0: به من بودن آدمای آراسته بسیار موجهی بودن، من جمله شوهر خودم، آدمای درستی بودن. آدم فکر نمی کرد اینها اصلا یک همچین موجوداتی از آب در بیان. اسیتون تتون اسیتون. و اینه که حتی برای نقش منفی هم من میگم یه آدمی باید باشه که یک نوعی دیدنش قابل تحمل باشه، حتی تو بتونی فریبش رو بخوری.
1: درست. خب در رابطه
0: من با یه آدم لات لومپن خشن چرک و چیلی بیاد من بگه من پول قرض بده، که من نمیتونم بهش پول قرض که اون یارو که آراسته است پیراسته است میاد از من پول میگیره بعد به من نمیگه، حالا میکشه.
1: درسته. حالا عذر میخوام، فیلم آوا رو حالا داشتیم صحبت میکردیم، خب یکی از مسائل پشت صحنه‌ش رو گفتید. من خودم حقیقتش فیلم رو خیلی دوست ندارم، یعنی الان که نگاه میکنم خیلی کسل کننده است و مثل حکایت های قدیمی هست. و حالا یه تفسیر خوبی انجام دادین، جالب بود. اینو این فراتر از این که من خوشم بیاد یا خوشم نیاد یا دیگران خوششون بیاد یا خوششون نیاد، فیلم به نظر من خب کسل کننده است، مخصوصا اینکه تا 30-40 دقیقه اولش داره به تدریج یعنی همه رو میخواد معرفی کنه، یعنی اون تایمی که باید پخش بشه در کل فیلم برای معرفی کاراکترها اینجا میره تیکه تیکه هر فردی رو به صورت مجزا، مثلا برای اینکه مخاطبا آشنا بشن با پسران این پیرمرد، خیلی دیگه میره تو لوکیشن های مختلف زوم میکنه رو شخصیت های مختلف که مثلا اینا کی هستن، که به نظر من خیلی کلیشه‌ای هم هست و اون نصیحت ها و اینها هم
0: مسیرش هم طولانی بود، یعنی
1: خیلی طولانی
0: طول کشید تا همه اینا رو ببینه. خب همه اینا رو میتونست مثلا دیگه اینقدر تو جاده دیده نشه، آقای اسلامی میتونست کات بشه و شاهد دعوای من با شوهرم باشه، شاهد مثلا اون یکی با دعوای موتی با مردم باشه، نمیدونم فلان باشه. یعنی با حادثه شروع نمیشه، این اشکالش همین تداوم سفر کشفیات هادی اسلامی تو
1: دقیقا دیگه. هادی
0: بقیهش به خود بود، بقیهش خب زلزله شد، اینا اونجا بودن تلاش میکردن دعوا میکردن، مسائل روانیش رو مطرح میکردن، چرا بدجنسه، چرا خوشگذرونه، چرا مثلا عاقل نشده برای زندگیش، نمیدونم فلان. خب اونا خود اقل دیالوگایی بود که توی حرکت و اکشن انجام میشد، ولی شروع به نظر من خیلی طولانی،
1: خیلی کشدار بود. بله. و بعد اینکه تغییر و تحول شخصیت ها بعد از زلزله رو خب خیلی دیگه به قول معروف بدون مثلا پیشزمینی لازم همه یهویی متحول میشن آخر فیلم، بخواد هیچی هم دستشون گیرشون
0: میگم
1: نمیاد
0: این
1: دیگه.
0: مسئله چون مسئله همین آبادانی و ویرانی و انقلاب بود پشت پردش، خب واقعیت هم همین بود که مردم بعد تو 58 فهمیدن چه کلای سرشون رفته.
1: درست.
0: خیلی ها تو 58 تغییر کردن، خیلی ها تو 59 تغییر کردن و همینجور تغییر کردن و فهمیدن چه کلای سرشون رفته و فهمیدن که کنار هم بودن. اون وقت تازه اون سالها هنوز مردم شکمشون سیر بود، هنوز انبارای شاه پر بود و مشکلی نداشتن، ولی از نظر آزادی، مسئله حجاب، مسئله کمیته، مسئله گشت، نمیدونم فلان، خب اینا دیگه شروع شد به نارضایتی مردم و صحبت کردن تو محافل دوباره راجع به سیاست.
1: بله. اگه به صورت سمبولیک این رو تفسیر بکنیم یه مقدار منطق روایش پخته تر میشه، یعنی اگه به صورت رئال تفسیر بکنیم این فیلمو، یعنی بخوایم نقد و تحلیل کنیم، اشکالات منطق روایی زیاده، یعنی به لحاظ منطق روایی اشکالات زیاده، ولی اگه به صورت سمبولیک و استعاری در نظر بگیم جالبه. اما از نقاط قوت فیلم بگم، فراتر از این که حالا مثلا سناریو رو من نمیپسندم، حالا یکی دیگه ممکنه یه جاهایی بپسنده، اما صحنه زلزله بسیار حرفه‌ای طراحی شد، بسیار با توجه به امکانات محدود اون زمان که جلوه های
2: بله
1: ویژه به هر حال هنوز قوی نبود، کامپیوتر نبود، در ایران
2: بله
1: استفاده نمی کردن. الان خیلی راحته دیگه، با هوش مصنوعی یه زلزله به اصطلاح فضای زلزله رو ایجاد میکنن. این یکی از حرفه‌ای ترین تصاویر زلزله پس از انقلاب بود. با توجه به سالی که ساخته شده فکر میکنم با تکنیک این نخ صورت گرفت، این نخ بیرنگ، یعنی نخ کنم بسته بودن به وسایل. خیلی لرزش ها حرفه‌ای بود، خیلی حرفه‌ای بود.
0: بله
1: من یه
0: بله
1: خیلی
0: کار
1: تحت تاثیر قرار
0: قشنگ، از
1: گرفتم.
0: نظر تصویری کار قشنگی بود،
1: آره یعنی یکی از حرفه‌ای‌گری های
0: قابل
1: سیصد.
0: قبول بود.
1: آره خیلی قابل قبول بود اون همون فضا که بعد بازی ها همچنان بازی شما رو هم دقت کردم چقدر حرفه، همون موقعی که زلزله میاد خیلی یکی از حرفه‌ای ترین واکنش ها مال شما بود، یعنی اون ترس طبیعی که ایجاد میشه و یه جیغ حرفه‌ای که کشیده میشه، نه اگزاجر، خیلی حرفه‌ای بود. اون بازی شما خیلی خوب بود به نظر، بازیگرا کلا خیلی خوب بودن، یعنی با یکی از نقاط قوت فیلم این هستش که شاید یکی از فیلم هایی بودش که ستاره های به هر حال تئاتری رو همه رو به خدمت گرفته و تئاتر پیش از انقلاب از آقای مشایخی گرفته تا خود هادی اسلامی و محمد مطیع که یکی از بازیگران خیلی خوب بود، خود شما
0: تانیا جواهری،
1: بله. حالا بازی تانیا خیلی قوی نبود، این واقعا یه واقعیت رو بگم.
0: بازی تانیا قوی نبود که چون که تانیا متاسفانه چهره تصویری نداره،
1: درست.
0: از تئاتر خوب بود ولی برای تصویر چهرهش جواب نمیداد و متاسفانه یک غروری هم داشت که فکر میکرد خیلی زن زیباییه و یک جوری مثلا آواگاردنره و چرا قدرش رو نمیدونم و همین باعث شد که کلا تو زندگی بهش صدم میخورد، برای اینکه پتانسیلش کمتر از توقعاتش بود.
1: درست. اون موقع جدا شده بود از خسرو شکیبایی، درسته؟ همون موقع
0: بله.
1: یا نه؟ همون موقع
0: بله.
1: جدا شده بود از خسرو شکیبایی، تانیا
0: بله.
1: جوهری.
0: بله.
1: مجید
0: همون
1: مظفری و
0: موقع
1: مصطفی
0: عاشق فرامرز غریبیان شد اونجا.
1: همونجا؟ جدی؟ چه جالب. حالا اشاره کردی به فرامرز غریبیان، یکی از شخصیت های یکی از بازیگرانی که کلا در این چند سال اول انقلاب معمولا نقش های یک آدم با اخلاق مثلا انقلابی با مذهب رو، با مثلا اعتقادات مذهبی قوی، با تقوا رو همیشه در این فیلم های دهه 60 نشون میدادن، فرامرز غریبیان بود. در تمام فیلم ها کسی بود که یا در جهت احقاق حق میکوشید، مثلا فیلم سفیر مثلا، یا آدمی بودش که همیشه نقش این تیپی رو بهش میدادن. در این فیلم هم تنها فرزند مشایخی که به قول خودش میراثدار واقعی او هست و او پدرم از
0: تن
1: اشرافی
0: بچه
1: بود،
0: آدم حسابی،
1: بچه
0: آدم حسابیشون بود. برای من تو زندگیش هم آدم کلن بی آزاریه، تو روابطش و اینا آدم شلوغی نیست،
1: درست
0: کلن.
1: اما خب توی انقلاب چون دخیل بود، جز بچه های انقلابی بود، با همون یکی از فیلم هایی که خیلی در واقع حالا از گوزها بگیریم که دیگه خیلی کالت شد به عنوان سمبولی مبارز سیاسی چریک، ولی خب فیلم جنگ اطهر بودش که خودشو دیگه کامل در اختیار انقلاب قرار داد، محصول آیتی
0: اینا
1: که ساخته محمد علی نجفی.
0: کیمیایی بودن، کیمیایی اینا رو بول کرده دیگه، بعد باید کمونیست باشن، باید انقلابی باشن، ولی بیشتر تحت تاثیرن. نه
1: فراتر از کمونیست بودن، در فیلم جنگ اطهر که یکی از فیلم های کلیدی انقلابه، درست یه ذره قبل از انقلاب ساخته شد توسط محمد علی نجفی و اون مؤسسه آیت فیلم، کاملا دیگه شخصیت اسلامی مبارز رو نشون میده و میخوام بگم که کلا کاراکترش تو این نقش ها خیلی در واقع برجسته شد، ضمن اینکه خودش هم یه بچه انقلابی بود، هم به قول شما به چپ ها بس بود هم به اسلامی ها، و همین علت خیلی مقرب شد فرامرز غریبیان و در فیلم ها هم نقش های مثبت بهش میدادن. این یه نکته است که
0: یادشون به خیر پدر سیروس البند، این خانواده کلن تنزگو و تیکپرون و باهوشن همشون، خدا رحمت کنه خشایارو که چقدر این بچه رو من دوست داشتم و دلم سوخت وقتی این اتفاق افتاد. و اینا کلن یه خانواده خیلی تنازیان. سیروس هم همینجور اصلا وجودش تو محفل چهار نفرم انگار که مثلا پارتی گرفتی، اینقدر تنز و زیبا و حضورش دلچسبه. پدر سیروس میگفتن بعضیا نون صورتشون رو میخورن، بعضیا چوب صورتشون رو میخورن. سیروس به من میگفت تو قیافت چون مثل ببره، منم تازه تولدم هم سال ببره، مثل ببره، هیچکی باور نمیکنه که تو قلب آروم و مهربون و اینجوری و احساساتی باشی. ولی مثلا پروانه معصومی که اینجوری ابرو و چشم و اینجوریه مینگم میکنه حرف میزنه، این نون صورتش رو میخوره. کسی فکر نمی کنه اون بره ماجرا چه جلت پاره پوره ایه.
1: درسته، جالبه.
0: ما متاسفانه اینو داریم. مثلا خب برای تصویر وقتی میخوان نقش انتخاب کنن، نقش تهاجمی رو به من میدن چون من صورتم یک قدرتمنده.
1: درسته، درسته. در این فیلم هم شما هی داشتین همسر جهانگیر الماسی بودین دیگه، که هی داشتین تحریک میکردین که خیلی زودتر خودتو برسون به پدر تا بیشتر پولها به تو برسه، تحریک میکردین. آره، تو مردی که موش شدم
0: نقشی بازی کردم که هیچ ربطی به من نداشت. یعنی من تو زندگی مثلا هنوزم بلد نیستم بوی بشورم.
1: درسته، تو نقشایی که داشتین اکثرا ولی این تیپی بود. آره.
0: بله، به خاطر نوع چهره و اون
1: آره.
0: حالت استحکام صورت من مثلا بقیه نقش های توسری خور و بدبخت و اینا البته بازی کردم، اونا رو هم بازی کردم، مثلا از بلور خون و اینا رو که من کار کردم. درسته. خیلی کارهایی که مثلا کارهای تلویزیونی بود، خدا رحمت کنه مجید و اوجی و لبخنده رو، اپیزودهای تلویزیونی بود که مثلا یارو بی پول کبوتر مرده میبره برای بچهش بخوره نمیدونم فلان اینا، نقش اونها رو هم هم گیریم رو میخوابید هم میگردم. ولی اینا مسئله شون این بود که مثل من برای نقشای قدرتمند نداشتن.
1: درسته، اصلا اینو حالا چون اشاره کردیم بود. حالا اینو چون اشاره کردید، اینو برای ثبت در تاریخ بگین خدمت دوستان گرامی. حالا بحث پیش از انقلاب یه بحث مجزاست، ولی در از دوران پس از انقلاب خانم محبوبه بیات اولین زنی است در سینمای پس از انقلاب که نقشاش منفعل نبوده و اکشن داره، در کارش اکشن داره. شما از فریاد مجاهد که اولین فیلمه در نظر بگیرید، حتی مردی که موش شد، در مردی که موش شد در واقع اون صحنه که موش میاد در واقع و دنبال و هم میترسیم دنبال موش، یه عکس تری اصلا اون موقع زنا رو میگفتن پس از انقلاب باید در واقع فقط منفعل باشن، به خصوص دهه 60 حرکتی از خودشون نداشته باشن. دقیقا
0: گوینده،
1: دقیقا. ما گوینده خانم محبوب بیات در واقع اولین زنی بود پس از انقلاب که از فریاد مجاهد تا مردی که موش شد و تا همین فیلم هم دقت کنی در اون جایی که هست همه به جون هم افتادن در آوار، بعد از اینکه همه زیر آوار دعوا بینشون میشه اینا قبل از اینکه زلزله بیاد، میبینیم که اونجا هم شما در اکت در همون دعواها شرکت دارین، یعنی اکت زنانه رو دارین. این نکته خیلی مهم هستش که زنا در اون موقع باید نقش منفعل و پسیو داشتن. شما اتفاقا اولین زنی هستین پس از انقلاب که اکت رو میارین به سینمای ایران. یه
0: شما
1: دیگه...
0: تو سینمای ما نگاه میکنین، مثلا یارو یکی میاد به شوهر مثلا خانوم حمله میکنه، این باید میسته کنار اینجوری میکنه برو یه چیزی پیدا کن بزن تو سر یارو، برو کمک کن به شوهرت، برو کمک کن به عشقت، یا تا یه دعوایی میشه شما تمام سینما رو نگاه میکنین زنه اینجوریه. دست با
1: بله
0: چلوفتی به نام این چه اصلا غلطی، کارگردان داره اشتباه میکنه،
1: بله
0: ضد زنی،
1: پیش از
0: زن
1: انقلاب و
0: فمینیست میره
1: متاسفانه پیش از انقلاب هم بیشتر این گونه بود، یعنی وقتی مردا میافتن تو درگیری زنا باید یه گوشه میشستن. تنها موارد نادری هست مثل خانم پوری بنایی که تو فیلم ها بعضی وقتا میاد در واقع تو به صلاح عکس داره تو دعواها شرکت میکنه، کسای دیگه هم بودن، ولی پوری بنایی با توجه به اینکه خب ستاره خیلی از فیلم ها بود، نقش های اصلی رو به عهده داشت، وقتی در این نقش ها خیلی وقتا میومد جلو و عکس داشت، به اون موقع بیشتر زنان منفعل بودن، بیشتر من میگم استثناء رو کاری نداریم،
0: نه
1: اینجوری بود.
0: اینجا من بعدش هم همینه، بعدش
1: بلکه
0: هم مثلا
1: بیشتر، نه
0: یه
1: بعد از انقلاب که
0: اتفاقی که
1: اساسا خیلی
0: میافتاد
1: بیشتر کاملا. حالا یه
0: زن
1: نکته
0: اینجا
1: دیگه،
0: پای سماور نشستن و صبحونه میدن به بچهشون، یا نمیدونم دارن سفره میندازن یا دارن آش هم
1: بله
0: میزنن.
1: نه بعد از انقلاب که مسلط شد دیگه، تا این اواخر همین جوری بود، قبل از انقلاب که یه ذره تازه اکت بیشتر بود بازم به اون نسبت اکت نداشتن. اما یه نکته دیگه در مورد فیلم آوار بگم، نقاط قوت فیلم رو داشتیم میگفتیم، موسیقی متن این فیلم ها خیلی اون موقع زیبا بود، از جمله موسیقی شهبازیان، این فریدون شهبازیان موسیقیش رو گوش بدین دوستان عزیز، یکی از موسیقی های خیلی خوب اوایل انقلاب هست. کلا ما داریم از سالهایی صحبت میکنیم که دورای عصر طلایی موسیقی فیلمه به نظر من، دهه 60 بعد از انقلاب، مثلا حتی مردی که موش شد که ما داشتیم صحبت میکردیم خب یه اشاره کوچیکی شد، ولی خب به آقای حنانی که از واقعا اولین آهنگسازان موسیقی فیلم بودن، در مردی که موش شد مثلا موسیقی فانتزی و حتی جاز اونجا نگاه کنید شبیه جاز شد، اولین کارهای بعد از انقلاب باشه که موسیقی جاز رو وارد موسیقی فیلم کرد آقای حنانه، یا در همین کار رو میبینین که قشنگ اون موسیقی ملی، اون چیزی که بعدها موسوم شد به موسیقی ملی ارکسترال، آقای شهبازیان خیلی خوب رو این فیلم پیاده کرد. و حالا فیلم دیگه هم که حالا میخواستیم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم دیگه فرصت نمیشه چون به انتهای برنامه رسیدیم، بعدم در مورد صحبت خواهیم کرد، فیلم در واقع آتش در زمستانه که در رابطه با یه فیلم تخیلی در مورد شخصیتی هست به نام شوکا که واقعیت بیرونی نداشت، واقعیت تاریخی نداشت، میگفتن میخواست در واقع بعد از سرکوب جنگل میخواد در واقع بازم به اصطلاح انتقام مثلا میرزا کوچیک خان رو بگیره و قزاقا دنبالشن. حالا صرف نظر از اینکه اونم فیلم خیلی با ارزشی نبود، اما موسیقیش خیلی جالب بود، موسیقی بابک بیات، اینا رو از این جهت گفتم که به هر حال دوستان وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنن صرف نظر از حالا اون فیلم نامه و بازیگر و اینا، به موسیقی متن فیلم ها هم دقت کنین که چقدر موسیقی های مهمی بوده در دهه 60.
0: البته الان یه بدی پیدا کردی موسیقی، درست صحنه های حساس که یارو داره دیالوگ میگه، میخوای ببینی چی میگه، موسیقی میاد بلندتر از صدای بازیگر.
1: بله
0: من دیوان تو فیلم های خارجی حتی دی دیوانی میشم، آخه این صدای من اگه دیالوگ بده نباید شنیده بشه، خب اصلا نه نیستیم چه چیزی داره، من میخوام ببینم این چی داره میگه، داره یا مثلا اتفاقا فیلم فلسفیه، برای من مهمه بدونم یارو چی داره میگه. بعد اینقدر موسیقی میاد من که نمیتونم یه تلویزیون رو بلند کنم در همسایه برندم شکایت میکنم. خیلی بد شده این صدا گذاری.
1: بله اون یه بحث دیگه است که خیلی هم بحث مهمیه. یه نکته هم بگم که دیگه بحث رو تموم کنیم چون دیگه تموم شده، به پدر سیروس الوند اشاره کردین، آقای عیسی الوند، این نکته رو اشاره بکنیم که ایشون یک زمانی مدیر دبیرستان بدر بوده، همون دبیرستانی که در فیلم گوزها نشون میدن و مسعود کیمیایی و در واقع خیلی ها فرامرز غریبیان و حسین گیل حتی محمود کلاری خیلی ها اونجا درس میخوندن، عیسی الوند مدیر اون مدارس بوده، این نکته هم جالبه. و عباس پهلوان هم که دایی سیروس الوند بودم اشاره بکنیم
0: من
1: که
0: من همینه بگم یتیم سینما منم، همه این دوستانی که تو سینما خانم آقا فعالن اینا یه پشتوانه خانوادگی رفاقتی فامیلی اینا داشتن، من
1: دوست.
0: تنها بچه یتیم سینمام که هیچ پشتوانه ای نداشتم، فقط به زور خودم در واقع رو
1: با تکه بر توانایی های خودتون، بله، که واقعا در این فیلم ها که ما داریم مرور میکنیم به بخش هایی از توانایی های شما اشاره همیشه میکنیم، امروز هم کردیم. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: منم خوشحالم، به امید روزهای خوب و ایران آزاد که دیگه
1: بله.
0: جگرمون شده جگر زلیخا.
1: آخه حتما ما شاهدش خواهیم بود به زودی.

I'm gonna be the shit.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

هر کشوری یه چیزی تو داستانش عجیبه. لهستان نکته عجیب داستانش برای من اینه که 123 سال از رو نقشه پاک شده بود. ملت لهستان کشور نداشت. پادشاهیش افتاده بود، زبانش ممنوع بود و بعد از این شکستا و اشغال و جنگ و نازیسم و کمونیسم و اینا، این ملت یاد گرفت، اومد بیرون و شروع کرد آیندهش رو ساختن. داستان لهستان برای همین داستان تاب‌آوری یک ملتیه که از دل تاریکی دوباره زنده شد.

بریم داستان لهستان رو، یا شاید درست‌تر لهستان رو ببینیم، چون اصلا از اسمش باید شروع کنیم، از لهستان شروع کنیم. از اون کشورهایی هم هست که ما تو فارسی اسمش رو یه جور متفاوتی میگیم دیگه، مثل آلمان که ما میگیم آلمان و فرانسوی ها میگن آلمان و بقیه دنیا تقریبا میگن جرمنی یا میگن تیسکلاند، مثل یونان، مثل ایران که بعضیا پرشیا میگن و اینا، ما هم به اینا میگیم لهستان، در حالی که بیشتر بقیه دنیا میگن پولند، به یه چیزی شبیه اون، به خاطر اینکه شروع داستان لهستان با قبیله پولانیه. تاریخ واقعی اینطوریه که قرن دهم یک قبیله پولانی میان و اینا هسته تشکیل دولت لهستان رو اینا درست میکنن. داستان واقعی تاریخ اینه. اسمی که ما تو فارسی ولی میگیم لهستان به تاریخ بر نمیگرده، به یه افسانه ای بر میگرده درباره

شکلگیری و بنیانگذاری این ملت. یه خودم داستان بامزه ایه، این که اصلا هر ملتی چطوری کشورهای دیگر رو صدا میکنه، یه قصه ای پشتشه دیگه. اینکه نگاه فارسی و نگاه غربی بهش کاملا فرق میکنه جالبه. ما میگیم لهستان از له میاد، از لخ میاد. لخ بنیانگذار افسانه ای کشور لهستانه، مثلا جد قبائل لخ ها هستن. لیتوانیایی ها هم میگن یه چیزی شبیه لهستان میگن. مجارا هم اسم کشور رو همینطوری از افسانه و هویت قومی و اینطوری هاشون میاد. عثمانی هم تو مکاتباتشون از فارسی وام گرفتن، انگار اونها هم میگن لهستان. این اسمی که یادآور افسانه سه برادر اسلاو دیگه، میگن که سه تا برادر بودن، لخ و چک و روس، سه تا برادر اسلاو، هر کدوم شدن بنیانگذار یکی از این ملت‌های اسلاو. روس، روس‌ها، چک، چک‌ها، لخ هم لهستان. از این داستان‌های سه برادر جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، یه الگوی آشناه. سه تا برادر بودن ایرج و سلم و تور. سه تا برادر بودن پسران نوح، سام و هام و یافت. اینا الگوی تکراری تاریخیه. جاهای مختلف هم هست. افسانه اینا اینطوریه. خلاصه علت این که ما به اینا میگیم لهستان اینه. اگه مثلا دوست لهستانی دارین یا با یه لهستانی صحبت کردین، اینا اشاره به این که این قصه سه برادر و لخ و اینا رو یه خورده بلدین، معمولا گفتگوی جالبی درست میکنه. بگذاریم. حالا ما تو افسانه و اینا نمیخوایم بمونیم دیگه، میخوایم بیایم تو تاریخ. منتها طبق عادتی که داریم تمرین میکنیم، میخوایم قبل تاریخ اول نگاه بکنیم به چی؟ به جغرافیا. لهستان قرن 10 درست میشه. سال 1000 میشه زمان ابن سینا و زمان رودکی و دوره شکوه سامانیان و آغاز قدرت غزنوی ها و در مصر فاطمی ها دارن قاهره رو میکنن، یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام. و در اروپا هم آخرین ملت های شمال و شرق اون موقع دارن مسیحی میشن دیگه، آخرای مسیحی شدن اروپاست. همه اروپا مسیحی شدن دیگه، الان این آخر آخراش. حالا بعد از این نوبت هست، ولی این وقتی که لهستان و مجارستان و دانمارک و نروژ و اینا دارن وارد دنیای مسیحیت لاتینی میشن، و اون موقع لهستان درست میشه، قرن 10 سال 1000، با یه همچین قلمروی، یعنی در یه همچین سرزمینی. همین نقشه رو نگاه میکنی گرفتاری های بزرگش معلومه. چیه گرفتاریش؟ مرز جغرافیایی طبیعی نداره، یعنی نه کوهی دورش هست، نه دریایی هست، نه مثلا یه بیابونی هست که بگی ازش نمیشه راحت رد شد، نه جنگل انبوهی هست که بگی مهاجم رو گیر میندازه. یک دشت صاف همواریه بین جرمنها، آلمان امروز فکر کنین، و روسها، روسیه امروز. بین شرق و غرب از دو طرف هم بازه. و این یعنی چی؟ یعنی همیشه در معرض خطره. از همون روز اول که درست شد، مشکل لهستان اینه که ما کجا تموم میشیم، مرزمون کجاست؟ چون وقتی طبیعت مرزتو تعیین نکرده، خودت باید تعریف کنی یه جایی که بتونی ازش دفاع کنی دیگه. کجا میتونی دفاع کنی وقتی نه کوه هست، نه آب هست، نه هیچی؟ نمیتونی. و اگه اینا از تو قوی تر باشن میان جلو، بعد حال بسته به اینکه زورشون چقدر باشه، یه تیکه میکنن میبرن یا کلن همشو قورت میدن میبرن. و سرنوشت لهستان همین بود. کشوری تو این ده قرن نگاه میکنی همش داره بین این قدرت‌های بزرگ گیر کرده، داره تقلا میکنه. از همون اول تو این منگنه بین روسا و جرمن هاست. اول میگم از قرن 10 دارم صحبت میکنم، قرن 11 دارم صحبت میکنم، و بعد ما میریم داستان قرن 20ش هم همینه دیگه. اینا بین استالین و هیتلر نصف شدن. همین داستان اینا بوده و هست. شمال و جنوبشون هم هست. شمالشون دریای یخزده بالتیک بود اون موقع، جنوبشون هم که حالا یه کوهیه که اتفاقا شاید همین کوه باعث شده که از جنوب حمله های کمتری بهشون بشه. ولی جغرافیا رو میبینید دیگه، رسما بی‌دفاعن. و جالبه ما این جغرافیاهای مشکل دار رو وقتی میبینیم، اهمیت مرزهای طبیعی، اهمیت دریا و اقیانوس و کوه بلند و جنگل و بیابون و اینا کم کم معلوممون میشه. لهستان ولی خلاصه اینطوری درست شد. در این جغرافیای پرچالش در قرن دهم با یک هویت مسیحی کاتولیک، یکی از مهمترین قبایل اسلاف به نام پولانز، اینا رهبرشون میشکوی اول میشه. این اومد کاتولیک شد و از پاگانی، یعنی در اومد، پگانیست دیگه نبود. و این فقط یه تغییر دینی نیست دیگه، یک سپر سیاسی هم داره درست میکنه، یه هویت هم داره درست میکنه. یعنی جرمن ها
که حالا اون موقع میشن امپراتوری مقدس روم، دیگه به اینا حمله نکنن دیگه، اینا هم کاتولیکن اونا هم کاتولیکن دیگه، یه جوری یه امنیت ایمنی برای خودشون طرف درست بکنه و از این ور لهستان پشت بکنه به این شرقیاش. وقتی از پگانی در اومد، یعنی به اون سوانتویت خدای چهارسر اسلاف‌های غربی، به این پشت بکنه، از این در بیاد، از باشگاه اینا در بیاد، بره تو باشگاه مسیحیان غربی کاتولیک. خیلی مهمه، هویت لهستان داره اینطوری درست میشه، مرزهاش داره تثبیت میشه با امپراتوری بیزانس، با روس، ارتودکسا، از اینا داره جدا میشه. و این مسیحی شدن که یه چیزی که هی تکرار میکنیم تو این ده قرن تو هویت اینهاست، هم براشون امنیت درست میکنه در مقابل خارجی ها و هم از درون متحدشون میکنه. و اینم یه چیزی که ده قرن بگیری ردشو بیای جلو هنوز هست. امروز اگه میبینیم لهستان از مذهبی ترین کشورهای اروپاست، بیشترین تعداد کلیسا رو داره، جلوتر تو ویدیو میبینیم مسیحیت و کلیسای کاتولیک انقدر نقش داشتن توی دوره تاریخیشون، اینم یه ریشه تاریخی ده قرنی داره. از همون موقع نهاد دین و دولت در لهستان یک پیوند مهم و استواری داشتن. بعد این مردم مسیحی کاتولیک، گفتم دیگه با امپراتوری مقدس روم مثلا اینا کاتولیک بودن، اونا هم کاتولیک بودن، ولی بعد یه طوری جدا میشدن. بعد یه مدتی یک کشیشی رو اینا از دست میدن، در راه گسترش مسیحیت کشته میشه، شهید میشه، اونم میشه قدیسشون. عملا با یک هویت کاتولیک مستقل از امپراتوری مقدس داستان لهستان شروع میشه، هم جدا از شرق ارتودکس، هم جدا از امپراتوری مقدس و جرمن ها. در واقع اینطوری نگاه کنید، خیلی خیلی زوم اوت که بکنین جزئیات معلوم نشه، هم جدا از روسیه، هم جدا از آلمان، مستقل از این دوتا. میخوایم سه قرن و نیم روی تایملاین بیایم جلو، میخوایم از 350 سال تاریخ بپریم تا برسیم به جاهای مهمتر و جالبتر. ولی یه چیزی رو باید بهش اشاره کنیم وسط اون سه قرن و نیم، یه چیزی قرن 13 1240 50، همزمان تقریبا با مغول ها، یه اتفاقی میفته که یهودی ها میان لهستان. چیه؟ استاتیو آف کالیش یا کالیس، این اون موقع صادر میشه. دوک کراکوف، کراکوف یکی از شهرهای مهم لهستانه، از شهرهای خیلی خیلی قشنگ، فکر کنم قشنگ ترین شهر لهستانه، تاریخی ترین فلان. دوک کراکوف یه منشوری صادر میکنه که یهودی ها اینجا جاشون امنه. اون موقع یهودی ها جاشون تو اروپا امن نیست، لهستان میشه پناهگاه اینها، پناهگاه امنشون، مرکز فرهنگی و مذهبیشون. دوره‌ای که لهستان نوپای نیاز داره که اقتصادش بچرخه، شهرها با تجارت و اینا رونق بگیرن و نیاز داره به کسایی که پول وام بدن، و این کاریه که یهودیا برمیاد، این کارو مسیحیان نمیکنن، نزول پول نمیتونن بگیرن و اینا، و یهودیا میتونن و میان و میچرخونن. اونها میان، حق زندگی بهشون میدن، حق فعالیت تجاری بهشون میدن، جاهای دیگه به اینا نمیدن، و این هم برای لهستان خوب میشه، همین که نقطه عطفیه برای تثبیت حضور یهودی ها در لهستان. اینجا که یهودی ها میان در لهستان، در تاریخ یهودی ها و یهودیت مدرن بسیار بسیار نقطه مهمیه. اینجا که میان، این زبان یدیش که اینا دارن اینجا درست میشه، عبری و آلمانی و اسلاوی و اینا با هم یه خورده قاطی میشه، زبان یدیش درست میشه. کم کم اینجا اینا میشن یکی از دو شاخه اصلی یهودی ها در دنیا، میشن یهودی های اشکنازی. داستان پیچیده‌ایه، ما یه وقتی اگه مثلا داستان یهودیت مدرن هم بخوایم تعریف کنیم به اینجا دوباره باید برگردیم، چون این داستانی هم هست که خب فصل خیلی تاریکی هم داره دیگه، در جنگ دوم اونجا، اون موقع هم با همین کراکوف که میگیم، در نزدیکی کراکوف آشویتس، همون جایی که بزرگترین اردوگاه های مرگ اینجاها ساخته شد، در لهستان ساخته شد. نهایتا هم از اروپایی که رفتن به فلسطین و کشور اسرائیل رو درست کردن، یه تعداد قابل توجهیشون از کجا بودن؟ لهستانی بودن. اصلا مقامات اسرائیل رو اگه نگاه کنید، مقامات چه از نسل اول مقامات اسرائیل، بن گوریون و مناخیم بگین و اینا، چه بعدتریا، شیمون پرز و اسحاق شامیر و اینا، تا امروز نتانیاهو و باراک و ایهود اولمرت و اینا، همشون یا خودشون، نسل اولیا که اصلا خودشون لهستان به دنیا اومدن، نسل جدیداشون هم یه نسل بری عقب می‌بینی لهستانی بودن. اینه که خیلی در هم تنیده است تاریخ
یهودی های لهستان و اصلا یهودیت مدرن و اسرائیل، بعدم عملا همون جامعه اشکنازی که قرنها پیش در لهستان شکل گرفته بود شد شاخه غالب یهودی های جهان و امروز بیشتر یهودی های دنیا چه در اسرائیل چه در آمریکا یهودی اشکنازی هستند، یعنی فرزندان دور همون پناهجوهایی که قرن در سده های میانه پناه آوردن به لهستان. حالا ولی جلو نزنیم اینجا، نکتمون این بود که از سده های میانه لهستان شد یکی از معدود جاهای اروپا که برای یهودی ها امن بود. تنها جا نبود، مثلا اسپانیای تحت حکومت مسلمون ها اندلس، اونجا هم جای امنی بود برای یهودی ها، لهستان هم جای امنی بود. ولی ما میخواستیم گفتیم از همه اینا میخواییم بپریم، این پریدنمون بود، میخواییم بپریم برسیم به اتفاق مهمی که توش لهستانی ها یه حکومتی درست کردن که یکی از عجیبترین حکومت‌های تاریخ اروپا و شاید تاریخ دنیاست. کامانولث پولیش لیتوانیا، پولیش لیتوانیان کامانولث، جمهوری لهستان لیتوانی که 1370 میلادی اینا یه چیزی درست کردن که نزدیکترین چیزی که امروز میتونیم بهش بگیم جمهوریه. 1370 یه خورده بعد از حمله مغول هاست به ایران. جمهوری چی درست کردن اون موقع؟ اصلا چی شد اینا رفتن اونطوری شد حکومتشون؟ پادشاه داشتن، پادشاهشون مرد، بعد بچه نداشت و تاج پادشاهی رسید به خواهرزادش که خواهرزادش پادشاه مجارستان بود، بعد اونم خودش پسر نداشت و رفتن سراغ اشراف که آقا من پسر ندارم اینا، اگر آقایون اجازه بدن من دخترم بشینه جا. اشرافم میگم لهستان یه جوری که اشراف و اینا زیاد داره، حالا همه اروپا مثلا 1% 2% جامعه اشراف بودن، اینا 10% جمعیتشون طبقه اشراف بودن. ممکن بود حالا دهقانی باشه داره رو زمین خودش کار میکنه، ولی یه سری امتیازاتی داشت که اشراف داشت. بعد شاه میاد و دست به دامن اینا میشه، اینا میگن که باشه دختر شما شاه بشه یا مثلا ملکه باشه، ما هم یه چیزی هم گیر ما بیاد دیگه، ما مالیات کمتر بدیم، ما هم مثلا فلان امتیازو بگیریم. میگن باشه، میگیره. و بعد شاهی که میمیره اینا اول میرن نامزدی اون خانم رو به هم میزنن، نامزده یه شازده بود از ازدواجی ترین پادشاه اروپا، پادشاهی هابسبورگ. اونا گفته بودیم قبلا هابسبورگا کلن پلنگ این بودن که با همین ازدواجا کشورگشایی کنن، گنده بشن برن جلو. اینا میرن نامزدی ها رو هوا میکنن، بعد میگن شما چرا میخوای بری زن اون بشی؟ بیا بشو زن این آقازاده دوکنشین لیتوانی. لیتوانی این بالا بود، بزرگ بود، همسایه اینا بود. ما بریم با اینا متحد بشیم به جای اینکه بریم با هابسبورگ متحد بشیم، چون فکر کردم متحد شدن با اینا براشون خیلی بهتره. اگه میرفتن تو هابسبورگ، با هابسبورگ اینا گم میشدن. هابسبورگ قدرت بزرگ ریشه دار و اینایی بود، گم میشدن. اما اگه اینا میرفتن با لیتوانی، اینا قوی تره بودن تو این اتحاد. بعد لیتوانی هم مسیحی میشد، آخرین سنگر پگان ها در اروپا هم میافتاد و اتحادی درست میشد که قوی هست و این پولیش ها، پولند ها، لهستانی ها، اینا دست بالاتر رو توش دارن. این کارو کردن و 1385 یکی از پیچیده ترین و متناقض ترین حکومت های تاریخ اروپا رو درست کردن. یه حکومتی که تا 400 سال شکل های مختلف ادامه پیدا کرد. 400 سال خیلی زیاده. اینا یه جمهوری بزرگی درست کردن، چند ملیتی، که توش به زبان نقشه امروز بخوای نگاه کنی اجداد اوکراینیا هستن، بلاروسا هستن، یهودیا هستن، آلمانیا هستن، تاتارا هستن و کلی قوم و نژاد و تبار و مذهب دیگه هم هستن. اینا همه با هم فرق میکنن ولی این اتحادشون رو نگه داشتن. از یه پادشاه مشترک داشته باشیم شروع شد، بعد تصمیم گرفتن با هم یکی بشن، اصلا بشن یه کشور واحد. دلیلش رو نقشه کاملا مشخصه، چون دورشون یه کشورهای این که همه تو رشدن اون موقع، اینا همسایه های در حال قوی شدنی دارن که احساس میکنن اگه حواسشون نباشه ممکنه بخورنشون، اتفاقی که بعدا میبینیم میفته، و اینا یه همچین چیزی رو نقشه درست میکنن کم کم. بعد یه مدتی شاه دارن، بعد میگن کم کم بیایم سیستم رو جمهوری کنیم، جمهوری قرن 16 همه، یعنی چه؟ جمهوری اشرافی. پادشاهشون انتخابیه ولی در عمل مملکت رو دارن این طبقه قدرتمند اشراف، شلختا، اینا میگردونن. بر همین میگن جمهوری اشرافی یا دموکراسی نجبا. و تو همین دوره عصر طلایی اینا هم شکل میگیره. خیلی این کامانولث پولیش لیتوانیا خیلی معروفه، خیلی مهمه. معروفه که میگم، نه که معروفه مثلا همه دربارش حرف میزنن، خیلی مهمه. اتفاقا معروف اونقدی که باید باشه معروف نیست،
اونقدی که مهم بوده، الهام بخش بوده برای مثلا پدران بنیانگذار آمریکا، حالا جلوتر میبینیم برای جمهوری‌های بعدی، اونقدر دربارش اتفاقا صحبت نمیشه، اهمیتش بیش از اون قدریه که صحبت میشه دربارش. اینا از اون حکومت‌های تاریخی هستن که واقعا برای اون موقع چیز عجیبی هن. از نظر مذهبی خیلی روا دارن، توشون کاتولیک هست، پروتستان هست، یهودی هست، ارتدوکس هست، مسلمون هست، کنار هم دارن زندگی میکنن. پایتختشون کراکوف یک مرکز فرهنگی فکری دانشگاهی داره که یکی مثل کوپرنیک ازش در میاد بیرون. بعد سیستمشون نظامی سیاسی هم قویه. تو دوره‌ای که همه دورشون پادشاهی‌های اروپا همه پادشاهی‌های مطلقه هستن، اینا یه قدرتی شدن که اقتصادی هم بزرگ شدن، رونق گرفتن، مخصوصا در عصر اکتشاف. فکر کن لهستانی که این تای اروپاست، دسترسی به اقیانوس اطلس و اینا نداره که، ولی تو عصر اکتشاف یه فرصتی برای اینا هم درست شد. اینا زمیندار بودن، اشرافشون، تولید اصلیشون هم گندم و غلات و اینا بود، ولی نه که اروپای غربی یا پول دار شده بودن، میرفتن دنیای جدید، طلا می آوردن، نقره می آوردن، اینا هم یه کالای مهمی داشتن که مصرفش زیاد بود و زیادتر می شد. به اینا رسید در عصر اکتشاف، وضع اینا خوب شد، مخصوصا این زمیندارای بزرگشون خیلی براشون خوب بود، موقعیتشون هم خوب بود، لب بالتیک بندر جدانسک رو هم داشتن، کنترل تجارت دریایی بر دست خودشون بود، رودخونه هم داشتن که مسیر میداد به داخل، تولید رو هم که زیاد میکردن دیگه، صرف داشتن، برده داشتن، فشار رو اینا زیاد میکردن و این گندم و غله تولید میشد در لهستان و میرفت به اروپا. حالا میگیم لهستان، لهستان اون موقع دیگه، امروز نگاه کنی بیشترش تو اوکراینه، تو خاک لهستان امروز نیست، ولی لهستان اون موقع. بعد این فاز این که ما داریم گندم اروپا رو تأمین میکنیم رفت توی هویتشون، رفت تو ذهنشون اصلا، یعنی این اتفاق عینی که داشت میافتاد یه ذهنیتی هم براش شکل گرفت که هویت ما چیه، کار ما چیه، نقش ما چیه تو این دنیا، تو اروپا. ما لهستانی ها دو تا کار داریم، ناناور اروپاییم و سربازان مسیحیتیم. مثلا هویت ما اینه، مسیحیت رو که دیدیم از اولم بود، همینطوری هم آمد جلو، تمام تاریخ این ده قرن هم نقش مهمی داره در لهستان و این ایده در اشرافشون این موقع بزرگ هم شد، ایده سارماتیزم که ما داریم از اروپا محافظت میکنیم، ما در مقابل تهدیدهای شرق، در مقابل تاتارها، در مقابل عثمانی، در مقابل مسلمونا، ما ایم که داریم محافظت میکنیم، هم سرباز مسیحیتیم، مرزبانیم، هم قله صادر میکنیم، ناناور اروپاییم. این ارزش ملی اینا شد. اوج دوران شکوه و دوران طلایی لهستان قرن 16. بعد میدونیم هر عصر طلایی یه زمانی فرو میپاشه، در واقع هم اقتصادشون هم سیستم سیاسیشون جفتش یه زمانی دیگه بالاخره افتاد. اقتصاد خیلی تک محصولی بود و اقتصاد تک محصولی بالاخره در همون دوران هم تیغ دولبه بود دیگه، تا وقتی خوبه خوبه، بعد که بد میشه یهو دیگه همه چی رو با خودش میکشه پایین. مسیر تجارت با آمریکای جنوبی که راه افتاد دیگه، حالا قله از آمریکا هم میاد، اینطوری اقتصادی که خیلی سنگین رو قله بسته بود ضربه خورد. سیستم سیاسیشون هم البته جواب کرد، یعنی اینطوری شد که اینا یه جور جمهوری و اینا بودن دیگه. جمهوری خوبیش اینه که خب قدرت دست یه نفر نیست، اینطوری نیست که راهی که یه کشور میخواد بره بستگی داشته باشه به تصمیمای یه نفری که حالا ممکنه یه دفعه خوب باشه یه دفعه بد باشه، مخصوصا اگه بخواد موروثی باشه، تاس داریم، این همه اینا هست، قدرت رو پخش میکنه، خیلی هم خوبه. ولی خب اشکال هم داره، اشکالش اینه که یه وقتایی قدرت رو زیادی پخش میکنه، یه وقتایی قدرت انقدر پخش میشه که اصلا هیچکی نمیتونه تصمیم بگیره. اینا یک چیز خیلی خاصی تو جمهوریشون داشتن، خیلی عجیب بود، حق وتو گذاشته بودن تو سیستم، لیبروم وتو. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که میخواستن تصویب کنن با اکثریت تصویب نمیکردن، با اجماع باید تصویب میکردن، همه باید رأی میدادن، هر چیزی باید اتفاق آرا رو میداشت. یعنی اگه یه نفر در اون مجلس اشراف مخالف بود با یه طرحی یا مثلا با انتخاب یه پادشاهی، میتونست جلوی تایید طرحو بگیره، جلوی انتخاب پادشاهو بگیره. حالا طرح چیز حقه رو کاغذ بود، کسی ازش استفاده نمیکرد، تشریفاتی بود، مثلا یه قانون نانوشته‌ای وجود داشت که ما میتونیم به تو کنیم ولی نمیکنیم.
مگر این که مجبور بشیم، مثلا مجبور بشیم یه جای ترمز پادشاهو بکشیم که مستبد نشه و اینا، و واقعا هم استفاده نکردن، واقعا هم قانون نانوشته رعایت کردن، تا اینکه یه بار استفاده کردن بعد انگار همچی که قفلش وا شد دیگه روشون تو روی هم باز شد، دیگه انقدر استفاده کردن، انقدر وتو کردن که در طی 30 سال میگن یک بار اینا نتونستن یه جلسه ای رو به نتیجه برسن. 30 سال هر تصمیم، یا یه بار تونستن برسن، بقیه هر وقت میخواستن تصمیم بگیرن هر دفعه یکی وتو میکرد. و این سیستم سیاسی خب معلومه کلپس میکنه دیگه. جمهوری لهستان لیتوانی شد اولین دموکراسی اروپا، یا یکی اولین دموکراسی اروپای مدرن که فرو پاشید زیر بار آزادی که توی سیستم خودش بود. و این گفتم الهام بخش پدران بنیانگذار بود، باز یکی از نکته‌های قشنگ این ویدیو بود واسه من. ما داستان بنیانگذاران آمریکا رو که می‌خوندیم دیدیم که یه جاهای اینا باید تصمیم‌های مهم می‌گرفتن که ما چه جور سیستمی می‌خوایم داشته باشیم، می‌خوایم شاه داشته باشیم، چی می‌خوایم داشته باشیم. بعد رسیدن به اینکه نه، ما نمی‌خوایم یکی رو اون بالا داشته باشیم که شاه باشه، ما می‌خوایم جمهوری باشیم، ریپابلیک باشیم. الان که داستان مثلا اینو میخونیم، داستان جمهوری روم هم البته خوندیم، اونم یه مقداری میدونیم، ولی داستان این لهستان لیتوانی هم که میخونیم که نزدیکتره به اونا، میفهمیم که ریپابلیک واسه اینا هندونه دربسته نبود. اینایشون که تاریخ اروپا رو میشناختن و خیلی هاشون هم بودن که میدونستن از پدران بنیانگذار آمریکا، اینا میدونستن که جمهوری در قرنهای گذشته به جز در هلند و در ونیز و اینا و به جز روم باستان در یه جایی مثل لهستان هم بوده و میدونستنم که چه مشکلاتی درست کرده. اینه که شاید این سیستم‌های سیاسی که بعداً در جمهوری فرانسه و آمریکا و اینا درست شد، نهادهایی که گذاشتن، اصلاً از جمله بعضیاش برای این بود که ایرادهای این تجربه قبلی رو کم کنن. دیده بودن تو لهستان اینطوری میشه، ممکنه قفل بشه سیستم، فهمیدن یه نهادهایی لازمه که قدرت رو در حالی که پخش میکنه یه کاری کنه که گم نشه، بتونه شاخه اجرایی انقدی قدرت داشته باشه که کار رو جلو ببره، جلوی این آچمز شدنش رو بگیره. یا دیدن این جمهوری لهستان لیتوانی، این سیم پارلمانشون همه کار است، همه چی دست ایناست و اون وقت این قفلم توش هست، قوه مجریه توش زوری نداره. در نتیجه قوه مجریه آمریکا رو طوری درست کردن که زور داشته باشه. تجربه لهستان این بود که سیستم سیاسی اینا جواب از تو جواب کرد، در واقع یه زمانی دیگه جواب نداد و وقتی سیستم سیاسی جواب کرد، اقتصادی هم گفتی مشکل داشتن، دشمنم حمله کرد. دشمن کی بود؟ روس بود، پروس بود، اتریش بود. بعد از 100 سال در اوج بودن سیستم اینها ریخت، بعد از 100 سال ثبات سیاسی و اقتصاد خوب و رواداری مذهبی و وضع علمی فرهنگی درست و اینا، از نیمه های قرن 17 هم از داخل هم از خارج شروع کردن دچار مشکل شدن. از خارج همسایه های قدرتمند، سوئد از شمال، روسیه از شرق، عثمانی از جنوب، پروسی که در واقع هنوز زیر سایه لهستان بود ولی کم کم داشت فاز استقلال برمی داشت، از بیرون فشار و از درون هم آشوب. از درون چرا آشوب؟ به خاطر اینکه گفتیم که اینا میخواستن تولید غلات رو زیاد کنن، هی فشار و اشراف زمیندار به این صرفا زیاد کردن، فشار زیاد کردن، نارضایتی بالا گرفت، نارضایتی حالا دینی هم پیدا کرد، شورش کازاک ها شروع شد، چون کازاک ها ارتودکس بودن، اشراف لهستانی بیشترشون کاتولیک بودن، این یک طعمه یا یک زاویه دینی مذهبی داد به این شورش، به این خیزش. طبقاتی هم بالاخره بود، اینا صرفا بودن، اونا طرفدار اشراف زمیندار بودن و حمایت خارجی هم اومد پشتش، روسیه ارتودکس آمد وسط برای دفاع از حقوق ارتودکس ها وارد لهستان شد، شورشی ها رفتن زیر پرچم روسیه تزاری، رهبرشون هم اتفاقا یکی هستیه که فکر میکنیم نباید اسم رهبر شورشیان مثلا 5-4 قرن پیش لهستان الان شنیده بشه، ولی پوتین اسمشو میاره هر از گاهی. پوتین میگه بودان خمیلنسکی، اون اوکراینیه که پوتین خوشش میاد که تصمیم درست رو گرفته در مقابل لهستان نماینده غرب کاتولیک، این اومده پیوسته به شرق، به روسهای ارتودکس. میبینی این از همون موقع لهستان برای روسیه نماد غربه. اگه امروز میبینیم که بین روسیه و لهستان درگیر درون زد فلان شد اینا، لهستان خودشو داره صد مبارزه میبینه در برابر ورود شرق و در برابر ورود روسیه به اروپا میبینه و اینا، ریشه تاریخی اینا رو دونستن خیلی چشم آدم رو باز میکنه. خلاصه از این معنی شورشه نشون داد که
دولت مرکزی دیگه اون قدرت قبلو نداره، همسایه ها هم گفتیم حمله کردن، دیگه اینا پروندهشون جمع شد. یه لحظه درخشش آخری دارن، میرن کمک اتریشی ها در محاصره دوم وین، وقتی که سلطان محمد چهارم عثمانی آمده در محاصره دوم وین 1683 میخوان وین رو بگیرن، اینا میرن کمک میکنن، نقش سرباز مسیحیت رو ایفا میکنن، کار هویتیشون انجام میدن، نمیذارن وین بیفته دست مسلمونا. و بعد وقتی وارد قرن 18 میشیم، این جمهوری لهستان لیتوانی خیلی با اون گذشته پرشکوهش فرق داره، افتاده دیگه، واقعا نظام سیاسی غیر پادشاهیش در واقع شده یه سیستم به هم ریخته‌ای، هیچ اصلاح جدی جلو نمیره دیگه، نه ارتش درست حسابی دارن، نه مالیات درست جمع میکنن، نه بوروکراسی درست حسابی دارن. اروپایی‌ها بهش میگن آنارشی لهستانی، اون سیستمی که یه مدتی الهام بخش بود الان دیگه نیست، الان دیگه واقعا درس عبرته. و رفت لهستان اینطوری تو سراشیبی سقوطی که تهش میشه اون حذف شدن از روی نقشه. از همون جاها هم روس و پروس شروع میکنن دخالت کردن. یه شاهی دارن لهستانیا، این یه رابطه هایم انگار با کاترین کبیر داره و عشق و عاشقی داشتن و اون از این حمایت میکنه و اینا، از اون طرف اینا هست. پروس از این طرف برای اینکه از حقوق اقلیت های مذهبی حمایت کنه میاد وسط. دیگه یه قدم مونده واقعا که اینا بیفتن و تجزیه بشن، تجزیه‌ای که دلایل دیگه هم داره، چون ضعف لهستان همزمان با بالا اومدن پادشاه‌های قوی در کشورهای اطرافشون، گفتیم که همسایه‌هاشون قوی بودن، ولی روسیه زمان کاترین کبیر دیگه خیلی قوی بود، اتریش زمان ماریا ترزا خیلی قوی بود، پروس زمان فردریک خیلی قوی بود، و اینا افتادن تو این منگنه بین همسایه‌های دیگه حالا خیلی قوی، و این سه تا هر سه تا خیز برداشتن که هر کدوم یه تیکه لهستان رو واسه خودشون بردارن و تجزیه کنن لهستان رو، تجزیه کنن بین خودشون. پروس حتی دسترسی اینا رو به بالتیک هم بست، اقتصادشون ضربه خیلی شدیدی خورد. اصلا تجزیه فقط از دست دادن خاک نیست، واقعا یه ضربه‌ای به روحیه ملی لهستانی ها هم، کشوری که زمانی بزرگ بوده، قدرتمند بوده، رفته لبه پرتگاه. یه فرصت نجاتی البته پیدا میکنه، یه قانون اساسی تصویب میکنن که دیگه الهام گرفتن 1791، از بهترین ایده های نظام های پارلمانی انگلستان و جمهوری آمریکا و اینا الهام گرفتن، قبل از قانون اساسی فرانسه از قانون پیشروی تحسینش هم میکنن آدمای، ولی دیره، به نظر میرسه که دیگه دیره، این اشراف محافظه‌کار هم ازش راضی نیستن، از روسیه کمک میخوان، نیروی نظامی روسیه میاد وسط، پروس هم هماهنگ از غرب میاد و دیگه تجزیه رو واقعا تحمیل میکنن. خیلی هم صحنه عجیبی داره، فکر کنم یه خود در این صحنه صحبت کنیم، چون لحظه تاریخی تلخی، قرارداد تجزیه میخواد تصویب بشه توی همون سیم، توی پارلمانشون، زیر فشار نظامی. ما خیلی وقت وقتی روایت تاریخی رو داریم میخونیم، مثلا یه کلمه هایی درباره این وضعیت استفاده میکنیم و رد میشیم، میشنویم که مثلا فشار آمد و تجزیه شد، خیلی دقیق نمیشیم که فشار نظامی و توپ و اینا یعنی چی. یه صحنه اینجا هست، اینو به نظرم خوبه که با جزئیاتش خود بهش فکر کنیم که ببینیم یعنی چی، شرایط چی بوده. میگه نماینده ها توی این سیم نشستن، مجلس لهستان، که قانون تجزیه کشور رو تصویب کنن. بیرون ساختمون توپای روسی لولهشون به سمت ساختمون مجلسه، آماده شلیکه. دم در مجلس سربازای روس وایسادن، هر نماینده‌ای گفت امضا نمی‌کنم با کتک بکشنش بیرون. توی یه همچین جو سنگینی، میگه نماینده‌ها نشستن پشت میز، دستا عرق کرده میلرزه، یکیشون پا میشه میره اون وسط، میگه که خوش می‌ریزه رو زمین، میگه که اینو بخواین امضا کنین، این دیگه همه شرافت ما رو از بین میبره، از رو جنازه من باید رد شید، از رو بدن من باید رد بشین برین امضا کنین، من نمیذارم. من و شمایی که 200 سال بعد داریم اینو میخونیم، میگیم که چه مثلا شجاعتی، شاید شجاعت ببینیم، شاید چیز اینطوری ببینیم تو این تصویر، شاید هم تلخی ببینیم، شاید هم حقارت ببینیم، به خاطر اینکه جوابم نمیده، یعنی واقعا میره خودشو میندازه آقاه اونجا و واقعا نماینده ها میرن از روش رد میشن و این سند رو امضا میکنن، چون زور هست و تهدید هست و فشار نظامی انقدر زیاده که خیلی صحنه سنگینیه، خیلی از صحنه های عجیبه در تاریخ پرفرود و حالا یک کمی فراز لهستان. بعد از 3 ماه فشار و زور و اینا،
لهستان عملا نصف میشه، استقلالش واقعا از دست میره، اسمی ازش میمونه و تلاشی هم که میکنن جواب نمیده و اصلا اسم لهستان هم بعضی مدتی حذف میشه، از روی نقشه حذف میشه، از روی اسناد حذف میشه، میره به عمق سیاهی تاریخ، ته چاه، ته چاه عمیقی که 123 سال توش میمونه. بیش از 120 سال لهستانی رو نقشه نداریم. تو ذهن لهستانیا هست، تو دلشون هست، ولی در اروپای قرن 19 کشوری به نام لهستان نداریم. یه دوره البته یه امیدی توشون ایجاد میشه، زمان ناپلئون، خیلیشون هم میرن میپیوندن به ارتش ناپلئون، سرود ملی الانشون هم یادگار همون موقع است که میگفت آره لهستان هنوز از دست نرفته و

در رکاب بناپارت میرن علیه روس و پروس و اینا میجنگن و امید داشتن به خاطر اینکه گفتن حالا با شمشیر فرانسوی شاید دوباره بتونیم زنده کنیم خودمون رو. دوست داشتن ناپلئون رو هم خیلی دوست داشتن، طبیعی هم هست. دشمنای بزرگ اینا کیان؟ پروس که ناپلئون شکستش داده، هابسبورگ اتریش که ناپلئون لولش کرده، روسیه که ناپلئون داره میره کارشو بسازه. همه اون دشمنای تاریخی لهستان جلوی ناپلئون یا زانو زدن یا به نظر میرسه به زودی باید بزنن. بر همین براشون ناپلئون یه جور منجی ملی، امید اینه که لهستان از دست رفته رو برگردونه. یه بار دیگه اینم باز دوباره بگیریم، همین تصویر فرانسه منجی لهستان رو بگیریم، بیایم یه قرن دو قرن سه قرن جلوتر، میبینیم که اینم معنی داره، اینم تکرار داره. بیای قرن 20 میبینی بعد از این که جنگ جهانی اول تموم میشه فرانسه از استقلال لهستان حمایت میکنه، بعد از این که هیتلر و استالین به لهستان حمله میکنن فرانسه وارد جنگ با آلمان میشه. اینا رو بهتر میشه فهمید وقتی این زمینه رو، زمینه نزدیکی و همدلی فرانسه با لهستان رو بفهمیم، که اونم عجیب نیست، به خاطر این نیست که مثلا عقدشون رو تو آسمون با هم بستن، به خاطر اینه که نقشه رو نگاه میکنیم معلومه چرا. دشمنای مشترک دارن، روس و آلمان و اتریش بر هر دوی اینا تهدیدن. ناپلئونی که علیه اینا بلند میشه واسه اینا فرصته، و بعد وقتی هم که ناپلئون شکست میخوره اون رویای اینا هم از دست میره. یه دوکنشین ورشو درست کرده بود ناپلئون، اونو بعد از شکست ناپلئون تزار الکساندر روسیه همشو برمی‌داره واسه خودش، یه تیکه هم پروس میکنه، گالیسیا رو هم اتریش میکنه، یک کراکوف رو میذارن میمونه به عنوان مثلا شهر آزاد رسمن، ولی اونم تحت نظارت همین سه همسایه قدرتمند روس و پروس و اتریش. در واقع درسته چون بگیم روسیه و پروس و اتریش دیگه، ولی روس و پروس خیلی بامزه تره به نظر، روس و پروس و اتریش. قرن 19 برای اینا میشه دوران بیکشوری، و من قبل از اینکه ویدیو رو درست کنیم فکر میکردم که خب پس قرن 19 همون سریع ازش میپریم دیگه، چون اتفاق خاصی نداره. واقعا هم درسته اتفاق خاصی نداره، ولی یکی از جالبترین بخشای تاریخ لهستان الان برای من همین دوره‌ایه که لهستانی توش وجود نداره. اصلا کنجکاویم این بود که تو قرن 19 که رو نقشه لهستان نیست، کشور اینطوری بد شکست خورده، حذف شده، همسایه‌هاش بلعیدنش، بعدن چطوری برمیگرده؟ بعد اصلا اون موقعی که نبودن کجا بودن؟ یعنی این چیکار میکردن؟ داستان قرن 19 لهستان همینشه که جالبه، چون مقاومتشون فقط مقاومت سیاسی نیست، مقاومت‌های سیاسی و قیام و خیزشناشون اصلا جواب نمیده، همه رو همون روس و پروس سرکوب میکنن میره. راهبرد عملی ملت لهستان برای تاب‌آوری از جای دیگه میاد. انگار اینطوریه که اینا میبینن که مقاومت نظامی و تفنگ و شمشیر اینا به جایی نمیرسونتشون، گفتن که از این کشوری که وجود نداره میتونیم فرهنگی دفاع کنیم. یعنی راهبرد عملی که دارن، ایده اصلیش انگار اینه که جامعه مثل یه ارگانیسم زنده است، مثل بدن انسانه، اندامها اگه ضعیف باشن ما حتی اگه یه رهبر قوی هم داشته باشیم نمیتونه بیاد بدن رو نجات بده. کاری که باید بکنیم اینه که ارگانهای بدن باید قوی بشن، سالم بشن، که بتونن در مقابل فشار و اشغال و اینا مقاومت کنن. چطوری که بدن در مقابل ویروس مهاجم خارجی مقاومت میکنه، بعد در نتیجه این مقاومت و سرپا موندن یه روزی یه جایی که فرصتش مهیا میشه دوباره سرپا میشه. ما هم باید همین کارو کنیم، فرصتش که بشه بعدن بتونیم مستقل شیم، برگردیم به نقشه. این اهمیت این روحیه و این راهبرد این وقتی بیشتر مشخص میشه که حواسمون باشه که این داستان دوباره قرن 20 هم به یه شکل دیگری برای اینا تکرار شد، و این تجربه دوباره اون موقع هم به دردشون خورد. ایده این که ما که الان زورمون به اشغالگر نمیرسه، بریم خودمون رو بسازیم که بعدن که فرصتی درست شد بتونیم قوی بازی کنیم. خودمون رو بسازیم یعنی چی؟ تو این 120 سالی که لهستانی وجود نداشت، لهستانی بودن معنیش چی بود؟ چطوری زنده مون؟ انگار یه بخشش اینه که همون میراث مشترک المنافع لهستان لیتوانی اون جمهوریه به کمکشون آمد، چون اونجا هم تنوع قومی زیاد داشت. لهستانی بودن معنیش این نبود که شما مال قوم لهستانی ها یا پولانی ها هستی، پولن هستی، یا شما حتی عضو کلیسای کاتولیک لهستانی. لهستانی بودن یه ایده بود بیشتر از این که به قوم و نژاد و تبار و اینا اشاره بکنه. یه شعر حماسه ملی دارن لهستانیا، این خط اولش میگه ای لیتوانی ای وطن من، شعر حماسه ملی لهستان ها، ولی با همین یه خط نشون میده چه داستان پیچیده‌ای برقرار اونجا. اون نسل از لهستانیا با ادبیات، با فرهنگ، لهستانی بودن اینطوری توشون موند، یک
تعهد فرهنگی سیاسی به آرمانهای اون جمهوری چند ملیتی، نه یک به هویت تباری صرف. واقعا توی این هویت وطن معنوی لهستانی بود، لیتوانی بود، اوکراینی بود، بلاروس امروز بود، و بر همین هم میگم اون حماسه ملی با این شروع میشه که ای لیتوانی ای وطن من، یعنی لهستان از یک کشور فراتره، یک میراث مشترکه. با این کارهای فرهنگی لهستان رو زنده نگه داشتن. دولت نبود، کلیسای کاتولیک شده بود دولت در سایه برای ملت لهستان. کشیش ها موعظه هاشون به زبان خودشون، به زبان لهستانی بود. کشیش ها وقتی بوروکراسی دولتی لهستانی نبود، آمار تولد و مرگ و ازدواج و اینا رو خودشون ثبت می‌کردن. کلیسا پناهگاه هویت لهستانی بود در مقابل سیاست‌های روسی سازی و آلمانی سازی که حکومت‌های اشغالگر، نیروهای اشغالگر داشتن در لهستان. تمام اون قرن و اینا اینطوری طی کردن. در مقاومت و با تاب‌آوری فرهنگی رزیلینس خیلی بالایی نشون دادن و اومدن وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، اون فرصتی بود که شرایط رو به نفع لهستان کرد. چرا؟ چون جنگ جهانی اول، جنگ بزرگ، اون قدرت‌های همسایه‌ای که اینا رو بلعیده بودن اونا رو ریخت به هم. آلمان، اتریش یا اتریش مجارستان اون روز، روسیه تزاری، اینایی که اینا رو دوره کرده بودن، اینا هر کدوم به شکلی داغون شدن دیگه. آلمان و اتریش بازنده جنگ، روسیه هم که اونطوری کشید کنار رو انقلاب بلشویکی، و با شکست اینا، رفتن اینا، راه باز شد که لهستان دوباره برگرده روی نقشه. در نوامبر 1918 جمهوری دوم لهستان شروع شد. بعد از بیش از یک قرن اسم لهستان دوباره برگشت رو نقشه. اون مقاومت فرهنگی اینجا به دادشون رسید. چرا؟ چون این ملت نجنگیده بود که اسمشو بیاره رو نقشه، که ارتشش نیاوردش رو نقشه. سفیران فرهنگی داشت که اینا اون موقعی که لهستانی وجود نداشت اسم لهستان رو میبردن. سفیر لهستان شوپن بود. صدای پیانوش، صدای آهنگاش در شیکترین سالن‌های کنسرت پاریس و وین و اینا شنیده میشد تمام مدت. میگن این ملت رو آهنگ‌های شوپن زنده نگه داشتیم. این ملت رو داستان‌های اون سینکویچ، یک نویسنده بزرگشون بود، برنده نوبل ادبیات هم بود، این نگه داشت. یک سگانه‌ای نوشته بود درباره سه جنگ مهم قرن 17، جنگ با سوئد و جنگ با عثمانی و اون درگیری با اشراف متکی به روسیه و اینا. اینطوری شد که زنده شدن دوباره، و حالا بعد رو اون ویرانه های اون سه امپراتوری با کشورایی که این همه مشکل تاریخی باهاشون داشتن مرزهای تازه میکشیدند. با آلمان جمهوری وایمار اختلاف داشتن سر دسترسی به بالتیک، سر مناطق صنعتی که برای آلمان مهم بود. با لیتوانی اختلاف داشتن، با چکسلواکی اختلاف داشتن، با روسیه اختلاف داشتن. و متحدشون کی بود این وسط؟ متحدشون فرانسه بود و بریتانیا، همون فرانسه‌ای که از قدیم متحدشون بود و بریتانیا، که بریتانیا هم با این کشورها مشکل داشته. منتها این دو تا متحدم با هم هم نظر نیستن، میخوان که لهستان یه خورده مستقل بشه، بتونه این وسط بیاد بالا، ولی برای فرانسه که روسیه و آلمان رو تهدید بزرگ خودش میبینه، لهستان سنگر شرقیه، باید بزرگ بشه، قوی بشه، سد مهمی بشه. بریتانیا خیلی انگار دنبال نیست که لهستان بزرگ بشه، نگران اینی که خود لهستان زیادی بزرگ نشه که جنگ جدیدی بزرگ درست بکنه، دنبال لهستان کوچیکه اونجا. ولی به هر حال اینا نسبت به قدرت‌های دیگر اروپایی متحد لهستان حساب میشن. دو کار سختی هم دارن لهستانی ها اون موقع، کشور رو دوباره باید به هم بدوزن، در حالی که این کشور این تیکه هاش وقتی نبود، هر کدوم توی یه سیستم اداره شده بود، قوانینش، اقتصادش، دستگاه اداریش، هر کدوم یه طوری بود دیگه. سیستم آلمانی داشت، سیستم روسی داشت، و حالا باید برای اینا ارتش مشترک، سیستم آموزشی یک پارچه، پول ملی اینا درست میکردن تو کشوری که یه سومش هم بلاروس و لیتوانیایی و آلمانی و اوکراینی و یهودی و اینا هستن. یک سوم خیلی زیاده دیگه. لهستانی یعنی پولیش نیستن به یه معنی. تنشای قومی توشون میزنه بالا با اوکراینیا، با آلمانی ها، و دولت هم نمیتونه این تنشها رو درست مدیریت بکنه. ناسیونالیسم لهستانی هم بعد از سالها فشار و تجزیه و اینا نفس گرفته، تازه اجازه نمیده که راه حلای انعطاف پذیر بیان وسط. دنیا هم دنیای متلاطمیه و خلاصه شرایط خیلی باثباتی نیست. حکومت لهستان اون موقع خیلی تفاوتی با بقیه جهان نداره، چیز خاص لهستان نیست اون موقع. اصلا به فرمان روای اون موقعش نگاه بکنی میبینیم که چقدر شبیه بقیه جهاست. یک آدمی اون موقع رئیس لهستان، رئیس جمهور لهستانه، رئیس جمهور دیگه، آره، رئیس جمهور، رئیس جمهوره،
که قضاوت دربارش پیچیده است. یه گروهی میگن یک دیکتاتور نظامی بود، یه گروهی هم میگن این قهرمان ملی بود، و حقیقت هم احتمالاً یک ترکیبی از این دوتا. در دنیای بین دو جنگ، بین جنگ اول و دوم، رهبران اینطوری کم نداریم، از شکلهای مختلف، سبکهای مختلف، جاهای مختلف دنیا، با سرنوشتهای متفاوت، از هیتلر و موسولینی تا فرانکو تا آتاتورک تا رضا شاه و تا همین مارشال پیلسوتسکی. یه دوره نسبتاً باثباتی درست میکنه در لهستان، با کودتا میاد توی صحنه سیاسی، حکومتی که درست میکنه بین دیکتاتوری و دموکراسی و ایناست، ولی واقعا مثلا تا وقتی که ایشون هست هیتلر نمیره سمت لهستان، شانس بردش رو شاید خیلی زیاد نمیبینه. نظم میاره، ثبات میاره، اقتصاد رو تا حدی سر و سامون میده و البته آزادی‌های سیاسی رو هم محدود میکنه. لهستان تو اون دوره یکی از معدود کشورهای اروپاییه که هم مستقله، هم فاشیست نمیشه، هم کمونیست نمیشه، با همه این پیچیدگی‌هایی که گفتیم رو نقشه داره. ولی جغرافیایی یادمون هست دیگه، بین دو لبه قیچیه، بین روسیه و آلمانه. همونطوری که از قرن 10 بین روس‌ها و جرمن‌ها بود، همونطوری که قرن 19 بین اینا بود و اینا اومدن تیکش کردن بردنش. حالا موقع سه تا بودن، چون جرمن‌ها هم پروس بود هم اتریش هابسبورگ بود، و الانم دو تا قدرت بزرگ دنیا، یعنی شوروی کمونیستی و آلمان نازیست، دو لبه قیچی هستند که دو طرف لهستان رو گرفتن. و جنگ جهانی دوم که فاجعه ای برای لهستان، همینجا شروع میشه. برای کشوری که بین شوروی و آلمان نشسته، هیچی بدتر از این نیست که این دوتا نیروی نظامی قوی، اصلا کلمه کمی برای اینکه اینا میگن قول، دوتا نیروی نظامی هیولا که تاریخی هم چشم طمع به لهستان دارن، سابقه اشغالش رو هم دارن، با هم دست بدن، با هم متحد بشن. وقتی هیتلر و استالین با هم دست میدن، دیگه کار لهستان ساخته است. این قیچی دولبش میرسه به هم و لهستان پاره میشه، میره همون جایی که قرن 19 بود، بیرون نقشه. جنگ دوم سر لهستان شروع میشه دیگه. آلمان از غرب حمله میکنه، شوروی از شرق حمله میکنه و لهستان دوباره بین اینا تقسیم میشه. فاجعه پشت فاجعه پشت فاجعه، کشتار به دست شوروی، قیامی میشه، سرکوب قیام، اشغال به دست آلمان، و ورشو مثلا با خاک یکسان میشه. در 1944 قیام آپرایزینگ ورشو داغون میشه، شهر نابود میشه. کراکوف باز به نسبت سالمتر میمونه، مرکز حکومت نازیا بود اونجا. خیلی هم داستان هست که مثلا به خاطر اینکه طراحی شهر جرمن بود و به خاطر پیوندهای تاریخیش با جرمنها خرابش نکردن و هرچی، ولی کراکوف که شهر فوق العاده زیبایی هم هست، سالم میمونه توی اون دوره نسبتا. ولی دهه های میانی قرن 20، یعنی از 1939 تا 1989، این دوران تاریکیه برای لهستان. 5 سالش جنگه و اشغال نازیه، 45 سالش اشغال شورویه، زیر فرمان اتحاد جماهیر شورویه. هر کدوم یه جور، استالین یه جور، هیتلر یه جور، میلیون ها نفر رو قربانی سیاست های کشتار جمعیشون کردن، از جمله در لهستان و مخصوصا در این بلادلندز، سرزمین های خونی. 14 میلیون نفر میگن همینجا کشته شدن به خاطر اهداف بلند پروازانای اقتصادی و ایدئولوژیک استالین و هیتلر. 14 میلیون نفر، احتمالاً همه جمعیت ایران اون موقع همینقدر بوده، آمار نداریم، برآورد، ولی همینه 14-15 میلیون نفر. یعنی اندازه فاجعه اینه وقتی میگیم 14 میلیون نفر اینجا کشته شدن. از کشتار و قحطی و قتل عام و ترورهای هدفمند و تمام این 50 سال، از 1939 که لهستان میره زیر ضرب آلمان و شوروی تا 89 که کمونیست تمام میشه، لهستان از زیر پرچم شوروی میاد بیرون، 50 سال تاریک، تا اینکه در 89 لهستان میشه اولین کشور اروپای شرقی که از پشت پرده آهنین میاد بیرون. توی این دوره مقاومت، مخالفت با رژیم کمونیستی نبود. چرا بود؟ قیام بود و نمیدونم چی بود و اینا که سرکوب شد. ولی از جمله مهمترین نهادهای مخالفی که وجود داشت و کمک میکرد به لهستانی ها، کلیسا بود. قبلا دیدیم که تو هویت اینا مذهب و مسیحی بودن و کلیسای کاتولیک و اینا براشون مهم بود. این دوره افول رو هم توش کلیسا براشون یک نهاد مقاومت بود. هرچی تبلیغات و شعارهای دولت کمونیستی ضد مذهبی بود، گروه بیشتری از مردم بیشتر و بیشتر میرفتن تو بغل کلیسا. و یه نقطه عطف مهمم اینجا وقتی بود که پاپ
از لهستان انتخاب شد. پاپ ژان پل دوم اصلا اسقف اعظم کراکوف بود که از این ور پرده آهنین رفت اون طرف و شد رهبر کاتولیک های جهان. و اینا مخصوصا یه سفری که بعد از پاپ شدن برگشت به لهستان خیلی سفر تاریخی شد. میلیونی مردم ریختن تو خیابون به بهانه دیدن پاپ، ولی در واقع ریختن که خودشونو ببینن، که میلیونی بودن خودشونو ببینن، عظمت جمعیت خودشونو باور کنن بعد از 40 سال سرکوب در دل رژیم کمونیستی دیگه. هنوز در اومدنشون هم از زیر حکومت کمونیستا با جنبش سولیداریتی بود، جنبش همبستگی بود، اعتصاب هایی بود. خیلی جالبه، میلیون ها لهستانی جمع شدن در کنار هم در یک همبستگی، نه به دستور حزب کمونیست، به خواست قلبی خودشون، و یهو یک شجاعتی در جامعه درست شد و یک دریایی از آدم های درست شد که فهمیدن که ما مثل هم فکر میکنیم و تنها نیستیم و ملتیم، حزب کمونیست نیستیم. و بعد از 40 سال 45 سال تحقیر و اشغال و اینها آمدن بیرون و موفق شدن. داستان پیچیده یه دیگه، نمیخوام خیلی با ساده انگاری تعریفش بکنیم بریم، ولی جنبشی به وجود آمد که پایه گذار لهستان شد از کمونیسم. میگن اصلا اولین ترکی که رو دیوار برلین افتاد با کلنگ نبود، با قدمهای پاپ بود در سفر به لهستان، و دومینویی که از اونجا شروع شد تهش رسید به فرو ریختن دیوار برلین. نکته کلیدی پیروزی مقاومت در لهستان اعتصاب ها بود، اعتصاب هایی که قبلش هم بود، منتها نه تنها جدا بود، اعتصاب بین مخالفان جدا بود، بلکه حتی علیه هم بود. یعنی دانشجوها اعتصاب میکردن، کارگرها علیه اونا تظاهرات میکردن، کارگرها اعتصاب میکردن، دانشجوها حمایت نمیکردن، و خب اینطوری دولت هم راحت تر سرکوب میکرد. ولی از یه زمانی شکل اینا تغییر کرد، بین اینا ائتلافی درست شد، و بعد مثلا کارگرای شهرهای بندری که اعتصاب میکردن، دانشگاهی ها حمایت میکردن، دیگه سرکوب کم کم کارآمدیش رو از دست داد. یه بنبست عجیبی هم توی لهستان به وجود اومد تو بعد دهه 80 میلادی. دولت نمیتونست مردم رو قانع بکنه، مشروعیتی نداشت، نمیتونست وضعیت رو ادامه بده، نه واقعا توانش رو داشت که سیستم رو اصلاح بکنه. اقتصاد مدام بدتر میشد، جامعه خواسته های مهمی داشت که انباشته شده بود، حاضرم نبود دیگه کوتاه بیاد، و اعتصاب پشت اعتصاب. دفعه آخرش سال 1988 موج اعتصابات دوباره لهستان رو تکون داد. دیگه رژیم فهمید که سرکوب کار نمیکنه و مجبور شد بشینه پای میز مذاکره با رهبران جنبش همبستگی، سولیداریتی. حالا البته میگی مجبور شد، شاید حرف دقیقی نیست دیگه، چون میتونست نشینه سرکوب و ادامه بده، و بعضی هم این کار میکنن، ولی به هر حال پذیرفتن که تغییراتی بدن. خیلی داستان جالبیه، چون کشورهای اروپای شرقی هر کدوم یه جوری از زیر سلطه شوروی و کمونیسم و اینا اومدن بیرون. تجربه لهستان اون چیزی که شاخص میکنه اینه که گزارش بدون خونریزیه، آرامه، از پایینه، و اصلا همینه که الهام بخش میشه برای کشورهای دیگه. مذاکرات میزگرد هست 1989 نقطه عطف. نتیجه این مذاکرات این شد که برای اولین بار یه انتخاباتی برگزار کردن نیمه آزاد، که همین جنبش همبستگی هم تو انتخابات پیروز شد و اولین نخست وزیر غیر کمونیست در بلوک شرق انتخاب شد. انتقال قدرت بدون انقلاب خونین، بدون خشونت گسترده، واقعا بیشتر شبیه یک بدبستانی بود. نخبگان اون کمونیست امتیازاتشون رو نگه داشتن و جامعه هم فرصت پیدا کرد که حالا اصلاحات واقعی رو شروع کنه و لهستان بره توی یه مسیر تازه. به سرعت تو این مسیر تازه نزدیک شد به غرب، عضویت در ناتو، عضویت در اتحادیه اروپا، اصلاحات مهم. البته اون سنت اعتراض و اعتصاب و اینا ادامه پیدا کرد، به دموکراسیشون همینطوری جون گرفت، گروه های مختلف اجتماعی می اومدن و خواسته بیان می کردن، و سیستم کم کم باید یاد می گرفت که با این تنوع صداها چطوری کنار بیاد، چطوری کار بکنه، و چطوری خلاصه همه این نهادها از جامعه مدنی و کلیسا و اعتصابات و مذاکرات و اینا چطوری خلاصه باید با هم دیگه کار کنن، یه آینده‌ای برای کشور درست کنن. آینده سیاسی یه داستان، آینده اقتصادی، چون اقتصاد فرسوده‌ای بود، کمبود کالا بود، تورم افسار گسیخته داشت، ساختار فلج شده بود دیگه. اینم از داستانای عجیبه که از این وضعیت اقتصادی چطوری در اومدن، چطوری دوباره متولد شد لهستان. تا
تجربه لهستان هم اینجا تجربه خاصیه، یک اصلاحات اقتصادی اجرا کردن از نمونه های شوک درمانی که اسمش واقعا تن خیلی ها رو میلرزونه، در دهه 90 که موفق بود در لهستان. همه جا اینا موفق نبوده، لهستان از جاهایی بود که موفقیتش بیشتر از شکستاش بود. شوک درمانی ها اینا فشار شدید و ناگهانی به جامعه وارد میکنه، ولی اقتصاد رو از یک مسیری که ناکار آمده منتقل میکنه، میندازه روی یک مسیری که امید بهش هست. بسته اصلاحات اقتصادی در لهستان خیلی سریع بود، خیلی رادیکال بود، میخواست که از این اقتصاد متمرکز کمونیستی بپره روی یک اقتصاد بازار آزاد. چند تا کار بزرگ باید دولت، قیمت‌ها رو آزاد می‌کرد، کنترل دولتی رو بیشتر کالاها تقریبا یه شبه برداشتن. در کوتاه مدت خب قیمت‌ها جهش پیدا کردن بالا، ولی خب کم کم قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها پر شد. پول چاپ می‌کردن قبلش بی رویه، اینو متوقف کردن، سیاست‌های انقباضی آوردن، خصوصی سازی کارخانه‌های دولتی رو یا بستن یا دادن به بخش خصوصی، تجارت خارجی رو آزاد کردن، لهستانی‌ها مواجه شدن با کالاهای خارجی، با رقابت جهانی. اینا شوک‌های دردناکیه، نمی‌خوام به عنوان مثلا داستان ساده تعریف کنیم، خیلی گل و بلبل، خیلی دردناکه. این درد شدیدم بهایی بود که لهستانی‌ها باید می‌پرداختن برای بقا. احتمالاً به تای خط رسیده بودن، یعنی اصلاحات نصف نیمه رو بارها تلاش کرده بودن و دیده بودن که جواب نمیده. این existential pressure، فشار ورودی، حس این که یا تغییر میکنیم یا دیگه برای همیشه محو میشیم، رسوندشون به یه جایی که واقعا بسیاری از کشورهای اروپای غربی وقت تجربهش نکردن. بیکاری بالا و ورشکستگی صنایع، خانواده ها بسیار تحت فشار، و اینو تونست این جامعه تحمل بکنه. این خیلی جالبه، به خاطر اینکه شاید برمیگرده به همین که جامعه‌ای که اون تجربه همبستگی و مقاومت طولانی رو داره، جامعه‌ای که 123 سال تجربه محو شدن از روی نقشه جغرافیا رو توی حافظه تاریخیش داره، شاید کمکش کرد اینا که آمادگی روانی و اجتماعی بیشتری داشته باشه، راه حل بنیادی بپذیره، راه حلی که خیلی دردناکه. شاید اون گذشته، اون حافظه تاریخی به کمکشون آمد که این سختی و درد شدید رو تاب بیارن، چون آینده رو میتونستن ببینن، یه تصویری از آینده روشن ساخته شد براشون و احساس کرد جامعه‌ای که این رسیدن بهش ممکنه، این دستیافتنیه. معجزه اقتصادی میگن به اتفاقی که در لهستان افتاد، و واقعا هم نتیجهش چشمگیره. تورم مهار میشه، سرمایه خارجی جذب میشه، اقتصاد از رکود میاد بیرون. معجزه اقتصادی لهستان، پولیش اکونومیک میراکل، میشه یه اصطلاحی که میفته سر زبونها. یک دهه 90 یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد اروپاست، و آخر همین دهه هم دیگه میاد تو ناتو، میاد بعدش تو اتحادیه اروپا، میشه نماد موفق گذار مسالمت‌آمیز از کمونیسم به دموکراسی و به اقتصاد بازار. قرنها عقب موندگی اقتصادی در 20 سال جبران میشه در لهستان. مسیری که میره در تاریخش بی سابقه است. حتی در دوران طلایی لهستان در قرن 16 هم درآمدشون از اروپای غربی کمتره. دیگه بعد از اون که دیگه اوضاع همینطوری بدتر و بدتر شده، فاصله هی بیشتر و بیشتر شده، ولی 20 سال بعد از رفتن کمونیسم اینا برگشتن جایی که بودن، و اون فاصله ای رو که در 500 سال گرفته بودن در 20 سال به شکلی جبران کردن. به اروپای غربی نرسیدن، ولی رسیدن به همون فاصله‌ای که 5 قرن پیشش داشتن، تا جایی که دیگه در 2011 لهستان اومد تو لیست کشورهای درآمد بالا، یعنی کشوری که حالا در جمع اقتصادهای موفقه. یکی از موتورهای این تغییر شاید همین عضویتشون توی اتحادیه اروپا است، چون اینجا کمک‌های مالی گرفتن که کمکشون کرد واقعا چیزایی بسازن که تنهایی نمیتونستن بسازن. اندازه وامی که گرفتن از کل طرح مارشال برای اروپا بعد جنگ جهانی دوم بیشتر بود. خیلی زیرساخت‌ها نوسازی شد، به بازار بزرگ مصرف اروپا دسترسی پیدا کردن بدون تعرفه. این سرمایه‌گذاری‌ها در واقع رشد سال‌های آینده و دهه‌های آینده‌شون رو هم امکان پذیر تر کرد. از این گذشته سرمایه انسانیشون رشد کرد. لهستانی که 1989 10% جووناش دانشگاه درس می‌خوندن، الان 60% میرن دانشگاه. توی رتبه بندی نظام آموزشی خیلی بالان، خیلی بالاتر از آمریکا و فرانسه و آلمان و اینا هستن. نسل جدیدشون تحصیل کرده، جهانی، رقابتی، کارآفرین. توی بحران 2008-2009 هم میتونیم ببینیم که خیلی خوب عمل کردن.
اقتصاد متنوعی داشت لهستان، تنها کشور اتحادیه اروپا بود که اون سالها وارد رکود نشد. حالا وارد آمار و ارقام نمیخوایم بشیم، چه آمار اقتصادی چه اینایی که سطح زندگی رو نشون میده، میشه همشون رو نگاه کرد و متوجه شد که تجربه لهستان تجربه موفقی بوده، حتی از نظرهایی مثل سطح رفاه واقعی و مصرف و اینا جلوتر هم هستن، بهتر هم هست تا مثلا بگی درآمد خالی، یعنی خدمات عمومی بهتری هم دارن میگیرن. و همه اینا یعنی که لهستان بعد از کمونیست نه تنها دوباره خودش رو ساخته، اصلا یک الگوی موفقی شده از گذار برای کل اروپای شرقی. 14 هست الان که رشد پایدار داره و موفقیتیه که حیفه که کم دربارش میدونیم. یکی دوتا ویدیو جالب من دیدم اینا رو

0: قصه اصلاحات اقتصادی بگیم، اون چیزی که برامون مهم بود این با هم دیدنش بود. هرچند میدونستیم وقتی با هم بگیم هیچ کدومش نمیتونیم کامل بگیم، ولی چیزی که جالب شد همین بود که چطوری کشوری که همه چیز فرو ریخته بود دوباره تونست سرپا بشه، اونم نه یه بار، دو بار یا شاید سه بار. شاید یه چیز مشترکی توش هست، شاید یه چیزی هست که توی همه این دوباره بلند شدنها مشترکه. یه چیزی توی هویت این ملت هست، یک تاب‌آوری هست که کمکش میکنه همونطوری که کمکش کرده از اون دوره حذف شدن از روی نقشه برگرده، اونو دوام بیاره، کمکش میکنه این شوک درمانی رو هم دوام بیاره. شوک درمانی برای جامعه سنگینه، یعنی باید از یکی از عادتهای قبلی ببره، از یارانه دولتی، از اون احساس امنیت اقتصادی که در پناه دولت داره. اینا شوخی نیست، اینا خیلی دردناکه. میلیون ها نفر در این مسیر سقوط میکنن، آسیب های جدی میبینن. وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، ارزهای چند قیمتی حذف میشه، قیمت ارز شناور میشه، قیمت سوخت آزاد میشه، قیمت مواد غذایی آزاد میشه، توی کشوری که اینا نبوده، در کنترل دولت بوده، نه برای یه سال دو سال، برای چهار دهه، واضحه که یه دوره خیلی سختی برای جامعه درست میشه. ولی شاید اینکه تونستن دردهای این اصلاحات اقتصادی شدید رو تحمل کنن برمیگرده به همون تاب‌آوری بالا. شاید چون بنیان هویتی این کشور رو اینطوری که ببینیم توش این تاب‌آوری و رزیلینس هست، اون تجربه تاریخی که ظرف چند سده جمع شده اینجا اینطوری به درشون خورده. ما لهستان، مغولا بهش حمله کردن، حمله کردن که بارها اشغال شده، از بین رفته، عملا همیشه در محاصره همسایگانی عمدتا قوی تر از خودش بوده، و از این تجربه های سخت ملتی در اومده که این تاب‌آوری رو آموخته و تمرین کرده که این جزء هویتشه. این پیوستگی رو امیدوارم که تونسته باشیم تو این ویدیو ببینیم، چه تو مفهوم تاب‌آوری، چه تو اهمیت مسیحیت کاتولیک در لهستان، چه در مفهوم لهستان سپر شرق بودن، سپر اروپا در برابر شرق بودن. اینم باز دوباره تو بعد از حمله روسیه به اوکراین بعد از 2022 داریم میبینیم دیگه، اهمیت و جایگاه لهستان برای ناتو و غرب بیشتر شده و این یادآور همون نقش تاریخیه. الان لهستان دیگه به عنوان یک قدرت محوری در امنیت اروپا ازش صحبت میشه، فقط عضو ناتو نیست، خط مقدم دفاع اروپا حساب میشه. و اینا رو ما که الان یه مقدار تاریخشو میدونیم میفهمیم که اینا هیچکدوم چیز تازه ای نیستن. در دوره‌های مختلف لهستانیا خودشونو دیوار دفاعی اروپا دیدن در برابر شرق، و الان که دوباره در این جایگاه مثل یه آدمیه که از اول این نقش واسه خودش دیده، بعد ضعیف شده، نتونسته انجام بده، از بین رفته، حالا که دوباره فکر میکنه همین نقش به عهده‌اش گذاشته شده، اصلا انگار دوباره شده جوون شده، دوباره انگار اکسیر جوانی رسیده و میگه آره این همون نقشی که من داشتم، من سپر دفاعی اروپا بودم در برابر شرق، بله دفاع میکنم. برای همین شاید واقعا سر و صداشون در مقابله با روسیه از کشورهای دیگه مقدار بیشتره، نقش تاریخیشون رو میبینن، اینجا هم شاید اونو دارن میبینن. داستان لهستان رو گفتیم، یه خورده با یه لنز باز ولی مروری تر خواستیم که بگیم از تو تاریخش چی میشه در آورد که امروزش رو بهتر فهمید. چطور بود؟
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساوندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026 یک ساعت وقت است، اما بسیاری مطالب، خبرها و تحلیلها که تمامی نداره. انگار که اخبار و تحولات این بازار بورس همینجوری ریزش میکنه میاد پایین، اما همش در یک جهت انسجام توش هست از فضای سیاسی که در جهان، خاورمیانه و داخل ایران هست. خب ما توی این برنامه روی چند محور صحبت خواهم کرد. یک، سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی مجدبا. اینی که مردم میگفتن که مجدبا بمیری رهبری رو نبیری، از ذره من تا الان رهبری رو نیده چون همش تو خفاست، معلومم نیست چی بشود. من آدم خوشبینی نیستم که به اون شرکی بخوام یه خوشبینی زائد ایجاد کنم، بلکه تا الان یک واقعیتی هست. بعد اون جنگ آخر زمانی که عراقچی گفته تو پیام خود مجدبام که امروز داده، این هم توش آشکار هست، غیر مستقیم، البته اسم نبرده است ولی همین محتوا رو داره. بعد پیام آقای پهلوی هست و تجهیز مردم، و سپس در رابطه با خبرنگار ایران اینترنشنال خانم مرضیه حسینی حاشیه‌هایی بود و فضای مجازی و بیرونی خیلی پر بود از این فرد که صحنه تظاهرات فرقه رجوی رو در اجلاس همین جدید و سازمان ملل رو طوری انعکاس داده بود که خیلی برجسته کرده بود، خیلی تعریف تمجید کرده بود، یعنی بیشتر از حد. گویا این خانم نمیداند. اگر شما 6 سال 5 سال است که خبرنگار شده اید، آیا اطلاعی ندارید از محتوا و ماهیت این سازمان مجاهدین که یک فرقه هولناک پلیده؟ حتی آنتروپی که همین هفته قبل 10 روز نشده اون گزارشات داد اینا چنین مافیایی هستند، اما چنین تبلیغ میکنین که بخشی از مردم من اینها اپوزیسیون مردم بودن، صف دراز دارن سالها اینجان و خیلی هم گسترده و فلانن. خب اینا باستاب هایی داشت، من توضیح خواهم داد. البته بعضا فحاشی هایی شده که اون فحاشی ها اساسا صحیح نیست، بایستی عمل کرده این فرد بازبینی بشه، بررسی بشه، و این عطف به ایران اینترنشنال نیست. خب تو ایران اینترنشنال تو این چند سال اخیر خیلی خوب برخورد کرده و واقعیت اینه که ایران اینترنشنال برخلاف رسانه های دیگه اصلی ترین رسانه که اخبار به مردم رسونده و میرسونه، و یک تفاوتی هم هست. ایران اینترنشنال نباید ارگان آقای پهلوی بشه یا حامیان پهلوی، ولی بیشترین رسانه ای که خونپاش میکنه اخبار اینا رو همون ایران اینترنشنال، به ویژه در بخش اخبار که کارش تا حالا اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست. اون سایر رسانه های دیگه تماما علیه پهلوی هستن و تو چارچوب اصلاح طلبی یا به نوعی فرقه رجوی یا همین چپ ها دارن حرکت میکنن. خب کوتاه هم صحبت خواهم کرد در رابطه با دریافت جایزه شجاعت به یکی از زنان برگزیده شورای رهبری مجاهدین به نام سرناز چیساز، که ما که تو آلبانی بودیم فرزندش هم از سازمان جدا شده بود، یه مسابقه با نشد آلبانی کرده بود، جالب بود. دریافت شجاعت برای سرناز چیساز که اینجا نوشته که در برنامه رسمی فینیکس نام چیساز به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت در نشست 18 سپتامبر با عنوان جوانان در قیام درد شده. خب این خانم اصلا ربطی به جوانان نداره. در ضمن این خانم، من سال 1380 تو نشست های تومه در اشرف که بودیم، محاکمات 4 ماهه که 3 نفرم خودکشی کردن، اون فردی هم به نام مهدی افتخاری که رجوی رو و خود بنی‌صدر رو از تهران منتقل کرد تو مرداد ماه سال 60 به پاریس، اون رو به عنوان خائن به اصطلاح که معرفی کردن و حکم اعدامش هم اونجا که مثلا که به اصطلاح که صادر کردن. و حتی مریم رجبی تو همون نشست تو جمع 3-4 هزار نفری میگفت که به این مهدی افتخاری که اینو جز آدم های پر افتخار معرفی میکردن که به دلیل اون کاری کرده بود، میگفت دنبال سگ ها میره تو پشت آسایشگاه برای رابطه جنسی. من اینا رو تو همین میهن‌تیوی برای اولین بار 7-8 سال پیش کاملا روشنگری کردم. اون سالها سال 1380 ایزن همین سرباز چی سازو از خارج آوردنش توی قرارگاه به اصطلاح باقرزاده بودی تو عراق، رجبی گفت بایستی از مسئولیت استعفا بدی، چون همه این کار میکرد، چون به همه میگفت شما تومه وزارت اطلاعات هستید، باید بیاید ثابت کنید که تومه وزارت اطلاعات نیستید و تبری بجویید. عمل کردن شما همین است، هر کدومتون شعبه وزارت اطلاعات هستید. از جمله همین سرباز چیزساز رو مریم رجوی و مسعود رجوی بالای سن بودن، همه شاهدن، آورد پای که میکروفون این استعفاشو داد. بعد اونجا همین خانومی که جایزه شجاعت گرفته برای جوانان در قیام، یعنی نسل زد، اون زمان اومد پای به اصطلاح همون صحبت با رجبی تو جمع 3-4 هزار نفری گفت که من به عنوان کلفت دوم این مجاهدین هستم و این به اصطلاح که مردم، حالا مردم سوزشون، این ذهنش کلفت دومیه، یعنی تحقیرآمیزترین چیزی که میشه به یک زن گفت، حتی کلفت اولم نه. ظاهرا بحثای ایدولوژیک بود، تاپ بود، ولی فقط برای له کردن و خورد کردن به اصطلاح که زنان بود. تو اون دوره‌ای بود که 4 ماه وحشتناک سرکوب میکردن صبح تا شب. این نشست بود، تو نشست‌های جانبی افراد و با مش و لگد و توف و تونل توف میزدن و محاکمه میکردن. همون روزایی بود که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اون محمد عطا که اون بمبگذاره بود، اون فرمانده عملیاتی بود، وصیت‌نامه اینو خوندن که حتی وصیت کرده بود طالبان که نیاین سر قبر من، زنان نیان سر قبر من گریه کنن، نمیخوام صدای زنان رو بشنوم. اینقدر ضد زن بود. رجبی عکس اینو رو سالن گذاشته بود پخش میکرد، وصیت‌نامه‌ش هم خود رجبی، خود مریم هم کنارش بود. حالا این آقایون که مشابه همون طالبان هستن، مشابه همین محمد عطا هستن، حالا اومدن جایزه شجاعت برای که به عنوان نسل جوان بینا داده میشه. اینم از نظر من در رابطه با اون جایزه ای که میخوان به پهلوی در فرانکفورت تو ماه نوامبر 7 اعطا کنن. اون اینم یه نوع کمدی کلاسیک یا کاریکاتوریزه شده اون جایزه است. خب من چند تا خبر کوتاه عرض کنم که شرط خیلی مهم است. همین امروز عباس عراقچی هنوز تو نیویورک داره دیدار میکنه با اونایی که میانجی هستن، بر نمیگرده، با اینکه ترامپ نگفته به اینا، گفته قبول نمیکنم اون پیشنهاد 7 روزه رو، کاسپوزتون رو جمع کنین اینجا برین. تفاهم نامه قبلی هم اصلا کلن کنسله. شروط جدید خودم رو دارم. حتی اینا اینقدر استیصال بودن همین رژیم که ملاقات حضوری بوده، اولین باره حضوری بوده. حتی پزشکیان گفت حاضریم از مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی کوتاه بیاییم. یعنی اینقدر پوانت ها دادن، آمریکا نپذیرفته، با این حال مونده اونجا. و خود مقامات آمریکایی هم که گفتن که هیچ برنامه برای دیدار با این عباس عراقچی نیست، چون اینا تعیین کننده نیستن، حرف اصلی کسی دیگه خواهد زد، حرف ما معلوم است. این طرحاتون رو جمع کنین اینجا، گروهتون رو گم کنین و بروید. از بس دروغ و دغل و بدتینتی و شرارت تو اینا بود، نه تنها این، حتی جی دی ونس که این همه مراعات میکرد با اینا، صابون اینا به تنش خورد. البته هنوز به نظر من تو همون دستگاه پیشین است. همین امروز پس قیمت دلار بالای 2400 244,000 شده، یعنی از دیروز حدود به اصطلاح 5-6,000 تا رفته بالا. ناو هواپیمابر تودار روزولت هم راهی خاورمیانه شد. خب یک ناو سنگین با 5,000 تا که از سندیاگو اومده و بیش از 7 ماه مثلا این ماموریت طول خواهد کشید، یعنی آمریکا هم داره آماده میشه برای جنگ. اما کوتاه عرض کنم، از نظر من اون چیزی که تو رابطه با این مجتبا سیاست هاش و این رژیم هست، معادلات به هم خورده، توازن قوا کاملا بر هم خورده. چون وقتی من فشرده عرض خواهم کرد، کاشکی 2 ساعت برنامه داشتم، امروز به اصطلاح پنجشنبه بود با دست باز صحبت میکردم. تأکید میکنم که عملکردهای ترامپ مستقل از مواضعش رژیم جمهوری رو، رژیم جمهوری اسلامی رو به این راه برد رسونده که اگر در این ماراتون تاباوری که در مقابل این حملات آمریکا تاباوری کنه و کوتاه نیاد و سر موضعش محکم وایسته، عباس عراقچی هم به اصطلاح همین رو تأکید کرده، جایزه یک پیروزی بزرگ در اندازه تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو کسب خواهند کرد. همونی که 14 ماده هم راضی نبودن، از اون بیشترش رو میخواستن، فکر میکردن استیصال 14 ماده همش به نفع این رژیم تنداد ترامپ، نقض آتش بس کردن، قلدری کردن، بیشترش رو میخواستن، یعنی این براشون کم بود. و به همین دلیل ما رسیدیم توی این نقطه. پرسش اینجاست، آیا در ذهن تماه جمهوری اسلامی و این آخوندا چیزی قلقلکشون نمیده که بخوان بیشتر از 4 ماده‌ای، اون 14 به اصطلاح ماده تو تفاهم نامه کسب کنن؟ چرا بود ولی الان ورق برگشته. رژیم به دلیل محاصره دریایی بی سابقه و همچنین پرواز ممنوع اکنون نیازمنده استغاثه میکنه عاجزانه که بازگشایی تنگه هرمز جز اصلی ترین خواستشه. به همین دلیل پیشنهاد فشرده سری ضربالعجلی 7 روزه بازگشایی داده و ترامپ همون سلاح رژیم رو گرفت که تنگه رو اهرم کرده بود، کار کرده بود، سلاح تنگه هرمز رو از رژیم گرفت، خل سلاحش کرد و بعد همون سلاح رو بر علیه همین رژیم استفاده کرده. ولو این که تو تفاهم نامه به اصطلاح کوتاه مدت رژیم فرزن هر شکلی که بیاد، هر به اصطلاح صورتبندی جدیدی که به اصطلاح که پیش بیاد، رژیم تنگه رو باز کنه، اما هیچ اعتمادی به رژیم برای پایبندی به تعهداتش نیست. امروز یکی از اعضای کنگره خود آمریکا هم همین تاکید کرده، گفته این رژیم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، هیچ تعهدش. بعد پیشنهاد 7 روزه هدفش فقط کسب زمانه، یکی هدفش اینه و البته باز شدن موقت تنگه هرمزه که خودش میگفت میبندیم و جهان رو به گروگان میگیریم، گلوش رو فشار میدیم. رژیم دنبال باز شدن این تنگه است و رفع محاصره، مثل همون اشتباهی که ترامپ در اعلام پروژه آزادی کرد که عربستان پیچی سر راش فرداش حذف کردن و محاصره رو برداشت. الان رژیم فهمیده چه غلطی کرده که از این کارت استفاده کرده بیش از حد. 2-3 هفته قبل من تو تحلیلام از سوختن و یا کارت نیمه سوخته تنگه هرمز صحبت کردم، گفتم استمرار پیدا کنه میره به این سمت که تمام سوخته بشه. بعد هفته قبلم که مثلا الان 100% نیست که این کارت سوخته، چون بازار نفت هنوز تابعی از همین ناامنی هست، اما این روندشون میده نفتی که داره میاد بالای 12-13 میلیون بشکه داره میره. همین دیروز کارشناسان احساس صحبت کردن، رویتر گفته از چهارشنبه به ور 60 میلیون بشکه رفته، اصلا بی سابقه است. پس الان ما توی همین نقطه هستیم که این کارت سوخته، حالا ممکنه بالا پایین داشته باشه ولی روندش اینه. تأکید کردم تو تحلیل هام این یک تئوری و نظریه است که تو ذهن خودم است. نقطه قدرت هر سیستمی، هر فردی، هر جریانی به دلیل افراط کردن تبدیل به نقطه ضعف همون سیستم و دستگاه و اندیشه و یا فرد و جریانی میشه. الان تنگه هرمز هم وبال گردن ترامپ نشده، وبال گردن خود رژیمه. ترامپ میگه من مشکل ندارم، مثلا نیاز نیست که تنگه هرمز رو باز کنیم، من مشکلم الان تنگه نیست. تنگه رو زد، نیروهای دریاییشو کلا از بین برد، نیرو هوایش از بین برد، چشمشو، رادارهاشو زد از بین برد. رژیم الان کوره، شلیکم میکنه، تکنمود است. با اینکه الان گفته دو کشتی حمله کردیم کتا اینا، ولی مثلا حتی گفته 13 کشتی رو حمله کردیم، سنت کامینا و گروه ها گفته اینا اصلا دروغ محض. اینا دو سه هفته قبل از سوختن کارت تنگ هرمز صحبت کردم، الان میگم تاکیدم میکنم هر سیستم اینجوری باشه به معکوس خودش تبدیل میشه. وقتی رژیم نیروی دریایی، هوایی، راداری تماما ضربه خورده، چطور میخواد تنگه هرمز رو تحت کنترل داشته باشه؟ سپاه در تنگه هرمز یک شکست استراتژیک خورده، تاکید میکنم استراتژیک، چون کار تسلیش بود دیگه، نقطه بازدارندگیش بوده، نقطه‌ای که بودن بالاتر از بمب اتمه، ولی الان خل سلاح شده. خودش التماس میکنه من تنگه رو باز میکنم. عباس رخشی کارش تموم شده، میگن آقا گم شو برو، ترک نمیکنه. آمریکایی هم نمیخوان باش دیدار کنن، مونده اونجا با میانچیا، با قطر و پاکستان صحبت کنی یه راه حلی در بیاره، شاید آمریکایی حاضر باشن تن بدن، ولی نه. ترام میگه من بین میرم. معادله تنگه هرمز به هم خورد تمام. معادله بستن تنگه هرمز و کارت تنگه که باعث تن دادن ترامپ به امتیازات باور نکردنی تفاهم 14 ماده ای بود که به رژیم شد، الان با محاصره همه جانبه تنگه هرمز توسط آمریکا تبدیل به کارت اصلی بازی ترامپ در تنگه هرمز شده و علیه این رژیم بالاترین کارت استفاده کرده. در یک کلام ورق برگشت، رژیم در تله خود ساخته گیر کرده، به پای خود به مسلخ رفته و عاجزانه به التماس افتاده برای ادامه همین توافق، نه حتی عقب نشینی تر، یعنی عقب نشینی که بیشتری کرده. هم رو در رو مذاکره میکنه، هم میگه از هسته‌ای میرم به اصطلاح کنار، هیچ خواسته، ولی خواسته هاش که زیاده. خب بس من اینجا فقط کارت تنگه هرمز نیست که بگم این سوخته، نتیجه عکس پیدا کرده، بلکه در ادامه هفته اکتبر 2023 اون حمله حماس، از اون به بعد تک به تک کارت های حماس، لبنان، سوریه و عراق حتی در حال چرخشه و حتی حوثی ها زیر ضرب جهانی هستند. ائتلاف های تشکیل شده، دولت ملی یمن فراخوان ملی داره، تجهیز ملی که میخواییم جمع بشیم بلکه حمله کنیم به سراسر این خاکه که تحت اشغال این حوثی ها هست، اینا رو جارو کنیم و از بین ببریم. ما شاهد یک دومینوی فروپاشی کارت‌های نیابتی رژیم توی منطقه هستیم. خطای استراتژیک حمله حوثی‌ها که دو هفته قبل که متحد راهبردی و به نوعی هم نیابتی‌های رژیم تحت فرمان‌های رژیم هستند به عربستان کرد و تصرف شهرهای مخیم و شهرهای ساحلی که کنار باب المندب هست، اون تنگه باعث ایجاد اتحاد در خاورمیانه شد، ایجاد اتحاد در سطح جهانی شد، چون منافع اروپا هم هست، منافع چین هم هست، چین هم مخالفه، جهان یه ائتلافی تشکیل داده اصلا مخالف این حملات حوثی ها و تسلط به تنگ هرمز هستن. پس اینجا هست که این ائتلاف داره شکل میگیره. الان یه بسیج سراسری هم تو یمن هست برای جارو کردن حوثی ها از سراسر یمن، عربستان هم پشتشونه، دیگران هم پشت این خواهند اومد. پس خود ترامپ هم یه نه بزرگ گفت به جمهوری اسلامی، گفت اصلا پیشنهادشون رو رد کردم، زرنگ بازی اونها رو در بستن تنگه هرمز به ضرر خودشون تموم شد. حرفای ترامپه. ترامپ میگه با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام اسلامی در جنگ با حکومت ایران پیروز میشویم. ایاتون باشی من هفته قبل، دو هفته پیشم روی این تاکید کردم، اگر این تحریم سراسری دریایی و هوایی و تو زمینی هم که محدود پیش بره، مکمل این اقدام نظامیه. برای اولین بار ترامپ تاکید کرده که اقدام نظامی در جنگ با حکومت ایران هم پیروز میشویم با این ترکیب. خب این گفته که ما این راهبرد انتخاب کردیم، بالاترین ضربه رو که به این رژیم که زدیم، و این احتمال وجود داره که مثلا حتی اونا بیان پای میز چون زیر فشارن هیچ چیزی ندارن، اما من اون قراردادی میخوام که خواسته هام که توش باشه. این احتمالم داده که خبرنگار پرسیده آیا احتمال است که قبل از انتخابات نوامبر حمله بشود؟ گفته این احتمال وجود داره، بله، اما فقط نمیخوام چیزی بگم درباره این. اینم رژیم رو تو ابهام نگه داشته، چون ترامپ میگه سرمایه‌گذاری کردن برای انتخابات نوامبر. یه لحظه، یه نفر هی پیام که میذاره، من چون مزاحم اصلا از انسجام ذهنی خارج میشم، هی پیام میاد. خب پس رژیم سرمایه‌گذاری کرده بود که انتخابات ماه نوامبر که هست این شکست میخوره و بعد دوره ماست، اما ترامپ گفت اصلا بحث ما با رژیم چه در جنگ چه در معاصره عطف به این انتخابات نیست، قبل و بعدش هم باشه این برای من اهمیتی نداره، اهمیت برای من همین رژیمه، و دست رژیم رو خالی کرده. خب ما توی این نقطه ترامپ البته از نظر من کار اشتباهی هم نمی کنه، تو سیاستش میگه من آماده مذاکره هستم، توافق خوب، ولی با این چیزایی که هست نه، این چیزایی که من میبینم نه، اینا آماده نیستن، مگر اینکه بیان تسلیم بشن. تسلیم و استفاده نمی کنه، ولی منظورش نوعی تسلیم هست. خب خود وبسایت آکسیوس هم گفته آمریکایی‌ها به عراقچی گفتن که تهران نمیتواند درباره تنگی هرمز شرط تعیین کنه، دست خالیشون کرده، حتی که به اینا گفته که نمیخواهیم مذاکره کنیم، حتی به ویتکاف هم گفته و حتی که به کشتن هم گفته که ببین اینا کاری نیستن، زیاد سرگرم اینا نباشید، چون حرف خیلی ساده است، میتونه بیاد بگه آقا جون من حاضرم این یک دو سه رو انجام بدم، ولی تاکنون چنین چیزی رو ندادن. از طرف دیگه آمریکا چین بود که چین هم حمایت از رژیم جمهوری اسلامی، میگه مثلا هزینه و فایدهش مثلا چیه، روند جهانی وقتی به سود آمریکاست به زیان رژیم، چین هم نمیتونه خارج از این معادلات جهانی عمل کنه، اگرچه تو بخشای داره پشتیبانی میکنه و کرده، ولی گفته آقا سلاح هسته‌ای نه، بستن تنگ هرمز نه، دخالت در باب المندب نه، اینا رو اومده ولی از این بیشتر فعلا نیامده است. یک بخشی حجم تجارتش که با آمریکا داره و قراردادهایی که جدیدن حتما خواهم بست و چین هم راه گریزی نیست براش، اگر رژیم تو این مسیر بره چین هم ناگزیر ازش فاصله خواهد گرفت، اونم دنبال منافع خودش هست. موضوع بعد خود مایک والز که سفیر آمریکا تو سازمان ملل متحد است، میگه درباره پیشنهاد تهران در تنگه هرمز خودشان هم میدونستند، یعنی رژیم، که اینها پذیرفتنی نیست، یعنی منظورش اینه که فقط میخوان وقت تلف کنن، از قبل میدونستن که خواسته هایی داشتن اصلا قابل تحمل نیست، ولی اومدن هر جوری هست میخوان باز همون بازی های قبلی رو تکرار کنن تا ماه نوامبر، بعد اون میگن الله کریم که به غیر خودشون از این ستون به اون ستون فرجه. پس اینها بالاترین فشارهایی که همین مایک والز که بهشون آوردن و این تاکید میکنه که این رژیم تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادهاش داشت، که خودشون هم میدونستن که این پیشنهاداتی که 7 روزه بود قابل قبول نیست، که شامل به اصطلاح لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و پایان دادن به محاصره به اصطلاح همین هوایی و زمینی و ایزن همون به اصلا جنگ ترد همامی جبه ها ایزن نیابتی هاست. خب این هم کلن فرق میکنه. من هفته قبل همین 4 روز پیش به اصلا به تاکید گفتم که پزشکان سخنرانیشو تغییر داد. حالا خودش اومده گفته که سخنرانی رو در سازمان ملل پس از اینکه ترامپ اونجوری قلدر مادانه حرف زد، تهدید کرد، تأخیرمون کرد، من متنشو تغییر دادم. از نظر من تغییر متن مال این نیست، بهش دادن خون. اگر خودش تغییر که داده بود میتونست از رو خونی کنه، خب بیاد همونا رو مثلا با زبان محاوره‌ای بگه، ولی ترامپ طوری رژیم رو با قدرت، چون کارتای بازی دستشه تماما، زیر ضرب گذاشت، محل سگ نداشت به این رژیم که اینا مجبور شدن متنش رو عوض کنن. حالا خودش اعتراف کرده به این مسئله. بعد موضوع بعد، نمایندگان به اصطلاح یه نماینده که مجلس به نام مجتبی ظاهری که عضو کمیسیون امنیت ملی هست میگفته اصالت ترامپ نشانه ایجاد آمادگی برای همه حمله غافلگیرانه هست. میگفت این که میرین اونجا صحبت میکنن، این بحثا میکنین برای مذاکره، اینا همش غیر جدی هست و او تلاش میکنه که با این کارا یه اقدام غافلگیرانه کنه، مثل اون یکی دوباری که از میز اون مذاکره خارج شد و اون تهاجمات اول، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه رو ما شاهد بودیم که به کشته شدن خامنه ای و خیلی ها انجام میده. سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده هم همین شنبه که گفته به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیست و جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای پیچیده و پرفراز و نشیب شده از ترسش. تهران باید در حوزه‌های نظامی، میدانی، اقتصادی و اجتماعی دست خود را پرتر کند. اجتماعی یعنی ترسی از مردم داره و حتی اقتصادی، همین تحریم ها میدونه که وبال گردنش خواهد شد. الان تظاهرات های بازنشستگان هم که داشتیم میدونیم، خب شعارهاشون خیلی تنده و من فیلم های از داخل ایران دیدم، واقعا فاجعه است. حجم بالای این قیمت ها با اون پول دریافتی ماهانهشون اصلا سازگار نیست. جالب اینجا که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به اینا میگه، ابراهیم رضایی میگه برای توافق و تفاهم التماس نکنید. این هم التماس، یعنی اینقدر افتضاح شده در درون خود رژیم هم فهمیدن که دیگه آش اینقدر شور هست. یک سایت دیگه به نام بلومبرگ گفته دست کم 2 نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا هستند، برداشت میلیون ها دلار. اینا همونایی که آقای پهلوی گفته این پولا متعلق به مردم ایرانه که بایستی مثلا برای تجهیز مردم که استفاده میشه، تو بحثای بعد خواهم گفت. یه کارشناس صدا سیما هم اسم اومده اونجا، 3-4 نفر جمع شدن، گفته امارات متحده عربی راهبرد جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز خونسا کرده. دیگه از ابر نفتکش‌ها استفاده نمی‌کردن، کشتی‌های کوچیک و ارزون قیمت استفاده می‌کردن و یا کشتی‌های از دور خارج که اگرم مورد حمله قرار میگرفت و آسیب میدید اصلا براشون مشکل نبود، چون از دور خارج بود، میخواستن خودشون از دور خارج کنن. با این شیوه نفت کلانی رو خارج کرده از همون خلیج فارس. اینا این خلاقیت های خود امارات به اصطلاح متحده عربیه که تونستن با این شیوه اصلا کار کنن، که به گفته او امارات متحده عربی عملاً منطق بستن تنگه هرمز رو از کار انداخته. نه تنها ترامپ اون پشتیبانی میکنه، پشتیبانی هوایی حفاظتی، بلکه این میگه اینقدر کشتی های ارزون ریخته کوچیک کوچیک داره بار میزنه میبره، نفکش های از دور خارج شده که میخوان اسقاطی کنن، نابودش کنن، اونا رو هم داره استفاده میکنه. این شیوشه، اگر آسیبم ببینن هیچ خرجی نداره، تازه به سود اینا هم هست. پس اینا توی این وضعیته. در ضمن تهدیدهای تهران هم بی اثر بوده. همه کشورهای حوزه خلیج فارس به جز ایران صادرات نفت خود را افزایش دادن. خب پس این ما توی این نقطه ایم. مورگان اورتگاس هم که فرستاده پیشین خود آمریکاست تو خاور میانه میگه این حرفا برای تبلیغات نیست، اما حکومت بسیار آشفته است و به یک نخ بنده و سپاه در داخل نمایندگانش در نیویورک اینا رو توبیخ کرده. این تاکیدش اینه که الان هیچ نفتی از ایران نه صادر میشه، نه چیزی به ایران وارد میشه، نه چیزی خارج میشه، اما تو بازارهای جهانی همه میتونن از نفت استفاده کنن. حتی خود شرکت کپلر هم که گفته که صادرات نفت تولید کنندگان عمده در خاورمیانه به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیدن، یعنی حدود 12.8، یعنی به اصطلاح که نزدیک به 13 میلیون به اصطلاح داره صادرات میشه از همین تنگه. خب مایک وارس هم تأکید کرده که 146 کشور در بیانیه که با همدیگه امضا کردن در کنار واشنگتن ایستادن و اقدامات ناهمسازی در خود کشیرانی رو محکوم کردن. این عطف به خلیج فارس و عطف به باب المندب هست. جالبی اینجاش که همونهای که هفته قبل گفتم اردرون بردرون میکرد، رحیم صفوی و این به اصطلاح که محسن رجایی و این به اصطلاح کارگزاران رژیم که اگر محاصره کنیم ما رو ما هم اجازه ندیم هیچ کشتی رد و بدل بشه یا آسمون پرواز ممنوع بشه، هیچ کس امنیت نداره تو پروازهاش، شورای عالی امنیت بالاترین مرجع رژیم اقدام نظامی در واکنش به محدودیت‌های هوایی رو رد کرده، یعنی غلاف کردن. سنبک پرزور بشه اینجوریه، فهمیدین شورای عالی امنیت که این همه هارت و پرت میکرد این محسن رضایی داره به چه غلط کردم گویی افتاده؟ این یک واقعیته. بعد میگه که جمهوری اسلامی گزینه‌های غیر نظامی مختلفی را برای واکنش در نظر گرفت که در صورت لزوم اونم در صورت لزوم ممکنه برای برخی از فرودگاه اجرا بشه. اینم غلط اضافه است. پس ما شاهد چنین فضایی از درون این رژیم هم هست. البته اسماعیل کوثری از این فالانژهای قبلی خود همین فرماندهان سپاه بود، الان تو کمیسیون امنیت ملی که مجلس هست میگه بلای سرشون میآوریم که از محاصره هوایی پشیمون بشن. خب این حرفت به اون حرف شورای امنیت اصلا نمیخونه، یعنی 180 درجه فاصله است. هارت و پورت مصرف داخلی داره. حتی روزنامه قدس وابسته به همین بس سپاه میگه میتونیم حتی بدون اقدام نظامی کریدورهای هوایی رو ناامن کنیم. ناامنسازی کریدورهای هوایی حتی نیازی به اقدام مستقیم نظامی نداره و صرفاً هشدار ناوبری یا برگزاری رزمایش و اعلان مداوم ناتو و افزایش ریسک پروازی برای ایجاد اختلال در مسیرها کافی به نظر میرسه. یعنی میخوان همین خط رو برن. بعد همایون ملک شناسی که کارشناس همایون فلکشاهی که کارشناس نفت همه رژیم هست که میگه ذخایر نفت شناور ایران نیز در حال کاهش است و احتمالاً طی 2-3 هفته آینده بخش این ذخایر هم تمام خواهد شد. الان همگان هم گفتن، بستد هم گفته که آقا جون اینا فقط 15 میلیون بشکه نفت تو دریا دارن، دو هفته دیگه اینم تمام بشه هیچ چیز نیست. اصلا 15 میلیون که بشکه اصلا پولی نیست. تو همین رابطه تحلیلی هم هست، نه تنها فقط عطف به این رژیم. واقعیت اینه که من یادم از جنگ کویت 1370 که آمریکا حمله کرد به خود کشور عراق، یعنی جورج بوش پدر، و حتی پس از اون که صدام هم صعود کرد در سال 2023، نبض حیاتی عراق پولهاش و همه تبادلاتش در دست بانک‌های فدرال آمریکا بود. یعنی بایستی هر تبادلی می‌کردن این پولا باید می‌رفت تو بانک‌های فدرال آمریکا و اونجا حل فصل می‌شد و خود صدام و دولتش نمی‌تونست از اون پولا مستقیم استفاده کنه. همون که می‌گفتن نفت در برابر غذا. این رژیم هم با همون وضعیت اگه پیش بریم مواجه خواهد شد. پرواز ممنونم که همین 4 ساعت به اصطلاح پیش فروش اون بلیط های پروازی که تو شهر عراق بود، مخصوصا نجف که براش خیلی مهمه، فعلا تا اطلاع ثانویه توقف پیدا کرده و هنوزم حل فصل نیست. محمد مخبرم که مشاور و دستیار همین رهبره، یعنی رهبر سوم، میگه در تعدادی از کشورها این کشورها رو تهدید کرده که پرواز در منطقه یا برای همه آزاده یا برای هیچ کس. ببین حرفا نمیخونه بالاش، ملاک این افراد نیست. اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یکی سرش این محسن رضایی پپه و ابله هست، اون هست. پس اینم میدونه که راه چاره نیست. در منظر نظامی که یک دو عمل تروریستی هم بوده، حمله به پایگاه هوایی آمریکا توی انگلیس بوده که اون پایگاه فرفورد بوده که 5 نفر که دستگیر کرده بودن که میگن از طرف جمهوری اسلامی. امروز آخرین خبری بوده اون 5 تا رو به قرار وثیقه آزاد کردن و هنوز تعیین تکلیف نیست. و یه حمله هم داشتیم که این یه رسانه اسرائیلی شنبه که تاکید کرده که خود این رژیم جمهوری اسلامی مسئول 2 حمله تروریستی تو کشور بلژیک بوده همین امسال. و این هم هست، یعنی شبکه‌های تروریستی کماکان داره کار میکنه. اما موضوع بعدی، این رژیمی که هست، من چرا میگم سقوط رایش سوم جمهوری اسلامی، یعنی خود مجتبا و جنگ آخر زمانی؟ اگه توجه داشته باشین، مجتبا همیشه میگفت که مردم مبعوث شده ایران، تقریبا الان نمایندگان 50%شون از این حرفا میزنن، مردم مبعوث شده ایران، انگار که مردم مبعوث شدن برای ایدولوژی آخر زمانی، شهادت طلبی فناتیک اینها، باد میزنن اینو. این راجب این بیانیه نویسان هست که بیانیه صلح میدن. آقای شما خوابی مگه نمیدونین چه چیز رو انتخاب کرده؟ اما میگم سقوط رایش سوم، این خب هم به طنز، هم به طعنه است، هم استعاره است، یعنی یک نوع شبیه سازی که با اون رایش سوم که هیتلر بود. مردم هم 88 میگفتن که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی. تا الان رهبر شده است ولی هیچ اثری ازش نیست، همش تو تونل هاست و ممکنه تا آخر عمرم تو تونل باشه اگر زنده باشد. پس وقتی میگیم این تو رابطه با حکم شلاقی که به خانم پرستو احمدی دادن، خواننده کنسرت کارمسرا، یکی از این تیم مذاکره کننده به نام مرندی درباره شلاق پرستو احمدی حرف زده، گفته شلاق زدن این پرستو مثل شلاق زدن اسب نیست. میبینید با چه حیوانی طرف هستیم یا نه؟ وقتی میگم رایش سوم، این مقایسه رو میکنم، بی دلیل نیست. بعد میگه اینا آروم شلاق که به اصطلاح که خواهند زد و اصلا قابل مقایسه با شلاق زدن اسب نیست. بعد میگه تحلیلگر، مثلا به اصطلاح تحلیلگر حکومتی هم هست، میگه یه تحلیلگر که به رژیم مثلا چیز کرده گفته بود که به شیوه توصیف این مجازات اعتراض کرده به ترندی، او گفت شلاق مورد بحث شلاق زدن مثل اسب نیست و آن را ضربه بسیار سبک توصیف کرد. مرندی همچنین گفت پیش از این اجرا وزارت ارشاد به خانم احمدی درباره حضور بدون حجاب هشدار داده بود، یعنی حقشی که بزنن. واقعیت اینه که این مرندی، این جنایتکارا، یادتونه این پزشکیان اصلاح طلب و فلان فلان مردم میکرد، اومد تو سازمان ملل، چجوری اون جنایت های دیماه و ما قبلشو نه تنها ماله میکشید، بعد میگفت معکوسه، اونا بودن سلاح بودن، مزدوران آمریکا اسرائیلی بودن، اونا بودن کشتار بودن، ما مظلوم هستیم. همونجور که خامنه ای تو قتل عام 67 7 سال 8 سال پیش گفت جای مظلوم و ظالم عوض شده است، انگار که جنایتکاران مظلوم بودن، زندانی ها که کشته شدن حلقاوی شدن اونا ظالم بودن. این رژیم ماهیتش این است. این رایش برای این جهان داره خطرناک میشه. رئیس جمهور اسلوونی هم میگه که اینا باز سرنگون بشن و به اصطلاح حاکمیت اینا خطرناکه. مجتبا همین امروز پیام داده که برخی بر اساس محاسبات دنیوی ایران رو ابرقدرت چهارم دنیا قلمداد میکنند، اما بر اساس محاسبات الهی کشوری که واره وابسته به عترت طاهره و ترسی از اقامه حق ندارد قدرت اول جهان محسوب میشه. همش توی دستگاهش. این یعنی اصلا پدرش سیدعلی خامنه‌ای پیش این کمونیست بوده. این جز مرتجع‌ترین افکار و زبان حوزوی 100 سال پیش رو داره اینطور ارائه میکنه. میگه اعلام میکنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، اون رد شد، گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. بعد از دعیم قاسم تمجید کرده، این نمیدونم اون چیز بود رهبری که کشته شد حسن نصرالله، اون گفته قهرمان عرب بوده اینا. مجتبا اما یه جایی یه حرفی هم زده، میگه نیروهای این دشمن به دلیل ضربات دردآوری که از رزمندگان و محافظان تنگه هرمز خوردند، حالا خوبه که یه کشتی اینو اصلا سالم نمونده، همش ته دریاست. یعنی روش ایقا ببین پر رو بودنش مثلا خیلی زیاده، پر رو بودنش همه کشته رژیم. پدرش زدن، تمام یه لایه دو لایه سران این رژیم رو زدن، بازم میگه ضرباتی ما وارد کردیم. میگه این که ضربه خورده تو تنگ هرمز از دریای عرب جلوتر نمی آید و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کنند. تأکیدم کرده بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدا هست که اعلام کردن و ما میتونیم در فراخانی برای سازماندهی ظرفیت 500 هزار نفری در 100 دقیقه، یعنی یه خوردی بیشتر از یک ساعت نیمه، اینا رو تکمیل کنیم. چرا این نمیگه؟ یعنی ما میگه یک ساعت نیمه میتونیم 500 هزار نفر بیارم کف خیابون آدم کشی کنیم، منظورش اینه. نمیخواد از قیام دیما صحبت کنه، ولی منظورش اینه که یک ساعت نیمه میاریم تو کف بسا خیابون. طائبم جنایتکار همین سپاه و وزارت اطلاعات که الان رئیس سازمان بسیج است، که میگه با اشاره به سخنان مسعود پزشکان در سازمان مبنی که یا امنیت برای ما یا هیچ کس امنیت نداره، گفته اینطور نیست که ما بگیم تسلیم میشویم، نه صفر میستیم، همونطوری که ملت در این قهر ایستاده و محکم و یک بارچه میستیم. خب اینم خالی بندی کرده که نفت رو نمیذاریم که مثلا بره. عباس عراقچی هم که حرف آخر زمانی منتسب به این هست که در اون برنامه‌ای که با NBC داشت که میگه اونجا من اینجوری گفتم که پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده ایم، آمده ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم. با این حال ایران در برابر هر گونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد، حتی اگر کار به جنگ آخر زمانی کشیده شود. جنگ آخر زمانی رو دارن استفاده میکنن. به همین دلیل ما اینا حرف نیست، کسی که حرف میزنه عمل میکنه، مخصوصا این رژیم. آخر زمانی همون کشتار دی ماهه، آخر زمانی همون حمله حماس تو هفته اکتبر هست، آخر زمانی کشتار قتل عام زندانیان سیاسی است و جنایت این 48 ساله، زدن هواپیمای اوکراینی رو هوا، کودکان و زنان و مردان و پیرزنان. اینا معتقدن به این و انجام خواهند داد. پس معاون پزشکیان میگه ما برای صلح اومدیم، خودش اینجوری میگه، معاونش میگه محمد جعفر قائم پناه، اون یکی معاونش که با پرستو فروهر و دیگران تلفن میزد و پرستو فروهر به این میگفت شما یک کاری بکنیم برای صلح، خانم پرستو فروهر میگه جنگ آخر زمانی، شما گوشات میشنوه یا نه؟ خب برو سمعک بگیر، پزشکی بری، سوسیال باشی، پول نمیگیرن ازت. برو سمعک بگیر، بشنو این حرفا رو. خوب نیست که این حرفا رو میزنی، میخندم بهت. اصل دیجیتال مردم میشنون حرفاتونو، میفهمی چی میگم یا نه؟ میگه امیدواریم برد موشک های ما به کاخ سفیدم برسه تا پایگاه های عربستان هم، فقط پایگاه های عربستان رو نزنیم، کاخ سفیدم که بسن. میگه به عربستانی هم که گفتیم که انشالله برد موشک های ما انقدر زیاد بشه که با آمریکا برسه تا دیگر به پایگاه های آمریکا در کشورهای شما حمله نکنیم، بلکه به خود آمریکا کاخ سفید بیایم که موشک بزنیم. بعد پزشکی ها میره اونجا میگه ما برای صلح اومدیم. معلومه برای صلح اومدیم. خب حرف زیاد است، امام جمعه تهران هم لاف اومده، یکی بزنن صد تا میخورن. خب اینم دیدیم. بعد فشارهایی که آوردن به حسن روحانی، حسن روحانی عقب نشینی کرده، گفته بدیهی که وقتی به ما تجاوز میشه بایستی از کشورمان دفاع کنیم، چون رفتش به صدا رفتن جلوی خونش تظاهرات کردن و فحاشی کردن بهش و تهدیدش کردن، هم اینو هم خاتمی رو و هم ظریف رو، با توسط گروهی از بانوان موسوم به بانوان کفن پوش و غیره اینا. جلوی فرودگاه تجمع کردن، علیه پزشکان هم شعار دادن مرگ بر مسئول بیغیرت، ما مسئول بیغیرت نمیخواهیم. خب یکی هم نیابتی هاست که من در بالا گفتم که این هم در آینده تعیین تکلیف خواهد شد. اشتباه اساسی کرد، استراتژیک بود، تو این شرایط رفت سمت باب المندب که بخواد اون تهاجمات رو بکنه، باب المندب رو تسخیر کنه و رژیم هم میگه فقط ما تنگ هرمز نیست، باب المندب هم در خدمت ماست. این همکاریشون از چشم جهان پنهان پنهان نماند و بعدن سراغ اینها هم خواهند رفت. یکی هم تاکید دولت آمریکا، تاکید دولت عراق اینه که سلاح، انحصار سلاح باید در دست فقط دولت باشه، هم لبنان هم عراق. رژیم هم خیلی ناراحته از دست علی زیدی که نخست وزیر عراقه و این میگه که این تحت فرمان خود آمریکاست. پزشکیان با این همه این هم اوریانه ادعا میکنه که تحولات یمن ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. آدم عملکرداشو نگاه میکنه و حرف سایر مسئولینه که این حرفا زدن. یعنی اینا واقعا من نمیدونم، اصلا بحث شرم و حیا نیست، اینا که اصلا دریدن، وقیحن، جنایتکارن. آقا تو این حرف میزنی، خب اون طرف دست تو رو میخونه، مقامات همسط تو، پایینتر یا بالاتر تو این حرفا زدن. یعنی اینا اصلا هیچ حساب کتابی تو کارشون نیست. ولایتی هم که الان راه نمیتونه بره، جا به جاش میکنن، میگه از صنعا تا نجف جبهه مقاومت واحد ماست، از صنعا تا نجف، چون نجف هم نداشتن هواپیماش اصلا هم حرکت کنه. خب اینم از این بحث. خود نبویان، محمود مثل نبویان تو تیم 70 نفری که بار اول رفتن اون مذاکرات کردن، این جونور آدم خورم بود، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، اینم گفته این دولت عراق رو دست نشانده آمریکا خونده و گفته که ملت آزاد و غیور عراق حتما پاسخ اونها رو خواهند داد. به عراقیایی که نیابتی های قبلی رژیم بودن، نوری مالکی و اون حکیم و اون به اصطلاح اون هادی آمری و اون چند گروه دیگه، گفته آقا جون این تحفه شماست، رأی دادین، تن دادین به این، حالا اومده شما باید پاسخگو باشین که اینو پذیرفتیم. خب مورد بعد واینت هم گفته که نتانیاهو که گفته که خود نخست وزیر اسرائیل مخفیانه دیروز رفته توی شهر ابوظبی با رهبر اونا دیدار کرده. بعد بعضیا تحلیل میکنن تو رابطه با رژیم، تو رابطه با این جنگ داره همکاری میکنه. از نظر من این بسته به اون حرفیه که امارات متحده گفت. گفت ما 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر اطلاع رسانی کردیم به دولت اسرائیل که حماس میخواد حمله وسیع کنه و خود نخست وزیر اسرائیل این حرف رو رد کرد، چون وزیر دفاع پیشینش گفته بوده این به ما نرسیده بوده، اگر رسیده بوده ما لحاظ میکردیم اینا. این به نظر من رفته که بگه آقا این حرف به زیان من تو انتخاباتی که هست اگر این مطرح بشه، چون اگر ما آگاه بودیم نه اینو ندادیم به نیروهای امنیتی اطلاعاتی میتونستیم مانع و ضربه بشیم، این برمیگرده به ما. خب اینا زیر همون شکاف امنیتی، خود همین نخست وزیر زیر ضرب بوده و رفته اونجا که این حل فصل کنه. بعد امروزم من آخرین خبر داشتم که خود نتانیاهو از امارات خواسته که تکذیب کنه که چنین خبری داده. این از نظر من بعضی از تحلیلگرا، من نمیگم حرفشون غلطه چون اصلا صحیح نیستی بگم، هر کی تحلیلی داره، از نظر من عطف به اینه چون انتخابات در پیشه، این به زیان نتانیاهو هست. اتحادیه اروپا تقریبا حرف من اینه که تا زمانی که این اتحادیه اروپا نقش بی‌خاصیت خودش در قبال جهان و منطقه و این رژیم جمهوری اسلامی همچنان این نقشی که داشته باشه، بیش از پیش از صحنه جهانی و معادلات منطقه‌ای حذف میشه، ترد خواهد شد و به زیان و زیان کننده اصلیش هم

راجب پیام آقای پهلوی تجهیز مردم ایران. خب بحث های زیادی هست، اینکه آیا میخواد ارتش تشکیل بدهد که از نظر من امکان پذیر نیست. من چون 36 سال، یعنی 26 سال هم در عراق بودم، تو ارتش آزادی بخش رو تشکیل بودم و 36 سال هم تو همین کارا بودم و خوب میدونم که ارتش نیاز به پشت داره، نیاز به یک کشور داره. ساختارش هم نیست یا تو در از یه سال، دو سال، سه سال بتونی یک ارتش تشکیل بدی. تازه اگه یک کشوری هم اجازه بدهد، در دوروبر خودمون نیست. در اسرائیل هم یه ارتش تشکیل بدهیم فرزن، اونجا کیه بیاره مثلا تا لب مرز؟ مرز اجازه نمیده. پس اینا نیست، تجهیز به اصطلاح مردم ایرانه که به صورت کلی مطرح شده. اما من دیدم این بحث و رسانه ها که انجام دادم، من فقط کوتاه میگم که برنامه میدان فهیمه خضر ایدری 4 تا مهمان آورده که آقای کاوه آهنگری که تمایلات همون احزاب کردی رو دارن، رضا علیجانی که اصلاح طلب و اون طرفدار شریعت اینا بوده، اصلا چیز اینا، مهداد درویشپور که از این چپاس قبلا که پیکاری بوده، حتی میگه رژیم بایستی حق غنی سازی داشته باشه، دفاع میکنه. هر سه اینا ضد پهلوی هستن. خود فهیمه هم که ضد پهلوی هستن، شاخش میجنبه فقط برای همین. یه نفر هم کنار بود، آقای سعید احمدی رو از بنیان پاسارگاد آورده که از نظر من آقای سعید احمدی اصلا اشراف نداشت به محتوای پیام آقای پهلوی. من نمیدونم به چه دلیل، من قصدم بی احترام نیست، من جای آقای سعید احمدی بودم، با توانمندی که داشتم تو این رابطه، با شناخت داشتم، مطالعه کرده بودم، اصلا نمیومدم تو این برنامه. چون شما حتی حرفایی که آقای پهلوی زده بود ذهنخوانی کردی از خود، اصلا حرفام که اصلا اشتباه بود. گفتی منظور آقای پهلوی این بود است که به نیروهای ریزشی بیا سلاح بدهد. چجوری سلاح بدهد؟ نیروهای ریزشی تو داخل ایران چجوری بهشون سلاح رسوند؟ حتی ما تو دهه 60 نیستیم، این کارا اون موقع هم سخت بود. ما تو اصل تکنولوژی هستیم. این همه دوربین ها، تلفن های تحت به اصطلاح که مثلا یعنی تحت شهود و اصلا کنترله، مگر میشه اونا رو پیدا کرد، این سلاح رو داد؟ وقتی نمیتونین پاسخگوی این پیام پهلوی باشین، چرا اومدین به عنوان حامی پهلوی صحبت ها رو میکنین؟ من صحبت های شما رو شنیدم، این صحبت ها اشتباهه. بعد یه نفر به 4 نفر، بعد برخلاف سایر برنامه های میدان کامنت ها رو اینجا بسته. میبینید ناصداقتی رو؟ آقای علیجانی میگه این ورود به یک قتلگاهه، یعنی پیام پهلوی که یک مبارزه نابرابر، حتی میتونه به جنگ داخلی هم منجر بشه. جنگ داخلی کی با کی؟ مردم با رژیم. میگه پهلوی تجربه نداشت، ما در دیما هم دیدیم که اومد مثلا به جایی که بخواد ساکت کنه اون شرایطو، بنزین ریخت رو آتیش، اونجوری مردم کشتار شدن. یعنی میندازه گردن پهلوی. درویشپور هم که اصلا هیچ، میگه این یک یعنی همین طرحی که خود آقای پهلوی داده نظره، میگه این یک قتلگاه یا مسلخه که مردم توش وارد بشن، مثل اون 17-18 دی همه کشتار خواهد شد. و انتظار من دیگران این بود که آقای رضا پهلوی از اون ماجرا درس بگیره. همش داره توهین میکنه. اصلا بس، تنها چیزی که بس نبود این تجهیز مردم بوده، فقط ضد پهلوی بوده. کاوه آهنگری هم، آقای کاوه آهنگری میگه به کار بردن این ایده از اساس غلط و خطرناکه. چرا؟ آقای پهلوی میخواد دکان سیاسی راه بندازه، پول جمع کنه، اینا رو میگه. آقای سعید احمدی نمی، آقای چه مزخرفاتیه میگی؟ مگه میشه از آمریکا پول گرفت کرد تو جیبت، آمریکا صداش در نیاد؟ فرزن اگه بخواد این کار کنه، آخه چرا تهمت میزنی؟ چرا خانم خبرنگار تهمت میزنه جیک نمیزنه؟ سعید احمدی اساسا چیزی از برنامه پهلوی اصلا نمیدونست و حرفاشو در ابتدای در این شکل ممکن قابل بحث اصلا نبود. حتی خوش هم نمیدونست داره چی میگه، چی تعریف که میکنه. نقش فهیمه خضر ایدری توی این برنامه که گفت

تخریب این اپوزیسیون پهلوی، ایجاد بدبینی، ناامیدی میان مردم، و مثل این که از یک دکتر جراح میخوان بیان که تحلیل های چریکی بده، تحلیل های پارتیزانی بده و یا مسلح کردن مردم. خب من آخرین بحث، چون 3 دقیقه دیگه هست، راجب اون خبرنگاری که خانم مرضیه حسینی، بعضیا گفتن چون تبعه کشورش اهل افغانستان بوده، غیر اینا بوده، خب فحاشی ها کردن. ای زن فهیمه خیز حیدری هم یه برنامه گذاشته، از تو فیسبوک من دیدم، این صحبت از حرمت کرامت اخلاق کرده. این زن، من شرمم میاد حتی بگم زن، چون وقتی شهرام همایون آورد بعد 4-5 ماه که نمیومد اصلا برنامه نداشت، آورد تو تلویزیون خودش، فوشای جنسی به مادر اینو که مهران مدیری 20 سال پیش تو تلویزیون ایران گذاشته بود، فوشای جنسی شو آورد جلوی، اصلا تعادلش به هم خورد. شما حتی فوشای جنسی رژیم رو آوردین جلو مهمونتون، برادر مهمونتون میدین، از حرمت کرامت صحبت میکنین، سوء استفاده میکنه، این مساله رو مختص میکنه به نجات پرستی. چرا نمیخواد بره تو عمقش اصل داستان؟ مرضیه، این خانم مرضیه حسینی 5 سال خبرنگاره، اولین بارش هم نیست. گزارشی که از نیویورک داد از این تظاهرات مجاهدین، اینا رو نیروهای مردمی که حمایت دارن، پایگاهی دارن، نیروهای مردم مبارزن، همیشه به اصطلاح بزرگترین که گروه هم فلانا، هر چقدر تونست توی این رپورتاج تبلیغ کرد. من که هستم، حداقل که من اطلاع دارم، کمتر خبرنگاری هست ندونه جنایت های این رجبی رو، فسادشو، تبهکاریشو، نه در درون تشکیلات خودش بلکه بیرون خودش. خانم خضر حیدری، مرضیه حسینی، آنتروپیک، شما شنیدین یا نه؟ اگه نشنیدین شما، پس شما چی کاره این؟ آخری جمله، این دستگاه همون دستگاه چپ هست، این دستگاه چپ ها. اکبر معصوم بیگی جدیدن گفته تو رابطه با 7 دی، بودیم و دیدیم چه اراذلی به خیابان آمدن برای تجدید 28 مرداد یعنی سال سیاسی. در اون یک شب و که نصفی اون تو در زمین صفر نشاشیدن، با عرض مرزا بودند، فکر کردن جمهوری اسلامی هم مصدق است. خیر، جمهوری اسلامی چه بسا از پیش از انقلاب تمرینهایش را کرده بود، منظور اون سلاخی کسروی و دیگران و غیره اینا تمرینش کرده بود. این پخمه ها به مردم میگه ها،

0: خب این کل صحبت های من بود. انتقاد به مرضیه حسینی هست، بایستی جوابگو بده، ولی فحاشی نه، هیچ گونه فحاشی، هیچ گونه، مخصوصا به خانم ها، مخصوصا فحشایی که جنسی، اصلا کوچیکترین توهینی نه، ولی باید اینا حساب پس بدن در مقابل مردم. شما سازمان رو میشناسید که جنایتکاره، فاسده، نه تنها با اعضای خودش، با مردم ایران خیانت کرده. من 8 سال توی میاندیبی دارم، همه حقایق میگم و دیگر دوستان اومدن گفتن چرا سکوت میکنین؟ با پهلوی مخالف هستین باشین، اما حقایق رو انکار نکنین. شما پست‌ترین کار رو به عنوان یک خبرنگار دارین انجام میدین. تفکیک قائل بشین بین یک ایران اینترنشنال رسانه با یک تکنمود خبرنگارش. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین. آخرین جمله، تو دادگاه همیندوری هم من شاهد بودم، این مجاهدین خبرنگار میخواستن بخرن و قبلا توی میانتیبی گفتم برای کیهان لندن هم خانم الهه بغدید مشروعش اونجا که گفتم. با سپاس از همه شما، ممنون.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با شما رنسانسیه هستم. قدر این ترامپ رو بدونید. قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه. قرعش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر. برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن، ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمی‌دادن. اولین اتفاقی که افتاد همه احساس کردن آمریکا دستش رو از پشت شاه برمی‌داره این بود که گفتن آواکس‌هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو می‌کنن. همه فهمیدن خبری است. پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شماها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید.
2: در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. به هر نوعی خسارت فرهنگی، ملی، اقتصادی. اما مثل اینکه تقدیر تاریخ طغیان کرد. یادتون نره، جدی بگیرید این تقدیر تاریخ رو. حکم تقدیر تاریخه. و ما امروز در عصری که صدای پای روح رضا شاه رو شنیدیم و در همسایگی در ترکیه صدای پای روح آتاتورک رو شنیدیم، ما نیاز داریم به یک رضا جان، نه رضا خان. اشتباه نکنید، این در واقع عصریست که یک شاهزاده جوان سال، به گفته من چون همیشه ایشون رو جوان سال میبینم، با پندار، کردار و رفتار شیک وارد صحنه بشه و در واقع ایران رو باز پس بگیره. برای من یک نوستالژیست این قضیه، چرا که 40 سال پیش وقتی روزنامه رایگان رو داشتم، آقای تجارتچی کاریکاتوریست معروفی بودن. یک روز یک نامه آوردن به صورت مقاله. تیترش بود رضا جان کوچه های من کجاست؟ کوچه های من رو پس بگیر. من از آقای مرتضی برجسته هنرمند خواستم که یک روجلدی درست کنه. ایشون یک تصویر گذاشت، یک نیمرخ رضا شاه در کنار رضا جان. من زیرش نوشتم بین رضا خان و رضا جان یک نقطه فاصله است. و جالبه امروز 40 سال بعد ما میبینیم ما نیاز به یک رضا جان داریم. بدون دولت سایه، بدون دولت موقت، شورای انقلاب یک دست صدا دارد و ایشون آن یک دست هستند. و من همیشه گفتم در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. الان بهترین بازی چیه؟ بهترین بازی این است که شاهزاده رضا پهلوی که در واقع نه اینکه مدعی تاج و تخته، بلکه تنها برگی است که شما میتونید بازی کنید. ما بقیه عددی نیستن. باور کنید من اینو از صمیم قلب میگم. بنابراین ایشان الان این گروه ققنوس رو داره. من روزی که این ققنوس رو ملاقات کرد و بعد معرفی کرد، گفتم این بهترین انتخابه. هرچند به تأخیر 48 ساعتشون انتقاد کردم، تلنگر زدم. چرا؟ ما نیاز داریم موازنه بازی رو تغییر بدیم. این همه تکنوکرات در خارج از کشور هستن، باید به مردم نشان بدن که ما هر گونه همیاری رو در برای شما دریغ نمی کنیم. حالا میخواد همیاری فکری باشه، همیاری تاکتیکی باشه. ببینید، قبل از ورشو یک نامه اومد برای من، یک خانمی به اسم دکتر مرجانه روحانی امضا کرده بود و خانمی به نام اسداللهی، شبنم اسداللهی.
3: بله.
2: من نامه رو خوندم، دیدم که پیشنهاد خوبی به ترامپ کردن. اولین بار در عمر من زیر یک نامه امضا کرد. چرا؟ اولا شاهزاده رو به ترامپ نه اینکه معرفی کردن، یادآور کرده بودم به ترامپ این مهره اصلیه، ما بقی در اینجا در واقع فیک نیوز هم. و در اون پیشنهاد کرده بودم که سرمایه های فریز شده ایران رو در اختیار ایشان و یک کمیته بذارید. ببینید امروز شاهزادی و ققنوسی ها مسلمن هر گروه تحقیقاتی کارشناسی احتیاج به سرمایه پشتیبانی داره. در این آمریکا شما هرگاه انجمن یا یک انستیتو اندیشکده رو میندازید، بلافاصله فاند میگیرید از فاندیشن های مختلف. جرم نیست، کار درستی، کار اساسی. نایاکی ها پول بود که در واقع در خورجین های خودشون ریختن. اوکی؟ بنابراین امروز اگر همین گروه با شاهزاده هم صدا باشه، اولا مردم احساس میکنن در خارج از کشور صدای دیگری هست، صدای خارج از این صدای بهشت زهرایی ها. یادتون نره امام اینها از بهشت زهرا آمد، با مرگ آمد، با صدای پای مرگ آمد. برای همین مملکت ما 40 سال مرد. از زیر پوست خرافات بیان بیرون. ملت یک لحاف اسلامی به سرش انداخته به جای حجاب و راحت آرامیده به امیدهایی که باورهایی که داشت. این ملت باید از نسل نه فقط 57 عبور کنه، از متریکس آل احمدی، شریعت مداری، حسینی ارشاد هم عبور کنه. ما نسل بسیار آماده‌ای رو در کمین داریم. این نسل نسل دیگریست، مثل اونهایی که در خانه های تیمی و کافه فیروز و به اصطلاح کافه های روشنفکری میشستن نیستن. این نسل یک نسل خاصی، هنوز روش پیدا نکرده، هنوز باربر نشده. اما متاسفانه اون دیوار بلند نسل مزخرف 57 در مقابلشونه. وقتی اون دیوار رو فرو ریختن، ایران به آنجایی که میخواد میرسه. اینو باور کنید. حالا وقتی برگ پهلوی رو شما بازی میکنید، میبینید تن رژیم چگونه میلرزه. ببینید در این 2 سال 2 تا شعار آمد به صحنه. یکی رضا شاه روحت شاد، که در واقع پیامی بود برای خود رژیم که شما دیگر به آخر خط رسید. و بعد اون شعار اصولگرا، اصلاحگرا، دیگه تموم ماجرا، اون هم یک پیامی بود به داخلی ها و اندرونی های رژیم که داره یک جریان دیگری می آید. من 2 سال اشاره می کنم که یک نسل شیک پاسارگادی اومده. این نسل نه چریکه، نه دوره دیده، نه خانه های ام داره، نه بلد بازی های سیاسی رو، اما یک خاصیت خاص داره. دینش، جنش از این رژیم فرق میکنه. واگونشو از قطار واگون های رژیم جدا کرده. اینه که رژیم حالا میترسه. اگر شما این جریان رو، این
3: نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدین یا گروه های چریکای خر که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنید. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاخ کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفت خاطر شدن، اینه که ایدئولوژی اینها که در واقع به نظر من بهتر از همشون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها، اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنه آشیل این رژیم و حتما هم این ویروس هنگ کنگی به تهران خواهد آمد. نسل شیک جناح نیست، نسل شیک یک جامعه جیوه‌ای است که داره تمام ایران رو، خیابان‌های ایران رو فرا می‌گیره. برای همین هم سعید شیطان، آقای سعید حجاریان داشت وقتی که این گروه آمدن دور بر شاهزاده رضا پهلوی، بلافاصله گفت ما می‌رویم خیابان‌ها رو قرق می‌کنیم، شورش می‌ندازیم از شمال تا جنوب و میریم لاکجریستان رو پاکسازی میکنیم. یعنی ایشون بازی رو گرفته بود که دیگر اون نسل کهنه و پلاس کهنه اصولگراها و اصلاح طلبا هیچ نقشی نخواهند داشت و یک شامورتی بازی هم در آورده بود به خاطری که من گفته بودم یکی چکمه ها رو پوشیده و نقش السیسی رو حتما بازی میکنه. ایشون هم اومده بود گفته بود حالا ادهی میخواهند جنرال فرانکو بیارن و در واقع شاهزاده رو برگردوند. نه، ما چنین نظری ندادیم. حتی گفتیم اگر شاهزاده هم میخواد برگرده، هر کس میخواد برگرده، شما یک قدرتی نیاز دارید که اون مملکت رو پس از فروپاشی رژیم جمع جور کنه. این مهمترین اصله. ببینید آمریکایی‌ها، فرزان عزیز من، نازنین من، خود فکر میکنید دولت آقای ترامپ برای چی اینقدر منتظره؟ چرا اینقدر بازی رو کش میده؟ چرا ورقاش رو وقتی مثل پوکر بازا ورق خوبی داره اون رو میبنده میگه نوبت بعدی، من نیستم تو الان، آلترنتیو ندارم، منتظرن اون آلترنتیو گل کنه یا اون امکان این که به گفته خود شاهزادم سقوط بحران سازی پدید نیاد، اول اونجا رو باید جمع جور کنن. به کره شمالی نگاه کنیم، ایشون چقدر سعی کرد کیم توپولی رو در واقع موقعیتش رو بهبود ببخشه. چرا؟ میتونه یک خونتای نظامی منتظر هر آن کودتا کنه ایشون رو هم اعدام کنه. بنابراین بهش پاس میده، موقعیتش رو میسازه، اعتبارش رو بالا میبره. الان آقای مایک پامپئو میگه من برم تهران، میدونه از چی میگه. کافی چهره آقای پامپئو روی صفحه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی نمایان بشه، فردای این رژیم معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین همه در انتظار این هستن که یک نفر در داخل جمع جور کنه بازی رو. این حرفیش که من 2 سال پیش زدم، هیچ تعجب نداره، هیچ شگفتی هم نداره. فقط امیدوارم شاهزاده با برگ کسانی که الان دارن به او به اصطلاح خوراک میدن بازی نکنه، چون اونا آدم های دعاستری هستن و احتمال داره، چون من اشاره کردم 1397 کار تمام بود، سقوط 97 داشت شکل میگره. اما آقای حجاران و یارانش در کمین نشسته بودن که شاهزاده یک فراخوان بده مردم بیان به خیابان آنها بازی رو تغییر بدن به سود خودشون. برای همین هم همه چی شکست خورد. بذارید یک نسل دیگه بیاد با یک تفکر دیگری، باید پارادایم اپوزیسیون رو هم تغییر داد. پارادایم داخل کشور رو نسل شیک پاسارگادی داره تغییر میده. حالا باید یک پارادایم جدید رو و از این متریکس مسخره به اصطلاح جریان 57 عبور کرد. شما در ایران احتیاج به انقلاب دیگری ندارید. شما به یک رنسانس احتیاج دارید. به فرهنگ سازی، به خرد ورزی. شما هر چقدر اطلاعات، ببینید من روزی حداقل ساعت 2-3 که از خواب بیدار میشم به 30-40 نفر کتاب معرفی میکنم به جز این که به همه پاسخ میدم. من روزی حداقل 600-700 تا در واقع این بچه های فیسبوکی رو پاسخ میدم. نمیذارم فقط اونها در واقع پشت در بمونن، بهشون بازی یاد میدم. نگاه کنید از روزی که ما برنامه شروع کردیم چقدر تغییر کرده فضای این اپوزیسیون.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید ببانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه خوب و دوشنبه دوست داشتنی. دوشنبه 28 سپتامبر است و 6 ماه مه. دیدم تو این ویدیوها یکی دوتا از این دوستان اشاره داشتن که آقا وضع مدارس درست نیست. من خب این یه چیزیه که همیشه بوده در ایران، همیشه همطوره. هنوز اون نظم در این نظام آموزشی ایجاد نشده بود که اهریمن از راه رسید و بلا رو بر همه جا در حقیقت وارد کرد و مهمترین جایی رو که میتونست بزنه و اونو بهش میگه زیر ساخت یک کشور، جوانان و در حقیقت نظام آموزشی اون کشوره. و اینا همون زیر ساخت رو زدن روز اول و نابود کردن. اینه که هر سال این موقع ایام که میرسد از راه، ما باز هم این داغ دلمون تازه میشه که چگونه اهریمن توانست این سیستم کثیف رو بر ایران نازل کنه. عرضم به حضور شما که اما امروز یک اتفاق خوبی افتاد، یه فرصت تازه ای پدید اومد که با یکی از فعالان سیاسی، یک کوشنده به راستی، کسی که در تمام این سالهایی که به حال این صحنه تلویزیون اومد و قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و ما با تلویزیون آشنا شدیم و تلویزیون شروع کرد، این عزیز ما هم کار خودشو از همون لحظه شروع کرده و بلا انقطاع به فعالیت خودش ادامه میده. او تحصیل خودش رو در راه میهنش به کار گرفته و با ابداعاتی که من به یاد دارم همیشه تلاش کرده که در خدمت جنبش انقلابی مردم ایران باشه. او کسی نیست جز دکتر ایمان فروتن نازنین. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این یار دیرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبانی گرامی. بسیار سپاسگزارم و خوشنودم که بعد از 25 سال برای بار دوم در خدمت شما در تلویزیون هستم.
1: واقعاً چه زود میگذره. یادم میاد اون روزی که شما تشریف بودین و گفتید که به حال یه طرح نوعی دارید و میخواید این طرحتون رو رسانه‌ای بکنید و این قرعه رو در حقیقت به نام من زدی و به من گفتی که من با تلویزیون های دیگه صحبت کردم اما دلم میخواد که این طرحمو توی برنامه تو مطرح کنم. من هم از دوست خوبم جناب آقای دکتر مرتضی انواری خواهش کردم که در خدمت ایشون باشیم و در حقیقت میزبان شما باشیم و با نظریات شما آشنا باشیم. دکتر انواری رو از این جهت دعوت کردم، به حال شما هر دو آکادمیسیان هستید، بالاخره سوادتون بیشتره، شاید اون بتونه جایی که من لنگ میزنم کمک کنه با پرسش‌های دقیقش. و برنامه خوبی هم بود و من خوشحالم. و درسته 25 سال گذشت. میشه توضیح خودتون بدین راجب اون طرح اولیتون چی بود؟ اون روزگار دنبال چی بودی و امروز کجا قرار گرفتی؟
2: حتما. من در تمام این 25 سال همونجور که شما یادتون هست و بحث داغی که من و شما اون موقع داشتیم در رابطه با فرق بین پروداکت و پروسه، من در این 25 سال سعی کردم که اصرار بکنم بدون داشتن پروسه و ساختار که در نهایت همون سازماندهی هست نمیشود کارهای بزرگ کرد. چه خوشحالم که الان در بعد از 25 سال میبینم اون 5 رکن اصلی که شاه رضا پهلوی بهش اشاره کردن، حد اکثر فشار بر جمهوری اسلامی، حد اکثر حمایت از مردم ایران، حد اکثر ریزش و جدا شدن نیروها از درون رژیم، چهارمیش هست حد اکثر سازماندهی ایرانیان. برای من چون بک‌گراند گذشته من سیستم و پروسه هست، از همون موقع که تلویزیون های مختلف بود، از جمله اون تلویزیون رنگارنگ که نمیدونم هنوز هست یا نه و شما در اونجا برنامه داشتید، من میگفتم که ما باید برای اپوزیسیون یک ساختار و سیستم و پروسه درست کنیم. مثال می آوردم کمپانی بوئینگ، کمپانی های هیوز ایرکرافت جای مختلف کار میکردم، میگفتم نمیشود کار بزرگ انجام داد بدون بودجه و سازماندهی. بنابراین 25-6 سال پیش یک کنفرانسی بود توی واشنگتن دی سی، کنفرانس جمهوری خواهان، فکر میکنم شما اونجا تشریف
1: داشتید. بله درسته.
2: اونجا من در اون زمان اول کارهای داوطلبی خودم رو که بعدها در تمام رسانه‌های ایرانی بود، NITV و پارس و آپادانا و رادیو صدای ایران، شادروان آقای اسمشون هم الان مدیر رادیو صدای ایران مروبتی،
1: اصلای مروبتی، زنده یاد اصلای مروبتی،
2: تلویزیون آزادی و غیره، من کار سیاسی من سال 2000 شروع کردم در داوطلبانه در تلویزیون کانالیه که تازه آغاز شده بود 25 سال پیش. بعد
1: نه هنوز 2000 تلویزیون کانال یک نبود، اون فکر کنم 2002 درست شد. ولی شما درست میگی، تلویزیون آزادی شروع شده بود، شما اونجا بودید، تلویزیون NITV بود، شما فکر میکنم اونجا هم بودین. بله و اون موقع رادیو خب پررنگ بود.
2: اون موقع همایون که بودن، یه سری بچه گفتن بریم کنفرانس جمهوری خواها ببینیم چه خبره. ما اونجا به عنوان برصد گزارشگر اینا با چند نفر از دوستان سخنرانی کردیم، بسیار یادشون بخیر.
1: خود شهرام همایون هم بود تو اون مراسم.
2: جان
1: خود شهرام همایون هم در اون مراسم حضور
2: داشتن. ولی دلیلی که من اینو گفتم این بود، روز دوم کنفرانس بود، سرهنگ اویسی که دفتر شاه رضا پهلوی بودن اومدن خبر دادن از طریقی که نمایندگان این رسانه ها یه نفر میتونن بفرستن فلان ساعت کانفرنس روم که شاهزاده باشون صحبت کنه. آقای همایون گفت شما از به من گفت شما برو از طرف کانال یک. بودم چشم. خلاصه ما رفتیم تو اتاق کانفرنس روم نشستیم، شاهزاده سر میز نشسته بودن، تمام کسایی گفتن خدا بیامرز تورج و نگهبان، خدا بیامرز فاضلی، کسان دیگه اونجا هم بودن و از رسانه‌های مختلف، منم اونجا نشسته بودم. بعد که موقع سوال کردن شد، نوبت به سوال من رسید. سوال من این بود، در اون زمان شاهزاده میگفتن من یک شهروند هستم مثل همه شما، شما باید دارید کار انجام بدید اینا. اون موقع سوال من این بود، شاهزاده رضا پهلوی اگر این اپوزیسیون سازماندهی بکنه، ساختاری درست بکنه، از شما دعوت بشه که تشریف بیارید و سر اون میز بنشینید، شما قبول خواهید کرد؟ ایشون با یک لغت گفتن بله. من اون بله رو گرفتم، من 26 سال داره دنبال بله میره. بنابراین بعد از اون کارهایی که انجام دادم، خب شروع کردم اول پروژه ایران فردا که همون 100 روز نخست، یعنی پروژه 100 روز نخست ما سال 2003 شروع کردیم.
1: درسته.
2: و در 90 روز بعد رفتم تو تلویزیون کانال، گفتم کسی هست برای آزادی ایران میخواد کمک بکنه؟ چون شکستن و جنگ و اینا آسونه، ساختن بعدش سخته. از الان فکر فرداشو بکنیم، نشیم مثل افغانستان و مثل نمیدونم عراق و این حرفا. دیدیم تلفن ها زنگ زد از ایران و خارج و در نهایت حدود 110 نفر داوطلب شدن که آخر پروژه 90 روزه حدود 14-15شون بیشتر نیومده بودن. کار سختی بود و گفتم بنویسیم پروژه اون فوری بعد از دوران گذار 100 روز نخست چی میشه. اون موقع هنوز اسمش 100 روز نخست نبود، اسمش بود پروژه ایران فردا. اونه که تموم کردیم 90 روزه و گزارشش هست، همه هم میتونن برن روی سایت 100روز.org www.100roz.org، هم نسخه اول 25 سال پیش هست و هم دو فاز دیگر که در سال 2018 فکر کنم 2023 با کمک همیهنان تموم کردیم و در نهایت 24-5 مورد بود که ما باید رو چه موازه کار بکنیم، یک کار سیستماتیک بریم جلو. و بعد از اینکه اون تموم شد، پروژه 100 روز نخست یا ایران فردا، بعد گفتم خب حالا ما پروژه رو انجام دادیم، حالا میخوایم بریم دنباله تغییر رژیم. تقریبا تمام اعضای گروه پروژه ایران فردا گفتن ما نیستیم، ما این تحقیقات خوب شما برو، ولی 3-4 نفر 5 نفر با من بودن که هنوز هستن و با هم هنوز اکثرشون داریم با هم کار میکنیم. و این شد، اون شد اون وقت جنبش ایران فردا، از پروژه ایران فردا شدیم جنبش ایران فردا. و جنبش ایران فردا برنامه سیستماتیک بود که کار میکردیم و بعد اون زمان رسانه ما نداشتیم و اون زمان همونجور شما فرمودید فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا نبود، حتی بیلوکس هم نبود، هیچی از اینا نبود، یه دونه فقط پلتاک بود که ما از طریق ماهواره برنامه میذاشتیم. اونم چون من میخواستم برنامه مستمر باشه، نمیدونم شما یادتون هست، یه فرش فروشی بود به نام توی رسیدا تو کالیفرنیا که روزی چند ساعت اینا فرش میفروختن تلویزیون لحظه. من با فقط هم تو آمریکا، من رفتم با این مدیر صحبت کردم و گفتم شما که فرشتون تموم شد بقیه برنامه رو میتونیم داشته باشیم، بعد خرج به ایران رفتنش هم میدیم. خلاصه قراری گذاشتیم و گفتن بله، امضا کردیم. و من وقت چون پولم نداشتم رفتم خونم و گروه گذاشتم، سکند مورتگیج گرفتم تو آمریکا و دیگه کوچ کردم کامپانی همه رو دادم دست کارمندا تو اورنج کانتی، رفتم ولی آپارتمان سویت یا استودیو، یعنی یه اتاق هم نبود اونجا، گرفتم و یک سال بعد اونجا بودم. تلویزیون اون فرفروشی رو کردیم، تلویزیون ماشین نهاد مردم ببخشید جنبش ایران فردا، ایران اف تومارو موومنت. و اونجا بعد وقتا روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برنامه زنده می‌ذاشتیم که اون زمان دیگه برنامه‌اش هم لایو پخش می‌کردیم. جالب اینه که اپراتور و مودریتور پلتاک ما تو شیراز بود، از شیراز ایشون، بعد من بعد میرفتم کار تو دفتر اونجا انجام میدادم، ایشون برنامه رو چت و اداره میکرد، از همه جا صحبت میکردن. یه موقعی هم بود که من اونجا درس میدادم از لحاظ سیستم و پروسه، دو تا خواهر بودن، امیدوارم یه روز در ایران باشون آشنا بودم، دو خواهر از اصفهان، اینا تایپیست فست بودن. من که صحبت میکردم فردا صبح 40 صفحه تایپ شده میومد در رابطه با سیستم و پروسه، ما اینا رو پخش میکردیم. خلاصه از اونجا که شروع شد شد. پس خودم این اکثری که شما دارید احتمالا خودم، آره منم نگاه بکنم، آره بله من همون خودم خواستم یادم بیاد کنم. بله ببینید دست چپ کردیم، اون دست چپ شبیه سال 2000 یا 2000 چقدر اون بله بود که شاهزاده فرمودن. بعد فاز اول پروژه سردود نخست بود که همون پروژه ایران فردا بود. بعد شروع کرد همچی که اونو خواستیم بریم جلو، دیدیم این کنفرانس ها شروع شد. اول اون مال یه بروکسل بود که اون برنامه رو رفته بودیم، سال بعدش بعد نشست مثل لندن بود، بعد نشست پاریس بود. و هر کدوم از اینا رو که ما میرفتیم، خب منم اونجا میرفتم سفر میکردیم، افراد همه میومد همه جا میومدن، به خصوص نشست پاریس که 400 نفر بودن، ولی انقدر این عدم سازماندهی و پروسه که چی کار میخوایم بکنیم به نظر من داشت خلع داشت، که بعد از 3 روز که 400 نفر نشسته بودن، به خاطر اینکه یکی از این سازمان‌ها، نمیدونم کدوم، حزب کردستان بود، بیانیه رو تایید نکرده بودن، باید میرفت دفتر سیاسی و برگشت، هیچ چند خوشدارن رفتن بدون بیانیه، اونجوری اونم نشد. و هر کدوم از این نشسته هم 3 ماه 4 ماه بعد همه کنفرکون میشد و استعفا و فلان این حرفا. بعد از اون من نشستم در سال 2010-2008، از 2007 تا 2003 سال نشستم، نگاه کردم چی شد این 7 سال گذشته، این همه رفتیم اومدیم آخرش هیچ. به نتیجه رسیدم که اگر 15 تا اصل رو پیدا کردم، گفتم در هر ساختاری که میخواد سیاسی مردمی برای آزادی ایران باشه، اگر هر کدوم از این 15 مورد باشه یا نباشه خراب میشه، یعنی بعد این 15 تا همه اجرا بشه. در نهایت اونا رو که درست کردم، ساختار نهاد مردمی رو بر اساس اون اصول پایه‌گذاری کردیم که ظاهراً کار کرد، چون هنوز که هنوز بعد از 16 سال نهاد مردمی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فرا ایدئولوژی، چون هر جا که من تمام عمرم کار کردم هیچ جا نرفتم که یه قطبی باشه، گفتم هم باید جمهوری خواه باشه، هم باید پادشاهی باشه، هم باید چپ باشه، هم باید راست باشه، برای اینکه همه ایرانی هم. ولی ما باید دعوام باید روی مخرج مشترک ها کار کنیم، نه اختلافاتمون، اونا رو بعداً ایران آزاد شد. بنابراین نهاد مردمی که الان 16 سال هنوز هست، من افتخار دارم که امسال به عنوان مدیر، یعنی رئیس هیئت عامه و مدیر اجرایی انتخاب شدم، اونجا خدمت میکنم، اون داره کارهای سیاسی خودش رو انجام میده و خیلی هم خوب پیش رفت کرد و 7-8000 نفر عضو از سراسر جهان داشته و داره، تا اینکه بعد از نهاد مردمی یه سری اتفاقی دیگه. اون عکس اگه دوباره نشون بدید جناب.
1: بله شما صحبت کنید.
2: من خودم یادم میاد جای دیگه نگاه نکنم. بعد از نهاد مردمی یک روز بود که زنگ زدن گفتن شاهزاده رضا پهلوی میخواد با شما صحبت کنه. رفتم فکر کنم اون موقع پلتاک بود، تنها یادم نیست، ایشون بودن دوتا از همکارانشون و دعوت کردن، گفتن که فروتن من مایلم که شما و چندی از همکارانتون بیاین توی شورای ملی ایران. گفتم با کمال افتخار و اونجا بود که من شادروان دکتر حسن کیانزاد که سخنگوی حزب پانیرالیست در خارج از کشور بودن، شادروان دکتر بیژن کریمی که احتمالاً بشناسید واقعا چه فرد فریده‌ای، و بانو مهین ارجمند. ما چهار نفر از نهاد مردمی رفتیم در شورای ملی. خب تو اون شورای ملی من 6 ماه تونستم دوام بیارم، برای اینکه از همون جلسه اول که 50-60 نفر بودن من پیشنهاد کردم، گفتم همین دوستان اعضای شورا خواهش میکنم، درخواست میکنم، پیشنهاد میدم تمام این جلسات ما باید پخش مستقیم بشه، مردم بشنون ما چی میگیم، برای اینکه میخوایم کاری اینجا بکنیم و بعد ببینن کی چی میگه، خوب و بدش، اگه خوب بود میگن باری کلا، اگه بد بود میگن این آقا چرا بلد نبودن چیکار بکنن. مخالفت شد، اینا گفتن زنده نمیشه و حرفامون راحت نمیذاریم، گفتن پس ضبط بشه ویدیوی بعدن ادیت کنیم، گفتن نه. در نهایت گفتن اوکی فقط ضبط بشه صدا شال تا بعد ببینیم چی میشه. ضبط صدا رو خلاصه یه نفر مخالف بود، اسمشو نمیبرم ولی شما میشناسید، در نهایت ایشون هم موافقت کرد و ضبطا انجام شد که ضبطا هم یک جای امنی هست اون 6 ماه اول. ولی هرچی که پیش رفتیم من کارهایی که در اونجا انجام میدادیم، البته کار دست افراد دیگری بود، شادی رضا پهلوی بعضی وقتا فرصت داشتن که بیان نگاه بکنن، من دیدم که احساس کردم که اون 15 موردی که تو نهاد مردمی روش کار کرده بودم حداقل 10-11-12 تاشون اشکالات در اینجا هست، بنابراین فکر نمی کردم که موفق بشه اونجوری که امیدوار بودیم. بعد با دوستان مشورت کردیم، با احترام گفتیم که ما در خدمت خواهیم بود ولی اینجا احتمالاً جایی نیست که ما بتونیم بهترین نوع ممکن برای کشورمون خدمت کنیم. بعد از اون سال 2018 بود که پس این نهاد مردمی از سال 2010 شروع شد، در اون 2026 داره میره، پس این نهاد مردمی تموم نشد، هنوز داره ادامه پیدا میکنه، تا بعد از طریق نهاد مردمی پروژه 100 روز نخست رو شروع کردیم در سال 2018 با اون نام که اسمش من گذاشتم 100 روز اول. دوستان گفتن اول نه عربی رو چه نخست، و چرا اسمش رو گذاشتم 100 روز نخست، برای اینکه نوت گینگریچ که رئیس کنگره جمهوری خواهان شده بودم چند سال همون زمانا، بعد از 50 سال که دموکرات ها توی آمریکا تو کنگره کنترل میکردن، جمهوری خواه که اومدن روی پله‌های کنگره، ایشون گفتن که این کاری است که ما در 100 روز اول اگه بیایم سر کار می‌خوایم انجام بدیم. این تو مغز من موند و گفتم پس ما یه کاری برای 100 روز نخست درست بکنیم که چه کارهایی باید فوری پس از تغییر رژیم انجام بشه. پس اون پروژه اول مال سال 2004 رو گرفتیم، 2018 ادامه دادیم که فاز دوم بود و بعد فاز سومش هم چند وقت بعد انجام دادیم و هرچی هم که داریم همه رو تقدیم ققنوس و پروژه شکوفایی ایران و دبیرخانه شاهزاده کردیم که اگر خواستن از اون استفاده بکنن. بعد از اون سال 2021 بود، تصمیم این تمام این کاری که من سعی کردم بکنم کارهای سیستم و سیستماتیک بوده، نه اینقدر سیاسی، برای اینکه من فکر می‌کنم باید ساختاری باشه که سیاستمداران و دیگران بتونن تو اون ساختار کار بکنن، بنابراین من همیشه دنبال این ساختن ساختار و پروسه بودم. بعد تلویزیون رو نگاه میکردیم، دیدیم که اون زمان مثل تلویزیون من و تو بود، مسابقه مثل امریکن آیدول داشتن و خواننده ها و غیره، ولی خب عکس نمیتونستن موزیکای سیاسی بذارن یا نمیذاشتن، به هر صورت نمیدونم. من گفتم چرا نمیم یه مسابقه فریدام آیدول برای موسیقی سیاسی بذاریم. بنابراین رفتیم و جایی رو درست کردیم به نام ایران فریدام آیدول که هنوز هم هست، از 5 قضات هنرمند که سالها با هم آشنایی داشتیم دعوت کردم، همه قبول کردن که قاضی باشن و $10,000 جایزه نقدی از یک سازمان غیر انتفاعی دیگر به سازمان غیر انتفاعی ما $20,000 گرفتیم، البته حدود $400,000 $300,000 کار کردیم خودمون، همه رایگان از طریق سیستم و کمپانی خودم ورچوال انجیو و عزیزان کار میکردن، شوهای تلویزیون یک ساعته هر هفته که شما میدونید چقدر سخت پرودکشن های بالا نسبتا، و آهنگ های مختلف هم 30 تا 40 تا از جای مختلف که دنیا اومد، از جمله 2-3 تا از ایران، و در یک مسابقه ای که مثل این MBA بود که کم و کم میشدن تا به آخر برسن، اون رو اجرا کردیم و جوایز برندگان هم دادیم. تا اینکه شد انقلاب مهسا، بوده سال 2022 اینا بود که انقلاب مهسا شد و من دیدم که دوست داشتن هی زنگ میزنن فروتن اله تظاهرات هست، اورنج کانتی هست، سان دیگو هست، فلان. گفتم من چه میدونم، من که یلو پیجز نیستم بدونم که کجا هست اینا. به فکرم زد با سیستماتیک باید احتمالاً جایی باشه که هر کی هر جای دنیا میخواد بگه ببینه تظاهرات کجاست این هفته در شهر یا کشور خودشون نزدیک خودشون بتونن برن. و این تظاهرات.com درست شد که حداقل میدونم که میدونم بسیاری استفاده میکنن دیگه. بعد البته میگم ما بودجه اینا نداریم، ولی شما شاید هستید ما هفته بین 3-5 هزار تا ایمیل تظاهرات پیش رو ایمیل میکنیم. چقدر از شما هم سپاسگزارم به عنوان یک رسانه مردمی که دیدم تو سایتتون به من نشون دادن شما هم این تظاهرات هر هفته رو اونجا میذارید و اونم الان گرفته. بنابراین همیهنان گرامی اگر مایل هستن که تظاهراتی دارن و اون رو نشون داده بشه که افراد بتونن برن، جزئیاتش فلایرش اینا یا خودشون میتونن انجام بدن یا میتونن بفرستن به از طریق ایمیل و همکاران ما در اونجا این کارو میکنن. تا شد سال 2023، 3 سال پیش. پس من 23 سال گذشت تا به یک نتیجه مهم رسیدم. البته نتیجه‌ای که 2-3 سال قبلش این نتایج رو دیده بودم. بله، این سایت تظاهرات.com اگه بزنید روی فهرست تظاهرات و رویدادها، دکمه قرمز دست راست، اگه بتونید ماوس رو ببرید بالا بر رو اون که بزنید، بعد این تمام شهرهای مختلف، کشورهای مختلف همه رو نشون میده. این مال همین هفته است که میاد. اگر جایی رو می‌خواید برید، بعد میتونید رو دکمه سبز جزئیات بزنید و بعد اون کسی که برگزار کنندگان به احتمال زیاد یه فلایری، بعد شماره تلفن میخوایم. یعنی داریم سعی میکنیم که حتی تظاهرات بهتر بشه. حالا میرسیم به اون، چون میدونید در بعضی شهرها تو یه شهر یه ساعت 3 تا تظاهرات مختلفه و اینا خب کمک نمیکنه، همه کوچیکتر میشه. پس این هم تظاهرات.com. ولی 23 سال طول کشید من به این نتیجه برسم. البته از سال 2000 به این نتیجه رسیده بودم کم کم، ولی دیگه 2023 گفتم آقا دیگه با سازمان و اینا نمیشه کار کرد، با حزب و سازمان. برای اینکه اتفاقا بعد از انقلاب مهسا به نظرم حتی طبیعی هم بود تعداد سازمان ها و گروه هایی که شروع کردن به کار برای کمک به ایران، تازه فهمیدن چه خبره، خواستن کمک کنن. ایرانیانی که تا قبل از اون به نظر من پارتی می رفتن، کنسرت می رفتن، پول هم اگه می خواستن بدن می دادن به چیزای فرهنگی، حالا برای چاپ این کتاب و ویکی‌پدیای ایرانی و غیره. ولی وقتی می گفتیم 10 دلار 100 دلار به این سازمان غیر انتفاعی، نهاد مردمی یا هر چیز دیگه می کنید، می خندم آقای فورتن حالا اون که ما نمی کنیم، ولی شما بگو که ایران آزاد میشه، حتما تو هواپیما بغل برای من جا باشه. این برسونت هم گفتم چش. خلاص ما اینجوری این کارا رو پیش بردیم و به این نتیجه رسیدم که خیلی سخت داریم. من نهاد مردمی که بنیان گذاشتم، اگه سایت اولش رو ببینید، 4 تا بخش داشت: منفردین و سازمان ها، یعنی احزاب و رسانه ها و انجیو ها. فقط منفردین اومدن و چند تا انجیو، نه رسانه اومد. خب انتظار نداشتیم رسانه میگه من ایندیپندنتم. بله، اینی که الان شما دارین نشون میدید، این البته یار میهنه اون صفحه قبل اگه تشریف ببرید SOS ایران. بله، این نقشه جهان هست و روی صفحه هر نقطه یک مبارز، ماشین مبارزه هست، ماشین مبارزه SOS ایران، که این نتیجه کار 25 6 سال منه. من به این نتیجه رسیدم به جایی که بریم یه حزب جدید درست کنیم، حزب قدیمیمون رو منشعب بکنیم، دیدی که دعوا میشه، احزاب با هم دعوا میکنن، یکی سایت اونو میدوزه، یکی ایمیل اون میدوزه اینا، گفتم من بیام جایی رو درست کنم که منفردین و سازمان و همین اگه دلشون خواست به هم متصل بشن. اگه بتونن با هم متصل بشن، حداقل اگه از خودشون از همدیگه خوششون نمیاد، با هم دعوا کردن ایدئولوژیشون فرق میکنه، برای آزادی ایران که میتونن با هم متصل بشن، به هم کمک بکنن. حتی این بخش فارسی هم داره، اگه بالا بخواید جناب بهبانی بزنید شاید برای بعضی از همیهنان که بخوان نگاه بکنن تمام اینا به فارسی هست. بالای بالا بله، اون بالا دست راست نوشته بله، بغل انگلیسی قرمز نوشته پا، دست راست اس او اس ایران بله شد فارسی. حالا پس این نتیجه ماشین مبارزه که اسم فارسی اس او اس ایران چه هست؟ از لحاظ من ماشین مبارزه نخستین اینفراستراکچر، زیر ساختار مدنی هست برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی. من تا حالا هم چیزی ندیدم که وجود داشته باشه، شاید اگه هست دوستان به من بگه. برای اینکه که از نظر من اگر ابزار درست برای کاری نباشه اون کار درست پیش نمیره. یه عکسی من دارم توی این سلایدم معمولا که یک دکتر جراح به جایی که اون چاقوی مخصوص جراحی دستش باشه یه نمیدونم گازنبور یا آچار فرانسه دستشه، و یک لوله کش به جایی که آچار فرانسه داشته باشه یه چاقوی کوچولو برای جراحی داره. نه لوله کشه میتونه لوله کشی کنه با اون چاقو، نه جراحه میتونه با اون چکش یا آچار فرانسه بره قلب یکی رو نجات بده، چون ابزارش نیست. الان در حال حاضر ابزار بسیاری هست ولی هر کدوم برای کار به خصوصیه. واتساپ برای همین سلام علیکم چطوری حالتون چطور رو با هم صحبت کردن، تلگرام برای پخش و برای اینکه کیفیتشون خوبه، سلک برای توی کمپانیا با هم سری کار میکنن، و نمیدونم فیسبوک اینا برای اینجور کار هست. ولی هیچ ساختاری تا الان من ندیدم که طراحی شده باشه برای تغییر رژیم حکومت‌های دیکتاتوری. و مشخصات این ساختار اینه که اول بعد حالا اگه بخوایم بریم من نشون بدم این صفحه اولی که اگه از بالا تشریف بیارید، چون رفتیم تو ماشین مبارزه، اگه از بالا تشریف ببرید بالای صفحه اینو، بعد از مدتی که دو سه سال ماشین مبارزه رو درست کردیم، یه نفر از خارجی‌ها خبرنگار من گفت ایمان این عالیه، فقط ما وقتی میایم توش انقدر کارنی چیزه خبرنگارا وقت ندارن که بیان همه رو بخونن، یه صفحه اول درست کنین که مردم ببینن چیه. پس اینی که میبینید برای زبان بخش انگلیسیش برای خارجی هست، اول میان تو شبکه مبارزان میبینن که یکم به این پایین تر اون دکمه اوکی هم میتونید بذارید که اون حریم خصوصی بره کنار. پس میبینید که این اعضایی که عکسایی که نشون داده میشه رنگای مختلفن. هر کس تو ایران اولا همه باید شماره اس او اس داشته باشه که اون آیدنتیفای امنیت بشه. هر کس تو ایران شماره اس او اس رنگش قرمزه. هر کس که بله بله این اوکی بله. هر کس که نارنجی یعنی خارج از کشوره ولی هنوز تایید هویت نشده، و هر کس که سبز رنگ اینها تایید هویت شده. برای حالا همین یکم بالا برید ببینید الان رو شبکه مبارزان هستید، حالا کلیک بکنید روی توانایی مبارزان، اونجا حدود 300 تا توانایی داریم. اینجا مخالفان جمهوری اسلامی میتونن همدیگر پیدا کنن. پس ماشین مبارزه چیه؟ ماشین مبارزه اولین ساختاری هست که مخالفان رژیم های دیکتاتوری که خودشون امیدواریم دموکراسی خواه باشن میتونن همدیگر پیدا کنن، میتونن با هم هم فکری بکنن، میتونن احتمالاً روی پروژه‌ای که مشترک باش هستن کار بکنن، و یا میتونن در سازماندهی مختلف خدمت مستمر داشته باشن. یه موقع اگه خوششون نیمد خب میذارن میرن، لازم نیست بگن آقا تمام حزب رو بخوان از بین ببرن که آقا من با این خانم بد شدم و خانم به من گفت. حالا از آشپز گرفته تا آموزش آیلان، حالا شما اگر فارسیتون خوبه اونجایی که سرچ داری دو تا حرف فارسی اگه بزنید یکم برید بالاتر، مثلا نوشته جستجوی توانایی ها، میتونید یه چیزی بزنید، هر چیزی میخواین دو سه تا حرف بزنید هر چی که شامل اون حروف باشه میاد. حالا چون شما لاگد این نیستید فقط ممکنه تعداد رو ببینید یا حتی تعداد هم نبینید، ولی اونایی که شماره اس او اس داشته باشن میبینن چند نفر هستن، کلیک میکنید و دقیقا مشخصات از ایران هم خارج اینا میاد و اینی که هم دیگر پیدا کردن. حالا اینم اگر نخواستید میتونید که برید بالاتر بزنید روی سازمان ها، چیزی که شاید بهتر برای عزیزان مهم باشه که تشریف برید از اون بالاتر بزنید روی سازمان ها. من 23 سال زحمت کشیدم و تو نهاد مردمی که 4 تا سازمان بیان با هم کار بکنن، نشد. چرا؟ برای اینکه سازمان ها همه شخصیت حقوقی دارن، حقیقی دارن، حقشون کار کردن، تیمشون رو میشناسن، تمام این کارهای ماشین مبارزه رو تو تیم خودشون کردن، ولی که با هم دیگه نمیان زیر چتر. گفتم خب اگه نمیان زیر چتر زوری که نیستش که. البته الان در انقلاب شروع خورشید اکثر سازمان ها متصلن به رسانه شاهزاده رضا پهلوی ایران رو پس میگیریم. ولی خب اینا رو ما قبل از این شروع کرده بودیم که ایران پس می شروع بیاد، دیدم که در عرض کمتر از 6 ماه الان حدود 60 تا سازمان متصلن به SOS ایران. اتصال یعنی آگاهی گرفتن. اگرم کسی خواست که بتونه بره، یعنی بعد حالا جای دیگه الان روی اینجا که برید من خواهم نشون بدم این خوبیش چیه. اگر که پس این شبکه مبارزان تشریف بیارید یکم پایین تر که روی همین صفحه اول توضیح دیگه هم بدم، به خصوص عزیزانی که با خارجی ها کار میکنن همینجا خوبه. این جنایت رژیم ویدیوهاییست که خیلی هولناک، خیلی وحشتناک، مال 18 اکثرا که چگونه زدن و مغز مردم متلاشی کردن، اینا رو معمولا از تو تلگرام بعضیا گیر می آوردن، خیلی از خارجی ها نمیدونن. ما همه رو آوردیم اکثرا گذاشتیم اینجا. حالا اگه کلیک بکنید روی نمایش همه دکمه قرمز پررنگ بالای کلیک وسطی

برای صلح بازسازی ایران، پروژه آزادی ایران. یعنی به خارجی ها میگیم فکر نکنید ما فقط داریم مشکلات میگیم، حلش هم هست، جوابش هم هست، برید اونجا و ببینید که دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی و پروژه شکوفایی داره چیکار میکنه. حالا اونجا که روی دکمه پروژه ها بالا اگر کلیک بفرمایید، بالا وسط برید بالاتر بالاتر بالاتر، یا اصلا بزنید روی لوگوی اس او اس ایران که دست راست سایت هست اینوری اون گنده گرده. آها حالا یا بزنید روی همراه شوید، بغل دست چپ شبکه مبارزان که همراه شوید، اونجا صفحه اصلی هست که نشون میده چه کارهای دیگه میتونید بکنید. اینجا بزنید روی پروژه ها، برابری من دیدم پروژه ها، بله رو اون که بزنید. این پروژه ها توی تمام این سالهایی که من کار کردم به این نتیجه رسیدم که خب ایرانیان عجیب دارن زحمت میکشن، ایثار میکنن، پول خرج میکنن، زحمت میکشن، پروژه دارن، ولی اکثرا نمیدونن دست چپ داره دست راست چیکار میکنه. برابری نتیجهش دوباره کاریه، بعض وقتا رقابت های بده، بعض وقتا برصورت. این اومدیم ما یه سری پروژه درست کردیم، پروژه که ما درست کردیم یعنی مردم درست کردن، پس من ساختار رو پیش درست کردم، طراحی من مهندس طراحی ماشین مبارزه هستم و با کمک دوستان که هر روزم داره بهتر میشه به جایی رسیدیم که پروژه بیاد. پروژه هم باید یا برای تغییر رژیم باشه یا صد روز نخست یا گذار، چون به سال میگم تو اون کنفرانس پاریس و جای دیگه بسیاری از ایرانیان بودن فروتن، ما با تو همکاری نمی کنیم، حالا تو نهاد مردم اینجا من که تو قبول کنی ایران آینده فدراله، یا نمیدونم پرچم اینجوری بشه اینا. میگفتم شما ببخشید دیوانه هستید، ما 400 نفر توی اتاق نشستیم، چگونه میخوایم برای 90 میلیون، حالا اون موقع 80 میلیون مردم ایران تصمیم بگیریم کن ایران چه باشه؟ شما یعنی حاضر نیستید ایران آزاد بشه چون فروتن الان نمیخواد بگه موافق باشه مثلا ایران آینده فدرال. برای همین پس پروژه دست راست به اون فازها تقسیم شده و بعد اون بالا هم نوشته پروژه جدید که به زودی بخش ایده ها میاد، چون اکثر ایرانیان ایده دارن پروژه نیست، چون پروژه خصوصیاتی داره، باید شروع داشته باشه، پایان داشته باشه، گزارش داشته باشه، سنجش داشته باشه، ولی ایرانیان اکثرا ایده های خوبی دارن که اونا رو بسیارش میشه پخت. بنابراین یه پروژه میاد یا جدیده یا در حال اجراست یا تکمیل شده یا انقدر خوبه که دارش ازش استفاده میشه یا آرشیو شده، هر کدومی دارن. برای مثال الان همون حمایت از پناهجویان سیاسی در ترکیه رو زیرش ببینید که چند تا کلیک هست، کلیک بکنید روی تیم، همون در پایین خط پایینش یه تیم هست، عکس 4 تا آدم رنگی هست، ماوستون رو دست راست صفحه اگه ببرید، بله ببینید این تقریبا واقعا نشون میده که ماشین مبارز یعنی چی. یه پروژه هست، پروژه شماره حالا اسمش رفته و این اونجا که لامپ هست، یعنی تمام این کاری که میگم جناب بهبانی روش فکر شده. لامپ یعنی چی؟ لامپ یعنی ایده این از سازمان نهاد مردمی و انجمن امید، مثل این که اومده چون چشام نمیبینه مدنی اوم. چرا؟ برای اینکه ایرونیا دیدید میگه آقا این فکر من بود، دزدیدن ایده منو، گرفتن خراب کردن. حداقل تو ماشین مبارزه ایده شما تاریخ ثبت میشه، ایده از کی بود. و بعد اینجا پرچم یعنی مدیرش اونجا کیه، اون چیزای کوچولو یعنی که اینا ترینینگ دیدن، آموزش دیدن، 25 امتیاز هم گرفتن دوتا مدیرا، تیتر همه نوشته. چیزی که اینجا نمیبینید شما حزب و سازمان اون شخصه. من به جرأت به شما میگم همینجا حداقل 3 تا 4 تا 5 تا سازمان های مختلف افرادش دارن کار میکنن برای آزادی ایران. برای اینکه یه موقع وقتی شما اسم سازمانی میذارید او این 57ه، این فلان، این چپ، این راسته، چیکار دارید؟ اومدن روی پروژه مشخص برای حمایت از پناهجویان ترکیه کمک کنن. حالا اگر که این رو اکسش رو بذارید تموم بشه، من طراحی ماشین مبارزه رو اونجا بذارید روی پشتیبانی مالی یا همین ایجاد مخزن، یه جایش روی از این پشتیبانای مالیش بزنید، شفافیت ما اصلا تشریف اینو ببندید، اکس برید بالا اون اصلا ما این اکس رو بزنید، برید بالای بالای صفحه بزنید دکمه همیاری، بالای بالای بالا بالای صفحه همیاری دست چپ سبزه، اونی که بزنید ببینید نوشته پشتیبانان، بزنید رو دکمه پشتیبانان، هر کسی که 1 دلار 10 دلار 100 دلار داده باشه ماشین مبارزه اینجا اومده، چه تاریخی، آخرین کس آقای مجتبی مطلق، من دور نمیدونم، برای پروژه فلان 50 دلار دادن،
کارمزدش هست 1 دلار 40 سنت پیپل میگیره، 48 دلار رو مثلا 50 و چند سنت رفته

0: به سازمان 501c3 غیر انتفاعی بر. حالا میخوایم ببینید که آقای مطلی یا محروم مشاری که 100 دلار داده برای پروژه 384 تق میزنید روی 3466 شماره خانم معروف و بعد عکس ایشون میاد که شمارش چی و کجای دنیا هست. چرا؟ برای اینکه شما میدونید منم میدونم چقدر تو این اپوزیسیون پول گرفتن و حالا نمیخوایم بگیم خوردن، ولی به جایی نرسید، حداقل مشخص نشد کارش چی شد. پس حداقل این کار میکنه که پشتیبانی مالی میکنه و غیره و دیگه جزئیاتش زیاده. 25 سال این نتیجه 25 سال کاره، ولی میدونم داره کار میکنه. الان ما صدها نفر مبارز داریم از سراسر جهان، کارهای مهمی در داخل کشور انجام دادیم، همین الان داریم انجام میدیم، از جمله در یکی از شهرهای ایران کارگاه تهیه پرچم درست کردیم، هزاران پرچم درست شده، به گروه های مختلف اپوزیسیون، سازمان ها، گروه ها و درخواست هایی که احتمالا از دبیرخانه جای دیگه میشه میگن دارید چند تا اینا بچه های ما کمک میکنن و اینا رو میدن به دوستان که استفاده بکنن. 40,000 تا 50,000 تا پوستر شاهزاده چاپ شده، آماده است. همه اینا برای روز قیام نهایی هست که خیابونا و اینا ما سهم خودمون رو، ما که میگم عزیزانی که در اینجا با هم کار میکنن، داشته باشیم برای
1: آقای دکتر. ما یه برنامه از دوستانی که به ما حمایت میکنن ماشون رو گوشتیم میهنیار. شما در این پروژه رو گوشتید یار میهن. بله. ولی خوبه، بذارید این راجب همین یار میهن اگه بشه با هم یه ذره حرف بزنیم ببینیم که این چیه پروژه. بفرم.
0: خواهش، اگه امکانش هست یک کلیپ ویدیو براتون فرستادم، یا همین صفحه اولین یا میره رو یوتیوب، اگه پلیش رو بزنید یه دقیقه و 30 ثانیه است، اگه صفحه رو بزرگ کنید و بزنید میتونید با همین رو نگاه بکنید. صداش اگه پخش بشه در اون صدا شما نداره.
2: روزی که سالها برایش ایستاده ایم فرا میرسد، روزی که تاریکی فرو میریزد و نور از هر گوشه خودنمایی میکند و ایران دوباره با امید و انرژی نفس میکشد. آزادی میهن پایان راه نیست، آغاز کار ماست. امروز به یاد
0: کلوفته و برای عزیزان خارج از کشور دایاسپورا هست، متخصصین به خصوص که مایلن به معنی اینکه رژیم تغییر رژیم شد، یا از طریق راه دور ریموت، یا سفر کوتاه تا 3 ماه تا 6 ماه تا 9 ماه تا 12 ماه، یا به طور همیشگی برن ایران، میان ثبت نام میکنن. ثبت نام همه محرمانه هست، ID verification میشه. سیستمی که من استفاده کردم همون سیستمی است که کمپانی لینکدین استفاده میکنه و بسیاری از کمپانی های خارجی، یعنی ID اینا دست معروف کسی دیگه هم نمیاد، اونجا هست. وریفای که شدن ما این لیستا رو آماده میکنیم که هر زمانی که پروژه شکوفایی بخواهند تقدیم دبیرخانه و پروژه شکوفایی بکنیم، که اگر نیاز داشته باشن برای بازسازی ایران به تخصصهای بخصوص در جاهای محروم کشور و غیره، بتونن که از این دربست استفاده بکنن، خودشون تماس بگیرن و از همیهنان بخوان. خوشحالم بگم این الان 3-4 روز بیشتر نیست که این سایت را افتاده، هیچ نوع تبلیغی نشده. باز هم احتمالاً جناب بهبانین اولین بار رسانه‌ای هست که شما و تلویزیون میهن هست یار میهن رو به این صورت داره نشون میده و امیدوارم که دوستان اونایی که مایل هستن از این طریق هم بتونن همکاری‌های خودشون رو دافتری باید خودشون اعلام بکنن.
1: بسیار آقا ممنونم از همه کوشش‌های شما، سپاسگزارم واقعا و ممنونم. بنابراین از فرمایشات شما اینجوری من استنباط میکنم که شاهزاده در حقیقت با این پروژه های شما همراهی کردن تا کنون، درست فهمیدم؟
0: دقیقا شاهزاده که میفرمایید مسلما با دبیرخانه جناب اعتمادی راجب ساختار میدونن، از ما همکاری هایی خواستن و ما فکر میکنم موفق انجام دادیم. از طرف جناب دکتر قاسمی نژاد ملاقاتی داشتیم با گروه مدیریت دفاتر ماشین مبارزه، خوششون اومد و حتی در رابطه یار میهن مایل بودن هستن و گفتن احتمالا میتونن استفاده بکنن. کار دیگه ای کردیم، یک کلاس 13 هفته ای گذاشتیم برای تربیت دیپلمات، آموزش دیپلمات ها برای تحویل گرفتن کنسولگری ها به سفارت های جمهوری اسلامی در شهرهای مهم. به محض اینکه رژیم عوض بشه که اون لیست هم آماده است، همه سرتیفیکت گرفتن. یکی از پروفسور میرباقری استاد اون کلاس ها بودن، اون لیست هم در خدمت شاهزاده هست. یه پروژه 522 هست که هر هفته 20 تا 30 تا اسامی که کسانی که تو زندان هستن یا خبر نداریم رو درست میکنیم، چاپ میکنیم. این همه هفته انجام دادیم. خوشحالی من 3-4 روز پیش بود یکی تکست زد که ایمان خان این خانم آزاد شد، میخواستم بهتون بگم برای اینکه اسمش رو تو تلویزیون دیدم. یعنی عشق از چش من و اعضای این پروژه 522 جاری شد. یه نفر حداقل اومد بیرون، نه به خاطر کار ما، ولی یه لیست، یه اسم از اون لیستی که ما هزارها داریم اومد بیرون که باعث خوشنودی از حتی یک نفر. پروژه ارتش رفاه اجتماعی از 3 سال روش کار شده که دیشب من گزارش نهایی شد دیدم، واقعا لذت بردم. این نتیجه اون 25 سال بود که در 100 روز اول ما یک اسمش هم گذاشتیم سپاه رفاه اجتماعی. از ایران گفتن آقا سپاه ما خوشون نمیاد واژه سپاه، سپاه کردیمش ارتش رفاه، مثل ارتش میخواستیم بذاریم مثل سپاه دانش و سپاه بهداشت زمان محمد رضا شاه پهلوی. گفتن سپاه خوب نیست، شد ارتش رفاه. و این ارتش رفاه اجتماعی برای الان 180 روز اول انقدر کار کردن که چگونه میشود کمک رسانی کرد به مناطق محروم. فعلا 5 تا استان هست که اینا از بی غذایی و بی آبی و بی دارویی نمیرن. و ببینید چه کار کردن، از خرج دلار به دلار چه حبوباتی بفرستیم، چی بفرستیم خراب نشه، با چه زبونی صحبت کنیم بهشون بر نخوره، اگه صاحب رئیس خانواده بانو هست چه. یعنی روانشناس و دکتر و همه اومدن روش کار کردن و کارهایی که در این خدمات هستن. و اینا فقط چند تا نمونه هست از پروژه‌ای که از این ماشین مبارزه در میاد. چرا اسمش گذاشتن ماشین مبارزه؟ برای اینکه ماشینه، ماشین خب مسلما راننده میخواد و کسایی دیگه کمکش کنن و عزیزان از همه جای دنیا اومدن یه گوشه کاری گرفتن. من فقط امیدوارم که همیهنانی که اینجوری میبینن، اگر کسی هست، کسانی هستن که فکر میکنن این کارها به درد میخوره، یا داوطلب بشن اونجا، اسوسش میگن داوطلب بشن، و یا حداقل یک همیاری ماهانه بکنن یا هفته یا هر جوری، همونجوری که شما هم میدونید تلویزیون شما هم به پول احتیاج داره، ما هم همینطور. برای اینکه یه نفر دو نفر نمیتونه که این سیستم و ساختار رو سکیل بکنه که بتونه صدها هزار نفر، میلیون ها نفر رو کمک بکنه. امیدوار هستیم که این ساختار به درد دولت موقت بخوره. نمیدونم از همون روزای اول اعتماد باشه، نه که سیستم جمهوری اسلامی رو استفاده کنن، به احتمال زیاد ممکنه خودشون داشته باشن در پروژه شکوفایی، ولی نداشته باشن این سیستم هست. و بعد هم نتیجهش رو میتونیم برای انجوهای داخل کشور و غیره این رو لایسنس من رایگان تقدیم خواهم کرد از طریق کمپانی برچال انجو، مهر ساختار و انجو و دولت موقت که نیاز داشته باشن از اون استفاده کنن.
1: درود به شما. و من چه خرسندم که به حال اول بار که شما این پروژه اووردی من در خدمت شما بودم و امروز هم بعد از 26 سال در حقیقت دوباره یه بار دیگه این مرعه به نام ما زده شد که معرفی کنیم فعالیت های شما رو. و من این بخش که تظاهرات رو در حقیقت در همه جا معرفی میکنه، هر هفته پس از این که شما این رو منتشر میکنی من هم تو سایت معرفی میکنم، در کانال تلگرام میان تیوی قرار میدم، توی فیسبوک و نمیدونم اکس و هر جا که دستم برسه این رو معرفی میکنم. در خلال برنامه خودم هم که روزای جمعه هست سری به این سایت میزنیم و اینا رو تعریف میکنیم و تشویق میکنیم، که چون خیلی مهمه، این خیلی مهمه که این آتش خاموش نشه. ما باید سعی کنیم که همه شیزون بریزیم روش که این آتش فروزان بماند. لحظه سرنگونی نزدیکه، یعنی شرایطی که داره نشون میده به ما همین رفتاری که اینا انجام دادن در این چند روز. شما میبینید که چه التماسی دارن میکنن به آمریکایی‌ها که تو رو خدا اشتباه کردیم، غلط کردیم و بیایید و با ما رو دست ما رو بگیرید دیگه، راه رو باز کنید و اینها. ولی ترامپ دیگه فکر کنم فهمیده به نظرت، یا هنوزم داره یک و دو میکنه؟
0: نه از 100% فهمیده، من فکر کنم از خیلی وقتا فهمیده، از همون روزی که به نظر من به اشتباه گفتش آی مردم برید و دولتتون دستون بگید، اون موقع فهمیده بود، برای اینکه ایشون مارک روبیو که میدونیم مثلا مخالف 100% جمهور اسلامی هست تو گوشش میخونه و کسای دیگر. ولی من هر کم حضرم میپرسند شما نمیدونم میدونید، من فکر میکنم من نظر شخصی ایمان فروتن است، تاریخ نویسان در آینده میرمیستن که پرزیدنت ترامپ احیانا بهترین پرزیدنت 100 سال آمریکا بود و جز تاپ 3-5 تمام تاریخ آمریکا.
1: نه یه اتفاق عجیبی افتاده، نمیدونم خبر داری یا نه، در میانه حزب جمهوری خواه برای نخستین بار رئیس جمهور رو که جمهوری خواه در حزب جمهوری خواه 90% بهش رأی دادن و این تاکنون سابقه نداشته، این نخستین باره که یه رئیس جمهور اینگونه از طریق حزبش مورد تایید قرار میگیره. 90% خیلی زیاده ها.
0: نه ریگان داشت، هیچ کس نداشت و شما دقیقا درست میفرمایید. من نظرم اینه، اگر ترامپ نمی بود، یعنی ترامپ به نظر من اومد نه تنها آمریکا، دنیا رو داره نجات میده. دنیا ببینید تو انگلیس چه خبره، شما یه میم روی اینستاگرام می‌نویسید پس رو می‌ذارید تو زندان. این چپ‌های دموکرات متأسفانه دموکراتی که الان سوشال شده، ببینید دارن شریعه لا میارن و مسجد اینا دارن اینجا می‌برن. کارهایی که ترامپ کرد، حالا شاید اونایی که برای موافقه ایران، یعنی فقط به فکر ایران هستن، میگن بابا همون روز اول بعد می‌زد تمام می‌کرد این حرفا. من دو تا کلاه دارم، یکی کلاه ایمان فروتن آمریکاییه 50 سال، من 50 سال ایران نرفتم دیگه، من از 6 ماه قبل از انقلاب اینجا بودم دیگه، من ایران نرفتم. بنابراین من به عنوان یک آمریکایی کارهایی که ترامپ کرده تو تاریخ سابقه نداشت، یا لیستش هم حالا از مرز گرفت و از کارهایی که سرمون خارج یا کلاه می‌ذاشتن کشور دیگه گذشته تا تمام چیزای دیگه، دراگ و مراگ و شوخی هم نداره دیگه، اینا کوکائین می‌فروشن می‌زنه کشتیشون رو داغون می‌کنه. نمیدونم بمون تمام اینایی که بوش و اوباما با همه میگفتن نمیتواند جمهوری اسلامی بمب داشته باشد، میگه نمیتوانم زد داغون کرد، شوخی نداره. ولی جوری که این کار میکنه اینه که من کتاب اینو 35 سال پیش خوندم، آرت آف دی دیل، بسیار از موفقیت های بیزینس هم اینا به خاطر همون کتاب انقدری که مال ترامپ 35 سال پیش خوندم. این جوری که کار میکنه اینه که میاد با یار میخواد معامله بکنه، میز شطرنج میزه همه رو میزه بیرون، دوباره از اول میاد مهره رو جوری که میخواد بچینه، یا توی توافق میخواد بکنه چنان دست چپ میره مثلا میگه آقا من ایران میخوام عصر حجر بکنه. البته نمیدونست ایرانی از این چیزا نمیترسن، نه ما و غیره، ولی از عصر حجر شروع میکنه، بعد این وسط میاد میگه حالا اینجا. پس بسیاری از اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اون حرفا رو نمیزد، اگر ترامپ نمیخواست ایران آزاد بشه اول نمیگفت 42,000 نفر رو تو دی ماه کشتید، بعد کردش تو سازمان ملل 72,000 نفر. مگه میتونه پرزیدنت بگه شما 72,000 نفر زدید کشتید بعد بگه حالا بریم با جمهوری اسلامی توافق کنیم؟ نه، ولی این هر روز مجبوره یه چیزی بگه که این قیمت نفت بیاد پایین. و شوربختانه همیهنان عزیز ما و بسیاری دیگر ترامپ رو نشناختن، یه روز بهش فوش میدن پدر سوخته چرا این کار کرد، فردا میگن دیدی چقدر باحال زد، باز میگن فوش میدن باز این حرفا. ولی این ترامپ کارش رو خواهد کرد. من هنوز باور بر این دارم که احتمالاً قبل از 3 نوامبر رژیم جمهوری اسلامی ممکنه بیفته، احتمال زیاده برای اینکه همه چی داره به اونجا میره، ولی نشه بعد از اون 100%، حالا تاریخش که نمیدونیم ولی تمام شدنیه. ولی این بار شاهزاده رضا پهلوی، اسرائیل، آمریکا همه میدونن با چه جنایتکارایی روبرو هستن و مردم بیگناه نخواهند رفت توی خیابون بدون اینکه بدون تجهیز، حالا یا استارلینک که بسیاری شاید با اسلحه، و سازماندهی که الان داریم میبینیم بیشتر و بهتر داره میشه در داخل کشور.
1: خود شخص شاهزاده توی این 25 سال خیلی راه درازی رو طی کرده ها، یعنی من و شمایی که از اون گذشته ها در حقیقت کارایشون رو دنبال کردیم، چون یه دیگه اخیراً دارن این کار رو میکنن، ولی ما از قدیم این کارها رو انجام دادیم، دنبال کردیم، میبینیم که شاهزاده یه مسیری رو رفته که به حال مثل همه آدما خبط دارن، خطا دارن، ایشون هم مبرا نیست، خبط و خطا داشته، ولی در مجموع کارنامه‌اش رو که بررسی میکنی کارنامه مثبت و خوبیه. شما چجوری فکر میکنی؟
0: من 100% با شما موافق هستم. شما به من نام یک نفر دیگر بدید که امروز میتونه رهبر انقلاب آزادی ایران باشه. رهبر، کاتالیست، کسی که
1: یا حداقل مدعی باشه.
0: یا مدعی باشه، بله.
1: نداریم.
0: شما ببینید ایشون با چه دانشی، حالا از این که پایلوت خلبان فانتوم بودن و چند زبون صحبت میکنن و درک سیاسی و فهم سیاسی پاسخ جایزی میدن، با بزرگترین و سختترین کسان مصاحبه کردن، مثل اون کریستین امانپور بود پارسا توی موقعشون را جوابشون دادن و این حرفا. یعنی این فرد، یعنی وقتی من واقعا فکر میکنم میگم که من که ایمان افتادم که کاری نیستم، مدیر چند تا کمپانی هستم و یه کار اینجوری میکنم. شاهزاده رضا پهلوی وقت به من حمله میشه، به شما آقای بهبهانی چند سال، 25 سال حمله شده و میشه به خاطر حرفی که میزنید، شاهزاده تمام اینا رو گوش میدن. من یادم تمام این نشست لندن و پاریس و جای دیگه که میرفتیم، شاهزاده رضا پهلوی، شما حتما یادتون از خدا بیامرز دکتر روستا یادتونه، کمونیست بودن. شاهزاده با دکتر روستا میرفت منظرش میشه اونجا چای بخورن یا با کسان، یعنی نه تنها با اون یک طرفدارش هستن، ولی همیشه میخواست برن اقوام چی میگن، ماینوریتی ها چی میگن، چپا چی میگن این حرفا، و همیشه فروتنی تواضعی که ایشون داشتن
1: اونش مهمه، خیلی مهمه،
0: مهم. اینا
1: من آدم متواضعی،
0: من دیدم اینا رو، خیلی نمیگم، من شاید روزی کتاب بنویسم چه دیدم در این اپوزیسیون غیره، هم اونایی که میگم طرف شاهزاده هستیم و اونایی که نمیگوین. ولی یک نفر رو فقط داریم، شاهزاده رضا پهلوی، که به نظر من دو دلیل بزرگ داره. یکی تمام خدماتی است که پدر و پدر بزرگ ایشون برای ایران کردن، چون خودشون که هنوز کاری به اون صورت در خود ایران اونجوری در ایران نکردن. شهبانو از لحاظ واقعا مهر و غیره و شخصیت خودشون،
1: بنابراین من نه بابا ایشون هم کارهای بزرگی برای ایران انجام داده. شهبانو خیلی کار کرد تو اون مملکت.
0: در این منظورم خودش آزاده بودن، بله. که چهار بچه که من، بله، شهبانو که از دادم
1: نه در مورد تواضعش من یه خاطری بگم و اون اینه که ایشون وقتی اون کتاب Wind of Change رو نوشت، نسیم تغییرات رو نوشته بودن، اومدن توی این پرس کلاب واشنگتن که جای معتبریه، چند رئیس جمهور از اونجا اعلام کاندیداتوری کردن، مکان مهمیه توی واشنگتن دی سی، ایشون اونجا یک جلسه ای گذاشتن کتابشون رو معرفی کنن. یادم میاد که زنده یاد مسعود سعد که برنامه میذاشت و خیلی هم شیفته محمد رضا شاه بود، خودش هم افسر نیروی هوایی بود، از اینجا از به اعتبار تلویزیون پارس خودش رو رسونده بود واشنگتن که در این جلسه باشه، بعد یک گفتگوی داشته باشه با شاهزاده. و وقتی که جلسه تموم شد، شاهزاده حرکت کرد رفت به سمت آسانسور که بره و اینها، یه نفر رفت به شاهزاده گفت آقا این آقا اومده میخواد با شما صحبت کنه. باور نمیکنی از تو آسانسور چجوری شاهزاده برگشت، عذرخواهی کرد از همین مسعود سعد که ببخشید من متوجه نشدم، بفرمایید هرچی هست من توضیح. این برای من خیلی اون لحظه برای من جالب بود که یه آدمی در این جاه و مقام باشه ولی اینجوری متواضع باشه و عذرخواهی بکنه و اینا، خیلی خیلی نکته مهم بود. آقا بسیار ممنونم ازت، امیدوارم که موفق باشی. تا اینجا که ظاهرا موفق بودی، ولی تا پیروزی به هر حال این راه پرپیچ و خم رو بتونی ادامه بدی و به هر حال پیروزی هر کدوم از شماها پیروزی همه ما خواهد. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم آقای فرتاد.
0: منم از شما سپاسگزارم جناب بهبهانی و بدرود میگم به مخاطبای شما و اجازه بدید که اون خطی که از 25 سال پیش گفتم اینجا هم بگم که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم.
1: ممنونم. همینطور. بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر ایمان فروتن رو، اطلاعات همه موجوده، بنابراین میتونید همراهی کنید، شما هم عضو این تشکیلات بشید. این داستان تظاهرات هفتگی رو حتما در هر کجا که هستید دنبال کنید، همراهی کنید و سهیم باشیم در این پیروزی. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم، برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لینک این برنامه توی شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره، مهر کنید لایک کنید، سابسکرایب اگه نکردی سابسکرایب کن، شیر کنید که همه ببینن. بازم ازت ممنونم، تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگر. متشکرم. ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی هستم از فرانسه و برنامه ای که در این لحظه مشاهده میکنید بر روی کانال رسانه میهن پخش میشود. خب دوستان عزیز من، خوب و خوش حتما هستید و از جمله نکاتی که قبل از آغاز موضوع ها خواستم به گوش شما برسانم، یکی این که یکی از مجله ها و یا روزنامه مجله، به خاطر اینکه هم به شکل در واقع مجله هست، منتهای مراتب ماهانه است، ولی به شکل مجله یا به شکل روزنامه در می آید، به نام لوموند دیپلماتیک، جهان دیپلماتیک یا لوموند دیپلماتیک و طرز نگاه ها نسبت به جهان، و شماره مخصوصی در بیش از در واقع در 100 صفحه منتشر کرده و این فقط در ارتباط با ایران است، فقط و فقط در ارتباط با ایران هستش، و بنابراین از اونجایی که همین امروز این رو به هر حال گرفتم هنوز فرصت نکردم، ولی عنوانهایی رو که دیدم عنوانهای جالبی هست، از همه زمینه ها صحبت میکنه، منتهای مراتب یکی از حساسیت های من در زمین هستش که افرادی که نویسنده هستن اونها چه نوع مقاله ای رو منتشر کردن و اگر چنانچه اون وقت لازم باشه باید یک نامه ای نوشت به این به اصطلاح سردبیر چنین نشریه، ولی در گام اول به هر حال اگر توجه بخوام بدم این استش که با عنوان نمونه کارتی در اینجا داده، یک نقشه ای داده از ایران و تمام جمعیت ایران رو از نظر تبارها مشخص کرده. البته خب گاهی اوقات این افرادی که این کارها رو میکنن از زاویه دقت علمی هستش و برخی دیگر از زاویه در واقع نقشه هایی که تحقیق بخوان بکنن این ور یا اون ور رو می باشد. یکی این، دومی هم نقشه هست در ارتباط باز با ایران و اون هم در ارتباط با عرضم حضورتون که آنچه که گفته می شود هلال شیعه و این به اصطلاح جبهه مقاومت، که باز این به اصطلاح نقشه در اینجا آمده است. ما تا همین الان در همین در این دو زمینه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یکی از اشتباهات فاحش این مجله از جمله در این استش که به عنوان نمونه خلیج فارس رو نوشته خلیج عرب و فارس، و این کاملا در واقع یک خطای تاریخی، یک خطای سیاسی و یک در واقع بیمهری نسبت به ایران و تاریخ ایران هستش. ما میدانیم که اسم خلیج فارس خلیج فارس هستش و این برمیگرده به زمان یونان گذشته، از یونان در زمان هرودوت و گزنفون، و بنابراین اون زمان هم به عنوان خلیج فارس صحبت ازش میشده و تنها و تنها در این دوره‌های اخیر، یعنی مشخصا از زمان ناصر در مصر و به دنبال اون به اصطلاح صدام در جنگش علیه ایران، به خاطر اینکه تبلیغات پان عربیزم خودشون رو در واقع تحکیم بکنن، شروع کردن که بگوین یا خلیج به تنهایی، بگوین خلیج به تنهایی یا خلیج عرب یا خلیج عرب و فارسی، که خب در واقع این بیان دشمنی اینها با فرهنگ ایرانیان هستش، با تاریخ ایران هستش. اینکه مخالفتی با جمهوری اسلامی داشته باشن یا در نسبت به زمان پهلوی باشه، اون از زاویه ناسیونالیسم عرب بود و همچنین در ارتباط با آنچه که بربود میشد با صدام بود، ولی که دشمنی با تاریخ ایران این استش که به صلاح این اسمهای مربوط به بخشای مختلف ایران اینها رو وارونه جلوه بدهند و اینها در واقع نگاه چی دارن؟ نگاه استعماری دارن و نگاه ضد ایرانی دارن و به همین خاطر هم هستش که این رو حتما من باید نامی بنویسن و گوشتت بکنم که خلیج عرب و پرسیک نداریم بلکه خلیج فارس داریم. و این البته در فرانسه در این دوره های اخیری که جنگ هستش بسیار بسیار از روزنامه نگاران در به عنوان خلیج فارس صحبت میکنن. این یک واقعیتی هستش. خلیج فارس هم پرسنل سیاسی یعنی آقای مکرون و هم بخش عمده کسانی که یا مفسر هستند یا روزنامه نگار هستند از خلیج فارس صحبت میکنن. گاهی اوقات هم به عنوان خلیج میگوین، ولی اگر من اونجا باشم بلافاصله گوشزد میکنم و اونها باید درست بکنن یا به هر حال بهشون میگم که امیدوارم که درست بکنید این اصطلاح رو. ولی برخی ها هستند خیلی نادر البته که صحبت از خلیج فارس و عرب و فارس میکنن، که این در واقع یکیشون همین یکی از جنرال های مفسر اخبار گوناگون بود که در یک تلویزیونی با هم دیگه نشسته بودیم و وقتی که شروع کرد به صحبت کردن گفتش که خلیج عرب و فارس، که من در میان صحبت ها و زمانی که دوربین روی ما نبود بهش گفتم که نه خلیج عرب و فارس نداریم، خلیج فارس داریم. گفتش که برای اینکه در اون خلیج یک بخشش ایرانیه و جنوبش هم کشورهای عربی هستن، من بنابراین چنین تشخیص میدم که چنین واژه‌ای رو به کار ببرن یا چنین اصطلاحی رو به کار ببرن. و بهش گفتم که خب اگر چنین چیزی باشه من هم همین الان تمام خلیج‌های گوناگونی که در فرانسه هستش یا به اصطلاح رودخانه‌هایی که در فرانسه هستش رو میگم که به این دلیل یا اون دلیل به فرض من تغییرش میدم و این بیان به اصطلاح اقدام خوب و مثبتی نمیتواند باشد اینا. که البته لبخندی زد و گفت وای از این که ایرانیان در واقع پافشاری میکنن، یک نکته ای رو به این ترتیب منعکس کرد، که به هر حال گفتم که امیدوارم که این مطلب رو تصحیح بکنید. ولی به هر حال روزنامه لوموند در واقع این گرایش رو داره به خاطر این که به اصطلاح نوعی حالا بی سواد که نیستن، سواد دارن، ولی حداقل عدم پژوهش لازم در مورد این نقشه رو هرگز انجام ندادن. از سوی دیگه اینها یک نگاه دیپلماتیک دارن تا نگاه علمی و اینکه میخواهن در واقع هوای کشورهای عربی رو داشته باشن در برابر ایران در گذشته و یا امروز، و به همین خاطر هم هستش که دست به تحریف میزنن و بنابراین مینویسن خلیج عرب و فارس، در حال آنکه نه چنین چیزی نیست و اونها حق ندارند این رو تغییر بدهند و بنابراین همیشه ما باید اعتراض خود رو در این زمینه داشته باشیم. خب این از این نکته عزیزان من. نکته دیگری که میخواستم به عنوان یکی از مبحث‌های مهم با شما در میان بگذارم مسئله در واقع رژیم ایران در چه وضعیتی قرار داره و ماجراهایی که الان در لحظه کنونی داره انجام میگیره چگونه قابل تفسیر هستش. رژیم ایران در نیویورک بود، در سازمان ملل بود، اونها با نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت در واقع مذاکره داشتن، حداقل 3 ساعت، ولی که چه بسا یک 3 ساعت دومی هم نیز باید اضافه می شد، ولی به هر حال نتیجه کار این است که این ملاقات هیچ گونه تأثیری نداشته و آقای ترامپ بلافاصله اعلام کرد که پیشنهاد دولت ایران مبنی بر این هستش که دارایی های ایران رو به دست رژیم بسپارد، به اونها انتقال بدهد. دو، مسئله در واقع تنگه هرمز رو باز جمهوری اسلامی میخواهد برایش تعرف سازی بکنه. سه، اینکه جمهوری اسلامی نمیخواهد راجب مسئله غنی سازی اساسا وارد یک بحث جدی بشود. چهار، جمهوری اسلامی نمیخواهد نسبت به بسلا موشک ها و مسائل مربوط به موشک های بسلا بالیستیکی وارد مذاکره بشه و غیر و غیره. و خواهان به خصوص این هستش که بسلا محاصره اقتصادی رو که آمریکایی‌ها در دریای عمان به وجود آوردن و این محاصره اقتصادی رو جمهوری اسلامی میخواهد که اونها حس بشه. چرا؟ به خاطر اینکه امروز واقعیتی هستش که این در واقع جمهوری اسلامی هیچ گونه کشتی نفتی رو نمیتواند به خارج بفرسته یا در واقع به طرف ایران وارد خلیج فارس بشه. و به همین خاطر هم هستش که بسیار بسیار جمهوری اسلامی زیر فشار هست. درآمدهای نفتیش کاملا پایین افتاده و امروز تنها نفتی که جمهوری اسلامی میفروشد نه از طریق نفتکش‌هایی که از خلیج فارس میگذرد، بلکه در ارتباط با چیز، در ارتباط با این هستش که میزان نفت هایی که یعنی در کشتی های روی دریاهای آزاد وجود داره، این کشتی ها متعلق به جمهوری اسلامی هستش که اونها در واقع انبار نفت هستن و نفت فروشی از طریق اونها میگذرد. گویا در واقع میزان 150 میلیون باز کماکان نفت وجود دارد. حالا این رقمی که داده شده است ما نمیدونیم که دقیق هستش یا نه. و به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی در شرایط کاملا بسته‌ای قرار دارد. حال با توجه به این، جمهوری اسلامی بنابراین الان داره میگه بیایید و مذاکره و تفاهمی رو که توسط ترامپ در کاخ ورسای انجام شد اون رو ادامه بدهید و خود پزشکیان میگوید بیایید بر پایه اون تفاهم بکنیم و ما در واقع دیگر به اصطلاح ایجاد سد و مانع نمی کنیم، اون رو اجرا خواهیم کرد. یعنی در واقع به التماس افتاده که این به اصطلاح پیمانی رو که بسته شد بعد با خرابکاری های جمهوری اسلامی مواجه شد، با موشک اندازی جمهوری اسلامی مواجه شد و داردسته های گوناگونی از جمهوری اسلامی گفتن نه، ما در واقع این چنین پیمانی رو نمیخواهیم به اصطلاح مورد تایید کامل قرار بدهیم و به اصطلاح خود خامنه‌ای مرده یعنی پسرش اون هم در واقع به نوعی مخالفت دارد با این قضیه. این استش که ما عملا دیدیم که جمهوری اسلامی چگونه خرابکاری کرد و چگونه در واقع این خرابکاریش منجر به این شد که در واقع عملا جمهوری اسلامی در شرایط تعینای گسترده‌ای قرار بگیرد. به خاطر اینکه آقای ترامپ گفت نه، پیشنهاد جمهوری اسلامی که به اصطلاح عراقچی هم مطرح کرده بود قابل قبول نیست و به نفی در پیام‌های خودش مطرح کرد که به زودی اتفاق بزرگی خواهد افتاد. که خب من حسم این استش که به زودی یعنی چه بسا بعد از انتخابات میان دوره‌ای هست که در اون زمان چه بسا در واقع جمهوری اسلامی دوباره مورد حملات آمریکا قرار بگیره، زیرا که جمهوری اسلامی نمیخواهد از اهداف جنگ طلبانه و اهداف تروریستی خودش و اهداف اتمی خودش دست بردارد. بنابراین اوضاع کنونی الان چیز آشوب داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع فشار خودشو افزایش بده باز مورد حمله قرار داده. برخی از نفکشا رو در به اصطلاح تنگه هرمز و گفته شده که اینها در واقع موجب کار یعنی اقدام های جمهوری اسلامی موجب خرابی این نفکش ها شده. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواهد باز فشار خودش رو تشدید بکنه و فشار خودش رو از طریق تهدیدات نظامی، اقدام های تروریستی هستش که انجام میده. اینها در ذهنیتش هرگز نیست که وارد مذاکره اعتماد بخش بشن، این وارد به اصطلاح مناسبات به اصطلاح روشن و قابل پسند باشن. نه، اینها اهل خاخول بازی هستن، اهل در واقع کلک زدن هستن و با کلک و دروغ پردازی و تروریسم و گروگانگیری میخوان همیشه کارهای خودشون رو به جلو ببرن و این بار به حال گیر افتادن به خاطر اینکه آقای ترامپ میگوید نه و بنابراین احتمال یک جنگ سوم، یعنی جنگ 12 روزه در سال پیش و جنگ 40 روزه در امسال و یک جنگ دیگر که چه بسا حالا اگر قبل از انتخابات میاندوره‌ای باشه خیلی کوتاه خواهد بود، اگر بعد از انتخابات میاندوره‌ای باشه یه مقدار میتواند گسترده‌تر هم باشه، منتهای مراتب با این هدف که احتمالاً یک در واقع مراکز اتمی که مورد نظر اونها هستش و اونهایی که بمباردمان شده باز هم بمباردمان بشه و اونهایی که نشده مورد بمباردمان قرار بگیره، یک. دو، این که در واقع خود رهبران به اصطلاح جمهوری اسلامی برخی از این رهبران دوباره مورد هدف قرار بگیرند و کشته بشوند. سه، در ارتباط با افراد نظامی سپاه و همچنین بسیجی ها، اونها هم مورد هدف جمهوری اسلامی باشند و اونها هم بهشون حمله بشه. و نکته دیگر این هستش که مراکزی که اینها دارن در نقطه بندرعباس و تنگه هرمز که از اونجا در واقع موشک‌های خودشون رو به طرف کشورهای عربی به اصطلاح حرکت میدن، هرچند که در این بعد از جنگ 40 روزه باز هم تعداد بسیار زیادی از اونها این تونل‌ها و یا این زیرزمین‌هایی که موشک‌ها در اونها قرار داره مورد حمله قرار گیره، ولیکن باز هم احتمال این حمله نیست برای سری جدیدی به هر حال وجود دارد. پس بنابراین مقصر کیست؟ جمهوری اسلامی است. چه کسی جنگ رو به وجود میارد یا ادامه میخواهد بدهد؟ جمهوری اسلامی است. عزیزان من، کافی است همین الان در ارتباط با منطق آمریکا دارم میگم، در ارتباط با منطق آمریکا که جمهوری اسلامی اعلام بکنه که او نمیخواهد دارای بمب اتم بشه و تمام مراکز در واقع اتمی باز بشه برای آژانس بین‌المللی، هر گونه به اصطلاح اورانیوم غنی شده بیش از 20%، حالا بگیم 20% برای که پایش 3.5% هستش، ولی به هر حال آنچه که به هر حال وجود داره اینها رو باز تحویل آژانس بین‌المللی بده و به این ترتیب یک سیاست اوریانی رو اعلام بکنه. اگر چنین کاری بکنه همین الان مطمئن باشید آمریکا و اسرائیل به هر گونه جنگ طلبی خودشون پایان خواهد داد با وجود جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی. ولی به هر حال جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد. منتهای مراتب خواست ملت ما، خواست الزاماً کشورهای دیگر نیست، خواست ملت ما برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی هستش، یعنی اینکه با اتم باشد یا بدون اتم در اساس فرقی نمی کند. خواهان مردم ایران خواهان حذف کامل جمهوری اسلامی و تمام بانک های حکومتی، نه به اصطلاح حکومتی هستند. پس بنابراین بله، اختلافهایی میتواند در استراتژی های مردم ما از یک سو و کشورهای دیگر از سوی دیگر میتواند وجود داشته باشد، هرچند که همسویی ها هم در دو سو میتواند وجود داشته باشد، ولی که به هر حال جامعه ایران میداند و این رو باید تکرار کرد که به گوش اون اپوزیسیونی که تمایلات سازشکارانه با جمهوری اسلامی داره و در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره و شعارهای ضد امپریالیزم آمریکا رو سر میده علیه اسرائیل، همون مانند گذشته، یعنی همون چی که در زمان شاه بود، همون کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه علیه در واقع آمریکا و تمام خطاهای جمهوری اسلامی رو لاپوشانی میکنه، اینها رو نمیخواهد ببیند و به اصطلاح منحرف کردن اذهان مردم به طرف یک نیروی دیگر که آمریکا باشد. پس اینجا جمهوری اسلامی چه کرد؟ تمام این ماجراها، تمام این وضعیت جنگی علیه ملت ایران و ایجاد فقر بیشتر برای ملت ایران فقط نتیجه اقدامات و سیاست جمهوری اسلامی هستش. خب این هم نکته مهمی بود. یک نکته دیگری رو که میخواستم خدمتتون عرض بکنم و اونی هستش که در لوموند امشب در زم آمده بود، من میخواستم دفعه پیش مطرح کنم ولی که دیدم که لوموند باز این نکته رو مطرح کرده و اون هم به این ترتیب هستش که مطرح میکنه که چگونه بانکداران عربستان سعودی به القاعده و بنابراین بن لادن کمک کردن. ببینید این خیلی مقاله جالب و در واقع افشا کننده هستش، اما که به هر حال میدانید برای یادآوری خدمتتون عرض میکنم 11 سپتامبر 2002 بود که ما عملا متوجه شدیم که اون برج دوقلو مورد حمله تروریستی قرار گرفت. بعد از اون سالیان سال گذشت، تحقیقات ادامه پیدا کرد و حدود 2 دهه تحقیقات گوناگون افزایش پیدا کرد و حدود 12,000 شکایت در ارتباط با همین انفجار در دادگاه‌های آمریکا در واقع مورد توجه و مورد به اصطلاح بررسی قرار گرفتن. 12,000 شکایت. و یکی دیگر از مسائل اساسیش این بود که خب اگر این ترور توسط القاعده صورت گرفت، چرا و پول القاعده از کجا می آید؟ و این رو در واقع دو نهاد مهم آمریکا، یکی CIA و یکی هم در واقع خزانه آمریکا، این رو مورد بررسی قرار دادن و به نتایج جدیدی رسیدن در طی این سالهای متمادی. و امروز که در واقع اسناد بعد از یک دوره 25 ساله بنابراین رو میشه و اینها علنی میشه، ما متوجه میشیم که چگونه اینها در واقع پول به سازمان القاعده میرساندن. یک نکته رو توجه داشته باشید که در گذشته از جانب سازمان سیاه مطرح شده بود که در سال از سال 1996 در کوههای افغانستان در واقع چگونه سعودی ها به طالبانی ها کمک میکردن خب این بنابراین پدیده هستش که ما قبلا دیده بودیم، ولی الان با توجه به اسناد جدیدی که رو شده از طرف این دو نهاد، متوجه میشیم که گفته میشود که چی؟ که القاعده و رئیس اون یعنی بن لادن، القاعده و رئیس اون بن لادن در واقع به طرز خیلی مستمر از امکانات مالی اینجا نوشته بورژوازی سعودی، بورژوازی سعودی در واقع استفاده می کردن. البته نوشته نه همه بورژوازی سعودی، بخشی از بورژوازی سعودی این پختی دولا بورژوازی سعودیه در واقع کمک می کرده به چی؟ به سلا بن لادن. حالا چگونه این کمک ها صورت می گرفته؟ به این ترتیب که اینها در آمریکا در وجود انجمنهای خیریه، انجمنهایی که به اصطلاح غیر سیاسی هستند، پول از طریق سعودی ها به درون این انجمنها وارد می شده، به حساب اینها وارد می شده و این انجمنها در واقع پوشش هایی بودن برای که پول رو به چی؟ به در واقع بن لادن برسانند. و البته تحقیقات امروز به این ترتیب به شکل واضح نشون میده، ولیکن در گذشته بر اساس همین مقاله که در لوموند هست، اینها بو برده بودن که این انجمنها پولهایی رو که میگیرن برای چه چیزی بوده، برای تبلیغات اسلامی بوده، برای کمک دادن به گروههای تروریستی دیگر بوده، غیر و غیره. ولی امروز با به اصطلاح حکم بسیار بسیار روشنی میگویند که این پولها از جانب بخشی از بورژوازی میرفته به از طریق انجمنهای گوناگون به صندوق چی؟ به صندوق و یا به دست به صدا یاران بن لادن. و در این زمینه، در این زمینه گفته می شود باز که این انجمنهای خیریه، در نظر داشته باشید دوستان، وقتی که انجمنهای خیریه هستش در کشور خودتون، یعنی حالا در کشور ما که خیریه و مذهبی هستن دیگه، همه این دار و دسته‌های مذهبی که در واقع اسلامگرا هستن، پولهای کلانی رو از دولت به جیب میزنند و کارشون تبلیغات و ترور و گروگانگیری و در واقع تبدیل آدمها به مسلمانان شیعه و غیر و غیری هستش. ولی در نظر داشته باشید که در کشورهای دیگری اگر هستید، وقتی که به عنوان نمونه در هر شهری، هر شهری انجمنهایی هستن که پول میگیره از شهرداری اون شهرها، گذشته از منابع دولتی مستقیم، در ضمن از شهرها، و در این شهرها هستش که لیست کوچک و بزرگی وجود داره از انجمنهایی که پول میگیرن، و در میان این انجمنها از جمله انجمنهای اسلامی هستن، انجمنهایی که با عوام فریبی میگوین ما کار خیریه میکنیم، به مستضعفین کمک میکنیم، یا به خانواده های پر جمعیت کمک میکنیم، یا خانواده های بدون سرپرست کمک میکنیم، ولی در نهایت کار اونها همون کار اسلامی و جهت دادن فعالیت ها به سوی اسلامگرایی و به سوی تروریسم هستش. بله، و باز بر پای این به اصطلاح افشاگری یا این تحلیل گفته می شود که عرضم حضور که از سالهای 90، از سالهای 90 میلادی در واشنگتن، واشنگتن یک سلسله از این انجمنهای بسیار فعالی که از جمله اسم اونها رو مطرح میکنه، به عنوان نمونه انجمنهایی که به سرپرستی خالد بن محفوظ هستش، خالد بن محفوظ اینها در واقع پول میگرفتن که به طالبان و بعد به مثلا القاعده داده شود. و باز اضافه میکنه که در واقع خزانه آمریکا، وزارت خزانه آمریکا در واقع تشخیص داده که عملا به دنبال یک ورشکستگی یک بانک وقتی تحقیقات به عمل میاد، این تحقیقات متوجه میشن که این در واقع این سیستم بانکی و این بانک به طور مشخص اقدام میکرده برای پول رساندن به مجاهدین به اصطلاح افغانستانی در که مخالف در مخالفت با روسیه بودن، و به علاوه اینها کار خودشون رو ادامه میدن این انجمن، و میرسن به زمانی که اوسما بن لادن در واقع دیگه مطرح میشه و انجمن خودشو و سازمان خودشو در واقع بپا میکنه و با اهداف تروریستی، که این پول در واقع وارث میشه به چی؟ به اصطلاح بن لادن. و به این ترتیب صحبت بر سر این استش که حتی خانواده هایی یا دیپلمات هایی از آمریکا یا از سعودی ها بودن که کم و بیش در جریان بودن، ولیکن هیچ چیز نگفتن، ولیکن مباشات داشتن، ولیکن در واقع چشمشون رو میبستن. این بر اساس همین مقاله های

خود به صلاح القاعده قرار دارند. پس بنابراین اینها بودند که پول رو به این سازمان تروریستی می‌رساندند. و شما یک لحظه توجه کنید که چگونه در واقع بخشی از پولدارای عربستان سعودی، اونهایی هم که هم پولدار هستند هم دارای تمایل‌های ضد آمریکایی هستند، هم در واقع دارای پروژه‌های تروریستی اسلامیستی هستند، که چگونه این آدم‌های فاسد و تروریست در واقع عملاً در خدمت جهادگرایانی که در واقع به طرز عملی داشتن ترور رو انجام میدادن قرار میگیرن. خب به هر حال حق داریم که این پرسش رو بکنیم که دولت در واقع دولت عربستان سعودی در اون زمان چه میکرد؟ در اون زمان چرا تلاش لازم رو انجام نمیدادن و چرا در واقع تلاش خود آمریکایی‌ها در این زمینه آنچنان که باید شاید پرزور نبود که اون انجمن‌هایی رو که بودن و پول دریافت میکردن به حساب کتاب اونها برسه، شکل‌های مخفی در واقع گرفتن پول رو تشخیص بدن و به این ترتیب اونها رو به دام بیندازن. ولی به هر حال این امر صورت نگرفت و عملا ما دیدیم آنچه که اتفاق افتاد. یادتون باشه دوستان عزیز من، و اون این که یادتون باشه تمام جریان تروریستی از یک امکانات مالی برخوردار هستند. غیر ممکنه که خلق سائه باشند و فقط به اصطلاح به کمک های خیلی کوچک مردم فقط اتکا داشته باشند. نه، به عنوان نمونه خود به اصطلاح چیز عرضم حضورتون که حزب الله لبنان یک جریان قوی پولشویی و جریان قوی هستش که در زمینه در واقع روسبیگری جهانی و یک جریان قوی هستش برای توزیع مواد مخدر در اروپا و غیر و غیره. از این طریق هستش که اینها پولهای کلانی رو به دست میارن، که در ضمن یادمون باشه حزب الله که شما میگویید، حتما فکر بکنید و این یک واقعیت هستش که در ضمن سپاه پاسداران در درون اونها و نوعی در به صلاح هدایت اونها مداخله دارند. پس بنابراین تا اینجا میاد. یا زمانی که شما توجه بکنید، زمانی که اسلامگرایان در ایران میخواستن به صلاح قدرت رو بگیرن، خب یعنی سال 1357، خب اینا پول داشتن یا نداشتن؟ بله، پول های کلانی داشتن. بسیاری از به اصطلاح پول هایی که نتیجه خمس و زکات بود به دست اینها به طرف به عنوان نمونه خود خمینی به عراق میرفت و در اونجا انباش میشد. در چه به اصطلاح مکانیزم های بانکی من نمیدانم، ولی که به هر حال بسیاری پولهای سنگینی که به اونجا میرفت از طرف تمام آخوندهای بزرگ که به هر حال به او کمک میکردن. یا بازاری ها یکی از امکانات بزرگ خمینی بازاری ها بودن که پولهای کنانی رو به او میدادن. یا به علاوه خود در به صلاح تحقیقاتی که در ابتدای انقلاب صورت گرفته بود، حتی آمریکا یعنی کارتر در واقع برای اینکه شاه رو سریعا بندازه کمک های به جریان خمینیستی و دولت تازه اسلامگرایی میکرد و کرده بود عزیزان من، و کرده بود. ظاهرا این کمک ها زمانی که خمینی در پاریس بود از طریق واسطه های خمینی یعنی قدساده ها و به صلاح دیگران صورت نگرفت. پس بنابراین جریان های تروریستی حتما به جایی بند هستند. حتما امروز مثلا در آفریقا یه بخشی از این نیروهای تروریستی از طریق چی؟ از طریق خود روسا در واقع تقویت میشن. یا از طریق چی؟ از طریق به برده

0: گرفتن جوانان و دختران و غیر و غیره هستن که اولا خانواده های اونها رو میخوان که پول بهشون بدن تا اینکه اینها آزاد بشن، و بنابراین یک شبکه بزرگ مافیایی و جنایتکارانه هستند و این هیچ گونه پولی به این انجمنهای اسلامی ندهید، هیچ گونه پولی ندهید. اینها به هر حال ایدولوژی اینها زهرآگین ضدیت با ایرانیان هستش و هر کجای دنیا که هستند دقت بفرمایید، فقط کمک های مالی خود رو به نهادهایی که مورد اعتبار جهانی و در ضمن مورد شفافیت هستند بدهید. فلان شخصی رو که شما به اصطلاح میشناسید و سریعا اعتماد میکنید، نه این درست نیست، تحقیقات لازم قطعی باید در مورد اینها صورت بگیره و اون افرادی که میان و شما رو گول میزنن خیلی ماهر هستند و بنابراین خود رو به عنوان افراد صادقی هم نشون میدن، حال آنکه صداقتی در کار اونها نیست. خب نکته دیگری که باید در اینجا بگویم در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با چیست؟ دوستان عزیز من، در ارتباط با اقدام تروریستی که در واقع گفته می شود چه بسا جمهوری اسلامی پشت اون باشد. در کجا؟ در انگلستان. قضیه چیست؟ قضیه به این ترتیب هستش که عملا در واقع از حدود 2 روز پیش ما خبرهایی رو شنیدیم که چی؟ که یکی از پایگاه‌های بزرگ آمریکا در انگلستان، در واقع در نزدیکی این پایگاه، 3 تا ماشین به اصطلاح نوعی وانت پشت بسته در واقع در اونجا دیده شده و به هر حال خبرگیری شده و پلیس انگلستان میاد و افراد رو دستگیر میکنه. به ظاهر 5 نفر در این زمینه دستگیر میشوند. حالا چه پایگاهی؟ پایگاه هوایی فورفورد بریتانیا، که این در واقع پایگاه بزرگترین پایگاهی هستش که در انگلستان وجود داره و از زمان جنگ جهانی پیش از جنگ جهانی به وجود آوردن که مورد استفاده علیه آلمان‌ها نیز قرار گرفت و به خصوص اینکه آمریکا برای استفاده کردن از این پایگاه هستش، وقتی هواپیماهاش از آمریکا میاد در این پایگاه در واقع استقرار پیدا میکنن، یا برای بنزین یا برای هر مسائل تکنیکی و غیر و غیره، و بعد از اینجا به طرف خاورمیانه حرکت میکنن. بنابراین این که اقدام بشه برای ایجاد خرابکاری، این که اقدام بشه برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ضرب شستی رو از خودش بروز بده، اخبار میگویند که این احتمال بسیار زیادی هست که این گروه تروریستی در واقع پشتش جمهوری اسلامی باشه. البته امروز سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار پستی به شبکه ایکس هر گونه ارتباط ایران با بازداشت 5 مظنون در نزدیکی پایگاه هوایی فورد بریتانیا را رد کرد و گمان زنی های برخی افراد و رسانه های بریتانیایی در این زمینه را بی اساس و مغرضانه اعلام کرد. و باز گفته می شود این سفارت اعلام کرد که انتشار چنین مطالبی به تبلیغات ایرانی هراسانه در بریتانیا دامن میزنه و جمهوری اسلامی حق انجام اقدامات قانونی در واکنش به روایت‌های رسانه‌ای و گمراه کننده و آسیب زن نیز برای خود نگه می‌دارد. و بالاخره اعلام می‌کنه که رویتر با اشاره به بازجویی از 5 نفر متهم بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفرود به نقل از یک منبع آگاه نوشت که ارتباط این حمله با جمهوری اسلامی محتملترین گزینه در نظر گرفته شده است. بنابراین رویتر چی میگه؟ برای که برها تحقیقات بازجویی ها ادامه داره، ولی رویتر با توجه به اخباری که در دستش هست در بین فرضی های مختلف داره اعلام میکنه که این حمله تروریستی، این اقدام برای یک حمله تروریستی در ارتباط با جمهوری اسلامی محتمل ترین گزینه در نظر گرفته می شود. پس بنابراین احتمال بسیار قوی وجود داره که جمهوری اسلامی در پشت این ماجرا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی هم بارها اعلام کرده که در جستجوی انتقام از خامنه‌ای جلاد هستش و هر کجا که اینها امکانی گیر بیارن می توانن مورد استفاده قرار بدن و اقدام های تروریستی خودشون رو انجام بدن علیه اسرائیلی ها، علیه یهودی ها، علیه آمریکایی ها، علیه در واقع افراد اپوزیسیون ایرانی. و به همین خاطر هم هستش که اینها هرگز و هرگز نباید از چشم ما دور باشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امروز با ضربه هایی که خورده میخواهد در جستجوی یک انتقام هستش. چگونه به امر این همه ضربه هایی که خورده در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و امروز به هر حال در این شرایط نامناسبی که قرار دارد، چگونه خودش اقدام هایی رو انجام بده که در واقع بیانگر قدر قدرتی رژیم باشد؟ پس بنابراین اگر چنانچه بتواند در یک نقطه انفجاری به وجود بیاورد، افرادی رو بکشه، حتما این هم با عنوان به صلاح موفقیت های بزرگ برای جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد، البته از جانب خود جمهوری اسلامی. این گونه کارها بیان استیصال درماندگی جمهوری اسلامی هستش، نمیتواند دیگر، زورش به چیزی نمیرسه. آمریکا هم که گفتش که نه، پس بنابراین اینها باز یک گام جدیدی در عرصه تروریسم در واقع میگذارن و باز هم میخواهند در واقع جهان غرب رو در واقع بسیار عصبانی میکنن، استرس اونها رو بالا ببرن، اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. ولیکن واقعیت هم این هستش که این جمهوری اسلامی هست که در واقع بیشترین زیان رو دیده و باز هم خواهد دید. پس بنابراین ما در انتظار این باید باشیم که این به اصطلاح حمله‌ای که اینها در جستجوی آماده کردنش بودند دقیقاً چه کسی هستش، اون 5 نفر رو تعقیب بکنه. و دوستانی که در انگلستان هستن، خواهش میکنم که به هر حال در این زمینه ها فعالتر برخورد کنن و اخبار رو بفرستن. البته یادمون باشه و در اینجا بگوییم که چندین دوره های قبلی هستش که عملا جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به یکی از رسانه های در اپوزیسیون یعنی ایران انترنشنال بارها اقدام های تروریستی کرده، افراد ژورنالیست این رسانه رو مورد حمله قرار داده و این به اصطلاح دادگاه در این زمینه پایان نپذیرفته. پس بنابراین آنچه که مربوط به این به اصطلاح حمله تروریستی در نزدیکی این فرودگاه مهم هستش، احتمال بسیار قوی هستش که ادامه قطع ترور تا اینجا نیز پیش برود. خب این هم در مورد عرضم حضورتون که حمله تروریستی جمهوری اسلامی. و بالاخره نکته آخری رو هم بگویم و اون در ارتباط با پاپ و لایسیته. خب ما میدونیم که به هر حال ورود آقای پاپ رهبر کاتولیک های جهان در فرانسه 4 روز طول کشید و این 4 روز منی که در فرانسه هستم با پیروزی ها و موفقیت های بزرگی همراه بود. این یک واقعیت است. به عنوان نمونه بر اساس آمار مستقلانی که پخش شده، تمام این در واقع آدم هایی که آمده بودند به استقبال پاپ و در واقع نیایش در به اصطلاح میدان کنکورد و شانزلیزه تجمع عظیمی که صورت گرفته بود و غیر و غیره، این تجمع عظیم با حضور چند نفر بوده؟ با حضور 800 هزار نفر. 800 هزار نفر شرکت کردن مستقیما برای پاپ. بسیاری از اونها کاتولیک، فرانسه و از کشورهای دیگر اروپا یا کشورهای دیگر در واقع می آمدن، و بخشی دیگر هم هستش که اینها الزاماً کاتولیک نیستن، ولی که به هر حال یک رویداد بزرگی بود، میخواستن شاهد او باشند. و این رویداد بزرگ عملا منجر به این شد که رئیس جمهور فرانسه او رو به کاخ الیزه دعوت بکنه برای یک نطق. و امروز هم در واقع آخرین روز دیدار پاپ بود که به شهر متز و در نزدیکی پارلمان اروپا در استراسبورگ در واقع رفت، و به این ترتیب در واقع باز یک تعداد بسیار زیادی رو با خودش بسیج کرده بود. یعنی و در این ماجراها به خصوص ما متوجه میشیم که تلاش کلیسا در این بود که نیروهای جوان رو بسیج بکنه، و تعداد شاید 80% آدم هایی که بسیج شده بودن در واقع افراد جوان بودن. در میان نطقهایی که پاپ انجام داد، از جمله یک مطلبی رو تکرار کرد و گفتش که لایسیته واقعی علیه کلیسا نیست و نمیتواند باشد. این حرف پاپ کاملا درست بود. لایسیته، قانون لایسیته 1905، همون گونه که من در کتاب خودم گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران توضیح دادم، این کتاب توسط انتشارات فرو در آلمان، برید روی سایت فروغ بوک یا بوک فروغ و اون کتاب رو میتوانید گیر بیارید، یا از طریق برحال کتاب فروشی های محل اقامت خود شما. قانون فرانسه این استش که لایسیته میگوید هیچ دینی، و از جمله اون زمان دینی که برحال دین رسمی کلیسا بود، نباید مداخله بکنه در امور سیاسی، تصمیم گیری های حکومتی و مدیریت جامعه و امر آموزش و پرورش جوانان و مدرسه و غیر و غیره. یعنی در این زمینه هیچ گونه امتیازی به در واقع کلیسا نمیدهد. این قانون میگوید که کلیسا نباید مداخله کنه. حالا ما میگوییم کلیسا و یا اسلام یا یهودیت و غیر و غیره بر اساس این قانون. منتها قانون خودش باز میگوید که آنچه که مهم هستش اینه که در واقع افرادی که دین دارند بتوانند دین خود رو اجرا بکنند. بنابراین به هیچ وجه بحث بر سر بستن کلیسا و خانقاه و نمیدونم مسجد و کنیسه و غیر و ذالک هرگز نیست، و طرفداران و پیروان هر کدوم از اینها باید آزاد باشن. برای چی؟ برای اجرای مراسم و رسوم خودشون، رفتن به کلیساشون، کتاب خوندن مذهبیشون و غیر و غیره. منتها در امور حکومت نباید مداخله بکنن. بنابراین وقتی که پاپ میگوید که بله مسئله مرکزی این استش که لایسیته در واقع نمیتواند ضد کلیسا باشه، کاملا درسته. لایسیته جنگ علیه کلیسا علیه مذهب نیست. به مذهبی ها میگوید عاقل باشید، زندگیتون رو بکنید، اعتقادتون رو داشته باشید، و نگویید که دولت کتاب منو به عنوان مرجع خودت قرار بدهد. نگویید که دولت قرآن و انجیل و تورات رو در صدر قانونهای مربوط به جامعه فرانسه باید بگذارید. هرگز. هرگز. و اینجاست زیبایی قضیه. یعنی لایسیته یک جنگ علیه به اصطلاح امر دین نیست. لایسیته در واقع اجازه میدهد که این دین ها در واقع فعالیت خودشون رو داشته باشن. منتهای مراتب اعلام میکنه که به هیچ کدوم از این دین ها شما نباید کمک دولتی بکنید، از بودجه دولت بگذارید به اونها بدهید. یادتون باشه این لایسیته. بنابراین لایسیته طرفدار آزادی هستش، طرفدار آزادی هم اندیشه هم اعتقاد. و در زمینه اندیشه میگوید هر کسی میتواند دین خود رو ترک بکنه یا عوض بکنه یا هر کاری که دلش بخواد انجام بده. بنابراین همه حق دارن که نسبت به دین انتقاد داشته باشن یا اون رو مورد تحت قرار بدن یا خودشون از درون دین خودشون بیرون بیاین. پس بنابراین این امر بسیار بسیار مهم هستش که ما لایسیته رو، آنچه که من برای شما توصیه دادم، با امر لایسی، با امر آزادی، با امر دموکراسی عجین بدانیم. عجین. و تبلیغات اسلامگرایان این هستش که برای لایسیته علیه مذهب هستش، این حرفا، این یک دروغ بزرگ هستش. و ما کسانی که در فرانسه هستن میتوانن به راحتی ببینن که در واقع همه مذهب ها و از جمله اسلام فعالیت های خودشون رو دارن و از جمله زنان با حجاب در درون جامعه رفت آمد دارن و در فروشگاه ها و غیره و غیره میرن میان و غیره. بنابراین هیچ گونه محدودیتی ندارن. آنچه که در فرانسه مطرحش جلو گرفتن از در واقع علائم یا نشانه های مذهبی در درون کی؟ در درون دبستان و کالج و دبیرستان هستش اینها. خب و اون هم یعنی چی؟ یعنی که دختران به عنوان نمونه نباید دارای حجاب باشند، نباید دارای حجاب در درون مدرسه باشند. خب وقتی که از مدرسه بیرون آمد هر کاری که دلش بخواد میتواند انجام بدهد، در درون مدرسه نه. خب به این ترتیب هستش که بحثای من به پایان میرسه و بنابراین پاپ و لایسیته و تعداد افرادی که بسیار بسیار بسیج شده بودن و یک نظم و به اصطلاح قانونگرایی بسیار بسیار پسندیده‌ای که وجود داشت. و به هر حال شما نمیتوانید دستگاه کلیسای امروز رو در واقع مقایسه بکنید با دستگاه اسلامگرایان یا دستگاه حوزوی ها و غیر و زالی. نه، اینجا در با دوستان عزیز من به سه نکته رو توجه کنید و پایان میدم. یکی این که اگر قرآن و انجیل رو مقایسه بکنید، در انجیل یک فضای در واقع آرام میبینید، حال آنکه در درون قرآن کشتار، قتل، خشونت سراسر وجود دارد. یک. دومین نکته این هست که در تاریخ مسیحیت زمانی که ما میرسیم به قرون وسطا و انکیزیسیون، تفتیش عقاید، در اون زمان هست که جنایت های بسیار بزرگ و به اصطلاح جنگ های استعماری صورت میگیرد و در ارتباط با اسلام هم از همون ابتدا تا امروز جنگ، شورش و در واقع سربریدن جزو کارهای اسلامگرایان در طول تاریخ نیز بوده است. حالا وقتی ما میرسیم بنابراین امروز، بسیاری از یعنی افرادی که دارای کاتولیک هستند در کشورهای اروپایی رو دارم میگم و اینها افرادی هستند که دارای گفتمانی بسیار آرام هستند و قانونگرا هستند و بنابراین قانون رو برتر از حکم مذهبی میبینند و بنابراین فرق دارن با اسلامگرایانی که در همه کشورها و از جمله کشورهای اروپایی هستند و خواهان تقلب، خواهان زورگویی یا برخی از اونها خواهان ترور هستند و بنابراین نه، اینها یگانه نیستند. کاتولیکای اینجا با در واقع روش قانونمندانه در واقع حرکت میکنند و زندگی میکنند. حال آنکه اونهایی که میخوان کدک بزنند اسلامگرایانی هستند که پیوسته و پیوسته میخوان عملا قدرت رو قبضه بکنند و همون دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو در نهایت به سر کار بیاورند. زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران برای استقرار حکومتی دموکراتیک و حکومتی لایک. سپاس.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: این ماها چپ میزدیم، داریوش همایون آدم چپی نبود به هیچ وجه. بعد ما دعوام میشد به آقای داریوش همایون. ببینید داریوش همایون خب رئیس روزنامه بود، همکاری روزنامه اون بود، ما چی میگفتیم از من نمیدونم، حالا پر رو بودیم ولی دعوام میکردیم باش. این دعواها گاهی بالا میگرفت. یه روز تلفن کرد گفت بیا ببینم چه میگویید. من و این آقای فیروز گوران که خدا بیامرزد اونم یکی دو سال پیش رفت، رفتیم پیشش و نشستیم و گفتیم آقای روزنامه خیلی منم مثلا این طرز ادارش مثلا در صفحات لایی مثلا هوشنگ وزیری اینا خیلی ضد چپن، مثلا این نمیدونم علیه اتحاد جماهیر شوروی خیلی زیاد بنویسن، علیه بلوک شرق بنویسن، اینا در حالی که لب لب لب این پرت پلا. بعد این همایون به من خیلی بلبل زبانی کرده بودم برگشت گفتش که آیا نجات میدونید که من هیچگاه کمونیست نبودم؟ بله میدونم. گفت خوب به نظر شما اگه قرار باشد مصالحه بکنم بهتر نیست با اعلیحضرت همایون مصالحه کنم تا با شما؟ من واقعا خندم گرفت، یعنی انقدر این حرف سرراست بود، این حرف درست بود. گفت بابا من اهل مصالحه نیستم که، من افکار خودم منتشر میکنم، اگه باشه مصالحه بکنم چرا با تو بکنم بچه؟ خب میرم. ولی اون آدمه با اون اندازه چیز ما چپهای نپخته چیز رو تحمل میکرد، چون که معتقد بود که ببین هر کسی که کار خودش بلده باید بشینه اینجا کار کنه. به همین جهت بود که وقتی من یه سالی به زندان افتادم در سال 50، هم به خاطر این چپ بازی ها به زندان افتادم. بعد که آزاد شدم دل تو دلم نبود که آیا من دوباره به روزنامه راه میدن یا نمیدن، و تقریبا یقین داشتم که کارم سر جاش نیست. رفتم تو روزنامه، رفتم بالا، رفتم دیدم در اتاق آقای همایون بازه. اینجوری تق تق تق در رو زدم. اون سرش پایین بود داشت چیز می نوشت. اون همینطوری که سرش پایین بود گفت بفرمایید. من گفتم سلام. این ببین از تون صدای من شناخت، سرشو بالا کرد گفت به به به به، میز شما اون بالا محفوظ است، بروید بنشینید کارتان رو بکنید، اما حالا قبل از اون بیا اینجا بشین به من بگو چه گذشت بر شما. چنین کسانی بودن و این میدونست که من به خاطر چپ بودنم رفتم زندان. با او آدم راستی بود ولی براش راست و چپ مطرح نبود، براش این مطرح بود که اگه تو کارت بلدی بود بشینی کارت بکنی دیگه بابا جان. خیلی ببین آدم ها برجسته بودن، خیلی آدم ها وسیع فکر میکردند، خیلی سطح بالایی داشت.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان به شما. خب تابستان داغ داغ امسال را پشت سر گذاشتیم و به پاییز رسیدیم، ولی پس لرزه های ایران بدون علی خامنه‌ای در موقعیتی کاملا استثنایی با پسری در تاریکی و ناپیدا به نام مرتضی که ملت به او دسترسی ندارد و اصولا از وجودش هم مطمئن و باخبر نیست. ببخشید، باخبر فقط از طریق شخص ثالث. به هر حال سرنوشت اینطور نوشته شده که امروز شخصی نامرئی رهبر کشور ایران است و سرنوشت ملت و کشور تاریخی ما را به دست گرفته و با حاله ای از ابهام وجودش بر ایران و ملت ما حکمرانی می کند. ولی به هر حال در این حال ابهام دوران پس از علی خامنه‌ای را نیز ما تجربه می کنیم. من در جستجوی رازگشایی این دوران بی سابقه به دیدن دوستان فعال سیاسی اروپا به شهر و دیار آنها سفر کردم تا از نزدیک و حضوری موقعیت ایران و ایرانی این عصر را ثبت تاریخ کنم. بعد از نشستی که در لندن با دکتر مهداد خونساری داشتم، امروز به پایتخت آلمان شهر برلین می رویم. دیداری از کتاب فروشی هدایت که از زنده یاد عباس معروفی به یاد مانده و توسط همسرش تبدیل به کافه کتاب شده. معروفی هم سری پرشور داشت، مانند جواد مجابی، این فرزانگان ادبی کشور ما، کشور بغارت رفته ما هم یکی یکی صحنه پرآشوب جامعه ایران اسیر ما را ترک می کنند. در برلین در دیداری با دوستان فعال سیاسی مانند همیشه در کافه سمی بلفیش، رستورانی که از زمان هیتلر پاتوق روشنفکران بوده، داشتیم و سپس در یک نشست سه نفره اوضاع نابسامان کشور به غنیمت گرفته من را به بحث گذاشتیم. به برلین می رویم به اولین قسمت از این گفتگوی رو در رو با فعالین سیاسی این شهر می پردازیم. با ما باشید.

0: دوستان گرامی، در شهر برلین هستیم، پایتخت آلمان، نزد دوستان گرامی آقای دکتر براتی و آقای پرویز دستمارچی از فعالین این شهر. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومده در خدمت شما باشه.
1: ممنون از شما، تشکر میکنیم از لطفتون که ما رو مورد خطاب قرار میدید.
2: منم خوش آمد به شما میگم به برلین و سپاس از این که لطف میکنید هر دفعه اینجا تشریف میارید، ما را دعوت میکنید برای یک گفتگو.
0: نظر لطف شماست، باید از دیدگاه شما جامعه ایرانی برداشت نباشه، ولی خب در موقعیت خاصی هستیم. آیه دکتر براتی، آیه دستمارچی، ما در آستانه 48مین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، یعنی حکومت اسلامی که بر کشور ما حاکمه و مخصوصا مسائلی که در 6-8 ماه اخیر رخ داده، یعنی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که بدون شک به قصد براندازی بوده و بعد هم به نتیجه‌ای که رسیده. به هر حال اینطوری که ما امروز داریم می‌بینیم در آستانه 48مین سالگرد تحول کشورمون، خواستم بپرسم آقای براتی در چه موقعیتی ما قرار گرفتیم؟
1: خب ما در موقعیت یک کشوری قرار گرفتیم که کشوری که شکست خورده در دو جنگ ولی ظاهراً به عنوان پیروز جنگ دیده میشه. خب دو حمله خیلی شدید، یک جنگ 12 روزه و یک جنگ 39 روزه، خب در دو رده سران جمهوری اسلامی کشته شده، پایگاه های اصلی نظامی مورد حملات قرار گرفتن، کم و بیش تعداد زیادی از تأسیسات زیربنای ایران از بین رفته، اینکه مراکز تجمع سپاهیان ارتشی ها تا کجا زدن، چه تلفاتی بوده، ما در اجزا نمیدونیم چه جوریه، ولی قاعدتا این طور بود که در بعد از این جنگ 39 روزه این جنگ بایستی که به تسلیم شدن، به شکست و تسلیم شدن جمهوری اسلامی میانجامید.
0: این طور به نظر میومد.
1: اما جنگ کننده اصلی که آمریکا بود، مثل اینکه این تشخیص رو داد که این مملکت بعد از اینکه اون سران مهمش از بین رفتن، فعلا صاحب کلیدی نداره این مملکت که بتونه طرف مذاکره باشه، بگه بله من شکست خوردم، اینم کلید شکستم. و نمیدونستن در پایان این راه که اگر حتی تسلیمی انجام بگیره، از دل این تسلیم داعش های گوناگون از دل این جمهوری اسلامی بیرون نیاد. داعش که میگم منظورم کسانی است که معتقدند که باید جامعه طبق قوانین تشیع اداره بشه و هر کس و هر نهادی هم که جلو اون بیسته باید نابود بشه. حالا این رو ما در یه جایی مثلا دولت اسلامی میشناسیم به اسم داعش، جایی دیگر، ولی همچین چیزی در ایران هم وجود داره. اینا نمیدونستن سرنوشت این مملکت چی خواهد بود، نیروی جمع کننده ای هم ندیدن که بتونه در پایانه. اینی که به نظر من آمریکا آگاهانه از ادامه جنگ خودداری کرد و اسرائیل هم مجبور کرد به پذیرش این مسئله، و خب از یه نظر شاید تصمیم درستی بوده، چون در واقع ما هنوز نمیدونیم که این شکست، این حرکت، اینا که نمیدونن برن خونهشون برن بخوابن یا مملکت ترک کنن. مقاومت در اشکال گوناگون، ارتش‌های گوناگون، همراهان گوناگون، نیابتی‌های گوناگون این ور و اون از تهران سر در می آوردن و معلوم نبود آخر این داستان چی بشه. احتمال تجزیه سرزمینی کشور هم وجود داشت. همه اینها به لحاظ موقعیت امنیتی خاورمیانه آمریکا به صلاح ندید که امنیت خاورمیانه با در هم ریختن وضع ایران بیشتر از اون چی که هست به خطر بیفته. این وضع موجوده.
0: بله، یه همچین چیزی هست میشه، ولی فکر نمی‌کنید که اسرائیل برخلاف آمریکا قصدش بود که باز پیشروی کنه؟
1: بله، اسرائیل حتما اون هدف رو داشت و هنوز هم داره. از دید من قابل فهمم هست که اسرائیل این هدف رو داشته باشه. فکر می‌کنم یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، اسرائیل یک کشوری است که محیط جغرافیایی قابل زندگیش از قطر بیشتر نیست. 23,000 کیلومتر مربع وسعتشه، 55% این کشورم صحرا و در حاشیه‌ها کویره. حالا این که اسرائیلی‌ها کوشش کردن از این مراکز کشاورزی از این مناطق بیارن، این هنرشون بوده، ولی اون مراکز اصلی، محل زندگی، محل تجمیع صنایع، محل انبارهای تسلیحاتی نظامی، همه ساختارهای مهم اداره کشور در یه محیط خیلی کوچکی. خب وقتی از 5 طرف این کشور مورد حمله موشکی قرار میگیره، یه طرف حزب الله، یه طرف حماس، یه طرف حوثی‌ها، یه طرف جمهوری اسلامی، یه طرف نیابتی‌ها، خب یه همچین کشور کوچکی که در عمل دیده شد که اون گنبد آهنین که گفتن، این گنبد آهنین هم اونچنان آهنین نیست.
0: درسته.
1: هیچ که تصور نمی‌کرد یه کشوری حمله کننده با 500 600 هزار موشک با چه می‌دونم 2000 پهباد به جای حمله بکنه. برای این هیچ دستگاه شما نمیتونید پیدا بکنید که بتونه دفع بکنه همه این حملات رو. این رو الان همه خوب فهمیدن که اینجوره و اسلام متوجه شده. بنابراین اون مسئله که مربوط به امنیت اسرائیل میشه، این کماف سابق در خطر است. خب ما این رو دیدیم 50 سال، از 50 سال پیش آیت الله خمینی شروع کرد به خاص نابودی اسرائیل، هنوز وجود داره در این کشور.
0: کاملا قابل درکه. ولی قبل از اینکه جلوتر ببینیم در ارتباط با همین مسائل، آقای دستماچی، دیدگاه شما نسبت به این حمله که به ایران شد و نتیجه ای که بهشون گرفتن و واقعا قصد براندازی بود ولی در یک مرحله استاپ کردن، در حالی که قبل از این اینطور نبود. جمهوری اسلامی هر کاری میکرد علیه آمریکا در حوزه خودش در خلیج فارس انجام میداد و آمریکا هم همینطور که دیدید چگونه به یک بار حمله کرد، مخصوصا در دو تا حمله وحشیانه به مملکت ما. چیزی که هست اینجا، نتیجه این جنگ و جدال رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
2: ببینید، ما باید علت و معلولا رو ببینیم در رابطه با جنگ. اونم این استش که از بد و روی کار اومدن بنیادگرایان اسلامی در ایران، تشکیل جمهوری اسلامی، دو هدف رو همواره دنبال کردن و نه در کلام بلکه عملا همه هر کاری که ممکن بود در این زمینه کردن. یکی مبارزه با شیطان بزرگ یعنی امریکا، و یکی هم مبارزه با نابودی شیطان کوچک یعنی اسرائیل. حالا اگر اینا در سطح حرف و اینا میموند، خب یه چیزی، ولی موقعی که شما تمام اقدامات عملی لازم رو انجام میدی و میگی من این اسرائیلم نابود میکنم، بعد موشکای با برد 2500 کیلومتر 3000 کیلومتر میسازی
0: که به اروپا هم میرسه
2: که پرسش اینه دشمن شما در اروپا کیه بالاخره، و میخوای بری بمب اتم هم بسازی و میگی برخلاف اون که میگی آقا رهبر گفته نه نمیسازیم، ولی اینکه رهبر چی میگه که معیار سنجش نیست. معیار سنجش این است که شما عملا چه میکنی، میدونید، و آیا کنترلای لازم رو اجازه میدی نمیدی، و یا موقعی که میری گروه های نیابتی درست میکنی، و یا موقعی که با گروه نیابتی در عراق و یمن و جای دیگه به امریکایی حمله میکنی، و یا دور تا دور اسرائیل و نیروهای نیابتی تو میشونی و مسلحشون میکنید. آقای براتی در رابطه با موقعیت اسرائیل گفتن یه کشور کوچیکه، شما از شرقش به غربش بری با ماشین نیم ساعته، از شمالم به جنوبش بری با ماشین 3 ساعته، یعنی هیچی نیست. و این حرفی رو که آقای رفسنجانی میزد که اگر که اسرائیلیا به ما یه بمب اتمی بزنن، خب یه چیزی نمیشه، یه تیکه خورده و ایران انقدر بزرگه، ولی اگه ما همون یه دونه رو به اینا بزنیم کشور نابوده. این درسته،
0: مثل این آغاز افشاگری این بود که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمه.
2: خب
0: چشمای قد آره باز شد در دوران.
2: حرف شما درسته، ولی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به این حرفا کاری ندارن. آدماشونو دارن اونجا ببینن چه اقداماتی انجام میره، هرچند که اینا مثلا بیان هزار بارم سوگند بخورن، خب به سوگند اینا کی اعتماد میکنه؟ اصلا در سیاست واقعی اینطوری نیستش که آنچرا که آقای لیمونادی اونجا گفته پس همونه، نگاه میکنن اطلاعات جمع آوری میکنن. به همین دلیل عامل جنگ رو من جمهوری اسلامی میدونم. میدونید کشور رو برد به یک طرفی که این وضع رو به وجود آورد و این قراردادایی که الان تازه میخوان برن ببندن بعد از ضربات سنگینی رو که خوردن. خب جمهوری اسلامی این که میگه ما بردیم تبلیغاته. توی دو تا جنگی که اتفاق افتاده تقریبا 120 نفر از کادرهای درجه اول سیاسی، نظامی، امنیتی، انتظامی همه مردن در ظرف 24 ساعت. اون 24 ساعت هم این همه رو کشتن، رهبر نظام هم کشتن، رهبر نظامی که میگفتن مقدسه، نمیشه اصلا بهش دست زد، مسلمانان قیام خواهند کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. میدونید جانشینش هم که الان آقای مشتباس اصلا معلوم نیست زنده است مرده است هیچ. آخه این نظام اگر زنده است ایران در این دوران بحرانی به سر میبره، مگه شما رو گذاشتن اونجا ترشی بندازن؟ خب بیا بگو که کشور چیکار بکنیم. آقای پزشکیان میگه که من رفتم 2 ساعت و نیم در حضور ایشون بودم صحبت کردم اینو. خب 2 ساعت و نیم بودی قبول، 30 ثانیه از این 2 ساعت و نیم رو بذار که مردم ببینن ایشون هست و میتونه فکر کنه، میتونه حرف بزنه. خب این چه وضعی برای یک کشور؟ میدونید بعدم از نظر داخلی 2 فاکتور رو باید توجه داشت. یک فاکتور این استش که مردم ناراضیان و این حکومت رو نمیخوان و در قیامی رو که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد نشون داد این مسئله چقدر جدی است که رژیم دست به چنین جنایت گنده ای زده و بعد از اینن مردم همونن نمیخوان اینو. دومین فاکتور خود درون نظام، موقعی که آقای زرقامی که رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و منتخب رهبره، یعنی فرد بسیار مورد اعتماد نظامه، همین هفته پیش مصاحبه کرده گفته آقا این نظام از درون پوسیده است، نمیشه نگرش داشت. خب اینو که دیگه ما نمیگیم که. میدونید اون یکی اقتصاددانشون میگه اگر همه این پولا رو هم آمریکایی‌ها به ما بدن ما نمیتونیم دیگه کاری بکنیم، برای اینکه اقتصاد فاسده. اون میگه
0: دقیقاً
2: بعض جمهوری اسلامی.
0: شما اشاره داشتیم به 18 و 19 دی ماه، در این مورد خواستم از شما که همیشه فعال بودید و تحلیل کردید مسائل ایرانو، برمیگردیم به اون قسمتی که آقای دستمالچی اشاره داشتن که عامل اصلی حمله آمریکا و اسرائیل خود جمهوری اسلامی بوده. من میخوام یه نگاهی داشته باشم به روزهای قبل از 18 و 19 دی که فعالیت گسترده‌ای در خیابان‌های ایران بود، من شما شاهد بودیم. یعنی از بازاری ها شروع شد، برای اولین بار بازاری ها هیچ وقت به میدان نمی آمدن در ارتباط با عرض و این نوع مسائل بود و یه شوک بود برای حکام ایران که بازاری ها به میدان آمدن. بعدم نسل جوان و غیری که آمدن بیرون، بعدم پیش رفت. در این بین به یک بار ما از آقای ترامپ شنیدیم که گفت برید کمک در راه است، دقیقا در همون بین. یعنی مثلا فرض کنید شما 17 هم که بعد 18 و 19 دی پیش آمد و بعد هم شاهزاده رضا پهلوی همون رو تکرار کرد. به هر حال مردم، ما شاهد این شدیم که بیشتر به خیابان آمدند و قصدشون هم بدون شک تغییر حکومت بود، چون امروز خود حکام رسما اعلام کردن که اگر ما اجازه میدادیم یه قدی گسترده میشد این مردم خیابان، یعنی همون 18 هم دی ما کلانتری ها رو میگرفتن، رسما اعلام کردن کلانتری ها رو میگرفتن، کار ما تموم بود. به هر حال تصمیم از بالا گرفته شد و حمله نظامی بود و کشتار. فقط اون جامعه که در این تب و تاب بود و بعد یه چیزی حدود 40,000 تن حالا بیشتر یا کمتر کشته شده، آقای براتی در چه موقعیتی امروز؟
1: خب ما نمونه های جنبش های خیلی گسترده داشتیم، گسترده تر از اون حرکت اعتراضی دیمایی که شما اشاره کردی. ما در بهار 88 داشتیم
0: جنبش سبز میفرد
1: جریان، بله، مسئله رأی منکو دیگه. اونجا هم میتونیم بگیم در 88 همه رنگ های سیاسی ایران شرکت داشتن. اصلاح طلبای اسلامی بودن، نمیدونم ملی مذهبی ها بودن، جبهه ملی ها بودن، چپ ها بودن، سلطنت طلب ها، پادشاهی خان، همه. هیچ کس هم از کسی رنگشو نپرسید تو کجایی هستی و اینا. حالا اینجا هم یه شکل دیگری تکرار شد با یه ترکیب دیگری در این دیما.
0: ولی در عرض کردم من مخصوصا حضور بازاری ها
1: خیلی بله عرض میکنم دیگه، میگم اینم هم اونجا در اون سال 88 هم همه شرکت داشتن. مسئله اینجاست که همون وقت دیده شد هم الان که اپوزیسیون ایران یه سازماندهی ساماندهی سیاسی نداره، در محل نداره که بتونه حرکت رو رهبری کنه. اگه خاطرتون باشه اون زمان با آقای موسوی که مراجعه میکردن، مردم الان میخوان بیان اعتراض میکنن، همه سوالشون شعارشون رأی منکو، شما رو میخوان و فکر میکنن الان دیگه شما جانشین رهبری بشی چی و اینا، ایشون تنها صحبتش این بود نخیر بنده هم مثل یه شهروند دیگه میرم در تظاهرات شرکت میکنم. در حالی که ایشون با ارتباطاتی که با بدنه سپاه داشت، احتمالاً ایشون 8 سال نخست وزیر جنگ بود،
0: درسته.
1: کسی که اون ارتباطات جنگی نزدیک رو داشته باید میدونسته که سپاه رو چجوری میشه مهار کرد، باید میدونسته که مردم کجا تظاهرات کنن، کجا برن، کجا نرن. در حالی که در همون تظاهرات دیده شد که شعارهای خیلی خیلی تند رو اطلاعاتیات میدادن و اینها مردم رو به جهتی که میخواستن بردن که به قول نظامی ها مردم کیسه بشن، دور تا دورشون گرفته بشن، راه فرار هم نداشته باشن. این وضع موجود هم همونجور اینطوری باز اینجا. حالا بله شما یه همچین حرکت به این گستردگی، یه همچین وضعیتی که دارید با حکومتی که میدونید چقدر خونخاره و چه کارهایی میتونه بکنه نکنه، خب با یه سری حرفهای نادرست از این قبیل که مثلا چه هم 100,000 150,000 نظامی در اختیار کسی هست و یا حرفهای مشابه اون، خب یه مقدار امیدهای واهی ایجاد کرده بود. ولی اصل مسئله در این بود که در محل کسی نبود اون حرکت رو رهبری کنه، که اگر همچین وجود داشت اونا احتمالاً زمان اعتراضات رو تعیین میکنن، شب باشه، صبح باشه، ظهر باشه، کجا کدوم محل و کجا باشه. اگر اون خاصی که بعداً گفته شد برید مراکز عمومی رو بگیرید، منظور رادیو تلویزیونه، اینو هیچ وقت اعلان نمیکردن، میکرد این کارو میکردن بعداً اعلام میشد. یعنی یه رهبری به همین چیزا توجه داره، همون کاری که زمان انقلاب همه اسلامی ها کردن دیگه، همه داره. بنابراین این مشکل ما در ایران واقعا جانفشانی های مردم مثلا اعجاب انگیز، همه دنیا تحسین میکنن مردم ایران رو برای این آزادی خواهیشون، برای این انرژی تغییر و تحول خواهیشون و جرأت و شهامتشون. ولی خب متاسفانه بله ما هنوز که هنوزه در پی این هستیم که هنوز اپوزیسیون ما صحبت از این میکنه بیاییم بشیم تکثرگرا باشیم، کثرت‌گرایی رو تمرین کنیم و بیاموزیم و بگیم. حالا یه تصور خیلی غلطی هم از پلورالیسم و کثرت هست، گویا معنی کثرت‌گرایی پلورالیسم اینه که هر کی هر چی دلش میخواد بگه، همه این حرفا رو بشنون، درست، غلط، پوچ، غیر پوچ بشنون و همه حرفا هم دیگه رو گوش کردن. این آنارشی محضه. معنی پلورالیسم اون چیزی که ما در غرب میشناسیم اینه که در یک دیالوگ گفتمانی تحت تاثیر متقابل قرار بگیرن، جریانات افراد نظرشون رو تغییر بدن، در این معنی پلورالیسم اون وقت معنا پیدا میکنه. من در یک حسرتی با شما که هم نظر من نیستید به استدلالات شما گوش میکنم، شما همینطور بعضی نظرات شما تغییر میدید، من تغییر میدم، به یه جایی میرسیم که خب حالا چه کار مشترک میتونیم با هم بکنیم. این معنی. ولی در حالی که ما در همین جا میبینیم همه شعارهای خودشونو میدن، یه ده ضد پهلوی، ضد رضا پهلوی، فکر میکنن که مثلا حالا ویا برعکس اون شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد، مرگ بر مجاهد، مرگ فلان، این حرفا، این یه همچین چیزایی که گفته میگه، گویا این چیزی داره، این نشان از این داره که هیچ نوع استراتژی و سیاستی در دید افراد وجود نداره. و حتی این قسمت هم که پلورالیسم معنیش این هست که وجود همدیگر رو بپذیریم، الان خب یه جور شده که همه میخوان هر کی پادشاهی خواهی سلطنت به اون مخالفی همه این را بذارن کنار، در حالی که خب یه مسئله کسی عقل سیاسی داره میبینه بله رضا پهلوی همه کاراش غلط، شعارش غلط، سیاستش غلط، ولی یه مسئله اتفاق افتاده، برای اولین بار یه کسی اومده مدعی شده، میگه من میخوام رهبر بشم، من میخوام به قدرت، حالا به این شکل و اون شکل، با تعارف، با کمتر و بیشتر، من میام اومدم به میدان. بعدم کسانی رو فرا خونده در اروپا، چون یه میلیون آدم آمدن در ایران شرکت کرد. یعنی ما برای اولین بار شاهد تولد یک نیروی
0: آلترناتیو،
1: دست راستی، یه نیروی محافظه کار، دست راستی و لیبرال، همه با هم یه همچین نیروی پیدا شده. دمید. چون در میان پادشاهی خواهان نیروهای لیبرال هم بسیار فراوان هستند. یه دم در قد و قامت ساواک شناخته شدن، الان در خیابان‌ها راه میرن، اینجا راه میدن. یعنی ایران از این که حالا اگر از تعریفشون بگذریم، یک نیروی محافظه‌کار در سراسی در ایران متولد شد. حالا هر کی هم در آینده میخواد سیاست کنه، باید این نیرو رو به حساب بیاره. همونطور که این نیرو باید اون دیگر نیروها رو به حساب بیاره، دیگه این شعارهای مرگ بر این و مرگ بر اون رو نده. خب این یه بازم یه در ادامه اشتباهات آقای رضا پهلوی اینه که به این مسائل توجه لازم رو نداشته. کسانی بهش این مسائل گفته میشه، خب حالا نمیم شما، من سه سال، نه من فقط، دوست تعدادی از دوستان سه سال با ایشون هفتهی ماهیانه دو هفته یک بار گفتگوهای چند ساعته داشتیم و نتیجه اون گفتگوها چی شد؟ اون پیمان نوین بود.
0: بله خاطرم هست.
1: اون پیمان نوین ایشون رو رضا پهلوی تبدیل به یک به اصطلاح رهبر راجب اینطور بگم رهبر یک شخصیت سیاسی ملی کرد. بله. که کار نداره از کجا آمده به کجا رفته، داره خودش رو عرضه میکنه به کسانی که به عنوان کسی که میخواد به این ملت یک چهره آشتی بده به هم دیگه.
0: بله.
1: خب اون سیاست حالا به هر دلیل دنبال نشد و اینها، ولی هنوزم فکر میکنم اون سیاست درست بوده و ایشون بایستی که به نظر من برگرده به همون جای آغازینش. و ولی اون دیگران هم بایستی مسئله از این مسئله که خب یه دختن تو خیابونا پرچم ساواک اینا به عهده دست میگیرن، اینو اینطوری نبینه که این نیرو گویا وجود نداره، اینا یه ده خلوچلن، نه اینا هم اینجا وجود دارن هم ایران وجود دارن. در ایران هم اینهایی که بعد از انقلاب دنیا اومدن طرفدار اینا هستن، قبلی ها که نمیشناختن، نسل جوانتر رو اینا دارن، تو تظاهرات اینجا میدیدی نسل جوانتر دست اینا. بنابراین اون که میخواد سیاست کنه خیلی کار سختی داره، باید به همین چیزها توجه کنه دیگه.
0: باید دست باچی همینطور که شون اشاره کردم برم بالاخره در ارتباط با آلترناتیو در طی 48 سال گذشته همش با مسئله بشن و بدون شک یکی از عوامل اصلیش خود جمهوری اسلامی است که به دنبال این است که هیچ آلترناتیوی به وجود نیاید. ولی خب طی 48 سال ما شخصیت های سیاسی زیاد داشتیم، مخصوصا در دهه اول. چطور شد که همه اینها هیچ کدام به نتیجه نرسید؟ اون چیزی که امروز آقای دکتر براتی اشاره می کنند که دی جورایی پا در هوا هستیم. من واژه دیگه نمیشناسم، پا در هوا.
2: ببینید دلایل گوناگونی وجود داره که چرا از 48 سال پیش تا حالا این راه های پرپیچ و خم ما رفتیم و در بعضی زمینه ها موفق بودیم، مثل مثلا زمینه شکوندن فضای فرهنگی سیاسی ایران خارج از کشور بسیار موفق تونست عمل بکنه اینا. در بعضی بخش هم ناموفق موندیم اینا. خب شما طبیعت انقلاباتی که اتفاق افتاده رو در جهان نگاه میکنید، هیچ کدوم از این انقلاب‌ها که انجام گرفت به این سادگی از پسش کسی نتونست بر بیاد، نه از درون نه از بیرون. نیروی انقلابی در موقعیتی بود که میتونست هم اون جریان درونی رو خنثی بکنه، کشتار بکنه، هم در بیرون. حالا به نظر من آنچه که در ایران اتفاق افتاد یک انقلاب است ارتجاعی، انقلاب به این معنا که تمام ساختارها و بافتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همه زیر رو شد، نظام سیاسی زیر رو شد. ارتجاعی به این معنا که ما برگشتیم با این انقلاب به پیش از ارزش‌های جنبش مشروطه ایران، برگشتیم به پیش از ارزش‌های انقلاب فرانسه، برگشتیم به پیش از ارزش‌های دوران روشنگری، خردگرایی و غیره. مثلا فرض کنید قائم به انسان به رسمیت شناخته نمیشه در جمهوری اسلامی، انسان، فردیت و اینکه این دارای صاحب حقوقی هست و اینا به رسمیت شناخته نمیشه. تساوی حقوقی انسان‌ها در برابر قانون به رسمیت شناخته نمیشه. حق حاکمیت ملت، حق حاکمیت ملت اساس این دموکراسی‌های مدرنه، به رسمیت شناخته نمیشه. قانونگذاری انسان به رسمیت شناخته نمیشه، اساس این دموکراسی‌ها قانونگذاری انسانه. حقوق بشر به رسمیت شناخته نمیشه. به همین دلیل میگم از نظر ارزش ما برگشتیم به پیش از اساساً خردگرایی و اینها. این مقاومت همواره وجود داشته توی ایران در برابر این نظام، حتی در درون خودشون از بعد و انقلاب اسلامی تا حالا همواره در حال تصفیه بودن و تصفیه های خودشون هم بودن،
0: شاهد بودیم،
2: توجه میکنید. و ملت ایران از اون زمان تا حالا راه های گوناگون رو رفته، جنبش سبز رو رفته، رأی منکو جنبشی بسیار عظیم بود، اونا رو هم زدن داغون کردن، جنبش اصلاحات آقای خاتمی رو رفت، اونا رو هم زدن داغون کردن. یعنی همه گروه های گوناگون رو هم در درون و راه رو بستن. البته از نگر من جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر عین اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، قابل اصلاح اساسی از درون نیست، اگه بکنه فرو میپاشه، وگرنه احمق که نیستن، خب اصلاحات میکنن میمونن. یه سری بحثایی هم در خارج از کشور ما باش روبرو هستیم که ببینید به نظر من بحثای کاذبه. مسئله دعوایی که راه افتاده جمهوری و سلطنت آلترناتیو گذاشتن جلو هم دیگه غلطه. الان میگم خدمتون چرا غلطه. آنچه را که ملت ایران میخواد نظم دموکراتیک، دموکراسی با جمهوری دو تا. شما میتونی جمهوری داشته باشی، فاشیسم باشه، نازیسم باشه، استالینیسم باشه، همه چی باشه. همین الان نگاه کنید توی دنیا دو سوم کشورهای جهان جمهوری‌ان و دموکراسی هم ازش توش نیست. این دموکراسی هایی که ما داریم و تحت عنوان دموکراسی های متکی به حقوق بشر، دموکراسی های لیبرال و اینا شناخته میشن، اینا همشون محصولات پس از جنگ جهانی دوم هستن و پس از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده. و اینا شما توجه به این داشته باشید که قبل از این جریانات حتی در امریکا تا دهه 60 جدای نژادی وجود داره، یعنی تساوی حقوقی در برابر قانون رو به رسمیت نمی‌شناسن. شما مثلا میگید که آقا هدف این جلسه ای که گذاشتید چیه؟ به عنوان مثال ها نمیخوام نام ببرم، چون شما به عنوان سیاست مدار یا به عنوان سیاست مدار عمل میکنید یا تحلیلگری هستید یا روشنگر هستید، اینا مقولات متفاوته. به عنوان سیاست ورز شما وظیفت حل مشکل واقعا موجوده، نه بحثای مثلا روانی و چیزایی که کاری یه دیگه است، نه اینکه غلط باشه، کاری دیگه. میگن برای اینکه تکثر رو تمرین بکنیم. تکثر تمرین نمیخواد. تکثر شما موقعی که میگی تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هر کس با ارزش‌های خودش، تکثره. شما جامعه امریکا رو وردارید، مگه اونجا میشینن هی تمرین تکثر میکنن؟ قانون وجود داره، این حقوق تکثر رو به رسمیت میشناسه. یعنی شما ساختار حکومت رو طوری تنظیم میکنید که تکثر تضمین هست، نه اینکه من بیام آقای لیمونادی رو قانع بکنم حالا تو بپذیر یا نپذیر. یعنی اگر تو اون سیستم آقای لیمونادی نپذیرفت، کارش با دستگاه قضاییه، همچنان که تو این کشور هست. ببینید ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکتوره.
0: خب پس باید دولت و ملت باشه دیگه، یه همچنین حکومتی ما نداریم، دولت ملت نداریم در ایران.
2: نه، حکومت ایران، حرفتون درسته، حکومت ایران سرچشمه حاکمیت و قدرت سیاسی رو از ملت نمیدونه، از الله میدونه، و اینو اومده قانونا هم تضمین تصویب و تضمین کرده برای خودش. میدونید ما با این بعدم گروه های گوناگون متفاوت باید بپذیرن حالا هر چی که میگن. ما که نمیتونیم، حالا مثلا میتونیم دعوا کنیم تا ابد به نتیجه هم نرسیم، نظر، ایده است، هر چی، ولی یک چیزی روشنه، شما هر گروهی هستی، مهم نیست کدوم گروه هستی، زمانی امکان تحقق این ایدهات رو داری که ما از این جمهوری اسلامی عبور بکنیم. یعنی شما، من، آقای براتی، صد نفر دیگه، ملت ایران در یک چیزی مشترکه، و این استش که ما یه نظامی درست کنیم از حاکمیت الله برسیم ابتدا به حاکمیت ملت. تا اینو نکنیم که شما، به شما اجازه نمیدن. تو جمهوری اسلامی مثلا یه صحبت هم اینه که ما بیایم مبارزات مدنی بکنیم. جمهوری اسلامی اجازه مبارزه مدنی مستقل به شما نمیده. این 48 سال نه احزاب مستقل آزادن، نه سندیکاها و اصناف مستقل.
1: خانوما مبارزه مدنی موفق کردن،
2: کردن ولی سرکوب کردن. من نمیگم نکردن، کردن ولی سرکوب شدن. میدونید چند صد نفر رو کشتن، 300 نفر رو کور کردن، 20,000 نفر هم دستگیر کردن. مبارزات شده، ولی امکان این که اجازه بدن شما مستقل بخوای کاری بکنی نشده، تا حالا که نشده زدن. به همین دلیل ما باید بپذیریم که این نظام با این حرکات نمیذاره، تا حالا هم که نذاشته. ما باید از جمهوری اسلامی به هر دلیلی به هر حال اینطوری گذر بکنیم، و در این زمینه مشترکیم. ما، ملت ایران دارم میگم، یک سرش حزب الله است، یه سرش هم شاه الله است. ما باید به عنوان سیاستمدار طرحی ارائه بدهیم که مجموعه اینها بتونن اون تو اون جامعه، تو اون ساختار حکومت، با حقوق مساوی در برابر قانون با هم کار کنن.
0: بعد اون زمینه تولید بشه اول.
2: درسته؟ ساختار دموکراتیک حکومت. شما برگردید به 1945 که آلمان تقسیم میشه. یه طرفشو یه ساختار دموکراتیک میدن، یک طرفشو یه ساختار غیر دموکراتیک میدن، بدون اینکه هنوز ذهنیت ها تغییر کرده باشه. از یه کشوری یک قدرت جهانی بیرون میاد، اون یکی هم در درون خودش از بین میره.
0: درسته، دقیقا. به هر حال موقعیت ما ایرانی ها، چه در داخل چه در خارج از کشور، مایل هستم اون رو یه قدیم مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با داخل کشور، اون حرکتی که انجام شد در 18 و 19 دی ماه، یه حرکت بسیار بزرگ بود. تعداد افرادی که در خیابون بودن آقای براتی تعداد کمی نبود، چون ما شاهد بودیم، دوربین ها کار میکرد، اینترنت بست بود، توجه کردید؟ و به یک بار فرمان آتش اومد، چون به جایی رسیده بود که همونطور که عرض کردم قبلا، حکومت تصمیم گرفت که بکشه به اندازه کافی. خودشون هم همه چی رو آماده کردن. ما شاهد این شدیم که اتوبوس های زیادی رو آماده کردن برای بردن نعش ها، و اصلا تمام افرادی که روی زمین بودن میذاشتن که مردم ببینن که آقا ما این هستیم. حالا مسئله خارج از کشور که ما در موقعیت ضعیف‌تر هستیم، ولی داخلی کشور های براتی به کجا کشیده میشه؟
1: خب ببینید، یکی از مسائلی که یک اپوزیسیون هوشمند باید باش بهش فکر کنه، باش بتونه سیاست کنه. همین پرسشه. الان شما یه حکومتی دارید که ظاهراً در یه جنگ با دو قدرت بسیار قوی و بزرگ ظاهراً موفق بوده.
0: ظاهراً موفق بوده.
1: از یه طرف تونسته از یه قدرتی که اصلاً وجود نداشت، از یک تنگه دریایی، از یک قدرت اقتصادی بساده. امروز به فردا جمهوری اسلامی شد یک قدرت اقتصادی به این معنا که با بستن تنگه هرمز اقتصاد دنیا رو فلج بکنه. خب این به از اون طرف دیگه باز جمهوری اسلامی مواجه شده با یک ابرقدرتی که اون ابرقدرت تشخیص داده الان نباید کار رو به آخر ببره برسونه و جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سقوط جمهوری اسلامی رو به نتیجه برسونه.
0: جایگزینی نداشت.
1: این خب از هر دو این حد اکثر استفاده رو کرده. اون طرف مسئله این است که آمریکا یه سیاستی به کار برد که جمهوری اسلامی رو آورد در نقطه تعادل و مقاومتش تا اونجا آورد که این تعادل و مقاومت در هم بشکنه. این در هم شکستن با کشتن سران نظام هم مسجل شد. از دل این جریان حالا یه چیزی به وجود اومده که آمریکا فکر میکنه با این باقی مانده نظام جمهوری اسلامی میتونه احتمالاً یک چینی شدن جمهوری اسلامی رو به پیش ببره. یعنی یک نظام سرمایه‌داری خیلی قوی در ایران با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نظام سیاسی و استبداد حکومتی به جای خودش باقی میمونه و بقیه داستان میفته دست کمپانی‌های بین‌المللی، به این امید که یه همچین ساختاری جمهوری اسلامی ولی چین نیست، حزب کمونیست نیست. جریانات اسلامی ایران، یه جریان اسلامی شیعه، یه ساختاری دارن که بسیار هم شکننده میتونه باشه. بر صورت خیلی امکانات عجیب غریبی میتونه این وضع موجود که این دو تا جنگ جمهوری اسلامی برده به نقطه سقوط در ولی این نظام تعادل خودش رو حفظ کرده، نیفتاده، داره وارد معاملات میشه. به این معنا وقتی یه همچین نظامی که 50 سال خواست نابودی اسرائیل رو داشته، حالا خواست نابودی امریکا رو هم حتما داشته، الان میاد بند اول تفاهم نامش میگه که جمهوری اسلامی با همه نیروهای همراه و متحدینش دیگه جنگی با آمریکا ندارن، از این به بعد صلحه. بعد خوندم من که سنکام فرماندهی کل نیروهای به اصطلاح نظامی آمریکا قرار رفتن دیداری با این سران سپاه پاسداران داشتن برای این که در آینده سوء تفاهم‌های پیش نیاد، اینا به جون هم بیفتن. خب این هم یه قسمت دیگر مثلا. خب اگر یه نظامی که الان پایان جنگ اعلام میکنه دیگه اون شیطان بزرگ که آقای درسمارچی میگن برایش وجود نداره، خود به خود اون شیطان کوچیکم هی کم کم باعث کوچیکتر بشه. قاعدتا اینجوریه. من اینطور میبینم که جمهوری اسلامی راهی نخواهد داشت که در نهایت یک رفع تخاصم هم، پایان تخاصم با اسرائیل هم اعلان کنه بدون اینکه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، هیچ به رسمیت هیچ وقت نشناسه، ولی بگن که ما فعلا با این دشمنی که همیشه داشتیم و خواهیم داشت کاری نداریم. به این دلیل میگم این رو که اگه قرار اون 300 میلیاردی که امریکا میگه، اگه قرار کشورهای عربی، امارات عربی، قطر، خود آمریکا، اروپایی ها، خود کمپانی آمریکا سرمایه گذاری بکنن، در بسیاری از این کمپانی ها اسرائیلی ها سهم دارن.
0: بله.
1: و شما دیگه وقتی سرمایه داری رو به یک کشور، سرمایه داری مدرن رو به یک کشوری مثل ایران میبرید، دیگه این نیست که چی مال کیه. اینه که جمهوری اسلامی اگر بخواد به اصطلاح این ادامه، این تعادلی که الان پیدا کرده تبدیل به سقوط نهایی نشه، باید در این وضع موجود بسازه. یعنی بیاد بره. ما خب معمولا تو جنگ ها همیشه جنگ های نیروهای جدیدی ساختن. شما حساب بکنید جنگ روسیه و ژاپن. ژاپن در جنگی که با روسیه کرد و پیروزی که بر روسیه پیدا کرد، یه دفعه شد یه قدرت بزرگ در این چیز. این مثلا این جمهوری اسلامی جنگی کرده، ظاهرا پیروز شده در این مرحله. این الان اون احتیاجات قبلی رو شاید دیگه نداشته باشه. اون نسل ایدئولوژی اولم از بین رفته. حالا ما نمیدونیم این که آقای درماسی به درستی میگن این رهبر جدید که اصلا نمیخواد خودش نشون بده، دیده نمیشه، آیا این دیده نشدن یه تصمیم سیاسیه؟ یعنی من صرف نظر میکنم از همه اختیاراتی که قانون اساسی به عنوان ولی فقیه به من داده، نمیخوام، میخوام اینها رو کم کم واگذار کنم به دیگران یا کار دیگر بکنم. این پنهان شدن یه معنی سیاسی داره. به هر صورت این که آقای

0: ببینه باید بدونه چیکار کنه. یعنی فقط با اینکه بگه مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید برود، فعلا که نه اروپایی‌ها و آمریکا دنبال برود نیستن، فعلا دنبال این نیستن.
1: دقیقاً
0: باید پیدا بکنه، اون وقت اون مسئله مبارزات مدنی معنا پیدا میکنه. اگر زنها تونستن در اون مبارزه پیگیر مدنی به اون شکل پیروز بشن، اگر این مبارزات مدنی، الان ما گزارشات خیلی امیدبخش از سندیکاهای معلمین، دبیران و معلمین میشنویم، از این سندیکاهای حسای سندیکاهای کارگری این ور اون ور میشنویم، یه تحرکات جدیدی سندیکایی به وجود اومده تو این کشور. خب مثلا در اصل مبارزه هم اینجوریه که شما تاریخ هم میبینید که انقلاب ها وقتی موفق هستن که بتونن اکثریت ملت یک کشور رو دنبال خودشون داشته. الان دیگه مردم ایران دنبال یک شعار و ایدئولوژیه، نه ایران بزرگ هخامنشی و شاهنشاهی خواهند رفت، نه دنبال ایده های اسلامی خواهند رفت، نه چیز دیگه. باید بهشون یه چیز قابل لمس اعلام بشه، گفته بشه. یعنی راهی که میگم مبارزات مدنی، ببینید اشکال اون جریان دیماه و اینا این بود که ببینید وقتی کسی مبارزات مدنی میکنه، شکل مبارزات مدنی هم چی است؟ شکل مبارزات مدنی نیست که من برم بگم دستور بگم الان برم فلانجا رو بگیرم. مبارزه مدنی اونجایی که زور ندارم میشینم تو خیابون، 100,000 نفر رو میشینم تو خیابون، تکونم نمیخورم. یا مثالای گوناگون هست دیگه، حالا از ما از هند میشناسیم اشکال گوناگون مقاومت‌های مدنی تجربه شده، از ما تجربهش در ایران نداریم. ولی من باز فکر می‌کنم برای آینده ایران اگر اپوزیسیون نتونه، اینطوری بگم، من برگردم به اونجا، شما با مبارزات مدنی نمیتونید پیروز بشید. به چه دلیل؟ کار مبارزات مدنی کار نهادهای مدنیه. نه نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه، این برای آینده حقی نمیخواد. اون نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه همین الان خواستاشو از همین حکومت موجود میخواد. یعنی زنها از همین حکومت موجود حجاب رفع حجابو خواستن، یا معلمین از همین حکومته. کار نهاد مدنی براندازی نیست، در حالی که اپوزیسیون ایران مسئله براندازی رو انداخت گردن مبارزات مدنی. کار احزاب سیاسی، مبارزه سیاسی، حزب سیاسی به معنی اپوزیسیون معنیش این است که من دولت بهترم، تو باید بری، من باید بیام جایت. اون وقت این باید بتونه این مبارزات مدنی رو طوری کانالیزه بکنه که در جهت اهداف سیاسی بتونم به هم پیوند بخورن، هم نهادهای مدنی به خواستشون برسن، هم مسئله گذار شکلی پیدا بکنه. این تجربه است که ما تاریخا اینجوری میشناسیم در اشکال موفقیت. من راه دیگری نمیبینم، یعنی پیش راه مبارزه مسلحانه، بعد نمیدونم براندازی از راه های خشونت‌آمیز اینا، من هم شانس و امکانی نمیبینم. نمیبینم این مسئله که بله این اینجوریه. این حکومت هم اینطوری بگم، این حکومت هم فقط با کشتار مردم نمیتونه خودشو نگه داره. الان خب همین بحثایی که همین آقای قالیباف که اومده طرف صحبت شده، میگه بله باید یه چیزایی عوض شده، ما باید عوض کنیم، باید راه دیگر بریم. این راه دیگر رو بریم رو باید یه پوزیسیونی باشه که بتونه از این استفاده کنه. این رو ما هنوز نداریم.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: صدای شما رو نداریم آقای دانشور،
1: صدا
0: بفرمایید
1: ندارم، صدای منو دارید؟
0: بفرمایید، الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب علیزاده، اومدم خوش اومدم. درود بر شما دوستان عزیز، سخنرانی امروز با عنوان کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران را آقای حسین علیزاده ایراد خواهند کرد. اما چون سخن از حکمرانی رهبر معروف جمهوری اسلامی است که سالیان درازی با قدرت و خشونت حکومت اسلامی را اداره کرده و حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان نفوذی مؤثر داشت، انسان به این فکر می افتد که چگونه شد طلبه‌ای نه چندان معروف و نه چندان مهم در درسگاه روحانیت به چنین جایگاهی رسید، هرچند این جایگاه نه در خدمت مردم بلکه بر ضد و زیان آن بود، به خصوص که در میان همقطاران او کم نبودند که از او باهوشتر و معروفتر باشند. آیا گفتن این که او از دیگران توطئه‌گرتر بود کافی است؟ آیا او برجستگی فکری و یا برجستگی کاریزماتیک داشت؟ آیا در جایگاه کسانی مثل استالین، هیتلر، آیشمن و امثال هم در قدرت سیاسی شباهتی با جایگاه علی خامنه‌ای می‌بینیم؟ آیا این افراد شاگردان تجربی روابط قدرت نبودند، حتی اگر یک صفحه از ماکیاولی را نخوانده باشند؟ چگونه بود که در درسگاه بلشویک‌ها افراد بسیار برجسته‌تری از استالین مثل تروتسکی، بوخارین و دیگران نتوانستند موقعیتی مشابه استالین را بسازند، ولی او توانست؟ ماکیاولی چیزی را به صورت نظری صورتبندی کرد که این نوع از سیاستمداران آن را به طور غریزی و تجربی آموختند. مثلا استالین لازم نبود نظریه‌ای درباره ائتلاف موقت بخواند. او در عمل می‌دید چه کسی با چه کسی اختلاف دارد، چه کسی جاه طلب است، چه کسی از دیگران می‌ترسد، چه زمانی باید سکوت کرد، چه زمانی باید حمله کرد و بالاخره چه کسی را نباید هنوز دشمن کرد. آیا این ویژگی در این نوع آدم ها مشترک نیست؟ آیا بیرحمی در این آدم ها آن روی سکه توطئه‌گری نیست؟ و بالاخره آیا نتیجه مهم این بررسی نباید این باشد که چه کنیم که جامعه دچار چنین کسانی نشود؟ دوستان اجازه دهید قبل از اینکه جناب علیزاده سخن آغاز کنند، به خواست شورای مدیریت مهستان این متن را به عرض شما برسانم که مهستان در تیولی جندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاصی باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها، ایکس و توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب علیزاده، میکروفون در اختیار شماست.
2: بله، ابتدا بفهم صدای من واضح هست برای جمع؟
1: بله قربان.
2: خب بسیار عالی. خب من درود عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در مهستان. چون یه جا همه برنامه مصاحبه هم رکورد میکنم، دیدم این پنجمین حضور من در برنامه مهستان هستش. به لطف و مرحمت جناب دکتر نوری علای عزیز این پنجمین حضور من هستش و این برای من مایه افتخار هست. امروز برخلاف 4 مورد قبل، من یادم مثلا یه روز در مفهوم امت رو بازگشایی کردم، یه موقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو صحبت کردم، بحث محتوایی داشتم. امروز بحث من محتوایی نیست، ولی خواهم گفت چه شد که من میهمان امروز شما شدم به دعوت آقای نوری‌علا. و بعدش هم دلیل دوم این که دعوت شدم این که این کتاب جدیدم رو معرفی بکنم، کتابی که تازه 1-2 هفته از منتشر شده. پس دو تا منظور دارم، منظور هستش که در حضور شما می باشم. این که ماجرا از این قرار هستش که من داشتم این ور اون ور گشتی می زدم، یعنی که دفعه یادم افتاد که زنده یاد حبیب لاجوردی، خب بعد از فروپاشی دولت پادشاهی است، سال 1160، یعنی 3 سال گذشته از جمهوری اسلامی، همه چی داغه، یعنی هنوز شرایط رجال عصر پهلوی دوم زنده هستن. شادروان حبیب لاجوردی یه پروژه‌ای رو کلید زد که همتون حتما حتما واقف هستید، حتما شنیدید گوشه هایش رو، تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی ایران، چون در دانشگاه هاروارد انجام می شد، اسمش رو گذاشتن تاریخ شفاهی هاروارد، هم اسمش هستش. با کمک هاروارد به هر حال ایشون یک سعی بلیغی انجام داد برای اینکه از رجال عصر پهلوی دوم مصاحبه بگیره که آقا چی شد اینطور شد. و طیف کسانی که صاحب نام بودن، صاحب تشخیص بودن، موافق یا مخالف محمد رضا شاه بودن، با همه اینها حدود 140 نفر رو محل مصاحبه قرار داد که نزدیک ضبط شده بود و بعد تبدیل به کتاب کردش. ایشون شد 20 جلد کتاب و 14 سال طول کشید. این تاریخ شفاهی هاروارده که داستانشو میدونید، همگی مطمئنم گوشه گوشه هایش رو هم شنیدید، خواندید این چیزا. حالا نمیدونم چجور شد بود تو همین دورگردی های خودم توی یه دفعه به این برخورد کردم، گفتم خب الانم دوره و زمانه رهبر دوم جمهوری اسلامی هم تمام شد دیگه، هم تمام شدش. خب الانم افرادی در زمان او میزیستند، خب اینها خوبه که حرفاشون ثبت و ضبط بشه. همچنان که مرحوم لاجوردی مثلا از آقای عالی خانی که خب یک کارآفرین بوده تا مثلا فلان نخست وزیر، مثلا بختیار، مثلا فلان وزیر، فلان سرلشکر، از همه اینا مصاحبه گرفته بود و از مخالفان محمد رضا شاه، از سنجابی، بازرگان، بنیصدر، بنیصدری که دیگه رئیس جمهور مخلوع هست، در پاریس هست، آقای لاجوردی رفته باش مصاحبه کرده که آقا شما چی میدیدید در دوران پهلوی، چی رو شما میدیدید که باهاش جنگیدید. خلاصه تاریخ شفاهی خیلی ارزشمندی رو به جا گذاشته. من پیش خودم گفتم که خب الان هم که خیلی داغ هستش و خب خامنه 6 ماهیه که کشته شده و یه سری مخالفینی داره، یه سری موافقینی داره، من بیام همون مشابه اون طرح رو انجام بدم، همون پروژه رو انجامش بدم تنهایی، یعنی دست تنهایی، فقط به تنهایی این کار رو گفتم خودم انجامش بدم. اسمش هم گذاشتم تاریخ شفاهی، عیناً مثل اون قبلی، تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای از نگاه دیگران. حالا این دیگران چه کسانی میتونن باشن؟ این دیگران همه، هر کسی میتونه باشه که هم از این که موافقه او باشه، مخالفه او باشه، هر کسی منتقد او باشه، معترض او به او باشه، مرد باشه، زن باشه، با دین باشه، بی دین باشه، داخل کشور باشه، خارج از کشور باشه، کسانی که افراد شاخص تلقی می شوند و من بتونم بهشون دسترسی پیدا بکنم، ازشون مصاحبه بگیرم، ضبط بکنم. تا همینجا الان من دو تا مصاحبه رو انجام دادم. بعد نیست به اطلاعتون برسونم، ببینم میتونم من شیر بکنم اینجا یه لحظه، اگه صفحه‌مو بتونم شیر بکنم.
0: الان چشم،
2: شما کمک میکنید من الان بتونم شیر کنم؟
0: بفرمایید. بله.
2: آها، خب الان شما صفحه منو میتونید ببینید؟
0: الان داره انجام میشه. بله میبینیم قربان.
2: آها خیلی خوب. ببینید اینجا که میبینید نوشته تاریخ شفاهی کارنامه حکمرانی علی خامنه از نگاه دیگران. این اسم پروژه‌ایه که من برای این کار گذاشتم. سه تا حلقه فعلا بیرون آمده. این حلقه اول، این پایین، خودم بخش یکم نوشته، خودم نشستم صحبت کردم، این پروژه رو معرفی کردم که این پروژه چیه. خلاصش هم این که آقا مشابه کار آقای لاجوردی میخوام تنهایی انجام بدم. در حلقه دوم اینجا میبینید با خانم فاطمه حقیقت جو باشون مصاحبه گرفتن. چرا خانم فاطمه حقیقت جو؟ چون جریان اصلاحات بودن دیگه، ایشون جریان اصلاحات و مجلس ششم و نماینده مجلس و دفتر تحکیم وحدت و اینها، با ایشون یه مصاحبه گرفتن. دیشب با آقای شاهین نژاد که دیگه معرف حضورتون هستش، میدونید بسیار آدم اهل خوشفکری هست، به نظرم آدم خیلی خوشفکری، از ایشونم مصاحبه گرفتم. تا الان سه تا مصاحبه، سه تا حلقه بیرون اومده. یک شو خودم صحبت کردم که خانم حقیقت جویه، که آقای نژاد. خب من در میانه این کار که یعنی کار رو آغاز کردم، یه دفعه یاد آقای دکتر نوری‌علی افتادم. خب با اون نگاه متسعی که ایشون دارند و تجربیاتی که دارند و همین مهستانی که الان شما تشکیل دادید و نگاهی که به مسائل داخل ایران دارن، باشون تماس گرفته بودم، گفتم که اگر وقتشون اجازه بده یک مصاحبه هم با ایشون داشته باشم، که پذیرفتن در زمان مناسبش با ایشون هم مصاحبه رو انجام خواهم داد. یعنی خامنه ای از نگاه دیگران، مثلا آقای دکتر نوری‌علی. این موضوع که با ایشون مطرح کردم، ایشون گفتش که خب چه خوبه که اصلا این پروژهتون رو بیاری تو همین مهستان ما معرفیش بکنی. اینطور شد من اومدم در حضور شما که این پروژه رو در مهستان ما بیاید معرفیش بکنید. و عرض به حضور شما که حالا من اینجا استاپ شیرین بکنم برگردم توی اتاق. بله که این معرفی که این معرفی اتفاقا منم خیلی پسندیدم، به دلیل اینکه گفتم من در حضور جمع شما حاضر بشوم که بگم شاید مساعدت بکنید، مثلا بگید فلان شخص رو دعوت بکنید. در حال شما خامنه ای ببینید 37 سال 36 سال و 9 ماه در رأس حکومت بوده. محمد رضا شاه 37 سال و 4 ماه، یعنی عددش رو گرد بکنیم هر دوشون حدود 37 سال در قدرت بودن. خب واقعا خیلی جالبه دیگه، شما 37 و در واقع 37 سال زعامت، 37 سال زعامت رو کنار هم بگذارید، بگید تو این 37 سال ایران به کجا رفته، در این 37 سال ایران به کجا رفته، این جالب خواهد بود دیگه. خب برای 37 سال اول رو خب کتاب ها نوشته شده، همه چی هستش دمه دست، از جمله اون تاریخ شفاهی. برای 37 سال دوم، خب بله، مقاله نوشته، فیلم، همه چیز زیاد داریم، منتها اون تاریخ، کار تاریخ شفاهیش انجام نشده. از این جهت من دیدم که کار مهمی است. آقای دکتر نوری الان گفتم ایشون بسیار پسندیدن، چندین تن تا حالا صحبت کردم، هر کسی به هر کسی گفتن، گفتن خیلی ایده خوبی هستش. حالا بعد شما هم به من بفرمایید که آیا این ایده رو میپسندید یا نمیپسندید. اگر ایده رو میپسندید، خب یک کارنامه چندین جز داره دیگه، چندین جز داره. یک کارنامه، مثلا کارنامه ورود عرصه نظامیگری، ارتش، قدرت نظامی، قدرت سلاح منظور هم هستش، در عرصه فرهنگ، هنر، شعر، ادب، سینما، در عرصه زنان، حجاب اجباری، درسه سینما، درسه مجلس، پارلمان، درسه رسانه، بستن مطبوعات مثلا. خلاصه کارنامه او رو اومدم به اصطلاح آیتمایز کردم، آیتم بندی کردم، گفتم مثلا در عرصه، یه فرض کنید مسئله مثلا اصلاحات، رابطه خامنه ای با مجلس، مثلا رفتم سراغ خانم فاطمه حقیقت شد، مثلا خواهم رفت سراغ کسی که اهل شعر و ادبه، که این که محفل شعر که گذاشته بود، این محفل شعرش مثلا چقدر مثلا خوب بوده. در مورد افرادی که نظامی باشند، هنوز کسی رو پیدا نکردم، فقط این آقای حسین آریان تو نظرم هست، تنها کسی که الان میشناسم. حالا در عرصه حوزه های علمیه، مسائل دین، دینی، شریعت، اسلام، شیعه، خب بایستی برم سراغ کسانی که معمم هستن، حوزوی هستن، بگن که آقای خامنه ای با حوزه علمیه چیکار کردش، حوزه علمیه رو بالا برد یا حوزه علمیه رو ضعیف کرد، مرجعیت شیعه رو بالا برد، مرجعیت شیعه رو پایین آوردش. منظور این که آیتم های زیادی رو در نظر دارم که یک به یک بایستی برم سراغ افراد. وقتی میخوام برم سراغ موافقین و مخالفین، خب مخالفین که دم دست زیاد هستند، خارج از کشور، من خارج از کشورم و مخالفینم خارج از کشور زیاد هستند، بخوام برم در هر حوزه ای سراغ هر کسی بخوام برم، امکانش هستش. اما برای من مهم این هستش که سراغ موافقین خامنه ای هم بروم. مثلا شما ببینید ارزش کار آقای لاجوردی اینه که سراغ ابوالحسن بنی صدر میره، سراغ بازرگان میره. و اینا با شاه مخالف بودن دیگه، اینا با شاه مخالف بودن. این ارزش میده به کارش. از این جهت من خیلی میخوام تلاش کنم ببینم کسانی که موافق خامنه اصلا میگن آه کشور رو جلو برده، کشور رو آباد کرده، کشور رو ساخته، برای ایران توسعه آورده، در شعر و ادب محفل شعر و ادب گذاشته، در هنر و موسیقی و ورزش. میخوام برم واقعا کسی رو پیدا کنم، که کسانی رو پیدا کنم. از این رو اگر شما هم در پایان این جلسه افرادی رو به من معرفی بکنید، در هر حوزه‌ای که صلاح میدانید، هر حوزه‌ای که میدونید شما، من خیلی استقبال خواهم کرد. دست کم آقای دکتر نوری علا رو که الان من دم دست دارم، ولی خب غیر از ایشون در حوزه های دیگه مایل هستم که از شما بشنوم. بنابراین این دلیل اول که من اینجا در حضور شما حضور پیدا کردم که پروژه رو معرفی کنم، وگرنه الان قرار نیستش که حکمرانی علی خامنه ای رو من بشینم از نگاه خودم بگویم. نه، این بحث، گرچه نظر دارم که نه حکمرانی او چگونه بوده است، ولی الان محل بحث امروز من این نیستش که خودم اظهار نظر بکنم، بلکه من خودم شدم به عنوان موتور محرک این پروژه، که این پروژه رو به جلو ببرم. لطفاً در پایان صحبت من که زیادم نخواهد بود، اظهار نظر بفرمایید که آیا ایده رو میپسندید یا نمیپسندید، و اگر میپسندید چه کسانی رو پیشنهاد میکنید، حتی هم موافقانش. مثلا من دستم برسه اون حسین الله کرم که اصلا دوست ندارم باش سلام علیکم بکنم، ولی خب حاضرم برم حرفاشو ثبت کنم، ضبط کنم، ببین چی میگه درباره خامنه ای چی دارن میگن، حضرت آقا، امام شهید، نمیدونم از این حرفا، ببینم خب در چه چیزی چندتشه. بتونم مثلا عطاالله مهاجرانی رو دوست دارم پیداش کنم، گرچه اصلا دوست مثلا شخصا با افکارش اصلا سازگاری ندارم، ولی خب او دوست دارم مثلا سراغ آقای هوشنگ امیر احمدی برم. آقای هوشنگ احمدی چی میبینه در خامنه ای؟ حالا شما هم به من مساعدت بکنید و بحث رو چیز این در موضوع اولی که به این منظور در خدمت شما حضور پیدا کردم. موضوع دوم هم کتابی است که خواستم بهتون معرفی بکنم، کتاب بازخوانی مفهوم امت از نگاه روابط بین الملل. اگر باز بتونم شیر بکنم، اجازه بدید من بتونم شیر بکنم. نه آها خب کجا بودم؟ اینجا بود. خب الان صفحه رو دارید شما؟ صفحه په
0: بله بله
2: دارید صفحه رو؟ بله. خب ببینید، یادم هستش که 2 سال پیش در همین محفل شما حضور داشتم، گفتم که کتابی تدوین کردم تحت عنوان مفهوم امت. اسم کتاب این هستش Rethinking the Politics of the Ummah. این کتاب در دانشگاه تامپره، روی وبسایت دانشگاه تامپره وجود داره. همین کتابی که اینجا هم هستش، در این وبسایت هم حضور داره. الان اونجا به زبان انگلیسیش بکنم، آن دانلودز 5513 بار دانلود شده این کتاب. اینجا اومدم گفتم خلاصه مفهوم امت، اینا که امتگرا هستن چه منظوری دارن، که یه روزم در همین محفل شما این رو بحث کردم که دیگه بهش نمیپردازم. اون دوستان چند به من میگفتن کتاب رو به فارسی ترجمهش کنن، که اومدم خودم کتاب رو ترجمه فارسی کردم، که ترجمه فارسی شده این کتاب، ترجمه فارسی شده این کتاب. بذارید وبسایتش هم نشون بدم برای شما. این کتاب در امریکا توسط نشر کتاب، که حتما معرف حضورتون هست دیگه، آقای بگید اسمش، نشر کتاب آقای بیژن خلیلی. آقای بیژن خلیلی این کتاب رو چاپ کردن. بله این کتاب رو چاپ کردن آقای خلیلی، بیژن خلیلی. این ترجمه همون کتاب هستش، منتها مسیر ترجمه این کتاب به فارسی تن اضافاتی رو لازم بود انجام بده، یه سریش رو حذف بکنم، یه سری اضافه بکنم. کتاب حدود 20-30 صفحه محتوای جدید پیدا کردش. وقتی که محتوای جدید پیش پیدا کرد، پیش خودم گفتم خب حالا اون کتاب انگلیسی که نشون دادم، خب این دیگه قدیمی شدش دیگه، این محتواش کمه. پیش خودم نشستم فکر کردم که خب حالا که کتاب فارسی رو با محتوای کاملتر تهیه کردم، میخوام زیر چاپ بفرستم، بیایم و کتاب انگلیسی رو هم بازنگری کنم. در نتیجه کتاب انگلیسی هم بازنگری شد، شد این کتاب. دقت میفرمایید؟ اون کتاب اولی اسمش چی بود؟ Rethinking. این دومی هستش ریویزیتینگ. یه تفاوت اسماشون هم ازت متفاوت کردم که قابل تشخیص باشه. این کتاب دوم هستش Revisiting the Umma Muslim Bloc Evolution and Narrative. این کتاب دوم در واقع شکل کامل شده کتاب انگلیسی اول هستش، بر پایه همون کتاب فارسی که نشون دادم. این دوتا کتاب نسخه فارسی و این سکند ادیشن، میبینید که اینجا نوشته سکند ادیشن، این سکند ادیشن، این دوتا کتاب فارسی و انگلیسی توسط نشر کتاب در آمریکا توسط آقای بیژن خلیلی منتشر شده. به هر روی اگه اینطوری کنار هم بگذارم، کنار هم دیگه بخوام بهتون نشون بدم، اینجوری شده. یعنی الان در واقع سه جلد کتاب هستش، الان در واقع سه جلد کتاب هستش. این کتاب با رنگ بنفش اولی بوده که به انگلیسی است و این سکند ادیشنش هستش، این نسخه انگلیسی، و این هم که نسخه فارسی. بنابراین الان سه جلد کتاب، خوشحالم که بیرون آمده. ضمن اینکه نسخه عربی این هم در حال ترجمه است، که نسخه عربی هم امیدوارم که کامل بشه، دست در دست ترجمه هستش، و همچنین نسخه ترکی استانبولی هم در حال ترجمه هستش. چرا حال ترکی استانبولی؟ چون این داستان امت و امتگرایی خیلیش برمیگرده به اینکه خلافت عثمانی فرو پاشید در جنگ جهانی اول، خلافت عثمانی فرو پاشید. خیلی بحث امتگرایی و اسلامگرایی برمیگرده به سقوط خلافت. خلافت کجا بوده؟ در استانبول بوده، در عثمانی بوده، و چون اونجا فرو پاشیده یه سری دنبال این هستن که دوباره اون رو احیا بکنن. حالا اسمای مختلف دارن، خلاف خلیفه گرا هستن، اسلام گرا هستن، پان اسلامیست هستن، امت گرا هستن، جهادیست هستن، اسمای مختلف داره که حالا سرتون به درد نمیاره. بنابراین این کتاب به گمان من و به گمان چند تا از دوستان اهل ترکیه میگن کتاب ارزش اینو داره که به نسخه ترکی استانبولی هم ترجمه بشود، و ترجمه اون هم آغاز شده است. بنابراین اگر این دوتا نسخه هم اضافه بشه، کتاب در چهار زبان خواهد بود: زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان ترکی استانبولی و زبان عربی، که حالا امیدوار هستم که این دوتای دیگه هم انجام بشن. به هر روی دلیل دوم حضور من در این محفل شما این بود که سرور گرامی جناب دکتر نوری علا فرمودن که حضور پیدا بکن، هر دو موضوع رو با شما در میون بگذارم. یکم مسئله پروژه شفاهی کارنامه خامنه ای از نگاه دیگران که کلید زدم، با چند نفر مصاحبه کردم، 5-6 نفر الان در لیست هستن، باهاشون یکی یک مصاحبه خواهم کرد. پروژه آقای لاجوردی 14 سال طول کشید. البته خب امکاناتم اون موقع مثل امکانات الان که نبودش، که مثلا زمان آقای لاجوردی اینطوری نمیشستن از زوم استفاده کنن، کم چیزی نبودش. ولی منظورم این هستش که خب به هر حال 14 سال طول کشیدش. من نمیدونم چند سال این پروژه من طول بکشه و چقدر موفقیت آمیز باشه و چقدر به افراد مهم و کلیدی موافق و مخالف دسترسی پیدا کنم، ولی خب یه پروژه‌ای که کلید زدم و خیلی خوشحال هستم که با هر کسی صحبت کردم همه گفتن که این ایده خوبی هستش. این دلیل اول من در حضور شما باشم. دلیل دوم که معرفی کتاب بودش که به اختصار توضیح دادم، نسخه انگلیسی داشته و نسخه فارسی و دوباره سکند ادیشن انگلیسی کتاب هم که در نشر کتاب توسط آقای بیژن خلیلی در دسترس هستش، چه نسخه فارسی چه نسخه انگلیسی. من دیگه به محتوای کتاب نمیپردازم، چون پیشتر از اینها در همین محفل شما خیلی به تفصیل بهش پرداختم. غیر از محفل شما در گوشه کنار هم خیلی شده که کتاب رو معرفی کردم، محتوای کتاب رو معرفی کردم. روی اینترنت سرچ بکنید اسم امت و حسین علیزاده، چه به انگلیسی چه به فارسی، مطالب من کاملا در دسترس است. یکی از مطالب همین صحبتی که در محفل شما کردم، تلویزیون میهن تیوی هم منتشر کرده و در دسترس هست. پس من به این دو منظور امروز خدمت شما بودم. عرض کردم در ابتدا که بحث محتوایی ندارم، فقط خواستم دو چیز رو معرفی بکنم، یکی پروژه تاریخ شفاهی و یکی هم این کتاب هایی که نسخه فارسی و انگلیسی پیدا کرده است. در اینجا من متوقف میشم. با کمال تشکر بسیار زیاد از استاد گرامی جناب دکتر نوری علا، نمیدونم تشریف دارن، حتما تشریف دارن دیگه، اگر داشته باشن که من خیلی هم خوشحال خواهم بود که در آینده نزدیک ایشان یکی از افرادی باشن که من نظراتشون رو جویا بشم در مورد حکمرانی علی خامنه ای. من اینجا متوقف میشم و شنونده شما خواهم بود.
1: سپاس از شما جناب علیزاده. جناب علیزاده، باید عرض کنم که ما در همبند، یکی از همبندان ما از افسران میهن‌پرست همیار دولت دکتر بختیار هستند. جناب
2: جناب فارسی رو میفرمایید دیگه؟ جناب فارسی سردار
1: خاطرات چون در اومده، لینکش هم در این کنار چت برنامه ما هست.
2: آها، چقدر خوب، چقدر خوب. اتفاقا حالا همینجا من سوء استفاده خودم رو بکنم که اگر بشود با ایشون هم در تماس باشم و نظراتشون رو داشته باشم. الان لینک رو کجا من میتونم پیدا کنم؟
3: خریدم و خوندم اینها.
1: جناب فارسی، مختصری بفرمایید راجع به کتاب.
2: آره بفرمایید، من کتاب رو ببینم و ببینم که
3: کتاب شما. خیلی ممنون جناب دانشور. کشف میگم، من کتاب من سرگذشت زندگیم هست، ولی من نشون دادم که من اون کتاب شما رو به انگلیسی که قبل در همین مهستان صحبت کردید رو بلافاصله خریدم و خوندم.
2: بله یادمه، بله یادمه، بله یادم، قشنگ یادمه.
3: این کتاب من سرگذشت زندگی من هست، واقعا سرگذشت زندگی من، از در کجا به دنیا اومدم، این به اصطلاح پس از اون چیزهای فورورد و به اصطلاح اینتروداکشن و صحبتهای دیگه اکنالجمند میاد تو فصل اولش. در مورد واقعا من از در آدران شهریار به دنیا اومدم، در اونجا بزرگ شدم تا سن 18 سالگی و موفق نبودم. ما هم باغدار بودیم هم کشاورز، موفقیت به وجود نیامد و من مجبور شدم ترک بکنم خانواده رو و اومدم به ارتش ملحق شدم. ارتش هم اون موقع با سوادی که داشتم، به اصطلاح 6 کلاس سواد، در پایین ترین تونستم استخدام بشم که شدم. و بعد ولی بعد از با 4 سال درس شبانه دیپلم گرفتم، دیپلم ریاضی، وارد دانشکده افسری شدم. و بعد از 1 سال دانشکده افسری رفتم آمریکا برای دوره افسری نیروی دریایی، که اونجا خب تحت زیر نظر تقریبا توی دانشگاه آیداهو بود به طور کلی، که از اونجا شد درس به صدا اکادمیکمونم شروع شد. به هر صورت چپتر اول در مورد زندگی خود من، هم کجا به دنیا اومدم، چه کار میکردیم، اصلا آدران شهریار اصلا چی بود، واقعا متعلق بود با به تیمسار جهانبانی، اصلا صاحبش اون بود دهکده شهریار، چه کار میکردم واقعا. بعد دیگه چپتر دومش در مورد زندگیم در ارتش هست، چپتر سومش در مورد ریولوشن هست، ولی نه ریولوشن من برم دنبال چیز، ریولوشن با من چه کرده رو من در اون چپتر سوم نوشتم بیشتر، که چه اتفاقی برای من رخ داده. بعد فصل چهارمش هست، در مورد اکادمیکم صحبت شده، صحبت کردم، بعد لکچر رو، سینیر لکچر رو بالاخره، و بعدم بازنشسته شدن. و بعد چپتر پنجش در مورد فیث من هست، باور من. من داستانش با دوستان بخونم ببینن چه شد که من اصلا به کریستن به مسیحیت روی آوردم. این فصل کاملا به مسیحیت من، باور من و رخدادهایی که در زندگیم در مسیحیت اتفاق افتاده اونها رو توضیح میده، توضیح میدم در اونجا. و بعد از فصل ششم در مورد بعد از اینکه من بازنشسته شدم از دانشگاه چه کارهایی کردم داوطلبانه، کارهای بسیار زیادی کردم که بالاخره شخصی به علت خدمات من چه در دانشگاه چه در بیرون دانشگاه معرفی کردم. من هنوزم نمیدونم چه کسی، معمولا این اشخاص ناشناخته هستند که به من مدال MBE هم دادن به خاطر خدمات دانشگاهی و کمکی که به ایندستری اینجا کردم. واقعا اون تحقیقی که کردم، چه نکاتی که به وجود آوردیم، و خدمات بیرون از دانشگاه، بعد از دانشگاه. و فصل هشت یا بله چپتر هفت در مورد زندگی سیاسیمه، بازم کدوم حزب بودم، کجا اومدم، خیلی در نهضت مقاومت ملی، و بعد یه مقدار در مورد سکولار دموکراسی که عضو بودم و اگرچه کوتاه مدت، و بعد شورای مدیریت گذار. و بعد فصل بعدیش نه در مورد سیستم گاورننس در ایران به صورت خلاصه، نه اینکه بخوام مخالفتی کرده باشم یا موافقتی کرده باشم، سیستم رو ارائه دادم که اگر کسی بخونه لااقل به صورت خلاصه متوجه میشه که مردم ایران اصلا رأی میدن، ولی به کی رأی میدن و چطور میشه، این را یه مقدار توضیح داده شده باشه که من فکر کنم جالبه برای این کسانی که به انگلیسی میخونن. بعد فصل دهمش Political Landscape of the Middle East Before the Iranian Revolution، توضیحاتی دادم چی بوده، مثلا افغانستان چی شد، عراق چی شد، به طور کلی اون رخدادهایی که بعد از انقلاب ایران به وجود اومده. و بالاخره پرسپکتیو خود من در مورد آینده ایران چه بشه بهتر هست. فقط اینو میتونم، فقط دیگه حالا همین کافیه، بنده به کافی که خدمتتون گفتم. از نظر سیاسی علاقمندی خود من به حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی در ایران، حتی اینجا گفتم به صورت خلاصه، خواست من پادشاه مشروطه هست در ایران، پادشاهی مشروطه. بارها اینجا هم گفتم من در این مورد پادشاهی که تنها سیمبالیک باشه، مانند حتی مثالش هم زدم مثل اسپانیا یا انگلستان. و به هر صورت این کتاب سرگذشت زندگی من، یه مقدارم در مورد خب همین وضعیتی که وضعیت ایران بعد از انقلاب یا منطقه، به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون از این فرصتی که بهم دادید.
1: سپاس از شما. لینکش هم در این کنار هست. جناب علیزاده بگید کتاب شما رو هم میتونن به همون چیزی که فرمودین پیدا کنن، توی دانلود کنن. علیزاد میشه تکرار کنین؟ میکروفونتون بسته است.
2: میخوای لینکشو بگذارم اصلا؟
1: بله لطفا بذارید به دوستان کلاهمندان.
2: آره الان لینکشو میذارم.
1: خب
2: توی چت بذارم درسته؟
1: بله بله.
2: خب این نسخه انگلیسی هستش، البته ادیشن جدید دیگه، یعنی نسخه جدیدشو دارم میدم که خب نسخه اضافات داره، و این هم نسخه فارسیش هستش که الان خدمت شما. اجازه بفرمایید ارسال کنم. بله این دو تا لینک فرستادم، یه کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی.
1: بله خیلی ممنون. خب دوستان برمیگردیم به تایتل اصلی آقای علی خامنه‌ای، کی بود و چه بود. اول نوبت آقای صادقی وقت گرفتین، بفرمایید.
4: درود خدمت همه عزیزان و جناب آقای علیزاده عزیز. من در مورد کارنامه خامنه‌ای می‌خواستم بگم، فکر کنم بر کسی پوشیده نیست که اگه ما کارنامه خامنه‌ای توی 36-7 سال اگه ورق بخوایم بزنیم، یک سفر شما پیدا کنید که خون ملت ایران رو این صفحات نباشه. فکر کنم یه برای همه تقریبا روشن شده باشه، از شما از نقش خامنه‌ای توی اعدامای سال 67 بگیرید، توی ماجرای کوی دانشگاه سال 88، آبان 98، انقلاب مهسا و این اواخر دیمای 404. یعنی فکر نمی‌کنم کارنامه خامنه‌ای چیزی داشته باشه جز قتل و جنایت و اعدام، چون نه رفاهی داشته برای ملت ایران، نه آبادانی داشته، نه جایگاهی برای ملت ایران آورده. مثلا بخوایم توی اقتصاد صحبت کنیم، شما عملا ببینید کشور به جایی رسونده که ریال هیچ فرقی با یک کاغذ باطله نداره، و برای جوانای الان هم شما نگاه کنید هیچ آینده ای اصلا متصور نیستن برای خودشون، چون میبینن از طرفی حق و حقوقشون که خورده میشه هیچی، ولی از طرف دیگه فقط جیب آقازاده ها پرپول میشه، و میگم عملا هیچ انگیزه برای زندگی دیگه توی ایران براشون نمونده. و توی 36-7 سالی که خامنه‌ای فرصت داشته، شما هیچ کاری به جز اعدام و سرکوب نداشته. یعنی در واقع میتونیم بگیم این کارنامه نیست، یک سندی بر جنایت خامنه‌ای، یک سندی بر نسل‌کشی که خامنه‌ای انجام داد. ولی خب من این که دیگه فکر کنم برای همه روشن باشه، ولی من سوالم از جناب آقای علیزاده اینه که شما فکر کنم همه دیدن که بارها خامنه‌ای در مورد علاقش به نواب صفوی صحبت کرده و همیشه گفته که الهام بخشش بوده توی دوره نوجوانی و جوانی. می‌خواستم اینم از نظر آقای علیزاده، شما ردی از این نگرش نواب صفوی توی شیوه حکمرانی خامنه‌ای می‌بینید یا نه؟ مرسی.
1: سپاس از شما جناب صادق. بفرمایید آقای علیزاده.
2: بله عرض کنم به حضور شما که صدای من هست. بله صدای من هستش. صدای من هست؟
1: بله هست جناب. صداتون هست شاد شو. شما صدای من رو ندارید.
2: من میشنوم. صدای من رو دارید شما؟
1: بله بله
2: دارید صدای منو؟
0: بله آقای علیزاده صدای شما رو دارید.
2: بسیار خوب. عرض کنم که خدمت دوست عزیزمون در ارتباط با تأثیرپذیری خامنه ای، فکر میکنم یکی از کسانی که تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو برجسته کردش، یعنی دیگران روی این زمینه کار کرده بودند اما برجسته کرده باشه و به اذهان عمومی مردم رسانده باشه، من هستم. فکر میکنم که تو این زمینه من کتابم تأثیرگذار بوده. الان نسخه فارسی رو دارم نشون میدم. ببینید مثلا نسخه فارسی داره نشون میده که اینجا اونی که این نواب صفویه، این سید قطب، و خامنه ای خودش بارها گفته که تأثیر از نواب صفوی گرفته. یعنی چی؟ یعنی سید قطب روی نواب صفوی تأثیر گذاشته و نواب صفوی نواب صفوی روی خامنه ای تأثیر گذاشته. و این رو من مثلا تو این تصویر اینجا ببینید، خامنه ای مثلا 14-15 ساله هستش، خودش میگه که تو این سن 14-15 ساله تینیجری عاشق افکار نواب صفوی بوده. نواب صفوی تحت تأثیر سید قطبه. پس نتیجه میگیریم خامنه ای جوان، خامنه ای در سن 20 سالگی تا 40 سالگی تحت تأثیر این نواب در سید قطب هستش. و در اینجا آوردم که چه کتابهایی رو از سید قطب به فارسی ترجمه کرده، برادرش محمد ترجمه کرده، اینا رو به تفصیل من اینجا صحبت کردم. خب البته این بحث جدیدی نیست، این بحث رو خیلی ها کرده بودم، منتها من چون دسترسی به رسانه و کلاب هاوس و اینترنت و یوتیوب و فلان اینها، این بحث رو خیلی به تفصیل جا انداختم. فکر میکنم این کتاب من یک سهمی داره. بله، میدونی سید قطب بسیار فرد ایدئالیستی بوده، یا حتی بخوام بگم که نوعی روان پریشی هم داشته و افکاری داشته دیگه که زیاد بحث کردم نمیخوام بهش بپردازم. اون افکارش تحت به نواب صفوی که خودش هم یه آدم واقعا غیر نرمالی بوده، آدم جوان داغ پرشور بی سواد بی اندیشه بی اتیکت، فقط اسلحه دست می گرفتن و ترور می کردن که مسئله ترورهای نواب صفوی و فدایان اسلام، خاطرتون هست دیگه، جریانی رو رهبری می کرد به نام فدایان اسلام که دست به ترور مقامات دولتی زد که در اینجا نشون داده میشه. اینجا شما نگاه کنید، این عبدالحسین حجیر هستش، این رزمارا هستش، این حجیر نخست وزیر ترور میشه، رزمارا نخست وزیر ترور میشه، این حسین مهدی جون من بعدم با تماس میگیرم، باید به مامان زنگ بزنم، به این تلفن زنگ نزنم، من مصاحبه دارم، خیلی معذرت میخوام. بله من چی گفتم؟ آره، حسین علا، حسین علا که کشته نمیشه البته. بعد حسن علی منصور نخست وزیر، ببین شما 4 تا نخست وزیر ترور میشه، شما تصور کنید 4 تا نخست وزیر رو ترور میکنن. بعدش اینجا حسین فاطمی است که داستانش معروفه، ترور میشه کشته نمیشه. عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ بودش، کشته میشه. این هم که کسرویه دیگه، داستان کسروی. منظور این که این ترور کردنها آموزه ای بود که سید قطب آموزش داده بود، رسید به نواب صفوی. اون نواب صفوی الان خیابانی به نامش هستش در تهران، خیابانی به نامش هست، چقدر هم ازش تجلیل میکنن. بله، اینی که دوستمون پرسیدند، تأثیرپذیری خامنه ای از سید قطب رو من به تفصیل در گوشه گوشه این کتاب صحبت کردم که به نظرم خب این تقریبا به سطح جامعه هم رسیده، یه عرضی ندارم.
1: سپاس از شما. خب نوبت بعدی آقای دانشور.
5: بله، درود بر دوستان عزیز دانشور، از درس با جناب علیزاده. من میخواستم یک سوالی طرح کنم که فکر کنم این سوال بی اهمیت نباشه برای تاریخ شفاهی، و اونی که چه عواملی یک تاریخ شفاهی خوب رو از یک تاریخ شفاهی بد متمایز میکنه. برای اینکه اگه این عوامل رو بکنم بشناسیم، اون وقت پاسخ افراد مثل آقای صادقی هم خود به خود داده میشه، چون تاریخ شفاهی ظاهرا هرچند برای حکمرانی خامنه‌ای، ولی تاریخ شفاهی ضرورتا این مسئله به تنهایی نیست، بلکه نوری میندازه به یک دوران، نوری میندازه بر یک جامعه و از نظرات مختلف سیاسی، اقتصادی.

0: اینجا به نظر من داره، یعنی چجوری نقش خود چه ایفا میکنه که به واقعیت بیشتر نزدیک بشه، یعنی بیطرفی خودشو در واقع من فکر میکنم به این ترتیب، چون وقتی شما موافق و مخالف صحبت کنید دیگه نباید نظر شخصی خودتون رو وارد داستان میکنید. خب اینا مهمه، بنابراین اگر اهمیت تاریخ شفاهی، بعد مثلا نحوه حتی انتخاب افراد، شما هر کی بیاد بگه انتخاب کنید، یا هر کی معروفه انتخاب کنید، یا اون تنوع توی آدم های مختلف در زمین های مختلف اجتماعی تو انتخاب شما خیلی اهمیت داره نظر من، یا خود نحوه پرسشگری اهمیت داره، چجوری شما پرسش میکنید. اگر راجب اینا یه مقدار بتونید بیشتر صحبت کنید، من فکر میکنم که اون وقت معلوم میشه که یکم چقدر اهمیت داره تاریخ شفاهی، بخصوص برای کشورهایی مثل ما که تاریخ نویسی های خیلی مبرجی هم ما نداریم. اگه نگاه کنیم میبینیم که و اصلا جای تاریخ شفاهی تو تاریخ گذشته ما خالیه تا حدودی، حالا یه مقدار به صورت خاطر نویسی بوده ولی به صورت منسجم و به صورت با یک کیفیت درست فکر شده نبوده. گفتم اگه این رو میکنید کم بیشتر توضیح بدین، چون بحث امروز ما فکر میکنم همین مسئله تاریخ شفاهی باشه، در اینجا من نمیخوام وارد دیتیل موضوعات تاریخی معینی بشم. ممنون.
1: من نه، پرسش خیلی خوبی بوده، چون موضوعی بود که ذهن خود منم مشغول کرده بود وقتی گفت وارد این بحث شدم. گفتم حالا بیام روزها و ماهها و هفته ها و سالها رو نمیدونم، فقط شاید چند سال طول بکشه مصروف بکنم، بعد آخرش بگم بابا اصلا این ارزش نداشته، این کارش ارزش نداشته، به خاطر اینکه کتاب از ارزش این کار از ارزش، پروژه از ارزش نیفته، قاعدتا میبایستی که متدولوژی داشته باشه. یعنی پرسش شما اینه دیگه، یعنی شما پرسش شما اینه که فلانی تو چه متدولوژی رو داری میری جلو، یعنی روشمند باشه. این پرسش شما بودش. من چون در حال دارم پشت دست آقای لاجوردی کار میکنم، خب آثار او وجود داره، مهمترین فاکتوری که من دیدم اولا که به قول شما شفاهیه دیگه، تاریخ شفاهیه، و یک نفر به عنوان تاریخ نویس ننشسته است که تمام اسناد و دیتاها رو همه رو جمع کنه بعد بگه که آقا به این دلیل انقلاب شد، به این دلیل شاه سقوط کرد، به این دلیل چنین شدش. مثلا مثل اون آقای آبراهامیان، مثلا آقای آبراهامیان خب یک تاریخ نویس تحلیلگر تاریخ هستش. خب نه، این نقش رو من انجام نمیخوام بدم، بلکه آنچه که در سینه افراد هست اون رو میخوام بیرون بکشم. ببینید الان، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، هر کدوم ما یه فهمی از رویداد پیرامونمون داریم دیگه، در مورد اینکه چرا جنگ شده. الان بگیم چرا این جنگ ایران و آمریکا شکل گرفته، همین رو بخوام بگم، این پرسش رو مطرح کنم، شاید 5 تا پاسخ، 10 تا پاسخ بیاد بیرون. به تعداد اعضای مهستان امروز پاسخ شاید بیادش بیرون. بنابراین خب الان ما در دوران خامنه ای رو زیسته ایم، دوران خامنه ای رو زیسته ایم، اصلا فهمی داریم از رفتارش. مثلا من سراغ کسی خواهم رفت که روانشناسی خامنه ای رو برای من بگوید. روانشناسیش خیلی مهمه که چه المان هایی رو شما توی روانشناسی او پیدا کردید. دقت میکنید؟ در مثلا در حوزه فقاهت و حوزه علمیه، آقای آیت الله بهش میبندن، این مثلا جایگاهش چجوری؟ مثلا میگن که بله حضرت آقا ایران رو هسته‌ای کرده، یه ادعاست دیگه، میگن ایران رو هسته‌ای کرده، یه همین سر هسته‌ای ایران به ایران حمله هم شده و حضرت آقا ما رو از بهمون سیم خاردار نمیفروختن، الان ما موشک هایپرسونیک درست کردیم. خب الان یه نفر بگه آقای قدرت سازیه دیگه، به میگن قدرت سازی. خب من میتونم اظهار نظر بکنم؟ نه، باید یه کارشناس نظامی رو بیارم. و موضوعات عدیده، مثلا رفتارش با زنان، رفتارش با قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترام نگه احترام شده.

0: نگه داشته. همین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو چقدر احترامش رو نگه داشته، یا اینکه همین قانون اساسی هم له و لورده کرده. از این جهت اون متدولوژی که من به روش آقای لاجوردی پیش خواهم گرفت، الان دو تا نمونهش اومده بیرون دیگه. دو تا نمونه رو نگاه کنید، شاید قضاوتی پیدا بکنید که آقا کارت خوب بوده یا کارت بد بوده یا کارت ضعیف بوده یا کارت قوی بوده. تجربه هم تو این زن نداشتم، حقیقتش می تجربه هستم، ولی نمی ترسم. میتونم میگم که میتونم زیر این بار بروم. و آنچه که من تلاشم هست اینه که خب من همین هستم که میبینید دیگه، افکار من رو میدونه چجوریه. منتها من بایستی در جایگاه پرسشگر باشم، یعنی اون چه که هستش نمیخوام جهت بدم به ذهن مخاطب که آقای مخاطب مثلا بیا بگو که خامنه ای حوزه علمیه رو در و داغون کرد. من پرسش رو طوری مطرح کنم که بیای این حرف رو برای من جواب بدی. نه، من نمیخوام تأثیر در ذهن او بگذارم. او نظامی هستش، او حوزوی هستش، او دانشگاهی هستش، او دانشمند هستش، هر چی هستش اون جوری که خامنه ای رو فهم کرده، حکمرانی خامنه ای رو فهم کرده، او بیاد برای من صحبت بکنه. بنابراین من خواهم کوشید که بی‌طرف باشم، به رغم اینکه خودم اگه به من یکی بیاد با من مصاحبه بکنه، من ده ها موضوع میتونم صحبت کنم که خامنه ایران رو ویران کرده، ویران کرده. اما نمیخوام نظر خودم رو بگنجانم، بلکه مهمترین کاری که من میخوام انجام بدم اینه که قدرت تطابق، قدرت مقایسه ایجاد بکنم. یه نفر جان فدای خامنه ای، امام شهید میگه، یه نفرم میگه که آقا این به هلاکت رسیده. خب دو نفر متشخص، شاخص، دو نفر آدم سر کوچه خیابون رو نمیخوام بیارم که، دو نفر آدم شاخص رو بیارم، این نظراتش رو بگه، اینم نظراتش رو بگه، در کنار هم که قرار بگیره، شخص ثالث مخاطب که اینم بگم. نگاه من اینه که مثلا این تاریخ شفاهی رو 30 سال دیگه بیان بهش مراجعه کنن، 40 سال دیگه. یعنی میدونین کار آقای لاجوردی اون زمانی که داشت این کار انجام میده، یعنی چی، مثلا چه اهمیتی داره؟ شاید بعضی ها اینطوری فکر میکردن، ولی زمان که گذر، مثل قالی ایرانی مونه، فرش ایرانی، شما هر چی پا میخوره فرش ایرانی ارزشش بیشتر میشه، هر چی زمان که میگذره ارزشش بیشتر میشه. از این رو پرسش بسیار خوبی رو مطرح کردید که متدولوژی من در این سلسله مصاحبه ها چیست. پاسخ منم این بودش که من صرفا پرسشگر خواهم، پرسشگر در موضوع خاص. کسی که اهل شعر و ادبه نمیرم دربارش، درباره فیزیک اتمی ازش بپرسم. پرسشگری میکنم در اون موضوع خاص که آنچه که باور داره، چه موافق خامنه ای، چه مخالفش، چه معترض، چه هر چی باشه، که اظهار نظر. عرضم تمام.
1: خیلی ممنون جناب علیزاده. یک زندگی نامه معتبری راجب این آقا هست، آقای خامنه‌ای؟
0: بله. یک کتابی، چندین کتاب. اولا که خود مرکز نشر آثار خامنه‌ای، مرکز نشر آثار داشته، کتابی رو داد بیرون که خیلی هم سر و صدا شدش، به نام شرح اسم. شرح اسم، بعد اون کتاب توش مزخرفاتی بود و خودشون دیدن خیلی سر و صدا است، کتابو جمع کردن، داستانی داره. یکی اون کتاب هستش، ولی اون کتاب خب طبیعتاً همش تحسین و تمجید و تقدیر از خامنه ای که آقا ایشون از تعریفه. اما بهترین کتابی که الان من میتونم با مراجعه به ذهن خودم پیشنهاد بدم، کتابی هستش که آقای مهدی خلجی کتابی به انگلیسی هم نوشته شده، الان متاسفانه اسم انگلیسیش یادم نمیادش، ولی مضمون کتاب، مضمونش اینه که مثلا خامنه ای خودش رو خلیفه خدا روی زمین میدانسته، یه همچین اسم انگلیسی داره، یه همچین اسم انگلیسی داره. اگه سرچ بکنید خلجی خامنه ای رو، اون کتاب تقریبا کتابم شاید 2 سال بیرون اومده، اون که کار تحقیقی کرده، من دیگه رفته رگ و ریشه و بابا و بابا بزرگش هم در آورده، کجا درس خونده، بعد مثلا پدرش پیرمرد گوشه‌گیره منزوی بوده، مریض احوال بوده، 2 تا زن گرفته بوده، بچه مثلا بچه یه بچه خواهر معلول داره، خامنه یه خواهر معلول داشته، خیلی فقر زیادی بزرگ شدن، از این داستان ها گرفته تا اینکه این معمم میشه، فلان میشه، فلان میشه، تا این کتاب آقای مهدی خلجی رو پیدا بکنید، کتاب به نظرم بهترین کتابی که شرح زندگانی خامنه ای هستش.
1: خیلی ممنون. اجازه بدیم بریم سراغ مخاطبان. یکی از مخاطبینمون بیرون از این اتاق، جناب دارابی، بفرمایید لطفا.
2: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب علیزاده، بینندگان گرامی برنامه و هموندان، و به نوبه خودم از کار بسیار ارزشمند ایشون تشکر میکنم. واقعا همینطور هستش. شاید الان به چشم نیاد، اما کشور ما داره یک دورانی رو در این تاریخ سیر میکنه در این روزها که قطعا تاثیرگذار هستش و افرادی که در اون هستن میتونن تاثیراتش رو در آیندگان ببینن. و یکی دو تا پیشنهاد داشتم. یکی این که خواستم عرض کنم چه خوب میشد مانند مثل آقای لاجوردی یک کانال تلگرام درست میکنیم و فایلای صوتی اونجا آرشیو بشه و اینها هم به صورت مکتوب در بیاد که بعدا جمع‌آوری بشه و کتابی از این خارج بشه. و یه پیشنهاد دیگه هم در مورد شخص خود خامنه ای هستش، ببخشید خمینی، و این آقای خمینی به نظر من اونم از افراد در مورد ایشون با همه جوانبی که فرمودین یه تاریخ شفاهی باشه بد نیستش. خیلی ممنون. پس من با اجازه پرسش خانم فریده نیکو مرام از رومو میخونم. ایشون نوشت: اگرچه ما هنوز به آنچه در یک سال گذشته پیش آمدیم نزدیکیم و داوری برای ما مشکل است، اما میتوانیم حدس بزنیم که آیندگان درباره ما و حکمرانان زمان ما چه ها خواهند نوشت. من گمان میکنم علی خامنه‌ای یکی از چهره های بدنام تاریخ ایران خواهد بود و از ضحاک تا آقا محمد خان را میتوان به او تشبیه کرد و یا برعکس او را به آنها شبیه دانست. در زمان او جز سرکوب و کشتار نمیتوان به نکته مثبتی در راستای حقوق ملت ایران اشاره کرد. نظر خانم نیکومرام بود. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما و از خانم نیکومرام. جناب علیزاده، دمدم در جریان هستید، دوربینتون بسته است جناب علیزاده. تصویر آقای علیزاده نداریم، امیدواریم شنیده باشن. دو پیشنهاد و پرسش آخری.
0: بله بله، ببخشید معذرت میخوام. بله بله، شنیدم. هم خدمت دوست گرامی، هم سرکار خانم از ایتالیا سپاسگزار هستم. یه نکته در مورد آقای لاجوردی گفتی که ای کاش مثلا کانالی براش وجود داره. الان متاسفانه دم دستم نیست که کانالی که همین تاریخ شفاهی رو در اونجا جمع آوری کردن، در یوتیوب هم سرچ بکنید بخشای بزرگی از فایل های مصاحبه ایشون در دسترس هست. گفتن در مورد خمینی هم این کار انجام بشود. بله جا داره انجام بشود، منتها دیگه مثل این که فرض کنید آقای لاجوردی رفت در مورد پهلوی دوم کار بکنه، یکی بیاد بگه آقا در مورد پهلوی اول هم کار بکنید، فکر خوبیه، منتها دیگه رجال پهلوی اول دیگه وجود نداشتن، عموما دیگه وجود نداشتن، یا اگرم کسی دیگه باقی مونده بود، مثلا سال 60 داشتش آقای لاجوردی شروع کرد، سال 60 تا 14 سال طول کشیدش. خب حالا سال 60 از زمان رضا شاه چقدر گذشته؟ دیگه کی باقی مونده؟ دقت میکنید دیگه زمانش سخت بودش. حالا هنوزم از دوران خمینی افرادی هستند بهش آدم مراجعه بکنه، منتها وقتی اهم و مهم بکنه آدم، خب خامنه ای همین الان کشور تو جنگ دیگه، همین الان آثار کارهای خامنه ای سر بالا سر ما هستش. البته شما خودم میخوان خامنه ای بفهم، اون در ادامه راه خود پشت دست خمینی رفته، بس به خمینی هم یه جایی بپردازیم. اون تو مستقلن این که به تاریخ شفاهی خمینی باشه، خب به نظر من ترجیح دوم هستش. ترجیح اول حالا خامنه ای، خودشم واقعا بخوام با افرادی مثلا بگه چند، فکر کنم 200 نفر رو من بتونم باشون مصاحبه بگیرم، دست کم 200 نفر افراد شاخص ها، یعنی 90 میلیون جمعیت هستن، 90 میلیون میتونن در برای خامنه ای حرف بزنن، ولی در برای 200 نفر رو وقت هر کدوم بدونید، مثلا من میخوام با یه نفر صحبت کنم، بعد ببینم حوزه مطالعاتش چیه، در چه زمینه میتونه کمک بکنه، خودش چه شخصیتی داره، چه مطالعاتی داره، چه کارهایی کرده، موافقه، مخالفه، از چه زاویه و انگلی میخواد به مسئله نگاه بکنه، خودش برای من کلی کار میتراشه تا اینکه بعد داره باهاش تماس بگیرم، بعد قبول بکنه، بعد قبول نکنه، بعد وقت بگذاریم، بعد کارهای فنی رو خودم انجام میدم، همین که مثلا از همین دستگاه های ارتباط جمعی ضبطش کنم، بعد ادیتش کنم، بعد پخشش کنم تو رسانه های اینا، همه رو خودم تنهایی دارم انجام میدم. از این جهت دیگه به قدری که بتونم به اهم بپردازم تا به مهم بعدن ها شاید یکی بهش رسیدگی بکنه. در خانم هم که گفتن خب خامنه ای نمیدونم یکی از صفاکترین و این چیزاست که دیگه واقعا خواهش میکنم نشون دادم سه تا حلقه بیرون اومده، حلقه اول رو گوش کنید، حالا اگر حوصله ندارید مهمان ها رو گوش کنید، حلقه اول رو گوش کنید که من در اونجا خودم دارم مونولوگ میکنم، دارم میگم که چرا این کار رو انجام میدم، چه متدولوژی دارم، چه اهمیت تاریخی داره، پشت دست چه کسی دارم این کار رو انجام میدم لاجوردی، و از همه مهمتر از مخاطبان خواستم که شما هم پیشنهاد بدهید که چه کسی رو میهمان کنم. این خیلی برام مهمه که ببینم مخاطبان، مثلا میگم فلانی رو دعوتش بکن، وقتی میبینم چه موافق چه مخالف، مثلا چه موافق خامنه‌ای چه مخالف، وقتی که ببینم مردم اونو میخوان دعوتش بکنن برم سراغش. بله اینم از همین.
1: خیلی ممنون.
0: مطلب بعدی،
1: نوبت بعدی جناب عباسپور بفرمایید.
3: سپاس جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان، جناب علیزاده گرامی. من ابتدای فضولی بکنم، آقای علیزاده فرمودن سایت تامپره، من میخواستم این توضیح رو بدم که تامپره یکی از شهرهای فنلاند هستش که من خاطرم از جناب آقای علیزاده بعد از جنبش سبز که جدا شدن از سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، تشریف بردم به دانشگاه تامپره. میخواستم برای دوستانی که تامپره رو شاید متوجه نشدن که کجا هستش، میخواستم این توضیح رو در ابتدا بدم. و بعدم سوالم این بود که جناب علیزاده شما فرمودید مخالفان و موافقان، خب مخالفان که همونجور که شما فرمودید خب ما بسیار داریم، ولی از موافقان فرض بکنید که حالا شما نام بردید آقای الله کرم، خب ما دیدیم که در سن و سنای آقای خامنه ای میگن که ایشون از رحم مادر متولد شد، گفت یا علی، و بعدم در تمام سخنرانی ها شما میبینید که از انرژی هسته ای ایشون تخصص داشت تا اقتصاد، تا محیط زیست، تا آب، تا همه چی، همه چیز میگن آقا در همه این زمینه ها تخصص خاصی داشته. اینجا من خواننده نمیدونم چجوری، یا حتی خود شما به عنوان یه پرسشگر چجوری اون وقت اینو راستی آزمایی میکنید؟ آیا همه اون چیزهایی رو که مثلا فرض بکنید یه فردی که موافق آقای خامنه ای بوده و هست اینها رو همه رو درج میدید، یا اینکه خب همونجا از ایشون سوال میکنید که این اصلا با منطق جور در نمیاد و با واقعیت چقدر متناسبه؟ نمیدونم، بهتر نیستش که کسانی که وظیفه پژوهش تاریخ رو دارن، تاریخ نگار هستن، من ای کاش که زنده یاد اسماعیل خویی زنده بودن، ای کاش که آقای آزرم زنده بودن، چون در کنگره های ما من خودم پای صحبت های این زنده یادان که بودم اینا میگفتن ما اصلا با آقای خامنه ای زندگی کردیم، رشد کردیم، در شبهای شعری که با آقای خامنه ای داشتن، و تقریبا میشه گفت که از تاریخ کودکی ایشون واقعیات رو میدونستن، آشنا بودن، ولی خب متاسفانه الان نیستن. مثلا آقای عباس میلانی من نمیدونم واقعا به عنوان یک پژوهشگر تاریخ چقدر با زندگی آقای خامنه ای آشنایی دارن، و یه همچین کسانی من نمیدونم، کسانی که واقعا بیطرف باشن. این رو میخواستم ببینم که مثلا اگر شما از یک موافق آقای خامنه ای اگر مصاحبه میکنید و اینا فقط مجیدگوی ایشون هستن هنوزم، نمیدونم همه اینا درج میشه یا اینکه این رو من نمیتونم متوجه بشم که اینجا چطور میتونه باشه. ممنونم آقای دانشور، امیدوارم که سوالم رو آقای علیزاده متوجه شده باشم. مرسی.
0: متوجه شدم، بله. اولا من خدمت آقای دارابی در بخش پیام نوشتن که منظور آقای دارابی این بود که خود من علیزاده ای کاش کانال تلگرامی داشته باشم. اتفاقا دارم، من یک کانال تلگرامی شاید 10 ساله دارم، نمیدونم چقدر، 7 ساله 8 ساله از موقع راه اندازی کردم، همه تولیدات خودم، نوشتنی، مصاحبه، همه رو اینجا میگذارم، لینکش هم اینجا گذاشتم، خیلی ساده است، @ دیپلمات حسین علیزاده. اینجا که اینجا برید چه این سری جدید پژوهش شفاهی، تاریخ شفاهی، چه همه چیزهای من اونجا درج میشه و به صورت صوتی هم هست. خود خب ویدئو که صوت و تصویره، همون خب چون تو ایران میدونید به خاطر اینکه مصرف اینترنتشون زیاد نباشه، صوتی که بشه فقط میشینن گوش میکنن دیگه. من تبدیل به صوت هم میکنم و تو یوتیوب میگذارم، به صورت پادکست هم در یوتیوب میذارم. اینجا لینکش رو گذاشتم خدمت شما. عرض به حضور شما که در مورد دوستمون فرمودن که خب کسانی که طرفدار خامنه‌ای هست، اولا واقعا دست سخته، دسترسی پیدا کردن بهش سخت. الان خب الان مثلا شما فرض کنید آقای عطاالله مهاجرانی، الان من پیش آقای مهاجرانی من به سراغش خواهم رفت سراغش، اصلا واقعا من آدمو درک نمی کنم، ولی سراغش خواهم رفت، اما بعید میدونم اون مثلا ای بابا دیپلمات گریزان از جمهوری اسلامی من بیام با تو مصاحبه بدم، احتمالا قبول نمی کنم. ولی من سعیمو میکنم که از طرفدارانش پیدا بکنم، و بعد به خاطری که او یعنی مصاحبه شونده هران که باشد راحت باشه، من هیچ چیزی رو حذف نمی کنم، هیچ چیزی رو سانسور نمی کنم، میگم آقا هر جوری که ضبط داریم می کنی، همینطوری که داره ضبط میشه همین رو من برای پخش می کنم که خیالش راحت باشه، من دخل و تصرفی در محتوای برنامه‌اش به کار نمیبرم، که هر چی داره میگه بگه. ولی میدونید من آخر سرش پیش خودم اینطوری هستم، آقا اینا چی دارن مثلا از آقا خامنه ای دفاع بکنن؟ آقا میدونید من پیش خودم این محاسبه رو دارم میکنم دیگه، آقا کشور رو جنگ نبود که جنگ به ایران وارد کردش، فقر نبود که وارد کردش، تحقیر زنان ما نبود که کردش، مطبوعات رو نبود که بستش، با مجلس و تحقیر نبود که کردش، سیاست خارجش افتضاح نبود که بود، حالا کی میخواد بیاد از خامنه ای یک دفاع جانانه ای بکنه که در تاریخ ثبت بشود که بله رهبر معظم چنین خدمات بزرگی کرده؟ اتفاقا پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود. پسته بیمغز دهان چون وا کند رسوا شود. هنر من این خواهد بود که اون پسته بیمغز رو پیدا کنم، بگه به حرفتو بزن، هر چی میخوای بگی، امام شهید بیا بگو، بگو امام شهید. بعد بگو امام شهید چه گلی به سر خود تو زده، آقا به سر تو چه گلی زده، الان دینت درسته، ایمانت درسته، پولت درسته، پاسپورتت درسته، ریالت درسته، جامعت درسته، همش 37 سال رهبری اوه دیگه. البته او در پشت دست خمینی اومده، ما که نمیخوایم نقش خمینی رو منتفی بدانیم، ولی خمینی اگه فونداسیون رو ریخت، اگه خمینی فونداسیون رو ریخت، خامنه این دیوارهاشو برد بالا. بنابراین من اگر بیایند و مصاحبه بدن، با کمال امانت داری حرفاشون رو ثبت میکنم، پخش میکنم، چون میدونم آخه حرفی ندارن برای گفتن. مثلا حسین الله کرم چی داره برای گفتن؟ آقای هوشنگ امیر احمدی مثلا چی داره در دفاع از خامنه ای؟ آقای عطاالله مهاجرانی چی داره دفاع از خامنه ای؟ اما من نرم سراغش فقط مخالفین رو ضبط بکنم، ارزش خواهد داشت؟ واقعا ارزشی نداره. بیان بگن آقا این طرف یه پرسش رو مطرح کرده، آقای خامنه ای در عرصه مثلا رسانه و مطبوعات چه کرده است، موافق نظرشو بده، مخالفم نظرشو بده. اینجا ارزش پیدا میکنه، اینجا ارزش پیدا میکنه. و یعنی نظر مخالفینو بیارم که ارزشی نداره. حالا من سعیم میکنم دیگه، حالا ببینیم که چقدر موفق خواهم بود.
1: سپاس از شما جناب دارابی. یک مخاطب دیگر لطف کنید بفرمایید.
2: خیلی ممنون. آقای مصطفی میم از تهران. توصیه اکید من به جناب علیزاده آن است که تا حد ممکن از شخصیت‌های داخل کشور مصاحبه بگیرند. اعضای اپوزیسیون اغلب فقط جنبه‌های منفی حکومت خامنه‌ای را در نظر دارند و در واقع دستی از دور بر آتش دارند، اما شخصیت‌های داخل کشور زمانه خامنه‌ای را زیستند، سود و زیانش را مستقیم دریافتند و شاهدان اصلی این زمانه اند.
1: بله، پیشنهاد کردم.
0: بله، بسیار پیشنهاد خوبیه. منم واقعا میخوام بیشتر به سراغ داخل کشور برم، ولی خب واقعا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، واقعا سخته که ببینید اگه شما موافق باشی، موافق خامنه ای باشی، همین لات های لات رو میان میگن دیگه، مثلا حسین الله کرم چی میخواد بیاد بگه؟ اگه مخالف خامنه ای هم باشید، انصاف باید بدیم که جرأت نمیکنه بیاد حرفاشو بزنه. ولی شما درست میگید، یکی از منابع اصلی در داخل ایران هستش. حالا من تلاشمو میکنم دیگه، من تلاشمو میکنم ببینم تا کجا پیش بتونم بره.
1: خیلی ممنون. خب جناب حسین نجات بفرمایید.
4: درود بر شما، درود بر همه دوستان، درود به آقای علیزاده، خسته نباشید. با تشکر از ایشون، از حضورشون. بله، من البته در رابطه با اصولا همین در پروژه ایشون و مصاحبه با مخالف و موافق اصلا به این صورت به نظرم خوب نیست. مثلا موافقین خامنه ای آخه الان تکلیف روشن شده، مرزها همه مشخص شده. من به نظرم آره نظرات مثلا اصلاحی یا مثلا ملی مذهبی یا بالاخره طرف هایی که مخالفین خود خامنه‌ای و ولایت فقیه اساساً هستن، یه خیلی طیف های گسترده هستن از جنبه های مختلف، با همین ها بیشه یه تاریخ شفایی ساخت. موافق آخه من نمیدونم، باقی لخره این جنایت کاری وحشی ها دنیا این همه رسوا شده، افشا شده، یه چیز گفتنی به نظرم نیاز نباشه. و به نظرم توی این فضای الان رسانه و فضای ایرانی ها به نظرم این پروژه شما خراب میشه یا چهره شما هم لطمه میخوره. من به نظرم مثل مثلا مهاجرانی مثلا میگم خمینی باثبات تر، حتما برای خامنه ای هم میاد میگه باثبات ترین رهبر بعد از خمینی بوده، ادبیات فلان. آقا سواد خمینی به چه درد بشر خورده؟ سواد آخونده از سواد چی؟ من اینا رو جی اصلا همه بحث کردن دار. حالا نظرم اینه به هر حال اینا مثلا موافقین خود خود اصلا خامنه ای در کارنامه خامنه ای خودش در اصولا در جهتی مخالفین داخلی یا خارج همون داخل هم خیلی خوبه، غیر نیروها شخصیت های مهمی هستن، اگر امنیت اجازه بدی طوری چه بشه مصاحبه کرد چه نه مثلا مشخص نباشه کجان و اینا، این خیلی گسترده میشه، خیلی اهمیت داره، مهمه. ولی موافقی نه، رسانه های خیلی زیادی هم خودشون دارن، رژیم این و اینقدر مطرح شده جزن دیگه از این شناخته موافق از هم نظرم هیچ چیزی باقی نذاشته. من به نظرم و یه در رابطه با خامنه ای هم بجم با این سولن حوزه از در همین شما در همین کتاب امت خوب آوردین این مسئله رو تشریح کردین، همین بعد از عثمانی مسئله همین خلافت و امت این هم چه بعد از سقوط عثمانی مطرح شد با به صورت اسلام سیاسی و خلافت و بعدش هم امت اسلامی و اینها که از اخوان مسلمین و حسن البنا شروع شد و تو این تا اومد به حوزه، حوزه چه اصلا حوزه زمان آیت الله بروجردی و اون زمان ها اصلا مطرح نبود، یعنی واقعا اصلا اسلام حاکمیت و سیاسی اصلا مطرح نبود. ما اصلا از سال 39 ما دبستان اسلامی آیت الله بروجردی با توافق با وزارت آموزش پرورش و شاه مدارس اسلامی درست کرده بود با صف ما رو سال 39 با صف می بردن نماز جماعت، اصلا هیچ مسئله اصلا بین حتی سارابان ما می رفتیم رژه تولد شاه به مدرسه آیت الله بروجردی، اصلا به معنی آمریکا و اسرائیل یا مثلا شاه و آخونده اینا به این مسئله نب... بعدا این مسئله هم زمان خمینی و نواب صفوی اینها رفت و حوزه گم این افکار با همین ترجمه کتابای سید قطب و اینا من یادم اینا ترجمه می کردن اینا اون فضا درست شد سیاسی شد. همین خامنه‌ای هم تولید همین هاست اصولا، حوزه هم بار بعد از به قدرت رسوندن اینها حوزه شد تحت اختیار اینها، آخوندهای خیلی اندکی که بقایای همون زمان سکولاریسم زمان جدای دین از سیاست بروجردی شریعت مدار نبودن دیگه منزوی شدن، بقیه چه حتی زمان شاه هم که اصلا سیاسی نبودن اصلا مطلقا دیوست کیاسی کامل تابع خمینی بعدم تابع محض خامنه‌ای شدن به خاطر پول و زن مثل ناصر مکارم اینا که اصلا جایزه سلطنتی هم گرفته بود چه میدونین چه تابع یه همسال مراجعی که اصلا بودن خیلی حال شدن یا سکوت کردن کامل تابع شدن یا مدعی کردن خاطر قدرت، قدرت یافتن اونها پول و قدرت دستشون بود اینجوری کردن، یعنی خامنه‌ای و خمینی این جریان صورت. و این واقعا خامنه‌ای در تو به شخصیت و خود خامنه‌ای من یه دختری بجم صحبتم رو تمام کنم، ما تو بغداد چی بودیم در بخش روابط خارجی مجاهدین بودم، من با می رفتیم با هر هفته موقع چه آقای شیخ علی تهرانی مرحوم شیخ علی تهرانی بغداد بود می رفتیم خونهش رو می آوردیم دفتر مجاهدین اونجا صحبت می کردیم باز می رفتیم چه بعد آدیه رفت ایران رو فوت کرد. اینقدر واقعا می گفت اصلا چیزش بود، هم شاگردش بود هم حساب پدر چیز خواهد برادر زنش بود اینا، یاد میگفت که ازم من نجف بود میگفت خیلی تنبل بود اصلا درس نمیخوند گفت کتاب نمیخوند فقط دوست داشت بشنوه از این اون بیاد بجیره صحبت، اصلا نه حوصله تحقیق داشت نه مطالعه داشت، ولی میگفت ولی باهوش بود سریع حفظ میشد، میگفت باهوش بود ولی تنبل بود، باهوش بود ولی تنبل، میگفت اصلا بعد میگفت اصلا میومد از منبر مش از مشهد میومد خونمون تهران میومد به ما خونهمون میمون تا نصفه شب میرفت لباس شخصی میپوشید و ساعت زیبیش هم در میآورد با ساعت مچی میزد و لباس شخصی میپوشید و یه پیپ هم میزد و عینک میزد میرفت میرفت میگفت از منبر چی میومد از مدرسه تا نصفه شب برمیگشت. گفتم از کجا میرفت آقا این همین بود میرفت عیاشی. حالا دیگه درست یا غلط حالا نظرشون این بود. بزن میگو بزن مطالعه و تحقیق اینا یعنی همین چیزهای چون شرط تا شریعتی جرهای بوده و منابع اینا زیاد اهل چیز نبود چرا ادبیات و اینا مطالعه خودش بچرده بود. نظرم هیست نه تحقیق اون چنانی داری چند آیت الله نشد دیگه اینا یه شب آیت الله کردن این چیز. بعد هم عمل من مهمترین مسئله بعد از خمینی این زریان وارد کرد واقعا همین امتی شدن بود. اگر این مسئله بعدم خامنه ای هم چند برابر خمینی مسئله امتی رو کرد همین صدور انقلاب و نیابت سازی و عراق و یمن و حزب الله بیشترین سرمایه ایران یعنی واقعا رفت تو این اندیشه همین اندیشه امت سازی. اگر این رژیم واقعا این حداقل نداشت فقط تو داخل سرکوب میشد دیکتاتوری بود و تعیین تکلیف میشد. به نظرم این حداقل یه کشور یه ثروت فقر و فراجت اینجوری نبود اینقدر نبود یعنی ویرانی و نظام که اصلا تمام سرمایه واقعا از ایران رفت بره. همین تفکر امتی خمینی مخصوصا بعد از خامنه‌ای که بزرگترین کارنامه‌اش به ایران ضربه زد همین غارت و ثروت ایران برای امتسازی و خارجی ها بود همون عراق و یمن و حزب الله مخصوصا لبنان به نظرم اینا بودن. ببخشید با تشکر کنید.
0: خواهش من مطلب خاصی ندارم نسبت به فرماشده حسین نژاد. اظهار این کامنت هایی داشتن کامنتشون تو درست هم بودش. مطلب خاصی ندارم.
1: خیلی ممنون. داخل دوباره آقای دانشگاه وقت
5: من به یکی مخالف برخی از صحبت های دوستان در نشست هستم. این که بگیم که خب خامنه ای معلومه دیگه جنایتش همه میدونن دیگه تحقیقی لازم نداره این به نظر من کمی ساده کردن مطلبه. وقتی که میگیم تاریخ شفاهی حکمرانی خامنه ای به گمان من این فقط محدود به شخص خامنه ای نیست اگرچه او مرکز و رهبر و هماهنگ کننده اون سیستم و اون نظام سیاسی بوده. در نتیجه باید اینو فکر کردش که در حکمرانی خامنه‌ای افرادی بودن جریانات سیاسی معینی بودن جریانات مذهبی معینی بودن همه اینا نقش ایفا کردن. اینا فردا نمیتونن بیان بگن آقا خب ما هیچ دستور میگرفتیم یا یه رهبری اون بالا بود ما کاری نمیتونستیم بکنیم باید انجام بدیم. نه این اتفاق نمیفته به این شکل. شما مثلا در دادگاه چیز نورنبرگ اگه دوستان حتما یادشون هست مطالعات کردن یا فیلم ها شدیدن بسیار از این کله گنده های نازی اونجا محاکمه میشدن و بهشون دادگاه میگفت شما نمیتونین بگین ما همه نمیفهمیدیم این کارا نکردیم یه رهبر داشتیم باید این کار بکنیم. نه مسئولیت فردی اینجا مطرح میشه. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه خب خوبه که در مورد خامنه ای باشه ولی نباید منحصرا به خامنه ای باشه برای که پیرامون خامنه ای هم جریانات افراد و گرایشات مختلف بودن که هم خامنه ای تقویت میکردن و هم از خامنه ای میگرفتن. این چیز کاملا روشنیه. بنابراین این نباید اینجور ساده کرد موضوع رو و به خصوص مثلا یکی از فایده های تاریخ شفاهی جدا از اینکه میتونه یک منبعی برای تاریخ نویسی آینده باشه جدا از اون میتونه منبع دیگه باشه برای در اختیار قرار دادن یه آدمایی که میخوان در دوران گذار اگر حکومت بالاخره این حکومت خواهد رفت در دوران گذار بخوان مثلا عدالتی رو اون چیزی که بهش میگن عدالت انتقالی مثلا بخوان اجرا کنن. خب مواد بسیار زیادش اشارات بسیار زیادش احتمالا در این تاریخ شفاهی خواهد اومد. بنابراین من فکر می‌کنم کاری که خیلی صبر و حوصله زیادی میخواد کاری البته ارزشمند یا هیچ تردید درش نیست منتاش باید با کمال امانت و دقت و یه چیز انجام میشه. مثلا من فکر میکنم که یکی از چیزایی که باید توی تاریخ توی این مصاحبه انجام میشه فقط روایت های خود اون آدمایی که روایت کننده هستن باشه. اینجوری نباشه یه بگه روایت کننده بگه من شنیدم از فلانی منقول است که این توی چون این چیزی گفت، اینا خیلی اعتبار نداره. بنابراین مثلا مثل تکنیک ها و چیزایی که خب تاریخ شفاهی رو باید مطالعه کرد، خب دقت کردش، یا همون آقایی که قبلا این کاری کرده حتما کرده. و من فکر کنم اگر درست انجام بگیره یک وظیفه خیلی خوبه در واقع انسانی هم هست، حالا بر همه وظیفه سیاسی آدمایی که به شما علیزاده احتمال تمام رایی این برخورد و این جمع کردن این مطالب داره. خیلی ممنون.
1: جناب علیزاده واکنش دارین؟ بفهم.
0: بله خب فرمایشون درسته. به هر حال خامنه ای یک فرد بوده، دورش حلقه ای وجود داشته، بلکه حلقاتی وجود داشته. ما خیلی از اون حلقات ما نمیدانیم. میشنیدیم فلانی مثلا مشاور نظامی بوده، فلانی مشاور سیاسی بوده، ولی یه حلقه هایی وجود داشته که ما خبر نداریم. و شاید در از سینه های کسانی که نزدیک به او باشند و مصاحبه بدهن کم کم کم کم در بیاد که مثلا این حلقه ها کیا بودن، آدم بیشتر اطلاع پیدا بکنه. فراموش نکنید استالینی که با مشت آهنین حکومت کرد و شوروی رو تبدیل کرد به ابرقدرت جهان، سرشه که گذاشت زمین، از درون هیئت حاکمه اسرائیل خروشچوف میاد پته استالین رو به رو آب میریزه که این چقدر انسان کشته، چقدر جنایت کرده. یعنی نظام هایی که پاک و پاکیزه نیستن، بالاخره کار به اینجا میرسه که یه نفر میاد شما رو لو میده. و من شکی ندارم اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، اگر عمر جمهوری اسلامی برقرار باشد، همانطور که در این نظام خمینی زدائی شد، در این نظام خامنه‌ای زدائی هم خواهد شد اگر عمرش برقرار باشد. شک ندارم که خامنه‌ای زدایی هم خواهد شد. اقتضای قدرت سیاسی فاسد همینه. قدرت فاسد نباشه، خب یه نفر کی میخواد بیا تو رو خرابت کنه؟ چطور میتونه تو رو خرابت کنه؟ ولی سیستم قدرت که فاسد باشه، یکی مثل تو میاد به خاطر خودش رو تخریب کنه، تو رو تخریب میکنه. شما کسی باورش میشد تو این مملکت نوه خمینی سید حسن رد صلاحیت بشه؟ یا سید حسن که تو جامعه وجود، تو جامعه حضور داره دیگه، بالاخره تو جامعه هست، اسمشو صداشو میشناسید، تدریس خارج داره، این رد صلاحیت بشه؟ بس سید مقوا که ما ازش هیچی نمیشناسیم، نه صداشو میشناسیم، نه نوشتهشو میشناسیم، نه تصویرشو میشناسیم، شده رهبر معظم. به چقدر سیستم در رو داغونه. ولی به هر روی میخوام بگم که در سیستم های فاسد میان همدیگه رو پته هم رو هم رو آب میریزن. حالا همونطوری که یه زمانی آمدن استالین زدایی کردن، این خامنه‌ای زدایی هم خواهند کرد اگه جمهوری اسلامی عمرش برقرار بشه. اگه برقرار نباشه که کاسه خودشون جمع میشه میره. بله چند تا پرسش دیگه باقی مونده. من حقیقتش میهمان دارم. 20 دقیقه. اگه بشه زودتر من بتونم مرخص بشم ممنون میشم.
1: آقای عرب و یکی از مخاطبین بیاریم بعد تمومش کنیم. آقای عرب
0: باشه. باشم
6: بعد. با سلام خدمت دوستان و مخاطبین. آقای علیزاده اول من یه سوالی بکنم، چون یه توضیح آقای دانشور دادم که این به نظر من رسید که روشن میکنیم. شما میخواید کسایی که مستقیما خاطره دارن از آقای خامنه‌ای بیان بگن، یا اینکه نه نظرشون رو در مورد آقای خامنه‌ای بگن؟ چون اون مستقیم خاطره داشتن یه حال، یه بخش، یه حالته، یه حالت همینه که بالاخره همه ما به قول معروف 90 میلیون نفر در مورد آقای خامنه‌ای نظر دارن، حالا نظر خوب بد هر چیز. کدوم مرد نظر شما؟ بعد در مورد نکته آخر که شما گفتید آقای علیزاده، نگاه کنید اصلا دلیل این که مجتبی رو آوردن کردن همین بود، برای اینکه اگه هر کسی دیگر می آوردن، اولین کاری که می اومد می گفت این خامنه گند زده به این مملکت، حالا من اومدم خون درست کنم. یعنی اصلا علت این که اونو آوردن، آدمی که هم پسر اونه هم ناپیداست، این بود دلیلش. چون میتونید کاملا اصلا سیستم استثبابیه، مجلس هم تصویب کرده اینو. شما میگید چرا حسن خامنه ای رد کردن؟ وقتی شما میگی استثبابی یعنی هر چیزی که صلاح من تصمیم میگیرم، نه اینکه این آدم کیه که دارم براش تصمیم میگیرم، صلاح خودم مجلس مصلحت در واقع هستش و استثبابیه. این نکته. حالا اگه اون پرسش رو پاسخ بفرمایید خیلی ممنون میشه.
0: بله بله چشمه. ببینید اصلا بحث من خاطره نگاری نیست، وگرنه 90 میلیون نفر خاطره دارن از خامنه ای دیگه. من خواهش میکنم اون فایل منو گوش کنید، حالی فایل اولی که مال خودم، اونجا قشنگ توضیح دادم. من گفتم میرم سراغ افراد شاخص شاخص، حالا فارغ از این که مثلا فرض کنید مثلا عطاءالله مهاجرانی الان شاید 20 ساله که تو ایران نیستش، ولی مرتبطه، خامنه‌ای رو میشناسه، بک‌گراندش رو میشناسه، خامنه‌ای چجوری بوده، در جوانیش چجوری بوده، چه تغییراتی پیدا کرده، ولایت فقیه رو چجوری قبول داشته. این یه فرد شاخصه، من شما نمیپسندیمش، ولی حرفایی خواهد زد که بیاد بگه بله ایشون مقام معظم رهبری عنوان بسیار خوبیه برای ایشون، نائب امام زمان هستش. پس من سراغ افرادی که در یک یا چند حوزه تخصص دارن، مثلا در عرصه نظامی، در عرصه شعر و ادب، چون محفل شعر و ادب، محفل شعر و ادبش از ارزش داشت، ارزش داشت نداشت، چون خودش مثلا میخواست نشون بده که من اهل شعر و ادبم. خب من که نمیتونم اظهار نظر کنم، کسی رو پیدا میکنم که بیاد بگه آقا این محفل شعر و ادبی که این میگذاشت این ارزش ادبی داشت یا نه، میخواست پوز اینو بده که مثلا قدیما اینطور بودن دیگه، یک شاعری شعر میسروده این هم بهش انعام میدارش. خب اینو در هر حوزه سراغ فرد مورد نظرش سعی میکنم برم. خب منتها واقعا الان یه مقدار سختم هستش. خب داخل ایران یارو موافقش باشه نمیاد با من مصاحبه کنه، مخالفش هم باشه میترسه در داخل ایران، ولی من حالا سعیمو میکنم دیگه، سعیمو میکنم. ببینیم مثلا خانم حقیقت جو، مثال اولین فرد یه خانم نماینده مجلس بوده، اصلاح طلب بوده، مجلس ششم که کلی دعوا توش بودش. اتفاقا گوش کنید ببینید داره حرفای جالبی رو میزنه، هم مناسبات قدرت بین خامنه ای و مجلس، نه دارن با هم چلنج میکنن تا آخر سر. خامنه ای کمر قانونگذاری رو میشکنه به قول خانم حقیقت جو. خب ببینید خانم حقیقت جو الان داره یه نظری میده، این نظر 20 سال دیگه خیلی ارزش، مثل میگم مثل قالی ایرانی که فرش ایرانی هست، هرچی پا میخواه هرچی زمان بهش میگذره ارزشش بیشتر میشه. بله با این منظور خاطرگویی نیستش، بلکه کسی که در یک حوزه ای بتونه نظرات خامنه ای رو بر کارنامه خامنه ای رو بررسی کنه، در حوزه مطبوعات، در حوزه مثلا حوزه های علمیه، امور نظامی، فرهنگ، ورزش، نمیدونم سیاست خارجه، مثلا سراغ افراد مختلف خواهم رفت.
1: سپاس از شما جناب دارابی. لطفا یک پرسشی که مربوط به تایتلمون هست یا احسان نظیر بفرمایید که بعدم جناب علیزاده به کارشون برسن.
2: حتما مرویچش. آقای شایان سپاسی از وین اتریش نوشتن من به جناب علیزاده توصیه می کنم که علی خامنه ای نماد یک دوره و جریان بدانند و به مصاحبه شهروندگان توصیه کنند که زمانه او را، داخل پرانتز که خود او هم او را هم در بر گرفته، پرانتز بسته، فکر کنم منظور خود آقای علیزاده باشه، مورد نظر بگیرن. همان گونه که گوهر دوران شاه دیکتاتوری توسعه‌گرا بود، باید دید گوهر زمانه علی خامنه‌ای دارای چه تماتیکی بوده است.
0: بله موافقم، موافق هستم خامنه ای واقعا ارزش مطالعه کردن داره. ببین شما هیتلر جهان آتش کشید، یعنی ارزش مطالعه کردن داره. آقا چجوری یه نفر میتونه بیاد به قدرت برسه و جهان رو با آتش بکشه؟ شما میتونی الان خود شما رو بزن جای هیتلر، میتونی دنیا رو اونطوری آتش بکشی؟ این خودش یه قدرته، خودش یه تواناییه، منتها این در جهت منفی استفاده کرده. ببینید مثلا باز تاکید میکنم لطفا نسخه اول منو گوش بکنید، همین بحث دیکتاتوری توسعه کرده، مثلا درباره رضا شاه، آقا رضا شاه با توطئه اومد سر کار، آی با کودتا اومد سر کار، آی با دیکتاتوری اومد سر کار. میگه باش هر چی دیگه، اما آخرش هم توسعه گرا بود دیگه، آخرش هم توسعه گرا. دلیلش اینکه الان شما نام فامیلی دارید، منم نام فامیلی دارم، رضا شاه نبود نام فامیلی هم نداشتیم، مثل این عربا حسن بن جعفر بن عبدالله بن قاسم فلان، ما نام فامیلی نداشت. خب یه کاری کرده، یه همچی کاری برای مملکت آورده، خب این ارزش داره دیگه. خب دیگه خامنه چی کار کرده؟ الان یک دلار شده بخوام بدونید. اینا رو بایستی بتونیم مقایسه کنیم، افراد مختلف رو بیاریم کنار هم بگذاریم، بعد یک دید تاریخی بدیم. بازم تاکید میکنم نگاه من برای یه دهه بعد، دو دهه بعد، سه دهه بعد هستش که بیان میگه آقا خب خامنه ای که دورانش تموم شد، مردم دور زمانش چیزی دورش فکر میکردن، حتی موافقینش چه چیزی در این میدیدن که انقدر سنگشو به سینه میزه. من یه تو همین فایل صوتی متلکی هم انداختم، گفتن هی میگن رهبر شهید، رهبر شهید. خب ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. ناصرالدین شاه میگفتن شاه شهید. این که چیه؟ معلومه دیگه، شما قدرت داری، سر قدرتی میکشنه، چی بهت بگن؟ بگن شاه مفلوک، شاه بدبخت، شاه ترور شده، بگن شاه شهید دیگه. خب دوران که میگذره اصلا کی یادش میمونه ناصرالدین شاه؟ حالا در مورد خامنه هم همینطور هستش، در مورد خامنه ای هم بهش میگن امام شهید. امام شهید کجاست گفت؟ بله
1: با تشکر از شما.
0: بله من انجام دارن صدا میزنن که
1: مهمان موفق باشین با پروژه شفایی. دوستان خیلی ممنون، خسته نباشیم. از تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده شرکت کننده، تشکر از تلویزیون جناب سعید بهبانی، جناب دارابی و دوستان. بدرود تا برنامه آینده. بدرود.
0: خدا نگهدار. سپاسگزارم. پاینده ایران.
4: خسته نباشید. با تشکر.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی. طبق روال هفتگیمون امروز هم برنامه یک شنبه، امروز پنجم مهر ماه و برابر با 27 ماه سپتامبر 2006 رو شروع میکنیم. با خلاصه از تحولات، اخبار و تحولات منطقه در طی هفته گذشته در رابطه با ایران و رژیم و همچنین انعکاسات این تحولات و اخبار در رسانه‌های عربی و تحلیل ها و نظراتی که در مورد گفته شده، چه امیدوارم مورد استفاده شما بینندگان شنوندگان قرار بگیره. ما هفته های گذشته در رابطه با تحول زنج گفتیم که دیگه سایه زنج بیشتر شده، نزدیک شده و همچنین حملات و نزدیکی ها و حملات در منطقه و نزدیکی ها، ائتلاف ها در منطقه علیه رژیم در منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس، اینا هم مخصوصا به حد رسیدن که دیگر ناامید شدن از هر گونه مذاکره و واسطه جری و میانجی جری، هرچند که حرفشو میزنن، حرف گفتگوی دیپلماتیک و میانجی جری اینها، ولی در برخوردهایشان با آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر اصولا صحبت از ناامیدی میکنند و مطبوعات و رسانه هایشان هم دیگر به مذاکره و به سر راه اومدن و امنیت منطقه توسط این رژیم دیگر امید و اعتمادی ندارد. این فضای الان کشورهای عربی و از هفته گذشته مخصوصا این هفته، یعنی دو هفته پیش تا همین هفته گذشته مخصوصا هست که در طی این هفته تا الان تا امروز دیگر مسئله که من گفته بودم سایه زنج نیست، دیگه واقعا خیز به سوی زنج الان هم در آمریکا توسط دولت آمریکا

برای دفاع از کشورها، هر کدوم مورد حمله قرار بگیره اون چه کشور بیاد از اون کشور دفاع کنه، کشور مورد تجاوز قرار گرفته رو، اینها دیگه الان به شکل عملی در اومده و جزئیات یعنی به طور ریز دارن چگونگی این دفاع رو می نویسند و حتی به حد ارسال نیرو و تجهیزات رسیده، از جمله دیدارهای بن سلمان از پاریس با مکرون که هفته گذشته صورت گرفت الان این هفته به ثمر رسیده و اروپا یعنی به پیشاپیش فرانسه مخصوصا نیروی زمینی حتی سرباز و تجهیزات و دفاعی پدافند و تجهیزات پیشرفته دفاعی به عربستان فرستاده برای حفاظت از لوله‌های نفت و مخصوصا در برابر حملات حوثی ها چه به نمایندگی از رژیم ایران حمله می کنن به عربستان. اینا تا این حد هیچ وقت نرسیده بود طی هفته های گذشته و ماه های گذشته به این حد درگیر، یعنی فضای جنگ و حتمیت جنگ یا خیز برای اینکه این یک خیز برای حمله و تغییر رژیم، مخصوصا تغییر و سرنگونی رژیم به این حد نرسیده بود. آمریکا و مخصوصا اسرائیل چه همیشه این خیزو داشتن، ولی آمریکا تا حدی داشت، ولی کشورهای عربی به این اینقدر نرسیده بودند که واقعا تغییر رژیم عملا، علاوه هر سنج برخلاف میلشونه، ولی در عمل کارهای رژیم اینا رو وادار کرده، تهدیداتی که میکنه و تو خلیج فارس زدن کشتی ها و حملات به این کشورها، به زیر ساخت ها این کشورها، مخصوصا زدن حمله به نفت عربستان به وسیله از کاچ عراقی ها به وسیله حوثی ها و از کاچ ایران هم که خود مواردی بوده، اینها دیگه این کشورها رو هرچی بیشتر به آمریکا نزدیکتر کرده و پیمان های دفاعیشون جدیتر شده. و مثلا الان نمونش اجلاس دیروز یا پریروز امین الله میخونم انعکاساتشو در مطبوعات کشورهای عربی مخصوصا عربستان، وزرای دفاع پاکستان و ترکیه و عربستان جمع شدن دوباره و تأکید کردن بر دفاع از خاک عربستان در برابر حملات و محکوم کردن این حملات رو، و همچنین در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نکته عطف هفته گذشته بود، این اجلاس با سخنرانی پزشکیان و بعدش هم سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان، اینا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. بعد از البته اول سخنرانی ترامپ بود که اینها بسیار متوجه قرار گرفتن، هم اونجا هم دیدارهای صورت گرفته بین وزرای خارجه عربستان و مصر، اولین بار مصر هم وارد این در حقیقت عملا وارد این پیمان شده، مصر و عربستان و ترکیه و پاکستان در حاشیه خلیج فارس ملاقات کردن، مصر تماما دفاع کرده از عربستان و از کشورهای عربی خلیج فارس. اینجه این یک نقطه عطفی شد هفته گذشته در سازمان ملل، و همچنین مصاحبه هایی چون این رهبران کردن و دیدارهایی کردن، صحبت هایی کردن، مخصوصا صحبت های نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان در رابطه با ضرورت خلع سلاح شبه نظامیان مسلح این دو کشور، یعنی نیابتی های رژیم و در حقیقت نمایندگی های سپاه پاسداران در این کشورها، تأکید کردن که باید دولت همام قدرت تصمیم در دست دولت عراق و لبنان باشه و اینا باید خلع سلاح بشن، و این موضوع در رابطه با رژیم ایران نکته عطف بود هفته گذشته در راستای جنگ و حتی تغییر رژیم، چون به دیگر همه راه های
گفتگو مذاکره الان برای همینم با اطمینان ترامپ

دیگه شرایط رژیم رو، طرح رژیم رو مجددا بیا بازگردیم به التماس درخواست، چه به تفاهم اسلام آباد یاد داشت تفاهم رد کردیم. این باید خاطر این فضا بود، در این فضایی چلان در منطقه ایجاد شده درست شده و این رو رد کرد دیگه. این با این رد و با این دیدارها و صحبتها و سخنرانیهایی که در اونجا انجام شد معلوم شد که این فضا به چه طرفی داره میره. اینه که من بعد از این موضوع خیز که برای تغییر رژیم گفتم اینجا هست، الان من بگم که بله این و همچنین ورود اروپا و هم گسترش محاصره، مخصوصا محاصره منظورم این محاصره هوایی و زمینی و دریایی رژیم، دریایی رژیم توسط آمریکا انجام گرفته در دریای عمان که هیچ کشتی رژیم نمیتونه بره نفت بفروشه یا وارد بشه کالا بیاره. این محاصره گسترش پیدا کرده، شدیدتر شده با مخصوصا با اضافه شدن محاصره هوایی و تحریم هواپیمایی و پروازهای رژیم با تحت فشار آمریکا، عراق و در حقیقت منافعشون بود، یعنی عراق و چندین کشور همچنین این امارات و چندین کشور آسیایی، آذربایجان و گرجستان و تاجیکستان و اینها چند کشور مخصوصا عراق خیلی قابل توجه چه تحریم کرده پروازهای ایران رو به خاطر خوب و صحبت های زیدی و ارتباطات دولت عراق با عربستان با آمریکا. اینها و همچنین تشدید ائتلاف ها و تحجیم ائتلاف ها در یه هفته گذشته اینها مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن. اخبار و شون اخبار اینها در مهمترین رسانه های عربی این هفته انعکاس پیدا کردن که من به ترتیب یا به هر حال با اون چه من دستم اومده و جمع کردم اینها رو نشون میدم، شعر میکنم برای عزیزان. بله این بله این بله الان شعری که میبینید روزنامه ندا الوطن لبنان هست که خبر دیدار عده از فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی رو در آلمان برای بررسی جنگ ایران نوشته. چه من اینو در صحبت ها من باید میگفتم این موضوع هم خیلی مهم، از جمله دیدارهای مهم هفته گذشته همین دیدارهای بین فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی این چه فضای هفته گذشته رو داغ‌تر کرد از لحاظه نزدیکتر شدن به زنج و در حقیقت را در راستای تغییر رژیم، چون وقتی فرماندهان نظامی چند کشور عربی جمع میشن با آمریکا و اسرائیل این دیگه کاملا به معنی این که اینا راضی شدن که این یک کار رو یک سره بکنن و راه حل دیگه دیپلماتیک و گفتگو نیست. این ندا الوطن بله نوشته که فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکا و اسرائیل و چند کشور عربی هفته گذشته در آلمان برای بررسی جنگ با ایران و تشنج و بحرانهای منطقه با هم دیدار کردند. این رو سم مسئول اسرائیلی به سایت اکسیوس گفته، اکسیوس آمریکا گفته و این جلسه با ابتکار فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام براد کوبر صورت گرفته که یک جلسه یک نشست در بسته بوده که رسمی از قبل هم رسما اعلام نشده بوده از طرف کشورهای شرکت کننده.
دیگه این نشست، اولین نشست از نوع خود از زمان ورود آمریکا و اسرائیل به جنگ با ایران چه از 6 ماه پیش شروع شد و یک فرصت نادری است، امکان کمیابی به شمار میره برای دیدار فرماندهان نظامی اسرائیل و عربها از چند کشور خلیج فارس که روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند. و این جالبه که اینا با این روابط با اسرائیل، این کشورهای عربی هیچ جمع شدن ندارند، در کنار فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل نشستن در آلمان در رابطه با بحران منطقه گفتگو کردند. چه اینا میگه نقطه نظراتشون در رابطه با زنج تبادل کردند. در این اجلاس در کنار کوبر، یعنی فرمانده نیروی مرکزی آمریکا، سنت کام، رؤسای ستادهای ارتش های رؤسای ستاد ارتش های اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر شرکت کرده بودند. کوبر فرمانده سنت کام به شرکت کنندگان در این اجلاس اطمینان داد که ارتش آمریکا نیروهایش را از منطقه علی‌رغم حملات ایران به پایگاه آمریکا بیرون نخواهد برد و همچنین به اطلاع اونا را، همچنین طرح آمریکا برای گسترش امکان حرکت کشتی ها در تنگه هرمز رو به اطلاع اونا رسوند که آمریکا تضمین میکنه هرچی بیشتر کشتی ها از تنگه هرمز رد بشن. میگه رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال ایال زامیر هم به عملیات ارتش اسرائیل در جبهه های مختلف رو به اطلاع این شرکت کنندگان رساند. مجلس انتقام در سندکام، این سند خود سندکام فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در منطقه، این اجلاس رو خودش اعلام کرده، افشا کرده و گفته که سندکام عده‌ای از فرماندهان بلندپایه 8 کشور رو طی یک کنفرانس که در آلمان برگزار شده جمع کرده، در یه جا جمع کرده و شرکت کنندگان فرصت های، یعنی امکانات تحکیم همکاری امنیتی در خاورمیانه رو مورد بحث قرار دادن که معلومه چه امکانات امنیتی یا فرصت امنیتی معلومه چیه. بله، این خبر نامه ندالوطن لبنانی بود. بعد بریم به خبرهای دیگری، از همچنین از خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشته، خبرگزاری ترکیه است در حقیقت به اسم خبرگزاری رسمی ترکیه چه اسمش خبرگزاری آناتولی است، آنادوله آژانس، آنادول آژانسی، آین آدان آنادول آژانسی، یعنی آژانس خبری آنادولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، این تیتر زده که ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان آمادگی های خودشان را، یعنی تجهیزات و آمادگی هایشان را برای فعال کردن توافق مکه مورد بحث و بررسی قرار دادند. یک اطلاعیه مشترکی که در 2 روز پیش توسط وزارت خارجه ترکیه روز جمعه منتشر شده، این اطلاعیه مشترک در رابطه با اجلاس وزرای خارجه ترکیه، حاکان فیدان و عربستان سعودی فیصل بن فرهان و پاکستان محمد اسحاقدار روز چهارشنبه در نیویورک جلسه داشتند، دیدار کردند در اینها چارچوب پیمان مکه رو مورد بحث قرار دادن در اون رابطه با اون پیمان. بعد از آنکارا نقل کرده ترکیه، پاکستان و سعودی پیشرفت قابل توجه در ایجاد گفتن بحث کردن چه پیشرفت قابل توجهی در تأسیس دبیر کلی و کمیته ها و
کارگروه های این پیمان متجه برای دفاع مشترک و آمادگی های تزاری برای آغاز عمل به این پیمان رو مورد بحث قرار دادند. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد، اینا در نیویورک جمع شدن در چارچوب توافق متجه، بعد اینو دیگه اشاره کرده به چه این توافق انجام شد و در هفته اوت گذشته توسط وزرای خارجه این کشورها و چه به وسیله رهبران این کشورها، رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان امضا شد به عنوان پیمان دفاع مشترک متجه. و الان میبینیم که وزرای دفاع این کشورها و در عربستان دوباره جمع میشن، صحبت میکنن در مورد مکانیزم همکاری عملی این سه کشور، و وزرای خارجهشون هم در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل جمع میشن در رابطه با اجرای این عملی این توافق. اینها مسلمه که در سایه تحولات کنونی و مسائلی که در اونجا در موضع رژیم ایران دیدن در سازمان ملل و در مصاحبه هاشون و صحبت های ترامپ و نتانیاهو همچنین، اینها رو بالاخره فضایی که میبینن در منطقه اینها این موجب شده که این توافق رو فعال بکنند. و اما بله، پاکستان همچنین اعلام کرده که در این هم کشور روزنامه المملکه مال عربستان سعودی نوشته که پاکستان گفت که ما با سعودی و ترکیه حمایت پشتیبانی از ریاض، یعنی کمک به ریاض و کمک به عربستان سعودی رو طبق توافق مشترک دفاع چه داریم مورد بحث قرار خواهیم داد. اینکه اینها اشاره به همین روزهای قبل ماه گذشته کردن که پیمان دفاع متجه رو بین سه کشور سه رهبران این کشور امضا کردند. بعد این هم خبر خود این رسانه عربستان سعودی هم این خبر اجلاس وزرای خارجه پاکستان سعودی و ترکیه رو در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد روز رو اینا انعکاس داده. بعد این هم عربستان سعودی. بعدم اینم در رابطه با عراق خیلی منعکس شده صحبت های وزیر عراق علی الزیدی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جمله الان میبینیم الحیات روزنامه عراقی اجلاس صحبت های از زیدی در مجمع عمومی رو البته به طور کامل هم ساب کردن که خیلی مفصله و اینها خلاصه از صحبت هاشو نوشتن مطبوعات عراق، از جمله همه روزنامه الحیات عراق که میبینین تیتر کرده که حتی تیتر صحبت های از میان آن همه صحبت های علی از زیدی ما موضوع خل سلاح نیابتی های رژیم رو تیتر کرده. میگه از زیدی در مجمع عمومی ملل متحد گفت، این تیتر این روزنامه است، عراق به خل سلاح ادامه خواهد داد، عراق به انحصار اسلحه در دست نهادهای قانونی و دولتی و تحکیم همکاری بین المللی ادامه خواهد داد، یعنی ادامه میدهد. نخست وزیر علی فاضل حزیدی امروز جمعه دیروز پایبندی عراق به منشور ملل متحد، یعنی این روز جمعه از این دو روز پیش که سخنرانی کرد در مجمع عمومی ملل متحد، پایبندی عراق به منشور ملل متحد و اصول ملل متحد رو مورد تأکید قرار داد و گفت که کشورش به چشماندازش و هدفش تحکیم همکاری بین المللی در راستای منافع ملی خودش و منافع شرکایش هست. از زیدی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که عراق
از جمله کشورهای بنیانگذار سازمان ملل متحد است و کشورش طی دهه‌های گذشته دچار انواع زنجه‌ها و محاصره و تروریسم و ضرر و زیان‌ها و خسارت‌هایی که از این زنجه‌ها و محاصره‌ها و اعمال تروریستی دیده، با اینها طی دهه‌های گذشته برخورد کرده، گرفتار بوده و با اونها برخورد کرده. او افزود که دولت عراق به اقدام برای اینکه اسلحه و قدرت نظامی و وسایل نیرو و وسایل قدرت، یعنی قدرت نظامی، سلاح اسلحه و وسایل قدرت نظامی تنها در دست ارگانهای قانونی باشه ادامه میدهد تا قانون فصل الختام و این فصل الختام و حرف نهایی با قانون و منافع ملی باشه، و منافع ملی ما تنها قطب نمای ما خواهد بود و یعنی باید باشه، یعنی منافع ملی و قانون چه و حکمرانی باید بکنه در عراق و نیروی قدرت نظامی و سلاح فقط دست دولت باشه. این تجدید بیخل سلاح نیروهای نیابتی رژیم و گروه‌های شبه نظامی در عراق که در حال دولت در حال اقدام برای جمع‌آوری سلاح اونهاست که بسیاری تسلیم شدن و از ایده هم هنوز استادند و اصرار به نجه داشتن اسلحهشون دارند و بعضی وقتا هم به همسایه های عراق حمله می کنند و این موضوع بحرانی در عراق دولت با اون بر برخورد می کنه و تا آخر این ماه سپتامبر چند روز دیگه چیه پایان حضور آمریکاست دیگه تأکید دارن که خلع سلاح شروع بشه. خودش صحبتش قول داد که تا جوان آینده کامل هیچ گونه نیروی مسلح خارج دولت در عراق وجود نداشته باشه. او ادامه داد که پایان مهلت، یعنی پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عراق چه همه آخر ماه سپتامبر، مرحله جدیدی در روابط با شرکای استراتژیک ایجاد خواهد کرد و از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و رشد و توسعه در جهت منافع مشترک خواهیم رفت. این هم که میگه تأکید کرد که ثبات واقعی با زنجها ثبات واقعی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه منافع مشترک است که همکاری رو مفیدتر می کنه، همکاری رو از زنج و درگیری مفیدتر می کنه. و تأکید کرد که عراق دست خودش را به همه دراز می کنه بر اساس احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری و تحجیم منافع متقابل و تحجیه به گفتگو و تحجیه بر این چه گفتگو تنها راه حل اختلافات باشه. این در من مشخصی که وقتی نخست وزیر عراق میگه احترام به حاکمیت و عدم دخالت و حسن همزواری، مشخصا به رژیم ایران اشاره داره. این هم صحبت های خلاصه از صحبت های نخست وزیر عراق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و در رابطه با محاصره هوایی ایران، عراق پیشتاز شده قبل از همه البته تو منطقه ما، عراق ممنوع کرد ورود و خروج هواپیماهای ایرانی رو به فرودگاه بغداد و نجف. در این رابطه جریان‌های طرفدار رژیم و این گروه شبه نظامیان طرفدار رژیم و همچنین شخصیت‌های رژیمی در عراق و حتی تو خود ایران انواع سرصدا علیه دولت عراق شروع کردن، تکفیر کردن، تفسیق کردن، انواع دشنام‌ها از زیدی دادن، از جمله این محسن عراقچی از مرزهای مرازی تقلید ده. یکی از این سید محسن عراقچی از یکی از مراجع تقلید همین
عراقی ها، همین نیروهای شبه نظامی عراق و نیابتی های رژیم در این کشور، جریان های طرفدار رژیم ایران در این کشور اطلاعیه داده و این اصلا گفته که اطلاعیه شو با دستخط خودش رس صابری نیوز کانال تلگرامی وابسته به همین جریان های نیروهای شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم منتشر کرده، متن عربی شد از دستخط خودش به عربی نوشته، بعد هم نوشته که بعد تایپی هم در آوردن، نوشته که دولت عراق، اقدام دولت عراق مبنی بر بستن راه زائران امیرالمؤمنین یعنی نجف و امام حسین، اینا موجب شده که دولت کنونی عراق ذلیل و خوار و یکی از دنبانسه های طاغوت آمریکا باشه که سرنوشتش و مثل سایر طاغوت ها هست و خواهد شد، طاغوت هایی که به عراق حکومت کردند و این امر تمام کار، یعنی کار دولت تمام اصول شرعی مذهبی رو نقض میکنه، سلب میکنه، بنابراین اگر این دولت بر سیاست طاغوتی و تسلیم مطلق خودش به طاغوت آمریکا رو اصرار بورزه، در این مانند سایر در این صورت مانند سایر رژیم های ظالم طاغوتی خواهد بود و تمام احکام مربوط به طاغوت بر این دولت هم ساری و جاری است و هر گونه معامله با این رژیم و هر گونه این چه بجن این رژیم رژیم قانونیه، این حرام است، هر گونه معامله با این رژیم و شرعی و قانونی شمردن این رژیم حرام است، بلکه حکم این رژیم دولت عراق حکم رژیم اموی بنی امیه دارد و رژیم هم و حکم همه رژیم هایی رو داره چه دشمن پیغمبر و اهل بیت طاهرین هست و اینا دیگه تا اینقدر تکفیر و اینقدر تحریک و اینا کرده که همون تحریک ها و چه اول انقلاب با خون تحریک ها و تهدیدهای خمینی در موجب جنگ ایران عراق شد، حالا این مرجع اینا هم داره در همون راستا داره این حرف میزنه، نماینده های همه رچت حزب الله و همین جریان های هشت و شعبی، جریان های همین نیابتی های رژیم و افراد وابسته رژیم، این جریان های هم که در مجلس عراق پارلمان عراق هستند، یکیشون به نام نماینده پارلمان محمد جبار حسنابی هم اطلاعیه داده که در شایسته نیست برای عراق و مردم شجاع آن که همه رو به یک سو برانند و این محاصرهی که تحمیل کرده دولت عراق به رژیم به ایران این یادآور شیب ابی طالب است که کفار قریش پیغمبر رو محاصره کردند در شیب ابی طالب و ما محاصره هواپیماهای تحریم پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران به عراق رو به شدت محکوم میکنیم و این علیه عراق و عراقیان بوده، موجب این مسئله این محاصره همیشه موجب مصیبت برای عراق و عراقیان بوده، بله، و این در حالی که این همین هواپیماها بودند هم در دورانی که عراق دچار بلا و مصیبت بود سلاح اسلحه با خودشون می آوردن عراق و مشاور یعنی مشاورهای پاسدار می آوردن به عراق، این همه به عراق کمک می کردن، یعنی مستشاران سپاه پاسداران و اسلحه می آوردن به عراق که خونش خون آنها با خون جهادی های عراق در هم آمیخت و ما دست به یک جنبش پارلمانی خواهیم زد تا در این دولت تسلیم تصمیمات ترامپ نشه و این ولی این هم اینجوری شروع کردن، همچنین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق
چه قبلا حکیم بود و الان افراد دیگه هستن در رأس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، آقای دکتر حسن ساری رئیس دفتر سیاسی یا رئیس شورای عالی مجلس اعلای اسلامی عراق اطلاع داده که گفته ما محاصره ظالمانه و ضد انسانی ترامپ جنایتکار بر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به شدت محکوم میکنیم. این یک محاصره غیر قانونی و تحریم غیر قانونی و غیر برخلاف قانون اساسی است و مغایر با قوانین بین المللی و اصول قانون اساسی عراق است، به ویژه ماده 8 این قانون اساسی که به حسن همزواری رو تاکید داره. خب این دیگه ولی برای مسائل دیگه این قانون استناد نمی کنم به دخالت های رژیم در عراق. ولی میگه ما حرام است بر ما این چه در این محاصره در این تحریم شرکت کنیم و در این تجاوز نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران نباید شرکت کنیم. حرام است بر ما اینچه در این تجاوزات نظامی و اقتصاد تحریم های اقتصادی و تحریم رسانه‌ای و هوایی شرکت کنیم، بلکه بر ما واجب است که محاصره را بشکنیم و بر ما واجب است که به جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم و به مردم ایران ولان اینا چه در روابطی که بین دو کشور هست و در زیارت عتبات مقدس بین مردم ایران میاره به عراق، اینا وارد این مسائل مذهبی شدن که در حساب تبلیغات علیه همین محاصر دولت اعلام دولت مبنی بر ممنوعیت پروازهای ایران به عراق. اینا هم بعدن نوشتن مطبوعات عراقی و رسانه های عراق و همچنین این خبرنی از روزنامه های اردن هست، مطبوعات اردن هم نوشتن که ممنوعیت پروازهای هواپیماهای ایران به عراق آزمایشی پیچیده برای حسابهای بغداد است که مخالفت هایی که در عراق میشه به وای بله میگه به تعلیق در آوردن پروازهای هوایی هواپیماهای ایران به عراق از جمله به بغداد در برابر الان قرار گرفته در برابر یک معادله ای که از موضوعی که دیگه از بحث حرکت هواپیماهای مسافری هم گذشته و در این تعجز به تحریم های آمریکا علیه ایران شده و این تحریم های چشه به آمریکا علیه هواپیمای ایران اعمال کرده عواقب مستقیمی روی پروازهای عراق هم داره و در رأسش هم پروازهای در رأسش هم عواقبش یعنی متوجه فرودگاه نجف میشه و در عمل هم الان هواپیمای ایران رفت آمد ترافیک هوایی مستقیم ایران به عراق معلق مونده، متوقف شده و پروازهای ایران در دو فرودگاه های بغداد و نجف، فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف متوقف شده، چه این توقف و این تحریم محاصره همزمان با وارد شدن تحریم های جدید آمریکا علیه بخش پرواز ایران و به اجرا گذاشتن این تحریم های آمریکا علیه پرواز ایران شده که همزمان با این عراق هم از اون اطاعت کرده، یعنی در حقیقت ادامه داده به عمل کرده به این تحریم ها چون به خاطر اینکه عراق رو آمریکا همه کشوری را چه به پرواز اجازه بده پروازهای آمریکا اون روابطش رو با اون مورد تهدید قرار میده و در حقیقت این در رابطه با آمریکا چه اجل میخوان ادامه پیدا کنه منافعشون با آمریکا ادامه پیدا کنه باید هواپیماهای ایران رو تحریم کنن. در این راستاست که برخی از کشورها از جمله عراق که ارتباط های خیلی قوی و پیمان های خیلی قوی با آمریکا دارن در این راستا پیشگام شدن، ولی میگه پایبندی عراق به این تصمیم در موجب
در جلو فشارهای زیادی است، سراچه بغداد الان در با اعتراضهای سیاسی و مذهبی از طرف برخی نیروهای عراقی نزدیک به تهران و نیز هشدارهای ایران از نسبت به اتخاذ اینکه ایران هم تدابیر اقدامات متقابل رو اتخاذ خواهد کرد، یعنی ایران هم این هواپیما عراقی رو تحریم خواهد کرد، اینا رو چه حالا اقدامات مقابلش چیه هم نمیجه، اینا رو همزمان با این اعتراضات سیاسی و مذهبی، یعنی این کار موجب اعتراضات سیاسی و مذهبی نیروهای عراقی نزدیک به تهران شده و همچنین تهدیدات ایران. در روز شنبه هم دفتر روز شنبه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق اعلام کرد که دولت عراق مستقیما با طرف آمریکایی گفتگو کرده تا بعضی از هواپیماهای بعضی از فرودگاه‌های عراق رو از اقدامات اخیر مستثنا کنند. البته گفته میشه که الان فرودگاه های اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق هم به روی هواپیمای ایرانی بسته شده. این بیانیه اعلام کرد که دولت تلاش میکنه که پروازهای هواپیماها منحصر بشه به، یعنی پروازهای هواپیماها با هدفهای انسانی حقوق بشری مثل مثلا دارو یا غذا یا چیزهایی که ببرن به ایران یا کمکهایی که بخوام برسونن اینا استثناء بشه، چه این یا افرادی برای معالجه بیان عراق یا برن ایران، اینجور مسائل معالجهی بیمارستانی یا دارویی و همچنین تحصیلی و زیارتهای مذهبی رو استثناء بکنند، چرا چه اینها به منافع اینها مربوط میشه به منافع شهروندان غیر نظامی. بله اینا رو توضیحات دادن روزنامه های عربی که من از روزنامه خبرنی اردن خوندم براتون. و اما در رابطه با دیدار مکرون با ولیعهد عربستان سعودی در هم در الان الان چه قبلا چه ماه گذشته دیدار کردند، اینا رو به خاطر اینکه الان فرانسه این گفتگو نتیجه این گفتگوها رو اجرا کرده دوباره اومده به موضوع یک رسانه های هم فرانسه و هم کشورهای عربی شده، تیتر شده، مطرح شده در این رسانه ها. این رسانه عربی 21 مملکت امارات در یا همچین عربستان سعودی روزنامه معروف کشورهای حاشیه خلیج فارس سایت معروفیه چه تیتر زده مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که نیروهای فرانسه، نیروهای نظامی فرانسه و عربستان سعودی برای حفاظت از نفت امکانات نفتی عراق ارسال میشه. از زیر عکس دیدار بن سلمان با مکرون نوشته که رئیس جمهور آمریکا مکرون گفت که مأموریت نیروهای فرانسه در عربستان سعودی به منظور مشارکت در هیچ رویارویی یا جنگ نیست، یعنی بلکه فقط برای دفاع از منابع نفتی در برابر حملات به این کشور است. و مکرون گفت اینها موارد دفاعی هستند که شامل نیروهای نظامی، پرسنل نظامی، نیروهای نظامی برای کمک به حفاظت از تأسیسات اصلی صدور نفت عربستان در شهر ینبو در غرب کشور است که در نتیجه حمله حوثی ها اخیراً آسیب دیده. چه میگه پنجشنبه گذشته حوثی ها دو حمله انجام دادن که اعلام کردن که یک هدف حساسی را در پایتخت سعودی ریاض ضربه زدن به اون هدف حساسی و همچنین به شرکت آرامکو در شهر ینبو در غرب عربستان، شرکت نفتی آرامکو، حمله کردند با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد.
و این حوثی ها در بیانیه خودشان گفتند که این دو حمله با موفقیت بوده، ولی هیچ گونه جزئیاتی از چگونگی این هدف ها در ریاض وضعیتی داشته یا مقدار میزان این خسارت های ناشی از این حمله به تاسیسات آرامکو در انبوه چیزی اعلام نکردند. مکرون در مصاحبه با کانال های فرانسوی، فرانسه دو و تیف ان یعنی تلویزیون یک فرانسه، گفت که گفتگوهایش با عربستان سعودی را برای کمک به تأمین به امنیت مجتمع ینبو برای صدور نفت و صدور انرژی واقع در ساحل دریای سرخ رو به اتمام رسانده. ده. چه گفت؟ این مأموریت ما فقط دفاعیه و حمله نیست. این هم از عربستان سعودی. اما بریم خبرهای دیگر. نیست که این هم پیمان اجلاسی از جدید از وزرای دفاع از چیز سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان مکه که دوباره اینها در دوباره یعنی در حقیقت این اجلاس دوم این کشور هاست این بار در سطح رؤسای ستاد ارتش های این کشور هست. این خیلی مهمه که یعنی نزدیکترین مقامات و تصمیم گیرندگان در رابطه با جنگ و عملیات نظامی هست. میگه که روز جمعه در ریاض در پایتخت سعودی رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه جمع شدند تا و اینا تا تحولات امنیتی و تهدیدهای که عربستان سعودی با آنها روبروس رو برده بحث و بررسی قرار بدن. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که در این اجلاس تحکیم همکاری اطلاعاتی و نظامی و تکمیل یعنی همکاری نیروی ستادی و نظامی در راستای تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع همگانی دست جمعی مورد بحث قرار گرفت. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که رؤسای ستادهای ارتش این سه کشور اوضاع امنیتی رو مورد بحث قرار دادن و همچنین حملات حوثی ها به مکه و زیر ساخته های غیر نظامی عربستان رو محکوم کردند. طرف های این توافق به شدت پایبندی خود را به دفاع دست جمعی رو مورد تأکید قرار دادن، دفاعی که نشان دهنده عزم و اراده سه کشور بر دفاع از امنیت عربستان سعودی و حاکمیت و تمامیت ارضی آن است. اینها صحبت هایی هستند که این سه رئیس ستاد ارتش های کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اظهار داشتند. این هم مصر چه خیلی مهمه. این خبر در رابطه با مصر من باز کنم از روزنامه الیوم السابع مصر چه نوشته: مصر تجاوزات به کشور عربستان برادرمان کشور عربستان سعودی رو محکوم می کند. جمهوری عربی مصر با شدیدترین عبارات شلیک موشک در برای هدف قرار دادن طائف و ینبو در داخل عربستان کشور برادر عربستان سعودی را به شدت و با شدیدترین عبارت ها محکوم می کند و تأکید می کند که این تجاوزات نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی و تهدید امنیت و ثبات منطقه است. مصر تأکید قاطعانه تأکید کرده
که این تظاهرات رو محکوم میکنه، رد میکنه و همبستگی کامل مصر رو با امنیت عربستان اعلام میکنه، زیرا که امنیت عربستان امتداد یعنی ادامه امنیت ملی مصر هم هست، یعنی امنیت عربستان امنیت مصر را هم شامل میشه و مصر تأکید میکند که تمام اقدامات لازم برای حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت و امنیت عربستان و مردمش رو اتخاذ خواهد کرد، اتخاذ میکنه و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید بحران، تشدید تشنج علیه امنیت و ثبات منطقه رو نسبت به این پیامدهای این هشدار میدهد. این موضع قویه و جدید مصر هست که از روزنامه الیوم السابع، مجله الیوم السابع مصری براتون خوندم. و همچنین بعد این هم روزنامه دیگر عربستان که این موضوع سعودی و مصر و پاکستان، این روزنامه و این نبض الاقتصادی عربستان هست که سعودی و مصر و پاکستان و ترکیه گفتگو دو چه گفتم گفتگوها گفتگو تنها راه حل های هست که باید ادامه پیدا کنه. تأکید کردن وزرای خارجه عربستان سعودی مصر و پاکستان اهمیت ادامه مشورت و هماهنگی بین این چهار کشور رو گفتگو منظور بین این چهار کشور رو تأکید کردن که گفتگو بین خودمان موجب تحکیم صلح و امنیت و ثبات و شکوفایی منطقه خاورمیانه و کل منطقه می شود. اینا اطلاعی مشترک دادن با این عنوان. این اجلاس مشورتی سه کشور وزرای خارجه چهار کشور عربستان و مصر و پاکستان و ترکیه در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی صورت گرفت که تحولات جدید منطقه بین‌المللی رو مورد بحث قرار دادند که اینا رو چه خوندم تا میزان انعکاساتش رو میخوام نشون بدیم چه در همه اکثر رسانه های کشورهای عربی تا این حد اینها انعکاس پیدا کردند. اما سخنرانی نخست وزیر عراق رو خوندم در رابطه با تصمیم عراق بر خلع سلاح نیابتی های رژیم در عراق و یکی کردن اسلحه یعنی حصر انحصار اسلحه در دست دولت. الان هم سخنرانی نخست وزیر لبنان رو میخونم براتون از روزنامه النهار لبنان که این سلام یعنی نواف سلام رئیس نخست وزیر لبنان در سخنرانی خودش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اینو النهار تیتر کرده که گفت آینده لبنان با نیابتی و با کسی بیاد از طرف لبنان بیاد حرف بزنه مقرر نخواهد شد، یعنی تعیین نمیشه. سرنوشت آینده ایران، تعیین سرنوشت آینده لبنان با نیابتی نیست، با کسی بخواد از طرف لبنان بیاد برای لبنان تصمیم بگیره و ما قبول نخواهیم کرد که لبنان عرصه درگیری های دیگران بشه. یعنی مثلا ایران با اسرائیل جنگ داره، لبنان رو عرصه ما کرده، عرصه جنگشون کرده و از طرف لبنان میره به آمریکا میگه مثلا شرط میذاره که جنگ با لبنان هم اسرائیل تمام کنه، میگه ما خودمون تصمیم میگیریم در رابطه با مسائل لبنان. نخست وزیر لبنان نواف سلام روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که ما مسئولیت به عنوان دولت لبنان مسئولیت بر عهده گرفتیم و کشور ما با سه چالش سرنوشت ساز روبروست. این چه اعتماد ملی خودش را، اعتماد مردم خودش را به دنبال سقوط اقتصادی و مالی جذب کنه، چه مخصوصا به انفجار
در سقوط اقتصادی مالی به انفجار اسکله بیروت، بندر بیروت اشاره کرد که چند سال پیش صورت گرفت، که البته عامل آن حزب الله لبنان بود که مهمات اونجا انبار کرده بود، و نتایج و پیامدهای فضایی و کشتار و مجروح شدن بسیار زیاد اونا چه موجب شد، و اینکه از لبنان تصمیم ملی خود رو باز پس بگیره، یعنی تصمیم قدرت تصمیم گیری ملی خود رو دوباره به دست بیاره، به طوری که قدرت و حاکمیت فقط در دست دولت باشه و هیچ اسلحه خارج از ارتش لبنان، هیچ اسلحه نیروی مسلحی خارج از نیروهای مسلح رسمی لبنان، ارتش لبنان وجود نداشته باشه، و هیچ تصمیمی هم به جنگ و صلح در خارج از نهادهای قانونی دولت وجود نداشته باشه، و اینکه دولت لبنان تمام سرزمین های خودش از اشغال اسرائیل به دست بیاره، اسرائیلش به اشغالش تمام پایان بده. میگه یعنی مهمترین صحبت اخص وزیر لبنان کاملا اشاره به رژیم ایران و نمایندش نیابتی حزب الله در لبنانه که خودش یه دولت در دولت شده بوده، البته الان دیگه تقریبا در آستانه فروپاشی است و این قدرت گرفته دولت لبنان، و الان میخواد کامل نیروهای مسلح فقط در دست ارتش باشه و قدرت تصمیم گیری فقط در دست دولت لبنان باشه و از خارج برای دولت لبنان تصمیم نگیرد. دولت لبنان میخواهد حاکمیت خود را در تمام خاک خودش حفظ کنه و تصمیم به قطعنامه های بین المللی در این رابطه عمل بشه که و تنها مرجع دولت لبنان باشه. بعد گفته که درست است که لبنان از جریانهای پیرامون خودش، از حوادث و جنگی که پیرامون لبنان در منطقه جریان داره تأثیر میپذیره، ولی این به این معنا نیست که ما بپذیریم که بار دیگر لبنان عرصه درگیری دیگران بشه یا یک برجی برای گفتگو در دست دیگران باشه. یعنی این اشاره به همین حرفای مقامات رژیم ایران است که میگن ما تو مذاکره میکنیم با آمریکا که اسرائیل از اونجا بره بیرون، و مذاکره میکنیم که دیگه به جنگ به لبنان هم مثلا پایان داده بشه. این در حقیقت تو دهنی به سپاه و رژیم ایران داره میزنه که این برج گفتگو نمیتونیم، ما نیستیم در دست دیگران، و تأکید کرد که سرنوشت آینده لبنان رو خود لبنان تعیین میکنه و با کسای به نمایندگی از لبنان نمیتونن تعیین این سرنوشت و آینده لبنان رو تعیین کنن، و امنیت و ثبات لبنان نمیتونه بهای تصفیه حساب ها و تصفیه حساب ها و مذاکراتی بشه چه در بدون حضور لبنان انجام میگیره. اینا خلاصه از سخنرانی نخست وزیر لبنان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، که من اون قسمت هایی که کاملا اشاره به رژیم ایران و نیابتی هاش در لبنان داره و خیلی اینو برجسته کردن مطبوعات لبنان عربی و خارجی. این صحبت های نخست وزیر لبنان بود. بعدم گفته چه، و من یه تیچه از روزنامه های دیگر را همین زیاد داشت کردم، چه و نواب سلام نخست وزیر لبنان گفته چه ما به انحصار اصلی در دست دولت و منحصر کردن تصمیم زنج و صلح برای در دست نهادهای قانونی اکتفا نکردیم، بلکه این پایبندی خودمان را در تصمیم هایی که شورای وزیران اتخاذ کرده، به ویژه در اوت و سپتامبر سال گذشته و بعد هم در مارس سال جاری، این رو که در این هم ما به عمل منصه عمل آوردیم، به اجرا در آوردیم استقلال و تصمیم حق تصمیم گیری لبنان رو، که اونجا که لبنان خودش را در برابر جنگی دید که خودش انتخاب نکرده بود. اشاره به حملات حزب الله به اسرائیل میکنه که
لبنان رو وارد زنج ناخواسته به دنبال صلحی که با اسرائیل شده بود و مذاکراتی با اسرائیل شده بود، حملات حزب الله در انتقام کشته شدن خامنه‌ای انجام داد به اسرائیل، که دوباره موجب حملات اسرائیل به خاک لبنان و ویرانی های که انجام شد و کشتار های چی شد موجب این شد و دوباره زنج رو برافروخت. اونجا زنجی که خود لبنان این رو انتخاب نکرده بود ما در مارس گذشته، بلکه این زنج علی رغم هشدارهای مکرر ما نسبت به خطرات چشاندن لبنان به این زنج، این زنج به ما تحمیل شد. این هم یک قسمت دیگری از صحبت های جناب وزیر لبنان، بله، از جمله صحبت هایی که چیز کرده بله هادی آمریه که نوچه رژیم قدیمی رژیم در عراق و رئیس نیروهای بدر نوع بدر عراق چه قبلا یه مدتی زمان مالیچی وزیر حمل و نقل بود، یعنی هوای زمینی بود، حمل و نقل عراق بود و الان فقط نماینده مجلس عراق، این اومده دو بصره سخنرانی کرده و در بعد هم اومده در میدان آزادی بغداد سخنرانی کرده علیه تحریم هوایی ایران. این اینجا هم میبینیم که آخوندهای سخنرانی میکنن در هوادار، آخوندهای هوادار ایران تهدید میکنن که ما هم نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی در ایرانی در عراق پیاده بشه بعد از این، و عراق جزن ایرانی بله دیزه، یعنی هیچ هواپیمای دیگری منظورش خوب هواپیمای ایران که خود عراق تحریم کرده که نمیذاره بیاد یا از یا به ایران برن، این آخوندا و این نیروهای و همچنین این هادی آمری رئیس نیروهای بدر از و این آخوندهای هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم در عراق دارن تهدید میکنن که ما هم در انتقام این تحریم هوایی جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت هیچ هواپیمایی کشور، یعنی از کشورهای دیگر هم هواپیمای کشورهای دیگر هم نخواهیم گذاشت در عراق فرود بیان تا اینکه تحریم از روی تحریم هوایی ایران برداشته بشه. بله اینا از تلگرام های کانال های تلگرامی نیروهای عراقی پخش میکنن، نیروهای همیشه به نظامیان عراقی پخش میکنن. الجزیره هم من چه البته تو رسانه های فارسی زبان همه پخش شده چه پز با پزشکیان یک مصاحبه کرده الجزیره قطر چه به تیتر زده چه پزشکیان گفته ما آماده حل بحران یمن و عربستان سعودی هستیم، بله چه آماده حل بحران یمن هستیم و عربستان سعودی میتواند یک محور وحدت مسلمانان باشد و این وعده ها و حرفایی که به الجزیره گفته و معلومه چه اختیارات همه خودشون الجزیره قطر و کشورهای عربی خلیج فارس هم خوب میدونن چه در چه حد این عمل میتونه بکنه، این حرفاش و اختیار دود اختیاراتش و یا علت این حملات حرفاش رو میدونن. میگه در گفتگوی اختصاصی با برنامه المقابله در کانال الجزیره و در حاشیه اجلاس منظمه عمومی سازمان ملل متحد، الجزیره با رئیس جمهور دا مسعود بنشیان در رابطه با دیدگاه کشورش نسبت به زنج موجود در منطقه صحبت کرد. پزشکیان همچنین از مسیر گفتگوها با آمریکا و آینده تنگی هرمز و روابط با کشورهای خلیج صحبت کرد در با توجه به بحران، با توجه به بنبست رسیدن تلاش ها بر در تلاش های خاتمه دادن به درگیری. اینا در این رابطه در روابط با کشور خلیج با توجه به این بنبست صحبت کرد. پزشکیان صحبت خودش رو با این تأکید شروع کرد که ما بی‌اعتمادی در این که با این شروع کرد که بین تهران و واشنگتن بی‌اعتمادی وجود داره و گفت که ایران اعتماد خودش رو به گفتگوها به علت تکرار حملات و تحریم ها بعد از چندین دور گفتگو
دیگه از دست داده است و همین دیگه این چیورا مینت زیستیدن چی دیگه اهل گفتگو نیست، خودش هم اینزا دیگه روی گفتگو قد چشیده. ولی خب گفته که ما آماده ایم حل مسئله یمن رو نه، خودش اعتراف میکنه که یمن دست ما سوسی ها، با آنچه صحبت بعضی از تناقضاتی که در داخل رهبرای رژیم هست و سپاه هست موجب شده، بعضی از رهبرای فرماندهان سپاه که گفتن اصلا یا نیروی وزارت خارجه که اصلا دائم میجر اونا مستقلن و از ما دستور نمیگیرن، حوثی ها. ولی در مقابل میبینیم که سپاه هم علنا میره اونجا نیرو میفرسته و مشاور میفرسته یا سلاح میفرسته، خبرگزاری ها و روزنامه ها می نویسن. الان پزشکیان هم میگه ما آماده حل بحران یمن هستیم و سعودی میتونه محور وحدت مسلمانان باشه. یعنی کاملا اعتراف اینجه اختیار حملات به سعودی دست ماست، این یه ضمنی اعتراف. ولی خب بر شکل

این روزنامه بله این خبرگزاری عربستان سعودی این دیدار دبیر کل جامعه کشورهای عربی رو با وزیر خارجه ایران عراقچی در حاشیه اجلاس ملل متحد سازمان ملل نوشته چه نوشته چه دبیر کل جامعه کشورهای عرب نبیل فهمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی دیدار کرد و در این دیدار پیامدهای بحران موجود در روی کشورهای عربی و راه های خروج از آن مورد بحث قرار گرفت. دبیر کل جامعه عرب اتحادیه عرب بر ضرورت احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و حسن همزواری و پایین آوردن تشنج و تاکید بیشتر تاکید بیشتر بر راه حل های سیاسی و دیپلماتیک که موجب احیای مجدد یعنی باز آوردن امنیت و ثبات در منطقه بشود رو روی این تاکید کرد. این معلومه که کاملا به عراقچی گفته که باید شما به امنیت و حاکمیت کشور عربی احترام بذارید. این هم دیدار دبیر کل جامعه عرب با عراقچی در نیویورک. این هم صحبت های وزیر خارجه عربستان سعودی در نیویورک هست که سعودی در مصاحبهاش گفته که عربستان سعودی در سازمان ملل متحد بر اهمیت تضمین حفاظت از آزادی چشت ایرانی در تنجی هرمز تأکید کرد. وزیر خارجه سعودی امیر فیصل بن فرهان هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که این بله بایستی به اصول منشور ملل متحد و پایبند بوده و بایستی قوانین بین المللی احترام گذاشته شود به قوانین بین المللی و و نهادهای بین المللی باید تأثیر داشته باشند، تأثیرشون باید بیشتر بشه که اهی بتونن صلح و امنیت رو بین المللی رو بازگردونن، حفظ کنن و توسعه و صلح رو در منطقه محقق کنند. بعدم این عربستان وزیر خارجه عربستان به حق کامل کشور خودش در حفاظت از امنیت و حاکمیت و سلامت مردم خودش و افراد مقیم در خاک خودش و از مقدرات ملی خودش تأکید کرد و از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در مقابله با آن چیزی که صلح و امنیت بین المللی تهدید میکنه عمل کنم به مسئولیتش، یعنی کاملا خواستار اقدام عملی علیه تهدیدهای صلح و امنیت در منطقه شده که معلومه چه چی رو میجه. این هم صحبتهاش. و چین هم میجه چه این الان چین میجه در الان گفتگوهایی که با ترامپ کرده خیلی مهمه در واشنگتن، تجاوزهای حوثی ها رو چین به تأسیسات شهر غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرده، رهبر چین با ترامپ دیدار کرده، اینها خیلی مهمه. روز دوشنبه چین تجاوزهای حملات حوثی ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی عربستان رو محکوم کرد چه موجب آسیب ها و خسارت های مادی شده و خواستار قطع فوری این حملات شد. خبرگزاری شینخوا، خبرگزاری چین، به نقل سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن در برابر بالا بردن تشنج اخیر در یمن و دریای سرخ ابراز نگرانی میکنه و از اینکه این همه خسارت ها و آسیب هایی به تأسیسات نفتی، به تأسیسات انرژی و ساختارهای غیر نظامی وارد اومده. و افزود که حملات به تأسیسات غیر نظامی که مرتبط با زندگی مردم هست، ساکنین هست، یک امر غیر قابل قبول است و تأکید کرد افزایش این نارامی ها و ناآشفتگی ها در منطقه به سود هیچ طرفی نیست. از همه خواست که خویشتنداری بکنن اینها و
اشاره به عملات حوثی هست.

0: معلومين 1200، ده 50 شهر بيع دیدارهای خبر خبر رئیس جمهور مصر با ترامپ کرده. خبرگزاری ها و رسانه های عربی در این رابطه، و آخرین خبری که من دارم یه چی، این مجله کل العرب در چاپ پاریس لبنانیه، مال چه از اتحادیه نویسندگان و شعرا و روزنامه‌نگار نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب در اروپا که مرکزش در پاریسه منتشر میشه. این تجاوز حوثی های ایرانی تیتر زده، محکومیت شدید حمله حوثی های ایرانی تیتر زده بر عربستان سعودی رو به شدت محکوم میکنه. بله، حمله حوثی های ایرانی به سعودی رو اتحادیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب به شدت محکوم میکنه. مؤسسه کل العرب که از همین اتحادیه منتشر میشه و یعنی به ریاست به و تمام و سردبیر این مجله و مدیران دفترش و خانوادهش و تمام یعنی نویسندگانش با شدیدترین عبارت ها حملات تروریستی مکرر حوثی های تحت پشتیبانی ایران به مسجد مکرمه و ریاض و طائف و شهرهای و دیگر شهرهای عربستان و سعودی را با موشکها و پهپادها به شدت محکوم می کنند و اعلام می دارد که این تشدید خطرناک تشنج و بحران در منطقه و تهدید منطقه و جهان به شمار می رود، و گفته چه هدف قرار دادن مکه توسط حوثی ها قبل چه قبل مکه چه قبله مسلمانان هست یک جنایت پستی رعایت رذیلانه است، چه این و توهین و تجاوز به مقدسات بیش از 1 میلیارد مسلمان در دنیا است و هدف قرار دادن شهرهای عربستان این یک اقدام وقیحانه علیه حاکمیت عربستان و نقض آشکار قوانین بین المللی است و ما از عربستان سعودی حمایت میکنیم. این در حقیقت ارگان نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب اروپا هست که مجله کل العرب چاپ پاریس است. این موزه اونها رو میخوندم و آخریش فقط من اینو بجم چه خاتمه بدم به صحبت هام، اینو نشون بدم چه برای من هم جالبه در فیسبوک در فضای مجازی عربا و رسانه یعنی فضای رسانه مجازی عربی توجه کرده به این ماراتون دختران و زنان بی حجاب، دختران و زنان با حجاب آزاد با حجاب اختیاری در تهران، و اینو نوشتن که با تیتر زده چالش جدید علیه قوانین حجاب اجباری در ایران، و نوشته صدها زن ایرانی در یک مسابقه ماراتون با مسافت 10 کیلومتر در پایتخت ایران تهران شرکت کردند و اینها نشان دادن که از تسلیم حجاب اجباری نمی شوند با این مسابقه کوتاهی که انجام دادن اینو نشون دادن. این اقدام در چارچوب چالش مداوم و به ادامه دار صورت میگیرد در برابر قوانینی که پوشش حجاب رو در اماکن عمومی تحمیل میکنه، اجباری میکنه، که یک مسئله حساس و بحث انگیز در ایران به شمار میره. دفتر دادستانی در تهران اعلام کرده که یک تحقیق رسمی در این واقعه صورت خواهد گرفت و به نقش سازمان دهندگان این اقدام ماراتون تأکید کرده دفتر دادستانی تهران و گفته که این عدم پایبندی به قوانین لباس و قوانین اجباری و قوانین قاطعی که باید عمل بشه اینها، بله، بعد اینا نظر خواهی کرده این رسانه عرب ها در فیسبوک از مردم عرب تیترم زده که اینا با عکس زنان و دختران ایرانی در تهران عکس زده و نوشته ایران در یعنی در ایران صدها زن به مسافت 10 کیلومتر بدون حجاب میدوند دو ماراتون داشتن. این رو به در حقیقت به کشورهای عربی میگن. الان هم خیلی موارد زیادی در کشور و فضای مجازی عربی است که سال ده ها سال گذشته قبل از انقلاب رو در این کشورها لباس آزاد زنان رو مقایسه میکنن با فضای امروز خیابون های حتی کشورهای عربی از جمله مصر، خیلی ها با حجاب و حتی با نقاب شدن. اینها این تهران رو به عنوان مثال میزنه که این بیاید در خود مرکز بهرام جمهوری اسلامی این زنان تابع اجبار اجبارات و قوانین زور و تابع تسلیم حجاب اجباری و پوشش اجباری نمیشن. بله، با تشکر از شما بینندگان و شنوندگان گرامی که تا الان گوش دادید و تأمل کردید، همراه بودیم با هم. به امید دیدار تا هفته آینده با همه شما، خدا نگهدار میگم و هنگام خوش بر همتون. تا هفته آینده، بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: عمان تنها کشوری که مذهب رسمیش عبازی است، یعنی نه شیعه است نه سنی. حالا این عبازیه یعنی چی؟ اینو خواهیم گفت. اما چرا؟ این مذهب از کجا اومده و چطور شد که عمان با وجود همسایه‌هایی مثل عربستان و امارات و حتی ایران اینقدر متفاوت باقی موند؟ و داستان عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی در شورش ظفار در عمان چی بود؟ طبق معمول بیاید تاریخ عمان و البته مذهب عبازیه رو با جغرافیای خاص این کشور شروع کنیم. کوه‌ها و سرزمین‌های همواری که مسیر تاریخ این کشور و مذهب رو شکل دادن. کشور عمان با مساحت تقریباً 309,000 کیلومتر مربعی، تقریباً دو برابر تاجیکستان، نصف افغانستان و یک پنجم ایرانه. بیش از 5 میلیون نفر جمعیت داره و دین مردم اسلام و زبان رسمی اونها عربیه. حالا درباره دین و مخصوصاً مذهب اونا یعنی عبازیه بیشتر صحبت می‌کنیم. اما به جز اعراب، یک گروه دیگه غیر عرب زبان در عمان هستن که تأثیر زیادی در تاریخ این کشور داشتن و امروزه هم گروه پرجمعیتی محسوب میشن، یعنی بلوچ‌های عمان. در واقع بلوچ‌های عمان دومین گروه پرجمعیت بعد از اعراب در این کشورن و در زمان دو سلسله یعروبیان و آل بوسعید نقش مهمی رو در دفاع از عمان در برابر پرتغالی‌ها داشتن. از بالا که به نقشه این کشور نگاه کنیم، می‌بینیم در شبه جزیره عربستان قرار گرفته و با کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن همسایه است و از شمال به تنگه هرمز و از شرق به دریای عمان یا دریای عرب یا گاهی دریای مکران هم میگن محدوده. عمان بیش از 2000 کیلومتر نوار ساحلی داره و بیشتر تجارت خودش رو هم از طریق بنادری که در این سواحل هستن انجام میده. بنادری مثل مسقط در شمال و بندر سلاله در جنوب. آب و هوای عمان گرم و خشکه و اونم بیشتر به خاطر شرایط جغرافیایی که داره. یه شنزار بیابانی بزرگ بیشتر مناطق مرکزی عمان رو در بر گرفته. شرایط بد آب و هوای این منطقه باعث شده که جمعیت خیلی کمی هم توی این مناطق میانی عمان زندگی کنن و بیشتر مردم مناطق خوش آب و هواتر و کوهستانی شمال و جنوب این کشور رو برای زندگی انتخاب کنن. رشته کوه حجر در شمال و کوههای ظفار در جنوب شرایط خوبی رو برای زندگی مردم فراهم کردن و اصلا همین رشته کوه‌ها در تاریخ این کشور هم بسیار مؤثر بودن که خواهیم دید. پس میتونیم بگیم که کشور عمان از لحاظ جغرافیایی به سه قسمت ساحلی و کوهستانی و دشت ها تقسیم میشه. منطقه ساحلی در شمال رو باطنه میگن که خیلی حاصل خیز و نقد شده که مردمان خوشبختی هم داره و از اون طرف مناطق کوهستانیش تقریبا لمیزرعه و به ظاهره معروفه که اسم استانهای باطنه و ظاهره امروزی در عمان هم از روی همین اسامی تاریخی موندن. اما توی این نقشه دقت کنید، استان مسندم از این کشور خب خیلی نکته جالبی داره. عمان از طریق همین منطقه 15,000 کیلومتر مربعی که از خاک اصلی عمان هم جدا و دور افتاده است با تنگه هرمز در ارتباطه و یه موقعیت خاصی رو به عمان داده. اینجا یه منطقه استراتژیکه که کشتی‌های نفتی زیادی مجبورن از این قسمت عبور کنن و به خاطر همین عمان هم یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه و جهان محسوب میشه. میدونید که تنگه هرمز یه تنگه مهم دنیاست که امنیت این تنگه نقش کلیدی در تأمین بیوقفه انرژی جهان داره و درصد بالایی از نفت جهان از همین تنگه تأمین میشه. اینو هم بگم، یه جای خوندم که بیشتر رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طرف عمانی این تنگه صورت میگیره که نمیدونم تا حالا چقدر صحت داره. بگذاریم. داخل این استان مسندم که خودش یه استان کوچیکیه، یه منطقه خیلی کوچیکتر وجود داره به اسم مدها که اون هم از مسندم جداست و هم از سرزمین‌های عمان، اما با این وجود بخشی از عمانه. نکته عجیب‌تر هم اینه که داخل همین بخش کوچیک یه بخش خیلی کوچکتر یا یه روستایی هست که اون دیگه متعلق اصلا به عمان هم نیست و بخشی از امارات محسوب میشه. این مرزبندی عجیب هم خودش کلی داستان و تاریخ داره که اگه علاقه‌مند باشید میتونیم توی قسمت جداگونه درباره‌شون صحبت کنیم. خب حالا تا اینجا جغرافی عمان رو شناختیم و حالا بهتر کمی از وضع کنونی این کشور رو بگیم. کشوری تقریبا کوچیک و کم جمعیت که تبدیل شده به یکی از کشورهای باثبات منطقه. کشوری که همین الان هم خیلی از ایرانی‌ها این روزا به دنبال مهاجرت بهش برای کار هستن. و اگه شما هم به دنبال کار در عمان افتادین، حتما با یه مؤسسه خوب مشورت کنین. یعنی اگه کسب و کاری دارین که خدمات مهاجرت به عمان رو ارائه میده، این دقیقا همون جایی بود که باید تبلیغ میکردین و این کار رو نکردین. واقعا فکر کنم جایی اسپانسر خوب اینجا حس میشد که بگذاریم. عمان از اون کشورهاییه که سیاست بیطرفی رو خیلی جدی گرفته. یعنی اگه دقت کنی هم با ایران رابطه داره، هم با کشورهای عربی، هم حتی با اسرائیل. سال هاست که توی دعواهای منطقه‌ای طرف هیچ کس رو نمیگیره و همیشه سعی کرده نقش میانجی رو بازی کنه. مثلا وقتی بین ایران و آمریکا تنش بود، عمان شده پل ارتباطی بین این دوتا کشور. یا وقتی عربستان و یمن درگیر بودن، عمان بدون این که طرف یکی رو بگیره تلاش کرد واسطه‌ای برای صلح باشه. این سیاست بیطرفی باعث شده که کمتر کسی بخواد برای عمان دردسر درست کنه، چون میدونن این کشور دنبال جنگ و دشمنی نیست. از لحاظ اقتصادی عمان هنوز وابسته به نفت و گازه، ولی خوب میدونه که این منابع یه روزی تموم میشن. برای همین دولتش از چند سال پیش برنامه هایی رو شروع کرده که وابستگی به نفت رو کمتر کنه. طرح چشم‌انداز 2040 که یکی از برنامه های مهم اقتصادیشونه، روی گسترش بخشایی مثل گردشگری، حمل و نقل، شیلات و صنایع تولیدی تمرکز داره. تو این چند سال پروژه های زیادی مثل ساخت بنادر، مناطق آزاد تجاری و توسعه گردشگری توی سلاله و مسقط انجام شده که باعث شده عمان توی تجارت جهانی جایگاه خیلی بهتری رو پیدا کنه. عمان از نظر روابط اقتصادی هم خیلی هوشمندانه عمل میکنه. برخلاف بعضی از کشورهای عربی که بیشتر به غرب وابسته هستن، عمان با چین، هند، ایران و حتی کشورهای اروپایی همکاری‌های تجاری زیادی داره. از طرفی عمان توی حوزه گردشگری هم حسابی سرمایه‌گذاری کرده و سواحل زیباش و کوهستان‌های جذاب و فرهنگ سنتیش حسابی توریستا رو جذب خودش میکنه. یه نکته جالب درباره عمان هم اینه که جامعهش یه ترکیبی از سنت و مدرنیته است. توی مسقط و سلاله می‌بینید که شهرها کاملا مدرن شدن، ولی هنوز توی بخش‌های دیگه مردم با همون سبک سنتی زندگی می‌کنن. عمانی‌ها به فرهنگ و رسومشون خیلی پایبندن و هنوزم لباس‌های سنتیشون رو می‌پوشن و مراسم‌های قدیمیشون رو اجرا می‌کنن. البته دولت عمان توی بخش آموزش و توسعه انسانی هم کارهای زیادی کرده. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی زیادی ساخته شده تا نسل جوان بتونه توی مشاغل جدید و مدرن هم کار کنن. در کل عمان یک کشور آروم، باثبات و در حال توسعه است که تونسته بدون درگیر شدن توی بحران‌های منطقه‌ای مسیر خودش رو به سمت پیشرفت پیدا کنه. عمان یه پادشاهیه که به صورت موروثی اداره میشه. یعنی سلطان بالاترین مقام کشوره و تقریباً همه اختیارات اصلی رو داره. الان سلطان عمان هیثم بن طارقه که بعد از فوت سلطان قابوس قدرت رو به دست گرفت. قابوس تقریبا 50 سال سلطان عمان بود و توی این مدت کشور رو از یه جای عقب مونده به یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد. ولی عمان یه جورایی حکومت سنتی و مدرن رو با هم ترکیب کرده. یعنی هم یه پادشاهی مطلقه است، هم یه مجلس مشورتی داره که یه سری از اعضاش انتخابی هستن. ولی در نهایت حرف آخر رو همون سلطان میزنه. حکومت عمان از نظر سیاست خارجی خیلی باهوش عمل کرده و نه مثل بعضی از کشورهای غربی کاملا طرف آمریکا و اسرائیل و نه مثل بعضی دیگه به طور کامل تو جبهه ایران و روسیه است و این سیاستهایی که عمان در چند دهه اخیر اتخاذ کرده باعث رشد اقتصادی این کشور شده. قبل از 1970 نیروی کار عمان به کشورهای دیگه مهاجرت می‌کردند، اما حالا وارد کننده نیروی کار متخصص شده و همه این تغییرات در 40-50 سال اخیر پایه‌گذاری شدن. البته ایران هم در این 40-50 سال بیکار ننشسته و کلی کار کرده که حالا بعدها بهتره دربارشون صحبت کنیم. راستی یه وجه اشتراک دیگه هم بین ایران و عمان وجود داره. واحد پولی اونها هم مثل ایران ریاله. اما این کجا و آن کجا؟ هر ریال عمانی تقریبا 2.6 دلار ارزش داره، یعنی از دلار آمریکا هم گرونتره و در ایران هم هر دلار تقریبا 900 هزار ریال ایرانه. البته در زمستان 1403 و موقع ضبط این قسمت. نمیدونم موقع پخش دقیقاً چقدر میخواد بشه. تاریخ عمان با مذهب عبازیه گره خورده. پس قبل از اینکه به تاریخ این کشور بپردازیم، بهتره ببینیم عبازیه چیه. تلفظش در عمان به شکل عبازیه و در شمال آفریقا عبازیه است که هر دوش درسته. مذهب عبازیه یکی از شاخه های اسلامیه که در همون قرن اول هجری شکل گرفته. نه زیر مجموعه اهل سنته و نه زیر مجموعه شیعیان. کلن یه مذهب جداگانه است که با هر دو گروه اهل سنت و شیعیان هم اشتراکات داره و هم تفاوت‌های فاحش. این مذهب به عبدالله ابن عباس تمیمی نسبت داده میشه، اما بنیان فکری اون به گروهی از مسلمانان برمیگرده که بعد از جنگ صفین و درگیری‌هایی که بعد از اون به وجود اومده، دیدگاه‌های متفاوتی رو درباره خلافت و حکومت داشتن. یه عده عبازیه‌ها رو فرقه ای از خوارج میدونن که تا به امروز دوام آوردن. یعنی در کتاب‌های تاریخی گفته شده که عبازیه در جریان خروج خوارج به وجود اومده و بعد راه مستقلی رو در پیش گرفته که خود عبازی‌های امروزی نسبتشون با خوارج رو رد می‌کنه. به هر حال داستان شکل‌گیری عبازی‌ها رو اینجوری میگن که در جریان جنگ صفین و جریان خوارج گروهی گفتن که علی نباید حکمیت رو میپذیرفت و با این کارش خلافت رو زیر سوال برد و دیگه شخص درستی برای خلافت نیست. البته این قطعه هم ساده نبود و کلی داستان داره، اما برای فهم ما فکر کنم در همین حد ساده سازی کافی باشه. خلاصه این افراد با شعار حکمی جز حکم خدا نیست در جنگ نهروان بر خلیفه سوم یعنی علی شورش کردن و در نهایت این جنگ خوارج شکست می‌خورن. اینو بگم که خوارج با بنی امیه هم مشکل داشتن و دشمن اونا هم محسوب می‌شدن و حتی بعد از شهادت علی بارها علیه امویان هم قیام کردن. تا اینکه امویان تصمیم میگیرن خوارج رو به کلی از بین ببرن و در این نبردها ابو بلال مرداست که بین خوارج آدم میانه روی بوده هم کشته میشه. این ابو بلال هم در شکل گیری افکار و عقاید عبازیه بسیار تاثیرگذار میدونن. خلاصه سالها بعد خوارج برای دفاع از مکه دور هم جمع شدن، اما اختلاف نظرهای بین خودشون باعث شد که چند گروه بشن. یه چند تا گروه تندرو و میانه رو شکل گرفتن که این وسط یه گروهی هم شکل گرفت که به عبدالله ابن عباس پیوستن و تصمیم گرفتن برخلاف بقیه علیه خلافت قیام نکنن و در بصره بمونن که همین گروه بعدها به عبازی معروف شدن. اینو هم بگم که اون موقع برای خلافت شخصی هم به اسم عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکنه و این خوارج هم ابتدا با اون علیه امویان هم پیمان میشن و وقتی میبینن که عقایدشون با هم فرق داره مسیرشون رو از همدیگه جدا میکنن. بعد از این جدایی یکی از گروه های تندرو به رهبری شخصی به نام نافع از خوارجی که در بصره مونده بودن، یعنی همونه که تابع ابن عباس بودن، میخواد که به این جهاد علیه مشرکین و کفار بپیوندن که ابن عباس در پاسخ به این نامه مینویسه اگر این قوم مشرک بودند سخنان نافع درست بود، ولی اینان تنها کافر نعمت ها و احکامند و از شرک بدورند و تنها خون اینان بر ما حلال است نه اموالشان. عبدالله ابن عباس عقیده داشت که مخالفان مسلمان اونا کافرند نه مشرک، پس ازدواج باهاشون و ارث بردن از اونا جایزه و غنیمتی که میشه در جنگ ها از اونا گرفتم فقط سلاح و اسب، نه چیز دیگی. و کشتن اونا به طور پنهانی حرامه و خلاصه این که این ابن عباس از همون موقع راهش رو از بقیه خوارج تندرو جدا میکنه و یک حالت اعتدال به خودش میگیره که این طرز فکر همچنان هم بین عبازی ها وجود داره. با همین طرز فکر عبازی ها به حیاتشون ادامه میدن و حتی در سال 129 قمری که میشه حدود 747 میلادی مکه و مدینه رو هم میگیرن و با این کار خطر بزرگی رو برای امویان که پایتختشون دمشق بوده به همراه دارن و امویان دیگه از حال و بعد از عبازیان بیشتر میترسن. پس امویان لشکری رو آماده میکنن و عبازیان رو هم در مکه و هم در مدینه و هم در مرکزشون صنعا شکست میدن و عبازیان باقی مونده در مناطق دور افتاده تری مثل عمان رشد میکنن و از اون موقع به بعد عمان میشه کانون عبازیان که برای خودشون امام تعیین میکردن تا سرزمین هاشون رو اداره کنه. اصلا یکی از نکات جالب عبازیه و فرقشون با بقیه مذاهب مثل امامیه یا شیعیان همین بحث امامته. البته تفاوت زیاده، ولی دیگه وارد مباحث فقهی و کلامی و این چیزا نمیشیم و فقط به طور موردی یکی دو نمونه تفاوت رو میگیم. عباسیه و امامیه دو تا مذهب اسلامی هن که توحید رو اصل اول دین میدونن و به این معتقدن که خدا یکیه، بی شریک و بی نیازه. هر دو عدل الهی رو قبول دارن و میگن خدا نه ظلم میکنه و نه بی دلیل کسی رو عذاب میده. توی بحث ایمان هر دو تاکید دارن که فقط گفتن ایمان دارم کافی نیست، بلکه باید توی عمل هم اینو نشون بدن. حتی توی تعریف کفر هم تقریبا هم نظرن و اون رو به دو بخش کفر شرک و کفر نعمت تقسیم میکنن. هر دو قبول دارن که قرآن کلام خداست، ولی توی قدیم یا حادث بودنش اختلاف دارن. اما بریم سر اختلافات. امامیه برای اصول دین یه ترتیب خاص دارن. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، ولی از اون طرف عباسیه ها همچین ترتیبی رو لازم نمیدونن. درباره امامت هم عباسیه معتقده که امام یا رهبر جامعه باید با رأی و انتخاب گروهی از بزرگان و افراد دانا و با صلاحیت تعیین بشه. یعنی انتخاب امام یک مسئله انسانی و شوراییه و مردم در این انتخاب نقش دارن. اما امامیه یا همون شیعیان باور دارن که امام از طرف خدا منصوب میشه و مردم نقشی در انتخابش ندارن. یعنی امامت یک مقام الهیه که پیامبر یا امام قبلی امام بعدی رو معرفی میکنه و مردم فقط وظیفه دارن که از اون امام پیروی کنن. عباسیان اعتقاد دارن که خلافت مهمترین رکن دولت و بزرگترین مظهر اراده مردم و نیرومندترین مقام در اجرای دستورات خداست. بنابراین نباید مبتنی بر نظام موروثی باشه یا به نژاد، قبیله و یا خانواده منحصر بشه، بلکه شرایط اون کفایت مطلقه، یعنی کفایت دینی، کفایت عملی و کفایت عقلی. پس عباسی‌ها خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن که در بخش تاریخی عمان دربارش بیشتر میگیم. اما درباره شباهت‌ها و تفاوت این مذهب با اهل سنت و بقیه گروه‌های خوارج دیگه بهتر وارد نشیم و همین که از حوصله این ویدیو هم خارج این مسائل. حالا صرفاً جهت یادآوری، کانال دروازه گردشگری رو هم فراموش نکنید. کانالی که در اونجا من، حمید، راهنمای گردشگری به همراه بچه‌های تیم تاریخ و گردشگری می‌خوایم این دوتا مسئله رو با هم دیگه ترکیب کنیم و جاذبه‌های گردشگری رو با نگاهی متفاوت ببینیم. تاریخ سیاسی عمان رو میشه به چند دوره مهم تقسیم کرد. به دوره پیش از اسلام زیاد کاری نداریم، اما به طور خلاصه هم بگم که پیش از اسلام ایرانیان بر این مناطق حکمرانی می‌کردن. یعنی در عصر هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان این مناطق، یعنی شمال عمان امروزی، بیشتر در اختیار ایرانی ها بوده. در همون دوران هم قبایلی از عربستان مرکزی و غربی به سمت شرق مهاجرت کردند که یکی از این اقوام قبیله ازد بوده. از همون موقع بیشتر حکومت دست ازدیان بوده و امامان هم اغلب ازدی بودن. خاندان سلطنتی کنونی هم از همین قبیله. با روی کار اومدن اسلام و بعد از اون گسترش مذهب عباسیه در این منطقه، تاریخ اینجا به کلی با این مذهب گره میخوره. بعد از اینکه عباسیان از امویان شکست سختی میخورن، به سمت عمان حرکت میکنن و اونجا مذهب خودشونو گسترش میدن. وقتی بنی عباس و بنی امیه با هم درگیر میشن و قدرت به دست بنی عباس میفته، عباسیان عمان هم از این فرصت استفاده میکنن و از این هرج و مرج به وجود اومده استفاده میکنن و شخصی به اسم جلندی بن مسعود رو به عنوان امام و حاکم خودشون انتخاب میکنن و این شخص میشه اولین امام عباسیان و حاکم عمان در دوره اسلام. اما این حکومت ها زیاد دوام نمیارن و عباسیان با شکست عباسیان کنترل عمان رو به دست میگیرن و حاکمان غیر عباسی بر این مناطق سر کار میان. تا چندین سال بین عباسیان و عباسیان هم جنگ‌های زیادی رخ میده تا در نهایت عباسیان علاوه بر کشتار عباسیان کتاب‌های اونا رو هم می‌سوزونن و خیلی از عباسیان به هرمز و شیراز و بصره مهاجرت می‌کنن و نخستین امامت عباسیان رو توی قرن 9 میلادی از بین می‌برن. سلطه عباسیان چندین دهه ادامه داشته، اما عباسیان هر از گاهی دست به شورش می‌زدن و این وسط یه چند دهه هم قرمطیان بحرین توی این منطقه قدرت می‌گیرن. تا اینکه آل بویه بر بغداد مسلط میشه و عباسیان عمان هم تسلیم قدرت آل بویه میشن. اگه خاطرتون باشه گفتیم که جغرافیای عمان بر تاریخ این کشور بسیار اثرگذار بوده. گفتیم که خود عمان از مراکز حکومت دور بود و یه جورایی از لحاظ جغرافیایی منزوی محسوب میشد. حالا داخل این منطقه منزوی عباسیانی هم بودن که اونا هم به خاطر تفاوتشون با بقیه از لحاظ مذهبی منزوی بودن و بیشترمون توی کوهستان‌ها ساکن بودن. عبازی‌ها همین که شکست می‌خوردن می‌رفتن در لاک دفاعی و انزوای خودشون و اسمن منزوی می‌شدن، اما رسماً هیچ وقت از رسالتشون عقب نشینی نکردن. هر بار که امام و رهبرشون کشته می‌شد دوباره یک نفر رو انتخاب می‌کردن و باهاش بیعت می‌کردن و امامت عبازیه رو در مناطق کوهستانی حفظش می‌کردن. هرچند گاهی بوده که هیچ امامی نداشتن، اما عمدتاً در کوهستان‌ها به زندگی خودشون ادامه می‌دادن تا دوباره فرصتی پیش بیاد تا بتونن قدرتشون رو گسترش بدن. پس عبازی‌ها بیشتر در کوه‌ها بودن و عمال خلافت و بقیه حاکمان بیشتر در مناطق ساحلی معروف به باطن حکومت می‌کردن. خلاصه از آل بویه و سلجوقیان بگذریم و از حدود سال 1154 میلادی به بعد سلسله نبهانی‌ها قدرت رو توی بیشتر مناطق عمان به دست می‌گیرن. بنی نبهان تا اواخر قرن 15 یعنی حدوداً تا سال‌های 1470 میلادی کم و بیش در بعضی از مناطق قدرت داشتن. حالا چرا میگیم کم و بیش؟ چون اون موقع قدرت خیلی پراکنده بود و در هر گوشه از این منطقه قبیله قدرت رو داشت و نوار ساحلی و شهر مسقط در دست پادشاه ایرانی هرمز بود. در این دوران با اینکه گاهی امام عبازی انتخاب و معرف می شد، اما در واقع در مناطق مختلف قدرت دست رؤسای قبایل بود. تو این پراکندگی قدرت عبازی هم مکررن با حاکمان متعدد مبارزه میکردن و نهایتاً هم موفق میشدن حکومت نبهانیان رو شکست بدن و شهرهای تحت تصرفشون رو فتح کنن. ولی خب خود عبازی ها هم به خاطر اختلافهای داخلی سر انتخاب جانشین کل موقعیت رو از دست میدادن. بارها امامی رو انتخاب کردن که بعد از مدتی مجبور شدن اونو عزل کنن و همین عزل و انتصابهای امام اختلاف بین خودشون رو بیشتر میکرد و این اختلاف نظرها باعث میشد قدرتشون کمتر بشه. این دوران هم همزمان میشه با عصر صفویان در ایران، دوره‌ای که کم کم پای پرتغالی‌ها به خلیج فارس باز میشه. پرتغالی‌ها با ورودشون شهرهای ساحلی رو از اختیار حاکمان ایرانی خارج میکنن و خودشون میشن حاکمان جدید مسقط و شهرهای ساحلی این کشور. این شرایط زمینه اتحاد مجدد عبازی‌ها رو فراهم میکنه و بعد از حدود 400-500 سال پراکندگی قدرت، یعروبی ها در عمان میتونن قبایل مختلف متحد کنن و علیه پرتغالی ها بسیج بشن و حالا اینا هم که یک قدرت مرکزی رو دارن توی عمان به وجود میارن. این نکته رو تاکید کنم که گفتیم که بین عبازیه ها دوتا مکتب فقهی هم وجود داشت که همیشه سر انتخاب جانشین با همدیگه اختلاف نظر داشتن، اما این بار اونها هم همرأی شدن و فردی به اسم ناصر ابن مرشد یعروبی رو به عنوان امام انتخاب کردند. در واقع شروع دولت یعروبی ها در عمان فقط یک اتحاد ملی نبود، بلکه اتحاد دینی رو هم به دنبال داشت. این دولت نه تنها به اختلافات دینی خاتمه داد، بلکه پرتغالی ها رو هم اخراج کرد و در امور دیگه هم برای عمان اعتبار و اقتدار آورد. در همین دوره بود که دولت یعروبی بین دو نظام سلطنت و امامت پیوند زد. گرچه اختلافاتی بین این دو موضع بود، ولی در نهایت با غلبه حاکمیت سلطنت امام، تداوم و بقای عمان مستقل و مقتدر فراهم شد. این بار عمانی ها خودشون به یک قدرت استعماری تبدیل شدند و مستعمرات سابق پرتغالی ها در شرق آفریقا از جمله سواحل سواحیلی و جزیره زنگبار رو تصرف کردند و وارد تجارت برداشتند. دیگه عمان تبدیل به یه امپراتوری شده بود که ناوگان دریاییش حرف اولو در منطقه میزد. تا اینکه امپراتوری اونها در اوایل قرن 18 به دلیل جنگ داخلی بر سر جانشینی امام فرو پاشید و به شاه ایران نادرشاه افشار اجازه داد که در سال 1727 به عمان حمله و اونجا رو فتح کنه. بعد از مرگ نادرشاه و در سال 1749 عمانی ها شورش میکنن و ایرانی ها رو شکست میدن و از اونجا به بعد سلسله بوسعیدیان قدرت رو به دست میگیره. در واقع میتونیم یک عامل قدرت گرفتن حکومت آل بوسعید رو حمله نادر به عمان بدونیم. ایرانی ها که به عمان اومدن امام منصوب از طرف روحانیان رو برداشتن و از اون طرف حاکم موروثی خاندان یعروبی ها هم از دنیا میره و یک خلاء قدرت به وجود میاد. اون موقع رؤسای قبیله حکومت موروثی رو مفید می‌دونستن و اون باعث استمرار و اقتدار و ثبات می‌دونستن، در حالی که روحانیون عبازی موروثی بودن امامت رو قبول نمی‌کنن و یه شخص دیگر رو به عنوان امام معرفی می‌کنن. این اختلافات باعث شد که نادر به درخواست یک طرف از این درگیری وارد عمان بشه ولی با جنگ‌های داخلی که بود، حکومت موروثی خیلی ضعیف شده بود و دیگه وقتش بود که یک حکومت مقتدر ظهور کنه. اینجا بود که احمد ابن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانی‌ها از عمان لیاقت و اقتدارش رو ثابت کرده بود، با موافقت روحانیون به امامت رسید و از اون تاریخ به بعد خاندان بوسعید سلطنت و امامت رو در عمان به دست گرفتن. احمد ابن سعید در دوره 39 ساله حکومت خودش علاوه بر اینکه مشکلات و ناآرامی‌های داخلی رو کنترل کرد، عمان رو در خارج از مرزها هم به قدرت رسوند. در کنار تحولات سیاسی، تحولات فرهنگی هم اونا داشتن. حتی نقش روحانیون عبازی بسیار کمتر شد و برای اداره امور از تکیه بر علما خودداری کردن و به جاش از فرزندان و نزدیکانشون مشورت می گرفتن. حتی در نظام قبیله‌ای هم دگرگونی‌هایی رخ داد. تا اون دوران شهر رستاق مرکز سنتی و مذهبی عمان بود و به عنوان پایگاه اصلی روحانیون و علمای مذهبی شناخته می‌شد. در دوره سلسله آل بوسعید پایتخت رسماً از رستاق به مسقط تغییر کرد و با این کار نفوذ روحانیان کمتر و کمتر شد. در این زمان دیگه واژه و لقب امام به عنوان یک سنت و عادت به تبع نام حاکم در اومد و حتی رسم بیعت با امام هم از طرف علما مثل قبل برگزار نمی‌شد. احمد ابن سعید با پایگذاری دولتش سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی شد. مردم هم ترجیح دادن که به این نوع حکومت تن بدن. حتی با جایگزین کردن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسعیدی، حکومت به لحاظ اسمی هم سلطنتی و موروثی شد. در این دوران عمان همچنان قدرتمند بود و حتی گاهی هرمز و کیش و قشم و بندرعباس و به بندر چابهار هم دسترازی میکنن. دیگه از قرن 19 هم انگلیسی هم از عمان حمایت میکنن. اونا حتی در عصر قاجار بخشی از بنادر و جزایر رو از دولت ایران اجاره میکنن. اونا یک بار هم تصمیم میگیرن تا با تمام قوا به بندر بوشهر هم حمله کنن و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان رو کاملا در اختیار بگیرن. که البته این بار انگلستان اجازه این کار رو نمیده و جلوگیری میکنه از این کار. اما بالاخره در دوره ناصرالدین شاه و امیرکبیر، زمینهای دستیابی ایران به قدرت نظامی و توسعه نقش‌آفرینی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ایران فراهم میشه. اون هم به خاطر اینکه سلطان عمان پایتختش رو به زنگبار منتقل میکنه و جانشینش رو در مسقط برای مدیریت سواحل شمالی دریای عمان میذاره که اونم نمیتونه به خوبی این کار رو مدیریت کنه. اما دیگه کم کم از قدرت سلطان عمان کم میشه. بریتانیا مستعمرات عمان مثل سواحل شرقی آفریقا رو ازش میگیره و قدرت عمان در قرن 20 کمتر و کمتر میشه تا میرسیم به عصر معاصر. عبازی در عصر حاضر همچنان پویاست. سلطان قابوس حاکم و پادشاه سابق این کشور از شخصیت‌های مهم عبازی در عصر معاصره. از همون ابتدای قدرتش دنبال مدرن‌سازی حکومت و سبک زندگی مردم بود، در عین اینکه دینداری و رسومات محلی رو هم رعایت می‌کرد. سلطان قابوس با شعار جالب مخالفت با مصادره فکر، حتی تونست مخالفان خودش رو هم جذب کنه و همین نقطه عطف شیوه حکومت داریش به حساب میاد. عمان تنها حکومت عبازی رو در دنیا داره. در این سیر تاریخی تا عصر حاضر تحولات اساسی کرده و عبازی امروز دیگه در انزوا نیست. اهل تفکر و خشونت نیست و به صلح طلبی معروفه. سلطان قابوس با سیاست‌های متوازنش نقش مهمی رو در معاملات سیاسی منطقه‌ای و حتی بین المللی داشت که بخشی از اون تبلیغ مذهب عبازی است. اما به شیوه خودشون. اونها در تجارتشون هم مذهبشون رو تبلیغ میکنن و تا حدی پیش رفتن که از این طریق تونستن عبازیه رو به مناطق دیگه از جمله سودان، الجزایر و مالی و اسپانیا برسونن. از ابتدای ویدیو دیدیم که عمان و ایران مدام درگیر بودن. نادر از سمتی به کمکشون میومد، اما باز کسی روی کار میومد که اونها رو از مرزهاشون اخراج میکردن. اما وضعیت مصالحه با ایران در زمان پهلوی دوباره تغییر کرد. ایران زمان پهلوی اولین کشور منطقه بود که حکومت سلطان قابوس رو به رسمیت شناخت و اون هم در اولین دیدارش از ایران بین مهمانان ویژه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بود. حتی نقش اصلی در پشتیبانی از نیروهای نظامی عمان با شبه نظامیان ظفار به عهده نیروهای نظامی ایرانی بود. به همین خاطر توی جنگ ظفار ایران نه تنها با اعزام نیروی زمینی و هوایی به عمان، بلکه با ارائه تجهیزات نظامی و کمک‌های لوجستیکی نقش کلیدی رو در سرکوب شورشیان ایفا کرد و تونست موقعیت سلطان قابوس رو تثبیت کنه. این همکاری باعث روابط ایران و عمان در دوران پهلوی بسیار نزدیک و استراتژیک بشه. جنگ ظفار هم همون جنگی که در ابتدا یه شورش داخلی علیه حکومت سلطان عمان بود، اما با حمایت کشورهای بلوک شرق مخصوصا چین و شوروی، این شورش به یه جنبش کمونیستی ضد سلطنتی تبدیل شد. شورشی‌ها که با نام جبهه آزادی بخش ظفار شناخته می‌شدند، علاوه بر پشتیبانی خارجی، حمایت بخشی از قبایل محلی رو هم داشتن و تونسته بودن کنترل بخش‌هایی از ظفار رو به دست بگیرن. اما بعد از به قدرت رسیدن سلطان قابوس در سال 1970، با کمک ایران و بریتانیا، جنگ به نفع حکومت عمان تغییر کرد. حتی بعد از این جنگ هم نیروهای ایرانی در عمان حضور داشتن تا اینکه انقلاب 57 ایران رخ میده. بعد در دوره جمهوری اسلامی سلطان قابوس موضع خونسایی داشته و در سه دهه اول انقلاب هیچ وقت به تهران نیامد، ولی به خاطر مواضع محافظه‌کارانش توی سیاست خارجی در اوج انتخابات 1388 و بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات به تهران میاد. به طور کلی در تمام این سالها، حتی زمان بحران روابط بین ایران و کشورهای عربی موقع جنگ ایران عراق، یا حتی اختلافات ایران با امارات سر جزیره خلیج فارس، هیچ وقت روی روابط خوب مسقط و تهران اثر منفی نداشت. در واقع عمان به قدرت میانجیگری تبدیل شد که حتی تونست نقش مهمی در آزادسازی زندانیان خارجی و دو تابعیتی داشته باشه. یا در زمان توافق اتمی ایران در سال 2005 هم نقش مهمی رو ایفا کرد. خلاصه عمانی که امروز میبینیم یک تاریخ پرفراز و نشیب رو داشته، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ حکومتی. کشوری که سه تا اصل نظام قبیله‌ای، امامت عبازی و سنت دریانوردی همیشه در شکل دهی به هویتش نقش اساسی داشتند. این سه تا عامل قرنها باعث شدن که عمان یک قدرت مستقل در منطقه باقی بمونه و حتی در برهه‌هایی از تاریخ نفوذش رو تا سواحل شرق آفریقا و بخش‌هایی از ایران و هند گسترش بده. عمان در مذهب عبازیه هنوز خیلی نکته و جای کار داره، مخصوصا عمان معاصر. پس اگه علاقه داری در بخش نظرات بنویسید تا یه اپیزود کامل و با جزئیات درباره عمان معاصر بسازیم. دمتون گرم. من حمید هستم، اونجا کانال دراز تاریخ. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت پنجم مهر ماه هست و 27 ماه سپتامبر. پنجم باز هم یه نقطه است در تاریخ این 50 سال حکومت اهریمن. اول بار پنجم مهر بود که در سال 60 اگر اشتباه نکنم تظاهرات بزرگ مجاهدین بود، ولی بعدش یه قلابیش درست شد که یه کلاشی به نام حخا پیدا شده بود و او هم پنج مهر رو اعلام کرد و جز ناامیدی برای مردم هیچ اثری باقی نگذاشت. اما این داستان پنجم مهر یا 27 سپتامبر یک نقطه مهمیه. دوباره من اسمشو گذاشتم آغاز فروپاشی امپراتوری سیدعلی روضه‌خوان. یعنی در عصر در حقیقت جمعه 2 سال پیش از این در 27 سپتامبر 1924 انفجارهای سهمگینی منطقه هار حریک در حومه جنوبی بیروت رو لرزون. هدف اسرائیل به گفته ارتشش مقر فرماندهی زیرزمینی حزب الله بود. در اون موقع حسن نصرالله دبیرکل این گروه حضور داشت. خبر مرگ او ابتدا از سوی ارتش اسرائیل اعلام شد و روز بعدش حزب الله تن داد و این خبر مسرت بخش رو اعلام کرد. در اون ساعت اون عصر جمعه برای هواداران حزب الله خبر پایان رهبری بود که بیش از 3 دهه چهره اصلی سازمانش محسوب میشد. برای مخالفانش پایان دوره مردی بود که سلاح یک گروه را بر سیاست و سرنوشت لبنان سایه افکن کرده بود. او در خیابان‌های بیروت بیش از هر تفسیر سیاسی ویرانی ساختمان‌ها، استراب خانواده‌های دیده می‌شد که نمی‌دانستند چه بر سر نزدیکانشان آمده است. یاد باشه این بیروتیه که 2 سال یا 3 سال پیش از اون انفجار مهیب در بندر اتفاق افتاد و خرابی بسیاری به جای گذاشت و مردم همه و جهان همه انگشت اتهامشو به سمت حزب الله نشانه گرفت. امروز در سالگرد به درک واصل شدن حسن نصرالله به این پرسش برمیگردیم: او چگونه به یکی از قدرتمندترین چهره های خاورمیانه بدیل شد؟ چه تصمیم هایی گرفت؟ مرگش چه چیزی در لبنان رو در حقیقت و منطقه عوض کرد؟ بذارید برگردیم از جنگ داخلی تا رهبری حزب الله.
بذار نگاهی به این کوتاه از ویکیپیدیا به این جنگ داخلی بندازیم و بعد برمیگردیم و این قصه پرغصه رو ادامه میدیم. اجازه بده من اینو پیداش بکنم و برات به نمایش بذارم. به پیداش. جنگ داخلی لبنان یک جنگ داخلی چند وجهی بود که از سال 75 تا 90 به طول انجامید و حدود 120 هزار تلفات به جای گذاشت. تا سال 2013 حدوداً 76 هزار نفر همچنان آواره بودند بر اثر این جنگ. همچنین 1 میلیون نفر لبنان رو ترک کردند از 1975 تا 1990. قبل از جنگ لبنان یک کشور چند فرقه‌ای بود که در شهرهای ساحلی اکثرا سنی ها و مسیحیان، در جنوب و در ری بقا و در شرق عمدتاً شیعیان و در نواحی کوهستانی بیشتر دروزی ها و مسیحیان ساکن بودند. دولت لبنان تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی اداره می شد. پیوند بین سیاست و مذهب در دوران قیومیت فرانسه بر لبنان در سالهای 30 تا 1943 و ساختار پارلمان به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایه‌گذاری شد. یادتون باشه پیروزن که راجع به داستان فلسطین که این اساساً که میگه کشور فلسطین که اصلا همچین پدیده‌ای سنتاً تاریخاً وجود نداشته، بلکه ما یه جایی رو داشتیم که بهش میگفتن سرزمین فلسطین و شامات و اینا تحت در حقیقت استیلای حکومت عثمانی

شکل دادن. یادم باشه که در این دوران هست که ما در حقیقت به دولت مدرن، نمیدونم ملت دولت، گرچه که باز توضیح دادم توی اون قصه جمهوری ونیز که بالاخره این اشکال وجود داشته، مثلا جمهوری ونیز از 300-400 بعد از مسیح تا 1500 ادامه داشته، 1200 سال همون قرون وسطا که اسمش هست، و یک جمهوری بود که انتخاب میکردن یه اشرافی رو از میان خانواده اشراف و اریستوکرات و اون تا آخر عمر اونجا بود، ولی او در حقیقت شاهی که ما تصور میکنیم یا شاهی که بعداً تو تاریخ ازش نام برن اون شکلی نبود، بلکه یک خود همون خانواده ها و اونها اداره میکردن مملکت. بنابراین ریپابلیک ونیز یا جمهوری ونیز اسمن هست، رسمن وجود نداره، اون چیزی که امروز ما ازش تعریف میکنیم. به حال اون موقع هم کشور، ملت، دولت تو این سده 1900 پیدا میشه، قبلش وجود نداشت. بنابراین دولتی که لبنان رو اداره میکرد تحت تأثیر قابل توجه نخبگانی از مسیحیان مارونی بود. پیوند بین سیاست و دین در دوره قیومیت فرانسه بر لبنان، یعنی 1920 تا 1943، و ساختار پارلمانی به نفع برتری جمعیت مسیحیان پایگذاری شد، اگرچه کشور جمعیت بزرگی از مسلمانان داشت و بسیاری از جریانات پان عربیست و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستن، پایگذاری کشور اسرائیل و آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 1948 تا 1967، اینا خیلی مهمه که ما وقتی که مسائل خودمون رو بررسی میکنیم هی باید اینا رو باز و بسته کنیم و سفر رو قشنگ ببینیم. 1967 مقصود اون جنگ 6 روزه است و ماجراهایی که اتفاق اساسا اون دوره استالین و نفوذ کمونیست در جهان و تغییر شکل تو این، چون اینا همه کشورهای پادشاهی بودن که بعدن یکی یکی در اثر کودتاهایی که نظامیا شکل دادن از حالت پادشاهی به جمهوری های فرم خودشون، نه جمهوری دموکرات و سکولار، بلکه جمهوری های مدل خودشون. و بعد اتفاقاتی که میفته، ایران در این داستان ها همیشه نقشه مهمی رو بازی میکرده، ماجرای ملی شدن نه و اصلا این موج ملیگرایی که توضیح میشه و در مصر یه آدمی، یه افسری به نام جمال عبدالناصر این قضیه رو بیخشو میگیره و به عنوان پان عرب خودشو معرفی میکنه و بعد علیه اسرائیل، چون بر اساس کتاب قرآن اصلا یهودی نباید باشه، یعنی قاتلو لا تکون فتنه، و چون همه فتنه ها از قوم یهود برمیاد پس بنابراین باید اینا رو عمل رو نابود کرد. ببین چقدر موسیقو عقب افتاده است. بعد خودسه نقشه کشیدن، ولی خب اسرائیلی ها زودتر، صبح زودتر از خواب بیدار شدن، هواپیما رو پرواز کردن و رفتن زدن و اونا نتونستن کارشون رو پیش ببرن. به حال این شرایطی که به وجود اومد، یعنی ایجاد کشور اسرائیل، نمیدونم بعد جنگ ها، بعد جنگ 67، همه اینا کشور که جمعیتی بزرگ از مسلمان ها داشت و بسیاری از جریان

0: پان عربیسم و چپ به مخالفت با دولت طرفدار غرب برخواستند. پایگذاری کشور اسرائیل و آوارگی 100,000 مهاجر فلسطینی در فاصله 48 تا 67 باعث برهم خوردن تعادل جمعیتی به نفع مسلمانان شد. جنگ سر تاثیر عمیقی بر تجربه لبنان داشت که عمدتاً به علت قطبی شدن شرایط سیاسی بود که پیش از آن در بحران سیاسی 1958 خود رو نشون داد و به طوری که مارونی ها به طرفداری از غرب و جنبش های پان عربی به طرفداری از کشورهای متحد شوروی پرداختن. یعنی ایناییست که میدونیم دیگه، لازم به توضیح بیشتر نیست، میفهمیم که چه اتفاقاتی میفته و چگونه در حقیقت شرایط در حال تغییر. اما بگردم به همین ماجرای مهم، یعنی به درک رفتن حسن نصرالله با همت نتانیاهو. حسن نصرالله در سال 60 در لبنان به دنیا اومد. نوجوانی او با جنگ داخلی لبنان و ورود نیروهای خارجی به این کشور همزمان شد. سالهای 60 سالهای بسیار مهمیه توی تاریخ. اساساً ما جنبش‌های بزرگ کمونیستی و اعتراضات رو تو همین دهه داریم. اولین بخشش هم همین آلمان، یعنی برلین شرق غربی بود که ملت صبح بلند شدن یهو دیدن که همه چی عوض شد و دیوار کشیدن، سیمخاردار کشیدن، مسلسلچی های آلمان شرقی زدن، اجازه نمیدن آدم ها برن اون بر خیابون. بابا من خونم اونجا بود، پسر خالم، دختر خالم، دوست دخترم، مادرم، داییم، عمم، نه. و اون سالها سالهای قریبیست، سالهای 60. به حال حزب الله در دهه 60 در بستر اشغال جنوب لبنان به دست اسرائیل و با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. این سازمان هم شبکه سیاسی و اجتماعی ساخت، هم نیروی مسلحی که خارج از ساختار ارتش لبنان عمل میکرد. یاد باشه که این حزب الله در حقیقت ماجراش از اونجا شروع شد که محمد رضا شاه پهلوی به عنوان پادشاه شیعه جهان به حال به خودش تکلیف میدونست که از شیعیان جنوب لبنان که وضعیت اسفباری داشتن از اونا حمایت کنه و ساواک رو مأمور کرد، یک شخصیت مذهبی به نام امام موسی کاظم رو هم، امام موسی سعد رو به اونجا فرستاد که به رتق و فتق امور و الحق اونها درست عمل کردن. اما بعد از جمهوری اسلامی و انشقاقی که در سازمان عمل به وجود اومد و جهاد اسلامی درست شد، حزب الله درست شد، اسرائیلی ها خودشون حماس رو به عنوان بخش سنی قضیه حمایت کردن، راهنمایی کردن، برکشیدن در حقیقت که در تقابل باشه با این قضیه، بالاخره اتفاقات مهمیه تو دهه 80. نصرالله در سال 1992 بعد از کشته شدن سید عباس موسوی در حمله اسرائیل دبیرکل حزب الله شد. او تنها یه فرمانده نظامی نبود. سخنرانی‌های تلویزیونیش، زبان ساده و تواناییش در بسیج هواداران بخشی از قدرت سیاسی او بود. حامیانش خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 را پیروزی مقاومت می‌دانستند، اما همان رویداد پرسشی اساسی را پررنگ کرد. پس از پایان اشغال گسترده جنوب لبنان، سرنوشت سلاح حزب الله چه می شود و تصمیم جنگ و صلح را چه نهادی می گیرد. بخره اسرائیلیا که رفتن از جنوب لبنان دیگه، سوری ها وارد شده داستان. خلاصه که بامزده است. در لبنان بعد از خروج نیروهای اسرائیلی، پاسخ واحدی به این پرسش وجود نداشت. حزب الله میگفت سلاحش برای بازدارندگی در برابر اسرائیل ضروری است. مخالفان لبنانی میگفتند وقتی یک گروه مسلح از فرمان دولت مستقل باشد، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان در گروه تصمیم‌های آن گروه قرار می‌گیرد. این اختلاف محور بسیاری از بحران‌های سال‌های بعد شد. دخالت حزب الله در همه اون. اما در سال 2006 چه اتفاقی افتاد؟ در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. بذار ببینم، اینو توی ویکی‌پدیا سرچ کرده بودم، ببینم میتونم اونو پیدا کنم از تو ویکی‌پدیا برات بخونم. فکر میکنم شاید کمک کنه بهتر بفهمیم قضیه را. ویکی‌پدیا می‌نویسه جنگ 2006 لبنان که در ایران به آن جنگ 33 روزه، در اسرائیل به نام به آن جنگ دوم لبنان، به عبری به اسم خودشو خطاب میکنه و در لبنان نیز به آن جنگ ژوئیه یا جنگ تموز که حرب تموز بهش لبنانی هم میگفتن، جنگی به مدت 33 یا 34 روز بین ارتش اسرائیل و حزب الله بود که دامنه آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان رو در بر گرفت. میدونم مینویسه که آقا اینا چه درد ما میخوره، ما که نمیدونم فلان، ولی باور کن اینا به درد ما میخوره، باور کن کمک اون میکنه. این که بشینیم اینجا و برای خودمون تصویر سازی کنیم و بشینیم پای صحبت رمال‌ها و غیبگوها که بله این رفت اونجا و این اومد اینجا و نمیدونم اونا شیشتا تو آلمان دیدم، پس یه ساعت دیگه حمله میشه. همین الان شما ببین چقدر از این ویدیوها ظرف این یک سال گذشته ما تیتر داریم که حمله میشه، سقوط میکنه، اسرائیل میریزه، آمریکا میاد، اون میزنه، این میره. آیا واقعا یک کدوم از اینا اتفاق افتاد؟ هیچ کدوم از اینا اومدن بگن آقا ببخشید ما بالاخره اشتباه کردیم؟ محسن رضایی پیروز اومد نشست گفت با من تایره بپره تایرمیت پرونم. بهش گفتن آقا مزخرف چرا گفتی؟ این حرفا چیه میزنی؟ اومد نشست گفت که نخه من مقصودم این نبود، مقصودم بود. یعنی اینایی که اینجا از این حرفا زدن و هیچ کدوم از این حرفاشون عمل نشد، از محسن رضایی که اون به گو خوردن افتاد نمیدونم چی بگم، کمترن، کهترن. باید ریشه ها رو پیدا کنی تا دوباره این بلا سرت نیاد. همیشه گفتم اینطوری نیست که این میره اون میاد تموم شد، تموم نمیشه که. خامنه‌ای بزنن عمود خیمه میرزه، خیمه میخوابه. نه نخوابید، نمیخوابه. شما نگاه کن ببین الان اینجا ترامپ گفته که نه. عباس عراقچی میگه ما هنوز منتظریم تا ببینیم که نیانجیگران چه پیام رسمی از واشنگتن برای ما میاره. مشغولن از طریق لابی ها، از طریق نگار مرتضوی، تریتای پارسی، دختر خانم فصیحی، همه اینا دارن میدونن تا بتونن این قضیه رو سرتایش رو هم بیارن. چرا؟ که جان کری بهش گفته بود، به ظریف ملعون پسر فرشوشه گفت، پسر بزازه، پسر بزازه گفته بود که اینو سرتاش رو هم بیارید، این میره ما میایم درست میشه، شما فقط کشش بده. بعد به من اعتراض میکنه، میگه اینا چه به درد من میخوره. نمیدونم. بهار در این جنگ 33 روزه به قول ایرانیا، به قول نظام اهریمن جنگ 33 روزه، به قول خود لبنانی ها جنگ ژوئیه یا جنگ تموز، و به قول اسرائیلی ها جنگ دوم لبنان، همه داستان از روبوده شدن دو سرباز و کشته شدن سه نفر از نیروهای دفاعی اسرائیل دلیل شروع این جنگ بود. به علاوه از حملات حزب الله لبنان، 5 نفر از سربازان نیروهای دفاعی، چون ارتش سوریه خودش رو ارتش دفاعی معرفی میکنه، مثل آقای ترامپ که اومد وزارت جنگ تبدیل کرد به وزارت جنگ، در حالی که قبلا وزارت دفاع بود، دیفنس مینیستر بود. اسرائیلی هم اسمشو گذاشتن دیفنس ملیتری، ارتش دفاعی. آقای ترامپ این دیفنس مینیستری رو تبدیل کرد به وار سکرتری. اما این جنگ با قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 14 آگست 2006 یا اوت 2006 یا 23 مرداد 1385 پایان یافت. اما دبیر کل حزب الله حسن نصرالله نپذیرفت که حزب الله خل سلاح شود و مرز لبنان و سوریه، لبنان و اسرائیل هم تغییر کنه، و درباره پیروز جنگ هم اختلاف نظرهایی به وجود آمد، و به طوری که هر کدام خود را پیروز میخواندن و دیگری را شکست خورده معرفی میکنن. حتی در مورد طول جنگ و آغازگر آن نیز هیچ کدام از طرفین نظر یکسانی نداره. اینا مطالبی است که ویکی‌پدیای فارسی نوشته. شروع این جنگ از 13 ژوئیه 2006، چون که در جریان گشت‌زنی نیروهای ارتش اسرائیل، حزب الله خمپاره و موشک به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرد که در نتیجه آن 11 سرباز و مردم غیر نظامی اسرائیل زخمی شدند. اندکی پس از آن حزب الله با نفوذ به حصار در منطقه زراعت به 2 خودروی نظامی حمله کرد، 3 سرباز را کش، 2 نفر را هم چهار کرد، 2 نفر را در حقیقت رو بود. نیروهای حزب الله لبنان در مرز لبنان اسرائیل با وارد شدن به خاک اسرائیل و به گروهی از نیروهای زمینی ارتش اسرائیل حمله کردند، 3 سرباز اسرائیل را کشتند، 2 سرباز را اسیر گرفتند. چقدر تکرار میکنه. و به خاک لبنان انتقال دادند. حزب الله این عملیات را وعده صادق نام گذاشته بود. یعنی این وعده صادق، پس اینکه این داره حرف میزنه، این وعده صادق مربوط 2006 ماجرای حزب الله است. میفهمید دیگه اینا چجوری به هم دیگه ربط داره. ولی ارتش اسرائیل بلافاصله برای نجات جان سرباز اسیر گرفته شده اقدام کرد که در نهایت 5 سرباز دیگر اسرائیلی کشته، 5 سرباز دیگر مجروح، 5 شهروند غیر نظامی نیز مجروح شدند. حزب الله لبنان نام این یورش را پاسخ عادلانه گذاشت و سید حسن نصرالله برای بازپس دادن 2 سرباز اسیر اسرائیلی پیش شرط آزادی 4 عضو حزب الله لبنان را از زندانهای اسرائیل خواستار شد و در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل عملیات نظامی حزب الله لبنان در خاک اسرائیل را اعلام جنگ لبنان به اسرائیل کرد و اعلام کرد که لبنان بهای آن را پرداخت خواهد کرد. اسرائیل دولت لبنان را مسئول تجاوز نیروهای حزب الله لبنان به خاک سوریه خان و با تفسیر شرکت حزب الله در دولت قانونی لبنان و استقرار گروه نظامی حزب الله در خاک لبنان این کشور را مسئول تجاوز و حمله نظامی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل معرفی کرد. فاد سینیوره نخست وزیر لبنان در واکنش به این موضع اسرائیل با تشکیل جلسه فوق‌العاده کابینه اعلام کرد دولت مرکزی لبنان از این عملیات حزب الله لبنان به خاک اسرائیل اطلاع نداشته و مسئولیت این حمله به عهده حزب الله است. نیروی هوایی اسرائیل به جهت مقابله حملاتی به زیرساخت‌های لبنان یعنی جاده‌ها و پل‌ها و فرودگاه بیروت انجام داد که در طی آن 24 شهروند لبنانی کشته شدند. خیلی خوب، برگردیم دوباره این جنگ داخلی و جنگ 30 روزه. بریم سراغ این. اما داستان رو ادامه بدیم. در ژوئیه 2006 عملیات مرزی حزب الله که به کشته شدن و اسارت سربازان اسرائیلی انجامید، جنگ 33 روزه را آغاز کرد. نصرالله پس از جنگ بقای سازمانش را پیروزی نامید، اما این روایت همه واقعیت نبود. اونجا تو ویکی‌پدیا گفت که هر دوشون اعلام پیروزی کردن، اما ببینیم که واقعا پیروزی چی بود. شهرها و روستاهای لبنان ویران شدند، خانواده‌های بسیاری آوارده شدند، غیر نظامیان در دوسوی مرز. همین حرکتی که امروز اینا میگن ما بردیم، ما زدیم، ما نابود کردیم، ما چند هزار 90 هزار سرباز آمریکایی رو فراری دادیم، اینا رو میگن ها، به خدا شوخی نمیکنم. بذار ببینم میتونم اینو نشون بدم. بذار ببینم میتونم نشونت بدم. فکر نکنی ما از اوناش، ما از اوناش نیم، ما از ایناش. به خدا چی گرفتار شدیم از دست این جماعه. بذار ببینیم، میگه 90 هزار سرباز اسرائیلی امریکایی رو فرار دادم رفتن. اینا میدونی چند بار اینا گفتن که ما به ناو امریکا حمله کردیم و زدیم و نابودش کردیم. حالا که میخوای پیدا کنی رفته قایم شد. اینم نبود. کجا رفتی پس؟ آها، پیداش. ببینیم اینو.
1: صرف نظر از دستاوردهایی که در حوزه رزم و نظامی که امروز همه دیگه معترفن، خود آمریکایی‌ها بیش از بقیه، همین اعترافشون به آمارهای کشته شده هاشون در روزهای گذشته خودش یک سند واضحی است. ولی با این حال وقتی که شما این رو بررسی میکنی میبینی که پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه که مورد هدف قرار گرفت، عموم این پایگاه دیگه غیر قابل استفاده. تمام این شناورهایی که برای سالها در خلیج فارس جولان میدادن، من یه زمانی که استاندار هرمزگان بودم گزارشات رده‌های مختلف رو معمولاً می اومد استانداری، یادم هست یک روز یک گزارشی رو دیدم 130 شناور ناوگرون، ناو موشک‌انداز، ناو هواپیمابر و امروز یک پروند شناور نظامی شما توی خلیج فارس دیگه مشاهده نمی کنید، رفتن توی فاصله 500 مایلی. خب صرف نظر از این فرار 9000 نفری سربازان، عقب نشینی نیروهاشون به عمق در واقع دریای عمان، اقیانوس هند، عقبه اردن و منطقه سرزمین های اشغالی، اینا رو من خیلی حالا بحث نمی کنم، انشاءالله برادران نیروهای مسلح ما هم خوب توضیح دادن هم خوب توضیح خواهند داد.
0: یعنی در وقاحت، در دروغگویی، در حقبازی نظیر ندارن، همش مثل هیچ فرقی بین این سعید صحاف صدام حسین، گوبلز آدولف هیتلر، اصلا فرقی با هم ندارن، یه مدلن. اینجا هم همینه، شهراش نابود شده، آدماش کشته شدن، این همچنان میگه من پیروزم. و بعد برای خودش یه توهم درست میکنه، اونو هی تکرار میکنه، در اثر تکرار و تلقین خودش هم باور میکنه که بله ما پیروز شدیم. اما سازمان دیدادان حقوق بشر در بررسی جنگ 2006 گزارش کرد حزب الله هزاران راکت به سوی مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرد. بعد اینا با یه مش احمق میگن اسرائیل کودک کش. واقعا وقیه هم. کاشکی حرفی برای گفتن داشتن، کاشکی استدلالی داشتن برای این عراجیفی که تکرار میکن. حملاتی که در مواردی کور و در مواردی آمدانه متوجه مناطق غیر نظامی بود. همان سازمان حملات اسرائیل به غیر نظامیان لبنان و رعایت نشدن اصول تفکیک میان هدف نظامی و غیر نظامی را نیز مستند کرد. هیچ یک از این تخلفات تخلف طرف دیگر را توجیه نمی کند. دیدی حرفای مرد رو؟ بذار یه ویدیو برای اینکه خستگی دره بتونم این ویدیو رو برات نشون بدم. خیلی کار کردم. نه اونجا نیست، همینجاست. بذار ببینیم.

0: آجی یه کلیپ الان از مسعود پزشکیان دیدم ریدم ناموسن ناکن. بیشتر شبیه شرخراست رئیس جمهور. چیه چه وضعی؟ چرا اینجوری ناموسن فکر کنم اومده چک نقد کنه.
1: یعنی واقعا آدم خجالت میکشه از خود که شرم میکنه که بگه این رئیس جمهور ماست، رئیس جمهور مردمه. آیا واقعا این لیاقت رو داره؟ شرمن چیز خوبیه. پس از این جنگ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1701 را تصویب کرد. یکی از اصول آن گسترش اختیار دولت لبنان بر سراسر کشور و نبود سلاح بدون رضایت دولت بود. با وجود این مسئله سلاح حزب الله حل نشد. سازمان توان نظامی خود را بازسازی کرد. نصرالله همچنان درباره جنگ و صلح بازیگری تعیین کننده باقی ماند. وقتی امروز درباره کارنامه او داوری میکنیم، نباید تنها به سخنرانی ها یا نقشه های نظامی نگاه کنیم، باید به زندگی مردمی هم نگاه کنیم که هر بار با آغاز یک دور درگیری خانه، مدرسه و امنیتشان را از دست می دادن. نقطه عطف دیگر جنگ سوریه بود. حزب الله به رهبری نصرالله به سود حکومت بشار اسد وارد اون جنگ شد. در سال 2013 اینجا اون بهار عربی آغاز میشه و بعد خیزشا و داستان داستان تونس و آتش زدن اون دستفروش که خودش آتش میزنه، انقلابی به وجود میاد، تونسی ها میتونن اون رو در حقیقت با یک انعطاف بزرگی که دولت و درایتی که دولتش به خرج میده اون تظاهرات رو آرام کنه، تغییرات اساسی در قانون اساسیش بده، اسلام رو دور کنه. برگرده این داستان به جاهای مختلف هم کشیده شد. در مصر ما شاهد بودیم میدان تحریر و برکشیده شدن اخوانی ها که قطری ها پول زیادی تو این زمینه خرج کرده بودن، اما به هر حال ارتش مصر که ارتش بنیادش بر اساس ملیگرایی و همون ناصریسم ساخته شده در مقابل این ایستاد و اون رو دستگیر کردن و بالاخره در سوریه ما شاهد ایجاد یک جریانی به نام داعش هستیم در 2014 و بالاخره این داستان 2011 و اعتراضات خیلی قصه مهمیه. در سال 2013 نیروهای حزب الله در کنار نیروهای حکومت سوریه در نبرد قصیر شرکت کردند. این دیگر جنگ در مرز لبنان و اسرائیل نبود. مداخله مسلحانه در کشور همسایه برای حفظ یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. بازم رفتن به نجات بشر. دیدبان حقوق بشر گزارش داد که در جریان نبرد قصیر غیر نظامیان با محاصره و دشواری دسترسی به کمک و خروج امن روبرو شدند. آن گزارش نقش نیروهای حزب الله را در عملیات کنار نیروهای حکومت سوریه ثبت کرد. برای بسیاری از سوریهایی که علیه اسد به پا خواسته بودند، نام نصرالله از آن زمان با حمایت از حکومتی سرکوبگر گره خورد. و اینا گاز خردل تو بشکه میکردن، با هلیکوپتر میرفتن بشکه رو از تو هلیکوپتر مینداختن وسط جمعیت، زن، بچه، کودک، نوجوان، پیر میسوختن. یکی از این اوباش به نام سردار همدانی گفت، حاج قاسم رفتمش گفتم حاجی بزنیم، گفت بزن. توپونه رو بستم رو به شهر و شهر رو بمباران کردم، زیر آتش توپخانه قرار گرفت شهر. و یه عده ای معتقد بودن که اینا میخوان ببین ایران چقدر مقر مطمئنیه، همه جا جنگ اینا، در حالی که داشت مثل موریونه از زیر ریشه های این رو میخورد و مردم رو به فلاکت انداخته، که امروز ما شاهد بخشی از این فلاکت مردم هستیم. در لبنان نیز این تصمیم شکاف ها را عمیق تر کرد. حزب الله فعالیت را شد حفاظت از لبنان و محور مقاومت توصیف کرد. اینجا داستان محور مقاومت، عمق استراتژی، اینا ادبیاتیه که ما از همین سالهای 2013 به بعد مرتب تو زبان ملعونی به نام سید علی روزخون میشنیم. منتقدان میپرسیدن چی کسی به یک حزب لبنانی اختیار داده نیروهایش را به جنگ داخلی همسایه بفرستد، جنگی که اصلا به ما مربوط نیست، ما لبنانیم چیکار داریم، مردم سوریه علیه حکومتشون قیام کردن، ما چیکار داریم که بریم اونجا؟ پاسخ به این پرسش بار دیگر به همان اصل برمیگشت. آیا یک نیروی مسلح می تواند فراتر از نهادهای رسمی برای میلیون ها شهروند تصمیمی با چنین هزینه ای بگیرد؟ آره دیگه، برای اینکه اومد نشست گفت نگاه همه خرج اون ایران میده، شما مردم ناراحت نباشید. اما نقش تهران در این داستان چیست؟ سدلی روزخون چه نقشی رو بازی کرد؟ رابطه نصرالله با جمهوری اسلامی رابطه حاشیه‌ای نبود. ایران پشتیبان اصلی حزب الله در تسلیحات، آموزش و منابع مالی بود و نصرالله نیز این پیوند را بخش اصلی هویت سیاسی سازمانش می‌دانست. ببخشید. حزب الله همزمان در انتخابات و دولت لبنان حضور داشت و شبکه ای از خدمات اجتماعی را اداره میکرد. همین ترکیب صندوق رأی، نهاد اجتماعی و نیروی مسلح قدرتی کمانند برای آن ایجاد کرد. یکی از دلایلی که در 2006 در انتخاباتی که با نظارت اسرائیل و سازمان‌های بین‌الملل در غزه انجام شد و حماس پیروز انتخابات شد همین موضوع بود، خدمات اجتماعی. دختر میخوای شوهر بدی؟ جزیه میخوای؟ بیا پیش ما. مرده داری؟ پول نداری؟ خرج کف دف بدی؟ بیا پیش ما. نمیدونم مدرسه بچهت میخواد بره؟ کتاب کاغذ نداره؟ بیا پیش ما. دکتر میخوای بری؟ بیا پیش ما. مریضی؟ بیا پیش ما. یک شبکه سوشیال ورک درست کردن و از طریق این خدمات اجتماعی که انجام دادن از مردم خواستن که بهشون رأی بدن. مردم هم با طیب خاطر رفتن به اینا رأی دادن. ولی شما می‌بینی از 2006 20 سال گذشته، بالای 20 سال گذشته، یک بار انتخابات در اونجا صورت نگرفت. اینا مردم رو تو خیابون جلوی چشم مردم تو میادین شهر دار زدن، تیربارون کردن، هر جنایتی رو که بگی حماس انجام داد. ولی هنوز یه عده معتقدن که اینا گناه دارن، اینا مردم فلسطین، اینا مردم هیچ جا نیستن، اینا یه مش مزدور جنگ طلب هستن، نونشون تو خون مردمه. بارها من این رو از زبان فلسطینیایی که تو آمریکا حضور دارن، اردنیه، لبنانیه، سوریه، ولی فلسطینیه ها، یعنی متعلق به اون ریشه اون عرب فلسطینی که در سرزمین فلسطین زندگی میکردن، همواره به من گفتن آقا این جمهوری اسلامی شما باعث بدبختی ماست، ما نمیخوایم اینا به ما کمک کنه، اینا جز ظلم، جنگ، جنایت، فقر، فساد هیچ دستاوردی برای ما نداشتن. اینا حرفاییه که خود اینا مردمان اون منطقه بارها به من گفتن، تو کوچه بازار، توی جیم، استخ، اونجا به من این حرفا رو زدن. شما میتونی بپرسی ازشون.

پس بنابراین داستان این کارایی که اینا میکردن، مردم رو آوردن به خودشون، همینایی که برشمردم، اینا رو باعث شدش که خب سلاح هم دارن، نمیدونم نهاد اجتماعی هم دارن، نیروی مسلحی پرقدرت هم دارن، در نتیجه برای اینا یک چیزی، یک قدرتی برشون ایجاد میکنه. برای بخشی از جامعه شیعه لبنان، حزب الله نماینده هویت، خدمات و امنیت بود. برای بخش دیگری از جامعه لبنان، وجود زرادخانه بیرون از کنترل دولت مانعی برای شکل‌گیری کشوری با یک ارتش و یک مرجع تصمیم‌گیری بود. این دو تجربه متفاوت را نمیتوان با یک تصویر ساده از لبنان یک پارچه توضیح داد. الان شما میبینید که در عراق بحث بر سر خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامیه. این در این حالیه که دولت برای ام پای فشاری میکنه، ولی اونها هم با آزار ایزایی که انجام میدن، با تظاهراتایی که مثلا در بصره پیروز یه تظاهرات بزرگ به نفع این اوباش شرکت، یعنی به نمایش گذاشته بودن یه تظاهرات بزرگ، و بالاخره این مردمی که علاقمند به وطنشونن، دوست داره، همه آدما میهنش و زادگاهش، هیچ آدمی نیست که زادگاهش رو دوست نداشته باشه، همه زادگاهشون رو دوست دارن. در نتیجه در لبنان این دوپارگی، این دو قطبی ایجاد شده. در دوره نصرالله این تضاد هرگز حل نشد. او توانست حزب الله را از یک گروه چریکی به بازیگری منطقه‌ای بدل کنه، اما نتوانست پاسخ دهد که حق انتخاب جنگ، به ویژه جنگی که شهروندان هزینه‌اش را می‌پردازند، چرا باید در اختیار سازمان او باشد. قدرت شخصی او بر تریبون اغلب ضعف نهادهای رسمی لبنان را پنهان میکرد. با هر بحران پرسش قدیمی باز میگشت. دولت لبنان تصمیم میگیرد با گروهی که موشک و نیروی زمینی در اختیار دارد چه کنه. پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023، 3 سال پیش از این، و آغاز جنگ غزه، حزب الله از 8 اکتبر حملات مرزی به اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل نیز مواضع حزب الله و مناطق لبنان را هدف قرار داد. این تبادل آتش تقریبا هر روز ادامه یافت و ساکنان دو سوی مرز را وادار به ترک خانه هایشان کرد. سازمان ملل در سپتامبر 24، یعنی تقریبا 1 سال بعدش، هشدار میداد که هر دو طرف با ادامه حملات منطقه را به جنگی گسترده تر نزدیک میکنند. نصرالله توقف جبهه لبنان را به توقف جنگ غزه پیوند زده بود، اما در روزهای پایانی سپتامبر با تشدید حملات اسرائیل در لبنان، محاسبه بازدارندگی حزب الله زیر فشار سختی قرار گرفت. در هفته پیش از کشته شدن نصرالله، انفجار دستگاه‌های ارتباطی، داستان پیجرا خیلی بامزه بود، و حملات اسرائیل به فرماندهان و مراکز این گروه ساختار فرماندهیان را ضربه زد. همزمان حملات گسترده در لبنان شمار بزرگی از مردم را آواره کرد. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در گزارش روز 27 سپتامبر بیش از 118 هزار نفر جابجا شده در داخل لبنان را تنها از آغاز موج حملات این هفته ثبت کرده بود. یعنی در چنین روزی بالاخره این گزارش اومده بود که 118 هزار نفر آواره شدن به خاطر بلند پروازی ها و
حماقت‌های سدلی روزخون. در چنین فضایی حمله به مقر فرماندهی در ضایحه رخ داد، حمله‌ای که نام حسن نصرالله را از فهرست رهبران زنده منطقه خارج کرد، اما جنگ و رنج مردم را در همان لحظه پایان نداد. عصر 27 سپتامبر هواپیماهای اسرائیلی به منطقه هار حریک در ضایحه جنوبی بیروت حمله کردند. ارتش اسرائیل گفت مقر زیرزمینی فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده، ساختمان‌های روی محل حمله تخریب شدند و گروه‌های امدادی به جستجو در آوار پرداختند. در آن ساعات سرنوشت نصرالله هنوز رسما از سوی حزب الله اعلام نشد، چنان که شما می‌بینید که انگار که کاربن کپیه. در مورد سدلی روزخون این ملعون هم همین کار کردن. تا چند روز نمیگفتن که این ملعون به درک واصل شده. یک جنایتکار تاریخ. صبح روز بعد اسرائیل اعلام کرد او به درک واصل شده. اندکی بعد دفتر حزب الله نیز مرگ دبیرکل خود را تایید کرد. در کنار او چند مقام ارشد دیگر نیز در آن حمله کشته شدند. درباره شمار دقیق تلفات غیر نظامی همان حمله گزارش‌های اولیه کامل و یکسان نبودند. بنابراین نباید آمار مربوط به مجموعه حملات آن روس‌ها را به این یک حمله نسبت داد، برای اینکه نظامشون به هم پاشیده بود، کنترل از دستش در رفته بود. کشته شدن نصرالله برای اسرائیل دستاورد نظامی و اطلاعاتی بود، برای حزب الله ضربه‌ای به فرماندهی و به چهره‌ای که سالها محور تبلیغات و انسجام آن بود، و برای مردم لبنان لحظه تازه از بیم گسترش جنگ. دبیرکل سازمان ملل روز 28 سپتامبر هشدار داد که مردم لبنان، اسرائیل و منطقه توان تحمل جنگی تمام عیار را ندارد. اما پس از نصرالله، مرگ یک رهبر به معنی ناپدید شدن فوری سازمانی که ساخته بود نیست. مرگ خامنه‌ای به معنی نابود شدن جمهوری اسلامی نیست. یعنی اگه ما یه رسانه هایی داشتیم، این بوغا به جای اینکه دروغ رو ترویج کنن، اوهام رو به عنوان خبر در جامعه توضیح کنن، همین موضوعات رو دنبال میکردن، تکرار میکردن، تکرار تکرار تکرار. بعد امروز دیگه کسی نمیمد بگه که با مرگ خامنه‌ای جمهوری اسلامی می رود. برای اینکه اونا دنبال کلیکن، دنبال اینن که جیب مردم رو بزنن. اونجوری بگه که مردم خوابشون ببره، نه اونجوری بگه که مردم بیدار شن.

حزب الله چند هفته بعد در 29 اکتبر 24 نعیم قاسم معاون دیرینه نصرالله را به عنوان دبیرکل تازه انتخاب کرد. جنگ نیز ادامه یافت تا آنکه در 27 نوامبر 24 توافق توقف درگیری میان اسرائیل و لبنان به اجرا درآمد. اما پرسش‌های بنیادی پابرجا ماند. سلاح گروه‌های غیردولتی چه جایگاهی در لبنان دارد؟ دولت چگونه می‌تواند بر سراسر خاک خود اختیار واقعی داشته باشد؟ امنیت ساکنان جنوب لبنان و شمال اسرائیل با چه ترتیبی تضمین می‌شود؟ قطعنامه 1701 از سال 2006 چارچوبی برای این بحث‌ها بود، اما اجرای کامل آن سال هاست که به تعویق افتاده. در ارزیابی نصرالله برخی از هوادارانش از ایستادگی در برابر اسرائیل میگویند، منتقدان از پیوند عمیق حزب الله با تهران، جنگ سوریه و هزینه‌ای که تصمیم‌های نظامی مستقل از دولت بر مردم لبنان تحمیل کرد. این اختلاف روایت‌ها البته که واقعی است، اما حمله به غیر نظامیان چه با راکت از لبنان چه با بمب در لبنان با یک معیار سنجیده شود، جان غیر نظامیان ابزار جنگ سیاسی نیست. حسن نصرالله 32 سال دبیر کل حزب الله بود. در این مدت سازمانش نفوذی عظیم در لبنان و نقشی مؤثر در معادلات منطقه‌ای به دست آورد. تصمیم‌های او بر جنگ و صلح، بر سوریه، بر رابطه لبنان با ایران، بر زندگی شهروندانی اثر گذاشت که هرگز در اتاق تصمیم‌گیری او ننشسته بودند. هیچ مردم، هیچ نماینده‌ای در دولت ملعون سیدعلی روزخون نداشتند. یک نظام تبعیض‌گرا، یه نظامی که از ابتدا با موضوع متعهد و مکتبی میخواهیم نه متخصص و وطن پرست، کار خودش رو آغاز کرد و همچنان بر اون طبل میکوبه. و بارها دیدیم که میان با وقاحت تمام میگن برید مال ماست، تمام اموال مردم رو تحت عنوان انفاق در اختیار خودشون گرفتن، جان و مال و ناموس مردم در اختیار اینهاست تحت عنوان قانون انفاق. یه سنت بدوی، سنتی که مربوط به 2000 سال پیشه که در 1400 سال پیش از این محمد ازش استفاده کرده و اینا همون رو دوباره دارن تکرار میکنن. دست بریدن، چشتر آوردن، شلاق زدن، اینا همه مجازات قرون وسطاییه. انسان مدرن اینجوری رفتار نمیکنه که. بارها توضیح دادم که پلیس وقتی میاد یه نفر رو میگیره نه این برای کتکش بزنه بگه اعتراف کن، از یک سوال میکنه، میگه یادت اون روز سه‌شنبه 5 بعد از ظهر کجا بودی؟ اگه طرف نکنال کنه میگه اون ماشین نمیدونم اوپل آبی رنگ، نمیدونم بنز قرمز، یادته اومد سر کوچه وایساد. اگه باز طرف انکار کنه میگه اون مرده که لباس اینطوری تنش بود، کتش اونطوری بود، کفشش آبی بود، یاد میاد. و هرچی طرف انکار کنه این دوره یه برگ دیگه میزنه زمین تا جایی که طرف دیگه حرفی نداره. میبینه که بابا این همه رو میدونه که ما بی خودی چی نشستیم اینجا.
این نیاز نداره که شلاقش بزنن که. سوال ازش میکنه. سوالایی از این دست که عرض کردم. یادت میاره. یاد فیرشتی توی یوتیوبری سوئد بخیر. میگه اونی که یادت رفته یادت میندازه. وقتی از مسئولیت او سخن میگوییم، دلیلش تنها جایگاه و سخنرانیهایش نیست. او رهبر سیاسی و نظامی سازمانی بود که حملاتش به مناطق غیر نظامی از سوی نهادهای حقوق بشری مستند شده است. سازمانی که در جنگ سوریه کنار حکومت اسد جنگید و بارها تصمیم‌های فراتر از اختیار دولت لبنان گرفت. این کارنامه را نمیتوان با شعار پنهان کرد. وقتی از حمله بیروت سخن میگوییم، نباید کسانی را که زیر آوار ماندن یا از خانه گریختن به حاشیه ران. نقد نصرالله و حزب الله محور بی‌اعتنایی به جان مردم لبنان نیست. عدالت برای قربانیان با سمت دقیق واقعیت‌ها آغاز می‌شود. چه کسی تسلیم گرفت؟ چه کسی حمله کرد؟ چه کسی آسیب دید؟ چه کسی پاسخگوست؟ خیلی ساده است. خیلی ساده است. دو سال پس از آن روز، پرسش نهایی هنوز درباره آینده است. آیا لبنان می‌تواند کشوری باشد که در آن سلاح و تصمیم جنگ و صلح زیر اختیار نهادهای پاسخگو به مردم قرار گیرد؟ آیا مردم دوسوی مرز روزی امنیت را بدون گروگان بودن در رقابت قدرت‌های منطقه تجربه خواهند کرد؟ این گزارش یادآوری یک مرگ و بررسی کارنامه یک رهبر است و پیش از آن یادآوری حق مردم برای زندگی، حاکمیت قانون و صلح است. حاکمیت قانون. قانون اونجایی است که تبعیض رو دور میزنه. میگه همه در برابر قانون یکسانن، برابرن.

ما نیازمند دانستن هستیم. ما به جای شنیدن این اراجیفی که اینها هر روز تو بوغاشون تکرار میکنن، بایستی که آگاهی را توضیح کنیم، حقوق را برای مردم تعریف کنیم. چه کسی مسئول است؟ مسئول یعنی چی؟ اصلا وقتی میگیم مسئول، این لغت مسئول یعنی چی؟ بپرس ببین چند نفر بلد

پاسخ بدن. مسئول یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه، باید پاسخ داشته باشی برای کاری که انجام داده. الان دو سال از مرگ این ملعون گذشت و چند ماه هفت ماه از به درک رفتن سید علی روزخون گذشته، این همه افت و خیز. چرا سوال اساسی مطرح نمیشه؟ چرا این رسانه ها به سوال اصلی پاسخ نمیدن؟ چرا اصلا سراغ سوال اصلی نمیرن؟ چرا در جهت گمراهی و خواب کردن مردم دائم در حرکتن؟ چه دستی در این پشت هست؟ و فکر کنیم دیگه، ببینیم که چرا یه عربی یه شیخی میاد پولشو میذاره یه رسانه درست کنه برای ایرانی ها. چرا باید این کار رو بکنه؟ چرا یه رسانه درست میکنه برای مردم خودش؟ برای که نمیخوان ایران آباد و آزاد بشه. ایران همواره الگو بوده در طول تاریخ. اونا از این شرایطی که امروز ایران درش به سر میره دارن لذت میبرن، تو دلشون غنج میزنه. میبینن فلاکت مردم رو. مردمی که 50 سال پیش قبل از ظهور خر دجال، کذاب و دروغگو، زندگی خوبی داشتن. پریز داشتم با یکی حرف میزدم، گفتم شما برو تو تمام رشته ها در صنعت، در علم، در فناوری ببین ما کجا بودیم، امروز کجا قرار گرفتیم. یادت نره از کجا اومدیم، کجا ایستاده بودیم و امروز کجا قرار گرفتیم. ما وقتی که دنبال عدالت خانه رفتیم و پدران ما دستگاه جبار حکومت رو وادار کردن که نو بشه، تازه بشه، مدرن بشه و مردم به سراغ عدل برن، عدل یعنی برابری، برابری فقط در مقابل قانونه، وگرنه آدم ها که با هم هرگز برابر نیستن. من وزنم اینه، تو وزن دونه، آیا ما با هم هم وزنیم؟ نه. من قدم اینه، تو قد دونه، آیا ما با هم هم قدیم؟ نه. من شکلم اینه، تو شکل دونه، آیا ما هم شکلیم؟ نه. به هر وجهی که نگاه کنی ما هیچ چیزی با هم دیگه نداریم. من این طعم رو دوست دارم، تو اون طعم رو دوست داری، اما هممون در مقابل قانون برابرین. از توی منجلاب اومدیم بیرون. سخت بود، کار آسونی نیست، مردمی که تو خرافه دست و پا می زدن، دنبال دعانویس بودن، سرکتاب بازکن بودن، اما با همت و کار مضاعف عده‌ای ما آغاز کردیم یک حرکتی رو به سمت آبادانی.

0: طبیعتاً افت و خیز داره، بالا پایین داره. تو هر جای دنیا شما زندگی کنی میبینی که فلان مسئول فلان آدم رو گاهی میارن توبیخش میکنن، تو اشتباه کردی، نباید در این مسند قرار بگیری. بفرمی بفرمی بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. بفرمایید.
1: آقای بهبهانی خسته نباشید. چند وقتیه برنامه‌هاتون خیلی کیفیتش بالا رفته. من اینو سپاسگزاری می‌کنم از شما و متأسفانه قلم دست از مغرضان بوده و این تاریخ ما رو متأسفانه بد تحریر کردن و من خودم یکی از همین گمراهان بودم که یه دوران به قول معروف مدیدی تحت تاثیر همین کتاب‌های تاریخ نمیتونم معاصری که نوشته شده بیشتر شبیه چپا و برنامه‌هایی که مثلا در جاهای مختلف مثل بهرام مشیری یا ناصر شاهین‌فر یا نمیتونم محمد سهیمی یا اون واقعا مغرضانه بود. یعنی واقعا من از گذشتم متاسفم و امیدواریم که به حال یه راهی پیدا کنیم برای رهایی از چنگ اهریمن. بله، این اهریمنی که شما اسم میبرید واقعا این یه واژه درستیه، اطلاق درستی هستش. امیدواریم که ما از این داستان خلاص بشیم و به حال مردم ایران هوشیارن. حالا مردم ساده ای هستن، همه جای دنیا مردم ساده هستن، یه زندگی معمولی میخوان. در امریکا، در کانادا، در اروپا هم مردم رو میبینیم. نباید از این مردم خواسته های زیادی داشت، ولی خب باید کمک کرد که راه درست رو برن. متاسفانه آنچه که سواد و آنچه که معلومات و آنچه که کتاب وقتی نامیده میشد در کشور ما، متاسفانه اصلا یک بعد ها متوجه. یعنی من شخصا با اینکه صدها کتاب تاریخ و این برم و این خوندم اینا، ولی واقعا یه دوره‌ای در گمراهی بودم. یعنی واقعا نتیجه اعتماد من بود به کسانی اصلا مثل همین بهرام مشیری که من یه روزی بهش گفتم، گفتم این لجاجت شما، این عناد شما با خانواده پهلوی و شما میگه که رضا شاه.
0: نه، اشتباه میکنی برادر، اشتباه میکنی. هیچ عناد و لجاجتی در کار نبود. ببین، بهرام مشیری کار مفیدی انجام داد برای جامعه ما. این داستان خرافه، مغلطه، اینا رو شاهنامه رو او آورد بین مردم. اینا خدماتی که اون انجام داد کم نبود. هیچ لجاجتی هم نبود. ببین دوران پهلوی،
1: به حضور شما عرض کنم اونا رو من قبول دارم بدون شک، بدون شک. من الان ده ها جلد کتاب در کتابخونم دارم که به پیشنهاد ایشون بوده و حتی کتاب آتن تا هیروشیماش رو که به امضای خودشون هست من دارم. اینو من از شاید 15 سال من دنبال روی ایشون بودم، یعنی حرفای درست شدن. ولی واقعا اینو من حالا اجازه بدین این حرفا رو تموم کنم. یه روز بهشون گفتم، گفتم که شما که با این عناد از رضا شاه صحبت میکنید که میگین تاریخ باید تغییر بکنه انسان رو، رضا شاه چه کوچکی از شاه عباس داشت؟ چرا شاه عباس شما کبیر میدونید و رضا شاه رو کبیر نمیدونید؟ نتونست جواب بده، نتونست جواب بده. یعنی واقعا من اینو از خودش چند بار سوال کردم، بعدم به من میگفت فلانی تو که دیگه برنامه همونه نگاه نمیکنی اینا. و مردم رو واقعا در گمراهی داشتن. یا آقای همین ناصر شاهین‌فر، من جلسه بهشون گفتم این اطلاعاتی که شما میدی اصلا کذبه، اصلا در مورد مثل سرچشمه میگفتن اون وقتی شما میگی اصلا مثل سرچشمه تأسیس نشده بود. گفتم که شما ببین، شما خودت به عنوان یک انسانی که دست به قلم بودی کشورت رو رها کردی، رفتی هتل، به قول خودش در کتابش گفته خب من یه هتل خریدم، بعد فهمیدم که فاحشه خونه است. و طرف تهدیدم کرد، گفت که یه نوکر، یه کارگر لوری اونجا داشت، اون من از نجات داد. بعد بهش گفتم آقای شاهین‌فر، شما که از پس یک زندگی شخصی خودتون برنمیای، بعد چطور میخواید که یه پادشاه، یه حاکم، یه فلانی، این کوتاهی همه ماست. یعنی ما واقعا هممون به ایران بد کردیم، چه شاه بد کرد، بعد از روی حسن نیت به قول داستان همون خال خرسته، و یا ما مردم که به حال این کوتاهی و سیاهکاری زیاد ما داشتیم. آقای بهرام مشیری بدون شک بعد با لجاجت و با کینه چیز میکرد. من از نزدیک باشون دوست داشتم و الا من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، خیلی چیزا، ولی متاسفانه حالا به هر حال حالا که رفت و دیگه به راهی رفت که همه ما باید بریم و امیدواریم که ما آرزوی آزادی ایران رو به گور نبریم.
0: بسیار ممنونم ازت. مرسی. متشکرم.
1: متشکرم. سلامت باشید. روز شما بخیر.
0: سلامت. من برای تمام اینا پاسخ دارم، ولی من وکیل هیچکی نیستم. آقای شاهین‌پر ایمیل داره، میتونی باهاش تماس بگیری، ایمیل بزنی، پرسشتو مطرح کنی، حتما پاسخ خواهد. چنان که یه دوستی در همین برنامه زنگ زد، یک مطلبی رو در مورد آقای دکتر صدر اشراف گفت، ازش خواهش کردم که آقا همینجا بهش گفتم، خواهش کردم آقا با خودش تماس بگی، مطمئن باش پاسخ میده. و الان سه جلسه است که برنامه‌شو در پاسخ به اون دوست قرار داده آقای علوی، و دارن با هم دیگه حرف میزنن. ما یکی از مشکلاتمون اینه که یه فرهنگ منبر داریم، یه فرهنگ مونولوگ داریم، من میگم تو بشنوه، در حالی که من در طول این 20 چند سالی که این کار دارم انجام میدم، همه هدفم بر اثر دیالوگ بوده، به دنبال دیالوگ، گفتگو کنیم با هم دیگه. هیچ وقت یادم نمیره یه تلویزیونی درست شد به نام سلام، که یه شیخی به نام محمد هدایتی اون تلویزیون رو در حقیقت راه اندازی کرد. دیدم آقای مهدی نصیری هم باش با این شیخ محمد هدایتی یه گفتگویی کرد. داستان اینطوری بود که بی ربطه به برنامه ما ربطی نداره، ولی به هر حال دیشب من در تلویزیون بودم، تلویزیون رنگ و رنگ بودم، داشتیم می رفتیم، می خواستیم بریم یه کاباره‌ای، در حقیقت یک دانسینگ رستورانی که یک صاحب فیلیپینی داشت، رنه، خودشم اهل ساز بود و یه دسته ارکستر داشت، موسیقین‌های خوبی هم بودن، اونجا برنامه اجرا میکرد و برسه مردم می رفتن شام می خوردن، می رقصیدن، تفریح می کردن اینا. بعد خب اون موقع تلویزیون تازه اومده بود اینگونه بین مردم، و داور خدا بیامرز گفت بریم اونجا یه برنامه از این بگیریم، یه روز هفته رو از این بگیریم، شب مرده شو یه شنبه شب، یه کسی نمیره دیسکو یه شنبه شب، و یه شنبه رو ازش میگیریم، بعد دوربین رو میذاریم اونجا، مستقیم پخش میکنیم، و این جذابیت داره، مردم میان خودشون رو تو تلویزیون ببینن در حال رقصیدن و شادی کردن. قرار بود بریم اونجا این قرارداد رو امضا کنیم، این هم ثبت بشه تو تاریخ، بد نیست. خلاصه از من خواست که همراهیش کنم، چون زبون بلد نبود درست درمون. یکی از دردهای ما مینه ها، که مثلا صاحب تلویزیونه ولی زبان بلد نیست. خیلی سالم اینجا زندگی کرد ولی یاد نگرفت، همش تو فضای ایرونی و بین ایرونی ها میچرخه. خواستیم بریم اونجا این قرارداد رو بنویسیم و حرف بزنیم که آقا میشه نمیشه فلان اینا. به من گفت صبر کن این هدایتی بیاد پول آگهیشو بده. منم گفتم که خب پس چرا بهش برنامه نمیدی؟ الان اینا که توی کانال همون لوکال محلی اونجا میاد حرف میزنه، برنامه داره، خب دعوتش کن بیاد اینجا رو ساتلایت همه ببیننش. این توی محدوده کوچیکی فقط میبینن، تو کانال سی نمیدونم ویرجینیا میبیننش، بعد مریلند که واشنگتن نمیبینه، مریلند نمیبینه، اینا همه یکی هست. مثل بگیم شابدرزیم با تجریش، همش تهرانه دیگه، یکیش بالاست یکیش پایینه. بعد تا هدایتی اومد، این آقای هدایتی از در اومد تو، ما هم سلام علیک کردیم و بهش گفتیم آقا بیا خب اینجا برنامه اجرا کن، تو که اونجا داری حرف میزنی نشستی پشت قاب، خب این ملعون هم که آزاد کرده، تلویزیون رو حلال کرده خمینی ملعون، خب بیا تلویزیون حرف بزن، چرا رو دروسی شطور سواری دولا دولا. همینجور داشتم و شب میزدم یهو به داور گفتم آقا داور چراغا رو روشن کن، آجی حاضره. و بعد همونجا بطری عرق رو برداشتم ریختم تو لیوان و گفتم بریم با هم برنامه اجرا کن. ولی بذار اول اینو بخورم، واسه عرق خوردم، بعد یکی دیگه پر کردم، گفتم ولی تو شاهد باش که اگر در فردای قیامت جلوی منو گرفتن گفتن تو چرا به آخونده وقت دادی نشستی باش، تو شاهد باش که من عرق خوردم مست بودم، نفهمیدم چه کار کردم. فرسه با این شوخی شوخی جدی بردیمش روی صحنه و یهو در 12 تا خط تلفن، 20 خط، 21 خط تلفن بود، همه 21 خط یعنی 21 شماره تلفن شروع کرد زنگ خوردن و همه شروع کردن فوش خواهر و مادر میدادن. نو هم بود، این چیز تازه بود، مثل درست موقعی که تلفن وارد خونه ها شد، مردم ما یه پدیده داشتیم به نام مزاحم تلفنی، زنگ میزد فوت میکرد سوت میزد، گاهی کارهای بد میکردن، میگن بچت رفته آبلی تصادف کرده مرده، از این شوخی های شنی، شوخی های زشت. ولی امروز دیگه کسی این کار رو نمی کنه دیگه، عادی شد دیگه، تلفن عادی شد. یادم میاد که یک بار رفته بودم از طرف مدرسه، کلاس 9 بودیم، رفتیم گردش علمی روزنامه اطلاعات مال آقای مسعودی و پسرش آقای فرهاد مسعودی که از فرنگ برگشته بود، مسئول پدر گذشته بودش اونجا تو بخش روابط عمومی اونجا کار کنه و توضیح بده و فلان اینا. و یه قصه بعد از این که این برنامه انجام شد و فلان و بهمان، رفتیم تو بخش برد یه دور زدیم، همه رو نشون داد بالا و پایین و ماشین های چاپ و توزیع و حروف چین و مطلب نویس و همه رو گردش بود دیگه، یه چرخی زدیم و به همراه ایشون و ایشون هر بخش رو توزیع داد، رفتیم در یه سالنی پرسش و پاسخ بود. اونجا یه قصه رو تعریف کرد، گفتش که خیلی از آدما میان عکس خودشونو میارن 20 تومنم میارن میدن، میگن این عکسو چاپ کن بنویسین گم شده مفقود. یادتونه این صحنه رو؟ نمیدونم هنوزم این داستان برقراره یا نه، به عنوان گم شده نمیدونم مفقود الاثر از این چیزا. گفتیم خب بعد؟ گفت چی بعد؟ اینو میبرد روزنامه که چاپ میشد میزد زیر بغلش میرفت به ولایت و اونجا این عکس رو نشون میداد، میگو ببین من در شهر به هم پیشنهادات شد. این همون چیزی بودش که پرویز صیاد ازش استفاده کرد تو قالب کارهای نمایشی صمد و نمیدونم عین الله و اینا که در شهر به هم پیشنهاداتی شد. چون مردم دوست داشتن عکسشون رو ببینن تو روزنامه، تو صداشون از رادیو و تلویزیون پخش بشه. حالا برگردم به همین داستان این. و بعدها اون آقا وقتی که یه مدتی برنامه خریدید نه خوبه و فلان اینا، اومدن یه تلویزیون خودشون درست کردن، چی گوشتن سلام، بعد جمهوری اسلامی اول باش کار کرد، بعد رقیبش شد. آخونده با هم کنار که نمیان که. بعد خودشون اونا یه سری دیگه درست کردن، یعنی تو عراق درست کردن، این برابر کاری نده. همون اون شب کذا و کذا همه حرف من به مردم این بود که با هم حرف بزنی، تو فوش بدی که چیزی اتفاق نمیفته که. من عقیده دارم به دیالوگ، عقیده دارم به گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه، تنها راهمون اینه. اما در مورد این آدمایی که اسپودی، بذارید راحت باشیم با هم دیگه. من هر روز و شب وقتی که به مملکتم فکر میکنم، طبیعتاً به بنیانگذار ایران نوین هم فکر میکنم، به رضا شاه، به خدماتی که رضا شاه انجام داد. رضا شاه 7 معلم داشت، یادت نره اینا رو. البته یکی یکی اینا رو سرشون رو برید، اینم در کنار تاریخ خونبار مملکت اون حفظ کنی. اما کارهای عظیمی خوب انجام شد. اون برنامه‌ای که راجع به 25 شهریور درست کردم، همین داستان خط آهن که از جنوب به شمال، از شرق به غرب کشید، این رو دوره ناصرالدین شاه، وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ رفت و خوشش اومد از قطار و فلان اینا، رفت با کمپانی رویترز قرار بست، چند صد هزار پوند، چند میلیون پوند، چقدر اون عصری که دلار نمیدونم چند تومن بوده، نه الان که دلار 200 چند هزار تومنه، نه. ولی نتونستن، تنها کاری که انجام شد یه خط آهن کشیدن از کجا تا شبدوزیم، بعدش شد خط ماشین دودی. و مدت هم بود، من دوران بچگیم یادم میاد برای تموشا میرفتیم اونجا، آثارش باقی مونده بود. کار بزرگی انجام شد، نه اینکه بره مثلا چندین میلیارد بدیم به یه کمپانی رویترز که برامون یه خط بکش که نکشید. همین الان شما نگاه کنید، این جاده تهران شمالی که چینی ها قراره درست کنن، و 40 اینا میخوان جاده رو درست کنن، هنوز محقق نشد. ولی رضا شاه با بیل و کلنگ و تیشه، کوههای عظیم البرز رو سوراخ کرد، از دره و دامنه کوه گذر کرد، یه مسیر کشید به کنار دریا. از 2 مسیر هم رفت، یکی از ولایت خودش راه‌های مارو فیروسکو تا شاهی رو درست کرد، عریض کرد، می‌بینی که قطار را هم تو اون مسیر قرار داد. ولی در کنارش خبط و خطا هم دارن دیگه، مگه میشه خبط و خطا، آدم خبط و خطا نداشته باشه؟ اگه نقد میکنه مطمئن باش که از سر دلسوزی، نه از سر عناد، از آوارگی خودش داره میناله، نه از عناد با اون. چه عنادی با اون میتونه داشته باشه؟ چیکارش کرده مثلا؟ چیکار کرده مثلا؟ با هر کدوم از این آدم هایی که اس بردی چیکار کرده؟ آقای شاهین‌پر این مدیر برجسته بوده در اون عصر، برای یکی از بزرگترین شرکت های بازرگانی گروه صنعتی بهشهر خانواده لاجوردی، خدمات بزرگی کرد این خانواده به مملکت ما. چطوری؟ از طریق همین مدیرانش، از طریق همین آدم هایی مثل شاهینپر و دیگری و دیگری. بارها توضیح دادم که در پی این انقلاب منحوس که آدم ها فرار کردن، جانشون رو برداشتن، در رفتن، پولاشون رو قایم کردن این ور اون ور، این خانواده رفت میلیون میلیون دلار داد به بزرگترین دانشگاه آمریکا، دانشگاه هاروارد، و گفت آقا بخش تاریخ شفاهی به ما کمک کنه ما این پروژه تاریخ شفاهی رو پی بگیریم. هیچ کس غیر از اون نمیتونست این کار رو بکنه. مردان عصر پهلوی به او اعتماد داشتن، اون رو میشناختن. من که میرفتم که منو که قبول نمیکردن. و بعد شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در تلاش برای به زمین زدن پروژه تاریخ شفاهی یه ملعونی رو به نام حسین دباشی راه انداخت که در دانشگاه مریلند، که من پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و اون فضاحت رو به بار آورد. رفت از آدما، با آدمای مهم، شخصیت‌های بزرگ گفتگو کرد به اعتبار دانشگاهی بخش تاریخ شفاهی دانشگاه مریلند، و بعد حرفای اینا رو تختی کرد. شاه آدم خوبی بود، کار خوب کرد و تبدیل کرد به شاه، آدم خوب و کات کرد، بعد جاش گذاشت. این کار کار بدی بود، اونو بلند کرد گذاشت که کار شاه بد بود. چرا اینو میگم؟ برای اینکه رفتن با دکتر کاظم ودیعی هم همین بازی رو کردن. وقتی دکتر ودیعی به من گفت اینا، گفتم آقای دکتر تو رو خدا، گفت نه من حواسم بود، بهشون گفتم که اصلشو بذارید زمین، بعد اون نسخه خودتون رو ببرید، و من اصل اون نسخه رو دارم، و اون اصل نسخه رو سری گذاشتم تو یوتیوب مربوط به 2011-12 که اون موقع، و اینا نتونستن در مورد بیشتر آدم ها این کار کردن، در مورد کاظم ودیعی نتونستن، برای اینکه اصل نواره بیرون رفته بود خامش، همون نوار مستر میگن در حقیقت. شما میتونید تو یوتیوب دنبال کنید، میبینید که اون کنتوره اونجا داره نشون میده، اون کنتوره میذارن برای اینکه موقعی که میخوان در حقیقت ادیتش کنن اون تیکه ها رو قطع و از تدوین، موقعی تدوین بدون اصلا 11:32:27 اونجا بایسا میتونی بری تو یوتیوب ببین. خیلی قصه هست، خیلی ما کار داریم، منترین کار ما اینه که گفتم باید آگاهی رو توضیح کنیم بین مردم، دیالوگ رو جا بندازیم که آقا گفتگو کنیم، منبر نمیخوایم. من خیلی خوشحال میشم وقتی یه نفر زنگ میزنه، برای اینکه میدونم که این یه محرکه، میتونه یه صفحه تازه رو باز کنه. به هر حال امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و بدانیم که ما کجا گیر کردیم، چرا گیر کردیم و چگونه از این پیچ بیرون بیایم. اینکه من اینجا بشینم بگم بله ترامپ اینو گفت و اینو گفت، خب تو هم شنیدی اینا رو، من نشنیدی اینا رو. اصلا پدیده‌ای به نام خبر دیگه وجود نداره در یه نظامی مثل نظام بسته‌ای مثل جمهوری اسلامی که همه چیز رو دولت باید بگه چیکار کن، بعد با حق بازی فارس تسنیم، اینا شبکه های وابسته به سپاه پاسداران هست، همشون وابستن، همشون زیر پوشش دولتن، چیز خصوصی نداریم اونجا. که از اول که اومد با مکتبی و متعهد علیه متخصص شروع کرد، یه شکافی رو ایجاد کردن، تبعیض تبعیض تبعیض تبعیض. سینماش تبعیضه، مدرسهش تبعیضه، تئاترش تبعیضه، همش تبعیضه. و یکی از کارهایی که انجام میده تشویشه، تشویش اذهانه. آقا چه نشستی تئاتر یارو مرد و زنه به هم دست زدن، با چه جنایتی، حالا برای اینا گفتن که کار بدی کردی. این که موضوع نیستش که. نه به هم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، همراهیت، همدلیت. و این ویدیو رو لایک کن، شیر کنید، سابسکرایب اگر نکردی شبکه اجتماعی سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو دریابید. من این کاری رو که ایمان فروتن و دوستانش در این نهاد مردمی انجام میدن و گزارش تظاهرات، یعنی اعلام تظاهرات ساعت روز مکانش رو اعلام میکنن، من اون رو عینش رو در کانال تلگرام قرار میدم، امیدوارم ببینید اونو. تو فیسبوک هم فکر میکنم هست، فکر میکنم تو توییتر هم هست، ولی مطمئنا تو کانال تلگرام همیشه هست. عضو بشید، حمایت کنید، از حمایت مالی منو محروم نکن. من دستم به هیچ جا بند نیست، من یوتیوبر نیستم، یوتیوبر خرج نداره، یوتیوبر خودشه و همین یه لپتاپی جلوی چشش. ما برای اداره یه رادیو تلویزیون که تعریف داره، یاد توی یوتیوب درست میگه اسمشون زده تلویزیون جمهوری خواهان کجکی کوروش پارسا. آخه شما تلویزیون نیست، تلویزیون تعریف داره، ساعت معین، برنامه معین، روز معین، معلومه. یوتیوب که زمان و مکان نداره، که هر وقت عشقت کشید رفیقات صدا میکنه حسن آقا وقت داری؟ پر میکنه شما میتونی بیای؟ خوب میشه ها، این که بهش نمیگن تلویزیون. ولی فعلا ما تو دوره حکومت سید علی روضه‌خون هستیم، در نتیجه این شرایط هست، باید در همه وجوهش باهاش مقابله کنیم، نه فقط یه بچی خانه از پای بست ویران است. ممنون از شما، در انتظار حمایتت هستم. ممنون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

قدرت بیمهار چه کار میکنه با کشور؟ قدرت مطلق، یه فرمانروایی که پول و ارتش و همه چی دستش باشه، دلش بخواد کشور رو ببره تو جنگ، خوشش بیاد مخالفین رو حذف کنه، هر سیاستی رو که بپسنده اجرا کنه، تهش کشور رو میبره به نابودی، میبره به سمت نابودی، مثل لویی 16 هم که سرش رفت، مثل نیکولای دوم که با خانوادش در زیرزمین تیرباران شد، مثل صدام که تهش از یه چاله‌ای کشیدنش بیرون، مثل خیلیای دیگه. اینا سرنوشت رهبرانیه که قدرت مطلق داشتن و اداره می‌کردن و سوار بودن تا روزی که یهو افتادن. حاکم مطلق رو سلسله اشتباهاتش بالاخره کارش رو میسازه. حتی اگه از اولم اشتباه نکنه، حتی اگر سالها اشتباه نکنه، اشتباه بزرگ نکنه، بالاخره یه جا اشتباه میکنه و چون کسی نیست که جلوش رو بگیره، آخرش خودش رو هم ممکنه با تصمیماتش نابود کنه، به سر کشور که احتمالاً از قبلش هم بلاهایی آورده. قدرت میگن فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره، واسه همین هم میگن داستان تکراری تاریخ، تکراری و قدیمی. ولی خب آدمیزاد برای این چیزا راه حل پیدا میکنه دیگه. اگه داستان قدیمیه، احتمالاً یه راه حلایی هم براش از قدیم پیدا شده. 2000 سال پیش ایرانی ها اینو فهمیده بودن، یونانی ها اینو فهمیدن، رومی ها اینو فهمیدن، هم فهمیدن این مشکل رو، هم یه ابزاری براش ساختن. یک در واقع این ایده ساده قدرت رو مهار بکنیم رو یه دست و پایی براش جور کردن، یه ساختمونی پیدا کرد، یه نهادی شد که صاحب قدرت حتی اگه دلش نخواد مجبور باشه تصمیماشو یه طوری از اونجا رد کنه. این اون چیزیه که بهش میگیم پارلمان، بهش میگیم مجلس. یه چیزیه که از آرمان ها نیومد، نتیجه این نبود که آدم ها بشینن با هم اجماع اخلاقی کنن بگن ما یه همچین چیزی لازم داریم. حتی داستان تاریخش رو مرور کنی میبینی هیچ جامعه اول انتخابشی نبود، بیشتر اینطوری بود که جوامع داشتن راه خودشون رو میرفتن، بعد اون راهی که رفتن رسید به بنبست، گیر کردن. پیامد ناخواسته اون بنبست ها، اون ترس ها، اون اشتباهات پشت سر هم، اون شکست های بعضن بسیار پرهزینه شد پارلمان، شد یه معامله جدیدی که بدی داره، ضرر داره، ریسک داره، خیلی مشکلات داره، ولی به تجربه این اجماع در یه بخش بزرگی از دنیا به وجود آمده که با همه این اشکالات داشتنش از نداشتنش بهتره. این یه قراردادیه، هر نسلی دوباره باید بیاد پاشو امضا کنه، قرار بذارن در واقع که آره ما هنوز موافقیم، هنوز فکر میکنیم که با همه ضرراش، با همه اشکالاتش اینو داشته باشیم بهتره. داستان این معامله مخصوصا وقتی تاریخی و باز بهش نگاه میکنیم خیلی داستان جذابیه. در واقع داستان پارلمانه دیگه، داستان اینه که از کجا این ایده شروع شد و تبدیل شد به ساختمون، تبدیل شد به آجر، تبدیل شد به قانون. کیا نشستن پای میز، چه خوبیایی ازش دیده بشر در طول تاریخ خودش، چه جاهایی مشکل دار شده، همین نهاد این همه فایده دار چه مشکلاتی ازش بروز کرده. ببخشید من یه خورده وسط این ویدیو ممکنه زیاد چای بخورم. علتش اینه که این دومی ویدیویی که در روز ضبط میکنم دیگه، برای اینکه صدا خیلی اذیت نشه لازم، شما ببخشید. چی رو شما میگفتیم؟ خوبیاش چیه؟ بدیاش چیه؟ اینا مثلا وقتی که نیست چه گرفتاریایی درست میشه در کل جهان در طول تاریخ و البته طبیعتاً در ایران. اول ولی میخوایم بریم ببینیم که این اصلا ایدهش از کجا آمد. چون این ایده که قدرت باید محدود باشه، این اختراع دنیای مدرن نیست، خیلی قدیمی تره. تقریبا هر جایی که قدرت متمرکز شده یه گروهی پیدا شدن که نه آوردن تو کار. در شاهنشاهی اشکانی در ایران باستانی که از بزرگترین قدرت‌های جهان باستان، که ساختارش با اونی که ما ممکنه تصور کنیم فرق داره. ما ممکنه فکر کنیم شاهنشاه اینطوری که یه شاه نشسته اون بالا بقیه دارن به حرفش گوش میدن، اینطوری نیست. یعنی قدرت شاه مطلق نبوده، زیر دستش خاندان‌های بزرگ بودن. یه ویدیوی ما داریم، من الان دیگه نمیدونم اون ویدیو قبل از این منتشر خواهد شد، بعد از این منتشر خواهد شد، ولی یه ویدیو داریم درباره همین خاندان‌های ایران باستان، خاندان سورند، خاندان کارند، خاندان مهران و چند تا خاندان دیگه. اینا قلمروهاشون بعضن مجزا از هم بوده، ارتش خصوصی داشتن، ثروت داشتن، یه شبکه نفوذ داشتن و در ایران اشکانی یه چیزی بود به نام مهستان، مجمع همین مهان بود، بزرگ‌ها بود،
مهستان مجلس بزرگان که مجلس صرفاً مشورتی نبود. در واقع مشروعیت شاه دست مهستان و اعضای مهستان بود. خاندان سورن اونی بودن که تاج میذاشتن سر شاه. در واقع اگه اینا نمیذاشتن شاه مشروعیتش شل بود. پادشاهیش تثبیت نمیشد. شاه بدون تایید بزرگان مهستان اصلا شاه نبود. یعنی قدرتی در مهستان هست که تشریفاتی نیست، فقط پشتش هم نیروی نظامیه. یه بخش عمده ای از سوار نظام اشکانی همین خاندان ها دارن تأمینش میکنن دیگه. شاه بدون اشراف ارتش نداره که. شاه بدون ارتش هم تیریخ و چه شاهی. اون مال داستان ایران باستان بود. این طرف مدیترانه هم در امپراتوری روم هم مسیر نمیگم مشابه بود، ولی اونا هم یه راه حلی برای همین مشکل داشتن. اونا هم سنا داشتن. جمهوری روم هم یه سنایی داشت. بعدن اومدن در آمریکا سیستم بسازن، خیلی چیزا رو روم باستان ایده گرفتن دیگه. از جمله اسم این سنا رو هم از روم گرفتن. روم که قبل از جمهوری پادشاهی بود، همه چی توش دست پادشاه بود، وقتی توش سیستم جدید ساختن گفتن باید تقسیم قدرت بشه، سنا اضافه کردن. سناتور در روم پیدا شد و سناتورها هم خانواده‌های قدیمی و ثروتمند و با نفوذ و اینا بودن که میگفتن آیا بجنگیم، آیا پول و سرباز برای جنگ کافی داریم، صلح اگه میخوایم بکنیم چه قراردادی داشته باشیم. یعنی قدرت تصمیم گیری واقعی داشتن. حتی اگه خودش یه رو لشکری نداشت، یه سپاهی نداشت، سنای روم با حضور اینا قلب تصمیم گیری بود، مرکز واقعی قدرت بود در جمهوری روم. باز دوباره اینم یه جمع مشورتی نبود. در جمهوری روم دو تا کانسل داشت، دو تا رهبر اجرایی داشت. عموماً دو نفر همزمان حکومت میکردن که هیچکس قدرت مطلق نداشته باشه و هر دوی اینا به سنا پاسخگو بودن. بدون نظر سنا در واقع نباید تصمیم مهمی میگرفتن. حالا اینا مال دوره باستانه دیگه. سنای روم و مهستان اشکانی و اینا مال دوران باستانه، ولی اینا واقعا مهمه. من چیزی که میخوام تو این پرده اول یادمون بمونه اینه که اینا جای تشریفاتی نبودن. اصلا بذار اینطوری نگاه کنیم. معروف ترین صحنه ای که از کل شاهنشاهی اشکانی احتمالاً همه شنیدیم داستانشو، داستان نبرد سورنا و کراسوس. سال 53 قبل از میلاد یه جایی در بیابونای نزدیک حران، کراسوس که ثروتمندترین مرد رومه، یکی از سه نفر اول جمهوری رومه، آمده لشکر کشیده به شرق. کراسوس از سنا آمده. کسی که داره باهاش میجنگه سورنا از خاندان سورن، کسی که شکستش میده، کسی که یکی از بدترین شکست‌های تاریخ روم رو رقم میزنه، کراسوس رو میکشه، شاه نیست. نه کراسوس شاه امپراتور رومه، نه سورنا شاه ایرانه. هر دوی اینا پاشون تو اون نهادی که گفتم داره قدرت رو محدود میکنه یا داره توضیح میکنه. سورنا عضو مهستانه، کراسوس عضو سنای رومه. ما میگیم اشکانی و روم جنگیدن، ولی در واقع دارن اون دوتا نهاد محدود کننده قدرتن که میجنگن. حتی نه دوتا پادشاه مطلق مستقیم روبروی هم دیگه. داستان اهمیت سنا و مهستان رو میخوایم بگیم دیگه. و میدونیم که فقط ایران و روم هم نیست، قدیمی تر گسترده تر یونانی ها هم یه اکلسیایی داشتن، مجمع عمومی شهروندان آتن داشتن، مصر هم یه چیزایی در بعضی از دوره ها داشتن، ولی اینا هیچ وقت اینا نموندن، هیچ کدوم با دوام نشدن. همون مهستان اشکانی رو وقتی ساسانی ها آمدن از بین رفت، آتن هم بحران که شد اون مجمعشون رفت. یعنی پارلمان یا ایده محدود کردن قدرت، آره قدیمی هست، در دوران باستان ردش هست، ولی کار داشت تا این بیاد بشه یک نهاد مستقل و پایداری. ایده مهار قدرت قدیمیه، ولی ساخته شدنش، جا افتادن ابزارش، این اولا قرنها طول کشیده، بعدش همین که مسیرش خطی نبوده. یک زمانی یه جایی بوده، بعد رفته، قرنها خبری نبوده، بعد یه جای غیر منتظری دوباره سر و کلهش پیدا شده. کجا؟ در انگلستان سده های میانه، وسط کشمکش یک شاه ورشکسته و یه سری اشراف ناراضی، دوباره سر و کله پارلمان پیدا میشه. قبل اینکه ولی بریم سراغمون یه دقیقه وایسیم روی خود کلمه دقت بکنیم، چون ما بریم تو این ویدیو داریم میگیم پارلمان، ولی تو فارسی ما بهش میگیم مجلس. یعنی اون نهاد توی ایران از مجلس شورا، مجلس شورای ملی، بعدن مجلس سنا داشتیم، بعدن مجلس شورای اسلامی داشتیم. مجلس بهش میگیم، از ریشه جلسه عربی داریم میگیم دیگه، از اونجا میاد. جلسه یعنی نشسته، جایی که میشینه. اروپایی ها میگن پارلمان، که از پارلر، از حرف زدن میاد، جایی که حرف میزنن. اسپانیایی ها بهش میگن کورتس، یعنی مثلا دربار، احتمالا از مثل شبیه کورت و ایناست دیگه. آلمانی ها میگن راشتاگ،
رایشتاگ یعنی روز امپراتوری فکر کنم، رایش پادشاهی امپراتوری رایشتاگ، روزی که امپراتوری جمع شد. روسا گفتن دوما جای فکر کردن، جای اندیشیدن، مشورت کردن. هر کدوم از این اسما شاید یه چیزی هم داره به ما میگه که رابطه اون جامعه با یه همچین نهادی چیه، رابطهش با قدرت چیه. ولی حالا با هر اسمی که روش گذاشتن و اینا، ببینیم این معامله رو تو هر جامعه چطوری انجام دادن. مخصوصا همون جایی که گفتم، اولین جایی که در اومد در انگلستان. داستان اینه که خب پارلمان یک راه حله، راه حل یک مسئله ایه. همیشه هم یا حالا همیشه هم اگه نباشه، خیلی وقتا در واقع یه گرفتاری هست، مشکلاتی هست، مسئله هست، براش یه چیزی ابدا میشه، میشه یه قدم رو به جلو. در اروپای صدهای میانه مسئله جنگ بود. بعد از سقوط امپراتوری روم دیگه در اروپا یه قدرت مرکزی قدرتمند نبود که همه جا رو کنترل کنه، امنیت برقرار کنه و اینا. یه دوره های شارلمانی بود، یه دوره اوتوی اول بود، اینا استثناء، ولی دوره شون کوتاهه به نسبت مثلا کل صده های میانه. در صده های میانه یعنی هزار سال تقریبا از 500 تا 1500 قدرت مرکزی عموما کم بود، قدرت ها محلی بود. شاه نمیتونست همه جا رو اداره کنه، زمین ها بیشتر دست دوک ها و کنت ها و لرد ها و اینا بود. سیستم فئودالی درست شد، شاه به اشراف زمین میداد، اونا قول میدادن که هر وقت سرباز لازم شد سرباز بدن و سرباز داشتن، چون بالاخره قدرت مرکزی وجود نداشت که ارتش داشته باشه، پلیس داشته باشه، از مرزها و املاک اینا دفاع کنه، اینا هر کدوم خودشون ارتش خودشونو داشتن. و وقتی هر دوک و کنتی یه ارتش کوچیکی داشته باشه، شاه نمیتونه بدون حساب و کتاب همه چی رو کنترل بکنه دیگه. اینا با همون نیرویی که دارن از زمین خودشون دفاع میکنن، بلکه گاهی جلوی شاه هم وای میسن. یعنی رابطه یه خورده پیچیده ایه، هیچ کدوم تسلط کامل بر دیگری ندارن، حتی شاه تسلط کامل بر این اشراف نداره. بعد وسط این موازنه شکننده، اروپا درگیر جنگ های بیوقفه هم شد. کلا تاریخ بشر تاریخ جنگه، ولی اروپا مخصوصا از فروپاشی امپراتوری روم تا صلح وستفالی واقعا یه چیز دیگه است. بیش از هزار سال جنگ تقریبا بیوقف است. شارلمانی با شمشیر مسیحیت رو میبره سراغ ساکسون ها، نورمن ها به انگلستان حمله میکنن، پاپ فتوا میده به جنگ مسلمان ها برین، جنگ های صلیبی دارن، امپراتوری مقدس روم با پاپ می جنگه سن اینکه قدرت دسته کیه، انگلستان و فرانسه 100 سال با هم می جنگه، جنگ گل سرخ، جنگ های خونین کاتولیک ها و پروتستان ها، جنگ های 30 ساله دیگه، حالا شاخش دیگه، تا بالاخره در 1648 با صلح وستفالی یک قاعده ای پیدا می کنن. منتها حالا ما به اونجا نمیخوایم بریم، میخوایم بگیریم قرن 13، وسط این آتش، وسط این جنگ که چی داره؟ جنگ همیشه چی داره؟ جنگ همیشه خرج داره. همیشه اینطوری که شاه باید پول بده که براش بجنگن. در اروپای فئودالی باید به لردا و اشراف و اینا زمین بده که اونا رعیتشون رو بیارن که برای شاه بجنگن. بعد ترک ارتش حرفه‌ای تر شد، باید مستقیم به سربازا پول بده، باید سلاح بخره، باید قلعه بسازه، کشتی بسازه، و پولش هم باید از مردم بگیره یه جور دیگه، باید یه جوری از مردم بگیره، مالیات بگیره، عوارض بگیره، پول زور بگیره، یه طوری باید از مردم بگیره. یه وقتی ولی کار میرسه به جایی که دیگه مردمو هر چقدر بچلونی پولی ازشون در نمیاد، ته کشیده، فشار اضافه میره سمت هر کسی که داره، اشراف زمیندار، یعنی مثلا شهرهای ثروتمند، کلیساهایی که پول خوبی دارن، اون اشرافی که فئودالایی که مثلا خودشون نیروی نظامی دارن، شهرهایی که دیوار دارن میتونستن از خودشون محافظت بکنن، اینا پول دارن و شاه باید به اینا بگه، از اینا باید پول بگیره. منتها دیگه اینا رو که نمیتونه که فشار بده پول بگیره، که باید اینا رو قانعشون کنه، باید وضع توضیح بده، بگه جنگ چنینه چنان، مالیات اضافی لازمه، بر شما میبندم، شما هم میگن که خب باشه، ما پول میدیم، شما چی به ما میدی؟ ما هم یه خواسته هایی داریم، باید به ما بدی دیگه، ما یه شکایتی داریم، باید به این رسیدگی بکنی. این اتفاقی که واقعا میفته، یک سری جلسه هایی برگزار میشه، یعنی شروع میشه به برگزار کردن. اول اینطوری که هر وقت شاه پول لازم میشه دعوت میکنه، فراخوان میده اینا. بعد ولی میبینن نه، جنگ که تمامی نداره که، این جلسه های بیشتر میشه و اینا، و کم کم منظم میشه. خواسته هایی هم که اونا دارن هی تکرار میشه. مثلا میگن آقا شما میخوای مالیات اضافه ببندی، باید قبلش با ما مشورت کنی، یا شما میخوای کسی رو بندازی زندان، نمیتونی محاکمه نکنی بندازی زندان، باید محاکمه بشه. وقتی که در چند تا مناسبت مختلف هی اینا تکرار میشه و هی شاه قبول میکنه، کم کم میشه روال، میشه عرف،
کم کم دیگه اینا میگن که این یه حقیه که ما داریم، شاه باید این حق رو به ما بده، این حق ما رو باید بهمون بده. مثلا در 1215 خزانه انگلیس خالی شده سر جنگ‌های با فرانسه، شاهشون هم همونیه که تو رابین هود دیده بودیم، شاه جان، برادر ریچارد شیردل، قهرمان جنگ‌های صلیبی اروپایی و اینا. این انقدر فشار میاره به اشراف و لردا و اینا، اصلا اینا نیروی نظامی جمع میکنن میرن سر وقت خودش ها سند میذارن جلوش، میگن آقا اینجوری نمیشه، اینو شما باید امضا کنی که این چیزا رو به ما میدی، وگرنه ما دیگه پول بهت نمیدیم. این سنده امروز ما بهش میگیم یکی از معروفترین و مهمترین سندهای تاریخ. چیز عجیبی نیست، یه فهرستی از خواسته ها و شکوایی هایی که اینا قبلا از شاه داشتن و الان داشتن میگفتن آقا دیگه نمیشه، ما هر دفعه که میخوای می از ما مالیات غیر عادی میگیری، پول لازم داری، میای ما رو هر کیو بخوای میندازی زندان، اینا نمیشه، ما این قواعد میذاریم جلوت، اینا رو امضا کن. سند حقوق بشر نیست، از ایده دموکراسی نمیاد، یه معامله ساده ایه که برای اولین بار اومده رو کاغذ و سند شده، امضا شد. بعد البته اینو شاه وقتی میتونه میزنه زیرش، بعد دوباره پول لازم میشه برمیگرده، میگه خب آقا پول لازم دارم و اینا، برمیگردن به این سنده. 80 سال این سند ماگنا کارتا هی هوا میشه، دوباره امضا میشه، شاه میبینه خب امضا نکنه پولی گیرش نمیاد و بدون پول نمیتونه بجنگه، و نهایتا تبدیل میشه به یک حقی که شاه موظف رعایتش بکنه. شروع داستان به یک معنی از اینجاست، منتها مرحله‌های بعدش کم کم مهمترش میکنه، اونجایی که این تیکه کاغذ تبدیل میشه به نهاد. 80 سال بعد از اون ماگنا کارتا، ادوارد اول پادشاه انگلستانه، باز جنگ با فرانسه و اسکاتلند و باز پول لازم دارن و باز با اشراف و درگیرن و فشار و فلان اینا، میگن که آقا حالا که اینطوریه ما نه تنها پول نمیدیم، اصلا دیگه سربازم نمیدی. لندن دروازه هاش رو روی مامورای مالیاتی شاه میبنده، اسقفا میگن اصلا این مالیات دادنش گناه، شهرها هماهنگ میکنن که پول ندن، یه جور اعتصاب سراسری قرون وسطایی دیگه، داشتن از کاملترین سلاح هر قانون اساسی استفاده میکردن دیگه، کنترل پول. با یه منطق ساده گفتم ما یه پول ندیم نمیتونی بجنگی دیگه، تو کارت گیر ماست. شاه تهدید کرد، چند نفر میتونه زندانی بکنه، ولی همه شهر رو که نمیتونه اشرافشون رو بگیره ببنده، که این کارم خودش پول میخواد و سربازی میخواد که نداره. تهش رسید به یه سند جدیدی که این یک قدم فیلی از اون ماگنا کارتا جلوتر بود. این دیگه صریح بدون ابهام میگفت شاه نمیتونه بدون رضایت پارلمان مالیات بگیره، عوارض گمرکی وضع کنه، و از اون مهمتر اگر کسی این قواعد رو نقض کنه، حتی اگه خود شاه باشه، اگه این قانون رو نقض بکنه قابل پیگرد کارش. این خیلی لحظه مهمیه، چون قانون داره برای اولین بار میره بالاتر از اراده پادشاه میشینه. ماگنا کارتا میگفت نباید این کارو بکنه، این سنده میگفت اصلا نمیتونه بکنه، اصلا اجازه نداره بکنه. تا قبلش انتظار بود، یه چیزی بود شبیه یه ادب سیاسی، یه آداب سیاسی بود، الان ولی دیگه داشت بار حقوقی پیدا میکرد به اون معنی. این تغییر مهمیه. تا اینجا البته اشراف فقط حواسمون هست، قدرت منفی دارن، میتونن جلوی شاه رو بگیرن، میتونن بگن نمیدیم مالیات، میتونن بگن نیرو نمیفرستیم، اما نمیتونن یه کار مثبتی بکنن، نمیتونن سیاست تعیین کنن، نمیتونن قانون بنویسن، نمیتونن دولت درست بکنن. پارلمان اولش فقط ترمزه. 4 قرن طول میکشه که پارلمان از فقط ترمز برسه به یه جایی که حالا فرمونم هست. 4 قرن طول میکشه و مسیرش هم صاف نیست. صاف نیست یعنی چی؟ یعنی پادشاه‌های بعدی هی سعی کردن این محدودیت رو دور بزنن، تعریف مالیات رو دستکاری کنن، وام خارجی بگیرن، لقب بفروشن، مقام بفروشن، مخالفا رو تهدید کنن، بکشن. و چون داریم داستان پارلمان رو میگیم، یک چیز مهمه دیگه تو همین مسیر یه سوالی پیش میاد که خب بسیار خوب، قدرت شاه رو با پارلمان کنترل کردیم، قدرت پارلمان رو کی مهار میکنه؟ اگه پارلمان خودش بیش از حد قدرتمند بشه چی؟ اگر یعنی چی بیش از حد قدرتمند بشه؟ یعنی اگر اکثریت هیجان زده تصمیم بگیره، یه تصمیم فاجعه باری بگیره، اون وقت چی؟ اگر اکثریت بتونه هر قانونی میخواد تصویب بکنه، چی جلوی خطاب و شتاب زدگی اکثریت رو میگیره؟ چی جلوشون رو میگیره که یه وقت اقلیت رو کلا نادیده نگیرن؟ اینم دوباره یه مسئله اولو حل کردیم، ولی ممکنه یه مسئله دومی برامون به وجود بیاد. اینو چطوری حل کنیم؟ جواب تاریخی به این بود که پارلمان رو تقسیم کنیم به دوتا. اینم البته مثل
خود تجربه پارلمان ایده قدیمی بود که اینجا حالا یک رنگ و روی تازه‌ای گرفته بود. ایده مهار قدرت و موازنه قوا از یونان باستان بود. میگفتن که حکومت اگه تک پایه باشه، چه سلطنت باشه، چه اشرافی باشه، چه مردمی باشه، تک پایه اگر باشه میل پیدا میکنه به افراط. نیروها باید ترکیب بشن و موازنه بشن و وادار بشن به یک نظارت متقابلی، همون منطقه موازنه قدرت و تعادل قدرت و اینها. و این در انگلستان قرن 14 متجسم شد در ایده دو مجلسی. یعنی تا اون موقع جلسه های اشراف و دینیا و ثروتمندا و اینا با هم بود. از اون موقع گفتن دوتاش کنیم، یه مجلس اعیان داشته باشیم، اشراف و اسقفا و اینا اونجا باشن، یه دونه هم داشته باشیم مجلس عوام، نماینده های شهرها و مناطق، House of Commons باشه، آدم معمولی ها اونجا نماینده داشته باشن. اواخر قرن 15 دیگه قاعده شده بود که لایحه بخواد بشه قانون، هر دو مجلس باید تاییدش کنه. حتی وقتی یه بار سیستم به هم ریخت و بحران شد و شاهو گردن زدن و اینا مجلس اعیان رو حذف کردن، بعد دیدن نه، موازنه قدرت به هم میخوره، برش گردوندن. ایده دو مجلس داشتن اینطوری شروع شد در آمریکا، البته در ببخشید انگلستان، البته در آمریکا که بعداً داشتن از صفر یک نظام سیاسی میساختن، از همون اول دو مجلسیش درست کردن. گفتن یه مجلس نمایندگان که بستگی داره که ایالت شما چقدر جمعیت داشته باشه، به نسبت اون تعداد نماینده میگیره، دورش هم دو سال است، توش هم میطوریه که تصمیم گیری ها سریعه، پاسخگویی زیاده، خیلی نزدیک به افکار عمومی و به مردم و اینا. و اون طرف یکی دیگه داشته باشیم سنا، که این اصلا اولش درست شد در اینکه بین ایالت‌ها توازن برقرار بکنه، توش هر ایالتی فارغ از اینکه چقدر بزرگ یا کوچیک یا کم جمعیت یا فقیر یا هرچی، هر ایالتی دوتا نماینده داشته باشه. بعد دوره‌هاشون هم

میمونه، همچنان سناتور میمونه. خیلی کارکردهای مختلفی داره این مجلس دوم، این سنا که اسمش هم از سنای روم برداشتن، چون پدران و بنیانگذار آمریکا خیلی دوست داشتن بگن که ما ادامه روم باستانی، و اینو چه در اسم نهادهاشون چه در معماریشون اینا حفظش کردن، نگه داشتن، اسم اینم گذاشتن سنا. توی نظام فدرالی مثل آمریکا و مثلا مثل آلمان و اینا، این مجلس دوم کارش اینه که ایالت‌ها رو به هم بچسبونه. از جمله کاراش یکم اینه، یک پیمان سیاسی رو بین ایالت‌ها نگه دارن. اگه ایالت‌ها راضی نباشن قانون جلو نمیره. اعضاش هم که نماینده رسمی ایالت‌ها باشن، ممکنه مستقیم مردم انتخابشون کرده باشن، ممکنه دولت محلی دولت ایالتی انتخابشون کرده باشه. توی نظام‌های متمرکز چه مثلا حالا مثل بریتانیا سلطنتی باشن، چه مثل ایتالیا جمهوری باشن، چه مثل فرانسه نیمه ریاستی باشن، مجلس دوم در واقع بیشتر ترمز احتیاطه برای اینکه اکثریت یهو یه کاری نکنن که به ضرر بشه. در واقع کارش ترمز کشیدنه. اعضاش هم ممکنه موروثی باشن حتی. مجلس اعیان بریتانیا هم البته اعضای موروثی داره. ممکنه مثل ایرلند تخصصی باشه، صنفی باشن. ممکنه مثل کانادا انتصابی باشن. یعنی با رأی‌گیری نرن اون تو. یه حالت شورای عالی ریش سفیدان کشور داره. و اینا قراره که تصمیم‌های مجلس اول رو بررسی کنن که اگر اونا که نماینده اکثریت جامعه هستن ها، و اینا داریم میگیم اینا قفلیه روی اکثریت، اگر اکثریت جامعه یه تصمیم هیجانی گرفت، اینا به عنوان بزرگترای جامعه بتونن جلوش رو بگیرن، بتونن نهایتاً کیفیت قانونگذاری رو و کیفیت تصمیم گیری رو تو کشور ببرن بالا، پیشنهاد اصلاح بدن، کند کنن کار رو. معمولا اینطوری که نمیتونن برای همیشه جلوی قانونی رو بگیرن، ولی میتونن عقب بندازنش. تو ایران هم سنایی که داشتیم تا جایی که من میدونم کارکردش یه همچین چیز بوده. بعد از مشروطه یک مدتی دوره‌های مجلس سنا داشتیم. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک سری از کارکردهای مجلس سنا رو دادن به شورای نگهبان، که ایدهش بازنگریه و مثلا صافی دوم یه همچین چیزه. منتها خب حالا اونطوری که خیلی نهادهای دیگه هم کار کردن، دایره اختیاراتش خیلی گسترده شد و با اون اختیار تایید صلاحیتی که بهش دادن اصلا یه مشکل ساختاری درست شد که اصلا تو چارچوب خودشون هم دیگه بعدش نتونستن آدمای با کیفیت ترشون رو مثلا بفرستن تو مجلس یا برن رئیس جمهور کنن. قفل کرد کیفیت حکمرانی رو به صورت سیستمی برد پایین. ولی کار کرده از اول یه مقداریش کار کرده مجلس سنا بود. بعد که این قفل شد، به نظر میسه یه مقداری از اون نقشا رو خواستن بدن به مجمع تشخیص مصلحت، که اونم یک کمدی تراژدی دیگه شد. بگذاریم. داستان اروپا ولی این بود که از سده 5 پیش از میلاد تا قرن 20 میلادی این موازنه حساس و مهم رو برقرار کردن یک چالش بوده، و برای حل این مسئله یک نهادهایی درست کردن که انقدر قدرت داشته باشن که بتونن اثرگذاری بکنن، هم بتونن درست اداره کنن، هم از اونور بتونن مهار بکنن، بتونن ترمز بکنن، بتونن یک کاری کنن که کار مخربی نشه، که سیستم بره تو ریسک‌های عجیب غریب. و وقتی این ترمزه هم دائم مجبور نباشن استفاده کنن، ترمزه ماشین ترمز داشته باشه ولی دیگه یارو پاش همش رو ترمز نباشه، مثلا هم ترمز پاش باشه هم دستی رو بالا نگه داره، چون اینطوری جلو نمیره دیگه. باید سیستم یه طوری طراحی بشه که بره ولی ترمز هم داشته باشه که لازم شد بتونه ترمز رو بگیره. خیلی ظریفه دیگه، متوجه میشیم خیلی چیزا باید با هم کار کنه که این بتونه جواب بده. و هنر مثلا دموکراتیک کشور رو اداره کردن این جور چیزاست، بیشتر از این که مثلا بگیم یه انتخابات برگزار میشه. این پیچ و مهره های دموکراسیه که کار رو خیلی پیچیده و سخت میکنه. نیاز داره به یه جامعه‌ای که متوجه این چیزها بشه، این بازی رو، این رقص رو همه بتونن با هم انجام بدن. برگردیم انگلستان. 400 سال بعد از ماگناکارتا انقلاب شکوهمند شد، یعنی پادشاه باز رفت سمت اینکه بدون پارلمان حکومت کنه و برگرده به سلطنت مطلقه و حق الهی پادشاهی و اینا، و پارلمان با کمک یک ائتلافی با نخبگان جلوش ایستاد، گذاشتنش کنار، رفتن یکی دیگر آوردن و تاج گذاشتن سر اونو، گفتن تو شاه باش، منتها شاهی باش که باز بعد یه مقدار از قدرت تو بدی، لایحه حقوق بیل آف رایتس اینو باید بپذیری. یعنی یه مقداری دوباره از قدرت دولت کم شد، رسید به
جامعه از

شاه کم شد، رسید به یک گروهی از جامعه بگیم. شاه داریم، ولی شاهی داریم که بدون رضایت پارلمان نمیتونه قانون تعلیق کنه، نمیتونه مالیات ببنده، نمیتونه ارتش را بندازه، نه حتی میتونه جانشین تعیین کنه واسه خودش. اون هم باید پارلمان تایید بهش بده. یعنی خیلی واضحه دیگه، منشأ قدرت از خدا هم نیست. تو شاهی نه چون خدا گفته، تو شاهی چون پارلمان تایید کرده. در واقع مرکز واقعی حاکمیت پارلمانه. سلطنت از اینجا دیگه رفت تحت نظارت قانون انگلستان، شد الگوی سلطنت مشروطه. کل این مسیر 1215 تا 1689 نگاه کنیم، یه الگو میبینیم. اول یه شاهه که یه سری قدرتمندای جامعه ازش هر از گاهی یه شکایتهایی دارن. شکایتهای موردی میشه سند، بعد سند میشه عرف، بعد عرف میشه قواعد، بعد مجموع اینا میشه قانون، بعد قانون میشه نهاد. نهادی که دیگه حالا مرکز حاکمیته. و هر مرحله این با یه بنبستی، با یه بحرانی پیش رفته. هیچ کس نشسته بود یه نقشه کلی بکشه که ایدئال اینه، بریم مرحله به مرحله تا به این ایدئال برسیم. چون هیچ کس نمیدونه ایدئال چیه، هیچ کس نمیدونه چطوریه. قدم به قدم ایده مهار قدرت اینطوری از ذهن میاد رو کاغذ، میشه رویه، میشه ساختمون، میشه نهاد. حالا البته همین چیزی که ما تا حالا دیدیم یه طرف معامله بوده. ما قدرت رو دیدیم و مهار کننده شو دیدیم. یه سوال دیگه اینه که وقتی نهاد ساخته شد و جا افتاد، حالا بهش چه کارایی دادن؟ ازش چه کارایی خواستن؟ وقتی که معامله جا افتاد، اصلا شکلش چطوریه؟ چه شکلیه؟ این نهاد ساخته شد، بعدش هم در طول زمان براش کارکردهای جدید پیدا شد، لایه لایه روش اضافه شد. مثلا اولین کار که اضافه شد کنترل پول بود. توی همه پارلمان‌ها یه کار مهمی بود که پول رو کنترل کنن که دولت نتونه هر طوری که دوست داره خرج کنه، مجبور بشه برای مخارجش پاسخگو باشه. شکل امروزیش میشه همین تصویب بودجه که ما می‌بینیم، ولی ریشه همونه. بدون رضایت ما پولی در کار نیست، نمیتونی از هر جای خاصی هر چی خواستی خرج کنی. از مگناکارتا شروع شد اینم. حتی الانم وقتی تو آمریکا کنگره بودجه رو تصویب نمی‌کنه، دولت تعطیل میشه دیگه. گورنمنت شات داون داریم. دولت فدرال آمریکا، قوی ترین دولت دنیا، متوقف میشه، میبنده، تعطیل میشه اصطلاحاً، چون پارلمان بهش اجازه نمیده پول خرج کنه. همون سلاحی که اشراف انگلستان قرن 13 استفاده کردن هنوز کار میکنه. و دومین کاری که کم کم ازش خواستن این بود که قانونگذاری بکنه، قواعد عمومی رو بسازه. قانونگذاری هم یه کار خشکی به نظر میاد دیگه، ماده و تبصره و رأی‌گیری و فلان، ولی در واقع پشت هر قانونی یه دعوای اجتماعی هست. یعنی در واقع درستش اینه که پشت هر قانون یه دعوای اجتماعی خوابیده باشه. اونی که داره قانون میذاره در عمل داره چیکار میکنه؟ داره سه تا کار مختلف میکنه. هم داره به تصمیم‌های عمومی مشروعیت میده، داره میگه چون این تصمیم از مسیر نمایندگان منتخب مردم عبور کرده مشروعیت داره. بعد داره قانون میذاره و در نتیجه داره سیاست رو قابل پیش بینی میکنه. دیگه یه قاعده عامی میسازیم که تصمیما موردی نباشه، بتونیم پیش بینی کنیم چون این قانونه، پس اگر کسی این کارو بکنه بعدش اونطوری میشه. و شاید مهمتر از همه اینا این که تعارض اجتماعی رو از خیابون میاره توی متن. دعوای تو خیابون رو تبدیل میکنه به ماده قانونی. کارکرد درستش اینه در جامعه. پارلمان هنرش باید این باشه که قبل از اینکه آدما که با هم مخالفن بیان کف خیابون خون همدیگر رو بریزن، دست به کار شه، این نزاع رو یه طوری حل کنه که نهایتاً برای خیر جمعی جامعه بهتر باشه. یا اگه نتونست به موقع حل کنه، وقتی دعوا خونین شد بیاد و از این راه جمعش کنه. یعنی چی اگه به موقع نکرد؟ مثل تو آمریکا این قانون حقوق مدنی، جنبش حقوق مدنی سالها تو خیابون بود دیگه. یعنی اینطوری نبود که بگیم پارلمان آمریکا به موقع کنگره جنبید، نه. اعتراض، سرکوب، درگیری، ترور، مارتین لوتر کینگ، مالکوم ایکس، تظاهرات واشنگتن، دعوای کف خیابون رو نهایتاً ولی نهاد قانون بود، کنگره بود که باید جمع می‌کرد و کرد. تبعیض نژادی رو نهایتاً آوردن، گفتن آقا در سطح فدرال ما اینو غیر قانونی اعلام میکنیم. خیلی هم مسیر سختی بود، خیلی هم پرگرفتاری بود، ولی وقتی که متن نهایی تصویب شد، اون تبعیضی که همچنان داشت اتفاق میافتاد تبدیل شد به قانون شکنی. معنیش این نبود که تبعیض تمام میشه. تبعیض بود، بعدش هم بود، هنوزم هست.
ولی دیگه وقتی اتفاق بیفته نقض قانونه. میشه پیگیری کرد، میشه شکایت کرد، شرکتی که تبعیض نژادی بکنه قابل تعقیب، رستورانی که سیاه‌پوستی رو رانده قانون شکنه. این تفاوت کوچیکی نیست. این که دعوای توی خیابون رو بیاره توی متن و اونجا یک نقطه تعادل برای جامعه بسازه خیلی کار کرده مهمیه. بعد حالا کارهای دیگه هم اضافه شد. نظارت بر دولت که مطمئن بشن قانونایی که نوشتن داره درست اجرا میشه. یا تصمیم‌های پرهزینه و پرریسکی مثل جنگ رو مهار کنن. در همون انگلستان بعد از 1688 یکی از دعواهای اصلی این بود که آقا پادشاه نباید هر وقت دلش خواست لشکر بکشه و بعدش هم هزینه‌شو هم مردم بیاد بگیره. پارلمان اومد وسط گفتش که قبل از این که نیرو بفرستی جایی، قبل از این که بودجه نظامی رو ببری بالا، باید از یه فیلتری رد بشی. این فیلتر عمدن کار رو کند میکنه و وقتی که پای جنگ وسطه کند بودن خوبه، چون جنگ چیزیه که میتونه جان هزاران نفر رو درگیر بکنه دیگه، زندگی هزاران نفر درگیر کنه، قرار نیست محصول اراده یک نفر یا یک حلقه محدودی باشه. همه اینا رو بذاریم کنار هم، خط مشترکش اینه. پارلمان کلن نهادی که میگه که صبر کن برموس، یه بار دیگه توضیح بده چیکار میخوای بکنی، بودجه رو بذار نگاه کنی، قانونی که اینطوری داری میگی نظارت من باید بکنم، جنگ چرا میخوای بری بکنم. حتی وقتی دولت اکثریت داره، حتی وقتی دولت دموکراتیک رأی مردم پشتشه، همین که میدونه یک نهاد رسمی میتونه جلوش بایسته، این باید رفتار دولت رو کنترل کنه، تعدیل کنه. پارلمان دستگاهیه که فرایند تصمیم گیری رو آهسته بکنه. در جهانی که تصمیمای سریع و هیجانی میتونه فاجعه های بزرگ درست بکنی، کند کردن خودش یک کارکرد حیاتیه و هنر ظریفیه که حالا این تعادل رو برقرار کنه که نه انقدی کند کنه که دستگاه اجرایی بخوابه و نه کلن ترمز رو بکنه که اینا هر کاری خواستن بتونن بکنن. هر دوی اینا رو تاریخ نشون داده که به فاجعه های بدی میرسن. لهستان قرن 18 هم یادمونه، همه نماینده های پارلمانش حق وتو داشتن، انقدر که دیگه هیچ قانونی نتونستن تصویب کنن، انقدر نتونستن که همسایه قدرتمند شما دن لهستان رو هاپولی کردن رفت. یا اون طرفش پارلمان آلمان بین دو جنگ از خودش تقریبا سلب اختیار کرده بود دیگه، گاز و فرمون و همه چی داده بود دست دولت و دولت هم رفت و رفت تا ده دره، همه رو با خودش برد. اینو حالا جلوتر تعریف میکنه. و این نکته اینه که این تعادل باید حفظ بشه. بعد یه چیز دیگه، حالا ما پارلمان داریم. پارلمان داریم یعنی چی؟ یعنی مثلا چند ده نفر آدم توی یه اتاق باید بشینن. خب این خودش یه سوال خیلی عملی ایجاد میکنه که اینا چطوری بشینن، چطوری اینو سازمان میدن. من برای خودم یه جواب دم دستی پیدا کردم از این، اونم اینکه ساختمون پارلمان کشورهای مختلف رو نگاه کنم ببینم که توی اینا صندلیاشون رو چطوری چیدن. چون معماری پارلمان فقط دکوراسیون نیست، فقط طراحی داخلی مسئله زیبایی نیست، داره درباره چیدمان قدرت و انتظار از پارلمان حرف میزنه. در انگلستان مجلس اعیان قرمز سلطنتیه، قرمز تاجه، مجلس عوام سبزه. مجلس اعیان هاوس آف لوردز فضاش سنگینه، خیلی باشکوه، مناسب مراسم رسمی و تشریفاتی و میزبانی شاه و ملکه و ایناست. هاوس آف کامن اصلا صحنه اصلیش مستطیله، دوتا ردیف نیمکت سبز روبروی هم، یه طرف دولت میشینه پوزیسیون میشینه، یه طرف اپوزیسیون میشینه. فضاش رو هم ساختن و چیدن برای تقابل. بعد میگن دوتا ردیف هم مثلا اندازه دوتا شمشیر بیشتر از همدیگه فاصله ندارن، حتی صندلی برای همه نیست، فضا فشرده است، بحثا تند نزدیک تو صورت هم دارن حرف میزنن. معماریش داره میگه که سیاست از دل رقابت میاد بیرون. جلسه هاش هم ببینید، خیلی حتما حالا اگه علاقه مند باشید پیشنهاد میکنم حتما ببینید چند تاشو، جلسه های داغش رو ببینید. شکل تئاتری اجرا شدنش هم دیگه یه خورده چیز انگلیسی داره توش دیگه، ولی جالبه. Behave like an adult and if you can't, if it's beyond you, leave the chamber, get out, we'll manage without you. These members have been elected by their constituents and they have the right to hear it first. And it is time this government recognised we're all elected, we're all members of parliament and use the correct manners. Secretaries. Don't gesticulate, don't rant, spare us the theatrics, behave yourself, be a good boy, young man, be a good boy. متفاوته. صحن پارلمانش یه نیم دایره بزرگه. مجلس ایران هم به نظر میرسه مدلش همون بوده. همه نماینده ها رو به سکوی مرکزی و رو به ریاست مجلس میشینن. رو به روی هم نیستن.
بعد تو فرانسه اونایی که سمت چپ میشستن و بهشون گفتن چپ سیاسی، اونایی که راست میشدن و گفتن راست. و داستانم اینه که سیاست عرصه طیف‌ها و ائتلاف هاست، کسی دشمن نیست، همه بخشی از یک کل هستن. از چپ خیلی دور، چپ چی میگن، چپ افراطی مثلا، منتهای طیف چپ تا منتهای طیف راست. خود مجلس ملی هم تو یک ساختمونی با ستونهای کلاسیک، ولی سنای فرانسه نه، سنای فرانسه تو یک قصر دیگه است، یادآور گذشته سلطنتی با یک معماری متفاوتی. آمریکا چطوریه؟ آمریکا ساختمان کنگره دوتا بال داره که شبیه همان انگار یه آینن، یه بال مجلس نمایندگانه، یه بال سناه. تقارنشون میگه برابرن، ولی توشون باز دوباره حساب متفاوت. مجلس نمایندگان ساختمانش بزرگتره، شلوغتره، سنا کوچیکتره، آرومتره، برابر هستن ولی کارکردشون یکی نیست. یا مثلا آلمان باز دوباره جالبه، پارلمانش یه گنبد شیشه‌ای بزرگ داره، مردم میتونن برن بالا از اون بالا صحنه مجلس رو نگاه کنن، مردم بالای سر نماینده ها هستن. اتریش هم یادتون باشه، وین هم یه دفعه یه ویدیو ساختیم توش درباره ساختمان پارلمانی صحبت کردیم، اونم برام خیلی جالب، اونم همینطوری بود. ولی پارلمان معماریش پس زمینه نیست، یه بخشی از سیاست. تو این جامعه سیاست اینطوری فهمیده میشه، هر رنگی، هر فاصله ای، هر تقارنی، هر جدایی یک استیتمنت، یک جمله ای درباره اینکه قدرت چیه، از کجا میاد، کجا ایستاده، اینجا قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی نماینده میشه رو اون صندلی سبز یا قرمز، فقط وارد جلسه نشده، وارد روایتی شده که ساختمونه از قبل تعریف کرده درباره قدرت و مسئولیت و کار کرده اینا. حالا ولی کی میشینه پای این معامله‌ای که گفتیم؟ کی میره تو این ساختمونا؟ جواب خیلی ساده است، اون کسی میشینه اونجا که قدرت بهش نیاز داره. یعنی پای میز معامله کسی میشینه که یه چیزی داره که قدرت بدون اون امورش نمیگذره. شاه پول اشراف رو میخواست، پس اشراف رو میاره پای میز. اگر این نیاز شاه نبود، اشراف اهرمی نداشتن که. کل تاریخ نمایندگی رو بخوای نگاه کنی با این فرمول میشه فهمید که چطوریه. یه چیزی باید داشته باشی که بهش نیاز داشته باشه، به اون مناسبت شما میتونی، شما میری اونجا میشینی. از قرون وسطا تا دوره مدرن تقریبا تو تمام پارلمان‌های گوشه کنار دنیا اعضای پارلمان از یه طبقه خاصی بودن، اشراف بودن، نخبگان بودن، یه طبقه بودن که پول دستشون بود، قدرت نظامی دستشون بود، لردای زمیندار بودن، ارتشدار بودن. اینا به خاطر موقعیت اجتماعیشون، به خاطر امکاناتشون میرفتن توی پارلمان، نه چون مردم انتخابشون کرده بودن. بازرگانای ثروتمند یا مالکان زمین اینا میگفتن نماینده این شهر و اون شهرن، ولی به این معنی نیست که اینا نماینده‌ای بودن که مردم انتخابشون کرده بودن. اینا پارلمان یک جمعی بود که نخبگان اقتصادی و اجتماعی که توش یه سر که سرمایه‌ای دارن توش میرن با شاه چونه میزن. اصلا صحبت نمایندگی مردم نیست، اینا نماینده خودشونن. تو ایران وقتی بعد مشروطه مجلس درست شد، کی رفت توش؟ نماینده‌های اصناف رفتن. چرا؟ چون پول و شبکه اقتصادی دست اینا بود. علما رفتن. چرا؟ چون ظرفیت بسیج اجتماعی دست آخوندا بود. اینا بودن که میتونستن مردم رو بسیج کنن. روشنفکرا رفتن. چرا؟ چون اینا بودن که ایده داشتن و زبان بیان ایده رو داشتن. ترکیب مجلس اول مشروطه نگاه کنیم، همین واقعیت اجتماعی رو بازتاب میده. کسایی نشستن پای میز که قدرت، صاحب قدرت بهشون احتیاج داره، یه چیزی دارن که اون لازم داره. اون چیزی که بعداً باعث شد حرف نمایندگی مردم بیاد وسط این نبود که یهو بیدار شدن گفتن ای بابا، این که ظلم در حق مردم، روا نباشد، بهتره مثلا ما چاره کنیم، حق را به ایشان بازگردانیم. نه، معامله همون بود. همچنان داستان این بود که کسی که یه چیزی داره که به درد قدرت میخوره بیاد اونجا. پارلمان‌ها عوض شدن وقتی دولت‌ها به آدم‌های بیشتری از مردم نیاز پیدا کردن. حق رأی رو توی خیلی از کشورها جنگ جهانی اول بود که گسترش داد. وقتی جنگ صنعتی شد، ارتش‌های میلیونی لازم شدن. دولت‌ها سرباز خواستن در مقیاس‌های خیلی بزرگ، یعنی به مردم نیاز پیدا کردن. نیاز پیدا کردن. پس دایره حق رأی دارا زیاد شد، چون دولت بهشون احتیاج داشت، قدرت به اینا احتیاج داشت. صنعت وقتی درست شد، کارخونه‌ها پر شد از کارگری که میتونست کار نکنه، میتونست اختلال ایجاد کنه.
پس دولت احتیاج پیدا کرد که اونا هم یعنی یه چیزی داشتن، دولت بهشون احتیاج پیدا کرد. وقتی مردا رفتن جبهه جنگ، زنا از خونه رفتن تو کارخونه، رفتن تو اجتماع، سهمشون از تولید و اقتصاد واضح‌تر شد، اون وقت زنا حق رأی هم گرفتن. منطق همچنان همونه. قبلا فقط زمیندارا حق رأی داشتن چون قدرت رو فقط اونا داشتن. چیزی که شاه می‌خواست و فقط اونا داشتن. تاجرا اضافه شدن چون چیزی که شاه می‌خواست و حالا تاجرا هم داشتن. بعد مردای زمینداری که یه حداقلی از درآمد و داشتن اضافه شدن. بعد کارگرا حق رأی، بعد سربازا، بعد زنها. اینطوری دایره بزرگ و بزرگتر شد. نه چون کسی لطف کرد، نه چون گفتن او این حقشون رو ما دریغ کردیم اینو باید بهشون بدیم، نه، ساختار اون نیاز عوض شده بود. البته اونایی که از قبل پای میز بودن از این تغییر معمولا خوشحال نبودن، البته که مقاومت کردن. توی بریتانیا یه نظریه بود، نظریه نمایندگی مجازی، میگفتن منافع همه مردم بریتانیا یکیه. درسته که 90% شهروندان حق رأی ندارن، ولی به این معنی نیست که اینا نماینده‌ای نداشته باشن در پارلمان. اینا نماینده دارن، مجازیه. پارلمان که فقط برای رای دهنده ها داره تصمیم نمیگیره که، برای کل مملکت داره میگیره. کل مملکت هم یعنی همه آدمای توی امپراتوری در جزیره و در مستعمرات. اصلا یادمونه دیگه جرقه جنگ های استقلال آمریکا از کجا زده شد؟ از اینجا که تو لندن قانون گذاشتن که ساکنان مستعمرات 13 گانه در آمریکا باید مالیات بیشتر بدن. و اینا صداشون در اومد که آقا ما نمایندگی تو پارلمان نداریم، واسه چی مالیات ما رو زیاد میکنی؟ ما که رپرزنتیشن نداریم، تکسیشن قبول نمیکنیم. نو تکسیشن ویثاوت رپرزنتیشن. اگر میخوایم ما مالیات بگیریم، ما باید تو تصمیمات نقش داشته باشیم. تصمیماتی که ما توش نیستیم چرا هزینه‌شو بدیم؟ و همین داستانو گرفتن و اونطوری که قبلا تعریف کردیم نهایتش رسیدن به استقلال آمریکا از امپراتوری بریتانیا. دیدیم پارلمان چطوری ساخته میشه، دیدیم چطوری کار میکنه، دیدیم کیا توشن، دیدیم در واقع تجسم پیدا کردن یک معامله ای که باید مدام بازنگری بشه. حالا ولی اگه بازنگری نشه چی؟ اگه این معامله اصلا کار نکنه، معامله به هم بخوره، تاریخ چه نمونه ای داره بهمون نشون بده از وقتی که این معامله به هم میخوره؟ یه نمونه جالب آلمان بین دو جنگ جهانیه، آلمان جمهوری وایمار. یک مثال خوبی از پارلمانی که نتونست درست کار کنه و زد و دموکراسی رو کلن نابود کرد عملا. نه چون آدمای بدی توش بودن یا فاسد بودن یا ایدئولوژی خرابی داشتن، هیچ توطئه‌ای در کار نبود. مشکل این بود که ناتوانی کارکردی پیدا کرد، پارلمانش کار نمی‌کرد. جمهوری وایمار یکی از پیشرفته‌ترین قانون اساسی‌های دنیا رو داشت وقتی شروع شد. حق رأی عمومی، آزادی بیان، تعدد احزاب، سیستمی که همه صداها قرار بود توش شنیده بشه. ولی یه مشکلی درست شد توش. نه که هیچ حزبی اکثریت مطلق نداشت، دولت‌ها همش ائتلافی بودن، ائتلاف‌های شکننده و بعضی وقتا خیلی شکننده. از 1919 تا 1933 20 تا کابینه عوض شد. 14 سال 20 تا کابینه عوض شد. یعنی متوسط عمر دولت کمتر از 8 ماه. بعضی‌ها فقط چند هفته. مثل مجالس بعد مشروطه ایران بود، یه همچین وضعی داره. یه دفعه تو ویدیوی رضا شاه تعریف کردیم. چند هفته کابینه دووم می آورد. ائتلاف نمی‌کردن که کشور رو اداره کنن، ائتلاف میکردن که دولت رو بزنن زمین، بعد دولت رو میگرفتن، بعد یک گروه های دیگه ائتلاف میکردن اینا رو بزنن زمین. تمه انرژی احزاب صرف تضعیف رقیب میشد و اینا تا مثلا مسئله رو بتونن حل کنن. اونم تو آلمانی که خیلی پرمسئله بود بعد از جنگ اول. پارلمان شده بود وقت ماشین تولید بی ثباتی، ناتوان از حل مسئله و ماشین تولید بی ثباتی. چون وقتی دولت هر چند ماه عوض میشه، اصلا هیچ سیاست بلند مدتی نمیتونه اجرا بشه، هیچ اصلاحی نمیتونه به نتیجه، همه چی موقتیه دیگه. ترکیب خود پارلمان هم موقتیه. کم کم پارلمانی که توش حزبای میانه رو سوسیال دموکرات و لیبرال و محافظه‌کارای میانه رو اینا اکثریت داشتن، اکثریتش افتاد دست افراطی‌ها. از چپ حزب کمونیست و از راست هم حزب نازی. و اینا در همه چی مخالف بودن، مخالف هم بودن. یه جا اشتراک داشتن، اونم ضدیت با دموکراسی بود. کمونیستا میگفتن دموکراسی بورژوازی دروغه،
نازی‌ها میگفتن دموکراسی کلاً ضعیفه، آلمان نیاز به یه استرانگمن داره، رهبر قوی داره. هر دوشون از ابزارهای پارلمانی استفاده میکردن، کرسی میگرفتن، از تریبون پارلمان حرف میزدن، ولی با همین امکانات اون سیستمی رو که این نردبونی رو که ازش بالا اومده بودن تخریب میکردن. سیستم انگار داشت دشمنای خودش رو تأمین میکرد و بهشون مشروعیت میداد. تو انتخابات 32 نازی ها و کمونیست ها بیشتر از نصف کرسی های پارلمان رو گرفتن، یعنی بیش از نصف صندلی ها دست کسایی بود که اساساً به پارلمان اعتقادی نداشتن. طبیعتاً از این پارلمان نه دولت درمیاد، نه قانون درمیاد، نه کشور میشه باشه داره کرد. در نتیجه قدرت منتقل میشه به خارج از پارلمان. قانون اساسی ماده 48 داشت به رئیس جمهور اجازه میداد که در شرایط اضطراری بدون پارلمان و با فرمان حکومت کنه. یه ابزار اضطراری بود برای هر وقتی که مثلا رفتن توی برهه حساس کنونی و کم کم دیدن هر روز همیشه برهه حساس کنونیه. از 1930 به بعد بیشتر قوانین با فرمانهای اضطراری رئیس جمهور میومد، دیگه پارلمان نمیومد. سال 32 پارلمان 5 تا قانون تصویب کرد، رئیس جمهور 60 تا فرمان اضطراری داد. مردم هم داشتن عادت میکردن که کشور به نظر میرسه بدون پارلمان هم میچرخه و کم کم دیگه سوال این شد که خواستن ما پارلمان واسه چی میخوایم؟ در دنیای رکود بزرگ، در آلمانی که اقتصادش فرو ریخته، 30% بیکاری داره، کارخونه هاش تعطیلن، طبقه متوسطش پس انداز نداره، فقر دیگه یک تجربه جمعیه و استثنا نیست. پارلمان همش نشسته بود به دعوا سر کله هم زدن، ائتلاف درست کردن، پاشوندن، دولت آوردن بردن، نماد بیعملی و بیفایدگی نخبگان. مردم گفتن آقا این سیستم که کار نمیکنه، شاید مشکل از دموکراسیه. واقعا توی دنیایی هم هستیم که این موضوع فقط مال آلمان نیست، دموکراسی کلن نهال نوپاییه، هنوز خیلی امتحانی پس نداده. و اینطوری جامعه آماده شد برای اینکه آقا ما نخواستیم یه آدم قوی بیاد، یک رهبر مقتدر، یک استرانگمن بیاد، اون شاید بتونه جمع کنه. اینطوری شد که هیتلر شد صدر اعظم، کودتا نکرد، توپ و تانک تو خیابون جلو پارلمان نیاورد. نخبگان محافظه‌کار از سیاستمدارای قدیمی، صنعتگرا، ژنرالا به این رسیدن که این خوبه، پایگاه مردمی داره، کارآمدی داره، اینو رئیس جمهور حکم بده بشه صدر اعظم، کنارش ما چند تا وزیر محافظه‌کار اینا می‌ذاریم که کنترل از دستمون در نره، اوضاع رو تثبیت می‌کنیم. یک ماه بعد چی شد؟ چرا ما داریم اینو اینجا تعریف میکنیم؟ بخاطر اینکه به پارلمان معروفه. یک اتفاق نمادینی افتاد، ساختمون پارلمان آمد پایین، رایشتاگ آلمان آتیش گرفت. بعضیا گفتن کمونیستا آتیش زدن، بعضیا گفتن نازیا زدن، بعضیا گفتن اول کمونیستی زد بعد نازیا پخشش کردن. فایدهش ولی رسید به نازیا. فرداش هیتلر گفت این توطئه کمونیستیه، وضعیت فوق‌العاده اعلام میکنم، آزادیایی که هست تعطیل، قانون اساسی وایمار عملا تعطیل. و یک ماه نشده اختیارات ویژه گرفت اصلا دیگه بدون پارلمان حکومت بکنه، یعنی از آتش سوزی ساختمان پارلمان تا حذف پارلمان از فرایند سیاسی کلن چند هفته بیشتر طول نکشید و اون ساختمونم بازسازی کردنش افتاد به 50 سال بعد، وقتی که آلمان متحد شد، دیوار برلین ریخت، پایتخت برگشت برلین، پارلمان هم آوردن اینجا. و همون موقع هم گفتن یه کاری کنیم معلوم بشه که عوض شده. اومدن براش این گنبد شیشه‌ای رو درست کردن به جای گنبد سنگی قدیمی، که حالا که برگشتیم به دموکراسی، فرایند سیاسی رو بیاریم جلو دید مردم، بتونن برن از بالا سر نماینده‌ها نگاه کنن. خیلی نمونه خوبی داستان رایشتاگ که نشون میده پارلمان اگر کار نکنه چه اتفاقی میتونه بیفته. اگر به جای کمک به حل مسئله بشه یه بخشی از مسئله، نتونه از دموکراسی محافظت کنه، خودش ممکنه قربانی بشه. اصلا خیلی نمادین، ساختمان پارلمان میتونه قربانی این وضعیت بشه خودش. و اون وقت از توی دموکرات ترین قانون اساسی، ضد دموکرات ترین نیروها بیان بیرون. بریم فصل آخر یه خورده درباره ایران صحبت بکنیم. پارلمان مدرن یک نهاد غربیه. دیدیم البته ایران باستان و مهستان و فلان این حرفا رو داشتیم، ولی اولا که اون هم اونجا جمع شد، در ساسانی هم نبود، بعد از اسلام هم دیگه از این چیزا خبری نبود تا مشروطه، یعنی بین مهستان اشکانی تا مجلس مشروطه 1400 سال فاصله است. این فاصله خودش یه سوال سنگینه. چرا؟ به متفکرین ایرانی وقتی که میخواستن بگن که قدرت چطوری باید باشه، پادشاه باید چطوری باشه، میگفتن باید عادل باشه، میگفتن رابطهش باید با رعیت چنین و چنان باشه.
به نظر نمیرسه که جایی خواستی، نیازی، رؤیایی برای این وجود داشته که شاه رو محدودش کنن، قدرتش رو مهار کنن، پاسخگوش بکنن. خبری از این نیست تا عصر ناصری، تا وقتی که یه سری ساختارای مشورتی درست میکنن و مصلحت خانه و مجلس وکلای تجار و اینایی که ویدیوشو قبلا ساختیم. در نیمه دوم قرن 19 در ایران عهد ناصری مفاهیم قانون اساسی، کنستیتوسیون و حکومت مشروطه و مجلس نمایندگی و اینا میرسه به ایران، وارد میشه به ایران از کتابا و سفرا و نشریه ها و اینا. ایده ها از اروپای قرن 19 هم دارن با واسطه و بی واسطه میرسن، الهام گرفته از انقلاب فرانسه، الهام گرفته از پارلمان انگلستان، همه اینا. یه چیز خیلی مهم و جالب وقتی ما تاریخ مشروطه رو میخونیم همین داستان مجلس و ایناست. اینا از مجلس دنبال چی بودن؟ فهمشون از مجلس چی بود؟ ایدهشون از مجلس چی بود؟ یک سری از طرفداران شریعت بودن، مذهبی ها بودن، میگفتن ما مجلسی میخوایم که تماماً مبتنی بر شرع باشه، یعنی اسلامی باشه. شیخ فضل الله نوری میگفت من مجلس شورای ملی میخوام که اساسش بر اسلامیت باشه. یعنی چی؟ یعنی قانونی نذاره که علیه دین و مذهب باشه. ما نباید یه مجلسی داشته باشیم مثل پارلمان پاریس و انگلستان باشه که آزادی عقاید بیاره، قمارخونه و کشف حجاب و اشاعه فحشا و اینا توش در بیاد. حتی یه متمم میبینی میشه بر قانون اساسی مشروطه، الان میخونیش میبینی بی‌شباهت به این چیزی نیست که در جمهوری اسلامی به اسم شورای نگهبان درست کردن، حداقل یکی از کارکرداش. این اون پیشنهاد البته روشنفکران صدر مشروطه مثل تغییزاده و اینا نذاشتن که عملی بشه، تعدیلش کردن، رسوندنش به اینکه یک هیئت کذا و کذایی از علما باشن که قوانین تصویب شده مجلس رو بررسی کنن، مشکل شرعی نداشته باشه. اینم باز دوباره خیلی نزدیک به همین یکی از کارکردهای شورای نگه. ولی اون تناقض حل نشد و بعدم دیدیم کار کشید به ترور و اعدام و فلانه. چند سال بعدم یه شاهی اومد که دید اصلا مجلس خیلی مزاحم میشه، گفت حمله کنیم بهش. با روس‌ها دست به یکی کرد شاه ایران، مجلس ایران رو بستن به توپ در دوم تیر 1287، که یعنی بله شاه نمیخواد یکی باشه که قدرتش رو محدود کنه. این دوره استبداد صغیر نشون داد مجلس داشتن کافی نیست. قانون اساسی نوشته شده، نمایندگان انتخاب شدن، ولی توازن قوا تثبیت نشده، فرهنگ سیاسی پاسخگویی جا نیفتاده. تحزب نیست، نماینده ها هم افراد سرشناسی هستند که رأی میارن، به عنوان نماینده حزب دارن رأی نمیارن و این قواعد جدید رو بازیگران اصلی هنوز خودشون بهش باور ندارن. پدیده تازه‌ای هم بود البته برای جامعه ایران اون موقع، و واقعیتش اینه که هنوزم برای ما پدیده شناخته شده ای نیست. پارلمان عادت هم بهش نداریم، واقعا نداریم. هنوز صد و خورده ای سال میگذره، تو این صد و خورده ای سال خب تقریبا ایران مرتب مجلس داشته دیگه، ولی در واقع با این چیزایی که اینجا صحبت کردیم نداشته. تعداد سالهایی که نمیگم هیچ وقت نداشته، ولی تعداد سالهایی که ایران واقعا یک پارلمانی داشته که قدرت رو محدود میکرده، چه در دوره پهلوی، چه در دوره بعد از مشروط قاجار، چه در دوره جمهوری اسلامی، خیلی کمه. در تمام این سالها، یک قرن خورده، سالهای بسیار کمی، دوره های خیلی کوتاه و زودگذری بوده که ایران یک پارلمانی داشته که میتونسته قدرت رو محدود بکنه. کل تاریخ رو که ببینیم، چیزی که ما بهش رسیدیم اینه: این نهاد مدرن قرن 21 در واقع نتیجه یک سری بنبست هاست، نتیجه یک سری اشتباهات سنگین و پرهزینه است، یک تجربه بشری که به شکل مدرنش از انگلستان قرن 13 شروع شده، قرنها چکش خورده، بازنگری شده، تغییر کرده، خاموش شده، روشن شده، رسیده به مدل امروزی. کلی فایده داره، کلی هم گرفتاری داره، هزینه داره، ریسک داره. خیلی بر ما باید الان واضح شده باشه حداقل بعد از این ویدیو که پارلمان داشتن مقصد نهایی نیست، یه چیزی نیست که بهش برسی دیگه خوشبخت بشی، معنی توسعه سیاسی نیست، یک ابزاریه برای اینکه سیاست بتونه در جامعه درست کار کنه، بتونه که ریسکا رو کم کنه. مقصد نیست، نمیشه گفتش که ما جامعهمون برای پارلمان آماده نیست. مثلا هیچ جامعه‌ای برای پارلمان آماده نیست. این یه چیزیه که باید ساخته بشه، یک معامله
هیچ وقت قطعی نمیشه برای همیشه، مدام باید اصلاح بشه، مدام باید تغییر کنه، و اگه نکنه، اگه درست کار نکنه، هم یک نشونه ای از خراب بودن اوضاع و هم احتمالاً مقدمه ای و پیشزمینه ای برای خرابتر شدن اوضاع. تاریخ پارلمان رو گفتیم، داستان پارلمان رو سعی کردیم خیلی گذرا بگیم. پیشنهاد من اینه اگه بعد از این ویدیو خواستید یه ویدیو دیگه ببینید، ویدیوی لیندون جانسون رو ببینید. اگر میدونید چرا که اینو پیشنهاد میدم که حتما کامنت هم بکنید، چون نکته ظریفی داره. ولی پیشنهاد من اینه که اون ویدیو رو ببینید. اینم اگر که اشکالی چیزی توش بود بگید حتما توی کامنت ها که ما هم بخونیم و یاد بگیریم. دمتون گرم.

0: خدای.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: شهریار قنبری پیشگام بیچون و چرای ترانه سرایی نوین و یکی از نوآورترین ترانه سرایان ایران است. ترانه شناسنامه اوست. آشنایی عمیق شهریار با ترانه و شعر و آواز و موسیقی و سینمای جهان نقش برجسته او را در عرصه هنر سرزمینمان پررنگ تر می کند و به او جایگاهی ویژه و شاخص می بخشد. و شعر خاطر انگیز و زیبای دیگری از شهریار قنبری: نون و پنیر و حق حق سفره سرد عاشق، نون و پنیر و فندق رخت عزات و صندوق، نون بیات و حلوا سوخته حریر دریا، نون و پنیر و گردو قصه شهر جادو، نون و پنیر و بادوم یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی. پای همه گل دسته ها دوباره اعدام صدا، دوباره مرگ گل سرخ، دوباره ها دوباره ها، حریق سبز جنگلا به دست کبریت جنون، از کاشی های آبیمون سر زده فواره خون. نون و پنیر و بادوم یه قصه ناتموم، نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی. قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، نشسته بر منبر خون عاشقا رو گردن میزد، کنار شهر آینه جنگل سبز شیشه بود، برای گیس گلابتون اون روز مثل همیشه بود، پونه میریخت تو دامنش تا مادرش چادر کنه، میرفت که از بوگ علف تمام شهر رو پر کنه، غافل از این که راهشو جادوگر دوست دیده بود، روی صورت خورشید خانم خط سیاه کشیده بود. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا می اومد. چشمای گیس گلابتون چیزی به جز شب نمیدید، هوا نبود، نفس نبود، قصه به آخر نرسید. قصه های مادر بزرگ آینه خود منه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه، با دستای رفاقتت تاریکی وحشت نداره، نوری که حرف آخره به قصه‌مون پا میذاره. حیفه که شهر آینه سیاه بشه، حروم بشه، قصه من قصه تو اینجوری ناتموم بشه. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بد که از کتابا می اومد. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه، تا شعر گیس گلابتون یه شهر پر امید باشه، آینه های تو به تو هر کدومش خورشید باشه. آهای آهای، یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه، برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب ما مطابق روزهای جمعه بار دیگر امروز در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده ناماشنا و توانای در واقع سینمای کشورمون. دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن اگر حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در راستای در واقع ایجاد روایت های متفاوت در رابطه با تاریخ معاصر ایران، در راستای تاریخ شفاهی سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد متوسلانی و به مسائل مختلفی پرداختیم. البته تکیه اصلی ما بر در واقع آثاری هستش که ایشون خلق کردن در مقام کارگردان یا فیلم نام نویس و کارهایی که بازی کردن از دهه 30 تا دهه 90 که حالا ما به ترتیب تاریخی داریم میایم جلو. اکنون ما رسیدیم به میانه دهه 40. البته چند جلسه هم حدودا فکر کنم 3 یا 4 جلسه ما به بحث مهم سندیکای سینمای ایران هم پرداختیم که دوستانی که این برنامه ها رو ندیدن میتوانند به آرشیو تلویزیون میهن مراجعه بکنند و حتما این برنامه ها رو ببینند. اون بحث سندیکا هم که ما 4 جلسه به صورت مفصل سندیکای سینما ایران با جناب استاد بحث کردیم، بحث های جالب و متفاوتی بود، اتفاقا بسیار مورد استقبال قرار گرفت. برای دوستانی که حالا ندیدن حتما توصیه میکنم که این بخش ها رو هم ببینن و ما به همین علت مدتی از فعالیت های هنری ایشون دور افتادیم. وقتی داشتیم بحث میکردیم به صورت موردی به خاطر همین بحث هایی که در مورد سندیکا کردیم، بحث صنفی سینماگران بود چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، مدتی دور افتادیم که امروز دیگه بعد از 2-3 جلسه به اصطلاح تأخیر در این زمینه دوباره به این بحث ها خواهیم پرداخت. جناب استاد متوسلانی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
0: درود بر شما و بینندگان عزیز و با این امید که همچنان این بحث ها مفید واقع بشه. قبل از شروع بحثم چون متاسفانه خبردار شدم که لورکا پسر شهریار قنبری عزیز پرواز کرد، خواهم بهش تسلیت بگم. امیدوارم که این شاعر عزیز همچنان کوشا، همچنان فعال و همچنان مصور ثمر برای ترانه سرایی ایران زندگی بکنه و مانا باشه، کمایی که مانا هست از نظر کارهاش. به هر حال دوست عزیزیست که خیلی دوست داشتم که در کنارش باشم. با یه فاصله کمی هستیم ولی تسلیت میگم و واقعا هم دردش هست.
3: سپاس از شما. منم از طرف خودم و از طرف تلویزیون میهن این واقعه رو تسلیت میگم خدمت واقعا مؤسس واقعی ترانه‌سرایی نوین در ایران جناب آقای شهریار قنبری. واقعا استادانه کارهایی رو تصنیف کردن در زمینه ترانه‌سرایی و اساساً ترانه سرایی نوین ایران بنا به قول متقن، حالا حتی افراد متفاوت، به خصوص با ترانه معروف قصه دوماهی که ملودیش از بابک افشار بود با تنظیم درخشان واروژان و ترانه سرایی آقای شهریار قنبری شکل میگیره اساسا با صدای خانم گوگوش. یکی این دیگه ثبت شده، قبلا خب خیلی ترانه ها سروده شد چه از جانب ترانه سرایی های قدیمی تر ما مثل آقای پرویز وکیلی، مثل در واقع نوزر پرنگ، مثل تورج نگهبان که اینا حد فاصل ترانه سرایی قدیم با جدیدن، اما و حتی آقای جنتیاتی خب مدتی قبل از شهریار شروع کرد، اما اون ترانهی که تاریخ ساز شد، فرهنگ ساز شد، قصه دو ماهی بود که یه فصل جدیدیه در اواخر دهه 40.
0: البته امیدوارم که دوستان در جلسات یا در جاهای به تحلیل درست بکنند از واقعا تاریخ ترانه سرایی در ایران و گوشه های تاریکش رو کمی روشن بکنند برای علاقمندان، چون خارج از بحث ماست دیگه واردش نمیشه. من این نکته رو خدمت رو عرض بکنم تا فراموش نکردم، این سندیکای هنرمندان بود در قبل از انقلاب که راجبش صحبت کردیم، سندیکای
3: درست.
0: سینما نبود، سندیکای هنرمندان ایران.
3: نامش هنرمندان بود ولی عملا در رابطه با
0: بله،
3: سینما بود.
0: گروه صنفی سینما در اون بودن، بله،
3: بله
0: اصناف سینمایی در اون بودن.
3: درسته، ولی واقعا درست میدونی اسمش به هنرمندان حتی سینما نبود، میگفتیم سندیکای هنرمندان.
0: بله،
3: سپاس از شما که تصحیح فرمودید. بله این
0: خواهش میکنم.
3: صحبا من اشتباه کردم. خب وارد بحث امروز میشیم. ما امروز سعی خواهیم کرد تا آنجا کار که وقتمون اجازه میده بیشتر به دو فیلم بپردازیم. یکی فیلم سه جوان مرد هست که شما در واقع با هم گروه با دو دوست گرامیتون شادروان گرشا رئوفی و منصور سپهنیا خب در ادامه گروه ستایی ایفای نقش داشتید، ساخته آقای بهرام ریپور بود، در واقع اولین ساخته آقای ریپور که البته ایشون دو فیلم بیشتر نساخت و اولین فیلم در واقع محصول گروه سینمایی پیام دیگه مال آقای علی عباسی.
0: بله بله
3: بله اولین تولیده در واقع تولید فیلمسازی گروه پیام. و فیلم دیگه ای که حالا ما حتما بحث خواهیم کرد و متاسفانه نسخه از اون در دسترس نیست به کارگردانی خودتون، فیلم ولگردان، ولگردها، ببخشید، ولگردها. بله سعی میکنیم به این دوتا فیلم بپردازیم. خب اول بریم سراغ فیلم سه جوان مرد که همچنان که اشاره شد اولین ساخته آقای ریپور بود. آقای ریپور خب ما با به عنوان در واقع یک منتقد فیلم میشناختیم، در ستاره سینما در واقع می نوشتن مانند خیلی دیگه از به صلاح منتقدینی که از اونجا برخواستن، خیلی هاشون وارد فیلمسازی هم شدن، از جمله خود آقای نوری هم فکر میکنم در ستاره سینما می نوشت، پرویز نوری که بعدها ایشون هم کارگردان شد. در واقع یه چیزی شبیه کایدو سینما بود که برخی از افرادی که در ستاره سینما می نوشتن سعی کردن وارد فیلمسازی بشن. حالا بگذاریم از این که در فیلمسازی آنچنان که باید شاید موفق نبودن شاید، ولی به هر حال خیلی ها بودن. حالا در غیر از این افراد از درون از طریق فعالیت های نوشتاری وارد سینما شدن. خود شما هم اتفاقا یکی از این افراد بودیم، اول با ترجمه شاید نوشتن وارد.
0: بله یه مقدار، ولی خب یه خورده متفاوت بود.
3: بله کوتاه‌تر بود مال شما، ولی به هر حال یه آقای تقی محتوا
0: پیشه وارد شدم. من با عنوان هنرپیشه وارد کار سینما شدم.
3: درسته بله، یا مثلا آقای تقی مختار یا حتی خود آقای دکتر کاووسی، این همه
0: بله.
3: تو کار نوشتن بودن دیگه، اینم جالبه. خب در مورد این فیلم شروع بکنی خودتون، اینکه چه شد که اصلا با آقای ریپور و آقای عباسی آشنا شدین. آقای عباسی هم البته فراموش نباید بکنیم که ایشون هم تو کار قبل از اینکه وارد عرصه تهیه کنندگی فیلم بشه در حداقل میدونیم در شبکه ثابت پاسال برنامه هایی رو داشتن، برنامه هایی که لیزوی در آقا سینما مثل جهان سینما یه همچین برنامه هایی بود ظاهرن.
0: آقای عباسی در همون دوره که من فعالیت مطبوعاتی رو شروع کردم ایشون هم کار مطبوعاتی میکردن و بعد کم کم یه مجله منتشر کردن و بعد رفتن برنامه گرفتن در تلویزیون ثابت پاسار که برنامه سینمایی بود، اخبار سینمایی میگفتند و به هر حال بعد دفتری درست کردند و در اون دفتر بیشتر کار تبلیغاتی میکرد. یه شرکتی به نام شرکت پیام درست کردن که کار تبلیغاتی میکرد. خب من باشون آشنایی داشتم از همون دوری که کار مطبوعاتی میکردیم هر دو.
3: درسته. مثل اینکه ببخشید اسم مجلهشون فیلم ها و پرده ها بود، من فراموش کردم.
0: بله بله فیلم ها و پرده ها.
3: پرده ها
0: به هر حال ایشون اولین فیلمی که بخواست تولید بکنه فیلم سینمایی با ما صحبت کرد. ایشون یه دفعه به من تلفن کردن که بخواد یه فیلمی درست بکنن با گروه ما، رفتیم اونجا با هم صحبت کردیم و بعد گفتن که گفتیم خب فیلمنامه با بدین چه فیلمنامه فیلمنامش کو گفتن فیلمنامه رو آقای دکتر وحیدی نوشته گفته تا قرارداد نبندین من فیلمنامه نمیدم کسی بخون به هر حال ما قراردادی نوشتیم با ایشون رو بعد فیلمنامه که به ما داد آقای عباسی یه طرحی بود طرحی برداشتی بود از جعفرخان از فرنگ برگشته که این سه نفر آدمی بودن که رفته بودن خارج دوباره که تحصیل میکنن برگشته بودن حالا در کار کشاورزی و این صحبت ها میگن متخصص شدیم بعد شروع میکنند یک نمایش های از کاراشون دادند مثلا که ما باران مصنوعی میتونیم ایجاد بکنیم بعد جلسه میذاشتند و دعوت میکردند و از رؤسا و افراد مختلف و به هر حال باران مصنوعی که درست میکردند همه خیس میشدند و اتفاقاتی یه سری از این اتفاقات همینجوری پشت سر هم میومد و گفتی خب قصه چی میشه واسه خب این اینا اومدن و هی پشت سر هم دیگه یه سری این کارا رو کردن به هر حال سر اون قصه با هم توافقی نکردیم آقای عباسی هم خب یه ذهنیت هایی برای خودش داشت رفته بود با آقای مثلا منشر اسماعیلی یه قرارداد بسته بود سر بیاد جای آقای سپردیا به فرم تریتوموس به اون فرم صحبت بکنه نمیدونم یا به جای من یه نوع گفتاری نوع گفتاری که داشت در اون فیلم لورانس عربستان ملک فیصل سراله گنس اونطور صحبت بکنم به هر حال از این کارا کرده بود خب اینا چی میشه گفتیم خب اینا شما رفتی جلو جلو قرار داد بس یک بس فیلم نامه اول باشه باید این کار رو بکنیم به هر حال کاری نداریم و قرار شد که حالا فیلم نامه تهیه بشه و کار رو بکنیم این چند سال این قضیه طول کشید تا که فیلم نامه ایشون تهیه بکنه و ببینه و حتی یه فیلم نامه یه مرتبه یادمه که اون موقع آقای کیمیایی هنوز کار فیلمسازیش رو شروع نکرده بود دستیاری آقای خاچکیان میکرد ایشون در تماس بود یه فیلمنامه گفته بود ایشون نوشته بود حتی بهش سفارش کرده بود که نقشم برای آقای خیاط باشی بذارن اون جایی که اون موقع آقای خیاط باشی کار تلویزیونی میکرد اون مهندس بیلی رو داشت کار میکرد مشهور شده بود میخواستش که اونم در اون فیلم باشه به هر حال یه فیلمنامه هم آقای کیمیایی نوشته بود که خب تو ژانر کاریشون نبود و گفتیم نه به هر حال فیلمنامه های مختلفی اومد و نشد تا زمانی که آقای ریپور به رفع آقای سپریا دیده بودش گفته بود که با فلانسی داریم تو قصه چیزی نداریم گفته بود چرا و به هر حال با اینکه من با آقای ریپور نزدیکتر بودم از آقای سپهری و آقای ریپور ولی ایشون هم آشنا بوده شو دیده بود و این صحبت از مطرح کرد به هر حال همین فیلمنامه سه جوانمرد ایشون آورده بود و آقای عباسی پذیرفت و ما هم دیدیم که خب به هر حال تو ژانر کاری ما هستش و قرار شد که همکاری داشته باشیم و اون فیلم هم خب بعد از سالها شروع شد که حالا دو مرتبه ما چون چند سال ازش گذشته بود و دستموز ما تغییر کرده بود با دستموز جدید البته خود کمتر به دلیل که حالشون گفتن که اون موقع بستیم ما هم که گفتیم خب تقصیر ما نبوده که شما فیلم رو نداشته الان هم یه خود وضعیت فرق کرد برها با یک دستموز جدید قرارداد جدید باشون بستیم و اون فیلم رو کار کردیم. خوشبختانه فیلمم از نظر تجاری موفق بود و ولی چیزی که دکتر جالبی که در اون بود این بود که بعد از اینکه ایشون این فیلم رو درست کرد و موفق بود. با من که صحبت کرد گفت میخوام یه فیلم دیگه با هم بسازیم، البته من میخوام به فیلم با آقای فردین اینا شروع بکنم، ولی میخوام یه فیلم با شما داشته باشم و بیایم. و بعد یه اینقدرم در نظر گرفتم، یه مبلغی گفت پایین تر از مبلغی که باباش این سه جوان مرد کار کرده بود. بهش گفتم که شما مثل که هنوز تهیه کننده نشدی، چون بعد اگر هنرپیشه‌ای فیلمی که کار میکنه و فیلم خوب کار بکنه، معمولا فیلم بعدیش رو بهش بیشتر میدن، نه اینکه بیان بهش کمتر بدن این حرفا. و همین در حد همین گفتگو شد و گفتم که نه، شما هم کار خودتو بکن و ما هم انشالله باید بعدا اگه فرصت شد که ما هم دیگه کار بکنیم، که موکول شد دیگه. بعد کاری که من با آقای عباسی کردم رسید به فیلم سازش، که حالا اون رو سر زمان خودش راجبش صحبت کنه. به هر حال این مجموعه میتونم به طور خلاصه راجب سه جوانمرد و چیزی که اتفاق افتاده بود به طور جمع و جور براتون بگم. همین بود که از شروع و پایان به هر حال نکاتی رو که داشت خدمتتون عرض کردم.
3: درسته، حالا یه مقدار ریزم بهش میشیم. یه نکاتی که به ذهنم میرسه شما لطفا در موردش صحبت بکنید. قبلش این رو توضیح بدن، همچنان که آقای متوسلانی گفتن، آقای خب علی عباسی که بعدها خب مشهورتر شد دیگه، که خیلی فیلم های متفاوتی رو ساختش با همون سازمان پیام، سازمان سینمایی پیام. با نکته جالب این هستش که هم کارش رو با آقای متوسلانی و گروهش شروع کرد،

0: تور ایران، کارش رو با ایشون شروع کرد، با فیلم سه جوان مرد، و با ایشون هم به پایان رسون. فیلم سازش هم که جز همون فیلم های متفاوت خب تاریخ سینما ایران بود توسط شما ساخته شد. ولی اشاره بکنم به برخی دیگر فیلم هایی که آقای علی عباسی تهیه کنند در مقام تهیه کننده حضور داشتن، فیلم های مهمش که از فیلم هنگامه اینا بگذاریم که اونا هم حالا برای زمان خودش یک ژانر متفاوتی بود در کار آقای خاچیکیان، هنگامه و حالا نره طوفان. نه نره طوفان تو همون چارچوب کار خاچیکیان بود، ولی فیلم های دیگه ای که ایشون تهیه کنندش بودن فیلم حسن کچل بود، مشهور شد. فیلم رضا موتوری آقای کیمیایی بود، حسن کچل آقای خاتمی. فیلم پنجره آقای جلال مقدم، فیلم صمد و قالیچه از سلیمون پرویز صیاد، فیلم رشید که باز فکر کنم آقای نوری بود، رشید یادم رفت،
1: بله، آقای نوری بود.
0: نوری بود. حسن سیاه که آقای نصرت کریمی بازی میکرد، پرویز حسان بود، تنگنا و تنگسیر آقای امیر نادری بود و خیلی فیلم های دیگه. حالا منظورم نیستش که ایشون واقعا تهیه کننده مهمی بود در تاریخ سینمایی.
1: بله، فعالیتش گسترش داد. به هر حال آدمی بود که در مورد سینما مطالعه داشتش، جوان بود، فعال بود و حالا انشالله در یک قسمتی میرسیم به اون قضیه جعفرخان رو، چون لازمه که راجبش یک صحبت مفصلی داشته باشیم در هر زمانی که مناسب دیدین راجب اون صحبت میکنیم، چون اون فیلم ناتمام نبود، اون فیلم تمام شده بودش اصلا و مشکلی پیدا کرده در مورد نمایش اینا که اون رو یه جلسه بس مفصل راجبش صحبت میکنیم.
0: بله حتما. همچنین در مورد فیلم سازش دیگه که یکی از
1: بله
0: واقعا شاید اصلا درخشان ترین فیلم خود شما باشه، یکی از فیلم های نظر خود من جز 10 فیلم برگزیده تاریخ سینما ایرانه، یعنی اهمیت بسیار داره فیلم سازش از همه جهت. اون حتما مفصل بحث خواهیم کرد. اما در مورد همین فیلم سه جوان مرد، اولین نکته که برای خود من جلب توجه میکنه در این فیلم، حالا خب به هر حال این فیلم با توجه به اسم کارگردانش که به هر حال یک فردی بودش که میخواست فیلم متفاوتی بسازه، جز منتقدین حرفه‌ای به هر حال سینما بود و به هر حال بعدها هم خب یک مجله خیلی خوبی و مثل سینما 51 یا 52 بود اسمشو،
1: هر سال که اون مال مربوط بود به جشنواره
0: درسته
1: فیلم تهران، هر سال اسم اون مجله مثلا سینما 52 سال 52 53 سال 53 بود، هر وقت جشنواره برگزار میشد اسم اون مجله تغییر میشد، چون اون مجله بود که مربوط به جشنواره بود منتشر میشد.
0: بله درست، خیلی ممنون از توضیحتون. یه نکته که خب خیلی در این فیلم با اهمیت داره این هستش که بخش زیادی از ماجرا در رابطه با کاباره لیکادو است که در اون خیلی برجسته است. خب ما به هر حال این نسل متعلق به نسل‌های بعدی هستیم، خب ما خب بعضی کاباره ها خب به خاطر اینکه زیاد اسمش تکرار شده مثل کاباره باکارا و میامه خب کم و بیش میشناسیم، اما لیکادو رو زیاد نمیشناسیم. ولی از طریق این فیلم ها ما خب مثلا ما مخاطبانی که اون زمان نبودیم از طریق این فیلم ها با یک سری در واقع مناسبات و یک سری از نهادها و اون پاتوخ ها آشنا میشیم، کافه و کاباره ها. از جمله خب اینجا ما دائما تیتر کاباره لیکادو هم میاد، در واقع سردرش مشخصه و خیلی نقش برجسته ای داره خود این کاباره، چون بخش زیادی از اتفاقات در داخل این کاباره میگذره دیگه، بخش زیادی هم موضوع فیلم. در مورد این کاباره میشه صحبت بکنی؟ خودتون خاطراتی دارین از این کاباره؟ مسئولش کی بوده؟
1: والا من تصور نمی کنم مثلا این چنین کاباره وجود داشت، حالا اون تابلو رو گذاشته بودن برای اون سردر، ولی من اصلا به خاطر ندارم که مثلا یه همچین کاباره ما در تهران داشتیم که این مثل باکارا، مثل مولن روژین یا شکوفنو مثلا اون فرمی ها نبود. حالا آقای عباسی خودش بعدن یه دونه رستوران خاص درست کردش، ولی تا اونجا که یادم هست اصلا چنین کاباره رو من اصلا به گوشم نخورده و تا اون موقع با. بعدش هم اصلا هیچ جایی ندیدم که یا اصلا به اونجا نرفتم یا دعوتی شده باشم یا دیدنی کرده باشه از اون کابل.

0: نه فقط یه جایی رو گرفته بودن و مثلا به عنوان هم یه جور خواستن که اسمی بذارن که ربطی به کابرهایی که داره کار میکنه نداشته باشه، که مثلا جنبه تبلیغاتی واسه اون کابره ها نداشته باشه. ولی تا اونجا که میدونم چنین کابره ما در تهران نداشتیم. حالا
1: البته من پیدا کردم در موردش، حالا شاید اون کاباره، اون کاباره لیکادویی که حالا این کاباره که من پیدا کردم، یعنی به صدا سرچ کردم، تو همون خیابون شاهآباد بود زیر سینما اروپا، اینجوری میگن میگن تو همون خیابون شاهآباد.
0: در یک کاباره لیدو بود اونجا یا
1: آه
0: چی؟
1: لیدو بود، ببخشید این لیکادو بود، این که اینجا ما بینیم لیکادو بود، اون لیدو بود،
0: بله کاباره لیدو
1: درسته؟
0: بود.
1: آه بله، پس من یه اشتباه، اون لیدو بود، بله، مرسی که تصحیح کردین، چون من یه لحظه رفت حواسم، اون لیدو بود، بله، اون لیدویی که تو خیابون شاهآباد و اینا بود، معروف هم بود، خیلی خوانندگان مثلا عارف هم اونجا میخون، مثل اینکه
0: بله اون به هر حال یه خوده
1: آره
0: سطحش پایین تر از مثلا باکارا و مولان روژ و شکوفه نو بودش، یعنی کیفیتش یه خود از اونها پایین تر بود و خب جاش هم به زیر زمینی بود و اتفاقا تو اونجا هم ما کار کرده بودیم. من فکر کنم یکی از فیلم ها بود، شاید پسران قارون یا یه فیلمی در همون کابر لیدو هم کار کرده بودیم، صحنه‌ای رو گرفته بودیم. ولی به هر حال این کابره جدا بود. اون چیزی که تو اون فیلم تازگی داشتش این بود که درست در زمانی که همین فیلم ساخته می شد آقای امادرام به عنوان خواننده مطرح شده بود و توصیه آقای عباسی بود که حتما یا آهنگ از آقای عبادرام به همون سبکی که خود ایشون خونده بود و به اون معروف شده بود توی این فیلم باشه، که تو همون کاوره آقای گرشا بخونه، با صدای آقای گرشا، رو آقای گرشا که معمولا جاش آقای رئیسی میخوندش اونجا آقای عبادرام صداش پخش میشد.
1: بله، شاید برای اولین بار بود که صدای عمادران توی فیلمی پخش می شود. چون بعدها ما تو برخی فیلم های دیگه دیدیم، مثل فیلم پنجره، در فیلم پنجره جلال مقدم صدای عمادران شنیده شد، یا تو فیلم فریاد اکبر مشکین جای چیز میخون عمادران میخون، یا حتی توی آقای مشایخی توی فیلمی که آقای نوریالا ساخت، فیلم مطرب، اونجا اصلا لبخونی میکرد آقای مشایخی به جای عمادران. بله درسته، عمادران اولین بار شاید تو همین فیلم سه جوانمرد بود که صدا شنیده شد. نکته جالبی، شما با یه بازیگرم برای اولین بار مواجه شدی از بازیگران زن، همین خانم ماریا ماتر، درسته؟
0: ماریا مونتز بود مثل که یه همچه چیزی بود.
1: اسمش رو آره من همیشه یاد مونتر یا ماتر، که باباش آلمانی بود.
0: بله، ایشون در
1: بله
0: ایران زندگی میکردش. بله چند تا فیلمی هم کار کردش.
1: بله با شما تو دو سه فیلم فکر کنم بودن، یکی توی
0: بله
1: آواره های تهران هم بعدم بودن با فیلم ریکاردو،
0: بله
1: درسته؟
0: بله بله تو فیلم
1: بله.
0: ریکاردو.
1: دوستانی که حالا ممکنه این فیلم سه جوانمرد رو ندیدن، اما در برخی فیلم های دیگه این خانم حالا مونتر یا ماتر، متاسفانه فکر کنم ماتر باشه ها، من یه جوری سرچ کردم، حالا ما با چیز
0: ماریا
1: باشد
0: منتر
1: اشتباه،
0: ماتیا چه چیزی؟
1: آها منتر، شاید ماریا منتر. دوستانی که حالا اگر میخوان به خاطر بیارن، در فیلم بیگانه بیایی که اولین فیلم کیمیایی بود، جزء اون مثلث عشقی بود دیگه، با بهروز وثوقی و آقای ساجدی باز کرده، اونجا بیشتر به چشما، یا فیلم یاقوت سه چشم، این فیلم هم دیده شد، ولی در
0: بله بله چند تا فیلم بازی کرده شو بله.
1: بله ضمن اینکه ازدواجش هم جنجالی بود دیگه، با یکی از سیاستمدارای لبنانی آقای ولید جنبلات، که اون زمان بله اصلا با ایشون ازدواج کرد، ازدواجش هم در اون زمان خیلی مسئله شد، آقای نوریزاده مفصل در مورد این ازدواج خیلی صحبت کرده، خیلی از برنامه‌هاش، چون حالا ارتباط با اینها داشت، با این جنبلات ها داشت و اینا، بعدا می‌بینیم که حزب سوسیالیست ترقی‌خواه که پدرش هم در واقع رهبر اون حزب بود دیگه. خودش هم بعدا وارد این حزب شد، پسر خود ولی جنبلات هم به نام تیمور جنبلات، اونم اومد باز تو همین حزب، یه حزبی که هنوزم ادامه داره، که کلا وزیرم شد دیگه آقای جنبلات،
0: بله آقای
1: بعدها وزیر.
0: جنبلات خیلی مشهور شد. بله
1: بله یه
0: من
1: دوره
0: این جزئیات
1: کوتاهی.
0: رو شما داری میگی،
1: آه
0: من هم آشنا میشم با اون جزئیات، چون جزئیاتی رو که شما فرمودید من در جریانش نبودم، ولی خوشحال شدم که شنیدم.
1: خواهش کنم، سپاس از شما. در مورد ایشون، بازی با ایشون چه خاطراتی دارین؟ ویژگی خاصی ایشون داشتن خانم ماریا منتر؟
0: والا نه من چون سابقه هنرپیشگی من نمیدونم اصلا ایشون داشت یا نداشتش، و بعد یکی از چیزایی هم که برای من عجیب بود، حالا چون دیگه رسم بود که توی فیلم باید یک رقص و آوازی باشه، و توی صحنه رقص برای ایشون گذاشته بودن که کنار استخر بود، جایی بود که واقعیت من زیاد دوست نداشتم، یعنی خیلی صحنه دلچسبی برای من نبود تو همون فیلم سه جوان مرد. منتهاش خب دیگه تهیه کننده و کارگردان اونجوری با هم توافق کردن که
1: درسته.
0: اون
1: بله
0: صحنه رقص باشه. بله
1: بله ایشون گفتی یه ذره قبل از فیلم شما فکر کنم اولین فیلمی که بازی کرد همین الماس 33 بود، مال آقای مرچویی، اولین حضورشون بود، تا قبلش سابقه ای نداره. آره تو الماس
0: بله
1: 33 هم
0: تو اونم نقشی هم چون برجسته نداشت تو
1: نه
0: برگوزم.
1: نه ولی معلوم نیست اشاره چی شد که ایشون اصلا اومد وارد سینما شد، بعد ازدواجش هم در جریان بعدن قرار گرفت این ازدواجش یا نه؟
0: نه نه واقعا تعقیب نمی کردم.
1: آره چون زمانی که شما البته بعد بازی کردین، آره ایشون هنوز مثل که باز ازدواج نکرده بود هنوز،
0: نه خیر نه اون موقع
1: فیلمای
0: ازدواج
1: بعدیش هم آره که بازی کردین در ریکاردو و آوارهای تهران، بازم هنوز ازدواج بکنم یه ذره بعدش ایشون با ولی جنبلات ازدواج کرد. بعدها جالب بود. پس این انتخاب خود تهیه کننده بود یا آقای ریپور بود؟ این مثلا ماریا منتر.
0: دقیقا نمیدونم بود. دقیقا
1: آها
0: نمیدونم.
1: دقیقا نمیدونم.
0: هر حال ببین یکی از خصوصیات آقای عباسی بود که به هر حال حواسش بود که چه چیزهایی چه المانهایی تو اگه فیلم باش باشه میتونه کمک بکنه به فروش فیلم و مسائل، و به احتمال زیاد ممکنه که خود ایشون اینو توصیه کرده باشه، چون آقای ریپور هم فکر نمی کنم زیاد تو این زمینه ها به صورت کنجکاو بودش، چون کارش چیز دیگه بود، تو وزارت فرهنگ و هنر کار میکرد، بعدش هم که اون کار مطبوعاتی نمیکرد، سرش گرم اون چیزها بود، و این مسائل رو میشه بیشتر گفتی که شاید میگم این مسئله آقای امادرام رو دقیقا میدونم که توصیه ایشون بود که باشه آهنگش توی فیلم که با صدای یعنی با اجرای آقای گرشا همراه بود اون صدا، بعد هم شما میبینید که تو پنجره هم که باز فیلم تهیه کنندگی آقای عباسی بود همین اتفاق افتاد، برحال از
1: درست.
0: صدایشون استفاده کردن به دلیل، و همون موقع من عرض میکنم مثلا چون که آقای خیاط باشی تو مهندس بیلیش گل کرده بود و مخاطب زیاد داشت، خیلی اصرار داشت که مثلا در فیلمی که درست میکنه ایشون هم باشه، کمان که در حسن کچل هم دو تا نقش بر ایشون در نظر گرفته بودن،
1: بله بله
0: و فکر کنم توصیه های ایشون بود، یعنی اصرار خود آقای عباسی بود در اون مورد که ایشون باشه تو فیلم حسن کچل.
1: درسته. به مسئله رقص و آواز تو این فیلم هم اشاره کردین، دو صحنه خوب جالب داره تو این زمینه. یکی اونجایی هستش که خانم ثریا بهشتی تو همون کاباره در واقع میخواد برقصه، معرفیش میکنن به عنوان گلپری و معرفیش میکنن که به عنوان رویای نیمه شب، رقصش اسمش، اسم رقص هم میذارن رویای نیمه شب، آدم یاد مثلا کار شکسپیر میفته، رویای نیمه شب تابستان، که بعد آقای سپرنیا میاد بالا. و جالب بود اون دیالوگی که برقرار میشه، همین میگه چون اسمت گلپریه باید آهنگ گلپری بخونیم به جای اون رقص نیمه شب، گلپری جون رو میخونن. جالب بود، یه صحنه به نظر من خوب کومیکی بود. و یکی دیگه که اواخر فیلمه، اینکه به عنوان گروه بزغاله ها شما دست جمعی میایین، در واقع یه نوع حجو، یه نوع پارودی اون گروه های راکی که اون موقع هست، مثل اوجوبه ها و اینا که درست شده بود، جالب بود. به عنوان گروه بزغاله ها جالب، اون صحنه جالب بود، یه مایه های طنز روشنفکری داره در واقع، مقدار متفاوت با اون فضاهای.
0: اون هم اون اسم گذاری اون رقص آواز رویای دیو شب و با اینا همش به هر حال یک طنزهایی هستش که وارد فیلم کرده بودن.
1: بله، همون گروه بزغاله ها، گروه
0: هم
1: خانواده
0: اون
1: آرمان.
0: هم گلپریش که گلپریجون رو که به اسم رویای شب رویای دیو شب میگفتن که چون من یادمه که در کابرا به خصوص در شکوفه نو وقتی که میخواستن گروه ها رو معرفی کنند و کار معرفی کنند، خیلی اون کسی که اعلام میکرد آب و تاب میداد و القابی میداد و مسائل میگفت، یه خود اشاره به اون جریان این کابراهای اون موقع تهران هم داشتش.
1: درسته، بله. و خانم میرقهاری هم دوباره با شما همبازی بود، یعنی اون
0: بله،
1: که بعد شما با ایشون ازدواج میکنین دیگه توی فیلم، مثلا دختر خانم
0: ایشون
1: فرانکی.
0: تو ترس و تاریکی هم نقش مقابل من داشتی. واقع خانم فردک میرقهاری با تپش وارد کار سینما شد که اولین کارش بود و بعد که دیگه بگم من همکار دوم با ایشون سر ترس و تاریکی بود و بعد یه فیلم دیگری که ناتمام موند شد که راجبش هم صحبتی نکردیم، فیلم زیبای هیلگر بود که ایشون هم باز در اون فیلم شرکت داشت که اون فیلم دیگه تمام نیمه تمام موند و تمام نشد و به جایی نرسید و بعد دیگه اینجا کار کردیم و هم دیگه و یادم نیست که باز کار بعدی هم داشتم با ایشون یا نه. الان تو
1: مثل اینکه
0: ذهنم
1: یه کار دیگه بود، الان حافظم یاری نمیکنه، باید سرچ بکنم. بله، ولی به هر حال جالب بود، چند کار با شما همکاری داشت خانم میرقهاری دیگه. تو بازیگران که دیگه شما مطلقا سهیم نبودین دیگه در انتخاب بازیگران، دیگه شما
0: نه گاهی
1: کاملا دیگه دست عباسی و ریپور بود.
0: بله، ولی گاهی مثلا مشورتی میکردن میگفتم، چون خیلی آقای عباسی برای که کار اول آقای ریپور بودش، کار سینمایی اصطلاح، خیلی به من اصرار داشت که به هر حال تو به عنوان چشم من هستی. من گفتم آقایشون دوست منه، منو اگر چیزی رو از من به نظرم برسه قطعا بهش میگم یا کمکی بخواد میکنم، ولی دیگه اینکه بخوام من مستقیما تو کاریشون دخالت تو کارم که همچی کاری رو نمیکنم. به هر حال یه همچی وضعیتی داشتیم.
1: درسته. در کل این فیلم با توجه به اینکه حالا به هر حال اون دو نفری که دستن در کار فیلم بودن به هر حال از خارج از بدنه سینمای آن روز آمده بودن، میخواستن کارهای متفاوت و روشنفکری بسازن، ولی خب این فیلم غیر از یک جاهای خیلی کوتاه زیاد مایه خیلی متفاوتی نداره، یعنی چیز جدیدی رو به گروه ستایی که حالا شما خیلی هاشو بسا کارگردانی میکنن یا بقیهش و دیگران، خیلی چیز جدیدی رو اضافه نمیکنه. درسته؟
0: کاملا درسته. ببینید با اصلا چون من در جریانش بودم، اصلا آقای ریپورم با یک همچین نیتی نیومد این فیلم بسازه که به اصطلاح یه فیلم متفاوت بسازه و نمیدونم یک کاری، چون حتی من یادم هستش که ایشون یه فیلم بعد ساخت به نظرم فاتح بود یا چیزی بود که
1: جمعه شیرین بود.
0: نه بعد از جمعه شیرین یه فیلم درست کرده بود ایشون که یادم هستش که نه یه قسمتش در ترکیه بود این حرفا، فکر میکنم اسمش فاتح، فکر میکنم. به هر حال اونجا ایشون یه خود گله‌مند بود که چرا تهیه کننده مثلا فیلمش رو داده واسه جشنواره، چون میگفتش که من اصلا فیلم رو برای جشنواره نساختم، من فیلم تجاری ساختم، میخواستم فیلم بسازم و یه همچین امکاناتی بوده با اون، و ناراحت بود از اینکه چرا فیلمش رو دادن به جشنواره. میگفت وقتی که فیلم میاد تو جشنواره یعنی یه ادعایی پشتش هستش که داره میده به جشنواره، درسته که من همچه ادعایی رو نداشتم، اصلا دلم نمیخواست بیام توی مسابقه، یعنی وقتی که میام تو مسابقه یعنی که تو این زمینه میخواستم کار بکنم، در حالی که من اصلا نمیخواستم تو اون زمینه کار کنم، در یک
1: درست.
0: زمینه فیلم به اصطلاح بدنه داشتم میساختم، فیلم بدنه سینما، فیلمی که تجاری باشه باتاش با سلیقه خودش، توجه میکنی
1: درسته.
0: تا اونجا اندازه که قدرت داره، ولی فیلم تجاری یعنی به هر حال فیلم معلومه سه جوانمردم، یه فیلم تجاری در زمینه همون کارهای این گروه سه نفری بودش. حالا یه کسی میاد فرض کنید مثل آقای مقدم با یه دید دیگه ای میسازه، نمیره زیاد به طرف اون چیزی که تهیه کننده میخواد، از اونا
1: درست.
0: فاصله میگیره، یه وقت هم هست که نه مثل آقای ریپور میاد همون رو میسازه، یا آقای
1: نوری
0: نوری که اومد مثلا اون سه
1: سه تا
0: جاهل
1: دیوانه رو ساخت، درست. بله، از این سه
0: سه
1: نفر
0: تا
1: آقای
0: جاهل رو ساخت.
1: مقدم یه مقدار متفاوت کار کرد، یعنی فیلم
0: بله
1: متفاوتی شد سه دیوانه، ولی کار آقای ریپور با شما یعنی سه جوانمرد، و کار آقای پرویز نوری یعنی سه دیوانه، واقعا
0: سه تا
1: سه تا
0: جاهل
1: جاهل.
0: سه تا جاهل
1: سه جاهل کار خیلی خاصی نشد، غیر از حالا یه رگه های کوچیکی که داره، مثلا یکیش همین مواردی بود که اشاره شد در رابطه با اون خواننده ها، گروه بزغاله ها یا رقص نیمه شب تابستان، که همین اسمی که حالت هجو و اینا داشت. و یکی دیگه من فکر میکنم حالا یه مقداری نسبت به سینمای موقع متفاوت بود، مثلا رویکرد کارگردان هست نسبت به مثلا طبقات مرفه که با دید خیلی منفی نیست. یعنی مثلا آقای ماروتیان که اینجا هم اتفاقا بازی میکنه شخصیت مثبتیه، یعنی برخلاف اون کاراکتری که تو گنج قارون بود که کاراکتر کاملا سودجو و فرصت طلب بود و حاضر بود دخترش هم در واقع به باد فنا بده، اما اینجا آدم دلسوزی دوست داره که در واقع دخترش خوشبخت بشه، یا آدم سودجویی نیست. اینجا مثلا نگرشش مقدار متفاوته.
0: ببینید
1: مثلا
0: باز میخوام این دیدگاه متفاوت کارگردانه دیگه، حالا هر زمینه
1: درست.
0: که شما وقتی که میخواید یه فیلم ارزیابی بشه باید بر اساس این ارزیابی بشه که این تو چه ژانر با چه قصدی ساخته شده،
1: درست.
0: با قصد این ساخته شد که یک فیلم متفاوت مربوط به سینمای هنری باشه و گروه خاص باشه، اون یه مسئله است. اینه که بخواد برای تماشاچی عام بسازه و مخاطب بیشتر داشته باشه، اون یه مسئله دیگه است. یعنی اینها در ژانر خود چون مثل هر محصول دیگری است، شما ببینید قصد اولیه، من همیشه بحثم اینه که اون قصد اولیه واسه منتقدین کسانی که نگاه میکنن ببینن که آقا این با چه قصدی ساخته شده، اگه به عنوان
1: درست.
0: کار تجاری ساخته شده در ژانر کار تجاری اونو ارزیابیش بکنن، اگر در ژانر کار هنری هستش اونو در اون ژانر، ادعای فیلم چی، اون چیزی که کارگردان میخواسته بسازه چیه، بعد اونجا ارزیابی بشه که آیا موفق شده یا نشده، چون راجع به اینکه آقا فیلم هنری باشه چه امتیازاتی داره و چه جایگاهی داره، و فیلم اگر که فیلم برای مخاطب عام باشه چه جایگاهی داره، اینا با هم دیگه دو تا مسئله جداگانه است.
1: درسته.
0: مثل میمونه که شما خیلی مثال خیلی دم دستی اگه بخوایم، شما میخواید یک صندلی بسازید منبتکاری، اون توی جهان دیگه قرار میگیره، یه صندلی ساده مال دفتر میخواید بسازید، خب اون معلومه این دوتا کار متفاوتی، اینا رو با یک معیار و با یک متر نمیشه سنجید، اون در گروه خودش سنجیده میشه، اینم در گروه خودش، ممکنه که اون چیزی که به اون سادگی درست میشه، عیب کمتری داشته باشه، ولی دلیل این نیستش که این چون عیب کمتری از اون صندلی منبتکاری شده داره، این ارجه بر اون. ولی او تو اون کتگوری خودش
1: درست.
0: به هر کار کم نقصیه، اون در کتگوری خودش کار یه خوره پر نقصیه، اونا در جای خودش بس مثلا اون فاصله گذاری و ارزش گذاری بشه. دوتاش رو نمیتونه جمع هم دیگه بکنه با یه متر اینا رو بسنجه.
1: بله کاملا درسته. من متا همیشه وقتی فیلم ها رو میبینم اتفاقا هیچ وقت با این متر و معیارش وقت نمیرم جلو، یعنی واقعا حرف درستیه، منطق روایی هر فیلمی رو باید تو چارتو ژانر خودش بررسی کرد، کاملا درسته. اما من همیشه میگم یه مقدار خیلی از این فیلم های گذشته ایرانی که حالا میگفتن متاسفانه برخی با واژه فیلم فارسی اونها رو یک سوی نقد میکردم، من فقط اشکال رو تو بعضی ریزه کاری های خیلی کوچیک میدونستم که اگر اینها رو تو فیلم نامه یه ذره کوچیک ادیت میکردم، نه خیلی حالا وسیع، فیلم خیلی شسته رفته تر و بهتر میشون. مثلا تو اون فیلم
0: قطعا همینطوره. ببین
1: آره
0: آیا عجیب نشده، قطعا همینطوره، هر زمین هستش که اون کس، چون ببینید مثلا در سینمای امریکا فیلم برای تماشاچی عام داره درست میشه،
1: درست.
0: ولی دلیل نمیشه که شما بگید که آقا اون که مثلا اونجا درست شده مثل شبیه این هستش که مثلا در ایران واسه تماشاچی عام درست شده. اون با یک امکانات و با یک دید دیگه ای هستش، در یک کلاس دیگری هستش، در یک کلاس دیگری هستش،
1: بله
0: نمیتونی اونا رو با هم دیگه مقایسه. ولی دیدگاه ها رو، نظرات رو، اون چیزی که اون با امکانات خودش تونسته به مخاطبش منتقل بکنه، آیا صرفا اومده مخاطب خودش رو فریب بده و با اون فریب داره اون رو اووردتش تو سالن و جذبش کرده و چیزی به اون آگاهی اون اضافه نکرده همینطور، و حتی صدمه هم زده و مخاطب رو اصلا براش احترام قائل نشده. من همینجا فیلم دیدم، فیلم هایی دیدم که نسبتا هم سر صدا دار بوده، نمیدونم یه فیلم بودش که من رفتم دیدم مثلا چند سال قبل، صخره. آخه فیلم هستش که مثلا تجاری اومدن یه آدمی رو نمیدونم که از زندان آلکاتراز میخواد فرار بکنه چه، در اون صخره مثلا هلیکوپتر و کلی تیرانداز اینا، یه نفر اون وسط اینا همه تیراندازی میکنه، اون هیچ دورش نمیشه و نمیدونم قهرمانانه میاد میره. یه خورده من به نظرم رسید که داره توهین به من میکنه که آه تو تماشا، من چجوری بشنم اینو تماشا بکنم قبول بکنم که باگه این آدم سوپرمنه، این چیه مثلا روینتنه که هیچ چیز بهش نمیخوره، هیچ طوری نمیشه با اون مسلسل ها و با اون. ببینید در حد این که اون کسی هم که اون فیلم تجاری رو میسازه برای مخاطبش احترام قائل باشه، یا یه کسی هم فیلم های معروف بود مثلا مسلسل از دست یه نفر میافته رو پله ها داره میاد پایین، همینجوری هم بدون که کسی پشتش باشه داره شلیک میکنه اون مسلسل،
1: خودش داره شلیک میکنه.
0: خیلی کار احمقانه، یعنی توهین‌آمیزه به نظر من. خب پس باش همون جوری برخورد بشه، نمیتونیم بگیم حالا اون اگر اون مسلسل نمیذاش اون فیلم نمیدونم همچینی میشد، ولی میشد گفت شاید که اینقدر هم به مخاطبش توهین نمیکرد که
1: درسته.
0: بیا من به تو یه چیزی دارم نشون میدم تو همینو بپذیر، ولی اینقدر کار بی ربط احمقانه باشه آخه این
1: درست.
0: بیا.
1: مثلا تو حالا تو این، حالا میخوام مثال موردی تو این فیلم بزنم، این فیلم به نظر من تو چارچوب خودش مثل خیلی از فیلم هایی که شما حالا تو همین گروه ستایی کار کردین، در چارچوب خودش فیلم بدی نیست، یعنی
0: فیلم
1: منطق
0: بعدی
1: روایی،
0: نیستش، فیلم
1: اما یه نکته رو،
0: ببینید فیلم مبتذلی نیست،
1: نه
0: صحنه
1: نه
0: سرچند نداره، بعد
1: نه
0: این جور با تماشاچی هم اونجوری برخورد نمیکنه که آقا تو چیزی سر ده میشه من دارم بهت میگم، اینجوری
1: نه
0: نیست که فیلم ساده
1: نه نه همون
0: باشه.
1: سوجوی کاباره دارا رو که اون موقع تو خیلی فیلم ها مرسوم بود و میکنه و یه مقدار هم چیزتر میره، یه مقدار چارچوب دارتر میره.
0: آدم ها رو
1: آه.
0: بهشون درست نگاه میکنم که داره میگه که آقا مثلا آدم ثروتمند، حالا دلیل نداره که حتما اگر ثروتمنده آدم بد رذل فلانی باشه، این
1: دقیقا
0: خودش مسئله این دیدگاه کارگردان نشون میده که اون دیدگاهش چجوری هست، چجوری به مسائل به آدم ها نگاه میکنه. من
1: درسته
0: مدافع نیستم بیاد مثلا بگید که آقا چون سجامت ایشون ساخته پس نمیدونم همچین است و همچین است همچین است. نکات
1: بله
0: مثبتی اگه داره توش فرص نداره، ولی باید بدونیم که آقای در چه ژانری ساخته شده، با هم اون متر و
1: صد
0: اون ژانر
1: درصد
0: این رو بسنجیمش، میگیم آقا این در این حد قرار گرفته.
1: بله. اما نه
0: من
1: من فقط یه نکته رو میخواستم جد متوسلانی بگم. تنها نکته ای که من انتقاد داشتم تو فیلم نامه تو همین با توجه به همین چارچوبی هم که داره، نمیخوام حد اکثری بحث بکنم، همون موضوع اصلی هستش که این مرد جهانگیر قفاری که بازی میکنه در واقع به قصد فریب اومده دیگه، هم یه دختر رو فریب میده که اینا به شما در واقع اینها رجوع میکنن، یعنی اونا شما پیداش میکنین. جایی مشکل داره که اون دوست دختر جدید این آقای جهانگیر قفاری که مثلا اینا نام زدن و میخوان ازدواج بکنن، مثلا تریک میزنه که من یه دوستی دارم تو رو به عنوان برادر خودم معرفی میکنم و میتونی بری با اونا ازدواج کنی، با همون خانواده پولدار، این دوست من پولدار رو میتونی پولشون رو تیغ بزنیم، بعد که پولشون رو تیغ زدی ما بیاین با هم ازدواج کنیم، اونا رو مثلا حتی دست به سر کنیم یا حتی بکشیم بعد پولش به ما برسه. من تا اینجای کار مشکل نیست، مشکل جاییه که میبینم خب به حال اگه این طرف دوست دختره هست باید بدونه که برادرش مثلا شاید همچین فردی نباشه، اینقدر راحت باور نکنه و بعد اینقدر قرار عروسی رو سریع میذارن یه هفته ای. یه مقداری اینا رو میشد تعدیل کرد که مثلا بگه برادرش نیست، مثلا پسر عموشه، مثلا یه مقدار
0: نه
1: دور از
0: قطعا
1: ذهنه، یا مثلا میگم
0: جواب از دیروش، نه قطعا فیلمنامه ضعفایی داره، میتونست بهتر بشه، میتونست بهترش کار بشه. این چیزاییست که نمیشه کتمانش کرد که هست. تفاوت فیلم ها، تفاوت کارگردان ها، تفاوت فیلمنامه نویس ها اونجا معلوم میشه. یک گروه داره کار میکنن برای اینکه فیلمی بسازن، فیلمی برای تماشاچی عام، منتهاش یه فیلمی که هر چقدر پایه و اساسش درستتر باشه، مستحکمتر باشه، اون فیلم قوی ترش در اون ژانر. نباشه تو اون ژانر، خب فیلم ضعیف تریست. این نقطه ضعفی که شما دارید میفرمایید کاملا درست هستش. یعنی تفاوت همین، چون مثلا نمیتونیم بگیم فیلم های تجارتی همشون بده یا فیلم های تجارتی همشون خوبه. نه، بس دید که آقا در این ژان اون که خوبه به چه دلیل خوبه، در این ژان اون که بده به چه دلیل بده، ضعفاش کجاستش. اونا میتونه که راهگشا باشه برای کسانی که دوست دارن سینمایی رو با تحلیل بفهمند، باش ارتباط برقرار بکنن، خودشون رو درگیر بکنن با اون. بسیار فیلم ها هستن که مخاطب میبینه که اصلا قابل درگیری باش نیستش، انقدر مسائل ابتدایی و پیش پا افتاده و بچگانه است که اصلا جدیش نمیگیره. شما میتونی که یه فیلم تجاری بسازید که خیلی هم جدی باشه، خیلی هم درست باشه، مسئله داشته باشه اصلا توش، یه چیزی رو مطرح کرده باشه، راجبه یک موضوع اجتماعی درگیره همه صحبت بکنه در موردش. حالا تو چند اندازه موفق شده تو چند اندازه، اینها امتیازات که میتونه داشته باشه یا میتونه ضعفایی هستش که در یه فیلم پیدا بشه، اونها باید
1: درست
0: تحقیق بشه. کار منتقد اونه. متاسفانه شما هم در جریان هستین که در اون دوره خیلی تحلیل ها درست انجام نمی شد، یک طرفه همیشه قضاوت می شد و خوشبختانه زمانی که گذشته حالا تحلیل های جدید اومده منصفانه تر نگاه میکنه. از اون طرف هم افتادنش به نظر من درست نیستش. بایستید که این در این زمانی که درست شده، با اون امکاناتی که درست شده، در اون شرایطی که درست شده،
1: در چارچوب ژانری که قرار داره چقدر
0: در چارچوب
1: در واقع
0: ژانری که قرار
1: موفق بوده؟
0: داره، تا چه ضعفایی داره، چه قدرتهایی داره، اونا رو گفتش همین تموم شده.
1: دقیقا. اما از همه اینا گذشته، اساسا این یه نکته حالا عمومی رو میخوام بگم، دوست دارم دیدگاهتون رو الان اینجا که بحث شد بدونم، در مورد یه سری مزامینی که یک دوره‌ای در سینما ایران خیلی رواج داشت و گرچه حالا ممکن بود در خیلی از فیلم‌ها به صورت کلیشه‌ای باش برخورد می‌کردن یا شعاری، اما به هر حال نفس پرداختن بهش ارزش داشت. مثلا همین جوانمردی، ببینید این فیلم
0: بله
1: شما در ادامه اون جنبش دفاع از جوانمردا هست که این در فرهنگ ایران ریشه داره دیگه، در
0: بله
1: واقع عیاران و فتیان و در واقع جوانمردی و اینا، خب ارزش‌هایی بوده که در فرهنگ ایرانی در ادبیات کلاسیک بوده، عیاران و اینها، یعقوب لیث صفار و دیگه خیلی از عرفای ما که با در واقع با جوانمردی کارشون توأم بود، و در سینما و ادبیات ایران هم مثلا از لات جوانمرد شاید مثلا یکی از معروفترین کارها بود که آقای محسنی شروع کرد، بعد دیگه رسید به گنج قارون و کاراکتر علی بیغم و اینها، و حتی و خیلی فیلمای دیگه تو همین سال 46 ساخته شد، همین سه جوانمرد. الان که ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی فرهنگ جوانمردی از سینمای ما رخ بربست، مثلا تبدیل شد به جنبش بدمنها و ضد قهرمانان که از قیصر به بعد خیلی فراگیرتر شد، انگار از در جامعه ما یه اتفاق بد افتاد. یعنی جوانمردی خیلی ارزش داشت، همین تو این فیلم هم که ما نگاه میکنیم فراتر از بقیه مسائل هستش که میان سه نفر بدون چشتاش دختر رو پناه میدن، بهش کمک میکنن، مثل خواهرشون میدونن، اصلا کمک به ضعفا، بخشندگی، مهمان نوازی، وفای به عهد، خب اینا ارزش های خیلی بالایی بوده که در جوانمردی مستطره. اینا من به نظر من خیلی مهم هستش که یک دوره خیلی بهش میپرداختن در سینما ایران، از یک دوره به بعد کمرنگ شد، بعد از انقلاب هم که تقریبا از بین رفت، و این به نظر من یه نکته مهمیه که نباید فراموش بکنی، فراتر از اصلا بحث سینمایی این مضمون مهمی بود به نظرم.
0: این کاملا درسته. ببینید، شما ممکنه که 5 تا فیلم رو انتخاب کنی، 5 تا فیلم که راجب جوانمردی هستن داره حرف میزنه، بعد میتونی مقایسه بکنید که کدوم تونسته بهتر اون ایده رو منتقل بکنه به تماشاچی، مؤثرتر تونسته اون حرفش رو بزنه، سینمایی تر تونسته حرفش رو بزنه تا اون دیگری، تا اون دیگری. اینو درجه بندی میتونیم بدیم، چون صرف گفتن یه مسئله خیلی مهم، چون من متاسفانه مثلا بعد از انقلاب یه همچین چیزی پیش اومد که اگه شما حرف مهمی رو مطرح بکنید یعنی فیلمت مهمه، در صورتی که حرف مهم مهم نیستش، مهم اون هستش که شما اون حرف مهم رو بتونی با کیفیتی که متناسب با اونه منتقل بکنی به تماشاگر. شعار دادن خب پس اگر اینجوری باشه که خیلی راحته که با شعار دادن که فیلم مهم نمیشه، که من شعارهای بسیار زیبایی رو باید راجب انسانیت و انسان دوستی و به هم نوع کمک کردن و جوانمردی و نمیدونم صداقت و وفای به عهد و عشق و ایمان و همه این چیزا، خب این چیزهای برجسته است که برای انسان ارزشمنده، ولی اگه شما میخواید مطرحش بکنی باید یه جوری مطرح بکنی که با زبانی، با اون زبانی که داری مطرح میکنی، اگه داری زبانت زبان ادبیات، با اون زبان بتونی درست بگی. اگر زبانت زبان سینمایی هستش پس با اون زبان تونسته باشی که اینو درست مطرح بکنی، مؤثر مطرح بکنی، جوری مطرح بکنی که اثر بذاره به مخاطبت، وگرنه با شعار دادن که خب این همه اخلاقیات که به شما توصیه میشه در منبر، در سخنرانی، در فلان، اینها نمیتونه اثر بذاره اونجور که یک اثر هنری یا یک اثر سینمایی یا یک اثر نمایشی یا اثر ادبی با تحلیل درست اون رو عرضه کرده باشه و مخاطب رو بتونه جذب بکنه و اون عقیده رو برای شفاف بکنه، متوجهش بکنه که پیروی کردن از این نوع منش، از این نوع فکر، از این نوع رفتار چقدر خوبه، بدون اینکه شعار بده. اینا مسئله است، چون به هر حال اینقدر حیف و بحث این هست که آقا شما در کار نمایشی بس روانشناسی بدونی، بس جامعه شناسی بدونی، بس بدونی چجوری با یک جامعه بتونی صحبت کنی. شما اگه فیلم واسه کودکان درست میکنی یه ژانر دیگه است، بس همون زبان کودکی باید آمد، باید با زبان خودش باید صحبت بکنید. اگه برای یک گروه بالاتر مطرح میکنی مسئله رو، با زبان خودش صحبت بکنید. سینما هستی، زبان سینمایی رو داشته باشید. برای کی داری صحبت میکنی؟ بر اساس اون حالا ببینیم که موفق شدی یا نشدی، بر اساس اینکه حرفت چیه، غیر اگه حرف مهمی مطرح کردی تو فیلمت نمیشه ارزیابی کرد. حرف مهم همه میتونن بزنن، ولی حرف مهم جوری بزنی که با اون زبان جور باشه و بتونه مؤثر باشه، آدمی مخاطب رو به فکر فرو ببره و تحت تاثیر قرار بده که ارزش های اون مسئله رو که مطرح کردی درک بکنه و پیروی بکنه، وگرنه شعار بده. اصلا بعضی وقتا این شعارها اثر عکس داره، یعنی برعکس میکنه، مخاطب رو بیزار میکنه، ازش بر میگرده. وقتی که خیلی عیبش بگی که آقا از نظر اخلاقی این کارو بس بکنه، اگه اون کارو بکنی نمیدونم فلان است، اگه اون کارو بکنی بعد از اون کارو بکنی میری نمیدونم مجازات میشه، اگه اینها مؤثر نیستن. اون چیزی که مؤثر هستش اون که اون زبانی رو که انتخاب کردی، نحوه ای که اون مسئله خودتو مطرح کردی اثرگذار باشه، تاثیرگذار باشه و داره وزن و اعتبار درستی باشه.
1: درسته. البته شما یه مرحله جلوتر رفتین که کاملا منطقی. من خواستم بگم حتی فراتر از این که در خیلی از فیلم ها و حتی در بسیاری از داستان های ایرانی این موضوع جوانمردی بد مطرح شده باشه، با فرم بدی عرضه شده باشه، پرداخت کار مناسب نباشه، نشده باشه، اما نفس این که یک دوره‌ای به لحاظ جامعه شناسی میگم، یک دوره‌ای انقدر به این مسائل میپرداختن و متاسفانه از یک دوره کلن رخ بربست، اصلا این موضوع حلقه مفقوده شد، خودش نشون دهنده یک بحران در یک جامعه هست که ما اتفاقا مسئله انقلاب 57 رو نمیتونیم بدون توجه به تبدیل مضمون در واقع جوانمردی به اون قهرمان، به بحث ضد قهرمان ها، این که به هر حال یک دوره جاهل ها و به صلاح چیز اومدن سر کار، یعنی اون جوانمردی با لوتیگری تو هم بود.
0: ببینید اصولا اون فضای سیاسی، اون فضای سیاسی یه فضای ملتهبی هستش در جامعه. وقتی که به وجود میاد در اون زمان قضاوت کردن یه خورده عجولان است، باز زمان بگذر ازش بعد قضاوت بکنه که آیا این چیزی که مطرح شده درست هست یا درست نیستش.
1: درست.
0: این که شما در یک دوره میدونه که همه چیزها، همه مسائل هنری، نوشتاری، نمایشی، همه چیز تحت تاثیر یک جور افکار حالا چپی قادر بود دیگه قرار گرفته و اگر خارج از اون کسی حرفی میزد، یعنی اینکه حرف بی خود میزنه و آدم متعهدی نیستش، آدم به درد بخوری در حرفه نیستش، این خیلی بده. یعنی این نوع فکر کردن که آقا الان مد چی هستش، با اون مد شما حرکت میکنی. الان مده که شست روشن فکرانه چپی داشته باشی، خب پس این مدافع این چیزا میشه. بعد موقعش این هستش که حالا یه چیز دیگه مد شده، حالا باید خیلی مذهبی باشی و مؤمنانه حرف بزنی فلان، اگر خارج از اون باشی نمیدونم. این چیز بدی هستش. ما باید داریم که مضمون چه مضمونی داره گفته میشه، چه قصدی داره، و اون قصد آیا قصد خیری هست، چیز درستی از توش در میاد یا نه، به این طرف مربوطه، به اون طرف مربوطه، در خدمت این ایدولوژی هست یا در خدمت اون ایدولوژی هستش، اونا زیاد معیار نباشه، معیار این باشه اون اصالت داره یا نداره،
1: درست.
0: وظیفه خودش رو به عنوان اون کسی که سازنده است، به عنوان هنرمند، به عنوان که اون خلق کرده، آیا صادقانه اینو مطرح کرده، با قدرت اینو داشتی که اصلا اون حرفی رو که میخواد بزنه اونو مطرحش بکنه، در توانش بوده یا نبوده، یا فقط نیتش رو داشته ولی توانش رو نداشته، اینا مسئله دوتا با هم فرق میکنه. یکی از خیلی آدم توانمندی هستش، اصلا اعتقادی هم به اون مطلبی که داره میگه نداره، فقط چون در مسیر اون جریان میخواد قرار بگیره میره دنبال اومده. خب اون معلومه که یه جایی اون کارش لنگ میزنه، چون کار هنری کاریست دیدی، شما بس از افکار خودت، از بطن خودت یه چیزی بیاد بیرون، چیزی که بهش اعتقاد داری اون رو بدی بیرون، اگه اون رو دادی و تواناییش رو داشتی دادی بیرون، قطعا هم بازخورد خوبی میگیری، نباشه لنگ میزنه، نباشه کسی بهش توجه نمیکنه، جایگاه پیدا نمیکنه. اگرم به دلیل مد روز بیاد یه مدتی سر زبون بیفته، زمان که ازش بگذره شما میبینید که اون اصلا رنگ رو باخته، کما اینکه در مورد ادبیات، در مورد شعر، در مورد همه این کارهای نمایش اینها، شما میبینید چی زمانهایی که گذشته نسبت به اون آثار نظرات تغییر کرده، برای که از خارج از اون هیجانات حالا داره بررسی میشه. اگر
1: بله.
0: در دوره یک هیجانات خاص دیگه باشه، باز قضاوت ها نادرست در میاد. در یک آرامش وقتی قضاوت بشه بدون در نظر گرفتن مال کدوم جریان هستش، اون موقع وقت معلوم میشه که کار کی اصالت داره، کار کی اصالت نداره، کی توانایی تا چه اندازه بوده، رسیده به اونجا یا نرسیده، میتونه شما برحال نقدی بکنید که نقد درستی باشه، راه به جایی ببره.
1: درسته. خب سپاس از شما به خاطر توضیحات خیلی خوبی که دادید. متاسفانه به آخر وقت رسیدیم، به ولگردها نرسیدیم دیگه، چون متاسفانه حالا در برنامه دیگه در مورد ولگردها حتما صحبت خواهیم کرد دیگه، چون به انتها رسیدیم. من دیگه فاکتور میگیرم، حتی به صورت خلاصه هم نمیتونیم بهش بپردازیم. به هر حال بسیار خوشحال شدم که
0: دیگه
1: امروز هم
0: مثل اینکه روتین شده دیگه، راجع اون چیزایی که قرار صحبت بکنیم فکر به یکیش بیشتر نمیرسید.
1: بعد دیگه بعد وقت محدوده، ولی خب دیگه بحثای دیگه ای شاید پیش میاد، بعضی ها شاید به نظر حاشیه‌ای باشه، ولی من فکر میکنم اینها لازمه دیگه. الان مثلا من این
0: بله
1: بحث جوانمردی رو مطرح کردم، شاید خارج از به این فرم، خارج از بحث هنری بود، ولی فکر میکنم به هر حال به لحاظ جامعه شناسی مخاطب اینها لازم باشه. خیلی ممنون، توضیحات خیلی خوبی هم که دادید. به هر حال آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم و امیدوارم که در واقع برای ملت ایران هم روزهای خوبی رو ما شاهد باشیم.
0: منم هم همین امید رو دارم، با امید به آزادی، با امید روزهای بهتر، با امید روزهایی که صلح و صفا باشه و این بشر بفهمه که آقا در این جهانی که داره زندگی میکنه، جهان بسیار کوچکی است، مثل قدیم نمیتونه فکر بکنه که آقا از این سر دنیا تا اون سر، الان از این سر دنیا تا اون سر دنیا مسائل در حد یک ثانیه مطرحه، هر مسئله که اینجا صحبت میشه اون برای دنیا یک ثانیه بعدش ازش خبر داره، اینقدر این دهکده کوچک رو آزارش ندیم و آدمایی که توش هست، سعی کنیم که با هم خوب زندگی بکنیم، با هم مهربون باشیم.
1: بله، سپاس از شما، بدرود.
0: بدرود.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

روز اول انقلاب ما انفجار نور شب تا سحر صدای تیر خلاص میموند از پشت بون مدرسه رفاه گوش شما کر و چش عدالت کور من بچه بودم یه چیزایی یادم یه چیزایی یادم نیست حاجی تو چطور حاجی یادت هست که یادت نیست سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا میخونن محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه زندگیمون پشت اون خطای مرزی گذاشته شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذشتن از کربلا ممکن نیست یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خطا حاجی محمد رو یادته نگو یادت نیست از لطف شما هر کی یکی رو داره یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران نویسنده ها رو به صورت یه طرفه مجانی میفرستادی به ارمنستان هیچ رستورانی واسه تو مثل رستوران میکنوس نیست جون من یه دهن بخون برامون حاجی

oggi tu ami me. ادای امیر کبیر رو در میوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استالین سیبیلات کن.

بچه 3 ساله نیمه شب در کوچه های تاریک حرکت میکنه و زخائر انقلاب ما رو ناجوان مردانه در دل شب به خاک و خون میکشن. اون هم چه تروری ترور کردن این که چی؟

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. بر حسب معمول جمعه ها در خدمتتون خواهم بود، هستم و خواهم بود، امیدوارم که باشم، یعنی روزگار امان بده، که چند کلمه با هم دیگه صحبت بکنیم، بی فایده یا با فایده فرقی نداره. من حرفای این هفته موقعم از یه تجربه شخصی شروع کنم و این است که چند ده سال پیش در توکیو من و رفیقم گفتیم که این تئاتر کلاسیک ژاپنی که انقدر میگن، و ما اون موقع ها که جوان بودیم چند تا مقاله هم راجبش خونده بودیم و این حرفا، بریم ببینیم چیه. بالاخره رفتیم و گشتیم و یه تئاتر رو پیدا کردیم و بلیتش به مبلغ گزافی بلیت خریدیم و رفتیم تو. رفتیم نشستیم 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، یه آدمایی صف بسته بودن به تعداد بسیار زیاد و یه نقابهایی رو صورتشون بود و ژاپنی حرف می زدند و خیلی آرام، خیلی مروتون، و گاهی اوقات هم دلا می شدن از روی زمین، یه ماسک دیگر رو هم داشتن، این ماسک رو عوض می کردن و می شدن یه شکل دیگه، که تمام این ماسکام شکل اجنه بود، شکل آدمیزاد نبود. یکی دوتاش چشم ابروی آدمی داد، بقیهش چیزهای مخوف و وحشتناک. من به رفیقم گفتم ما که هیچی نمیفهمیم، حتی حالا پول اونو حروم کردیم، دیگه وقت اونو حروم نکنیم، براش این بریم جاهایی که اگه ببینیم میفهمیم بریم ببینیم. ساختمونه، این ریل راه آهنه مثلا، این موزه هست. و آمدیم بیرون از تو این تئاتر. وقایع سیاسی ایران و ابراز نظرهای هموطنانم به خصوص در خارج از کشور، من وقتی هم حرف میزنم تمام تکیه‌ام روی مسئله خارج از کشوره، اونجا نیستم و از اونجا زیاد خبر ندارم، یا آمارهایی دارم که ممکن این آمارها تغییر بکنه، درست باشه، غلط باشه، سر جاش، محترم. ولی اینی که ما با چی مواجهیم، من معتقد هستم که انبوه جمعیت ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی، نظریاتش، تئوری‌هاش، ایدئولوژیش و عمل کردش و طرز عمل کردش چیزیه که این 8-9 میلیون جمعیتی که خارج از کشور آمدن سر سوزنی درک درستی ازش ندارند. و البته ممکنه این حرفی که میزنم خیلی خیلی مبالغ آمیزه، ممکنه بسیاری کسان باشن که درک درستی دارند و خیلی خیلی بیشتر از من میدونن اونجا چه خبره، ولی وقتی به توده، به جمعیت، به نمیدونم احزاب سیاسی حتی نگاه میکنیم، این تعریف شامل حال همه میشه که درست در دشمن شناسی هیچ اقدامی نکردند، نمیدونن با کی مخالفن، میدونن فقط مخالفن، اما با کی مخالفن نمیدونن. یکی از دریچه هایی که یا یکی از پشوانه های حرف من که دارم اینگونه سخن میگم و به این جرأت این حرفا رو میزنم، مجموعه ادبیاتی، اون ژانر ادبی جدیدیه که در صحنه ادبیات ایران پدیدار شده به نام خاطرات زندان، که ما در ادبیات خودمون از این خاطرات زندان خیلی خیلی کم داشتیم، حالا جز اون ورقباره های زندان بزرگ علوی که مال زمان رضا شاه زیاد چیزی نداشتیم. اما به سبک همون ادبیات مبارزین دوران جنگ جهانی دوم و زندانیان آشویتس، اونا که جان سالم به در بردن، داخاو

بسیار بسیار گرانبهایی بود برای تشخیص اون پاره های گم شده روانشناسی انسان است. در ایران این ادبیات به وجود آمد و این جان مساحت وسیعی پیدا کرد و به اعتقاد من ارزش معنوی فوق العاده زیادی پیدا کرد. یعنی در میان این قبیل کتاب ها اصلا کتاب های بسیار با ارزش وجود داره. وقتی شما این نوع کتاب ها رو مطالعه می کنید متوجه یک نکته انسان میشه. اگر که یکی دو تا ده تا 15 تا از این نوع کتاب ها رو بخون آدم که ببینید که این زندانی در زندان چه کشیده، چی شنیده، با بدنش چه کار کردن، با ذهنش چه کار کردن و چه چیزهایی رو برایش به نمایش گذاشتن. این مجموعه رو وقتی که شما روش دقت کنی متوجه میشی که یک کسانی در ایران آمدند حکومت میکنند که اعتقاد دارند که جهان سالم نمیشه، مملکت آباد نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه مگر اینکه همه انسان ها با هم یکسان بشن. یکسانسازی انسان. خب صرف نظر از این که در تعاریف مدرن امروزی این یعنی فاشیسم، خب ما بگیم حالا تو فاشیستی که یه حرف میزه بهش بر نمیخوره، میگه هر چی خودتو بگی بگو، من اینم. اولیا و انبیا به من گفتن انسان باید این شکلی باشه و من باید تو رو هم این شکلی بکنم. من از میان خاطرات زندانی های شکنجه شده شما یه چیزایی درک میکنید. یکی این که یک زندانی نوشته بود که چشمن بستن به ما و ما رو بردن در یه جایی که اسمش بود حسینیه مثلا یا نمیدونم بعد گفتن چشمندا رو باز کنید. ما باز کردیم دیدیم یه جوون 19 20 ساله‌ای از دار آویزونه ولی پاهاش پاره است، سخت و سر پاهاش پاره است و یه آدم یه پاسداری هم روی میز نشسته. من اینو از یه کتابی که اخیراً خوندم، متاسفانه اسم نویسندش یادم نیست، در برنامه قبلیم اسم نویسنده رو گفتم در جای دیگری، یه خانومیه میگه که با این چوب این جسد معلق رو آویزان رو میچرخوند که همه جا شما ببینیم و میگفت این خوب نگاه کنید، این دروغکی نیست، این راست راستیه. خب انسان رو بترسون تا لب مرگ ببرش که اون موقع این بگه آه من حاضرم که شکل تو بشم، آنچه که تو میگی درسته. به این سادگی نیست. این هم به شما بگم که کشتن انسان در میان این دوستانی این که الان دارن بر ما حکومت میکنن، این اشیاء، این حیوانات، نمیدونم چی بگم، انسان نمیتونم بگم برحال، این آدمایی که دارن به ما حکومت میکنند یه نظریاتی در بینشون ساری و جاریه که از اربابشون، رهبرشون، استادشون آموختند و اونو استاد خودشون و رهبر خودشون میدونند. رهبری که 98.5% مردم ایران هم او رو رهبر خودشون میدونستند.
تا موقع که مرد دیدیم چگونه رهبر باقی ماند با عزت احترام.

0: از این دنیا رفت. اینا دیدیم اینا رو همه رو. گویا در مقابل یک سؤالی در مورد اعدام های بی حد و حصر جواب داده بود که اعدام برکت. شما چی میگید؟ اعدام برکت. از اعدام انسان به عنوان برکت نام برده. همین خانم نویسنده میگه که این آقایون که تاریخ اسلام خوندند و اینا رو بلدند و این حرفا، میگویند که حضرت علی دو تا زندان ساخته بود در زمان حکومتش، دو تا محبس ساخته بود، مخیس و اونا هم چیچی. میگو خودش میرفت در زندان و آدم های گناهکار رو، یعنی زندانی ها رو، با عصا میزد و میگو من اینا رو دارم تعزیر میکنم. این خبر تاریخی از امام علی. امام علی یه فرد مقدسه در بین مسلمین شیعه، مقدسترین موجوده. شما نمیدونم میدونید یا نمیدونید که در طول تاریخ 1000 سال گذشته فرقه های متعددی به وجود آمدند که مقام امام علی رو از محمد بالاتر بردند، از حضرت آدم بالاتر بردند. علی اللهی شدند. این علی اللهی ها به حدی تعدادشون زیاد بود و به حدی شلوغ کاری در می آوردند که امام حسن عسکری نماینده ای رو که می فرستاد در خراسان هر سال برن حق امام بگیرن، به نماینده هاش گفته بود که میرید به خراسان به این علی اللهی ها بگید که آقا اینقدر مبالغه نکنید، علی خدا نبود و خدا سر جاش، علی هم سر جاش. اونا به امام حسن عسکری جواب میدن، میگن علی خدا نیست، پس ما چه پولی رو تو بدیم؟ پس ما حق امام نمیدیم. طنز تاریخ اینه که اونا وقتی میان اینو به امام حسن عسکری میگن، امام حسن به ایشون، امام حسن عسکری به اینا میگه که خیلی خوب، برید بگید هر چی میخواید بکنید بکنید، حق امامتون رو بدید. حواستون باشه که آبها از چه مسیرهای عبور میکنند. خب این داخل پرانتز برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که قبلا هم بهش اشارات بسیار زیادی کردم و نبایدم از روش سهل گذشت. البته کار کار یک نفر دو نفر نیست، یک کاری است که باید یک گروه دانشگاهی چندین سال روش کار بکنن و فاکت ها رو کنار هم دیگه بگذارن، نتیجه گیری کنن و این نتیجه رو بذارن جلوی من و شما. اما تئوری شما همینطوری اساس این پراکنده هایی که این ور اون ور خوندم به شما عرض میکنم، اون است که یک تمدن ایرانی و تمدن اسلام، نه تمدن اسلامی، حتی تمدن ایرانی متضمن دو امر مقدس و غیر مقدس بوده. که همیشه این امر مقدس البته میرفته تو حوزه دین، پیغمبر، کتاب‌های آسمانی، دستورات دینی، چوچه و قدیسین. امروز تمام اسم روزهای ما و سال ما همون قدیسینی هستن که در 3000 سال پیش بهشون باور داشتیم. بهمن، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، همه اینا. او این هم داشته باشه. در دوران اسلامی این مسئله مقدس بودن، یعنی یک امر مقدس که هیچ سؤالی نمیشه ازش کرد، فقط در مقابلش باید تعظیم کرد، فقط در مقابلش باید سجده کرد و فرامینه اوامر مقدس رو هم اجرا کرد. این تاریخ ما رو ساخت. پادشاهان که سپاهی داشتن، سوار نظام داشتن، تیرانداز داشتن، همه اینا رو داشتن، از پس اینا بر نمی آمدن، درنچه با اینا شریک شدند. پیوسته در تمام دورانی که ما امپراتوری های بزرگ داشتیم، به خصوص من اینو به شما میگم، از اواسط اشکانیان به این طرف، قبلش ساخت و پرداخت منظمی از دین زرتشت وجود نداشته، در نتیجه متولیانش به انواع مختلف پراکنده این ورانور بودن با اسمای مختلف، سازمان یافته نشده بودند. ولی وقتی زمان ساسانیان سازمان یافته شد، شراکت حکومت به وجود آمد. هیچ کس نمیتونه بگه که شاپور اول، شاپور دوم، اردشیر بابکان به تنهایی این مملکت اداره کردند. هیچ کس نمیتونه این اداره بکنه. خود اون سنگ تراشیده گذاشته، تاج گذاریش رو نشون میده که تاج و یا نگین و یا علامت شاهی رو داره از دست اهورامزدا میگیره. و که خوب به این کتیبه ها نگاه میکنی، میبینید تازه پشت سرش هم اون موبد موبدان ایستاده. این آقایون موبدان سهیم دولت بودن، مشارکت داشتن در کار. این مشارکت تاج و عمامه یا هرچی میخواییم بگیم، نعلی هرچی، انقدر استمرار داشته، انقدر قوی بوده که وقتی که ملک شاه به خارج نظام ملک میگه که روز زیاد نکن، میدم این کلاه رو از سرت بردارند، و اینم به شاه پیغام میده در پاسخ، میگه این کلاه به اون تا این عمامه به اون تاج وصل است. شاه میگه میدم این عمامه رو از سرت بردارند، اونم میگه این عمامه به اون تاج وصله. خب این دوتا به همدیگه اینطور وصل شدن. پادشاهان توجیه خودشون رو، مقبولیت خودشون رو، اون عامل قابل قبولیت خودشون رو از دین گرفتن، از خدا گرفتن. شاه شد سایه خدا به این ترتیب. خب این امر مقدس پیوسته فرمان روا بوده بر هر چیزی. یعنی اگر یه فرد مقدسی پوست آدمی رو کنده و بنا به مصالح زمانی خودش که در یه بادیه‌ای در مثلا در عربستان اصلا بوی از تمدن وجود نداشته و چه و چه، و رفته سر یا رو بریده مثلا و موهاش رو گرفته توی دستش راه رفته، چون اون آدم آدم مقدسی امروز اگر تو سری آدمی رو ببری و چنگ بزنی موهاش رو بگیری و خون چکان تو خیابون را بری، یک کار مقدس انجام دادی. چرا؟ یعنی که از یکی از قدیسین پیروی کردی. در حقیقت با این تعریف در یک جامعه زمان متوقف میشه. من اگه قرار باشه که امروز بگم من زندانی هامو تعزیر میکنم، شکنجه نمی کنم، حقوق بشر درسته، قبوله، ما هم شکنجه نمی کنیم، ما تعزیر میکنیم، امام ما تعزیر میکرده، ما هم تعزیر میکنیم، اون وسیله این نداشته جز اساش. ما وسایل مدرن هم داریم، دستان قپونی داریم، نمیدونم چی داریم، چی داریم، شلاق داریم، همه چی داریم، تعذیر میکنیم. ما امام علی به این نیت این کار میکرده که یارو از اونی که هست خالی شه و از چیزی دیگری پرشه، آدم دیگری بشه. ما با همون نیت داریم این کارو میکنیم. در یکی از همین کتاب ها یکی من براتون مثال زدم، یه آقای دکتری نوشته که در گزارش من اون شکنجهگر نوشته بود که این آقای دکتر هنوز بر سر موضعش باقی است، باز هم بزنیم و دستور اونوزو بره بزنید تو از موضعش بیاد پایین. از موضعش بیاد پایین یعنی چی؟ یعنی اونطور که خودش فکر میکنه فکر نکنه دیگه. حالا یه آقای دکتر دندونسازه، داروسازه، یه چیزیه، اگر یه فکری داشته باشه این فکرش چقدر میتونه برای یک حکومت خطرناک باشه؟ چرا اینقدر دست بچه میشید که این آقای دکتر این فکر رو نداشته باشه؟ و برای اینکه این آقای دکتر این فکر رو نداشته باشه تمام اصول انسانی رو باید امروز زیر پا بذاریم، معیارهای امروزی، با معیارهای امروزی زیر پا بذاریم، این آدم رو پوستشو بکنیم، نمیدونم کف پاشو انقدر بزنیم تا به استخون برسه زخم، تا این بگه که نه من دیگه مثل خودم فکر نمی کنم، مثل شما فکر می کنم. اینی که میگم زمان ایستاده یعنی این که من توجیه می کنم کار خودم رو، به دلیلی که 1400 سال پیش یه آدمی که مقدس بوده این کاره می کرده، بنابراین این کار امروز هم مقدسه. تناقض این حرف در اینه که اگر همه اموری که در 1400 سال پیش مقدس بودن و یا نامقدس بودن همچنان قرار امروز مقدس و یا نامقدس باشن، تکلیف تمام پدیده های جدید در دنیا چیه؟ پاسخ به اونها چیه؟ اومدین دیگه اینجا نمیذارم تا همچین سوالی بود. تا بیای به همچین سوالی برسی در زندانها کشته شدی رفتی. حالا میگه نه آقا من دیگه بسمه، من از آستانه تحملم عبور کرد، خیلی دارم درد میکشم، نه بسمه، من میخوام مثل شما فکر کنم. یعنی که یعنی تو میخوای اقرار بکنی که تو زندگی تا الان غلط فکر میکردی، درسته؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، و اقرار میکنی که فکر درست اینه که ما بهت میگیم. میگه بله. میگه اینا رو بیا تو تلویزیون بگو. آدم رو وادار میکنن که بره تو تلویزیون، حالا نه با این یک الگو، بلکه میگه به خاطر صلاح مملکت، صلاح انقلاب، بیا این دروغا رو هم بگو. مثلا بگو من جاسوس بودم و با فلان دستگاه اطلاعاتی فلان کشور از طریق فلان شهر در اروپا مثلا نامه پراکنی میکردم، اطلاعات میدادم از جنف. همه وادارش بکنم این حرف رو بزن. همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای این است که مردمی که دارن این تلویزیون نگاه میکنن، مردمی که از این روزنامه رو نگاه میکنن که خبر 70 تا تیرباران، 120 تا تیرباران، 20 تا تیرباران رو در روز میبینن، اسامیشون نوشته شده، در سالهای اول انقلاب چنین بود، ترس به وجودشون مستولی میشه، پیشا پیش میخوان یه کاری کنن که بگن آقا ما ناهماهنگ و یا همرنگ شما بیم. در جنبو جمعیت مردان رو میبینی که یهو در سال 58-59 ریش میگذرند، 99% مردانی که کراوات ببستن دیگه کراوات نمیبندن و پیرن یقه‌دار هم نمی پوشند، پیرنهای یقه‌دار همه دور ریخته میشه، پیرن بدون یقه، یقه قیتونی میپوشن، ریش میگذرند، در سال 58 من رفتم به وزارت صنایع در قسمت صنایع فلزی، مدیر کلی داشت که گفتن جدیده، تازه آمده، الان تو صف نمازه، صبر کنید که بیاد. من صبر کردم و صف نماز تموم شد، این آمد با من سلام علیک کرد، رفتم تو اتاقش، گفت این حرفایی که میزنید شما، این کارخانه و این حرفا رو شما بخوای درست کنی؟ گفتم بله. گفت آقا اصلا شما با قیافت نمیاد که کاری بتونی بکنی، تو ریشتو زدی، کرواتم زدی، آمدی جلو من میخوای کارخونه با کنی؟ خدا اگه من شاهده، به جان بچه هم این حرف درسته دلم به شما میزنه. هر چه خوش بودم حاج آقا، ریش و کراوات و اینا چه ربطی به کارخونه داره؟ اونا که ریش دارن نمیدونم کراوات نمیزنن، موی سرشون هم تاسه، بلدن برنامه ریزی کنن، یه کارخونه ای رو ایجاد کنن. اما نداد من این حرف رو البته بزنم، وسطاش بود که با من خدا گفت من وقت ندارم، بفرمایید بفرمایید، من از اتاقش بیرون کرد. بگذاریم، هفت و حرف میاد، این که یک نظامی روی کار آمده، این نظام یک الگوهایی داره، این الگوها را از 1400-500 سال پیش جمع آوری کرده برای خودش و یک ایمانی به این الگوها داره که شما باید اینا رو بشناسید. ما همگی که میخواییم باش مخالفت کنیم باید این رو بشناسیم. آدمی که میتونه در حسینیه زندان در تهران هفته دو بار هر بار 100 نفر رو به دار بزنه، گوش کنید، در حسینیه یک زندان هفته دو بار و هر بار 100 نفر به دار بزنه، این 100 نفر به دار آویختگان یک کارگزاران و کارمندان و کارگرانی لازم داره. اینها نمیتونن بدون هیچ گونه باوری به صورت مستمر دائم این کار رو انجام بدن. کشتن یه آدم دیگری، ببینید براتون بذارید یک مثال بزنم، در زمان مبارزات استقلال طلبانه مردم هند در زمان گاندی، این آخر کاری ها، گاندی فرمان پیاده روی داد، جمعیت انبوه عظیمی جمع شد برای پیاده روی از یه محلی به یه محلی. انگلیس ها آمدن یه خط آهن رو تعیین کردن، گفتن آقا هر کس از این خط آهن عبور کنه ما میزنیم، پیاده روی بکنید ولی تا اینجا. این نیمه راه فرمان گاندی بود، این آدم ها که پیاده روی میکنن باید بیان این راه آهن ها روش عبور کنن برن به یه محلی برسن. انگلیس ها میخواستن جلوشو بگیرن، در نتیجه گله به گله اون طرف خط راه آهن مسلسل کار گذاشتن، سنگربندی کردند و این جمعیت هم رو آمد و اینها هم شلیک کردند. مثل برگ درخت آدم میریخت، آدم میریخت. بعدی ها میامدن پاشونی میزشن روی اجساد نفرات پیش از خودشون و تیر میخوردن و میفتدن. یه تپه ای از اجساد انسانی به وجود آمد و هنوز از اون طرف داشتن یا آدم های از این تپه بالا میامدن. افسر انگلیسی مسلسل ول کرد، فرار کرد. اولین افسر انگلیسی که مسلسل ویل کرد فرار کرد، نفر بعدی استفراغ کرد. به حال تزلزل به وجود آمد در اونایی که می کشتند. اما این آدم هایی که مثل من و شما زندگی می کنند و شغلشون این است که برن و صد تا با فشار دادن یک دکمه شاید نمیدونم آدم ها رو آویزون کنند و بمیرند و بعدش هم یه سری کارهایی لازم داره دیگه که این اجساد حالا جمع آوری کنند بشورن تمیز کنن اینا رو بعد دارن ببرن اینا یه مقدار عمل و اکره لازم داره. وقتی اینو ضرب کنید به تعداد زندان ها به تعداد اعدام ها و بعد وقتی شما میایی زندان ها رو میشموری تعداد بند ها تعداد زندانی ها و تعداد کشته شدگان در سال 65 66 67 70 به 70 هزار نفر 90 هزار نفر میرسی و اعداد بسیار بسیار بالایی میرسی. این اعداد آدم ها رو یک سری آدم هایی که کارمند یک دستگاه و سازمانی هستن میکشن. یعنی چی؟ یعنی آدم کشتن دقیقا شبیه یک کار بایگانی که کاغذهای زرد رو از آبی جدا کنیم و بذاریم تو فایلش با اون حد پایین آمده در بین اینا. حالا جماعتی که میتونه به این آسانی آدم بکشه و در آخرین لحظه هم دیدیم که در دو شب تظاهرات بین 30 تا 40 هزار نفر انسان رو کشتند، نه تنها کشتند اجازه دادن که دوربین ها باز بشه روی زیپرهای توی مثلا کهریزک و عکسش به تمام دنیا مخابره بشه. چرا؟ برای اینکه کشتن کافی نیست، بهره برداری یاد بکنه از این کشتن و دیگران رو بترسونه. خب. بعد ساکت میشه بازم. وقتی ساکت میشه صده دادگاهاش به عنوان یک موجود آدم خوار شروع میکنه به کار کردن و بازداشتی ها رو میگیره. هفته 2 تا 3 تا 5 تا رو میخواد تیرباران کنه و میکنه و داره همینطور تیرباران میکنه. اینجا هم داشته باشید، یعنی چنگ و دندانش برای کشتن همشهری هموطن ایرانی تازه تیزتر شده. دلیلی به دستش اومده که آدم بکشه. کارخانه آدم کشیش گویا مواد اولیه کم آورده بود. با اون تظاهرات مواد اولیه یه کارخانه آدم کشی این آقایون تأمین شد. حالا بهانه دارن، وسیله دارن، توجیهاتی دارن که بکشن. و همینطور پیوسته دارن هفته چند نفر رو تیرباران میکنن، دارن زنده نگه میدارن وحشت رو، پایدار نگه میدارن وحشت رو بین توده های مردم با کشتن خود مردم. میایم خارج از کشور. در خارج از کشور تا حالا که مبارزه‌ای مستقیم مؤثر علیه جمهوری اسلامی به هیچ وجه صورت نگرفت. در آغاز صحبت این بود که لشکر فراهم کنیم، ارتش مقاومت درست بکنیم، نمیدونم فرانسیمسار، فرانس لشکر، آقای بختیار، کی، امینی، اینا رو جمع شن، چیکار کنیم، بریم عراق، از این کارا بکنیم. نشد. کودتا نشد. خب. مبارزه مدنی بکنیم. برای مبارزه مدنی یک ماد همینجوری که برای جنگیدن یه متریال لازمه، تفنگ، فشنگ، مسلسل، تانک، توپ، این چیزا لازمه. برای مبارزه مدنی هم یک وسایل خاص خودش لازمه. از چه دری داخل شم؟ چگونه مبارزه کنم که این دشمن آسیب ببینه و به صورت مستمر آسیب ببینه، آرام آرام خسته شه، به زانو در بیاد؟ در این مرحله کوچکترین فکری نشد. حالا اوضاع بحرانی شده. حالا یه عده‌ای فکر میکردن که ما که نتونستیم پس اینا بر بیاییم، حقم دارن، نتونستم بر بیام، پس بذار این آمریکا و اسرائیل حمله کنن و پس اینا بر بیام، اینا رو بردارن. من اون موقع گفتم اینا برداشتن به این ترتیب برداشتنی نیستند، همونطور که طالبان به این ترتیب برداشتنی نبود. این یه منطقی بود. ببینید، یک پدیده تمدنیه، خوب یا بدش سر جاش. بگذاریم از این که بخشی از هموطنان من فکر کردن من دارم از جمهوری اسلامی حمایت میکنم، میگم نه نه نه نباید بریم اونا رو بزنیم، حیفه بده، نفهمیدن من چی دارم میگم. ببین نداره، همیشه هم میتونه، همیشه وقتی یه نفر حرف میزنه، ما در قدیم هم ضرب المثل بود از گوش تا دهن چهار انگشته، لزومی نداره که وقتی یه نفر حرف میزنه صد نفر شنونده صد درصد حرفاشو دقیقا بفهمن چی میگه. نه، هر کسی برداشت خودشو داره، گوش خودش، دستگاه شنوایی خودشو داره، اونطور که میخواد میشنوه. ابی نداره، بگذاری. نه، من مخالف بودم با این جنگ به دلیل اینکه میدونستم که اون چیزی که قرار اینها رو شکست بده و اینها رو نابود بکنه، از بین ببره، به اون چیز با توپ و تانک و مسلسل نیست، از بین نمیره، اون یه پدیده فرهنگیه. اگر که این حکومت یک حکومتی است که با توجه به اون تعریفی که کردم، امر مقدس و نامقدس، در حوزه تقدس جا گرفته و همه ائمه دین و امامان و این حرفا پشت سرشند و حالا همه باوردارندگان به امامان، به قدیسین، ائمه طاهرین، چهارده معصوم، پنج تن، چه اینها جزئی از حکومتند، اینها بخشی از حکومتند، خودشون هم نمیدونند. آره، آمده کانادا، فرار هم کرده از جمهوری اسلامی، ولی هنوز بخشی از حکومته. سفره حضرت عباس فهم میکنه، آش نظری میپذه، تو نیویورک سینه زنی میکنه، تو کانادا ما میشه تو خیابون نماز میخونه، از این کارا میکنن. اینا کی هم؟ خب، بنابراین حرف من این بود که یه چیزی در ایران داره حکومت میکنه شبیه اون چیزی که در افغانستان داره حکومت میکنه، یعنی از رگ و پیورد، رگ و ریشه آحاد مملکت کم و زیاد یه چیزی بیرون، یه نیروی بیرون میاد، جمع میشه یه جا، یه نیروی متمرکز میشه و میشه اون. من برای اینکه جمهوری اسلامی رو بزنم، بکشم، نابود کنم، در درجه اول باید یه چیزی رو در خودم بزنم، بکشم، نابود کنم. یه مثال هم زدم، حالا به دینش، به تقدسش، به باورهای متافیزیکیش کار ندارم. همونقدر که اون با تکثرگرایی مخالفه، اون ایرانی دموکراسی خواهی که دم از دموکراسی میزنه، دم از آزادی میزنه و در خارج هم زندگی میکنه و در جوار دموکراسی های بند و نیمبند هم زندگی کرده 30 سال گذشته، تکثرخواه نیست. این همانی که میگم اینه. خب، اپوزیسیون خارج از کشور مشغولیتش برای مبارزه با جمهوری اسلامی چیه؟ حالا نگاه میکنیم به رادیوها، تلویزیونها، نمیدونم وسایل ارتباط جمعی، داد و فریاد و غم و اندوه که این خواننده رفت ایران، حالا اون نوازنده هم داره میره، آقای مرتضوی هم رفت، نامجو هم رفت. من اولا سوالم این است که اولا صد درصد برای من طبیعی است که روشنه که این رفتنها طبیعی نیست، یه چیزی پشتشه. چرا؟ برای اینکه در مملکتی که یه زنی رو که تو رفت آواز خونده گرفتنش میخوان 80 ضربه شلاق بزنن و به 4 سال زندان محکومش کردند، چه جاییه که توی خواننده بخوای بری اونجا؟ چه محل امکاناتیه برای تو؟ اینجا همچین سرزمینی؟ یک. دو اینکه تو هیچ اعتراضی نداری؟ حداقل در صنف خودت اون خواننده ایره که میخوان شلاق بزنن هم صنف توه. در صنف خودت رو هم هیچ تعصبی روش نداری؟ نه. پس به اعتقاد من به دلخواه اینا نیست، اینا خریداری میشند. اگر این حرف درست باشه، واقعا نمیگم، اگر این حرف درست باشه که یه آدمایی مثل نامجو، مثل مرتضوی، دولت جمهوری اسلامی خرجشون بکنه و اینا رو دعوت کنه، امنیتشون بده، تشویقشون کنه که برن، واقعا خاک بر سر ما. میدونی چرا؟ برای اینکه اون مخالف خودشو بهتر از ما شناخته، اون ماها رو شناخته، اون میدونه که اسم یه خواننده، اسم یه نوازنده، یک انسان اهل طرب، اهل طرب برای تو بد نیست، توهین نمی کنم، همه چیز رو تحت شعاع قرار میدی. اگر مثال میزنم، یک نویسنده، یک متفکر، یک شاعر خوب رو رفته بود، اینا که اینجا بودن اینقدر داد و فغان را مینداختن؟ لیدر در جامعه اینان، جامعه که لیدرهاش از این قبیل اشخاص، اشخاص بدی نیستن ها، اتفاقا من یکیشون خیلی دوست می‌داشتم و دارم، برای من فرقی نمی‌کنه که حالا اون دلش کار می‌کنه، یه صدایی داشت، صداش من خوشم میومد. اما اینکه جامعه لیدر فکریش بشه یه آوازخون، بشه یه ویولونیست، نه ویولونیست به حد یه ویولونیست موسیقی کلاسیک، آدمی که کنسرت میداده، مردم رو جمع میکرده، خودش هم میخونده و میزده و ویولونش هم یه رنگ دیگه ای بوده و از این حرفا، اونا فهمیدن که لیدرهای جامعه خارج نشین این گونه آدم ها هستند. کما این که دیدیم اگر اینا رفتند این سرصدا ها شد، ما نمیدونیم الان یا نویسنده خوب، یک متفکر خوب، یا روشنفکر خوب رفته یا نرفته، و اگر رفته هیچ انعکاسی داشته بین جامعه، اگر بره انعکاسی خواهد داشت. این تشخیص اون داد، اون ماها رو بهتر شناخته تا ما اونو. میخوام اینو بگم، اینی که من داشتم داستان زندان ها رو میگفتم فقط میخواستم بگم که او کشتن انسان رو، زجر دادن انسان رو کار بدی نمیدونه، گناه نمیدونه، ثواب میدونه. حتی تمام این آقایونی که به قول خودشون تعذیب شکنجهگرها قبل از شروع کارشون وضو میگیرن و یه دعاهایی میخونند و قربتن الله پوست در تن مردم میکنند، اینو باید خوب بشناسیمش. اینو ببینیم چرا اینجوری آدم میکشه، به این سادگی آدم میکشه. وقتی اونو ندانیم میایم اینجا دستوراتی میدیم، احکامی صادر میکنیم که گروه گروه آدم ها رو میندازیم در دهان بلا، در دهان مرگ. حالا این روزا شنیدم از بی بی سی، از اونم صدای آمریکا، این حرفا شنیدم که یه دی دارن میگن که باید که به مردم اسلحه داد و مردم اسلحه دستشون بگیرن بجنگن. اون موقعی که انجیر میخوره نوکش کجه برادر من، اون تو نیستی. تو کاخ و خانه و زندگی و نمیدونم دستگاه صوتی و عشق و عشرت تو رها کن، برو تو کوهستان ها نزدیک مرز، اونجا ارتش تشکیل بده. این پولایی که مردم دنیا، کشورهای دنیا تا به حال بد دادند، عربستان، آمریکا، کجا من نمیدونم، اما بخاله همه مردم صرف کن، اسلحه بخر، ارتش تربیت کن که تازه بشی یک چهارم، یک پنجم، یک دهم، یا به اندازه آقای مسعود رجبی. پس این کاره نیستی، نمیخوایم چنین کاری بکنی. فقط تیری داری در تاریکی رو ها میکنید که یه دل در ایران برن دم توپ کشتشن، بلکه اینا این موشکاشون و این آدمکشاشون و این تفنگاشون و اینا رو هم رها کنن برن، همطور که طالبان رها کرد و رفت و شما تشریف بردید اونجا. حداقل از روی ندانم کاری مردم رو به کشتن ندید. حرف من اینه. درد اینجاست که این اپوزیسیون به واقع دشمنش رو نمیشناسه، ابعاد دشمن رو نمیشناسه، حتی بزرگی و کوچیکیش رو نمیدونه، صفتهای مختلفش رو نمیدونه. نه، اون دشمن اینگونه برو نیست. اون با فعالیت مدنی مردم، در صورت که مردم بتونن سر پا باشند، آسانتر زانو زد، آسانتر چند سنگل رو از دست داد و عقب نشست، چند خاکریز رو از دست داد و عقب نشست. چرا زن زندگی آزادی یک الگو نمیشه؟ چرا یک مبدع تا تحول تاریخی نمیشه براتون؟ ما دیدیم که شد و تلفاتش بسیار بسیار کمتر از این کارهایی بود که آخر کاری انجام دادید. جمعاً 600 نفر کشته شدن توی داستان زن زندگی آزادی. اگه ادامه زن زندگی آزادی و چه چیزی شاه رو انداخت؟ آیا همه تفنگ و مسلسل دستشون گرفتند؟ همه چماق دستشون گرفتند تو خیابونا؟ نه، کار نکردن اعتصاب دست جمعی و عمومی بود که حکومت رو فلج کرد. ندارید اینا رو شما، بشینید سر جاتون. مردم رو چرا میخواید بکشتن بدید؟ ببخشید آقا، من آخر کاری از فرصت استفاده کنم. دیروز من شنیدم که دوستم شهریار قنبری فرزندش رو دست داده، که این داغیست بسیار بسیار گران و اصلا آدم نمیدونه که چگونه و به چه زبان تسلیت بگه به یک دوست. به هر حال من هم تسلیت عرض میکنم به این رفیقم. قربان همگی، شب روز همگی به خیر، تا هفته آیندی.
1: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما دوستان عزیز. در برنامه این هفته مهستان میهمان ما آقای مسعود نقره‌کار هستند که چهره ایست آشنا در حوزه کار تحقیقی، ادبیات و سیاست. ایشان قبلا نیز در مهستان سخنرانی داشتند، بنابراین نیازی به معرفی ایشان نیست. موضوع سخنرانی نگاهی به جریان روشنفکری در ایران است که به مناسبت انتشار کتاب ایشان گلهای کبیر که اخیراً منتشر شده ایراد می شود. بحث روشنفکر و روشنفکری در ایران همواره یکی از پرمناقشه ترین موضوعات در زمینه اجتماعی و سیاسی بوده است. چه از نظر تعریف این واژه و چه از نظر مصادیق آن. در میان بسیاری از ایرانیان روشنفکری همزمان یک مفهوم فکری، یک موقعیت اجتماعی و یک موضوع سیاسی تلقی شده است. در اروپا اگرچه نیز گاهی مرز بین این سه روشن نبوده است، اما از نظر تاریخی نهادهای اجتماعی که این نقش‌ها را از یکدیگر متمایز کنند خیلی زود شکل گرفته است. مثلا آکادمیسیان در امر تخصصی و تولید دانش در یک حوزه مشخص با قواعد حرفه‌ای و نهادی مشخص شد، و یا فعال سیاسی به کسی اطلاق شد که در کار سازماندهی و کنش مستقیم برای تغییر قدرت و یا سیاست مشارکت داشت. و بالاخره روشنفکر همچون کسی که با بکارگیری عقل انتقادی برای نقد جامعه، قدرت، فرهنگ، دین و یا ارزش‌های مسلط شناخته شد. بنابراین در اروپا یک استاد دانشگاه می تواند آکادمیسیان باشد ولی لزوماً روشنفکر نباشد، و یا یک نویسنده یا ژورنالیست می تواند روشنفکر به حساب آید بدون آنکه لزوماً آکادمیسیان و یا عضو حزب سیاسی باشد. حال پرسش این است که آیا روشنفکر بودن در ایران یک هویت است و یا یک وضعیت دائمی فکری که فرد باید هر لحظه بتواند آن را از نو ثابت کند؟ حال اگر دومی را بپذیریم، یعنی روشنفکری را یک شیوه مداوم اندیشیدن بدانیم، در آن صورت او باید همواره پرسشگر باقی بماند، حتی درباره باورهای خودش. همچنین تفکر انتقادی را در ارزیابی از هر ادعا به کار ببرد و بالاخره استقلال فکری خود را حفظ کند، یعنی مرجع، حزب، رهبر، ایدئولوژی و یا عقیده جمع به جای عقل و داوری او ننشیند. سخن را کوتاه می کنم، میکروفون را به آقای نقره‌کار می سپارم تا از ایشان بشنویم که روشنفکری یعنی چه و جریان روشنفکری در ایران چگونه شکل گرفت و به کجا انجامید. منتها با عرض پوزش از آقای نقره‌کار به یکی دو نقطه تشکیلاتی مربوط به مهستان اشاره می کنم. مهستان در طول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست. مهستان بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می‌توانند داشته باشند. پس از سخنان جناب دکتر نقره‌کار، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش‌هاشان وقت می‌گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، ایکس، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی یا تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن پخش می‌شود. جناب نقره‌کار به شما خوش آمد میگم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم. قبل از هر چیز درود میفرستم به اسماعیل نوریالای عزیز و همه شما عزیزانم، من اجازه میخوام قبل از اینکه در رابطه با این کتاب و همین نکات که شما اشاره کردید بپردازیم، روی یه نکته مکس بکنم. یه پرسشی که یکی از دوستان از من داشت که احتمالا ممکنه توی همین نشستم باشه، و اون پرسش این بود که چگونه است که من حوزه پژوهشیم چنین تناقضی توش هست. از یک سو در رابطه با جاهلها و لاتها و جاهلیزم کار پژوهشی کردم که حاصلش اون کتاب زنگی های گود قدرت هست، و از سوی راجع به روشنفکر و روشنفکری. اجازه دارم یه توضیح کوچکی راجع به این بدم؟
0: خواهش میکنم. تمام
1: ببینید، من در واقع هر دوی این حوزه ها، یعنی اگر بگیم دو گروه اجتماعی، درون این دو گروه اجتماعی بزرگ شدم. یعنی از سوی با جاهل ها و لاتا زندگی کردم طولانی، و خب اصلا این پدیده برای من همیشه مسئله بود که بعدها که عقلم قد داد هم راجبشون مطالعه کردم و هم پژوهش که حاصلش اون کتابه. هیچ موقع فکر نمی کردم که اینها اینقدر اهمیت داشته باشن که یک روزی یه پای حکومت باشن تو مملکت ما. از سوی دیگه هم تو جامعه روشنفکری هم همینطور. من از همون دوره‌ای که فعال سیاسی شدم، 16-17 سالگی، هم به هر حال سیامشق‌هایی می‌نوشتم، هم انتشاراتی باز کرده بودم، هم با جامعه فرهنگی و اهل قلم آمد و شد داشتم، هم جامعه سیاسی. بنابراین تو اون بخشی هم که به هر حال به عنوان روشنفکران جامعه ما مطرح می‌شدن و بعضن هم هستند، باز هم اونجا هم من زندگی کردم. میخوام بگم این دو تمرکز من روی این دو عرصه، که بقیه کارام هم بی ارتباط با اینا نیست، حتی در حوزه ادبیات فی الواقع تجربه زندگی من هست و یک پژوهش شاید بشه گفت میدانی و موردی، که به هر حال به یه جایی رسوندم تا حد توان خودم، برای که من نه جامعه شناسم نه علوم سیاسی خوندم، همونطور که میدونید پزشکی خوندم، ولی روی این تجربه ها و علاقه ای که به خواندن و مطالعه و این چیزا داشتم مکس کردم. بنابراین خواستم این توضیح رو بدم که چرا روی این دو عرصه من کار کردم و اگر عمری هم باشه باز کار خواهم کرد. اما در مورد این کتاب، من یه معرفی کوتاهی از این کتاب می کنم و بعد دوستان اگر صحبتی دارن با کمال میل در خدمت خواهم بود. کتاب همونطور که اشاره کردید عنوان اصلیش گلهای کبیره، درباره روشنفکران و روشنفکری در ایران. من قبلا هم رو موضوع روشنفکری کار کردم. سال 2002، یعنی 24 سال قبل، اون مجموعه 5 جلدی بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران رو منتشر کردم، که توی اون مجموعه بیشتر توجه من به تشکل‌های روشنفکری بود، یا تشکل‌هایی که برای به نام تشکل‌های روشنفکری مطرح شدن، مطرح بودن، که خب محور تحقیق اونجا بیشتر کانون نویسندگان ایرانه، ولی به سایر تشکلان من پرداختم. ولی خب به تدریج این کار رو که الان آماده هست آماده کردم، که بیشتر خب بحث خود روشنفکری به طور کلی مطرحه. انگیزه این که این کتاب رو هم اخیراً منتشر کردم این هستش که فضای سیاسی که الان هست، به نظر من می‌بینیم یک فضایی است که روشنفکر ستیزی هیستریکی بر اون غالبه و داریم روزانه می‌بینیم. فحاشی هایی که به روشن فکران میشه، تهمت هایی که زده میشه و در این حال فرافکنی هایی که میشه، که همه این مصیبت هایی که الان جامعه ما بهش مبتلاست تقصیر روشن فکر است. که الان وقت شد من میگم که چنین چیزی داوری ناسواب و نادرسته. کتاب بود در 7 فصل، فکر کنم 6 فصل ببخشید، تدوین شده. از همون تعریف روشن فکر شروع میشه که شما هم بهش اشاره کردید، یک کلیاتی راجب بعضی تعاریف متفاوت داده میشه، ولی نهایتا تعریفی که من به دست دادم، من به دست دادم در واقع تعریفی که هست و من الان بگم که بعدم باز ممکنه پرسش بشه، این هست که در کتاب آمده که روشنفکر یک انسان پرسشگره، دارای تفکر انتقادی است، آینده نگره و گفتمان ساز. اون نخی هم که حالا همین 4 مورد، البته موارد بسیاری اگر آدم میخواد بره رو تعریف کانتی و اینا، خب میدونید خیلی موارد دیگه هم باید بهش اضافه شه، ولی همین چند نکته من اشاره کردم اون نخ تصویری هم که اینا رو به هم وصل میکنه، همین 4 مورد و آزاد اندیشی و آزادی خواهیست. این تعریفی است که تو این کتاب اومده، البته خیلی مفصل در یه فصل اینه. فصل بعدیش تیپ های مختلف روشن فکری است. این فصل به نظر من یه بحث تقریبا جدیدی است که ما تیپ های مختلف روشن فکری داریم. دلیلش هم اینه که تصور این بود در جامعه ما توی یک دوره طولانی که روشن فکر یعنی چپ، ترکی چپ روشن فکره، هر کی مارکسیسته، هر کی به هر حال مخالف حکومت عدالت خواست و یا ضد امپریالیسم، ضد مدرنیته است و فلان، این روشن فکره. این یه دوره غالب بود توی جامعه ما، در حالی که من توی این فصل کتاب به این مسئله پرداختم که هم چیزی نیست. روشن فکری در انحصار هیچ کیش سیاسی و ایدئولوژیک و نظری نیست و تیپای مختلف روشن فکری هست. حالا فرصت شد میشه نمونه ها که با فکت آدم بگی که بحثش چقدر میتونه واقعی بشه. فصل دیگه این کتاب راجب تاریخ پیدایی روشن فکریه، جریان روشن فکری. اولا در عرصه جهانی بهش اشاره شده که خب حالا موضوع صحبت ما نیست، در عرصه داخلی یعنی در جامعه ما هم در رابطه با تاریخ پیدایی روشنفکر و روشنفکری 3 تا دیدگاه است. یکی در واقع وقتی صحبت روشنفکر و روشنفکری میشه اینو تسری میده به قبل از دوره قاجار، حتی دوره هخامنشیان و بحث‌های مربوط به کوروش و مزدک و مانی و همینطور بگیریم بعد از حمله اعراب به ایران، رو نمونه های دیگه، حالا من نمیخوام وقت بگیرم نام بیارم، تا بیایم به امروز. یعنی روشنفکری رو یک همچین تاریخی براش قائل میشه. یه دیدگاه هم که به نظر من این دیدگاه درسته این است که روشنفکری ما از همون موقعی که گفتمانهای سیاسی و فرهنگی مدرن وارد جامعه ما شد، یعنی بیشتر برمیگرده به دوره عباس میرزا به بعد، روشنفکری ما پا میگیره، به وجود میاد. نمونه هاش هم یا این که حالا چگونه شد دوره عباس میرزا و چه اتفاقهایی افتاد و نمونه ها میشه از شخصیت ها و حتی از اون گرایش ها هم آورد که از اون دوره شروع میشه، ادامه پیدا میکنه دوره قاجار تا به امروز، که ما یک همچین جریانی رو به نظر من باید جریان روشنفکری قلمداد کنیم. و یک دیدگاه دیگه اینه که میگه اصلا ما روشنفکری نداشتیم و نداریم. حال قضیه رو کنده که تو جامعه ما چیزی به نام روشن فکر ما نداشتیم و نداریم. اینا یا متفکر بودن یا اندیشمند بودن یا و همون اصطلاح های دیگه. به هر حال این سه تا دیدگاه هست، خواستم یه اشاره ای بکنم. ولی تو کتاب یه ذره مفصل تر، یعنی یه ذره نه بیشتر، و من خودم روی دیدگاه دوم خیلی تاکید دارم که چرا اصلا اون میتونه تاریخ روشنفکری ما باشه. معناش این نیست که در گذشته واقعا ما بزرگانی نداشتیم که دارای افکار خیلی به هر حال نو روشن بودن از همون قبل از حتی حمله اعراب، ولی به هر حال تو این چارچوب روشنفکری نمیشه قرارشون داد. یه فصل بعد کتاب نقش سیاسی و فرهنگی روشنفکران که بهش و رابطهشون با قدرت که اونجا بهش من اشاره کرد، که از دوره قاجار بهش اشاره شده، دوره مشروطه، حالا در چه تدارک انقلاب مشروطه چه دوران انقلاب، دوره رضا شاه، دوره محمد رضا شاه و دوره حکومت اسلام. اینا تو کتاب اومده که نقش روشنفکران تو این دوره ها چی بوده، چی کار کردن. و خب همین فصل من به یه نکته دیگه که باز فکر میکنم غیر از اون بخش تیپ های روشنفکری یه کمی تازگی داره تو کار من، چون بقیه حرفایی که من میزنم خیلی ها زدن یا تو این کتاب هست، ولی این دو نکته به نظر من تازه است. یکی تیپ های مختلف روشنفکری، یکی آنچه که در این فصل بهش اشاره کردم زنان روشنفکر. ما نقش زنان روشنفکر رو تو روشنفکری ایران ندیدیم، اگرم دیدیم حاشیه‌ای. و روشنفکری ما هم مثل بقیه جریان های اجتماعی سیاسی فرهنگی ما جریان های مذکر، یه جریان مذکر به نظر می رسیده، در حالی که من تو کتاب اشاره کردم و نام های بسیاری رو، من البته برای اینکه نام بسیار بوده خب فکر کنم 16 مورد نام آوردم، ولی در پایان کتاب در یک پرسشی که از خیلی ها کردم نام بسیاری از زنان روشنفکر جامعه ما هست. و تو همین فصل به نقش تشکل‌های روشنفکری هم من اشاره کردم. فصل بعدی که خب به نظر من فصل مهمی است، موانع رشد روشنفکری در ایران، که البته به موانع رشد دموکراسی در ایران هم شاید برگرده، خیلی شواهد پیدا میکنه، که اونجا هم من به چندین مورد اشاره کردم، الان وقت نمیگیرم، از عوامل ساختاری، سلطه مناسبات اون ساختارهایی که بهتر از من میدونید تو همه حوزه ها، تا نقش نهاد دین و مذهب تشیع، نقش استبداد سیاسی و نهاد پادشاهی و عوامل دیگه که حالا مدرنیته حراسی و بیگانه حراسی و نمیدونم اون بحث های فرافکنی و و و و موارد دیگه. روی این موانع بیشتر ساختاری و این نکاتی که گفتم در همین ارتباط پیدا میکنه با همین موانع ساختاری، به هر حال بخشی تو این فصل هست، فصل موانع. یکی از موانع دیگه که جدا از این بهش پرداختم، خود روشنفکران، ویژگی های روانی و رفتاری روشنفکر است که مانع رشد روشنفکری بوده، که اونجا هم شاید به 10-15 سرفصل من اشاره کردم، از بیتعادلی فکری نظریه بگیرید تا التقاطی‌گری تا بیایم حالا موردهای دیگه، تا اون تشابه در واقع اسلام سیاسی با تفکر بخشی از روشنفکری، به ویژه روشنفکری چپ. یه فصلم، یعنی یه بخش این فصلم اینه، و بخش سوم این فصل موانم که به نظر من موضوع روزه و باید روش تمرکز کرد، روشنفکر ستیزیه. روشنفکر ستیزی یکی از موانعی بوده، عواملی بوده که تو جامعه ما مانع رشد روشنفکری بوده در یک مسیر طبیعی و درست، که امروز گفتم هیستریک شاهدش هستیم. روشنفکر ستیزی هم فقط به امروز بر نمیگرده، بلکه برای خودش تاریخی داره. بیش از هر چیز در جامعه ما از هنگام پیدایی روشنفکر و روشنفکری، نهاد دین، مذهب، روحانیون، آخوندیسم در روشنفکر ستیزی نقش ایفا کردن. او نمونه میشد که حتی از لباس پوشیدن روشنفکران بگیرید تا افکارشون رو، چه اباطیلی راجبه این مسائل با تو تاریخمون داره. علاوه بر نهاد دین و مذهب که بهش اشاره کردم، اون نهاد استبداد سیاسی هم، به ویژه نهاد پادشاهی هم، اون روشنفکر ستیزی رو داشت، الان هم دارن، به ویژه طرفداران نهاد پادشاهی الان شاهد هستیم، ولی در گذشتم بود. و روشنفکر ستیزی جز این دو عوامل دیگه هم درش نقش داشته که من اگه وقت شد حالا به وقتش به اون عوامل دیگه اشاره میکنم. دو عامل مهم در واقع این بوده و این هست. خیلی خلاصه بگم، فصل بعدی کتاب نظر خیلی از روشنفکران راجب روشنفکری است. من نظر کسانی رو آوردم که تونستم پیدا بکنم راجب روشنفکر و روشنفکران نکاتی داشتن، و الا خب خیلی از روشنفکران هستن که خب اونجا البته اینقدر زیادن که نمیشد اونجا اسم آورد و یا مطرح کرد، برای که من نظری راجب این که رو روشنفکر و روشنفکران مطلبی گفته باشن ندیدم ازشون، ولی مواردی که بود آوردم. و فصل پایانی کتاب هم من 5 مورد از تأثیرگذارترین روشنفکران سیاسی رو هم نام آوردم و هم راجع به زندگیشون نوشتم. کتاب یه پیوستی هم داره، 4 پیوستی به نظر من اهمیت داره. یکی هم بیانیه امیر زولا و اون قضایی هست که خوب میدونید، یکی راجع به خشونت روشنفکر نما هاست. ما تو روشنفکری خودمون به ویژه حالا بیشتر کنشگران سیاسی و فرهنگی بودن، ولی به هر حال به نام روشنفکری دیدیم خشونت آفرینی کردن و خشونت در اون مجموعه هم متاسفانه بوده که من نمونه های آوردم. و یه موردم راجبه همین زنان روشنفکره تو پیوست که نام های بسیاری هست. و نظر بسیاری از روشنفکران جهان در مورد روشنفکری است که در پایان کتاب اومده. این خیلی خلاصه از این مجموعه بود. ببخشید طولانی شد، ولی گفتم که مطرح کنم و بپردازیم به، اگر گفتگویی هست، نظری هست، منم استفاده کنم.
0: سپاس از شما جناب نهرکار. بله دوستان، اگر اظهار نظر یا پرسش دارن وقت میگم مثل همیشه از بیرونم جناب دارابی میفرستن داخل. اول نوبت رو آقای شهرام عباسپور بفرمایید.
2: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان و جناب نقره‌کار گرامی. خب خیلی خلاصه و به تفصیل جناب نقره‌کار توضیح دادن نظرشون راجع به روشنفکر و روشنفکری، و من اینجور متوجه شدم که به هر حال نظر ایشون اینه که شاید من درست متوجه شده باشم، روشنفکری هم در طول تاریخ ما روندش تغییر پیدا کرده. یعنی ما روشنفکران امروزمون رو با روشنفکران مثلا زمان شاه ممکنه نتونیم با هم مقایسه بکنیم. ببینید، شما فرمودید که راجب چپ گفتید و اندیشه های چپ، ما خاطرمون هستش که مثلا فرض بفرمید در کانون نویسندگان، شما چون مثال زدید، ما اشخاصی رو داشتیم که در جامعه اون موقع روشنفکر به حساب می اومدن، مثلا جلال آل احمد، یا بودن کسانی که احتمالا مثلا از شاملو اگر بشه نام برد. اینها به زمانه خودشون، من نمیدونم که حالا، چون من که اون موقع سنم انقدری نبود که بتونم تشخیص بدم، ولی از نظر عوام جامعه اینها الیت حساب می شدن و روشنفکران اون زمان، و همینا اکثرشون گرایش های چپی داشتن که الان اگر شما می بینید که این خشونت های کلامی که شما نام بردید و اینکه فرمودید که حالا در ادامه صحبت راجبش صحبت میکنیم و دلیل شما رو بشنویم که چرا بی انصافی اینجور قضاوت کردن، واقعا اینها رو من خودم هم الان متوجه نمیشم. اگر اینا روشن فکر بودن، فرض بفرمید اگر شاملو یا جلال آل احمد الان بودن، مثل همون موقع فکر میکردن یا با روند به اصطلاح این علم و تکنولوژی و این روشنفکری امروز جهانی، واقعا اینا ممکن بود جور دیگه ای تغییر بکنن؟ چون ما کسانی رو داشتیم که قبل از فوتشون حتی عذرخواهی کردن از اینکه ما در اوان جوانی اشتباهاتی رو مرتکب شدیم، اون موقع به زمان جوانی خودمون تحت یک سری احساسات قرار گرفته بودیم و عجولانه تصمیم گرفتیم، شاید به ما اخبار درست ندادن، شاید ما باید جور دیگری نگاه میکردیم. و تجربیاتشون رو که میگن، من از زبان اونا شنیدم که اگر ما به عقب برگردیم اون کارو نمی کنیم. مثلا فرض بکنید بودن کسانی که گفتن ما زمان شاه باید به شاه فرصت اصلاحات میدادیم، ولی دیگه اون فرصت گذشته بود و ما عجولانه در پی ساقط کردن شاه بودیم. الان چون شما از لات ها و به اصطلاح روشن فکرها نام بردید و فرمودید که پژوهش کردید، میخوام ببینم آیا ما از نظر شما لات روشن فکرم داریم؟ ببینید، من خاطرم هست یه نفر افتخار میکرد که من زمان شاه از نوچه های شعبون خان بودم، ولی با انقلاب اسلامی آب توبه رو سرم ریختم و توبه کردم و همون لات سابق اومده بود به صلاح در یکی از مسندهای حکومت اسلامی به نظر خودش داشت خدمت میکرد. میخوام ببینم که ممکنه که ما در آینده هم همچین چیزی رو داشته باشیم، یعنی همین لات و اراذل و اوباشی که الان در مسند قدرت هستن، اینها اصلا امکانش هستش که با این ایدئولوژی و با این طرز تفکری که واقعا غالب شده به اینا، یعنی در کل، حالا احتمالا من صحبتهای شما رو و سوالهای دوستان رو که میشنوم، چون خیلی سوال توی ذهن من هست، ممکنه که در ادامه بتونم بیشتر به این سوالا برسم، ولی میخوام ببینم که واقعا یه واکاوی از نظر شما داشته باشیم که واقعا اگر این دشنام هایی که جوانهای الان میدن، این سه چهار نسلی که فدا شد به خاطر اون طرز فکر چپ ها، کسانی مثل جلال آل احمر که میگفتن ما به اصل خیشتن باید برگردیم، و شاید جوانای الان فکر میکنن که این روشنفکرها بودن که باعث سرانجامگیری انقلاب اسلامی شدن، این رو از نظر شما میخواستم بدونم. این توضیحات شما رو میشنوم. ممنونم.
1: اجازه دارم؟
0: خواهش
1: ببخشید.
0: میکنم، بفهم.
1: ببینید، خب نکاتی که مطرح کردید نکات مهم ولی خیلی شاید بشه گفت متنوعیه. من خیلی خلاصه سعی میکنم بگم. اولا خب گرایش های متفاوتی توی روشنفکری بوده، خیلی طبیعیه توی دوره هایی قبل از 1120 فرض کنید که گرایشی که غالب بوده چپ نبوده تو روشنفکری، تو هم با چپ فاصله داشته، بیشتر کسانی بودن حالا چه دوره رضاشاه از فروغی و حکمت و دیگران بگیرید، نگاهشون به عنوان روشنفکری و اون دوره متفاوت بود. از سال 1120 به بعد با اومدن حزب توده و فعال شدنش و مسائل اتحاد شوروی و مارکسیسم تو جامعه ما رشدش، گرایش گرایش غالب، گرایش سیاسی فلسفی مارکسیستی شد. بنابراین خیلی نمیشه گفت همیشه این گونه بوده. البته چپ که من گفتم، من خودم هم چپ میدونم به عنوان یه سوسیال دموکرات، چپم الا ماشاءالله مثل راست، حالا هم چپ و راستم خودش خب یکم هر دوشون این مفهوم زیر چیز هست، ولی میخوام بگم در واقع این گرایش های متفاوت بود. یه مثال هایی زدید، احمد شاملو با آل احمد خیلی فرق میکرد، نگاه هاشون چه تو حوزه فرهنگی چه تو حوزه سیاسی چه نگاه به آینده، این دوتا خیلی فرق میکرد. شاملو به نظر من یه روشن فکر بود، ولی آل احمد علامت سوال هست. اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، همون داوری که من اشاره کردم که کمی باید دقت بشه، درسته الان یه عده جوونا میگن همه چی تقصیر روشنفکرا بوده، ما در واقع به این مصیبت مبتلا شدیم که یه تعدادی روشنفکر اومدند و اون بلوا رو به پا کردن. انقلاب بهمن یک باران آسمان بدون ابر نبود، خیلی زمینه داشت. همین امروز که انقلاب بهمن و خیلی ها که بی‌طرفن تحلیل میکنن، اون از که 20-21 مورد در علل بروز انقلاب بهمن میشمرن، صاحب نظر هم هستن، کار کرد. بنابراین این که ما بگیم که بله روشن فکران نقش داشتن، لغزش و خطا داشتن، ولی یه گروه اجتماعی بودن تو اون مقطع، همشون هم اونطوری نبودن، در حال که گروه های اجتماعی زیادی توی اون دوره در انقلاب حضور داشتن، از معلمان، دانشجویان، کارگران، زنان. یادتون باشه اون انقلاب یک تنوع غریبی داشت، و مهمتر از همه که یادمون میره نقش خود رژیم سابق. اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، باید اینم نگاه بکنیم که آیا خود رژیم پهلوی و خود محمد رضا شاه در بروز اون انقلاب نقش نداشتن؟ فرمایشات خودشونه اون اواخر و فکت هایی که هست. برای همین من میگم معنای حرف من نیست که روشنفکر اشتباه نکرد، خطا نکردن، نمیدونم به وادی حمایت از یک حکومت ارتجایی بخششون نیفتاد، افتاد. خود نسل من و خود من و همسال من هم دچار اون خطا شدیم، ولی این فرافکنی روی فقط یک گروه اجتماعی این چیز نیست، روانیست، درست نیست. اگه بخوایم از تحلیلامون درس بگیریم برای آینده، اگه میخوایم از تحلیلامون چماق درست کنیم برای سر همدیگه، باره میشه همطوری کیلویی تحلیل کرد. الان بحث بر سر این نیست که یخ 57 رو بگیریم، من روشن فکری رو بگیریم چماق کنیم بزنیم تو سر هم، یه دیدارن این کار میکنه. و خب اینه که به نظر من هم زیان میزنه و هم اون برخورد ناسوابو میگیم. روشنفکری ایران تو مقطع انقلاب، بسیاری از روشنفکران ما خطا داشتن تو تحلیلاشون، تو ارزیابیاشون، تو گفتار و رفتارشون، ولی اون موقع هم باید دید. الان بعد از 50 سال ما اون موقع رو میبینیم. اون فضا، اون شرایط، اون ویژگی هایی که اون جامعه داشت، جامعه که من پزشکش موقع انقلاب که کتابخونم بودم، انتشاراتی داشتم، واژه سکولاریزم رو نمیفهمیدم چی. وقتی بختیار گفت متوجه، یا لایسیته. چرا؟ برای اینکه کتابی که من میخوندم فلسفه یاد بگیرم، فلسفه مقدماتیش جورج پولیتسر بود، تازه اونم میگرفتن جرم بود. یعنی میخوام بگم اصلا قصدم این نیست هر چیزی که گذشته رو آدم بگی بد بوده. نه، خیلی خدمات زیادی شد. گذشته اصلا قابل مقایسه با امروز نیست. دوره محمد رضا شاه پهلوی کارهای مثبتی شده. ولی اگه بخوایم تحلیل و ارزیابی درستی بدیم که بتونیم ازش یه چیز درستی دراریم برای آینده، من فکر کنم یه مقداری باید منصفانه برخورد کرد. من اینم بگم تموم بکنم برای اینکه به فرصت های دیگه به صحبت های دیگه برسیم. ببینید، خشونت کلامی که اشاره کردید،

0: آدم از تو چپا، چه فحاشی هایی دارن میکنن، چه تهمت هایی دارن میزنن، چه ویدیوهایی پر میکنن. جمهوری خواها، نمیدونم، حتی ملیا. خب مشکل چیه؟ به نظر من مشکل فراتر از اینه که الان داریم میندازیم گردن هم دیگه. الان اپوزیسیون خارج کشور یه جوری شده جنگ لومپناه از همه طرف، و خب داریم میبینیم دیگه. من این یه مشکل فرهنگی میبینم، من اینو یه مشکل فرهنگی روانی میبینم که کلن بهش مبتلایی، و حالا چگونه میشه حلش کرد، بهش غلبه کرد، خب اون یه بحث دیگه است. ولی واقعا میگم درست مثل همون تحلیلی که راجب انقلاب میدیم، یه گروه الان هم وقتی راجب خشونت کلامی صحبت میکنیم، من دیدم خب خود رفقای من بیشتر چپن، البته دوستان بسیار خوب تو سامانه پادشاهی هم دارم، ولی میبینم که اونا میگن فقط اینان که این فضا رو ایجاد کردن. خب من براشون مثال میدارم، برادر من، تو شماها کسایی هستن تحلیلگر سیاسی طرف، میارینش تو تلویزیون، برید ببینید، نوشت چپم هست، افتخارم میکنه، چپ کمونیست، برید ببینید چی مینویسه توی فیسبوکش. والا جاهلا و لاتا اینجوری نبودن، جاهلا و لاتا یه معرفتی داشته، لااقل دیگه به زن و بچه و خانواده طرف مقابلشون توهین بکنن، تهمت برچسب بزنن. یعنی میخوام بگم از اونها فاصله گرفتن اون بخش که الان ما صحبتشون میکنیم. برای میخوام بگم این یه بلیه است، کل اپوزیسیون باش درگیره، بیشتر اپوزیسیون خارج، و به هر حال باید تلاش کرد کسایی که شخصیت های تأثیر گذارن تو این جریانات باید تلاش کنن برای کاهشش. اینکه بشه از بین برد سخت، کاهشش رو باید بهش فکر کرد، برای اینکه چیزیست که حکومت اسلامی میخواد و عاملیست که در تفرقه و مشکلاتی که اپوزیسیون داره خیلی نقش داشته. ببخشید.
1: آیش سپاس از شما. نوبت بعدی آقای دانشمند.
2: خیلی ممنون، درود بر دوستان، درود بر جناب نقره کار گرامی. ای کاش که ما کتاب رو امکان میداشت از قبل میخوندیم که حالا میتونستیم گفتگوی پربارتری رو ادامه بدیم، برای خب دیگه چی کنیم نخوندیم روز
0: بعد هم بخریم بخوریم.
2: بله حتما، نه برای این جلسه عرض بکنم، برای خب خود گلهای کبیر به نظر من یک ترکیب استعاری جالبیه، یعنی من اگه درست فهمیده باشم یک بطوی برهوتی این روشنفکران تقریبا تشبیه میشن به همون گلها. خب ببینید، من البته چون کتاب رو نخوندم نمیدونم ایده های شما نسبت به حتی تعریف جریان روشنفکری، گروه های و تیپ های روشنفکری، خود روشنفکری اینا چیه، ولی چند تا نکته به نظرم اومد که بعد نیست بگم. یکی این که اونم باز جالبه که شما هم یعنی از دو انتهای یک خط بزرگ صحبت می‌کنید، هم از لومپنیسم هم از روشنفکری، و بعد نشون میدین هم تو گفتارتون نشون میدین که خب لومپنیسم الان یک آفت روشنفکریه، واقعیت هم همینه. اگر هم شما فوش و بدبیرا و فضای مجازی رو نگاه بکنین، در واقع همین مسئله لومپنیزمی که یک تهاجمی به جریان فکر، اندیشه و حالا در نهایت روشنفکری میکنه. اما من یک چیزی به نظرم رسید اینه که اگر ما قبول کنیم که روشنفکری چند تا ویژگی اساسی باید داشته باشه، مثلا همونطور که فکر کنم خود شما بود گفتین که باید روشنفکری توش جریان پرسشگری باشه، روشنفکری باید پرسشگر باشه، نقد باشه، نقدی که حتی ادامه پیدا میکنه تا نقد به خود، و بالاخره استقلال روشنفکر نسبت به هر مسئله‌ای که در جامعه، در تفکر، در هر چی هست،

0: اندیشش مستقله، به این دلیل که دیگران گفتن یا کانت گفته یا مارکس گفته یا فلان گفته چیز رو نمیپذیره. و بالاخره اگر قبول کنیم که نقطه عظیمت روشنفکر انسان و حقوق اونه، در نتیجه ما میرسیم به یک معیارهای جهانی برای روشنفکر. یعنی روشنفکر نمیتونه روشنفکر ملی باشه فرضاً، یا روشنفکر ایرانی باشه، یا روشنفکر چپ باشه، یا روشنفکر دینی باشه. روشنفکر یک معیار جهانی باید داشته باشه. خب اما در غرب اگه ما نگاه کنیم میبینیم که روشنفکری در غرب از فلسفه تغذیه کرده. روشنفکر غربی معنی فیلسوف نیست، ضرورتا فیلسوف نیست، ولی فلسفه یکی از سرچشمه‌های پیدایش روشنفکری. ولی در ایران ما، من خب اینو من اطلاع ندارم که آیا چنین اتفاقی هست، چنین چیزی هست یا نیست. حالا میتونیم بگیم که خب روشنفکر ایرانی هم میتونه از فلسفه غربی در واقع نوشیده باشه. در این صورت خب باید ببینیم بجز روشنفکران صدر مشروطه که من خب میفهمم تا حدود زیادی که الگوهاشون الگوهای در واقع مدرن غرب دموکراسیه، در مورد بقیه کسایی مثل آل احمد، نمیدونم شریعتی غیر و زاده، کسایی که در واقع بحثشون بحث دیگری هست، نمیدونم اینا اصلا سرچشمهش میشه گفت که همون سرچشمهی که روشنفکر غربی داره. بگم آنه من نه، چون روشنفکر بخصوص امروزه، روشنفکر امروزی بعد از جنگ جهانی دوم، و یا بهتر بگیم بعد از 1948 اگه اشتباه نکنم که منشور اعلامی حقوق بشر در اومد، دیگه نمیتونه روشنفکر مفاهیمی مثل فردیت، مثل کرامت انسانی یا آزادی و این چیزها رو در واقع قربانی یک چیز بزرگ بمونه. یعنی در نگاه من، چون میگم در نگاه غرب همینه، روشنفکر اون چیزی که براش تعیین کننده این هاست، و اون چیز بزرگ دیگه مارکسیسم، نمیدونم اسلام، نمیدونم کمونیسم، ناسیونالیسم، اینا فرع داستانه. یعنی در مقایسه با این نمیتونه رومیتش رو با یکیش باشه. بنابراین خودش یه ملاک برای تعیینی که ما با یک روشنفکر واقعی مواجه هستیم یا نه. به نظر من مثلا شما اگر یه مثال خیلی خوبی که میشه برای روشن تر شدن مطلب گفت، این روشنفکران مکتب فرانکفورت در آلمان. خب تو این روشنفکران از نظر سیاسی و گرایشات متفاوتی هست. مثلا آدورنور با مارکوزه کاملا متفاوته، ولی در این حال یک چیز مشترک همه دارن و به همین دلیل بهشون میگیم روشنفکرن. علی رغم سلیقه‌های سیاسی متفاوت، نگاه‌های مختلف به خیلی مسائل اقتصادی، فرهنگی، هرچی ادبی داشته باشن، ولی اون چند ویژگی اساسی روشنفکری رو دارن. یعنی درشون تفکر انتقادی وجود داره، استقلال فکری وجود داره، پرسشگری وجود داره، و عزیمت چون انسانه و حقوق انسانیه. بنابراین اگر من فکر کنم اگر ما بپذیریم، وقت میتونیم محک بزنیم که آیا کسایی که در ایران نام برده میشن روشنفکرن. مثلا من خودم شخصا فکر میکنم ما در ایران بجز روشنفکرای صدر مشروطه که حتما روشنفکر به نظر من، و شاید محمد مصدق، دکتر محمد مصدق، من روشنفکر دیگه سراغ ندارم که با این معیارایی گفتم چهار تا اسمش بذاره، چپ چه دینی چه پادشاهی، هر چی فرقی نمیکنه. من سراغ ندارم که مسئله اساسیش و اون چیز بزرگش زیر اون گرایشات اساسی روشنفکری قرار داشته باشه. به هر حال من چند تا نکته به نظر اومد که خدمتتون بگم، ولی حتما کتاب شما رو با علاقه خواهم. خیلی متشکرم.
1: مرسی. من اجازه دارم چند تا نکته در رابطه باشه؟
2: بشنم بفهمیتونم.
1: ببینید، البته من با این تمام نکاتی که گفته شد موافقم، منتها یه حاشیه ای هم این تو این نوع بحث آدم باید در نظر بگیره. اولا تو اون تقسیم بندی تیپای روشنفکری که میخونید و حتما شما اطلاع دارید، روشنفکری منطقه‌ای هم هست. یعنی اینو تو خود اروپا بحثشو کردن. میگن روشنفکر فرانسوی با روشنفکر انگلیس فرق میکنه. یعنی گرایشی که تو روشنفکری فرانسه هست، فرض کنه توی زمینه‌های مثل آزادی فلان، فرض کنید روشنفکر آلمانی یا انگلیسی این گرایش ضعیفتره. نمونه عرض میکنم، حالا نه به دقت، تو کلن بحث اونجا اینه که نه، جوامع مختلف به خاطر ویژگی هایی که دارن، به هر حال روشنفکری هم یک جریان انسانی اجتماعی است، تحت تاثیر همون مجموعه و جامعه قرار میگیره به عنوان جریان پویا، یا ویژگی های خاص خودشون هم پیدا میکنن. این بحثی است که البته تو کتاب من بهش اشاره کردم، معناش این نیست که اون نکات که شما میگید و نفی بکنه، ولی این بحث هم هست. و خب ما تو جامعه خودمونم این بحث رو داشتیم دیگه، روشنفکر بومی و الان هم داریم، دیدید حتی دوستان ما در امریکا تو دانشگاه کتابایی هم توی زمینه ها دارن. میخوام بگم این نکته هم کنار اون بحث که شما به درستی کردید، این هم باید بهش به هر حال توجه داشت. ضمن اینکه من فکر میکنم وقتی میگیم روشنفکر باید این ویژگی ها رو داشته باشه، خیلی به زرس قاطع و منزه طلبانه نمیشه به اون قضیه نگاه کرد. روشنفکر هم انسان دیگه، بنابراین میتونه تو ویژگی هایی که براش برشمرده میشه یه جا یکی از این ویژگی ها رو نداشته باشه، یه جا ضعیف باشه، یه جا یه لغزش دیگه ای درش چیز شده باشه. میخوام بگم خیلی من فکر میکنم با این پدیده های انسانی اجتماعی چه در ایران چه در جهان نمیشه اینطوری برخورد کرد، یا من لااقل یه ذره دست و اعصاب را میرم. در مورد روشنفکر تو ایران، خود شما بهتر میدونید، تو ایران روشنفکری تو غرب زمینه داشت، پروژه نبود. تو ایران به شکل پروژه وارد شد. عباس میرزای عده‌ای رو فرستاد برید یاد بگیرید ببینید اونجا چه خبره، چرا ما عقبیم. اینا اومدن گفتن قضیه اونجا اینجوریست و شروع شد. یه مقداری اصلا فرق میکنه اگه بخوایم با روشنفکری در غرب اینا رو مقایسه بکنیم. تا من فقط روشن صدر مشروطیت و یا همون بعد از آنچه که عباس میرزا و حالا آخونزاده و طالبوف و اینا شروع کردن، نه ما روشنفکرهای زیادی تو دورهای مختلف به نظر من داشتیم. ما چه چیزی روشنفکری میباید داشته باشه که محمد علی فروغی نداشت، یا علی اصغر حکمت نداشت، علی اکبر داور نداشت، یا حتی تو خود دوره محمد رضا شاه بودن، چه ویژگی یک روشنفکر سیاسی میباید داشته باشه که شاپور بختیار نداشت؟ بنابراین میخوام بگم یه مقداری، ضمن اینکه اون بحث رو من قبول دارم، ولی با بعضی از این نکات که مطرح کردید گاهی یه کمی با چیز برخورد میکنم، با احتیاط که خیلی قاطع نگم به این شکل.
0: ببخشید من فقط چون از من سوال کردید بگم، گفته چه ویژگی داور نداشت یا فروغی نداشت، فکر کنم ویژگی اینا نداشتن، من اینا رو آدمای مهم و بزرگی میدونم، اون زمینن در این شک نباید کرد. ویژگی که نداشتن نقد قدرت بود، یکی از ویژگی های مسلم روشنفکری نقد قدرت.
1: ببخشید من میتونم بگم نقد نبود، فروغی بارها به خاطر انتقاد به رضا شاه و نقد رضا شاه چوبشو خورد، داور به خاطر نقد رضا شاه و اینکه اگر رضا شاه رو نماد قدرت، داور به خاطر اینکه به رضا شاه نقد میکرد یه جاهایی و میگفت متوجه نیستی باید اینطوری بشه، آنقدر رضا شاه بهش میگویند فشار آورد که داور خودکشی کرد. اتفاقا من خیلی به این نکته که شما به درستی اشاره کردید روی آدم ها فکر کردم، دیدم با این که با قدرت بودن، درون قدرت بودن، ولی ویژگی اینو داشتن که نقد بکنن و در واقع نپذیرند آنچه که به هر حال از نظر اونا پذیرفتنی نیست. نه این ویژگی رو اونا شاید ضعیف، حالا شاید اون تفکر انتقادی که مد نظر شماست به اون عمق نه، ولی لااقل تو دوره رضا شاه، حتی تو فکر میکنم دوره محمد رضا شاه هم آدم بتونه نمونه هایی بیاره، ولی تو دوره رضا شاه کسانی که واقعا نقش مهمی داشتن هیچ کدومشون آدمایی نبودن که هرچی رضا شاه میگفت در رأس قدرت قبول بکنن. مگه ملک الشعرای بهار، حالا بعدش شد، مگه ملک الشعرای بهار نبود انقدر نزدیک بود و بعد چنان به رضا شاه انتقاد داشت و انتقاد کرد که رضا شاه دستور حکم زندانی کردن و حتی مرگش رو به نوعی صادر میکنه که بعد ملک و شوهرها مجبور میشه تفلکی تواب بشه. در هر حال میخوام بگم که اینطور نبود یه بخشی. حالا اگه من اشتباه میکنم من رو تصحیح کن.
2: سپاس از شما آقای دانشجو اف
0: 9. من خیلی کوتاه دو جمله میخواستم بگم. نه من منظورم از نقد قدرت نقد رساشا نبود، نقد قدرت از زاویه نگرش دموکراسی بود، از دموکراسی مدرن بود. البته شاید هنوز دموکراسی مدرن در اون دوران خیلی هم به شکل امروزش نبود. من اینو میپذیرم و من اینم میپذیرم که اینا در آستان همونجوری شما به درستی گفتین روشنفکری نبود، چیز خیلی پیر خالص ناب دونست. به هر حال آستانه ورود دموکراسی رو در میگم دموکراسی روشنفکری رو در واقع اینا گام گذاشته بودن. من در این تردیدی ندارم. مرسی.
2: خب جناب دارابی از دوستان بیرون از این تالار بفرمایید.
3: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم درود و عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر نقره کار و دوستان گرامیشون، همینطور هموندان و بینندگان عزیز برنامه های مهستان. پرسش اول ما از پاریس فرانسه هستش، آقای محسن شاهرودی. ایشون نوشتند ما در پارسی واژه انتلکتوئل را روشنفکر ترجمه میکنیم، حال آنکه در واژه فرنگی خبری از مفهوم روشن نیست و فقط به روند فکر کردن و کسی که فکر میکند اطلاق میشود. اما آقای دکتر نورکار در کتاب خود به روشنفکر و روشنفکری پرداختند. خواستم بدانم صرف نظر از تعریف دیگران از مفهوم روشنفکری، خود ایشان در این مفهوم به کدام روشنایی اشاره دارند و تعریفشان در مورد آن چیست؟ خیلی ممنونم.
2: خواهش کنم. بفهمید.
1: بله. و حالا روی همون انتلیکتویل هم میدونید که تو ترجمه هاش بحث های زیادی شده. یه بخشش تو کتاب من هستش که برای چگونه هستم به جامعه ما اومد اون بحث منور و فکر، بعد چگونه تغییر پیدا کرد سالهای 1125 به روشن فکر و اینا. فکر روشن فکریه که من اشاره کردم، پرسشگره، منتقده، داره تفکر انتقادیه. فکر روشن فکریه که آینده نگره، گفتمان سازه، آزاد اندیشه. اون هسته اصلی روشن فکری رو داره. فکر روشن هومانیست، انسانگراست و و و روشنی که بخوایم تعریف بکنیم این واژه هست که من.
2: ممنون از شما. برمیگردیم داخل. جناب بهرام بفرمید.
4: درود بر تمامی دوستان، به خصوص آقای دکتر نقره‌کار که بسیار خوشحالم امروز میبینمش. آقای نقره‌کار، من به سالهای پیش برگشتم که به تورنتو تشریف برده بودید و در منزل ما مهمان بودید برای یک شب و دوستان چپ اومده بودن اونجا و یک جدلی بین شما و این دوستان در میان بود. خاطرم اون روز، به خاطرم میاد که اون روز صحبت بر این بود که انقلاب سفید ایران آیا یک رفرم اجتماعی بود یا نه و تاثیراتش در جامعه چی بود. خاطرم که شما از این منظر این حمایت میکردید و خاطرم بودم اونجا یادم میاد که ما بحثی که در گرفت نتیجهش این بود که روشنفکری و خیلی اقشار جامعه تولیداتش در دوران زمان شاه بوده، یعنی بعد از انقلاب سپید، قشر روشنفکر، قشر پزشکان، پرستاران، اینا همه باز تولید شدن، نه باز تولید. برها خاطرم اومد و خواستم یادآوری کنم و امروز برگشتیم بازم به همون نقطه. من این مطالب رو سریع سه تا سوال نوشتم، هر کدومی که خودتون مایل بودیم میتونین جواب بدیم. سوال اول من اینه که معیار شما برای روشن فکر نامیدن یک فرد چیست؟ آره از صحبت شما متوجه شدم، به ویژه در دوران انقلاب سفید. آیا کسانی که با حکومت شاه مخالف بودند، آیا در برابر اصلاحاتی مانند حق رأی زنان، اصلاحات ارضی موضع منفی داشتند؟ شایسته آیا شایسته عنوان بودند که روشنفکر خطاب باشند؟ چگونه می توان مخالفت سیاسی آنان با حکومت از نگاهشان به پیشرفت و حقوق شهروندی جداگانه ارزیابی کرد؟ سال دومم اینه که چگونه میان فداکاری روشنفکران و درستی اندیشه آنان تمایز می گذارید؟ آیا ممکن نیست کسی قربانی استبداد باشد اما خود نیست اندیشه ناسازگار با آزادی و دموکراسی داشته باشد؟ برای مثال برخی روشنفکران و نیروهای سیاسی پیش از انقلاب 57 با وجود مبارزه با استبداد پهلوی و تحمل زندان و شکنجه از انقلاب و نیروهای مذهبی حمایت کرد. اما بعدها روشن شد که در ارزیابی خود خطر حکومت دینی و پیامدهای آنها برای آزادی‌های مدنی واقعا دچار خطا بود. در کتاب شما معیار تشخیص این تفاوت چیست؟ آیا معیار درباره همه جریان‌ها یکسان به کار رفته است؟ نمیدونم سوال سومم بکنم یا اینکه همین دوتا کافیه.
2: جناب برام لطف کن اگه سوال سومتون هم در نوبت بعدی بفرمایید.
4: بله اشکال ندارد. برای سپاسگزارم جناب آقا. سپاسگزارم شما آقای دانشجو.
2: درود بر شما.
1: خیلی خوشحالم که چرا بهرام
4: اینجا تشریف آوردم. آرشاکه، ولی با آرشاک چرا شاید باید به نام آرشاک بشناسین.
1: بله. خیلی خوشحالم. خیلی ببینید اون در رابطه با انقلاب سفید و اون بحث که میکنید، به نظر من یه مشکلی که وجود داره، ما کنشگران سیاسی و فرهنگی رو گاهی یک کاسه همه رو میگفتیم روشن فکر. به نظر من کنشگرای و فعالان سیاسی و فرهنگی بودن. شاید حالا هم میگفتیم روشن فکر یا فرض کنید این چنین صفتی اطلاق می شد، ولی اون ویژگی هایی که الان برشمردیم اصلا تو خیلی از اونا غایب بود. تو همون مجموعه حالا جریان های سیاسی بودن، جریان های وابسته به حزب توده یا حتی جبهه ملی یا جریان های ملی مذهبی فلان، هرچی بیشتر به نظر من کنشگران سیاسی و فرهنگی باید قلمداد کردن دارم، سیاسی به ویژه، نه روشن فکر. و من فکر میکنم خب یه مقداری همین همه رو به اشتباه میندازه. در رابطه با انقلاب بهمن هم دیدیم دیگه، مثلا حزب توده یا فدایان اکثریت یه جریانهایی از حکومت حمایت کردن، از روحانیون بعدش هم حمایت کردن، حالا میگن اونا همه روشن فکرها. میگی چی؟ میگی حزب توده. آخه با چه معیاری میشه گفت حزب توده یک جریان روشن فکریست؟ نه اینکه تو اون حزب روشن فکر نبوده، بسیار بودن، ولی اون جریان یک جریان سیاسی بوده و بسیاری از کسانی که توش فعال بودن از صدر تا به هر حال تا پایین بیشتر فعال سیاسی بودن، کنشگر سیاسی بودن، کار سیاسی میکردن، روشن فکر نبودن. تو فدایان که منم سالیانی از که دو دهه عمرم رو با این حضرات گذروندم همینطور بود. الان که نگاه میکنم به اون رهبران اون دوره خودمون میبینم که خب بود، باید یه آدم فعال سیاسی بود، یه اعتقادایی داشت، توی زمینه‌های کار میکرد، حالا ایده داشت، بزرگیشون فقط ایدئولوگ بود و روشن فکرم نبود. یعنی میخوام بگم یه مقداری این مفاهیم یه جوری به کار برده شده. خب طبیعی هم هست البته تو اون شرایط تو اون جامعه این مشکل رو پیش آورده. الان خود شما گفتید کسانی بودن با استبداد سیاسی به نظر خودشون مبارزه میکردن، ولی اون گزینه سازی که مد نظرشون بود یا تو ذهنشون بود از همون استبداد بر سر کار مستبدتر بود. خیلی ها بودن. یعنی شما تو بسیاری از من، چون الان از خانواده چپ میام، تو اینا بودم، جرأت میکنم لااقل راجب خودم و اون خدامون خیلی صریح بگم. خود بخشی از چپ که علیه خمینی بود، اگر تو وقت انقلاب میومد سر کار، کمتر از خمینی هم کمتر از خمینی، حتی امروز هم بارقه هاشو میبینی تو چپ. برای همینم هم بود. حالا دوستان چپ معمولا بعد از این مصاحبه هایی که من میکنم شروع میکنن، یه عدهشون که چیزن دیگه، شغلشون فحاشی به من شده و تهمت زدن، ولی باز شروع میکنن انتقاد کرده، ولی واقعیت دیگه. یعنی جریان سیاسی که تو خودش مخالف خودشو تحمل نمیکنه و رو به حذف و ترور تشکیلاتی میاره، جریان چگونه میتونه بگه که من میخوام با استبداد سیاسی مبارزه کنم؟ دعوا سر مستبد مستبدتره، سر استبداد و دموکراسی و نمیدونم این هست. اینه که من تو این قسمت دوم خواستم روی تاکید کنم، من توی شاید حالا جاش نباشه، تو همین کتاب زنگی های گود قدرت که به جاهلیزم و آخوندیز پرداختم، یه فصل هست دقیق من دیدم همون دوره ای که جریان های سیاسی که علیه رژیم پهلوی مبارزه می کردن یا حتی بودن مبارزه نمی کردن ولی منتقد رژیم پهلوی بودن و منتقد جاهلیزم توی رژیم پهلوی بودن، خودشون شاخه های جاهل و لات داشتن که برن حریف رو بزنن، پانیرانیستا. برید تاریخ پانیرانیسم رو بخونید ببینید آقا چه چوب کشی هایی، آجر تو سر هم زدن هایی، بریزن دفتر همو. اینا رو حتما اسماعیل نوریت ها از من دقیق تر بیدونه. یعنی میخوام بگم نه، تو جامعه ما متاسفانه بخش بزرگی از کسانی که علیه استبداد به قول خودشون مبارزه میکردن و میکنن مستبدتر از استبداد در قدرت.
2: سپاس از شما جناب آرشاک.
4: خیلی مختصر توضیح بدم در مورد روند غلطی که روشنفکرا و نیروهای دیگه در گفتار و گویش در نوشتار انجام میدن و به هم فحاشی میکنن. جون رومروکا شما اشاره کردید، این یک فرهنگ لومپاریسمی که جمهوری اسلامی اونو بیشتر تقویت کرده بود، اونو در بخش اول توضیح ندادم، متشکرم. ببخشید.
2: ممنون از شما.
1: دقیقا.
2: جناب دارابی برمیگردیم به شما از دوستان بیرون مخاطبین.
3: خیلی ممنون. خدمتتون ارشد خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا. من فکر میکنم که بدنه اصلی روشنفکری که در سال 1357 بیشتر از توده‌ای‌ها و فداییان و مجاهدان تشکیل شده بود، جزو اصلی پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند و اینکه رژیم اسلامی دست به کشتار آنها زد، چیزی را از بار گناه این جمع کم نمی‌کند. آیا آقای دکتر نورکار در این مورد نظری دارند؟ مرسی.
1: این یکی از همون داوری‌های ناسوابی است که گفتم دیگه. نظرم من گفتم نقش داشتن اولا الان هم این دوست ما روشنفکری رو میگه مجاهدین و توده‌ای ها و اینها. حالا قبول، نقش داشتن ولی تنها عامل نبودن. اینو بهش توجه بکنی و به هر حال هم دوچار مشکل کرده ما رو و دوچار مشکل میکنه برای تحلیل و نتیجهش اینه که امروز داریم میبینیم فرافکنی، مقصر تراشی، چماق سازی علیه همدیگه و غافل موندن از اون چیزی که در اون مملکت داره این روزا میگذره و اون چیزی که در اپوزیسیون میگذره. من هم با ایشون موافقم، این جریان ها نقش زیادی چه در بروز انقلاب و چه در برخیشون بعد از بروز انقلاب در حمایت از حکومت اسلامی و تداوم حیاتش داشتن، ولی نگیم تنها جریان. این یک کمی کار ما رو دوچار مشکل کن.
2: سپاس از شما آقای عبدی.
5: سپاس از شما آقای دانشور. ضمن درود به دوستان درون میسان و خوش آمد گوید حضور جناب نقره‌کار گرامی و تلویزیون میهن و بینندگان. نظری داشتم، میخواستم نظر شما رو بدونم به جناب نقره‌کار در رابطه با مسائل روشنفکری. بیشتر تو ایران فکر میکنم اکثر موضوع رو با مسائل سیاسی میسنجن. طی دههای اخیر مثلا در رابطه با مواضع سیاسی گوناگون چه نوع نظری داشتم اونا رو ملاک شاخصه، یعنی خود دانش سیاست شده شاخص برای روشنفکری. در صورت فکر میکنم کلیتر اگه بخوام بیان کنیم ببینم نظر شما یکی هست موافقه یا نه. خلاصه روشنفکر در این روزگار کم معنا شده است. همه علوم رشد کردن، دیگر دانش کم نیست و علامه نداریم. تخصصهای مختلف و روشنبینان مختلف وجود آمده. روشنفکر به معنی کلی و قدیمی دیگر وجود ندارد. علم هم در حرکت است. با سپاس از شما آقا دانشور.
2: بفهمید چیم.
1: بله. من که گفتم به هر حال دوستی که این نکته رو خوندین ازش یا نظر خودتون، خب دیگه من چی بگم؟ میگین اصلا روشنفکر وجود نداره و به هر حال به درستی اشاره میکنید که خب تخصصهایی هست، دانشهایی هست. خب من ابتدا گفتم نه اینطور نیست. اونها جای خودشون، کار خودشون رو دارن، تعاریف خودشون رو دارن، کار خودشون رو انجام میدن. روشنفکرم جایگاه خودشو داره با اون ویژگی ها و اون کاری که باید انجام بده، چه در حوزه فکر چه در حوزه کردار انجام میده. طبیعی هم هست که سیاست رو که نمیشه از زندگی جدا کرد. یعنی به هر حال همه، نه فقط روشنفکران، مردم عادی هم به نوعی چون سیاست زندگیشونه با سیاست سر و کار دارن. روشنفکران به همین ترتیب ولی با نگاه خودشون، با اون نگاهی که من عرض کردم. توی تفکیک روشنفکری، این تیپای مختلف روشنفکری، من روشنفکری فرهنگی و ادبی هنری رو از روشنفکری سیاسی جدا کردم. یعنی اون یه بخش، یک تیپی از روشنفکری است که کار خاصی رو میکنه تو اون حوزه. البته معناش این نیست که به سیاست فکر نمیکنه، ولی تو حوزه روشنفکری تو اون عرصه کار روشنفکرانه میکنه. یا روشنفکری فلسفی، یا روشنفکری حتی سازمانی حزبی. اینا رو من تو اون تقسیم بندی یه اشارهی کردم. اینه که سیاسی بودن به نظر من باید یکی از ویژگی های روشنفکرها باشه، ولی باید تعریف از سیاست داد. معنی سیاسی بودن، حزبی بودن، سازمانی بودن، نمیدونم سیاسی ایدئولوژیک بودن، اینا رو هر کدومو بخوای بهش بپردازی خب باید توضیح داد. این با اون سیاسی بودنی که فکر کنم شما میگید فرق میکنه.
2: سپاس از شما جناب نقره‌کار. یک تذکر البته با خودمون، چگونه دوستان میتونن به کتاب شما دسترسی داشته باشن؟ این یکی سوال بعدی من مربوط میشه به مسئله زنان، جنبش زنان، جنبش زن زندگی آزادی. میدونیم که یک برجستگی خاصی داشت و ریشه در تاریخ ما داره و یک حرکت جهانی شد در حقیقت. شما در کتابتون اشاره کردین که به این قضیه پرداختین، میشه به طور مختصر این جنبش زنان رو به لحاظ تاریخی تا کنون توضیح بفرمایید؟
1: بله با چنبالم. ببینید کتاب یه فصلی داره زنان روشنفکر. من 16 بانو رو از طایره قرة‌العین رو نمیدونم، دختر ناصرالدین شاه و تاج و سلطنه، از تاج و سلطنه بگیری تا بی بی خانم استرآبادی و اینا، اومدم تا فروغ فرخزاد و کسایی که نسل جدیدتر هستن و اینا. اونجا 16 مورد بهش اشاره کردم و آوردم زندگیشون رو و گفتم میشه به اینا گفت روشن فکر، چیکار کردن مگه؟ این تو کتاب هست و اونجا من یه توضیح دادم، بعد نیست بگم که گفتم که جنبش روشنفکری ما هم از بیرون نگاه بکنیم مذکر به نظر میاد. هر وقت روشنفکر صحبت میشه همیشه مردانش مد نظر ما، فقط انگار مردان بودن، در حالی که اینطور نبوده اصلا. یعنی خیلی از همین زنان و بعدم جنبش های مختلف و حتی دانش علوم انسانی و بعدا نشون داده که فکر فراجنسیتیه و خیلی درجه یک و دو و زن و مرد و اینا نداریم. تفاوت بین زن و مرد توی حوزه هایی هست، حوزه های بیولوژیک، فیزیولوژیک، نمیدونم آناتومیک فلان، ولی فکر نه. بنابراین ما زنان روشنفکر زیاد داشتیم، منتها اشکال کار این بود که شرایط جامعه چنان شرایطی بود و هست، اون ساختارهایی که اشاره کردم، زنان یک جوری پذیرفته بودن، شاید بعضی هاشون، که از فراورده های فکری مردان استفاده میکردن. خودشون تو اندیشه سازی، تولید فکر، خب کم فعال بودن. و خب اینم به دلیل شرایط دیگه خانوادگی و اجتماعی و فشاری که بر زنان بود. در مورد جنبش زن زندگی آزادی، این نظر منه، خیلی دوستانم قبول نداشتن. جنبش زن زندگی آزادی جنبش روشنفکرانه بود به نظر. روشنفکری الان تو جامعه ما مثل گذشته نیست که دوستی اشاره کرد، تغییر پیدا کرده، تحول پیدا کرده. البته اون عناصر اصلی روشنفکری که پابرجاست، ولی بعض اصلا فرض جهان فرق کرده، هم ارتباطات و نمیدونم ویژگی های رسانه‌ای و اجتماعی و اینا دیگه. الان تو جامعه ما من فکر میکنم تو این نسل جدید شخصیت روشنفکری هست، ولی مثل گذشته فقط شخصیت ها و چهره ها مطرح نیستن. روشنفکری تو نسل جدید به نظر من به جریان و جنبش تبدیل شد. همین جنبش زن زندگی آزادی، ببینید گفتمانش چی بوده، چی میخواستن، ببینید رفتارشون چی بوده، کجا میخواستن برن، چی کار میخواستن بکن. تمام اینا رو من تکرار نمی کنم، همین می دونید دیگه، تکرار مکررات و زیره به کرمان بردن میشه. تمام اینا رو که ما کنار بذاریم، به نظر من می بینیم این جنبش این ویژگی رو داشت. یه مورد شما اشاره بکنم، کم بهش پرداختیم. یکی از ویژگی های روشن فکر داشتن فضیلت رواداری است. این روشن فکر که روادار نباشه و این فضیلت رو نداشته باشه، یه جاش میلنگه. شما تو جنبش زن زندگی آزادی این فضیلت رو تو جنبش دیدید، دیدیم دیگه تو خیابونا، هیچکی از بغل دستش نپرسید تو کردی، لوری، ترکی، بچه جنوب شهری، بچه شمال شهری، نمیدونم فرض کن دین چیه، مذهب چیه. میخوام بگم که اشارهی که کردید من بارها گفتم هنوزم باورمه، نمیگم درست فکر میکنم، ولی هر جوری به این جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکنم، شعارهای داده شده، رفتاری که شده، تمام اون جریان روشنفکری تو ذهن من میشینه و اینگونه نگاه میکنم اون جریان.
2: جناب، کتاب گلهای کویر رو دوستان چگونه میتونن تهیه کنن؟
1: بله، گلهای کویر رو انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان منتشر کرد. کتاب های منو اکثرا انتشاراتی منتشر میکنه، اما میدونم که اولا پخش این انتشارات قویه، بیشتر کتاب فروشی های ایرانی تو اروپا دارن، در امریکا شرکت کتاب داره، میتونن از شرکت کتاب تهیه کنن، در کانادا سرای بامداد آقای سعید چوبک این کتاب داره.
2: خیلی ممنون. خب برمیگردیم به نوبت ها، آقای دانشور دوباره وقت گرفته فرم.
0: من دیدم یکی از بیرون گفت که بدنه اصلی روشنفکری در سال 57 که مؤثر بود در انقلاب اسلامی تشکیل میشد از سازمان نمیدونم مجاهدین فدایان غیر روزانه. بخواستم بگم که آخر از کجا این استدلال در میاد که این بدنه یا سازمان مجاهدین یا فدایی یا سازمان های روشنفکری بودن؟ چه معیاریه؟ چه معیار عامیانه‌ای که ما ایرانی ها نسبت به مقوله روشن فکری داریم؟ اتفاقا اگر دقت کنن مطالعه میکنن یک کمی کوچولو میفهمیدن که در خود این سازمان ها، سازمان های کمونیستی به اصطلاح مجاهدین فدایان، اتفاقا جناب نورکار یادشون میاد، به کسی اطلاق میشد روشن فکر، اگر به کسی میگفتن روشن فکر یک توهین بود در واقع. روشن فکر به مفهوم مثبت به کار نمیرفت، به آدمی که فقط با فکرش بازی میکنه ولی وارد عرصه عمل و میدان بازی نشده. یعنی در اینجا به یک وحدت معنا میرسن. همین کسایی که میگن اینا روشنفکرن، هم اونایی که گفتن روشنفکر بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که این برمیگرده به درک نادرست از مفهوم روشنفکری، یعنی درک نادرست که درک خیلی عامیانه. برای همین که می‌بینید یه بحث خیلی عامیانه مثلا تو فضای مجازی نسبت به روشنفکرا وجود داره، یه بدمیرهای نسبت به روشنفکرا میگن. در واقع این به نظر من تهش نگاه کنید تغییر اندیشه است، بهانش هم عملگراییه، چه در شکل مارکسیستیش یا مجاهدینیش یا شکل پادشاهیش و هر شکلش، هیچ فرقی به نظر من این قضیه نمی کنه. و بالاخره اینو باید من فکر میکنم باید رفت و فکر کرد که اصولا وقتی ما میگیم روشنفکر یا روشنفکری در نسبت با آزادی، در نسبت با انسان و رهایی انسان، در نسبت به نقد قدرت. حالا اینو بگذاریم، یه صحبت هم بود که جنبش زن زندگی آزادی، به نظر من جنبش زن زندگی آزادی خب بحث مهمی هم انجام جناب نقره کار گفتن، به نظر من واقعا تحت تاثیر جنبش روشنفکری مدرن جهانی قرار داره. یعنی ممکنه که از یک جهت ادامه مبارزات زنان بدونیمش، ولی از اونجایی که تو شعاراش مدرن‌ترین شعارهای امروزی جهانی خوابیده، به نظر من یک شکل از مبارزه جهانی در واقع، و حتما نمیتونه تحت تاثیر اندیشه روشنفکری معاصر قرار نگیرش بشه، برای که اندیشه روشنفکری معاصر هم چیزی جز خاص آزادی، خاص فردیت و و و چیزی که زنهای مدرن میگن نیست، در واقع نمونه. به همین دلیل من فکر کنم که به گمان من تنها شانسی که جامعه ما داره اگر بخواد از این فلاکت خارج بشه همین جنبش زنانه، برای که توش نه لومپنیزم وجود داره، نه اقتدارگرایی پدرسالار و مردسالار وجود داره، بحثش هم بحث روشن آزادیه و حتی بحث قدرت نیست. این خیلی جالبه تو این جنبش. به همین دلیل به نظر من جنبش زنان یکی از متحدین محکم حرکت سیاسیه. نمیگم خودش حتما حرکت سیاسیه، چون بعضی هم به اشتباه فکر میکنن که جنبش زنان باید بره قدرت سیاسی بگیره، در حالی که جنبش زنان جنبش تمدنی بالاتر از جنبشی برای کسب قدرت سیاسی. خیلی ممنون گفتم این شنیدم از دوستان.
1: ببخشید من نکته ای رو بگم. ببینید در مورد دوست عزیزی که راجع به مجاهدین و اینا گفت، واقعا سازمان فدایان خلق در مقطع انقلاب 20 عضو داشت. از کمی میخوام بگم یه تعدادی هم از زندان آزاد شده بودن. مجاهدین هم همینطور. یعنی اون نیروی اجتماعی سیاسی که آدم فکر کنه اینا میتونن یه وزن تعیین کننده ای داشته باشن تو این تحولات اونگونه ای نبودن، بیشتر روحانیت بود. منتها خب همون بخش از سازمان مجاهدین یا فدائیان، و بله متاسفانه منم به عنوان کنشگران سیاسی، فعال سیاسی بودن، حالا به سیاست غلط یا درست اون یه بحث دیگه است، نقش داشتن. ولی میگم باید یه مقدار برگشت اون موقع رو واقع بینانه دید، و اگر نقدی هم هست، اگر این به این شکل بخواییم نقد بکنیم که الان اون دوست عزیز ما مطرح میکنه، نمیرسیم به یک تحلیل درست کمک کننده. و خب متاسفانه بود دیگه، اون مقطع اونا نقش داشتن، ولی نه این که نقش خود من خب بودم اون موقع تو انقلاب بهمن. این که بعد از انقلاب بهمن مجاهدین و فدائیان تونستن رشد کنن و جوانها به سمتشون گرایش پیدا کنن، دلایل مختلفی داشت. اون ذهنیتی که در جامعه بود، اون شوری که بود، اون وضعیتی که بود، و الا قبلش دیگه اینا نیروی به اون معنا نبودن که بتونن تأثیر تعیین کننده داشته باشن. چه برسد حالا که توضیحی که دانشور عزیز داد که اصلا جریان روشن فکری نبودن.
2: سپاس از شما. جناب دارابی از دوستان بیرون یک پیام یا پرسش.
3: خیلی ممنونم. آقای تقی تجدد از ویان اتریش. با سلام به دوستان مهستان، من با آثار آقای دکتر نورکار آشنایی مختصری دارم و به خصوص از شرحی که درباره کانون نویسندگان ایران نوشتند و عضویتشان در کانون نویسندگان در تبعید هم آگاهم. اخیراً آقای اکبر معصوم بیگی که گویا رهبر کانون در کانون است، چند یادداشت جنجال برانگیز نوشتند، از جمله این که گفتند با فاشیست اصلاح سلطنت طلب عذرخواهی میکنم، با فاشیست سلطنت طلب بحث نکن، سر کثیفش را با اولین سنگ فرش آشنا کن. و در مورد کشتار دیما هم نوشتن بودیم و دیدیم چه اراذلی به خیابان آمدن برای تجدید 28 مرداد. در آن یک شب و نصفی منتها به زمین سفت ادرار نکرده بودن. فکر کردن جمهوری اسلامی هم مصدق است. خیر، جمهوری اسلامی چه بسا از پیش از انقلاب تمرینهایش را کرده بود. این پخمه های آویزان با بی بی و عموجانشان مطلب را نگرفته بودند. دو شبی که اراذل به جان هم افتاده بودند. خواستم نظر صریح آقای دکتر را در مورد این سخنان و شخص آقای معصوم بیگی جویا شوم. متشکرم.
2: بفهمید.
1: حالا حتما باید صریح باشه. ممکنه یه مقداری بعضی مواقع آدم نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. ببینید من یه مطلبی نوشتم، این منظورم پرسشمون دوست نیست دا. که نمیدونم چی باید بگم واقعا. اون بحثیست که اون دوست عضو کانون نویسندگان کرده، واقعا نمیدونم. من یه مطلبی نوشتم تا دیروز رو گویا بود، حالا میفرستم برای نوری علای عزیز اگر موافق بود روی صفحه بذاره سایتی که
3: جنبش سکولار دموکراسی
1: بعد رو صفحه بذارن. یه مقداری اونجا حرفم رو زدم راجع به این مسئله، یه مقدار که نه، این نظرم رو گفتم. حالا من به اسم نمیارم، به فرد کاری ندارم، اون فردم اینجا نیست که آدم بگه که خب چه چیزی بگه اونم پاسخ بگه. اون چیزی که مکتوب شده از طرف ایشون به نظر من خیلی دردناک و تلخ. ایشون در حدی که من میشناسم رهبر کانون نویسندگان نیستن. کانون نویسندگان رهبر نداره، یک هیئت مدیره داره. ایشون یکی از اعضای هیئت مدیره بودن، الان هم فکر نکنم باشه، ولی عضو کانونه و این رو به حساب کانون نویسندگان ایران نباید گذاشت. کانون نویسندگان ایران یک کانونی است از سال 47 به این ور که خب یکی از بنیانگذارانش هم اسماعیل عزیزه، که توی این دوره از 47، البته قبلش اینا تلاشاشون رو شروع کردن، به 42-3 میرسه. 47 حالا رسمی اعلام موجودیت کرد. توی این دوره کانون فراز و نشیب‌های زیاد داشته، خیلی. و واقعیتش هم اینه که اشکال این بوده که از روزی که این کانون فعالیت رو آغاز کرد، جریان‌های سیاسی چپ، حزب توده و جریان‌هایی که در واقع خواهان مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی بودن، نخواهان در واقع اون کار میکردن، تمام تلاششون تو کانون این بود، مثل گوشت قربونی تبدیلش کنن اون کانون رو به زایده جریان سیاسی خودشون. ما از اون موقع، من که البته بچه بودم، نوجوانی بودم، از اون موقع کانونی مشکل رو داره که عده‌ای عضو کانونن که حتی نظراتشون با مرامنامه و اساسنامه کانون خانایی نداره. شما مرامنامه و اساسنامه کانون رو تو همین نوشته من ببینید. یکی از مدرن‌ترین و مترقی‌ترین مرامنامه و اساسنامه هست. چگونه از پلورالیسم فکری، پلورالیسم فرهنگی دفاع میشه و خواسته میشه کانون یک همچین فضایی باشه. خواسته میشه کانون از تلاش برای وابستگی به سازمان‌های سیاسی پرهیز بکنه. نه اینکه سیاسی نباشه. بله، در حوزه مبارزه با سانسور و مبارزه برای آزادی بیان و اینا، بله سیاسی میشه به نوعی. ولی اینکه زایده چریکای فدایی و حزب توده و یا جریان‌های چپ افراطی، تو شاهدیم دیگه. به شکلی یه کانونی که میخواد از آزادی دفاع بکنه، یه کانونی که میخواد علیه سانسور مبارزه بکنه، امروز در واقع به خاطر اظهار نظر برخی از اعضاش در واقع قربانی میشه. من نظر من نسبت به چیز شخصی نه با ایشون دارم، نه خصومتی، نه دوستی. بیشتر اون گفته‌ای که مطرح میشه، یعنی این نوع افراطی‌گری به نظر من در کانون الان تقویت شده. هیچگاه تو کانون نویسندگان ایران این عدم تحمل دیگری این فقدان فضیلت رواداری و این افراطیگری هیچگاه بوده ها ولی نداری نه.
2: سپاس از شما. از داخل جناب حسین نجات بفرمایید.
6: بله، با درود به دوستان، خیلی ممنون و با تشکر از آقای دکتر نور نقره‌کار. من به نظرم اصولاً اونطور که من خودم توی فضای روشن فکری یا مبارزان سیاسی زمان شاه بودم و از دهه 50 بودم دیگه با مجاهدین تا همین دهه اخیر زندان سیاسی زمان شاه بودم. خب زندان سیاسی هم چه دیگه همه سیاسی مدارها و یا مبارزان سیاسی بودن دیگه. اصولاً واژه روشن فکر اونطور که یادم هست در جامعه، بله تو جامعه عادی اصلا روشن فکر به هر کسی تحصیل کرده درس خونده ای که مخالف چیزهای سنتی باشه، به اصطلاح با خرافات و چیزهای سنتی مذهب سنتی اینا مخالفت بکنه، چیز مدرن به مدرن جرا باشه، خب اینا روشن فکر میگفتن. ولی توی خود چپ ها، جریان چپ چه مذهبی چپ چه مارکسیست و مذهبی چپ که ماها بودیم بچه مارکسیستا، اصولا اصلا روشن فکر به همین طبقات زمان مشروطیت و اینها و تا همین اخیرا حتی تو دربار رضا شاه و محمد رضا شاه و اینها این مقدار با سرمایه‌داری آمیخته بود. یعنی انگار چون تبلیغ مدرنیست می‌کردن، اصولا تعریفش توی ایران جا افتاده بود به عنوان کسایی که مدر غربی زندگی غربی رو میخوان و مدرنیسم و پیشرفت مثل غرب باشه، چون اینا هم چسن با سرمایه‌داری غرب اینا مخالف بودن، این چسن تبدیل به یه نوع فوش شده بود. مثلا کتاب‌های خیلی از کتابایی که غیر از کتابایی که اینا مجاز میدونستن اگه بخونی میگفتن بابا این دنبال روشنفکری، یعنی مبارزه نمی کنه. اصلا انگار روشنفکری در یا کتاب خونی با مبارزه انگار تضاد داشت توی جریان مبارزه مسلحانه که ما بودیم. یعنی مبارزه اون زمان بیشتر همین معنی تو داشت دیگه، این شکلی. ولی برای همین هم میبینی که اصلا کلا تو چپ ها جریان چپ اینجور جا افتاد. برای همین هم جلال آل احمد میدیده در خدمت و خیانت روشن فکرا، حتی در رابر آخوندا که ضد غرب بودن ترجیح میده آخوندا رو. مثلا فضل الله نوری مثلا جنازش پرسم سلطه استعمار بود و فلان، ضد استعماری رو با آخوندا میده و اینا مثلا چون خواستار تمدن و همگامی با تمدن امروز بودن روشنفکرا و مدرن طلب بودن، مدرنیسم رواج میدادن، اینها مثلا منظر به استعمار میشه و تسلط بیگانه میشه، اینطوری جا افتاده بود. من نظرم در رابطه با مثلا همچه شو گفتید صحبت شد و تا با مجاهدین و فدایان تو اول انقلاب واقعا همین هر تعداد خیلی اندکی از زندان اومدن بیرون و ما اونطور که تو سالهای ما هم زندان بودیم اومدیم بیرون، اصلا تشکیلات وجود نداشت تو سالهای 51 به بعد تا 55 که اصلا هیچ اثری از سرشای فدایی و تشکیلات فدایی و مجاهد نموند بر اثر سرکوب ساواک. یعنی که اصلا از زندان هم چومدن بیرون هیچ گونه تشکیلاتی نبود و اینا فقط چند تا رهبران بودن. یعنی که اصلا هم بگیر از چند تا بیرون داشتن و یه خیلی اندک اونا داشتن، بعد هم که دیگه از ارتش شکاف برداشت به سلاح افتاد دست همه اینا، خوب وارد بودن و یه مقدار نیروی جذب کردن و فرماندهی کردن و اینا یه مقدار صفوف مردم رو در خیابان تا همون با همون زمیت اندک. ولی اون چه تأثیر عمیق گذاشت به همین که واقعا ریخت تو جیب آخوندها، همین وجود سازمان مجاهدین و سرشای فدایی، جریان چپ انقلابی مجاهد، مبارزه مسلحانه بود، شور همین اعدام ها و اینها و دفاعیات مجاهدین و فدایان در دادگاه ها و زادگاهش ها، اینها اینقدر پخش شده بود، فضای شعور احساساتی که ایجاد کرد برای انقلاب این مؤثر شد. به نظر مثلا حتی اون آتش زدن ها و خرابکاری ها، به هر حال این مبارزه رو توی اصلا اهل آخونده اهل این خود آخونده اهل این نبودن، همین زبانان پرشور الهام گرفته از آقا شاه باید سرنگون بشه به هر قیمت و و ما هم تصور اشتباهی که این نیروهای همین مجاهدین و فدایی هم نیروهای چپ داشتن، همین شناخت جامعه رو نمیشناختن که بابا الان دیگه تشکیلات چی نیست، تشکیلات چپ انقلابی مجاهد مبارز مدرنیست طلب و هر چی جبهه ملی گرفته همشون از بین رفتن، تنها تشکیلات سالم سراسری آخونده بودن که بستر میلیونی توده های جاهل مردم رو داشتن، توده های دنبال رو آخونده رو داشتن با تشکیلات سازماندهی عمیق 500 ساله در تا اون روستاها. اینه هیچ کس توجه نمیشه، اصلا دست کم

0: تازه شد، اولین قربانیان همین نسلی بود که تو صف انقلاب بود و مبارزه بود و شروع کردن به مبارزه، و حالا اشتباهات و غلط هایی هم که بازم همون تکرار مبارزه مسلحانه، اشتباه زمان شاه چه شاید چه بیشتر هم موجب بقای این آخوندها شد و زیب آخوندها ریخت، همون دو شد مبارزاتشون غلط بود و عدم شناختشون تو جامعه زمان شاه هم، اونها هم همین احساسات و شورا عملا ریخت تو زیب آخوندها و اونا رو موجب پیروزیشون شد دیگه، در تشکیلات اونا داشتن، ولی مبارزه و اون چیزی که علیه شاه صورت گرفت در انقلاب، اون شور و فتور و اینا که توده مردم چندان اهل نبود، همین پیشگام روشن به نسل انقلاب، نسل جوانی بود که بدون تشکیلات از اونها الهام گرفته بودم، به نظرم این خیلی موثر شد. این چی میگن دزد انقلاب، دزد انقلاب هم درست نیست، چون بگه فست مردم تو باید خودشون باید بگن عدم شناخت جامعه، ما نشناخته بودیم جامعه رو، جای دزد انقلاب و توده مردم میلیونی ما رو اونا بود، عامل شکاف در ارتش شده اینا. یه به نظرم اینها بوده مسائل روشن فکری و تو جامعه و جریان های چپ و چپ مذهبی، چپ رو اینا عموما حالا به یه تعبیری عموما روشن فکر بدیم، به نظرم این گونه بود. با تشکر، برای با روزش.
1: سپاس از شما جناب حسین جاب. بفرمایید جناب دکتر. جناب
2: والا خب دوستان
0: ببخشید،
2: لطف کردن نظرشون رو گفتن. من نکته ای رو تو رابطه با صحبت ایشون که بخوام اضافه بکنم یا پاسخی بدم ندارم، فقط الان یادم افتاد تو کتاب هست اونجایی که بحث روشن فکر ستیزی هست، یک دو صفحه راجع به روشن فکر ستیزی روشن فکران من نوشتم، البته روشن فکران دوم تو گیو هست. خب بود واقعا دیگه، من خودم یادمه که با جریان فدایی بودیم، حتی بعد از انقلاب، قبلش هم که دیگه بدتر، که خب روشن فکر گفتن به دیگری در واقع یک نسبت دادن نامطبوعی بود، یعنی خواستی طرف رو کوچیک کنی یا بگی نمیفهمه یا حرفای پرت داره میزنه، میگفتن ولش کن بابا این روشن فکره. خود ما اینجوری بود. بعدم در عین حال یک پالیسی هم بود که ما چریکا، طرفداران چریکا یا خود چریکا باید تلاش میکردن چه در نوع پوشش، چه در نوع استفاده از رستوران ها که باید قهوه خانه استفاده میشد و خوردن دیزی و اینا و موارد دیگه، باید سعی میشد به این طریق اون خصلت های روشن فکری و بورژوایی، حتی در الان یادم افتاد در کاربرد زبان ریخته می شد. یک همچین مشکلی بود اتفاقا توی این بخش ها، نه همه ها، همگانی نه، ولی روشنفکر ستیزی در میان خود این مجموعه وجود داشت به همین شکلهایی که الان عرض میکنم.
1: خیلی ممنون جناب دارابی، در خدمت می کنم.
3: ممنونم، نرد خسته نباشید به شما آقای دکتر نقره‌کار گرامی. آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه نوشتن: به هر حال وقتی درباره جریان روشنفکری در بین ایرانیان صحبت می‌کنیم، این موضوع شامل تشکیلات خارج کشور که به دست روشنفکران ساخته شده هم می‌شود. آقای دکتر نقره‌کار مسئول شکل گرفتن شورای ملی تصمیم و حزب سوسیال دموکرات ایران بودند. خواستم ایشان توضیح دهند که این دو تشکل در حال حاضر در چه وضعیتی هستند. مرسی.
2: شورای ملی تصمیم، من مدتی است با این دوستان همکاری نمی کنم، در واقع استعفا دادم. دلیلش هم واقعیتش حجم کارهای من بود و وضعیت جسمانی من، و اینکه خب ترجیح دادم الان وقتمو بیشتر روی یک سری کارهای تحقیقی که دارن.

0: بذارم تمام کنم. شورای ملی تصمیم، البته خب این شورا دچار مشکلاتی شد. بانیان اصلی این شورا که در داخل ایران بودن و هستن و الان هم بعضی هاشون تو زندانن، برای از روند کاری هم که این شورا داشت راضی نبودن و یه تعدادشون هم در واقع از این شورا رفتن و حتی مطرح کردن که اعلام انحلال بکنیم. این شورا در واقع اون شورایی نبوده که اونها تصور میکردن. من هم که به اون دلایلی که گفتم استفاده داده بودم، اومده بودم بیرون و فکر میکنم الان یه تعدادی هستن به هر حال تحت عنوان شورای ملی تصمیم، از همون دوستان قبلی فعالیت هایی دارن. بنابراین من با شورای ملی تصمیم خب بله جز بنیانگذارانش بودم، با بچه های داخل، البته دوستان داخل شورای ملی تصمیم و بنیانگذاری کردم. ببخشید.
1: ممنون از شما.
0: من داشتم توضیح می دادم. ببخشید دانش من. به هر حال اون دوستان چیز بنیانگذاری کردن، از منم خواستن در خارج کشور و با یه دوست دیگه کمک کنیم، یه ترکیبی از داخل و خارج، که به هر حال منم 2-3 سال وقت تو انرژی اونجا گذاشتم که نتیجهش الان این است که میبینید من در واقع با اونجا هم کاری نمی کنم. آنچه که به عنوان سوسیال دموکراسی مطرح کردید، سوسیال دموکرات حزب نیست، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران هست. و بله من با افتخار یکی از بنیانگذارانش بودم، الانم سخنگوی اون جمعیت هستم و این جمعیت فعاله و همونطوری که در رابطه با نامش هم میشه به هر حال برداشت کرد، تلاشش اینه که به هر حال در اون جامعه بتونه سوسیال دموکراسی یه روزی مستقر بشه و حتی اون رابطه فعالیت هایی داریم.
1: سپاس از شما برای توضیحات. از داخل دوستان وقت نگرفتن، از بیرون جناب داره به کسی نیست که مراسم خداحافظی رو.
2: یک پرسش داریم. آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند. از آنجا که شاهزاده در یکی از جلسات حزب سوسیال دموکرات آقای نقره‌کار شرکت داشته و سخنرانی کرده اند، خواستم بدانم که آیا این حزب از بیعت کنندگان با شاهزاده محسوب می شود و یا اکنون از ایشان کناره گرفته است؟
1: ممنون. بفهمید.
0: بله اون جمعیت حزب آقای نقره‌کار نیست. اون یک جمعیت، چون دوستمون میگه حزب آقای نقره‌کار، برای اینکه روشن بشه، یک جمعیتی است. تعدادی از واقعیتش به نظر من با تجربه ترین فعالان سیاسی و فرهنگی عضوشن. منم عضو اون جمعیتم و همطوری که گفتم سخنگوی اون جمعیت. دعوت ما از شاهزاده رضا پهلوی هم به دنبال اون سیاست های ائتلافی این جمعیت هست. فقط از ایشون دعوت نکردیم. نشست هایی داشتیم، از همین جمع اسماعیل نوریالای عزیز بودن، از جمع های دیگه، از دوستان ملیگرا، چپ، بدون خط در اون جمع ها بودن و به شکل همایش. در یک مورد از آقای پهلوی هم دعوت کردیم، ایشون هم تشریف آوردن و این جزء سیاست های ائتلافی این جمعیت هست که تمام تلاشش رو گذاشته برای اینکه بشه یک ائتلاف فراگیر سیاسی از طیف های مختلف سیاسی علیه حکومت اسلامی و برای جایگزینی یک حکومت سکولار و دموکرات و پایبند به حقوق بشر شکل بگیره. وقتی هم میگه ائتلاف و میگیم ائتلاف، هم از طرف جریان های راست منظورمون است، جریان ها و شخصیت های هستن، هم میانه و هم چپ. بر مبنای این سیاست ما از آقای پهلوی و دوستان دیگه دعوت کردیم، در یک همایش بودن، در یک سو گفتگویم، در یک میشه گفت سخنرانی، یا بیشتر اون گفتگو بهتره بگیم، هم از ایشون دعوت کردیم که در جلسه اعضای جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران شرکت کنند، چون دوستان ما پرسش های زیادی داشتن از ایشون و گفتیم پرسش های زیادی هست اینجا از شما و مایلید بیاید پاسخ بدید، که ایشون هم با خوشرویی بسیار گفتن آره و اومدن و اون صحبت هایی که شما در واقع شنیدید رو کردن. نه، ما جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران مواضعش رو راجع به نهاد پادشاهی مطرح کرده، در سایتش هست. ما بیشترمون جمهوری خواه سوسیال دموکرات هستیم، اما فکر میکنیم بخشهایی از سامانه پادشاهی و خود آقای رضا پهلوی در اون ائتلاف بزرگی که امیدواریم شکل بگیره میتونن حضور داشته باشن، نقش داشته باشن. ما با جمعیت با کسی بیعت نکرده، ما با خودمون بیعت کردیم.
1: ممنون از شما. آخر نفر خانم لیلا یه وقت گرفتن، فکر کنم راجع به کتاب پرسش دارن، بفرمایید. لیلا خانم برای پرسششون رو نوشتن اینجا که میتونن.
3: ببخشید.
1: خواهش کنم، بفرمایید.
3: میکروفونم باز نمیشد. درود بر آقای نقره‌کار گل، خیلی خوشحالم که شما رو توی مهستان میبینم. عزیز، خواستم ببینم کتاب شما رو، من میتونم از شرکت کتاب بگیرم یا چون من امریکا هستم؟
0: بله، شرکت کتاب داره، من
3: داره
0: تبلیغشم کردن و دارن. اگر احیانا مشکلی پیش اومد با خود من تماس بگیرید، من تبلیغ.
3: چشم، یک دنیا سپاس.
1: سپاس از شما. خسته نباشید جناب نقره کار گرامی، جناب دارابی، دوستان بیننده، شنوندگان و بینندگان و سایرین از داخل و بیرون و به خصوص از جناب سعید بهبانی به خاطر ضبط و پخش زنده برنامه های مهستان تا این سالها. تا برنامه دیگر، بدرود دوستان و موفق باشید.
0: سپاس.
4: بدرود بنا. بدرود. تشکر.

وی آب از خیابون نمیاد راه من با چشم کورم، وی آب از خیابون نمیاد راه من با چشم کورم، آب از به من شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از به من شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بینی بینی جومه یا ویلی چا پیچه قد قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم بخاطر شما، انتقاد انتقاد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به دوستان و بینندگان و شنوندگان گرامی. برنامه امروز نگاهی به رسانه‌های عربی رو آغاز می‌کنم. در ادامه برنامه‌های گذشته که اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ها رو در رابطه با تحولات جدید منطقه بازخوانی می‌کردم، امروز هم ادامه می‌دهم در جلسه امروز با موضوعات یکی تحولات در عراق هست که برامون مهمه، چون میگم از همسایه‌ها بیشترین تحولات در رابطه با ایران مطرح بوده و هست در عراق. بعد از یعنی دومین مرحله از 1910 به بعد، از 2010 به بعد دومین خروج نیروها، مرحله خروج نیروهای آمریکایی به اتمام رسید و به طور رسمی دیگر نیروی نظامی آمریکا به طور عمده، یعنی نیروی عمده نظامی، حضور عمده نظامی آمریکا دیگر در عراق وجود نداره. طبق توافقی که از قدیم داشتن با دولت عراق، زمان خروج نیروهای نهایی، زمان خروج نهایی نیروهای آمریکایی، یعنی باقی مانده نیروهای آمریکایی که طی چند مرحله از عراق رفته بودند، چند هزار، 2000 بیش کنم، حدود این حد عراقی آمریکایی مونده بودند. این نیروهای هم در شمال عراق بودند، هم در بعضی مناطق غرب و مناطق عراقی بودند و اینا دیگه از عراق به خروج، به صورت خروج نهایی رسید. طبق مهلتی که تعیین شده بود طبق توافق با دولت عراق، 30 سپتامبر امسال بود که چند روز پیش این مأموریت نیروهای عراقی به پایان رسید و عراق رو ترک کردند. البته این به معنی ترک کامل خود آمریکا، یعنی از عراق نیز خود دولت عراق هم اعلام کرد، خود آمریکا هم اعلام کردند که این فقط خروج نیروهای مسلح، نیروی نظامی عمده، باقی مانده نیروی زور نیروی عمده نظامی آمریکا بود که از عراق به دنبال اشغال عراق، حمله به عراق در سال 2003 و سقوط صدام حسین، چه مرحله آمریکایی‌ها بدن و خارج شدن، آخرین مرحله همین تا 30 سپتامبر بود که بیرون رفتن. این به عنوان حضور باقی مانده، حضور عمده نظامی آمریکا بود که طبق این توافق خارج شدن از عراق، ولی تأکید شده که حضور نظامی اندکی که باقی میماند برای، نه برای عراق، چون قبلی ها به خاطر آموزش به عراقی ها مونده بودند و حمایت از خود دولت عراق در برابر داعش و تروریست ها اینا مونده بودند، ولی این بار یه تعداد اندکی برای حمایت از منافع خود آمریکا، یعنی حفاظت سفارت آمریکا میمونن یه تعدادی و یه تعدادی هم باز در مناطقی که احتمال خطر هست برای آمریکا و منافع مشترک آمریکا و عراق مثل داعش تروریسم میمونن، بسیار اندک تو اون مناطق خطر، و اینها دیگه در به عنوان حضور حساب نمیشه، به عنوان در راستای منافع آمریکا مثل مثلا حفاظت سفارت آمریکا یا کنسولگری و ساختمان‌های مربوط به آمریکا اینا بیشتر. قبلا گفته بودن که دولت عراق تا همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید همه گروه‌های شبه نظامی موجود در عراق خارج از ارتش، خارج از دولت را باید سلاحاشون تحویل دولت عراق بدن، چون دیگر هیچ انگیزه، هیچ موردی، هیچ دلیلی بر داشتن سلاح دست اونها نیست، چون آمریکای خارج شدن. اینا چه اصرار دارن داشتن که آمریکا باید بره بیرون، دیگه گفتن سلاحشون رو تحویل بدن. تا اون موقع بسیاری بیشتر این شبه نظامیان سلاحشون رو تحویل دادن، تنها دو سه گروه خیلی افراطی مثل حرکت حزب الله و حرکت النجبا اینها سلاحشون نجه داشتن، که اینها را هم الان باز مهلت تعیین کرده دولت عراق که تا جوان سال 2027 سال آینده دیگه هیچ گونه سلاحی در دست نیروهای شبه نظامی خارج از ارتش عراق و دولت عراق نخواهد بود. اما در رابطه با هشت و شعبی، چون این گروه های خود اونایی که عضو هشت و شعبی جزی از هشت و شعبی بودند اینها سلاحاشون رو تحویل دادن، ولی به عنوان خود هشت و شعبی عربی در حقیقت عربی بسیج مردمی است، اینها رو دیگه وابسته کردن به ارتش، ادغام کردن در ارتش و تابع فرماندهی ارتش و دولت کردن، ولی با اسم همین هشت شعبی. قانونش هم دولت تصویب کرده و الان داده مجلس، چه دیگه اینها مطلقا خودشون فرماندهی خودسر نداشته باشن و تابع فرماندهی کل ارتش و ستاد فرماندهی یکسان، یعنی متحد واحد ارتش و دولت باشد. اینی که دیگه اون هشت و شعبی به اون معنایی که قبلا بود به صورت مستقل عمل می کردن، فرماندهی خودشون رو داشتن، دیگه به اون معنا نخواهد بود. حالا من می خونم اخبار و چیزای مطالب زمان عراق در این مورد در رابطه با روسی ها به جمعه اینا هم الان در یمن دولت نیروهای دولت یمن به شدت دارم پیش میرم. من همین الان چند دقیقه پیش از زیر نگاه کردم اطلاعیه، یک ساعت پیش اطلاعیه فرماندهی ستاد نیروهای دولت یمن که تحت حمایت عربستان هستند اعلام کردن که نیروهامون رو گسترش میدیم تا صنعا و باقی مانده جاهایی که ما به اونا رو دولت یمن به اونا حاکمیت نداره همه رو میگیریم و عملیات شروع شد، عملیات بست سلطه بهش میگن، یعنی بست گسترش حاکمیت دولت یمن، که دیگه الان صنعا به شدت داره بمباران میشه توسط هواپیماهای عربستان و بسیاری از کمک‌های نظامی انبوهی توسط عربستان داده شده. الان تو روزنامه سعودی میخونم هست به همین دولت یمن و اینها دیگه در حال پیشروی هستند به سوی اون دو سه تا جزیره که در باب المندب گرفتن میخوان بگیرن، ولی اصل هدفشون اصلا پایتخت صنعاست. اونجا دیگه دارن بسیار عقب نشینی میکنن و به مناطقی هم هر حمله هم میکنن دفع میشه، در حقیقت عرصه به نفع نیروهای یمنی چه قدرت بیشتر دارن در حمایت عربستان. رژیم هم چه دیگه مثل قبل نمیتونه به آنها به خاطر بسته شدن تنجه هرمز و راهاشون مثل قبل نمیتونه به اونها کمک رسانی بکنه. و در منطقه هم دیگه همونطوران چه تو اخبار میبینید زیاد تمام همچنان شلیک های سپاه پاسداران به چشتی های ادامه داره. سازمان دریانوردی انگلستان امروز دو سه بار اعلام کرده که چشتی چند تا چشتی مورد اصابت قرار گرفتن و به موتورخانهش آتش گرفته و هر تا کسی آسیب ندیده، نشون میده که هنوز عملات سپاه پاسداران هست، ولی این به معنی چه آمریکا میجستن معنی بسته شدن تنجی هرمز نیست و همه چشتی ها رد میشن. خیلی تکتوک اینطور حملات میشه از طرف سپاه به در تنجی هرمز. الان هم یک خبری هم بود، من جزیره رو از جزیره نگاه کردم، چی از جزایر من اسمش رو رد کردم و میدم که انفجاری صورت گرفته که حالا معلوم نیست چی بوده. و یک تحول مهمی که هم هفته گذشته صورت گرفت همین ماجرای هواپیمای فلای دوبی که از دوبی پایتخت همین چیز امارات متحده داشت میرفت به اسرائیل و این رو در نزدیکی اسرائیل کمک خلبان به خلبان هندی بوده، خلبانش حمله کرده، هندی الاصل بوده، این کمچ خلبان حمله کرده به اون چه، بعدم زخمی کرده اونو، ولی مسافران هواپیما دخالت کردن، از قضا توی مسافران دوتا خلبان هم بوده یه چه نشسته، و اینو رو این دوتا رو این کمچ خلبان دستگیر کردن گرفتن، و خلبان مزروح رو هم چه کنار زدن، خودشون نشستن این مسافرین چه خلبان بودن، و هواپیما رو به فرودگاه تبوک و عربستان بردن و سالم فرود آوردن. چه خیلی بی نظیر بود این عملیات، و این یعنی نزات، عملیات نزات و شکست کاملی برای این نقشه تروریستی بوده. در این مورد هم تحلیل ها دادن در رابطه با مبارزه با بنیادگرایی و افراطیگری مذهبی و اینجور افکار در امارات و کشورهای عربی، چه اون هم چه تحلیل گرا و چیز اصولا در دنیا همه می جنجی، به هر حال ریشه در رژیم ایران داره، این افکار نفوذ میکنه، و به ویژه الان چه مسئله زنج آمریکا و اسرائیل با رژیم ایران هست، اینها فعال شدن، این هسته ها و این چنین افرادی. و در رابطه چنانچه تو اخبارم هم میشنیدین جریان من تو چیزایی که معمولا تو رسانه های فارسی زبان گفته میشه تکرار نمی کنم، یعنی جزئیات این حادثه رو گفتن که حساب اون کمچ خلبان اهل عمان بوده بود، اخراج شده بوده از خلبانی در عمان، آموزش دیده بوده، ولی به خاطر افکارش پی برده بودن افکارش، ولی با ترفنده های رفته مراکش استخدام شده، بعد رفته امارات استخدام شده، که الان امارات که اینو فهمیده دیگه با این مسئله داره تو روز طبق روزنامه های امارات که میخونم الان به این فکر، به فکر مبارزه با بنیادگرایی افتادن، و مخصوصا کنترل استخدام ها در هواپیمایی. و در آخر برنامهمون هم به چند تا سوال پاسخ خواهم داد که دوستان شنونده و بیننده در کامنت هاشون نوشتند، و من قول دادم که در همین جا پاسخ بدم به دو سه چهار تا سوال هست، به سوالاتشون که عمومی باشه و همه ببینن بدونن، چون در این رابطه با همین کشورهای عربی و مطبوعات عربی و مواضع اصولا عرب ها هست در رابطه با ایران، اینا رو میگم چون دیگه اون کامنت نوشتم اونجا ممکنه همه نتونم بخونن، گفتم اینجا میگم چه تا شنونده هایی که سن سوالاتی هم ممکنه داشته باشن اونا هم در جریان پاسخ باشن، تا اونجا که نظر خودم هست در آخر برنامه. این اما در برسیم به بریم به مطبوعات عراق شروع کنیم، تا بریم به مطبوعات امارات و عربستان و اینها. این در عراق می‌بینیم در رابطه با عراق این روزنامه از شرق الوسط سعودی، حتی موضوعات عراق رو اونجا نه سی در رسانه های عراق، سی در رسانه های عربی در رابطه با حوادث و تحولات عراق، اینها منعکس شده این تحولات و نظراتی داده شده. این یک مقاله از شرق الاوسط هست که این میگه که مقایسه کرده خروج آمریکا از عراق رو با خروج آمریکا از افغانستان، با تیتر خروج آمریکا از عراق و افغانستان و موارد تشابه، یعنی اینها چه شباهت هایی با هم دارن و چه فرق هایی تفاوت هایی با هم دارن، اینا رو مورد بحث قرار داده روزنامه سعودی از شرق الاوسط صاحب لندن، چه نوشته با اعلام ارتش آمریکا چه اعلام کرده چه خروج همه نیروهایش از آمریکا به اتمام رسیده، بسیاری تحلیلگران یعنی بسیاری ناظران اومدن مقایسه کردن در طی این دو دهه گذشته، مقایسه کردن بین تجربه خروج آمریکا از افغانستان که این خروج رو مقایسه کردن طی دهه گذشته خروج نیروهای آمریکا از افغانستان چه به تقریبا هم همین میجه با همین مدتی که در عراق بودند نزدیک همین مدت هم در افغانستان بودند، در حال میجه با این فرق چه خروج آمریکا از عراق سازمان یافته تر بود، یعنی منظم تر بود، مثل بلبشوی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان نبود که سلاحاشون رو ترک کردن و گذاشتن در اختیار طالبان و با اون افتضاح و عروج چه خود خارج کردن کسایی که با آمریکای خدمت کرده بودن یا چیزهایی که تو فیلم ها دیدید، خروج و نوشته خروج آمریکا از عراق که طی دو مرحله صورت گرفته، یعنی همین میجه منظم بوده، که اول خروج مرحله اول خروج نیروهای آمریکایی از عراق سال 2011 بود و دومی هم در پایان سپتامبر همین سپتامبر گذشته 2026 انجام شد، ولی خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021 این خروج از لحاظ سیاسی در رابطه با پایان دادن به زنجیرهای طولانی شبیه هم هستند، ولی تفاوت خیلی زیادی دارند از لحاظ شرایط اجرایی و پیامدهای عملی این دوتا خروج، چه پیامدهای افغانستان چی بوده پیامدهای عراق چی بوده، اینا چی اصلا قابل مقایسه در حقیقت میگه اختلاف زیادی دارند. میگه از انگیزه های سیاسی داخلی دوتا خروج، این دوتا خروج تلاش دو تا رئیس جمهور سابق یعنی باراک اوباما و جو بایدن بود برای اینکه به وعده های انتخاباتی خودشون چه عمل کنند چه گفته بودن نظر نمیذاریم منابع انسانی و مالی آمریکا در زنجیره های خاورمیانه فرسوده بشه، و اینو حساب این انگیزه های سیاسی داخلی دو تا این خروج اینا بودن، چی تلاش اونا بود، و همچنین دو تا این تصمیم گیری در تحت فشار بحران های اقتصادی و انتقاد های داخلی گسترده ای که الان شده برای ادامه حضور مستقیم نظامی آمریکا، که اینو خبرگزاری ها گفتند که در حقیقت علت این خروج هم دیگه نهایی شدن کاملش همین بحران های اقتصادی و انتقاد های داخلی بوده که این به حضور نظامی چه فایده داره، این از این نظر هم با هم تشابه دارن، ولی میگه فرق خیلی عمده ای دارن این دوتا خروج در از لحاظ پیامد هاشون چون در یه این هر دوتا هر سنچه میگه این هر دوتاشون یک خلأ امنیتی و نگرانی های منطقه و بین المللی از بازگشت و گسترش گروه های بنیادگرایی داشتن، هر دوتا خروج میگه چنین نگرانی هایی داشتن و دارند، این خلأ امنیتی ایجاد میشه و یعنی دو منطقه و از لحاظ بین المللی نگرانی هست که گروه های بنیادگرا دوباره برگردن چون آمریکایی‌ها رفتن بیرون، به ویژه اون چه در مرحله اول خروج نیروهای آمریکا

و این هم همین با ترک نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان هم همین این سری شد. خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان در سال 2021 همچنین پیامدی داشت که موجب شد طالبان به قدرت برسه، قدرت به دست بگیره. این هم عکسی از این بالا، عکسی از خروج آمریکایی از افغانستان که برسم آمریکا رو میارم پایین از در قرارگاهشون، و این هم خروج هواپیمای آمریکایی مردم این افغانی ها رو ریختن داره خارج میکنه. بعد این دیگه نظرات مختلف دیپلمات ها و سفرا و تحلیلگران رو نوشته که خلاصش اینقدر بود. اما در رابطه با خود عراق، این خروج نیروهای آمریکایی از عراق جشن و پایکوبی این شبه نظامیان عراقی رو داشته، چه حالا چه اونای جسله هاشون رو تحویل دادن چه اونای جسله هاشون رو تحویل ندادن، مخصوصا اون نیروهای نظامی چه سلاح هاشون رو تحویل ندادن، در خیابانهای بغداد و شهرهای دیگر رژه رفتن و پرچم آمریکا و اسرائیل رو لغت کردن، آتش زدن، چه دیگه جشن و اینها بوده. این در به دنبال این توهین به پرچم آمریکا، چون دولت عراق اعلام کرده که روابط ما با آمریکا ادامه خواهد داشت، ما پیمان داریم، قراردادها داریم با آمریکا و به صورت به عنوان یک کشوری که عراق با اون احترام داره، احترام میذاره و معامله داره، بر روابط اقتصادی تجاری همش سر جایش هست، این به معنی قطع رابطه با آمریکا نیست. این فقط خروج نیروهای آمریکایی است که طبق توافق از قدیم کرده بودن بیرون رفتن. اینها کلی تو سایت هاشون توی کانال هاشون نوشتن چین در اثر مقاومت نیروهای مقاومت اسلامی عراق بوده، همیشه به نظامیان اقداماتشون علیه آمریکا باعث شد که بالاخره مجبور کرد آمریکایی‌ها از عراق فرار کنن. اینا رو درست نیست، خود دولت اعلام کرده که این توافق از قدیم بوده که 30 سپتامبر از عراق برن بیرون، و این پرچم آتش زدن ها رو دولت عراق یک کمیته تشکیل داده که در این مورد تحقیق کنه. میگه دولت نوشته که دولت زیدی، علی زیدی نفس وزیر عراق، شوراهای تحقیقی، کمیته های تحقیق تشکیل داده که تحقیق کنم این در روی کسانی که مستقر شده بودن در میدان آزادی ساعت و تحریر بغداد، بعد این پرچم آمریکا و اسرائیل رو زیر ماشین ها گذاشتن که ماشین ها از روش رد می شد، به اون اسمشو گذاشتن روز یوم النصر، روز پیروزی، روز پیروزی به مناسبت یوم السیاده، هم روز پیروزی اسمشو گذاشتن هم روز حاکمیت، یوم السیاده، روز حاکمیت. اینا به این مناسبت روز یوم السیاده رو روز حاکمیت عراق، خود دولت عراق هم گذاشته چون حاکمیت عراق تکمیل شد، و یوم النصر رو همین گروهای شبه نظامیان گذاشتن. اینا رو خود دولت داره تحقیق میکنه چه کسانی عامل این توهین به دولت آمریکا بودن، یعنی پرچم آمریکا بودن، چون پرچم آمریکا خوب پرچم ملت آمریکا هم هست، تنها رفتی به دولت تنها نداره. اینه که دولت عراق هم اعلام کرده که ما این توافق با آمریکا کردیم خروج رو، و این به خود آمریکایی ها، دولت آمریکا کمک کرد، همکاری کرد برای همین خروج، ترتیبات خروج، امکانات خروج، و الان موازی دولت رو میخونم براتون. این عکس بغداد، چه خیابانای بغداد پرچم آمریکا ریختن انداختن زیر ماشینا. بعد هم این چیزا، این نظرات همین کانال های شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق، بیانیه وزارت خارجه

رژیم ایران رو در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از عراق منتشر کردن به فارسی. الان این میبینید این تلگرام خود شبه نظامیان عراقی هست به اصطلاح مقاومت اسلامی وابسته به رژیم، چه فارسی متن فارسی بیانیه وزارت خارجه رژیم رو چاپ کردن، زیرش ترجمه عربی شو نوشتن، چه نوشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به مردم و دولت عراق، این بیانیه رسمی وزارت خارجه رژیم به مناسبت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق پس از 2 دهه حضور فاجعه‌بار نظامی در این کشور. و آن حالا حضور فاجعه بار چه که صدام چه اینا سرنگون کردم، سر خوشحال بودیم چه. این تحول راقامی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم و حاکمیت ملی چهارسجی سرزمینی و استقلال عراق می داند. تراژدی حضور 23 سالی آمریکا و متحدین آن در عراق که متعاقب تجاوز نظام آمریکا به این کشور در 20 مارس 2003 بود، به بهانه دروغین مقابله با تسلیحات کشتار جمعی رقم خورد. در حالی که تسلیحات کشتار جمعی عراق داره، صدام داره، صدام اتم داره، رو خود همه نیروهای رژیم زمان صدام تبلیغ می‌کردن که آمریکا رو تشویق کرد به حمله. اینا یعنی یه زد خارجی رژیم هست که اینا هم چاپ کردن. این هم یه فیلمی از سوزاندن، آتش زدن پرچم آمریکا و بالا بردن پرچم فلسطین در خیابان‌های عراق هست و بغداد هست. عراق برای بعد میگه ها این الان این در برابر این الان اینا این چیزای عکس از آتش زدن پرچم آمریکا و بالا بردن پرچم فلسطین جلو کاخ سفید در واشنگتن. بعد اینا این فیلمو گذاشتن روی سایت هاشون، این همین گروه های شبه نظامی، و زیرش نوشتن که چطور در پرچم آمریکا سوزاندن پرچم آمریکا جلو کاخ سفید عادیه، ولی در عراق اگر بکنن جرمه. چه در عراق سوزاندن و اینا اعلام کرده، آمریکا شکایت کرده به دولت عراق که این جرمه و جنایت و توهینه، ولی اون موقع میجاشت لمن نشون نداد چه تو خود آمریکا هم یعنی میسوزونن. بعد میگه که این آقای شیخ ناظم السعیدی رئیس شورای اجرایی حرکت النجبا، حرکت النجبا از جمله گروه های شبه نظامی چه سلاحشون تحویل نمیدن، هنوز تو قرارگاهاشون مسلح هستن. این آخوند رئیس شورای اجرایی این به اصطلاح گروه شبه نظامی شیخ ناظم السعیدی. بعد نوشته که این به علت تشکر کرده از شبه نظامیان و مردم به حساب اون دسته از هوادارهای رژیم ایران در عراق چه رفتن در فرودگاه نجف بس نشستن تا موجب شد چه این پروازهای ایران به نجف شروع بشه. یکی از تحولات هم اخبارشو میخونم، دولت عراق دیگه اجازه داد به همین چی گفتم تشکری کرد دولت عراق از آمریکا، این چه آمریکا موافقت کرد که فقط نجف رو، فقط فرودگاه نجف رو آمریکا موافقت کرده که بیاد بین ایران، بین تهران و نجف هواپیماها رفت و آمد بکنن، بیان از ایران به نجف فرودگاه نجف قبول کنه، به علت این چه فقط در رابطه با زیارت اماکن مقدسه یعنی توریستی و معالجه بیماران، در معالجه بیماران سه از عراق برن ایران، از ایران بیان عراق، در این حد فقط این با این عنوان یعنی اجازه دادن که هواپیما پرواز. این آقای شیخ ناظم سعیدی تشکر کرده که نیروهای ما بودن که نشستن بس نشستن در فرودگاه نجف، تحسن کردن تا این دولت تسلیم شد و آمریکا تسلیم شد و فرودگاه نجف باز شد، در حالی که فرودگاه دیگه بغداد و کردستان اربیل و سلیمانی هنوز هواپیمایی نمیره ظاهرا، من نشنیدم. در من در نوشته که این یک نیروی امنیتی، الان صابرین نیوز از کانال های تلگرامی همیشه به نظامیان وابسته به رژیم نوشته، یک نیروی امنیتی ناشناس
مجاهد یه بله مجاهد آقای زرقام ابو رغیف از هشت شعبی رو دستگیر کرده، بازداشت کرده، معلوم نیروهای امنیتی دولتی عراق هستند، اینو بازداشت کردن، نوشته که به این دستگیری بازداشت او به علت لجت کردن پرچم آمریکا و اسرائیل در جشن روز حاکمیت در بغداد بوده که اینا اینو دستگیر کردن، که در حقیقت از سران همین زلیان ها است در هشت شعبی که این پرچم آمریکا رو زیر پا گذاشتن. این هم خبر کردن اینها و حال این هشت شعبی هم این خبر رو اعلام کرده، این آرم هشت شعبیه که گفته شورای وزیران طرح قانونیه، یعنی لایه قانونیه یا طرح قانونیه هشت شعبی رو تصویب کرد و برای تصویب داد به شورا، مجلس شورا، که این در حقیقت روابط و مناسبات جدیدی برای هشت شعبی تصویب کردن، تنظیم کردن و تصویب کرده دولت. این نوشته رئیس شورای وزیران آقای علی فال حوزیدی سه‌شنبه شب جلسه عادی شورای وزیران رو تشکیل داد که در آن کلیت اوضاع کشور مورد بحث قرار گرفت و همچنین موضوعات در دستور کار و بحث شد و تصمیمات لازم در مدانها اتخاذ شد. و از آنجا که دولت علاقه داره که یک چارچوب اداری خاصی برای ارگانهای امنیتی جدیدی، یعنی یک چارچوب جدیدی برای ارگانهای امنیتی تنظیم کنه، با قدردانی از فداکاری های هشت شعبی، شورای وزیران طرح قانونی جدید هشت شعبی رو تصویب کرد و برای تصویب به پارلمان داد که طبق قانون اساسی، مواد قانون اساسی به تصویب برسه. ولی حالا بعدم معلوم خواهد شد چه چقدر اینها رو محدود کردن و وابسته به دولت کردن و ارتش کردن و تحت عنوان بالاخره هشت شعبی رو عنوانشونی جمعی دارن. ولی گروه های دیگه کامل دیگه تصمیم شده که هیچ گروه، همه عنوان هاشون رو جمع میکنن، سلاح هاشون رو تحویل میدن و دیگه عنوانی نخواهند داشت، فقط همین هشت شعبی از قدیم به عنوان بسیج مردمی دولتی میشه، در حقیقت میشه یک نیروی دولتی عراق. بعد از زیدی اعلام کرده که هم در رابطه با هواپیمای ایرانی، پروازهای هواپیمای ایرانی به نجف، رئیس نخست وزیر عراق از زیدی اعلام کرده که الان روزانه 40 پرواز از ایران به نجف از سر گرفته شده، پروازهای 40 40 پرواز دوباره هر روز 40 پرواز در شروع شده به از ایران به نجف. دولت اعلام کرد که به یک توافقی رسیده، یعنی با آمریکا، که پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از فرودگاه نجف و به فرودگاه نجف از سر گرفته بشه به صورت 40 پرواز در روز به استثنای شرکت ماهان. شرکت هواپیمای ماهان استثنا شده، یعنی شرکت ماهان رو عراق نمیذاره هواپیماهاش بیان حتی به نجف. و این تصمیم به دنبال سلسله تماسه ها و پیگیری های دولتی با طرف های زیرفت این پرونده صورت گرفته. دفتر مطبوعاتی در دفتر رسانه‌ای نخست وزیر گفت که این اقدام در کادر تلاش های دولت برای تسهیل حرکت برای تسهیل رفت آمد مسافرین و زواری که از به عراق می آیند یا از عراق میرن ایران و همچنین پشتیبانی از، یعنی حمایت از جنبه های انسانی و معالجه، جنبه های انسانی و پزشکی و توریستی و تحصیلی، یعنی به این عناوین اگر مسافرت صورت میگیره جنبه های انسانی و پزشکی باشه و یا توریستی، یعنی هم زیارت یا تحصیلی و از دانشجویان برن بیان. و تأکید کرد که و این دفتر
مطبوعاتی نخست وزیر اعلام کرد که نخست وزیر علی فالح الزیدی پرونده از سرجیری پروازهای هواپیمای ایران رو مرتب پیگیری میکنه، الان پیگیری کرده دائم به طور فشرده، و این بیانیه گفت که الان تلاش های عراق به توافق بالاخره به ثمر رسید با توافق با آمریکا، یعنی که اجازه میده به شرکت های هواپیمای ایران که 40 پرواز در روز به نجف داشته باشن و از نجف برن ایران، با استثناء کردن فقط شرکت ماهان از این ترتیبات، از این اقدامات برنامه های جدید. در رئیس نخست وزیر طبق این بیانیه دفترش عرض نهاد پاسخ مثبت دولت آمریکا به تلاش های عراق رو، و همچنین تشکر کرد، یعنی عرض گذاری کرد از همکاری دولت آمریکا در اینچه همکاری کرد که این استثنای مطلوب رو بذاره، چه درخواست کرده بودیم اما فقط این ماهانه نظاره، خب بقیه رو چی بذاره بیاد. و این میگه که این موجب تسهیل رفت آمد زائران و مسافرین به ویژه در موارد مربوط به معالجه و زیارت های مذهبی و توریستی میشه. فرودگاه بغداد رو نشون میده، فرودگاه نجف رو نشون میده، و در بغداد چی هنو خبری ندادن. این اون قبلی چه خبر چیز بود چه نلای قبلی از منبعش از صباح الجدید بود، خوندم روزنامه از صباح الجدید بود که از سرجیری پروازها به نجف رو نوشته، و این هم روزنامه از صباح الجدید، باز هم از همین از صباح الجدید عراق، چاپ عراق، یک خبر دیگری نوشته که عراق به حضور نظامی ائتلاف آمریکا و غربی ها در عراق پایان داد، دیگه پایان داد، و الان دیگه پرونده و مسائل بعد از خروج نیروهای آمریکایی رو باز کرده عراق، مسائلی که باز شده، یعنی از جمله همین خل سلاح نیروهای شبه نظامی موجود در عراق که بعد از خروج آمریکا این پرونده ها دیگه باز شده، یعنی بررسی داره میشه و روش تلاش میشه. نزار حیدر این برای چیز مسئول، این الان سمتشو اینجا میخونم، مرکز رئیس مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتنه، یعنی تابع دو البته وابسته به دولت عراق، مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتن مسئولش نزار حیدر گفته الان ایران دیگر دچار محدودیت ها و ایران یعنی دچار قیدبند و محدودیت ها هست در گسترش نقشش در داخل عراق، یعنی ایران دیگه مثل سابق نمیتونه نقشش رو در داخل عراق به راحتی گسترش بده، رفت آمده مثلا سپاه پاسداران و فرماندهانشون بیان با گروه های شبه نظامی و بدون بیخبر بیان دیدار کنند و برن و برن، اینجوری دیگه نیست، دیگه نقش قبلی رو نداره. بعد نوشته چه این خلایی چه درست شده رو بعضی ها تحلیل کردن که این خلای نیروهای رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو رژیم ایران یا نیروهای رژیم ایران پر میکنه، نوشته که به هیچ وجه اینطوری نیست، و بلکه ایران با توصیه آمریکا با این شروطی که گذاشته ایران بیشتر محدودتر خواهد شد در عراق، چون نیروهای شبه نظامی وابسته به اونم در برابر همین خروج آمریکایی ها در نتیجه خروج آمریکایی ها خل سلاح میشن و دیگه آزاد نیستن در عراق، بنابراین نقش ایران در عراق کاهش پیدا میکنه و دیگه قابل گسترش نیست، این نیز و محدودیت داره ایران برای گسترش روابط و ارتباطاتش، یعنی سیزش نقشش در عراق.
بله. بعد این هم که ایدر گفت نیروهای آمریکایی چه طی مرحله اخیر مونده بودن در عراق، اینها دیگه رفتن از عراق بیرون و مشاورین و نیرو، بله اینها هم با این به معنی این جای میگه که این یه عده از مشاورین موندن و برای مشورت با ارتش عراق، به معنی موندن اینه که به معنی حضور نیست، یعنی دیگه این پایان یا و اصلا رفتن اینها، رفتن حتی چند تا مشاور موندن و چند تا محافظ دیگه برای سفارت آمریکا و همچنین برای احیانا مناطق خطر تروریستی یه تعدادی موندن. البته میگه مستشارای آمریکایی رفتن و سربازهای عراقی هم از خاک عراق رفتن، این به معنی پایان حضور یا تأثیر آمریکا نیست. و در رابطه با نگرانی ها از گسترش نقش ایران هم او این نظر هیدر گفت که در شرایط منطقه کنونی الان دیگه به طور ریشه‌ای با سالهای گذشته فرق کرده و ایران الان مشغول پیامدهای ناشی از بحرانهای خودش و تضادهایش و درگیریش با آمریکا هست و این امری، یعنی هم این امر موجب کاهش قدرت و توانمندی ایران میشه در گسترش و نفوذش در عراق. و او همچنین گفت که برخی از وسایل راه‌های اقتصادی، ابزارهای اقتصادی که به تهران اجازه میداد که را به راحتی در عراق یعنی رفت آمد بکنه و نقش ایفا کنه، اینا دیگه محدودتر شده، به ویژه در رابطه با تبادلات پول و دلار و روابط مالی که ایران میگه از این نظر هم بسیار در عراق محدودتر شده. اینا هم در رابطه با عراق، اما خبرهای دیگه هم بریم بخونیم و از عراق خارج بشویم. بله اینا هم باز مرتب روز خبرگزاری عراق هم این زده که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یعنی نخست وزیر علی از زیدی دستور داد که یک کمیته تحقیقی در مورد توهین به پرچم آمریکا تشکیل بشه. این هم خبرگزاری رسمی عراق اینو هم تیتر کرده. بله و در رابطه با عراق هم خروج نفت عراق خیلی راحت بیشتر در حقیقت راه عراق باز کردن چه دیگر نیازی به تنگی هرمز نداشته باشه از طریق ترکیه. مسئولین آمریکایی تو مسئولین عراقی هم دیروز و امروز در ترکیه بودن، با وزارت نفت ترکیه دیدار کردن، با مقامات ترکیه دیدار کردن در آنکارا در رابطه با تسهیل خروج نفت عراق از طریق بندر جهان ترکیه. بعد میدونید این از زمان نشریه روزنامه معروف و پرتیراژ عراقی از زمان تیتر زده که عراق نفت خود را برای اولین بار طی چندین دهه برای اولین بار طی چندین دهه به خارج از تنجی از طریق خارج از تنجی هرمز به بازار عرضه میکنه. بله میگه که اینو میگه برای اولین بار طی چندین دهه نفت عراق به خارج تنجی هرمز میره به دنبال موفقیت شرکت حمل و نقل نفت دریایی به این عراق که به الان این جرای این راه حل جدید به عراق امکان میده که وسیع ترین گسترده ترین صادرات نفت خودش رو داشته باشه و این توانمندی رو برای شرکت نفت عراق و شرکت حمل و نقل نفت عراق باز کرده، این راه حل رو که بتونه نفت خود رو به بهترین قیمت ها و در به بازار جهانی عرضه کنه. مدیر کل شرکت حمل نقل نفت عراق
علی گیس دیروز گفت که این شرکت با استناد با تکیه به رهنمودهای نخست وزیر و با نظارت مستقیم وزیر نفت برای اولین بار طی چندین دهه مأموریت انتقال مقادیری از نفت خام تولید شده از به خارج از طریق خارج از تنجه هرمز در اقدامی که بخشی از عملیات فروش نفت عراق صورت میگیره کرده که از طریق بندر جهان ترکیه لوله چشی لوله های نفت چه میره به بندر جهان ترکیه از اونجا صادر بکنن. این انجام شده در این آقای بعد بعد من اصلا یادم رفت، من فکر کردم زدم. بله، من الان اینو شیر بکنم اینها رو. بله، اینها رو من شیر نشردم، یک بار دیگه نشون میدم، فقط نشون بدیم که این روزنامه ها رو ببینید. بله، این روزنامه، این خبرگزاری عراق، بعد هم این هم باز از صباح الجدیده که نیروی پایان حضور نظامی آمریکا رو نوشته و محدود شدن نقش ایران در عراق رو نوشته و این هم از سرجیری پروازهای ایران به نجف رو این فرودگاه نجف چه نشون میده. بله، این هم همین خبرهای هشت و شعبی هست، این هشت و شعبی هست، این اطلاعیه همین شیخ ناظم سعیدی در تشکر از نیروهای خودش در فرودگاه نجف بست نشسته بودن. بله، این آخونده شیخ رئیس شورای اجرایی حرکت النجبا که سلاحشون رو تحویل ندادن. بعد این هم یک عکس پخش کرده که از سوزاندن پرچم آمریکا در جلو کاخ سفید که گفتن که چرا به اونها اعتراض نمی کنید، به در سوزاندن پرچم آمریکا در عراق میجین شکایت میکنید. اینو کانال تلگرامی همین گروه های شبه نظامی عراق پخش کردن. این هم اطلاعیه وزارت خارجه ایران رو اینا پخش کردن. بله، اینا هم همین عکس پرچم آمریکاست که میبینید که پرچم آمریکا رو در خیابونهای بغداد ماشین ها از روش رد میشن. این کانال تلگرامی شیخ نظام عراقی منتشر کردن. بله، این هم پرچم های افغانستان، خروج نیروهای عراقی از افغانستان مقایسه کرده. بله، تا این حد چه جیوان یه فار فقط خواستم نشون بدم چون یادم رفته بود شیر بکنم برای شما، چه خود روزنامه ها رو ببینید. و اما در رابطه با خروج نفت عراق رو خوندم که از طریق بندر جهان ترکیه خبر کردن. این خبر روزنامه از صباح الجدید عراق. بعدم بریم روی حوثی ها، این روزنامه این است از متن روزنامه تحالف. این اخبار ملکه حوثی عراق چیز است، این امارات هست که مال عربستان، نه روزنامه آی عربستان، این شکل ها امولگراه است. بعد این در رابطه با شکست نیروهای حوثی نوشته، ائتلاف شبه نظامیان تروریستی حوثی اسکاه طیبه رو نیروگاه برق طیبه رو هدف قرار دادن در شهر مدینه. این هدف قرار دادن مدینه، مکه و مدینه، این قبلگاه مسلمانان مکه و همچنین
مرکز محل آرامگاه پیغمبر اسلام در مدینه، این دو شهر رو مورد هدف قرار دادن، مخصوصا اخیرا که همین چند روز پیش مدینه رو اینا هدف قرار دادن. حوثی ها از یمن که موجب قطع برق مسجد پیغمبر و قبر پیغمبر شده، چه این رو روزنامه های عربی مخصوصا روزنامه های عربستان تیتر کردن. اینا این الان هم خبرگزاری عربستان سعودیه و مطبوعات همچنین مطبوعات عربستان همشون زدن و کشورهای عربی هم همچنین محکوم کردن این حملات رو به محجم مدینه مقدسات مسلمین. نوشته سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف یمن، نیروهای ائتلاف یمن یعنی که برای حمایت از یمن، ائتلاف حمایت دولت قانونی یمن یعنی شامل عربستان هست، امارات هست و اینها و نیروهای یمن، دولت یمن، نیروهای یمنی سرلشکر سپهبد ستاد ترک المالیچی اعلام کرد که یک حمله تروریستی در ساعت 5:11 صبح سه‌شنبه به نیروگاه برق طیبه شهر مدینه، مدینه رسول کریم، رسول اکرم انجام شده، حمله کردن حوثی ها و این نتایج تحقیق از سوی منابع زیرفت، منابع متخصص موضوع نشون میده که شبه نظامیان تروریستی حوثی با برنامه ریزی و قبلی این اقدام تروریستی رو و بزدلانه رو انجام دادن با شلیک موشک به این شهر و اینو با شلیک پهپاد بوده. اینو الان با بقایای این پهپاد که سقوط کرده افتاده این رو نشون میده که از طرف حوثی ها بوده. اینا گفته که اینا اثرات و تأثیرات رو قطع برق مسجد و اینا رو گفته، ولی به آسیبی به برق کل شهر نرسیده. این چندان بعد اینا رو این مسئول دولت یمن داره اعلام میکنه. این همچنین این باز خبرگزاری عربستان سعودی هست که نوشته با رهنمودهای رهبری عربستان یعنی پادشاه عربستان بیش از 224 میلیون ریال عربستان، ریال سعودی، در یک مرحله فقط برای حمایت و پشتیبانی از بودجه دولت یمن برای تأمین مخارج راه اندازی ادارات دولتی یمن در شهرهایی که تصرف کرده و پرداخت حقوق نظامیان و کارمندان دولت یمن در مناطق جنوبی و جنوب غربی یمن چه دست نیروهای همین یمن دولت یمن مورد پشتیبانی عربستان هستند. این کمک مالی به دستور پادشاه عربستان سعودی به دولت یمن که الان داره می جنگه با حوثی ها و در حال پیشرفت و تصرف مناطق زیاد و با تمرکز الان هست که روی جزایری که در باب المندب حوثی ها گرفتن و از دست اونا در بیارن که عربستان و دولت یمن مسلط بشن به باب المندب و این خطر خروج رفت و آمد کشتی ها و نفکش ها رو برطرف کنند. مبلغ 224 میلیون ریال سعودی. این یک خبر. در رابطه با هبوط یعنی سیز فرود آمدن هواپیمای فلای دوبه امارات که رو بوده شده و رفته بود به برده بودن به چیزی بوده نشده، یعنی با همین کمچ قلبان به قلبان حمله کرده و میخواسته اینو برو بایه ببره در حقیقت کنترلش رو به دست بگیره، خودش بشینه به جای قلبان و ببره، معلوم شده چی میخواسته ببره در فرودگاه تل‌آویو هواپیما رو بکوبه به زمین، هم خودش رو و هم همه مسافران رو و افراد موجود در فرودگاه رو هم
بکشه و فرودگاه رو مثلا با آتش بچشه. این قصدو داشته. بعد این یک بیانیه توضیحی رو چاپ کرده از این خبرگزاری عراق از یک منبع مسئول در وزارت کشور در رابطه با فرود اضطراری هواپیمای شرکت فلای دبی در فرودگاه امیر سلطان فرودگاه بین المللی امیر سلطان عبدالعزیز در منطقه تبوچ. بعد گفته که این افراد ما اجازه دادیم هواپیمای فلای دبی رقم شماره اینقدر که توسط دوچار اینسیدنت سانحه‌ای خطری شده بود به سلامت در فرودگاه تبوچ به زمین بشینه و ما مسافرها رو فرود آوردیم و در جای امر قرار دادیم که بعدا پرواز کردن برگشتن به اسرائیل. امکانات رو عربستان سعودی تأمین کرده و اینها رو پذیرایی اینها رو و بر بازگشتشون به اسرائیل. و دو این اطلاعیه وزارت کشور عربستان گفته که هم خود اون دستگیر شده فرد کمک خلبان که خلبان رو مصروف کرده و میخواست هواپیما رو منفذ به حساب بکوب زمین و مسافرها رو بکشه و هم اون دستگیر شده و هم خود خلبان اماراتی اینها به دبی به امارات برگردونده شدن، چون خود امارات بازجویی میکنه از اونها دیگه از همین در کمچ خلبان و خود خلبان هم که باید برگرده امارات. این رو وزارت کشور اطلاعیه وزارت کشور امارات هم در این مورد هست. اما مقالات تحلیلی هم نوشتن در این مورد که یه چیش اینه از ریاض روزنامه در حقیقت روزنامه عربستانی از ریاض من باز کنم چه نوشته. یه واقعیت امنیتی چه این در انواع خبرهای گمراه کننده رسانه‌ای رو افشا میکنه. ریاض الان در واقعیت دیگری قرار داره، بسیار پیشرفته هست، تمام چیزهای عادی هست، هیچ گونه ناهماهنگی و بحران و به اصطلاح آشفتگی در وضعیت اداری و زندگی مردم در عربستان دیده نمیشه. اینا همه دروغ تکذیب کرده بعضی خبرگزاری ها و وابسته به رژیم منطقه اینها که وضعیت پایتخت عربستان و کلن کشور عربستان را آشفته جلوه میدن در اثر موشک باران و حساب و پرتاب موشک و پهپاد توسط حوثی ها به عربستان به ریاض و به شهرهای عربستان. اینا همه دروغه، ما تمام بیشتر پهپادها و موشک‌ها رو ردیابی رهگیری میکنیم میگیریم و اینا هیچ آسیب جدی به خود عربستان و مردم و زندگی نتونستن وارد بکنن. ما در حال مبارزه هستیم با حوثی ها، هم در خود حوثی ها در خود یمن و عربستان همه آرامه و هیچ گونه زندگی غیر عادی نیست و دولت کاملا در اداره مدیریت بحران موفقه و با تمام چالش ها مقابله میکنه و این را ما امروز میبینیم و این واقعیت ها چه در عربستان هست نشان دهنده دروغ بودن شایعات و روایت های گمراه کننده رسانه است. این رو ریاض مقاله نوشت در ریاض روزنامه داخلی خود عربستان. و همچنین امروز هم پادشاه عربستان چه میبینید از خود روزنامه رو باز کنم و این ریاض بله میگه خادم الحرمین میگه این لقب پادشاه عربستان سعودیه از امیر دولت قطر خواست که در اجلاس سران کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی دومین اجلاس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با کشورهای اروپایی شرکت بکنه.
این اجلاس خیلی مهمه، اجلاس مشترک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با کشورهای اون با سران کشور، اجلاس سران با کشور اروپایی. پادشاه عربستان سعودی امیر دولت قطر رو دعوت کرد که در اجلاس دومین اجلاس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا و کشور اروپا شرکت کنند که در همین ماه اکتبر برگزار خواهد شد. بله این هم میگه که بعدم دولت قطر قبول کرده و آرزوی شکوفایی و پیشرفت بر عربستان کرده. اینها دیگه روابط در ضمن این نامه دعوت، روابط برادرانه بین دو کشور و راه های گسترش آن مورد بحث قرار گرفته وارد شده. این هم خبر مهمیه در رابطه با اجلاس کشورهای خلیج با اروپا و دعوت عربستان از قطر که یعنی کشورهای دیگر که در این اجلاس شرکت بکنند. اینم این روزنامه الخلیج یک مقاله خوبی نوشته به عنوان بعد از همین جریان هواپیمای دبی که با تیتر زده مقالهش رو به عنوان هیچ گونه سازشی نباید با بنیادگرایی یعنی با افراطی یا افراطی جری کرد. بعد توش نوشته که بعد از این باید کشورهای این کار این کوبچ خلبان که به اصلاح از اسلام گرایان بنیاد گرایان و افراطی بوده از چنین کاری کرده، بعد از این باید کشورهای منطقه کشورهای عربی منطقه به ویژه کشورهای حاشیه عربی خلیج فارس باید در استخدام نیروهاشون دقت بکنند و برنامه ریزی بکنم برای آموزش و همچنین ترویج افکار مدرن و بنیاد به حساب بردبارانه، ترویج افکار جدید و اندیشه های پیشرفت و متمدنانه و مبارزه کنند در آموزش پرورش و تلویزیون رادیو با گسترش اندیشه های و کتاب ها و اینها که با و مبارزه کنند در با این روش های و برنامه های آموزشی و روشنگرانه و روشنگری مبارزه کنند با این جور افکار نفرت پراکنی و افراطی جری مذهبی و که تفرقه می اندازه بین ملت ها و ادیان ضد یعنی ضد یهودی با این افکار ضد یهودی اینها در این ترویج در این اندیشه ها رو ترویج بکنند، علیه این اندیشه ها مبارزه بکنند با ترویج اندیشه های جدید بشر دوستانه و نزدیکی اندیشه های مبتنی بر نزدیکی بین ملت ها و ادیان از جمله مبارزه با نفرت پراکنی علیه یهودیان و یهود ستیزی و حساب همین افکار اسلامی همین جدید افراطی جری مذهبی مبارزه بکنن. بعد گفته این یک درس تجربه هست برای همه کشورها. این روزنامه الخلیج اماراتی که گفته ما از این حادثه درس میگیریم که بعد از این به این افراد در استخدام های دولتی و نهادها و جامعه هوشیار باشند نسبت به این افراد و با این پدیده اساساً و پیشرفت این پدیده رشد این پدیده باید مبارزه بکنند با از طریق اندیشه و ترویج و کتاب ها و افکار و روشنگری در جهت مبارزه با این نوع افکار و بست اندیشه متمدنانه و حقوق بشری و انسانی چه اینجا چه تا ارزش های صلح و برادری و بردباری هرچی بیشتر بالا بره و گفتمان های بنیادگرایی و نفرت پراکنی اینها رو برای همیشه دیگه از این کشورها رخت بربنده.
یک تحلیلی از روزنامه الخلیج امروز هست که نوشته معلومه چه بسیار این مسئله الان با در توجه به این موضوع هواپیمایی مطرح شده. من الان قول داده بودم که البته پاسخ بدم، فقط خلاصه به این چند سوال دوستان بیننده و شنونده سوال نوشته بودن در کامنت های ما در یوتیوب. من به این سوال ها الان دیگه فقط فرصت اینقدر هست که بتونم جواب بدم. چند موردش میمونه برای هفته آینده میخونم. بعد این بله، من یه سوال هایی که در این رابطه شده بذارید من اجازه بدین برم به این طرح پایان آخر این سوال هامون در تلگرامم. بله، از دوستان پرسیدن که آیا مردم عربستان به این نتیجه رسیدن که اگر پدافندهای اسرائیلی نبود خانه خدا زیر و رو می شود، و آیا به این نتیجه رسیدن که باید به ال پناه ببرن نه به ساختمانی که قدرت محافظت از خود ندارد؟ در جواب این بگم که مطلقا الان نه مردم عربستان و نه دولت عربستان قابل مقایسه با دیگه نه ده حتی به 10 سال پیش هم نیستن. بسیار در اثر حاکمیت در همین در اثر دولت محمد بن سلمان که بسیار روشن فکر و مدرن فکر میکنه، بسیار افکار بنیادگرایانه رو مهار کرده، آخونده ها رو تبلیغات آخوندی رو حتی آموزش دینی رو در مدارس بسیار محدود کرده. این مسائل الان اصلا مطلقا چیز نیست که به جنگ مثلا پس خود خدا خونه خودش رو حفظ میکنه دیگه پدافند نذاریم و اینا، اصلا اینجور نیست. هم مردم عربستان هم مخصوصا دولت جدید عراق، مدرن عراق هرگز اینجور فکر نمی کنن. انواع پدافنده های چون اسرائیل هم نداده، پدافند عربستان آمریکاییه، هم سلاحاشون هم آمریکا تأمین میکنه و پدافندهای جدید بسیار قوی هست که اغلب بیشترین موشک ها و پهپاد ها رو رهگیری میکنه و میگیره. اینه که این خودشون هم میبینن، معتقدن که بالاخره در نتیجه همین دانش و ارتباطات متعادل و قیل برابر روابط بین المللی که دارند در نتیجه دیپلماسی مدبرانه که دارند چنین امکاناتی رو تونستن داشته باشن و کشور خودشون حفظ کنن. الان روزنامه تمام روزنامه عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میبینم اغلب بیشتر مطالبشون زندگی عادیشونه، اصلا جنج و اینها خبریه چشون نیست. مسائل جدید بحران منطقه بیشتر خبرهای زندگیشونه، چون اینقدر مسائل زندگی پیشرفته ای دارن این مسائل اصلا نیست. بعدم سوال کردن آیا عربستان حاضر است با شاهزاده رضا پهلوی کنار و همراه شود و آیا قبول دارن که شاهزاده بر آنها احترام قائل است و حفظ جغرافی چی بر آنها شاهزاده قبول دارد. اینه که کاملا میدونن، شاهزاده رضا پهلوی هم میشناسن، میدونن که اساسا با این رژیم متفاوته و این مسلمه که حکومت پدرش آزاد رضا پهلوی اینا امتحان کردن، تجربه کردن، همه دولت عربستان و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سالیان سال در نسل اندر نسل با ایران رابطه داشتن، بهترین روابط با داشتن و هیچ وقت نه تنها تجاوزی تهدیدی علیه این کشورها نبوده ایران زمان حکومت پهلوی، بلکه حتی به عمان کمک کرد که خطر تجزیه طلبان ازشون دور کنه. اینا رو خودشون هم خوب میدونن و حتما هم تا حالا تنها شخصی که این از اپوزیسیون ایران در روزنامه عربی از جمله عربستان و از کشورها و کشورهای عربی خلیج فارس مطرح هست از اپوزیسیون شخصش آزاد پهلوی هست، پیام هاشو
بعضی وقتا منتشر میکنم با عکسش و همچنین از صحبت ها و مواضعش رو درج میکنن. من تا حالا غیر از ایشون هیچ رهبری از اپوزیسیون ندیدم در رسانه های معتبر عربستانش و خلیج مطرح بشه. اینا خوب میدونند و مسلم است که دیگه خود مقامات رسمیشون معلومه که هیچ وقت حتی فرانسه اروپا هم مقام رسمیشون که نمیاد مثلا اسمش آزاده رو ببره، چون به هر حال میخوان آینده ایران رو چه در 100% چه نمیتونن، چه علم غیب ندارن، چه بدون به هر حال اینها امید دارن. امید هم امیدشون فقط به همین جریان شاهزاده رضا پهلوی هست که احتمال زیادم اینا میدم. من در رسانه هاشون هم دیدم، همچنین اسنادشون هم که بیکلیس یه بار پخش کرده بود، به جریان های دیگر امید ندارند. مشخصا هم از جریان ها چه ادعای تنها آلترناتیوی دارند، خود عربستان هم تو اسنادش بوده که مطلقا هیچ گونه امیدی و اعتباری به اونا قائم نیستن. و نوشتن سوال کردن آیا مقاله ها و اخبار عربی امارات و بحرین و کویت و در پشت پرده عربستان از نابودی ایران ایرانی به وسیله حمله آمریکا و اسرائیل با پشتیبانی و خیانت ایرانیان خارج از کشور طرفدار پهلوی حمایت میکنند؟ و مطلقا ایرانیان خارج از کشور همش اکثرا اون چه عمده هست ایرانی خارج از کشور به فکر نجات کشور خودشه، خودشون هیچ گونه خیانتی در کار نیست و اصلا به وسیله حمله آمریکا و اسرائیل هم هیچ کسی پشتیبانی نمیکنه از این چه، فقط مثلا حتما حمله بکنه. این نتیجه کار خود رژیم، خود رژیم باعث شده این زنج ایجاد بشه و اگر هم به وسیله آمریکا و اسرائیل سرنگون بشه خب معلومه مردم ایران استفاده میکنن، ولی نتیجه خود رژیم، هیچ تشویق یاد چیزی که به ایرانی بخواد بجا حمله کنه چه گوش نمیدن به حرف ایرانی، چه اینا دنبال منافع خودشونن آمریکا و اسرائیل. وقتی میبینن منافعشون این رژیم به خطر میاندازه خب میرن ممکنه برن سرنگون کنن. خب اینجا ایران، ملت ایران هم استفاده میکنه، ایران چه خارج چه در داخل. و اخبار و اینها هم که در پشت عربستان از نابودی ایران ایرانی مثلا اخبار در کویت یا بحرین یا مثلا این مقالات هم خیلی نوشته میشه در رابطه با ایران، ولی اصلا از نابودی ایران ایرانی هیچ وقت نمیخوان، هیچ کسی هیچ وقت این کشور عربی نابودی ایران، همش علیه رژیم می نویسن چی این اونا رو تهدید نکنه. و اگر دولت وضعیتی در ایران به وجود بیاد، تغییری در ایران به وجود بیاد، چه اینا احساس خطر نکنن، خب اینو می نویسن، به این امید دارن. اینا مسلم راضی خواهند شد به همین. هیچ وقت هم این نمیدن که مثلا ایران بریم وز بمونه. این بعضی ها میگن ممکنه زریان هایی باشه تو این کشورها که بخوان ایران به این وز بمونه، که اینا همیجه قدرت داشته باشن، ایران قدرت نگیره، که اینها رو تحت شوها قرار نده. ولی چنین نیست، به عقیده من این غالب نیست، این فکر اغلبشون این فکر غالب نیست در کشور عربی این بیاندیشن، چون اینا پیشرفت خودشون رو کردن به قدر کافی و ایران هم تا سالیان سال هم به ممکنه که به انداز به آبادانی و به پیشرفت اینها با این ویرانی که ایران دیده تا این ترین 47 سال ممکنه سالیان سال اصلا به این کشورا نرسه. اینا هم مطمئن هستن و هیچ وقت هم مطمئنن که این رژیم بره دیگر ایران هیچ خطری نه در امور داخلیشون، نه ایران دخالت، نه خطری خواهد بود، نه دخالتی در مداخلشون خارجه و نه هیچ گونه خطری از طرف ایران دیگر نخواهد. اینی که اینها هم در حقیقت در عمل و به نوعی در پشت آمریکا و اسرائیل هستند، مخصوصا آمریکا که از قدیم متحدشون هستند در دفاع از خودشون، و چه این دفاع و این زنج عاملش چه خود رژیمه، این موجب این دفاع و این پشتیبانیشون از آمریکا و آمریکا از اینا شده. این دیگه هیچ وقت دست کسی نیست جز خود رژیم موجب شده و مسلمه که اینها اگر تغییر کنه امیدشون اینه که فقط این رژیم نباشه. ثانیه بشه بعدم آخرین سوال اینجا، چرا کشور عربی فقط روی کاغذ جنایت های جمهوری اسلامی محکوم میکنند؟ بله
به قول احمدی نژاد نوشته اینا کاغذ پاره هن. بعد اینا دائم محکوم میکنن، هم تو سازمان ملل فعالن، محکومیت هاشون و مواضعشون عملی چندانی نمیکنن، برای اینکه نمیخوان به زنج دامن بزنن، اینقدر چی بتونه از خطر رژیم کشوراشون نابود نشه، امکانات زیادی مصرف نکنن، مهمات رو و برای زندگی مردمشون برسن، زنج گسترش پیدا نکنه به این منطقه، خود آمریکا و اسرائیل تکلیف روشن کنن برن به زنج، من نمیخوان وارد زنج بشن، زنج آمریکا و اسرائیل با رژیم بشن به صورت عملی، ولی تا حدی که به صورت دفاعی هست وارد میشن، تا اندازی که به دفاع از خودشون در برابر موشک و اینا هست وارد میشن، یا حملات تهاجمی که در حقیقت هم توش دفاع هست شرکت میکنن، مخصوصا امارات که دوبار شرکت کرده به ندرت، ولی همین محکومیت ها، همین مبارزه دیپلماتیک، فعالیت های دیپلماتیک این کشورها در سازمان ملل، شورای امنیت و مطبوعات و رسانه ها، تحلیل ها و این محکومیت رسمی وزارت خارجه این کشورها از جمله مصر مخصوصا و امارات و این کشورهای عربی، اردن و کشورهای حاشیه خلیج عربی، خلیج فارس، اینها بسیار در موضع گیری اروپایی ها مخصوصا و آمریکا علیه رژیم در تحریم ها و در فشار روی رژیم مؤثره، چه دست از این حملاتش و دخالتاش برداره و تضعیف بیشتر این عوامل مثل سپاه و نیروهای بنیادگرا و افراطی رژیم و نیروهای در حقیقت تروریستی رژیم، هرچی بیشتر موجب میشه این محکومیت ها، چه مخصوصا کشورهای اروپایی و شرکای این کشورها هستن در اثر همین کاغذ ها، همین برجه های محکومیت، موزی جیری ها آگاه تر بشن و حساب تصمیم در جلساتشون، در کنفرانس هاشون تصمیم بگیرن چه اقدامات مؤثر، اونایی که قدرت بیشتر دارن یعنی اروپایی ها و خود آمریکا، اقدامات مؤثرتر در مشارکت در مثلا حفاظت از تنگه هرمز، جمع کردن مینها که فرانسه فرستاد به منطقه، اخیرا انگلستان و فرانسه و این کشورها هم وارد شدن، اینا و دیدارهای بن سلمان مثلا از فرانسه انجام داد، اینا همه موجب بسیج جهانی شده علیه رژیم بر تضعیف این سپاه پاسداران و اقداماتش بالاخره و نجات منطقه از این خطری که همه رو تهدید میکنه، چه ببینیم چه مسلمه چه در جهت پیشرفت خواهد شد این و مؤثر خواهد شد این همین بیانیه ها در تا حد، ولی اجر مسلمه چه اجر به یه جایی برسه چه واقعا موجودیت این کشور را تهدید بشه، این هم احتمال هست که وارد عمل نظامی بشن این کشورها. با تشکر از تحملتون تا این لحظه و با پوزش از طول دادن صحبتهایم و به امید دیدار تا هفته آینده، به درود به همگی شما.

0: Where are you from?
1: Iran.
2: Oh, nice. Can I sing a song for you?
1: Sure.

0: شام ایرانیه
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to God.
2: I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my God.

0: آقا قبلی که خواهیم برین دزدی حتما این کلیپ نگاه کنید.
1: میخواد برید دزدی، یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره.
2: یعنی چی آقا؟
1: مثلا میخواد برید دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم، نمازتو بخون بعد برو دزدی.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما به اجازه بده خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. امروز هم در حقیقت 4 اکتبر و بنابراین 12 مهر ماه. خوشحال و خرسند که یه بار دیگه در خدمت شما هستم و میتونیم با هم یه برنامه رو پیش ببریم. عرضم به حضورت که خب میدونم اخبار رو دقیق‌تر از من پیگیر هستی، دنبال میکنید. اساساً ما در شرایطی قرار داریم که هر روز صبح که از خواب که بیدار میشیم یا شب که میخوایم بریم به رخت خواب و به استراحت و خواب شبانه بپردازیم، یه سری به خبر میزنیم، یه سری توی تلگرام، توی کانال‌های خبری این بر اون بر دنبال خبر میگردیم ببینیم که بالاخره در ایران چه میگذره، مردم این فلاکت رو چگونه تحمل میکنن و میبینی یه جامعه ایست که سر در گریبانه و ولی پویاست، ولی زنده است. خیلی مهمه ها، خیلی مسئله مهمیه. یه نگاهی به این شبکه اجتماعی بکنی و این ویدیوهای کوتاهی رو که این بچه ها درست میکنن میذارن و خیلی خیلی خیلی خیلی نشون از خیلی چیزا داره. یه صحنه ای بود، یه انتخاب درست کرده بود، هر کی که این رو انتخاب کرده بود کار درستی کرده بود، رفته بود دوتا کرکتری رو پیدا کرده بود، ظاهرا یک پدر و پسر بودن، ولی خب شاید بشه بگیم که هنرپیشه‌های خوبی بودن. پدر یه تیپ کارگری داشت، آدم که زیاد اهل کتاب و درس و اینا نبوده و سرش تو کار و زندگی بوده، مردی خسته و با چهره‌ای گرفته، و پسر با ذوق تلفنشو میاره سمت پدر و میگه که آقا خط فرق رو اینا بردن به نمیدونم 70 میلیون. بعد پدری نگاهی میکنم میگه این فلان فلان شده ها اینم گرون کردن. خیلی این نشون میده که چه ذوقی، چه نبوغی وجود داره، ولی میبینی که نظام نکبت چگونه از یه مش آدم عقب افتاده، یه مش کودن، یه مش واقعا بی استعداد استفاده میکنه و کار خودشو به ظاهر پیش میبره و رسانه ها رو در اختیار اونها قرار داده. اجازه بده که بریم امروز یه جور دیگه داستان رو شروع کنیم، یعنی این که یک مطلبی رو خانم شکوه میرزادگی در سایت سیف پاسارگارد قرار داده بودن و یه نسخش رو هم ما در اختیار گرفتیم، تو کانال تلگرام ما هست. من اون رو هم به صورت مقاله تو بخش مقالات نیز قرار دادم تحت عنوان چرا نامجو و بیژن و ایکس و ایگرگ به ایران رفتن و چرا ستوده و نرگس و اینها حرفی از جان باختگان دیما نمیزنن. خیلی مطلب خوب و دقیقی است به نظرم و دعوت میکنم که دوستان این مطلب رو حتما دنبال کنن. حالا این داستان ما هم اینجا در حقیقت هنگ کرد، مخ کامپیوتر ما هنگ کرد و خواستم که برم سراغ این مطلب، اما متاسفانه با این مشکل روبرو شد. اجازه بده ببینم که یک تقلای دیگر شاید کمک کنه. بله این بهترینه. بله می نویسه که چرا نامجو و بیژن و ایکس و ایرک به ایران رفتن؟ چرا ستوده و نرگس و ایکس و ایرک حرفی از جانباختگان دی نزدن؟ چرا فلان وابسته قبلی حکومت چون فلان تلویزیون پربیننده دعوتش نکرده شروع به طرفداری از حکومت کرده؟ چرا به شاهزاده بد و بیرا میگویند و به راستی مگر قرار است که در میان خیلی قشنگ نگاه میکنه خانم میرزادگی، درودی بهش بفرستیم، به راستی مگر قرار است که در میان 90 میلیون ایرانی چند نفر یا چند صد نفر یا حتی چند میلیون نفر نباشند که به هر دلیلی به یک حکومت قلدر و اشغالگر سر و پا بچسبند؟ چرا این آدم ها را میبینیم اما میلیون ها انسانی را که در ایران جانشان را کف دست گرفتند و در مراسم حکومتی ها شرکت نمی کنند را نمیبینیم؟ ملموستر از آن، چرا میلیون ها انسانی را نمیبینیم که چند سال است در شهرهای کشورهای مختلف جهان مقابل مزدورهای شناخته شده و ناشناخته جمهوری اسلامی با چهره باز و بی‌نقاب علیه حکومت یا در حمایت از شاهزاده که مهمترین مخالف حکومت است فریاد می‌زنند؟ چرا اینا رو نمی‌بینی؟ اینها که عاشقان ایرانند و به امید نجات ایران خودشان را از رفتن به ایران محکوم میکنند، اینها که نام ایران اشکهایشان را جاری میکنند، اینها که حتی بچه هایشان که دور از ایران به دنیا آمدند فرهنگ ایرانی را به دوش کشیده و زنده نگه داشتند، چرا به جای پرداختن بیشتر و بیشتر به آنها و به ایرانیان ساکت در وطن به سراغ این و اون میریم؟ چرا به آمارهای دین نمی پردازیم و وقت من را به جای صرف جنگ با این افراد برای جمع‌آوری اسناد دین نمی گذاریم و به کسانی که جمع‌آوری این اسناد را آغاز کردن کمک نمی کنیم؟ چسبیده ایم به تک تک افرادی که به دلیلی از منافع مادیشان گرفته تا ترسشان یا هر چیز دیگری به ایران می روند، یا به آنهایی که سخنرانی هایی می کنند، آنهایی که بی انصافانه کشتارهای دی را نادیده می گیرند یا ناآگاهانه و ناشرافتمندانه آن را به گردن شاهزاده می اندازند، گویی بخواهند بگویند همه کسانی که در زمان مارتین لوتر کینگ به خاطر فراخوانهای او و اینکه گفت دیگر صبر جایز نیست به زندان افتادند و برخی کشته شدند تقصیر او بوده، تقصیر مارتین لوتر کینگ بوده. همان مارتین لوتر کینگ که می گفت شاید برای آنان که تیر گزنده تفکیک نژادی تا کنون بر تنشان ننشسته آسان باشد که بگویند صبر کن، اما وقتی به چشم خود دیده باشید که اراذل و اوباش مادران و پدرانتان را به دلخواه به سلابه میکشند یا به سلابه میکشند و خواهران و برادرانتان را بنا به هوا و هوس غرق میکنند، وقتی پلیس آکنده از نفرت را دیده باشید که برادران و خواهران سیاهتان را زیر فوش و لگد گرفته و حتی کشته است، وقتی تا ابد با حس فلج کننده هیچ کس بودن دست به گریبان باشید، آن موقع است که می فهمید چرا اینقدر طاقت فرساست صبر کردند. بیایید این جماعت اندک را در میان 90 میلیون ایرانی رها کنیم و بپردازیم به آنهایی که عاشق ایرانند، به آنهایی که اگرچه به ناچار ساکتند اما بازار اشغالگران را گرم نمی کنند، به آنهایی که بینام و نشان هستند. مهم نیست که تحسین نشان کنیم، مهم این است که اونا رو ببینیم. به خانواده های جانباختگان بپردازیم، بیشتر و بیشتر از آنها بگوییم و به کسانی که در پی جمع‌آوری زندگی نامه های جانباختگان هستند کمک کنیم. یادمان باشد در زمان حکومت نازی در آلمان با آن همه جنایت تا وقتی مردم از شر آن حکومت نجات پیدا نکرده بودند کسی باور نمی کرد بیشتر مردم مخالف حکومت بودند و صدایشان در نیامده بود، اما همانها بودند که فجایع هولوکاست را در حافظه خود هم کردند یا آنچه را دیده بودند در خفا نوشتند. ما این شانس را داریم که در زمانه زندگی میکنیم که میتوانیم اسناد و روایت ها را حتی پیش از رفتن حکومت اشغالگر از همین امروز ثبت و منتشر کنیم. بیایید دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیش را از این ورطه بیرون بکشیم. ما هیچ راه دیگری نداریم الا اینکه دستامون رو با هم بگیریم و با هم فریاد بزنیم و درودی بفرستیم به همه اونهایی که در این روزهای سه، در این روزهای طاقت فرسا میان و در تظاهراتهای آخر هفته در سراسر دنیا شکم میکنن. من لینک تظاهرات رو، آدرس و زمان و مکان این تظاهرات رو هر هفته در آخر هر هفته در حقیقت در کانال تلگرام قرار میدن، دوستان بتونن دسترسی پیدا کنن و آدرس رو داشته باشن بتونن مشارکت کنن. امیدوارم که شرکت کنیم، با هم باشیم و به اونهایی که در این مسیر قدم میذارن و حرکت میکنن اونا رو ببینیم. نکته خوبی رو خانم میرزادگی مطرح کردن که ببینیم اونایی که هستن. حالا ستم رفتن که رفتن به جهنم که رفتن، چیکار داریم که رفتن؟ اصلا بودنشون چیکار میکرد که نبودنشون نکنه؟ فرق نمیکنه. بنابراین باید از همین جا، از همین لحظه شروع کنیم و تقلا کنیم که خودمون رو از این وضعیت فلاکتبار بیرون بکشیم. بذارید که یه نگاهی بکنیم ببینیم که چه قصه این داستان مشتبا یا مشتبار، در حقیقت مشمقوا. یادتونه حداد عادل میگفتش که چی میگفت؟ ازش پرسیدن حال آقا مشتبا چطور، گفت ما که خبر نداریم، شما میبینین سلام ما رو برسونید. حالا نونشون در اینه که همونو تکرار کنه. الحمدلله حالشون خوبه. تو دیدیش مگه؟ یک نظام دروغو، یه نظام فاسد، یه نظامی که رهبرش کذاب بود، دروغگو بود، دروغ گفت، فریب داد مردم. امروز این نوویان دیگه تیر آخر رو زد و گفتش که بله اصلا همه چیز حفظ نظام است، حفظ نظام اوجب واجبات است و ما هیچ وظیفه‌ای نداریم. حتی خمینی گفته اگر امام زمان رو دیدید و اومد علیه جمهوری اسلامی حرف زد، اونو بکشش. آدم میمونه که اینا کیان، اینا چیان، و اونایی که اینا رو باور میکنن پای حرفای اینا میشینن، اونا چه تیر و طایفه ایان، اونا دنبال چیان واقعا؟ یارو بابا یه عمری میگفتن که نماز ستون دینه، بعد یارو میگفت خب این چه ستونیه که با یه گوز میشکنه و میریزه؟ وای چه ستونیه. حالا خمینی میگه چی؟ میگه نه این نماز چیز ستونو ول کن، اونم فایده نداره، برای اون هم بایستی که اگر لازمه حتی او را هم در حقیقت از بین ببریم. یعنی اصلا نماز چیه، روزه کدومه، اینا چیه، شما راجبش حرف میزنی؟ دارم میگردم دنبال این عراجیفی که این مرد که گفته، ببینم که کجا بود که برات پخش کنم و با هم بخندیم به حرفای این مردک مزبزب. واقعا اینا یک آدم های عجیب غریبی هستن. اصلا از یه طرف میگه نماز بی خیال، نظام واجبه، از یه طرف وزیر آموزش فرهنگ میگه حتی مدرسه یک نفره هم باید نماز جماعت داشته باشه. مدرسه یک نفره باید نماز جماعت داشته باشه. جماعت یعنی جمعیت، جمع. یک نفر که نمیتونه جمع بشه که. حالا بر فرض این که مدرسه یه نفره وجود داشته باشه، فرض کنیم که هست دیگه، انقدر این نظام آموزشیشون پیش رفته که حتی مدرسه برای یه نفر هم درست میکنن، وقت این میگه اون یه نفره نماز جماعت بخونه. من واقعا در حیرتم از فضل و دانش این اوباش. اینا کیان به خدا؟ اینا خیلی عجیبن، خیلی خیلی خیلی حیرت انگیزن. به کجا رفتین؟ آها فکر کنم اینجا بوده، بذار ببینم، من در اشتباه دنبال میکنم، بذار ببینم، فکر میکنم که این رو بایستی که علی برام فرستاده باشه، احتمال زیاد میدم که اینجا دیدم. انقدر از این ها، یه دوستی هم برای من نوشته بود که آقا من اینجور کردم، شما اینجور کردی، اینا براش نوشتم باور کن اینایی که تو میگی من اصلا یادم نمیاد، برای اینکه من اینایی که تو راجبش حرف میزنی اصلا نمیدونم چی هست، کی بوده، کجا بوده، چجوری بوده، کی این حرفا رو گفتی، چجوری من این حرفا رو زدم، کجا. لطفا یه ذره شرح تفصیلات بدین که منم بفهمم در حقیقت با شما هم سخن بشم و حرف شما رو درک کنم، وگرنه یه روزی یه جایی یه کسی یه چیزی گفت همه اینا مجهوله، یه دونش باید معلوم باشه که بر اساس اون معلوم بشه رفت و این مجهول رو پیدا کرد. خیلی خوب.
1: اسلام یعنی حکومت؟
0: نه اینجوری که صدا دیده نمیشه که. بذار بریم اینجا پیداش کردیم، این رو بیاریم اینجا قرار بدیم و با هم بشنویم و ببینیم که این مردک چه میگوید. آره این اینجا، اینم اینجا، این رو هم بهش اضافه کنیم. ببخشید فردا ایراد نگیری دوباره بگی که آقا اینو باید اونجوری میکردی، اینو اینجوری میکردی، هرچی که تو میگی درست. اما یه لحظه بذار این درست شد، بذار اون یکی رو هم درست کنیم و بعد میایم در خدمتت با همدیگه دنبال میکنیم ببینیم که در چه حال و روزی ما قرار گرفتیم، کجا وایسادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم. خیلی مسئله مهمه. یه لحظه اجازه بده پیدا شد. بله آسون. خب اینم بذاریم اینجا و با هم دنبال کنیم ببینیم که قصه چی. بله.
1: یعنی حکومت، احکام اسلامی میشه قوانین حکومت. حجاب مطلوب اصلی نیست، نماز، روزه، حج. امام برای حفظ حکومت اسلامی جلوی اجرای حج رو گرفت، اونا مطلوب اصلی نیستن. مطلوب اصلی حفظ نظامه، البته حفظ نظامی که در رأسش نائب امام زمانه. احکام اسلام اون ابزار هستن برای اجرای حکومت و بسط اداره. اگر اجرای لایحه حفاظ حجاب موجب تضعیف نظام بشه، دو قطبی بشه، نظام ضربه ببینه، باید بذاریم کنار. فعلا موقت باید بذاریم کنار، موقتش تا که تو هر وقتی که ضربه.
0: میگه که این حکومتی که در اختیار نایب امام زمانه، حالا خودش غایبه ولی نایبش که هست که، حالا ببینیم تکلیف این نایبه به کجا میرسه، اصلا خود امامه به کجاست تا نایبش چه باشه.
1: بنابینه حفظ نظام واجبتر از حفظ حجاب و حفظ نماز و حفظ حج و ایناست. این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. میفرماد نه اینکه ما ایرانی ها مکلفیم که نظام رو حفظ کنیم، کل مسلمان های دنیا موظفن جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی،
0: یعنی امام زمان رو مسلمان ها مکلفن که به خاطر حفظ اینا نبویان و پزشکیان امامشون رو بکشن، امام موعود، اونی که وعده داده شده است. یعنی تصور کن که مسیحی ها باید جمع بشن و اگر مسیح که در انتظارشن که از آسمان ها بازگردن و بشریت رو نجات بده اجدن بکشنش. چرا؟ برای اینکه این حکومت باقی بماند. ببینیم جریش
1: اهم مسائل واجبات دنیا اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است، برای اینکه حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. اگر برای حفظ نظام اسلامی نمازم ضربه دید، حجم جلوی حجم گرفته بشه انجام بده. ولی فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است، یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسائل است.
0: باده بابا اینا اصل بودن، اینا اصل ماجرا بودن، جز اون اصول پنجگانه بودن، توحید، نبوت، امامت، از این حرفا. برای اینکه اینا حکومت کنن همه اونا بعد یه ده اینجا نشستن از صمیم قلب درود میفرستم به خانم میرزادگی. خیلی تلنگر خوبی بود. امیدوارم بیدار شیم، امیدوارم بفهمیم که کجای این دایره قرار گرفتیم و این مصیبت رو چگونه میتونیم حل کنیم. اما عرضم به حضور شما که گفتیم امروز 4 اکتبر، درسته؟ و بنابراین 3 روز دیگه می شود 7 اکتبر و این داستان اکتبر، بله 7 اکتبر چهارشنبه است. و البته حتما دوست خوبم آقای آلبرت یک برنامه مفصلی رو راجع به این موضوع امیدوارم که تهیه کنه و ما در خدمتش باشیم. برای اینکه من اساساً با این دوستانی که اینجا برنامه دارن زیاد در طی هفته حرف نمیزنم، ولی همون روزی که برنامهشون هست، چرا قبل اگر برنامه با من باشه مثل آقای آلبرت یا دیگری، اما قبل از برنامه یه چاق سلامتی میکنیم، یه هواپرسی میکنیم، چه خبر، چطوری، اینا از این حرفا. و بعد میگیم خب موضوع چیه، شما چی میخوای بگی، برو بگو دیگه از چی دارد. اینه که فلواقع نمیدونم که چی میخوان بگن و چی باید بگن، اینا اصلا من چون معتقدم هر کسی مسئول گفتار و کردار خودشه. ما فقط اینجا وسیله هستیم که این شرایط رو فراهم کنیم که آدم ها بتونن حرف خودشون رو بزنن. بنابراین از شما دعوت میکنه که حرفی داری حتما بگو و داستان رو با هم حل میکنیم. اما 7 اکتبر یه دوستی هم به هم گفته بودش که شما این مطالب رو قبلا بخون. باور کن تعلم میکنم که این کار رو بکنم، ولی بذارینم این چرا اینجا وصل نشد این آقای عزیز ما. ای بابا وصل نمیشی آقا. نه وصل نمیشی. نه حالا زیاد مهم نیست، بذارید که نه وصل نمیشه، بذار بعدن شاید یه تقلایی بکنم این وصل بشه. بذار ببینم چرا وصل نشد، چون همه این تقلاها میکنیم که شما وصل بشید و شما بتونید حرف بزنید. نمیدونم. خب بذار که اینا این کارو بکنیم، اینو ببندیم، بذار اینو یه بار دیگه ازش خواهش کنیم که تو رو قرآن کمکمون کن کار درست پیش بره، اذیتمون نکن. بذار یه بار اینو دستگاه رو ازش خواهش کنیم که با ما همدلی کنه، همراهی کنه و کار رو با هم پیش ببره. خب این آقا اجازه بده من این دستگاه را بیفته بعدن شما زنگ بزن. الان نمیتونم شما رو ایر ببرم، ببخشید، ولی بذارید اینو وصل کنیم ببینیم که اگه شد شش شما زنگ بزن در دلتو بگو این دوست ما هر بار که ما برنامه داریم محبت میکنه، زنگ میزنه، بخره محبت داره و ما ازش ممنونیم، سپاسگزاریم که مشارکت میکنه. هدف در حقیقت مشارکته، بنابراین اگر کسی مشارکت میکنه حتما حرمتش واجبه، باید بهش احترام کرد، ولی اینکه نظرش با نظر من یکی نباشد، ولی حق داره که اعلام کنه نظرشو و اجازه داشته باشه که شرکت کنه. بذارید با هم یه بار دیگه این رو امتحان کنیم، امیدوارم این بار درست عمل کنیم. خب بذار از همین دوستمون شروع کنیم که زنگ زده بود. خب درست حالا شما میتونین زنگ بزنین. بذار اون یکی رو هم امتحان کنم ببینم که اون یکی هم کار میکنه. بله اون یکی هم کار میکنه. پس الان میتونین زنگ بزنید، هر فرمایشی داشته باشی قول میدم که در خدمتت باشم. و اصلا بذار ببینیم که شاید ما از این ور سوار شیم، چه فرق میکنه.

0: بر شما آقا سعید.
1: درود بر شما، در خدمتم.
0: خسته نباشید.
1: قربان همت شدم، اشکال داشت بس نمیشد. بفهمید شما در خدمتم.
0: لطف کردی عزیزم، لطف کردی. قربان. ببینید این فرمایشات که میفرمایید شما کاملا متین و درسته و مشکل ما از همون 12 فروردین که این رأی رو گرفتن از ما، همون فردا شروع شد، قیام بانوان بود و متاسفانه اینا دیگه شمشیر رو از رو بستن و الان هم 47-8 ساله به سوار کارن، منتها دیگه الان به یه جایی رسیدن فکر میکنم که میخوان منهدم کنن دیگه، یعنی هر جوری که از دستشون برمیاد. نمیدونم واقعا اینا مامور اسرائیل هم واقعا نمیدونم، چون اصلا نمیدونم هر جوری حساب کنی و تو میخوای حکومت کنی، آخه یه آخوند دوزاری وقتی میاد نفت و دستش میگیره دیگه چی میشه؟ دیگه داره خدایی میکنه دیگه. و اونم یه من خودم شاهد بودم، من خودم شاهد بودم که آخونده میاد 5 تومن میگرفت، 2 تومن میگرفت، میرفت اونا روزه میخون و بعدم حالا اومدن دیگه مسند کار. و سال 59 بود فکر میکنم که آقای رفسنجانی اومد درست کرد چی؟ تشخیص مصلحت نظام.
1: درست
0: همونجور که شما فرمودی، تشخیص اصلا تشخیص مصلحت یعنی چی؟ واقعا معنیش چیه؟ همونجور که شما میفرمید تشخیص مصلحت نظام، یعنی حالا دیگه هر کاری میخوایم بکنیم تشخیص. همونجور که امام زمان، داره چند تا امام زمان ظهور کردن سرش رو زیر آب کردن. آره گفتم یه دردری کرده باشم، ممنونم، زنده باشی، وقتت بخیر.
1: قربان شما، محبت کردی، مرسی که تماس کردی.
0: خدا نگهدار.
1: قربان شما. بله چند تا از اینا رو تا حالا کشتن. بذار اینو درست کنیم.

کجا رفتی؟ ای رفیق نازنینم. بذار ببینیم که چه اتفاق.

خیلی خوب، بذار از این گذر کنیم و بریم سراغ یک مطلب دیگه. گفتم چهارشنبه 7 اکتبر، اما بذار امروز این تیکه رو که برای تهیه کردم در خدمتت با هم پیر بگیریم و جلو بریم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. بذار این رو هم اینجا اینو نگه داریم و این رو اینجا باز کنیم.

می‌نویسه که تیم‌های 3 نفره باید تشکیل بدیم، هسته‌های مثلث. خب تشکیل بدین دیگه، خودت برو جلو اقدام کن. به دلیل نبود رهبری حکیم و معنوی. یعنی چی رهبری حکیم و هنوز دنبال چهره الهی و فرزانه میگردی؟ مثل این که بابا اون عصر تموم شده، امروز عصر ایهایه، عصر به خود آمدنه، به خودت تکیه کن. او میکلانج اینو میگه، میگه اینو چی بود درست کردی؟ چرا این سمر اینطوریه؟ چرا این شکلیه؟ میگه این به جای این که دستاشو رو به آسمون بلند کنه و از خدا یاری بخواد، دستاشو رو به زمین دراز کرده و از خودش یاری میخواد. شما هنوز دنبال رهبری معنوی و فرزانه و اینا میگردی، توده مردم نمیان تو خیابون. و اینایی که هر شنبه و یه شنبه تو خیابونه، اینا اسمشون چیه نازنین؟ اسم اینا رو شما چی میذاری؟ اینا توده مردم هن دیگه. توده مردم کی هن؟ کار به آنارشیسم کشیده شده. جناب بینید، خمینی تا حدی این معنویت و حکمت رو داشت یا شریعتی داشت، امروز چیزی دیده نمیشه. دروغگو بودن با مگه نمیبینی؟ دروغگو بود، فریبکار بودن. امروز جهان تغییر کرده، آدم ها نمیرن زیر بار این حرفا، بچه ها نمیرن زیر بار این حرفا، جوان ها نمیرن زیر بار این مزخرفات. بدترین نسل همون نسل ما بود، متولدین 20 به بعد، این بدترین نسل ایران بود. تاریخو نگاه کنی، شرایطشو نگاه کنی، چی بیرون اومده؟ شریعتی یه دروغگو بود، نه دکتر بود، نه جامعه شناس بود، هیچی نبود، هیچی. همه‌رم قلابی میگفت. موسی ژارشون میگوید که در کتاب الاحمق و فی الاحمقات در صفحه 56 چنان که در شکل مقابل میبینی، یه جامعه ای که اصلا نمیره گوش نمیده که. دیدی پرویز ما میره اونجا، تو نمیری؟ خیلی چیزا. عصری بود که کتاب گنده زیر بغلت باید میگرفتی، تو اتوبوس که سوار میشدی، از مدرسه که تعطیل میشدی میخواستی سوار اتوبوس بشی، اگه مسیر اتوبوست به دخترای انیشور دادگر و محمد رضا شاه و مرسه فرهم میخورد، آره خیلی خوب بود، کتاب گنده زیر بغلت میگرفتی، یه عینک چارگوش هم میزدی. چرا؟ به امیر پرویز پویان بشیم دیگه. این آقای فرزین خوشبی یک مقالاتی رو ترجمه میکنه از روسی برای من میفرسته، من دو بخشش رو تا حالا فرستاده منتشر کردم. دوست خوبم مهدی ذوالفقاری، عزیز نازنینم، که سالها خدمت کرد توی رسانه تلویزیونی بود که اون ستار دلدار ادارهش میکرد، این از جیبش پول میداد، کمک میکرد که اون رسانه سرپا بمونه، رسانه‌ای که اتوش فرامرز فروزنده بیرون اومد و چند تا آدم دیگه، محسن نادری نژاد بود، چی بود اون یارو سیبلوید، یه آدم های دیگه اومدن از توش بیرون، زشت و زیبا.
یکی از این زیباها مهدی ذوالفقاری بود. دیدم یه مطلبی رو فرستاده تو واتساپ و خیلی هم قره است. و هرچی خوندم دیدم این عقل درست در نمیاد، این جور در نمیاد، با عقل نمیخونه، این قبول نیست. دادمش به چت جی پی تی، گفتم این چی میگه این مطلبه؟ گفت چرت و پرت میگه. 50 کشور در جهان هستن که جمعیتشون و اندازهشون به اندازه یک محله تهران هم نمیشه. بعد نمیشه آقا همین پاناما رو میبینی؟ این دو برابر تهرونه، چجور اندازه یه محله تهرون نمیشه؟ نکنید این کارا رو. برش نوشتم مثلا تو خیلی زحمت کشیدی، خراب نکنی خودتونو، هر چی رو دیدی عجق وجقه پخش نکن. هر چی دیدی که ضد امپریالیسم جهانخوار آمریکایی جنایتکار و اسرائیل بچه کشه پخش نکن. یه ذره فکر کنید، یه ذره بخونید، دنبال کنید. چی رو شریعتی آدم معنوی بوده؟ چه معنویتی در یه آدم شالاتان میتونه وجود داشته باشه؟ سید حسین نصر یه آدم باسواده، یه دوره رئیس دانشکده ادبیات بوده، یه دوره رئیس دانشگاه شده، فکر کنم دانشگاه آریامهر، رئیس دانشگاه آریامهر هم بود، رئیس دفتر نمیدونم شهبانو هم هست، خیلی کارهای مؤثری انجام داده. برو ببین راجب شریعتی چی میگه، اصلا این چجوری شک گرفت، اصلا این حسینی ارشاد رو کی درست کرد، چرا درست شد، برای چی درست شد، ساواک درست کرد، برای که نگران بود، مثل حجتیه، انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی، چرا درستش کردن؟ چرا ساواک اینو حمایت میکرد؟ برای اینکه نرن سمت چپ، اشتباه کرد، نتیجه اشتباه اون تون شما امروز داریم میدیم که آدمه بیاد بشینه اینجا بگه شریعتی آدم معنوی بود، خیلی حکیم بود. ما نداریم همچین حکمایی، خدا رو شکر که نداریم همچین حکمایی. چرا؟ اکبر معصوم بیگی به جاش اومده، یه شالاتانه دیگه. شالاتان که کم نمیاره که، اتفاقا آدم روشن کم داریم، اگر شالاتان تا دلت بخواد از اینا زیاد داریم، حق باز فراوان فراوان. یارو دیروز مدیر کل آموزش پرورش نمیدونم چی بوده، امروز تو خط مقدم شاهزاده رضا پهلوی دیدم یه عکسی ارده بودن پخش شده بودن که بیژن مرتضوی در مراسم شاهزاده رضا پهلوی در مهمانی شاهزاده رضا پهلوی. معنی نداره که بابا بیدار شید دیگه، گذشتین مسائل. شما چشت نمیبینه، شما چشت نمیبینه، وگرنه فراوان داریم. همین مطلب خانم میرزادگی، همین جریانی که راه انداخته، سال هاست زحمت کشیده، یه جریانی به عنوان سیف پاسارگاد، اصلا 7 آبان رو کوشش او بود که 7 آبان شد روز کوروش. من کردم، تو کردی؟ نه بابا، همت اون زن بوده،
یه ده آدم فریخته رو دور خودش جمع کرد، باهاشون طرح و مطرح کرد، پیروز شد. به همین سادگی. نمیفهمم شما رو. واقعا درک شماها برای من سخته.

دیگه عملا باید بریم سمت خونه های تیمی و اعتصاب و قیام مسلمانه، بقیهش اصلاحات و مسالمت تو این سیستم جواب نمیده. کی میخوای این کار؟ تو میخوای این کار بکنی؟ تو بری تو خونه تیمی؟ تو کارد میوه خوری چیه باش؟ اونو بدن دستت که خیار و پوست نمیکنه کارد میوه خوری، خودتو زخم و زیلی میکنی. بعد راجب قیام مسلحانه و بریم خونه تیمی و اینا حرف میزنی؟ بعد کی این کارو بکنه؟ تو؟ یا یکی دیگه باید این کارو بکنه؟ افعال بدون فاعل. درود بر اسماعیل نوری علا، این جمله مال اوست. افعال بدون فاعل، بشود، برود، بیاید، کی؟ فاعلش کیه؟ چه کسی باید این کارا رو بکنه؟ نمه. اما بریم داستان روزی که خاورمیانه تغییر کرد. 3 سال پیش صبح روز شنبه 7 اکتبر 2023، 3 سال پیش، حادثه‌ای در جنوب لبنان آغاز شد که نه فقط اسرائیل و فلسطینیان را، بلکه مسیر سیاسی و نظامی خاورمیانه را برای سالهای بعد تغییر داد. دوستان، نازنینان، این کتاب رو تهیه کنید، بخوانید، بفهمید که چیه قصه. وقتی راجب فلسطین، راجب سرزمین کشور فلسطین، راجب صهیونیست حرف میزنه، حداقل بدونیم چیه. بابا این 80 صفحه است، کار 1 ساعت خوندنش. پول نداری؟ اب نداره، آدرس بده، من از جیبم اینو خریدم، این مجانی نیست، من پول دادم اینو خریدم، آدرس بده برات میفرستم، بخون. یه چیزی بدونی راجب چی حرف میزنی. وقتی راجب قیام مسلحانه، نمیدونم خانه تیمی حرف میزنی، حتی بدونی راجب چی حرف میزنی. همینجوری حرف نزن، بس دیگه بابا. یه برنامه درست کردم راجب این که اصلا چیزی ما به نام کشور فلسطین نداریم. سرزمین فلسطین، بله، اونجا سرزمین شامات و فلسطین بوده و ولی کشور فلسطین صاحب مرز نمیدونم فرا اینا نداره که. 10-12 سال پیش حقوق بازی در سازمان ملل انجام شد، مثل واتیکان. واتیکان که کشور که نیستش، که کشور واتیکان نداریم که، ولی در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر. عضو ناظر یعنی چی؟ یا عضوم یا عضو نیستم. این حقوق بازی. بعد به من فوش بدی که نخیر، تو نمیدونم فلانی، من هرچی هستم همینم، تو چی هستی؟ من همه چیزم معلومه، تو چی؟ تو چی داری؟ بن مای رخ. این ماجرا مسیر سیاسی نظامی خاورمیانه رو اساساً تغییر داد. امروز
در سومین سالگرد اون فاجعه، میخوام به جای نگاه کردن تنها به تصاویر اون روز، سه پرسش اساسی رو مطرح کنم. در هفتم اکتبر دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ چرا این حمله تونست اسرائیل رو تا این اندازه غافلگیر کنه؟ آخر هفته، یعنی دو سه روز پیش، ما الان آخر هفته است دیگه، دو سه روز پیش ما شاهد یه خبر مهم بودیم. پرواز فلای، شرکت فلای دوبه، شرکت خوبی هم هست و هواپیمای لوکس و مدرن نو داره و اینا، یه دونه 737 هواپیمای خوبیه، خیلی یغور و محکمه. ایرانر مشتریش بود. مرگ بر جمهوری اسلامی که همه چیز ما رو گرفت از ما. یکی از بهترین ایرلاین های جهان شناخته شد ایرانه. به حال فلای دوبه یارو کمای خلبان، کوپایلت به خلبان، به کپتان میگه که من برم این پشت نماز بخونم، اونم میگه برو برم استاد. یه آدمی بوده که چند سال تو استرالیا درس خونده، بعد اومده رفته مملکت خودش، در شرکت هواپیمایی شروع به کار کرده، فهمیدن که این کلش به قرمه سبزی میده، آدم احمقیه، بیرونش کردن. چرا فلای دوبی بدون تحقیق راجع به این آدمه استخدامش میکنه؟ این خودش یه سواله. چرا؟ در حالی که طبق پروتکل پروازایی که به سمت اسرائیل میرن، خلبان کرو پرواز اساسا باید از کشورهایی باشن که کشور دوست باشن، نه کشور متخاصم. عمان کشور دوست نیست، کشور متخاصمه. چرا فلای دو

اگر گیر کرد نمیدونم سقوط کرد فلان کرد، چون شیشه های هواپیما شیشه های مقاومن، زیر اون فشار نمیشکنن، با تو اون تبره باید محکم بزنی شیشه رو بشکنی. از اون تبر استفاده میکنه، میزنه کپتن رو، بعد میره پشت سیتش میشینه و در حقیقت هواپیما رو نوزدان میکنه، به سمت پایین هلش میده که بره با سر بخوره زمین. تو این فاصله خلبانه زخم و زیلی زور میزنه، خودش میگه برای نجات جان خودم، آدم راستگویی بوده، خود میگه برای جان خودم این کار کردم، ولی مسافران خود سودشو بردن دیگه، بگن اگر همون خورد زمین خودم میمردم، که من برای اینکه خودم نمیرم بالاخره با اون حال زار نزار در کبینو با خبرش شنیدی بهتر از من دیگه، ریختن تو و گرفتن و زدن و فران کردن و اینها، ولی دستگاه امنیته. اسماعیل هنیه رو در تهران شکار میکنن، دستگاه امنیتشه. در اون روز کذا و کذا که به این لانه فساد، به این جرثومه حمله میشه، بعد معلوم میشه که چندین جلسه امنیتی در همون محل برگزار میشده، این دستگاه امنیت سلاخ داره دیگه، ولی تو شهر جنگی این کار نمی کنن که. بگذاریم واقعا باید دنبال کنیم ببینیم که چجوری این حمله تونست اسرائیل تا این اندازه غافلگیر کنه. مهمتر از همه 3 سال بعد در چنین روزی چه چیزی از خاورمیانه پیش از 7 اکتبر باقی مونده. بریم روز حادثه. ساعت حدود 6:30 صبح. بسیاری از مردم اسرائیل در تعطیلات مذهبی آخر هفته به سر میبرند. ناگهان هزاران راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماسی و گروه‌های مسلح فلسطینی از نقاط متعدد از حصار مرزی عبور کردند. بعضی‌هاشون با ماشین، بعضیا موتورسیکلت و بعضیا از راه زمین، از راه دریا، حتی از پاراگلایدر هم استفاده کردند. ای که این یارو موتورا که میپرن باش رو هوا، 2 نفر میتونن با هم برن. یه چیزی که در ابتدا با اون شلیک راکتا یه حمله مرزی به نظر میرسید، خیلی زود ابعاد کاملا متفاوتی پیدا کرد. مهاجما وارد شهرها، کیبوتسا، جاده ها، مناطق مسکونی جنوب اسرائیل شدن. جشنواره موسیقی نوا نیز به یکی از مهمترین صحنه‌های کشتار تبدیل شد. این در حقیقت کنسرت یا جشنواره نوا، جشنواره‌ای که جوان‌ها هر سال تو منطقه برگزار میکنن و جوانان اهل موسیقی هم با قضیه آشنا هستن و از سراسر دنیا خودشونو میرسونن که در این جشنواره شرکت کنن. آب و هوای خوب کنار دریای مدیترانه، بالاخره در اسرائیل جشنه. جوون هم دور هم جمع میشن تا صبح، میگن، میخندن، درینکی میزنن، بالاخره شاید علفی میکشن، نمیدونم. و تا صبح، تا روز بعد، من این صحنه ها رو تو انگلیس دیدم.

کنسرت هایی که مثلا دو روز یا آخر هفته کنسرت. یه بار برنامه لزپلین رو دیدم این گونه تو پارک نورث، از صبح شنبه شروع شد تا نیمه شب یک شنبه، یعنی فی الواقع گروه های مختلف مثل هو نمیدونم اینا همه اومدن آترکسیون زدن پیشبرده، تا اینکه ساعت ده و شب اون موقع ها لزپلین اومد و دو ساعت برنامه اجرا کرد. بعد جمعیت که نمی رفتن، موزیک ادامه داشت تا صبح که یواش یواش ملت بساطشون رو جمع کردند و رفتن. اینجا همینطور بود، در این محل کنسرت موسیقی نوا و البته به یکی از مهمترین صحنه‌های کشتار فیلماش موجوده و میبینی که اسرائیل بر اساس همون فیلما دونه دونه شونو داره شکار میکنه، عکسشونو پخش میکنه و نحوه کشته شدنشون رو به صراحت بیان میکنه. تحقیقات بعدی سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری نشون داد که غیر نظامیان در خونه‌ها، پناهگاه‌ها، جاده‌ها و محل جشنواره هدف قرار گرفت. آدم ها رفته بودن تو پناهگاه قایم شده بودن، تو حموم قایم شده بودن، تو مسترها قایم شده بودن. فیلم‌هاشو دیدیم، خیلی وحشتناکه. اینا بی‌رحمانه می‌رفتن، بچه شیرخواره، بزرگ، کوچی، فرق نمی‌کرد، پیر مرد، پیر زن، همه رو سبوعانه میکشن. تو قرآنشون نوشته. اساسنامه سازمان حماس بر اساس کشتار یهودیان نوشته شده. داستان قبیله بنی قریظه شعار حماسی هاست. بر اساس آمارها حدود 1200 نفر در ارتباط با حملات اون روز کشته شدند که بخشی از بزرگی از اونا غیر نظامی بودن، اصلا نظامی نبودن. 251 نفر شامل زن و کودک و سالمند و اتباع خارجی و تعدادی از نیروهای امنیتی اسرائیلی به صورت گروگان با طرز سبوعانه و وحشیانه به غزه برده شدند. تحقیقات بعدی حقوق بشر پس از مصاحبه با شاهدان و بررسی سطح عکس و ویدیو به این نتیجه رسید که قتل عمد غیر نظامیان و گروگانگیری از اجزای اصلی این حمله بوده و بسیاری از این اقدامات مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده. هیچی راجبش حرف نمیزنه. این چپ درمونده، این وامانده هایی مثل اکبر معصوم بیگی، مثل این اوباش، هیچ راجبش لام تا کام حرف نمیزنه. اون یارو دختر سوئدیه چی بود؟ گروتا؟ هیچ، مردن، کرن، کورن. اینا چه گناهی داشتن؟ جنگ میکردن؟ سرباز بودن؟ تفنگ داشتن؟ چیکار کرده بودن؟ اصلا تو خونهشون خوابیده بودن شیش صبح. این مرگ بر این جمهوری اسلامی. اما سوال اصلی اینه که اسرائیل چگونه غافلگیر شد؟ حالا میگه که نمیدونم، اون میگه مصریه میگه من قبلا گفته بودم، اون یکی تازه اومده میگه، قطریه میگه نه قطریه نه، اون یکی اماراتیه میگه ما گفتیم به اسرائیل که یه همچی چیزی قرار اتفاق. چرا الان میگی؟ چرا همون روز فرداش نیومدی بگی اینو؟ چرا بعد از 3 سال اومدی لب باز کردی این حرفا رو میزنی؟
موش توشه، آب توش کردی. باورپذیر نیست. ولی اینکه اسرائیل غافلگیر شد یکی از بزرگترین معماهای 7 اکتبر همین موضوع غافلگیر شدن اسرائیل، کشوری که موساد، شیمبت، ارتش قدرتمند، ماهواره، شنود الکترونیکی، پهباد و یکی از پیشرفته ترین شبکه های اطلاعاتی جهان را در اختیار داشت، چگونه نتونست چنین عملیات گسترده‌ای رو پیش بینی کنه؟ این سوال یه سوال نظامی نیست. 7 اکتبر نشون داد که داشتن اطلاعات فراوان الزاماً به معنای درک درست اطلاعات نیست. اسرائیلی ها سالها تصور می کردن حماس پیش از اون که به دنبال جنگ بزرگی باشه به حفظ حکومت خود در غزه و اداره اون مملکت منطقه علاقمنده. حماس خودش ساخته. از تو داستان عمل جهاد اسلامی در اومد، اسرائیلیا این و سنی ها رو جمع کردن و حماس رو ساختن. در 2006 در یک انتخابات آزاد مردم در غزه بر اساس کارهایی که اینا در طول سالها کرده بودن و بالاخره سوسیال امت به قول آلمانیا برقرار بود، سوسیال اداره سوسیالشون کار میکرد، عروسی داری؟ بیا من کمکت میکنم. مرده داری؟ پول کفن و دفنشو نداری؟ بیا من کمکت میکنم. قرض میخوای بکنی؟ بیا بانک بهت نمیده، بیا من بهت کمک میکنم. همه اینا باعث شدش که یک مهری تو دل مردم بشینه و مردم به اینها در 2006 رأی دادن. آب، فاضلاب، حتی پولی که قطری ها و سایرین برای همین غزه پرداخت میکردن از طریق بانک ها و دولت اسرائیل انجام میشد. اسرائیلی ها پولو میگرفتن، تحویل اینا میدادن. بنابراین فکر نمیکرد، فکر میکرد این فقط علاقه به حفظ حکومت خودش و اداره غزه براش مهمه. اما حماس در همون زمان خود رو برای عملیاتی آماده میکرد که فرضیات امنیتی اسرائیل رو در واقع در هم شکست. در نتیجه 7 اکتبر برای اسرائیل تنها یه شکست مرزی نبود، یه شکست اطلاعاتی و امنیتی و مفهومی نیز بود. اصلا بپرسیم که چرا حماس، خیلی مهمه دیگه، چرا چنین کاری کرد؟ دنبال چی بود؟ البته برای پاسخ به این پرسش باید محتاط بود، باید با دقت دنبال کرد. حماس عملیات را طوفان الاقصا نامید و اون رو در چارچوب منازعه فلسطینیان با اسرائیل و مسئله مسجد الاقصا توجیه کرد. بذار یک کلمه آب بخوریم گلمون تازه بشه. بفرمایید. اما عامل دیگر نیز در آن زمان در منطقه وجود داشت. بیش از 7 اکتبر دقت کنید. این به نظرم مهمترین بخش داستانه. بیش از قبل از 7 اکتبر 23 مذاکراتی برای عادی سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل در جریان بود. ماجرایی که برمیگرده به دور اول ریاست جمهوری ترامپ و داستان پیمان ابراهیم. کار بزرگی رو ترامپ، خیلی کارهای بزرگی انجام داده. بعدها تاریخ راجبش
بهتر قضاوت خواهد کرد. هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا وجود نداشته که اینقدر بر علیهش حرف و سخن باشه و بعد در انتخابات درون حزبی بالاترین رأی رو آورده باشه. اصلا بی سابقه است. کارهای مهمی رو انجام داد. داستان ناتو و اینکه ما چرا باید خرج شما رو بدیم. الان میبینی که این روزا داره میگه ما خرج شما رو بدیم، شما رو حمایت کنیم در مقابل روسا، ولی موقعی که ما احتیاج داریم شما میرید قایم میشید دنبال رأی میگردی که از مسلمونا تو مملکتت رأی بگیری. ای ننگ بر شما باد، ننگ و نفرین دو جهان بر شما باد که برای رفاه خودت حاضری که میلیون ها آدم آزار ببینه، صدمه ببینه. زن، مرد، پیر، جوان فرق نمی کنه. اما مهمترین ماجرا مذاکرات برای عادی سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل در جریان بود. اگر عربستان مهمترین قدرت عربی خلیج فارس و متولی دو مکان مقدس اسلامی به روند عادی سازی روابط با اسرائیل میپیوست، میتوانست معادلات منطقه‌ای را به طور اساسی تغییر دهد. قطر هم مجبور بود بیاد، عمان هم مجبور بود بیاد، چون همه این شیخ‌ها بالاخره مبدأشون، مرکزشون همین عربستانه. مقامات آمریکایی از جمله آنتونی بلینکن، جو بایدن پس از حمله گفتن یکی از انگیزه های احتمالی حماس میتونسته جلوگیری از همین روند عادی سازی باشه. بنابراین این مسئله را نمیتوان به عنوان تنها علت قطعی 7 اکتبر بیان کرد، اما شواهد موجود نشان میداد که نگرانی حماس از گسترش عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل یکی از عوامل مهم در محاسبات سیاسیش بود. اینجا به این پرسش میرسیم که برای ما ایرانیان آیا این اهمیت ویژه‌ای داشت و نقش جمهوری اسلامی در این ماجرا چه بوده؟ یه واقعیت معلومه. جمهوری اسلامی سالها از حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی کرده. اما میان این واقعیت‌ها و ادعای دیگر که یعنی جمهوری اسلامی فرمان حمله به حمله داده باید تفاوت گذاشت. آیا تهران از زمان و جزئیات عملیات 7 اکتبر اطلاع داشت و مستقیما دستور اجرای آن را صادر کرده؟ مدارک علنی موجود چنین چیزی را به طور قطعی ثابت نکرده. نه تنها ثابت نکرده، بلکه سدلی روزخون، این ملعون، این ضحاک زمانه یه جوری شاکی بود از اینکه چرا به ما اطلاع ندادن. بعد اونا گفتن که آقا ما اطمینان نداشتیم، به شما اعتباری نیست، لو میرفت اگه به تو میگفتن، تو قابل اعتماد نیستی، آخوندی. برای 5 تا امام حسین رو میکشی، برای حفظ حکومتت میگی نماز و امام زمان رو هم میشه کش. آقا خمینی گفته، دیدی که نوارد چه پخشی ادن برای
نه، غیر قابل اعتماد.

خب بذار یه آنتراکتی بدیم. میگه میشه صدای میکروفون رو بیشتر کنی؟ صداتون از تای چا میاد. والا حق با توه، من نمیدونم چیکار باید بذار ببینم. اگر که اینجا راهی داشته باشه حتما این کارو انجام میدم، ببینم راهی داره. میتونم گینش رو زیاد کنم اما صدا خراب میشه. خب نه دیگه، تحمل کنید یه ذره، شما دستگاهتون صداش رو زیاد کنید. می نویسد که وقتی اطلاعات درست و دقیق نداریم نباید انقدر اصرار به حرف خودمون داشته باشیم. به کتاب هایی که در جمهوری اسلامی چاپ می شود استناد نکنید. تاریخ نگاران امروز بیشتر مزدور هستند. نیسه با توجه به 1,000,000 عراقی که در ایران هست، آیا پیروزی مردم در این انقلاب میسر است؟ آیا ترامپ فکر می کند که دلسی ایرانی به تعهد و قرارداد با آمریکا وفادار خواهد بود؟ دوست دیگری نیست، صدا اینجا خوبه. آره سوال خوبیه. اگر تازه دلسی پیدا بشه آیا میشه به حرفش اعتبار داد؟ نه. اینا میگن امام زمانم میشه بکشی. امام زمانی که قلابی ها، دروغ میگه. مثل همین مشتباس، هیچ تفاوتی بین این و اون نیست، یه دروغ تاریخیه. مرد اصلا کارش به اونجا نرسید که زن بگیره، نمیدونم اینجور بشه اونجور بشه. در کتابی که سر جانواز مادر بزرگ بود به نام مفاتیح الجنان، یه کتابی داشتن سر جانمازشون میذاشتن، مفاتیح اسمش بود. یه بخشای دعا بود، یه بخشای قصه بود. اینا در مورد این خیلی بامزه بود. یاد فیلم بالاتر، سریال بالاتر از خطر میافتادم. یادتونه میومد یا روی یه نوار میومد، بعد میگفت اینطوری میکنی اینطوری میکنی، و بعد نواره میسوخت دود میشد میرفت هوا و اونم یه سری عکس انتخاب میکرد و میرفت کار شروع میکرد. این همون دو بود. انگار که اون سریالو از روی این قصه درست کرده بودن که بله تو میرید به امام عادی، میگه میرید توی حسن عسکری، میگه میری اونجا تو بازار برد فروش ها، چند تا کشتی میاد، اونا رو نمیخری ازشون. بعد یه کشتی دیگه ای میاد، یه سری اسیر مریض و رنجور و زخم و زیلی میاره، تو برو تو اون صف. تو اونجا یه دونه هست که نمیارنش جلو، این نرجس اسمشه یا نرگس، این دختره امپراتور رومه، در جنگ اسیر شده، خیلی هم زیباست و فلان و اینا، اینو میاری. تو به اون دلال مظلمه میگی نه من اینا رو نمو، اونو میخوام که اون پشت قائم کردی. اونام با تعجب از اینکه تو از کجا میدونی و اینا، بالاخره مجبور میشن که اونو بیارن و به تو معرفی کنن و تو هم میگیری میبری. بعد سه روز اون حامله میشه، متون نه مثل آدم های معمولی. بعد از 9 ماه شکمش به اندازه آدمی که یه دونه آلبالو خورده با هسته و هسته آلبالو رفته تو معده‌اش، به اندازه اون شکمش جلو میاد. آدم هسته آلبالو بخوره شکمش جلو میاد. بعد اون بچه که میخواد به دنیا بیاد از رحم مادر به دنیا نمیاد. پس کجا به دنیا میاد؟ ماتتش؟ نه نه، از رانش به دنیا میاد. بعد این بچه رو میبرن،
در 7 سالگی این پنهانش میشه، میره در غیبت یه مدت کوتاهی، 4 روزه فکر کنم، غیبت صغرا. ولی در این مدت یه ده خاصی میتونستن، 40 نفر میتونستن باهاش ارتباط برقرار کنن. بعد میره غیبت کبرا، اونجا دیگه نواب اربعه هستن، 4 نفرن فقط میتونن که با این امام ارتباط برقرار. درست همین مزخرفات که جمهوری اسلامی الان داره میگه، راست میگه، به این کتابهایی که در جمهوری اسلامی منتشر میشه اصلا نباید اعتبار داد. برای تو کتابخونه نگاه کردم، میدونم که یه کتابی رو از زنده یاد دکتر مرتضی میرآفتابی از کتابخونش به امانت گرفته بودم. یه کتابی بود راجب به امیر کبیر، کار آقای آدمیت، استاد فریدون آدمیت بود، چاپ 1334. و اون کتاب واقعا خوندن داشت. یادی بکنیم از دکتر میرآفتابی نازنی. اما برگردیم به موضوع و اینکه گفتیم که چرا تهران رو در جریان نذاشتن و خامنه‌ای چند بار از این موضوع گلایه کرد. اما ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا در روزهای پس از حمله حتی حاکی از اونه که برخی مقام‌های ایرانی از وسعت و زمان و محل دقیق عملیات غافلگیر شده بودند. بنابراین میتوان با اطمینان از حمایت طولانی مدت جمهوری اسلامی از حماس سخن گفت، اما نسبت دادن طراحی مستقیم عملیات 7 اکتبر به تهران بدون ارائه مدرک تازه از آنچه اسناد علنی ثابت کرده اند فراتر می رود. این تمایز برای ما اهمیت داره، زیرا میان حمایت از یک سازمان و طراحی یک عملیات مشخص یقینا تفاوت وجود داره. جمهوری اسلامی اینا رو حمایت میکنه، بله، ولی اونا طرحشون رو به جمهوری اسلامی نگفته بودن میخوان چیکار کنه و بعدها گفتن که ما به شما اطمینان نداشتیم. اما پاسخ اسرائیل و جنگ غزه، 7 اکتبر پایان یک واقعه نبود، آغاز جنگی بود که غزه را ویران کرد. بذارید نگاهی بکنیم. دقیقا نوشته که مفاتیح جنان یعنی کلیدهای بهشت. رسول بامزه است. بله دیگه، 7 اکتبر پایان یه واقعه نبود، آغاز جنگی بود که غزه را ویران کرد. اسرائیل اعلام کرد هدفش نابودی توانایی نظامی و حکومتی حماس و بازگرداندن گروگان هاست. حملات هوایی آغاز شد، سپس نیروهای زمینی اسرائیل وارد غزه شدند و جنگ تاکنون ادامه داشت و پس از ماها درگیری مستقیم و اینا ادامه داشت. تلفات فلسطینی ها به 10,000 نفر رسید و بخش عظیمی از زیرساخت های غزه ویران یا آسیب دیده شده. اینا رو خود اسرائیلی ها درست کرده بودن دا. اینا رفته بودن تونل زده بودن. اسرائیلی ها بودن که آب برای اینا آوردن، سیستم آب رسانی درست کردن، سیستم فاضلابشون رو درست کردن، همه این کارها رو اسرائیلی ها برشون کردن. اینا چیکار میکردن؟ مردم رو تو خیابون اعدام میکردن، تو خیابون مردم رو تیربارون میکردن، دادگاه خیابونی تشکیل میدادن و جنایاتی مشابه جمهوری اسلامی.
در اکتبر سال گذشته هنگامی که توافق آتش بس و آزادی گروگان ها شکل گرفت، آمار اعلام شده کشته شدگان فلسطینی از 67,000 نفر گذشته بود. این آمار از وزارت بهداشت غزه می آید و سازمان ملل هنگام استفاده از آن منبع آمار را مشخص می کنه. خب ما می دونیم که این دروغه، یعنی سازمان بهداشت و وزارت بهداشت غزه دروغ میگه، یقینا دروغ میگه، به طور قطع دروغ میگه. اما حتی آتش بس که با همت ترامپ ایجاد شد، پایان درگیری و خشونت نبود. بر اساس گزارش سازمان ملل در همین سپتامبر گذشته 26، حملات و تیراندازی ها در غزه همچنان تلفات بر جای میگذارد و از زمان اعلام آتش بس یعنی اکتبر 25 تا اواخر سپتامبر 26 بازم وزارت بهداشت غزه دروغ گفت و گفت 1400 کشته شدند در طول این مدت. سازمان ملل یعنی از اکتبر تا سپتامبر امسال 1400 تا دیگه کشته شدن. سازمان ملل میگه شرایط انسانی همچنان بسیار دشواره. بخش بزرگی از مردم در سرپناه‌های موقت زندگی میکنند و آب و خدمات درمانی و امکانات اساسی همچنان با کمبودهای جدی روبروست. بنابراین وقتی از 7 اکتبر سخن میگیم، باید هر دو سوی تراژدی انسانی رو ببینیم. غیر نظامیانی که در اسرائیل کشته یا گروگان گرفته شدن و جمعیت غیر نظامی غزه که در جنگ پس از آن هزینه عظیم پرداخت کرد. قوانین جنگ نیز در این مورد روشنه. جنایت یک طرف مجوز ارتکاب جنایت علیه غیر نظامیان طرف دیگر نیست. اما شاید مهمترین نتیجه 7 اکتبر این باشد که آتش جنگ در محدوده غزه باقی نماند، لبنان و حزب الله نیز وارد معادله شد. یعنی جنگی که دیگر فقط جنگ غزه نبود. حوثی‌های یمن حملات خود را در دریای سرخ گسترش دادند و امروز این داستان ادامه داره. حمله به عربستان برای اینکه میخواد با اسرائیل توافق ابراهیمو امضا کنه. حوثی ها هم از این داستان ناراضی هن. ایران که اصلا زده زیر کلا. اون که دیدی یه مراسم درست کرده به نام اربعین که تقابل کنه با مراسم حج. ما شیعیان هم داریم، ما بهترشو داریم. آره یا خودم بگیر. نه تنها حوثی ها حملات رو در دریای سرخ گسترش دادن، گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی مثل هشت و شعبی و اینها در عراق و سوریه هم فعال شدن. امریکا بار دیگر مستقیما نیرو و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه فرستاد و تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی که سالها عمدتاً یک جنگ سایه ها بود، بیش از گذشته به رویاروی مستقیم تبدیل شد. جنگ 12 روزه در 25 و جنگ 40 روزه در 26. 7 اکتبر که 23. به این ترتیب حمله ای که صبح 7 اکتبر از مرز غزه آغاز شده بود به بحران منطقه‌ای تبدیل شد که ایران، اسرائیل، لبنان، یمن، عراق، سوریه و قدرت‌های جهانی رو تحت تأثیر قرار داد. رویترز هنگام توافق آتش بس سال 25 جنگ را منازعه‌ای توصیف کرد که به یک درگیری منطقه‌ای گسترش یافته و ایران و یمن و لبنان را نیز درگیر کرد. اما چه کسی در 7 اکتبر پیروز شد؟ شاید این سوال خیلی ساده باشه،
اما پاسخش واقعا آسون نیست. اگر تنها به صبح 7 اکتبر نگاه کنیم، حماس موفق شد. یکی از بزرگترین شکست‌های امنیتی تاریخ اسرائیل رقم خورد. اما اگه 3 سال بعد نگاه کنیم، تصویر کاملا متفاوته. غزه ویران شده، 10,000 فلسطینی جان باختن، جامعه اسرائیل نیز با آثار عمیق امنیتی سیاسی و روانی آن روبروست. یعنی اون روز 7 اکتبر منطقه وارد دوره ای از جنگ ها و رویایی شده که پیامد آن هنوز پایان نیافته. بنابراین شاید سوال مهمتری نباشد که چه کسی پیروز شد، سوال اینه که چه کسانی هزینه بیشتری پرداخت کردند و پاسخ بیش از هر چیز غیر نظامیان است. کودکی که در کیبوتس اسرائیل خانوادهش را از دست داد و کودکی که زیر ویرانه های خانهش در غزه ماند، تصمیم گیرندگان این جنگ نبودند، اما هزینه تصمیم گیران را اینها پرداخت کردند. امروز 3 سال پس از 7 اکتبر میتوان گفت آن روز تنها یک حمله تروریستی، یک عملیات نظامی یا آغاز یک جنگ دیگر در تاریخ طولانی اسرائیل و فلسطین نبود. 7 اکتبر نقطه شکستن مجموعه از تصورات بود. این تصور که دقت کنی که حصار و فناوری به تنهایی امنیت نمی آورد. یعنی جمهوری اسلامی اگه فکر میکنه با آوردن فاطمیون، نمیدونم اعدام های هر روزه، نمیدونم فضولی تو کار مردم، میتونه کار خودشو ادامه بده، این تصور غلطه. همون گونه که این تصور که مسئله فلسطین را میتوان برای همیشه کنار گذاشت، این تصور که گروه های نیابتی و مسلح را میتوان سالها تأمین مالی و مسلح کرد بدون آنکه جنگی بزرگتر شکل بگیرد، و شاید مهمتر از همه این تصور که جنگ را میتوان آغاز کرد سپس مسیر و پایان آن را کاملا کنترل نمود. صبح 7 اکتبر 23 هنگامی که اولین راکت ها به هوا رفتند و مهاجمان از مرز عبور کردند، هیچ کس نمیدانه 3 سال بعد خاورمیانه چه شکلی خواهد داشت. اما امروز یه چیزو کاملا میبینیم. 7 اکتبر در همون 7 اکتبر تموم نشد. اثراتش از غزه به اسرائیل، از لبنان به یمن، از تهران تا واشنگتن گسترش یافت و بسیاری از معادلاتی که در دهه‌ها بر خاورمیانه حاکم بود تغییر داد. و شاید پرسشی که در 3 سالگرد آن باید از خود بپرسیم این است: آیا 7 اکتبر آغاز آخرین جنگ بزرگ این منازعه است، یا تنها آغاز فصل تازه‌ای از بحرانی است که هنوز پایان آن را ندیده‌ایم؟ من سعید بهبهانی و شما بیننده تلویزیون میهن هستید و منتظر میمونیم تا ببینیم که این مسیر پرپیچ و خم ما رو به کدام سمت و سو رهنمون است. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم و برای شما خوبان آرزوی بهترین دارم. بذار ببینم که چند تا از این ایمیل ها رو هم که دوستان مهر میکنند و میفرستند، اگه بتونم اینجا ببینم چند تاش که مناسب باشه براتون پخش کنم و با پخش این ایمیل ها از حضورت مرخص بشیم. بریم سراغ مجموعه ایمیل ها.

اون رو که دیدیم رسیدیم به اونجایی که نه این خوب است و نه آن، اینم که توضیح دادم براتون که مطلبی که تو فضای مجازی منتشر میشه دقیقاً به معنای درست داستان نیست، باید قضیه رو خودمون تک تک دنبال کنیم و پیگیر باشیم تا حقیقت ماجرا رو پیدا بکنیم. از این حرفای پرتمطراق و نمیدونم دلخوش کنک واقعا بیرون بیای. این رو هم دیدیم، این رو هم فراموش میکنیم.

ببینیم که این یک روایتی است از بذار ببینم نه اینا نیست بذار این رو درست بکنم اول باید این رو درست کنم دوم برم سراغ اون

0: ببینیم از کجا شروع میشه.
1: ولی دعوا میکردیم باش. این دعواها گاهی بالا میگرفت. یه روز تلفن کرد گفت بیا ببینم چه میگویید. من و این آقای فیروز گوران که خدا بیامرزد اونم یکی دو سال پیش رفت. رفتیم پیشش و نشستیم و گفتیم آقای روزنامه خیلی منم مثلا این طرز ادارش مثلا در صفحات لایی مثلا هوشنگ وزیری اینا خیلی ضد چپن. مثلا این نمیدونم. این ماها چپ میزدیم. داریوش همایون آدم چپی نبود به هیچ وجه. بعد ما دعوام میشد با آقای داریوش همایون. ببین داریوش همایون خب رئیس روزنامه بود، همکاری روزنامه اون بود. ما چی میگفتیم مثلا من نمیدونم، حالا پر رو بودیم ولی دعوام میکردیم باش. این دعواها گاهی بالا میگرفت. یه روز تلفن کرد گفت بیا ببینم چه میگویید. من و این آقای فیروز گوران که خدا بیامرزد اونم یکی دو سال پیش رفت. رفتیم پیشش و نشستیم و گفتیم آقای روزنامه خیلی منم مثلا این طرز ادارش مثلا در صفحات لایی مثلا هوشنگ وزیری اینا خیلی ضد چپن. مثلا این نمیدونم علیه اتحاد جماهیر شوروی خیلی زیاد بنویسن، علیه بلوک شرق بنویسن، اینا در حالی که لب لب لب این پرت پلا. بعد این همایون به من که خیلی بلبل زبانی کرده بودم برگشت گفتش که آیا نجات میدونید که من هیچگاه کمونیست نبودم؟ بله میدونم. گفت خوب به نظر شما اگه قرار باشد مصالحه بکنم بهتر نیست با اعلیحضرت همایونی مصالحه بکنم تا با شما؟ من واقعا خندم گرفت. یعنی انقدر این حرف سرراست بود، این حرف درست بود. گفت بابا من اهل مصالحه نیستم که، من افکار خودم منتشر میکنم. اگه باشه مصالحه بکنم چرا با تو بکنم بچه؟ خب میرم. ولی اون آدمه با اون اندازه چیز ما چپهای نپخته چیز رو تحمل میکرد، چون که معتقد بود که ببین هر کسی که کار خودش بلده باید بشینه اینجا کار کنه. به همین جهت بود که وقتی من یه سالی به زندان افتادم در سال 50 هم به خاطر این چپ بازی ها به زندان افتادم. بعد که آزاد شدم دل تو دلم نبود که آیا من دوباره به روزنامه راه میدن یا نمیدن، و تقریبا یقین داشتم که کارم سر جاش نیست. رفتم تو روزنامه، رفتم بالا، رفتم دیدم در اتاق آقای همایون بازه. اینجوری تق تق تق در رو زدم. اون سرش پایین بود داشت چیز می نوشت. اون همینطوری که سرش پایین بود گفت بفرمایید. من گفتم سلام. این ببین از تون صدای من شناخت، سرشو بالا کرد گفت به به به به میز شما اون بالا محفوظ است، بروید بنشینید کارتان رو بکنید. اما حالا قبل از اون بیا اینجا بشین به من بگو چه گذشت بر شما. چنین کسانی بودن و این میدونست که من به خاطر چپ بودنم رفتم زندان. با او آدم راستی بود ولی براش راست و چپ مطرح نبود. براش این مطرح بود که اگه تو کارت بلدی بود بشینی کارت بکنی دیگه بابا جان. خیلی ببین آدم ها برجسته بودن، خیلی آدم ها وسیع فکر میکردند، خیلی سطح بالایی داشت،
0: خیلی دوست داشتنی بود. واقعا داریوش همایون یکی از دوست داشتنی ترین آدم هایی بود که من در طی این سال ها دیدم. یه اتکلون عجیبی هم داشت. نمیدونم چی، هیچ وقت جرات نکردم ازش، چون من خودم اتکلون بازم، هیچ وقت جرات نکردم ازش بپرسم این چیه. من خودم فرمول خودم رو دارم، من چند تا اتکلون رو همیشه با هم دیگه قاطی میکنم و در نتیجه وقتی که هیچ کس نمیدونه که این اتکلونه واقعا چیه، چون وقتی تو چند تا تست مختلف و شیرین و تند و اینا رو با هم دیگه قاطی بکنی یک طعم دیگه ای داره، یه رایحه دیگه ای داره. بنابراین این برای من بود که داریوش همایون از چی استفاده میکرد. خوب بود که این رو با هم دیدیم. از این که دنبال کردی ازت سپاسگزارم. در پایان باز هم دعوت میکنم این کتاب کار زیبای خانم دقیقیان رو، شیرین دخت دقیقیان رو دنبال کنید، از کتاب فروشی محلتون بخواید که براتون تهیه کنن. اگر مشکل داری یه ایمیل به من بزن، من کتاب و آدرس رو بفرست، کتاب برات میفرستم. آن یه جالب بود که یه نوشته بود که آه ما آدرس اون رو به تو بدیم که تو بعدم بدی به وزارت اطلاعات. دیگه از این حرف خنده‌دارتر تو عمرم نشیده بودن. حاجی اون اگه بخواد بگیره که از این راه نمیاد بگیره که. ندیدی برات نامه میفرسته از سفارت بیا نمیدونم جشن فلانه. طرف میگه من تعجبم. چطوری؟ گفتم خب حتما رفته یه وکالتی یه چیزی یه کاری کردی دیگه، ریستتو دارم. خودشیرینم زیاده، فضولم زیاده، ولی نه، اگر کتاب تهیه کنید بخوانید به نفعتونه. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. لینک برنامه رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کن. شبکه های اجتماعی رو اگر سابسکرایب نکردی حتما مشترک شو، سابسکرایب کن، لایک کن، شیر کن و به حال اینا کارهاییست که از دستت برمیاد. چند تا دگمه هست میزنی مشکل حل میشه. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین صمیمانه سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنونم از شما، متشکرم، مرسی.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رود بارم مثل شهریور 20

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم مثل شهریور بیست

خیزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم.

خدا اینو کرده؟ میگم زنه یه ولش کن، برو سراغ زنده ها. ها پرستار، پرستار کجایی؟ ای دکتر کسانه یه آنفول بزن، ای زنه یه چیخ چیخ هم بردار رو برزیر زمین. ها چی خاله؟ چی؟ تو چه تو آمون؟ آمون جان هم ما کجا بدونم اون بچه که ننش تو خیابون زایدش الان کجا؟ ها تو بگو. آها سب کن. ها تو بگو، شنیدم بچه ها خط کشیدن اخر. ها زخمی زیاد داریم حتما. جهان آرا چطوره؟ کمک میخواد؟ میگم چی جان؟ شما تو فکر خودتون باشی، ما خوبم، ما خوبم. همین الان که تنگا بریزن اینجا، وای یکی دوتا این زخمی ها هنوز زنده. ما اینجا میمونم، مدت آموزشیم تموم شده، خودم تصمیم میگیرم. خلاص تو میگی رشادت زنونه؟ خب بگو. منم میگم تو شادگان یه زنیه میشناسم که خروس میترسه. ها برای همین هم سیویل در آورده. تو شما یه چند تا هستن خیلی شبیه اونه. چرا زور میگی امو؟ ما میخوام تو خرمشهر بمونم، یعنی اختیار خودمه ندارم؟ جای ما اینجا؟ این همه زخمی ریخته تو زیر زمین اون وقت؟ باشه باشه، خیالی نیست، میرم میرم، ولی بالاخره که میبینم. حالا چی کار کنیم؟ ها بگو حالا چی کار کنیم؟ خودمونو بدیم دست این خدا ندارا؟ اسیر شیم و خلاص؟ ها گم شدی؟ کی میگه ما گم شدیم؟ ما هیچ وقت گم نمیشیم. آدم تو زمین خودش که گم نمیشه. جعبه جعبه کو

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما به اجازه بده خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. امروز هم در حقیقت 4 اکتبر و بنابراین 12 مهر ماه. خوشحال و خرسند که یه بار دیگه در خدمت شما هستم و میتونیم با هم یه برنامه رو پیش ببریم. عرضم به حضورت که خب میدونم اخبار رو دقیق تر از من پیگیر هستی، دنبال میکنید. اساساً ما در شرایطی قرار داریم که هر روز صبح که از خواب که بیدار میشیم یا شب که میخوایم بریم به رخت خواب و به استراحت و خواب شبانه بپردازیم، یه سری به خبر میزنیم، یه سری توی تلگرام، توی کانال‌های خبری این بر اون بر دنبال خبر میگردیم، میبینیم که بالاخره در ایران چه میگذره، مردم این فلاکت رو چگونه تحمل میکنن و میبینی یه جامعه ایست که سر در گریبانه و ولی پویاست، ولی زنده است. خیلی مهمه ها، خیلی مسئله مهمی. یه نگاهی به این شبکه اجتماعی بکنی و این ویدیوهای کوتاهی رو که این بچه ها درست میکنن میذارن و خیلی خیلی خیلی خیلی نشون از خیلی چیزا داره. یه صحنه ای بود، یه انتخاب درست کرده بود، هر کی که این رو انتخاب کرده بود کار درستی کرده بود، رفته بود دوتا کرکتری رو پیدا کرده بود، ظاهرا یک پدر و پسر بودن، ولی خب شاید بشه بگیم که هنرپیشه‌های خوبی بودن. پدر یه تیپ کارگری داشت، آدم که زیاد اهل کتاب و درس و اینا نبوده و سرش تو کار و زندگی بوده، مردی خسته و با چهره‌ای گرفته، و پسر با ذوق تلفنشو میاره سمت پدر و میگه که آقا خط فقر رو اینا بردن به نمیدونم 70 میلیون. بعد پدری نگاهی میکنه میگه این فلان فلان شده ها اینم گرون کردن. خیلی این نشون میده که چه ذوقی، چه نبوغی وجود داره، ولی میبینی که نظام نکبت چگونه از یه مش آدم عقب افتاده، یه مش کودن، یه مش واقعا بی استعداد استفاده میکنه و کار خودشو به ظاهر پیش میبره و رسانه ها رو در اختیار اونها قرار داده. اجازه بده که بریم امروز یه جور دیگه داستان رو شروع کنیم، یعنی این که یک مطلبی رو خانم شکوه میرزادگی در سایت سیف پاسارگاد قرار داده بودن و یه نسخش رو هم ما در اختیار گرفتیم، تو کانال تلگرام ما هست. من اون رو هم به صورت مقاله تو بخش مقالات نیز قرار دادم تحت عنوان چرا نامجو بیژن و ایکس و ایگرگ به ایران رفتن و چرا ستوده و نرگس و اینها حرفی از جان باختگان دیما نمیزنن. خیلی مطلب خوب و دقیقی است به نظرم و دعوت میکنم که دوستان این مطلب رو حتما دنبال کنن. حالا این داستان ما هم اینجا در حقیقت هنگ کرد، مخ کامپیوتر ما این که خواستم که برم سراغ این مطلب، اما متاسفانه با این مشکل روبرو شد. اجازه بده ببینم که یک تقلای دیگر شاید کمک کنه. بله این بهترینه. می نویسه که چرا نامجو و بیژن و ایکس و ایرک به ایران رفتن؟ چرا ستوده و نرگس و ایکس و ایرک حرفی از جانباختگان دی نزدن؟ چرا فلان وابسته قبلی حکومت چون فلان تلویزیون پربیننده دعوتش نکرده شروع به طرفداری از حکومت کرده؟ چرا به شاهزاده بد و بیرا میگویند و براستی مگر قرار است که در میان خیلی قشنگ نگاه میکنه خانم میرزادگی، درودی بهش بفرستیم، براستی مگر قرار است که در میان 90 میلیون ایرانی چند نفر یا چند صد نفر یا حتی چند میلیون نفر نباشند که به هر دلیلی به یک حکومت قلدر و اشغالگر سر و پا بچسبند؟ چرا این آدم ها را میبینیم اما میلیون ها انسانی را که در ایران جانشان را کف دست گرفتن و در مراسم حکومتی ها شرکت نمی کنند را نمیبینیم؟ ملموستر از آن، چرا میلیون ها انسانی را نمیبینیم که چند سال است در شهرهای کشورهای مختلف جهان مقابل مزدورهای شناخته شده و ناشناخته جمهوری اسلامی با چهرهی باز و بینقاب علیه حکومت یا در حمایت از شاهزاده که مهمترین مخالف حکومت است فریاد میزنند؟ چرا اینا رو نمیبینی؟ اینها که عاشقان ایرانند و به امید نجات ایران خودشان را از رفتن به ایران محکوم میکنند، اینها که نام ایران عشقهایشان را جاری میکنند، اینها که حتی بچه هایشان که دور از ایران به دنیا آمدن فرهنگ ایرانی را به دوش کشیده و زنده نگه داشتند، چرا به جای پرداختن بیشتر و بیشتر به آنها و به ایرانیان ساکت در وطن به سراغ این و اون میریم؟ چرا به آمارهای دی نمی پردازیم و وقتمان را به جای صرف جنگ با این افراد برای جمع‌آوری اسناد دی نمی گذاریم و به کسانی که جمع‌آوری این اسناد را آغاز کردن کمک نمی کنیم؟ چسبیده ایم به تک تک افرادی که به دلیلی از منافع مادیشان گرفته تا ترسشان یا هر چیز دیگری به ایران می روند، یا به آنهایی که سخنرانی هایی می کنند، آنهایی که بی انصافانه کشتارهای دی را نادیده می گیرند یا ناآگاهانه و ناشرافتمندانه آن را به گردن شاهزاده می اندازند، گویی بخواهند بگویند همه کسانی که در زمان مارتین لوتر کینگ به خاطر فراخوان‌های او و اینکه گفت دیگر صبر جایز نیست به زندان افتادند و برخی کشته شدند تقصیر او بوده، تقصیر مارتین لوتر کینگ بوده. همان مارتین لوتر کینگ که می گفت شاید برای آنان که تیر گزنده تفکیک نژادی تا کنون بر تنشان ننشسته آسان باشد که بگویند صبر کن، اما وقتی به چشم خود دیده باشید که اراذل و اوباش مادران و پدرانتان را به دلخواه به سلابه میکشند یا به سلابه میکشند و خواهران و برادرانتان را بنا به هوا و هوس غرق میکنند، وقتی پلیس آکنده از نفرت را دیده باشید که برادران و خواهران سیاهتان را زیر فوش و لگد گرفته و حتی کشته است، وقتی تا ابد با حس فلج کننده هیچ کس بودن دست به گریبان باشید، آن موقع است که میفهمید چرا اینقدر طاقت فرساست صبر کردند. بیایید این جماعت اندک را در میان 90 میلیون ایرانی رها کنیم و بپردازیم به آنهایی که عاشق ایرانند، به آنهایی که اگرچه به ناچار ساکتند اما بازار اشغالگران را گرم نمی کنند، به آنهایی که بینام و نشان هستند. مهم نیست که تحسینشان کنیم، مهم این است که اونا رو ببینیم. به خانواده های جانباختگان بپردازیم، بیشتر و بیشتر از آنها بگوییم و به کسانی که در پی جمع‌آوری زندگی نامه های جانباختگان هستند کمک کنیم. یادمان باشد در زمان حکومت نازی در آلمان با آن همه جنایت تا وقتی مردم از شر آن حکومت نجات پیدا نکرده بودند کسی باور نمی‌کرد بیشتر مردم مخالف حکومت بودند و صدایشان در نیامده بود، اما همانها بودند که فجایع هولوکاست را در حافظه خود هم کردند یا آنچه را دیده بودند در خفا نوشتند. ما این شانس را داریم که در زمانه زندگی میکنیم که میتوانیم اسناد و روایت ها را حتی پیش از رفتن حکومت اشغالگر از همین امروز ثبت و منتشر کنیم. بیایید دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیش را از این ورطه بیرون بکشیم. ما هیچ راه دیگری نداریم الا اینکه دستامون رو با هم بگیریم و با هم فریاد بزنیم و درودی بفرستیم به همه اونهایی که در این روزهای سه، در این روزهای طاقت فرسا میان و در تظاهرات‌های آخر هفته در سراسر دنیا شکم میکنن. من لینک تظاهرات رو، آدرس و زمان و مکان این تظاهرات رو هر هفته در آخر هر هفته در حقیقت در کانال تلگرام قرار میدن، دوستان بتونن دسترسی پیدا کنن و آدرس رو داشته باشن بتونن مشارکت کنن. امیدوارم که شرکت کنیم، با هم باشیم و به اونهایی که در این مسیر قدم میذارن و حرکت میکنن اونا رو ببینیم. نکته خوبی رو خانم میرزادگی مطرح کردن که ببینیم اونایی که هستن. حالا ستم رفتن که رفتن به جهنم که رفتن، چیکار دنیم که رفتن؟ اصلا بودنشون چیکار میکرد که نبودنشون نکنه؟ فرق نمیکنه. بنابراین باید از همین جا، از همین لحظه شروع کنیم و تقلا کنیم که خودمون رو از این وضعیت فلاکتبار بیرون بکشیم. بذارید که نگاهی بکنیم ببینیم که چه قصه این داستان مشتبا یا مشتبار در حقیقت مشمقوا. یادتونه حداد عادل میگفتش که چی؟ میگفت ازش پرسیدن حال آقا مشتوا چطور؟ گفت ما که خبر نداریم، شما میبینین سلام ما رو برسونیم. حالا نونشون در اینه که همونو تکرار کنه. الحمدلله حالشون خوبه. تو دیدیش مگه؟ یک نظام دروغو، یه نظام فاسد، یه نظامی که رهبرش کذاب بود، دروغگو بود، دروغ گفت، فریب داد مردم. امروز این نبویان دیگه تیر آخر رو زد و گفتش که بله اصلا همه چیز حفظ نظام است، حفظ نظام اوجب واجبات است و ما هیچ وظیفه‌ای نداریم. حتی خمینی گفته اگر امام زمان رو دیدید و اومد علیه جمهوری اسلامی حرف زد، اونو بکشش. یادم میمونه که اینا کیان، اینا چیان، و اونایی که اینا رو باور میکنن پای حرفای اینا میشینن، اونا چه تیر و طایفه ایان، اونا دنبال چیان واقعا؟ یارو بابا یه عمری میگفتن که نماز ستون دینه، بعد یارو میگفت خب این چه ستونیه که با یه گوز میشکنه و میریزه؟ وای چه ستونیه. حالا خمینی میگه چی؟ میگه نه این نماز چیز ستون رو ول کن، اونم فایده نداره، برای اون هم بایستی که اگر لازمه حتی او را هم در حقیقت از بین ببریم. یعنی اصلا نماز چیه؟ روزه کدومه؟ اینا چیه؟ شما راجبش حرف میزنی؟ دارم میگردم دنبال این عراجیفی که این متکه گفته، ببینم که کجا بود که برات پخش کنم و با هم بخندیم به حرفای این مردک مذبذب. واقعا اینا یک آدم های عجیب غریبی هستن. اصلا از یه طرف میگه نماز بی خیال، نظام واجبه، از یه طرف وزیر آموزش فرهنگ میگه حتی مدرسه یک نفره هم باید نماز جماعت داشته باشه. مدرسه یک نفره باید نماز جماعت داشته باشه. جماعت یعنی جمعیت، جمعه. آه یک نفر که نمیتونه جمع بشه که. حالا بر فرض این که مدرسه یه نفره وجود داشته باشه، فرض کنیم که هست دیگه، انقدر این نظام آموزشیشون پیش رفته که حتی مدرسه برای یه نفرم درست میکنن، وقت این میگه اون یه نفره نماز جماعت بخونه. من واقعا در حیرتم از فضل و دانش این اوباش. اینا کیان به خدا؟ اینا خیلی عجیبن، خیلی خیلی خیلی حیرت انگیزن. به کجا رفتین؟ ها فکر کنم اینجا بوده، بذار ببینم، من در اشتباه دنبال میکنم، بذار ببینم، فکر میکنم که این رو بایستی که علی برام فرستاده باشه، احتمال زیاد میدم که اینجا دیدم. انقدر از این ها، یه دوستی هم برای من نوشته بود که آقا من اینجور کردم، شما اینجور کردی، اینا براش نوشتم باور کن اینایی که تو میگی من اصلا یادم نمیاد، برای اینکه من اینایی که تو راجبش حرف میزنی اصلا نمیدونم چی هست، کی بوده، کجا بوده، چجوری بوده، کی این حرفا رو گفتی، چجوری من این حرفا رو زدم، کجا. لطفا یه ذره شرح تفصیلات بدین که منم بفهمم در حقیقت با شما هم سخن بشم و حرف شما رو درک کنم، وگرنه یه روزی یه جایی یه کسی یه چیزی گفت همه اینا مجهوله، یه دونش باید معلوم باشه که بر اساس اون معلوم بشه رفت و این مجهول رو پیدا کرد. خیلی خوب، نه اینجوری که صدا دیده نمیشه که، بذار بریم اینجا پیداش کردیم، این رو بیاریم اینجا قرار بدیم و با هم بشنویم و ببینیم که این مردک چه میگوید. آره این اینجا، اینم اینجا، این رو هم بهش اضافه کنیم. ببخشید فردا ایراد نگیری دوباره بگی که آقا اینو باید اونجوری میکردی، اینو اینجوری میکردی، هرچی که تو میگی درسته. اما یه لحظه بذار این درست شد، بذار اون یکی رو درست کنیم و بعد میایم در خدمتت با همدیگه دنبال میکنیم ببینیم که در چه حال و روزی ما قرار گرفتیم، کجا وایسادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم. خیلی مسئله مهمه. یه لحظه اجازه بده پیدا شد. بله آسون. خب اینم بذاریم اینجا و با هم دنبال کنیم ببینیم که قصه چی. و بله.
1: یعنی حکومت، احکام اسلامیش قوانین و حکومت. حجاب مطلوب اصلی نیست، نماز، روزه، حج. امام برای حفظ حکومت اسلامی جلوی اجرای حج رو گرفت. اونا مطلوب اصلی نیستن، مطلوب اصلی حفظ نظامه، البته حفظ نظامی که در رأسش نائب امام زمانه. احکام اسلام اون ابزار هستن برای اجرای حکومت و بسط اداره. اگر اجرای لایحه حفاظت جا موجب تضعیف نظام بشه، دو قطبی بشه، نظام ضربه ببینه، باید بذاریم کنار. فعلا موقت باید بذاریم کنار. موقتش تو کیه؟ تو هر وقتی که ضربه
0: میگه که این حکومتی که در اختیار نایب امام زمانه، حالا خودش غایبه ولی نایبش که هست که، حالا ببینیم ببینیم تکلیف این نایبه به کجا میرسه، اصلا خود امامه به کجاست تا نایبش چه باشه.
1: ببینید حفظ نظام واجب تر از حفظ حجاب و حفظ نماز و حفظ حج و این است. این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. می‌فرماید نه اینکه ما ایرانی ها مکلفیم که نظام رو حفظ کنیم، کل مسلمان های دنیا موظفند جمهوری اسلامی رو حفظ کنند. حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی،
0: یعنی امام زمان رو مسلمان ها مکلفند که به خاطر حفظ اینا نبویان و پزشکیان امامشون رو بکشن، امام موعود، اونی که وعده داده شده است. یعنی تصور کن که مسیحی ها باید جمع بشن و اگر مسیح که در انتظارشن که از آسمان ها بازگردن و بشریت رو نجات بده عجیدن بکشنش. چرا؟ برای اینکه این حکومت باقی بماند. ببینیم جریش.
1: اهم مسائل واجبات دنیا اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است، برای اینکه حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. اگر برای حفظ نظام اسلامی نمازم ضربه دید، حجم جلوی حجم گرفته بشه انجام بده، ولی فرق فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است، یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسائل.
0: بابا اینا اصل بودن، اینا اصل ماجرا بودن، جز اون اصول پنجگانه بودن، توحید نبوت امامت از این حرفا. برای اینکه اینا حکومت کنن همه اونا بعد یه ده اینجا نشستن از صمیم قلب درود میفرستن به خانم میرزادگی. خیلی تلنگر خوبی بود. امیدوارم بیدار شیم، امیدوارم بفهمیم که کجای این دایره قرار گرفتیم و این مصیبت رو چگونه میتونیم حل کنیم. اما عرضم به حضور شما که گفتیم امروز 4 اکتبر، درسته؟ و بنابراین 3 روز دیگه میشود 7 اکتبر و این داستان اکتبر، بله 7 اکتبر چهارشنبه است. و البته حتما دوست خوبم آقای آلبرت یک برنامه مفصلی رو راجع به این موضوع امیدوارم که تهیه کنه و ما در خدمتش باشیم. برای اینکه من اساسا با این دوستانی که اینجا برنامه دارن زیاد در طی هفته حرف نمیزنم، ولی همون روزی که برنامهشون هست، چرا قبل اگه برنامه با من باشه مثل آقای آلبرت یا دیگری، اما قبل از برنامه یه چاق سلامتی میکنیم، یه هواپرسی میکنیم، چه خبر، چطوری، اینا از این حرفا. و بعد میگیم خب موضوع چیه، شما چی میخوای بگی، برو بگو دیگه هرچی دارد. اینه که فلواقع نمیدونم که چی میخوان بگن و چی باید بگن، اینا اصلا من چون معتقدم هر کسی مسئول گفتار و کردار خودشه، ما فقط اینجا یه وسیله هستیم که این شرایط رو فراهم کنیم که آدم ها بتونن حرف خودشون رو بزنن. بنابراین از شما دعوت میکنه که حرفی داری حتما بگو و داستان رو با هم حل میکنیم. اما 7 اکتبر یه دوستی هم به هم گفته بودش که شما این مطالب رو قبلا بخون. باور کن تقلا میکنم که این کار رو بکنم، ولی بذارینم این چرا اینجا وس نشد این آقای عزیز ما. ای بابا وس نمیشی آقا. نه وس نمیشی. نمیدونم، حالا زیاد مهم نیست، بذارید که نه وس نمیشه، بذار بعدن شاید یه تقلایی بکنم این وس بشه. بذار ببینم چرا وس نشد، چون همه این تقلاها میکنیم که شما وس بشید و شما بتونید حرف بزنید. نمیدونم. خب بذار که اینا این کارو بکنیم، اینو ببندیم، بذار اینو یه بار دیگه ازش خواهش کنیم که تو رو قرآن کمکمون کن کار درست پیش بره، اذیتمون نکن. بذار یه بار اینو دستگاه رو ازش خواهش کنیم که با ما همدلی کنه، همراهی کنه و کار رو با هم پیش ببره. خب این آقا اجازه بده من این دستگاه را بیفته، بعدا شما زنگ بزن. الان نمیتونم شما رو ایر ببرم، ببخشید، ولی بذارید اینو وصل کنیم ببینیم که اگه شد شش شما زنگ بزن، در دلتو بگو. این دوست ما هر بار که ما برنامه داریم محبت میکنه، زنگ میزنه، بخره محبت داره و ما ازش ممنونیم، سپاسگزاریم که مشارکت میکنه. هدف در حقیقت مشارکته، بنابراین اگر کسی مشارکت میکنه حتما حرمتش واجبه، باید بهش احترام کرد، ولی اینکه نظرش با نظر من یکی نباشد، ولی حق داره که اعلام کنه نظرشو و اجازه داشته باشه که شرکت کنه. بذارید با هم یه بار دیگه این رو امتحان کنیم، امیدوارم این بار درست عمل کنیم. خب بذار از همین دوستمون شروع کنیم که زنگ زده بود. خب درست، این درست. حالا شما میتونین زنگ بزنین. بذار اون یکی رو هم امتحان کنم ببینم که اون یکی هم کار میکنه. بله اون یکی هم کار میکنه. پس الان میتونین زنگ بزنید، هر فرمایشی داشته باشی قول میدم که در خدمتت باشم. و اصلا بذار ببینیم که شاید ما از این ور سوار شیم، چه فرق میکنه.

0: درود بر شما آقای سعید.
1: درود بر شما، در خدمتم.
0: خسته نباشید.
1: قربان شما، اشکال داشت بس نمیشد. بفهمید شما در خدمتم.
0: لطف کردی عزیزم، لطف کردی.
1: قربان.
0: ببینید این فرمایشات که میفرمایید شما کاملا متین و درسته و مشکل ما از همون 12 فروردین که این رأی گرفتن از ما، همون فردا شروع شد، قیام بانوان بود و متاسفانه اینا دیگه شمشیر رو از رو بستن و الان 47-48 ساله به سوار کارن، منتها دیگه الان به یه جایی رسیدن فکر میکنم که میخوان منهدم کنن دیگه، یعنی هر جوری که از دستشون برمیر، نمیدونم واقعا اینا مامور اسرائیل هم واقعا نمیدونم، چون اصلا نمیدونم هر جوری حساب کنی و تو میخوای حکومت کنی، آخه یه آخوند دوزاری وقتی میاد نفت و دستش میگیره دیگه چی میشه؟ دیگه داره خدایه میکنه دیگه. و اونم یه من خودم شاهد بودم، من خودم شاهد بودم که آخونده میاد 5 تومن میگرفت، 2 تومن میگرفت، میرفت خونه روزه میخون و بعدم حالا اومدن دیگه مسند کار. و سال 59 بود فکر میکنم که آقای رفسنجانی اومد درست کرد چی؟ تشخیص مصلحت نظام.
1: درست
0: همون که شما فرمودی، تشخیص اصلا تشخیص مصلحت یعنی چی؟ واقعا معنیش چیه؟ همون که شما میفرمید تشخیص مصلحت نظام، یعنی حالا دیگه هر کاری میخوایم بکنیم تشخیص همون که امام زمان، تا چند تا امام زمان ظهور کردن سرش رو زیر آب کردن. آره گفتم یه درد دل کرده باشم، ممنونم، زنده باشی، وقتت بخیر.
1: قربان شما، محبت کردی، مرسی که تماس کردی.
0: خدا نگهدار.
1: قربان شما. بله چند تا از اینا رو تا حالا کشتن. بذار اینو درست کنیم.

کجا رفتی؟ ای رفیق نازنینم، بذار ببینیم که چه اتفاق.

بله خیلی خوب، بذار از این گذر کنیم و بریم سراغ یک مطلب دیگه. گفتم چهارشنبه 7 اکتبره، اما بذار امروز این تیکه رو که برات تهیه کردم در خدمتت با هم پیر بگیریم و جلو بریم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. بذار این رو هم اینجا اینو نگه داریم و این رو اینجا باز کنیم.

می‌نویسه که تیم‌های 3 نفره باید تشکیل بدیم، هسته‌های مثلث. خب تشکیل بدین دیگه، خودت برو جلو اقدام کن. به دلیل نبود رهبری حکیم و معنوی. یعنی چی رهبری حکیم و معنوی؟ هنوز دنبال چهره الهی و فرزانه میگردی مثل که بابا اون عصر تموم شده، امروز عصر ایه، عصر به خود آمدنه. به خودت تکیه کن. او میکلانج اینو میگه، میگه اینو چی بود درست کردی؟ چرا این سمر اینطوریه؟ چرا این شکلیه؟ میگه این به جای این که دستاشو رو به آسمون بلند کنه و از خدا یاری بخواد، دستاشو رو به زمین دراز کرده و از خودش یاری میخواد. شما هنوز دنبال رهبری معنوی و فرزانه و اینا میگردی. توده مردم نمیان تو خیابون. پس اینایی که هر شنبه و یه شنبه تو خیابونه، اینا اسمشون چیه؟ نازنین اسم اینا رو شما چی میذاری؟ اینا توده مردم هن دیگه. توده مردم کی هن؟ کار به آنارشیسم کشیده شده. جناب بنی خمینی تا حد این معنویت و حکمت رو داشت یا شریعتی داشت، امروز چیز دیده نمیشه. دروغگو بودن. با مگه نمیبینی دروغگو بود؟ فریبکار بودن. امروز جهان تغییر کرده، آدم ها نمیرن زیر بار این حرفا، بچه ها نمیرن زیر بار این حرف ها، جوان ها نمیرن زیر بار این مزخرفات. بدترین نسل همون نسل ما بود، متولدین 20 به بعد، این بدترین نسل.

موسیو ژارشون میگوید که در کتاب الاحمق و فی الاحمقات در صفحه 56 چنان که در شکل مقابل میبینی یه جامعه ای که اصلا نمیره گوش نمیده که دیدی پرویز ما میره اونجا تو نمیری خیلی چیزا. عصری بود که کتاب گنده زیر بغلت باید میگرفتی، تو اتوبوس که سوار میشدی، از مدرسه که تعطیل میشدی میخواستی سوار اتوبوس بشی، اگه مسیر اتوبوست به دخترای انیشور دادگر و محمد رضا شاه و مرسه فرهم میخورد، آره خیلی خوب بود، کتاب گنده زیر بغلت میگرفتی، یه عینک چارگوش هم میزدی. چرا؟ به امیر پرویز پویان بشیم دیگه. این آقای فرزین خوشبی یک مقالاتی رو ترجمه میکنه از روسی برای من میفرسته، من دو بخشش رو تا حالا فرستاده منتشر کردم. دوست خوبم مهدی ذوالفقاری، عزیز نازنینم، سالها خدمت کرد توی رسانه تلویزیونی بود که اون ستار دلدار ادارش میکرد، این از جیبش پول میداد کمک میکرد که اون رسانه سرپا بمونه، رسانه‌ای که از توش فرامرز فروزنده بیرون اومد و چند تا آدم دیگه، محسن نادری نژاد بود، چی بود اون یارو سیبلیوز، یه آدم های دیگه اومدن از توش بیرون، زشت و زیبا. یکی از این زیباها مهدی ذوالفقاری بود. دیدم یه مطلبی رو فرستاده تو واتساپ و خیلی هم قره است و هرچی خوندم دیدم این عقل درست در نمیاد، این جور در نمیاد، با عقل نمیخونه، این قبول نیست. دادمش به چت جی پی تی، گفتم این چی میگه این مطلبه، گفت چرت و پرت میگه. 50 کشور در جهان هستن که جمعیتشون و اندازشون به اندازه یک محله تهران هم نمیشه. بعد نمیشه، آقا همین پاناما رو میبینی؟ این دو برابر تهرونه، چجور اندازه یک محله تهران نمیشه؟ نکنید این کارا رو. برش نوشتم مثل تو خیلی زحمت کشیدی، خراب نکنی خودتونو، هر چی رو دیدی عجق وجقه پخش نکن. هر چی دیدی که ضد امپریالیسم جهانخوار آمریکای جنایتکار و اسرائیل بچه کشه پخش نکن. یه ذره فکر کنید، یه ذره بخونید، دنبال کنید چی رو شریعتی آدم معنوی بوده، چه معنویتی در یه آدم شالاتان میتونه وجود داشته باشه. سید حسین نصر یه آدم باسواده، یه دوره رئیس دانشکده ادبیات بوده، یه دوره رئیس دانشگاه شده، فکرم دانشگاه آریامهر، رئیس دانشگاه آریامهر هم بود، رئیس دفتر نمیدونم شهبانو هم هست، خیلی کارهای مؤثری انجام داده. برو ببین راجب شریعتی چی میگه، اصلا این چجوری شک گرفت، اصلا این حسینی ارشاد رو کی درست کرد، چرا درست شد، برای چی درست شد، سواک درست کرد، برای که نگران بود، مثل حجتیه، انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی، چرا درستش کردن، چرا سواک اینو حمایت میکرد، برای که نرن سمت چپ، اشتباه کرد،

نتیجه اشتباه اون تون شما امروز داریم میدیم، که آدمه بیاد بشینه اینجا بگه شریعتی آدم معنوی بود، خیلی حکیم بود. ما نداریم همچین حکمایی، خدا رو شکر که نداریم همچین حکمایی. چرا؟ اکبر معصوم بیگی به جاش اومده، یه شالاتانه دیگه. شالاتان که کم نمیاره که، اتفاقا آدم روشن کم داریم، اگر شالاتان تا دلت بخواد از اینا زیاد داریم. وقباز فراوان فراوان. یارو دیروز مدیر کل آموزش پرورش نمیدونم چی بوده، امروز تو خط مقدم شاهزاده رضا پهلوی دیدم یه عکسی ارده بودن پخش شده بودن که بیژن مرتضوی در مراسم شاهزاده رضا پهلوی در مهمانی شاهزاده رضا پهلوی. معنی نداره که بابا بیدار شید دیگه، گذشتین مسائل. شما چشت نمیبینه، شما چشت نمیبینه، وگرنه فراوان داریم. همین مطلب خانم میرزادگی، همین جریانی که راه انداخته، سال هاست زحمت کشیده، یه جریانی به عنوان سیف پاسارگاد. اصلا هفته آبان رو کوشش او بود که هفته آبان شد روز کوروش. من کردم، تو کردی؟ نه بابا، همت اون زن بوده. یه ده آدم فریخته رو دور خودش جمع کرد، باشون طرح و مطرح کرد، پیروز شد. به همین سادگی. نمیفهمم شما رو. واقعا درک شماها برای من سخته.

دیگه عملا باید بریم سمت خونه های تیمی و اعتصاب و قیام مسلمانه، بقیهش بیفاده. اصلاحات و مسالمت تو این سیستم جواب نمیده. کی میخوای این کار؟ تو میخوای این کار بکنی؟ تو بری تو خونه تیمی؟ تو کارد میوه خوری چیه باش؟ اونو بدن دستت که خیار و پوست نمیکنه. کارد میوه خوری خودتو زخم و زیلی میکنی. بعد راجب قیام و سلحانو بریم خونه تیمی و اینا حرف نزنی؟ بعد کی این کارو بکنه؟ تو؟ یا یکی دیگه باید این کارو بکنه؟ افعال بدون فاعل. درود بر اسماعیل نوریالا، این جمله مال اوست. افعال بدون فاعل. بشود، برود، بیاید. کی؟ فاعلش کیه؟ چه کسی باید این کارا رو بکنه؟ بومه. اما بریم داستان روزی که خاورمیانه تغییر کرد. 3 سال پیش صبح روز شنبه 7 اکتبر 2023، 3 سال پیش، حادثه‌ای در جنوب لبنان آغاز شد که نه فقط اسرائیل و فلسطینیان را، بلکه مسیر سیاسی و نظامی خاورمیانه را برای سالهای بعد تغییر داد. دوستان، نازنینان، این کتاب رو تهیه کنید، بخوانید، بفهمید که چیه قصه. وقتی راجب فلسطین، راجب سرزمین، کشور فلسطین، راجب صهیونیست حرف میزنه، حتی اگه بدونیم چیه. بابا این 80 صفحه است، کار 1 ساعت خوندنش. پول نداری؟ اب نداره، آدرس بده، من از جیبم اینو خریدم. این مجانی نیست، من پول دادم اینو خریدم. آدرس بده برات میفرستم، بخون. یه چیزی بدونی راجب چی حرف میزنی. وقتی راجب قیام مسلحانه، نمیدونم خانه تیمی حرف میزنی، حتی بدونی راجب چی حرف میزنی. همینجوری حرف نزن، بس دیگه بابا. یه برنامه درست کردم راجب این که اصلا چیزی ما به نام کشور فلسطین نداریم. سرزمین فلسطین، بله، اونجا سرزمین شامات و فلسطین بوده و ولی کشور فلسطین، صاحب مرز، نمیدونم فرا اینا نداره که. 10-12 سال پیش حق بازی در سازمان ملل انجام شد، مثل واتیکان. واتیکان که کشور که نیستش، که کشور واتیکان نداریم که، ولی در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر. عضو ناظر یعنی چی؟ یا عضوم یا عضو نیستم. این حق بازی. بعد به من فوش بدی که نخه تو نمیدونم فلانی. من هر چی هستم همینم، تو چی هستی؟ من همه چیزم معلومه، تو چی؟ تو چی داری؟ بن مای رخ. این ماجرا مسیر سیاسی نظامی خاورمیانه رو اساساً تغییر داد. امروز
در سومین سالگرد اون فاجعه، میخوام به جای نگاه کردن تنها به تصاویر اون روز، سه پرسش اساسی رو مطرح کنم. در هفتم اکتبر دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ چرا این حمله تونست اسرائیل رو تا این اندازه غافلگیر کنه؟ آخر هفته، یعنی دو سه روز پیش، ما الان آخر هفته است دیگه، دو سه روز پیش ما شاهد یه خبر مهم بودیم، پرواز فلای، شرکت فلای دوبه، شرکت خوبی هم هست و هواپیمای لوکس و مدرن نو داره و اینا، یه دونه 737 هواپیمای خوبیه، خیلی یغور و محکمه. ایرانیر مشتریش بود. مرگ بر جمهوری اسلامی که همه چیز ما رو گرفت از ما. یکی از بهترین ایرلاین های جهان شناخته شد ایرانه. به حال فلای دوبه یارو کمای خلبان کوپایلت به خلبان، به کپتان میگه که من برم این پشت نماز بخونم، اونم میگه برو به نماز بخون. یه آدمی بوده که چند سال تو استرالیا درس خونده، بعد اومده رفته مملکت خودش، در شرکت هواپیمایی شروع به کار کرده، فهمیدن که این کلش به قرمه سبزی میده، آدم احمقیه، بیرونش کرده. چرا فلای دوبی بدون تحقیق راجع به این آدمه استخدامش میکنه؟ این خودش یه سواله. چرا؟ در حالی که طبق پروتکل پروازایی که به سمت اسرائیل میرن، خلبان کرو پرواز اساسا باید از کشورهایی باشن که کشور دوست باشن، نه کشور متخاصم. عمان کشور دوست نیست، کشور متخاصمه. چرا فلای دوبه اینو انتخاب کرد؟ سلاخه، دستگاه امنیتش سلاخ داره. بعد بقیه قصه، میره اون پشت، یه تبری وجود داره تو کابین، برای اینکه اگر هواپیما تو کشتی هم هست، تو ماشینت هم باید داشته باشی هم چیزی، اگر گیر کرد، نمیدونم سقوط کرد، فران کرد، چون اون شیشه های هواپیما شیشه های مقاومن، زیر اون فشار نمیشکنن، با تو اون تبره باید محکم بزنی شیشه رو بشکنی. از اون تبر استفاده میکنه، میزنه کپتن، بعد میره پشت سیتش میشینه و در حقیقت هواپیما رو نوزدان میکنه، به سمت پایین هلش میده که بره با سر بخوره زمین. تو این فاصله خلبانه زخم و زیلی زور میزنه، خودش میگه برای نجات جان خودم، آدم راستگویی بوده، خود میگه برای جان خودم این کاری کردم، ولی مسافران خود سودشو بردن دیگه، بگه نگه همون خورد زمین که خودم میمردم، که من برای اینکه خودم نمیرم، بالاخره با اون حال زار نزار در کبین با خبرش شنیدی بهتر از من دیگه، ریختن تو و گرفتن و زدن و فران کردن و اینها، ولی دستگاه امنیته. اسماعیل هنیه رو در تهران شکار میکنن، دستگاه امنیتشه. در اون روز کذا و کذا که به این لانه فساد
به این جرثومه حمله میشه، بعد معلوم میشه که چندین جلسه امنیتی در همون محل برگزار میشده. این دستگاه امنیت سلاخ داره دیگه، ولی تو شرایط جنگی این کار نمی کنن که. بگذاریم، واقعا باید دنبال کنیم ببینیم که چجوری این حمله تونست اسرائیل تا این اندازه غافلگیر کنه. مهمتر از همه، 3 سال بعد در چنین روزی چه چیزی از خاورمیانه پیش از 7 اکتبر باقی مونده؟ بریم روز حادثه. ساعت حدود 6:30 صبح. بسیاری از مردم اسرائیل در تعطیلات مذهبی آخر هفته به سر میبرند. ناگهان هزاران راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماسی و گروه‌های مسلح فلسطینی از نقاط متعدد از حصار مرزی عبور کردند. بعضیاشون با ماشین، بعضیا موتورسیکلت و بعضیا از راه زمین، از راه دریا، حتی از پاراگلایدر هم استفاده کردن. این که این یارو موتورها که میپرن باش رو هوا، 2 نفر میتونن با هم برن. یه چیزی که در ابتدا با اون شلیک راکتا یه حمله مرزی به نظر می رسید، خیلی زود ابعاد کاملا متفاوتی پیدا کرد. مهاجما وارد شهرها، کیبوتس‌ها، جاده‌ها، مناطق مسکونی جنوب اسرائیل